0: בוקר טוב. פותחים את היום בתפילת שחרית. עם כאן מורשת.
1: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו, וציבנו על נטילת ידיים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה, וברבו נקבים נקבים חלולים חלולים. גלוי וידוע לפני חיסי כבודך, שאם יסתם אחד מהם, או אם יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפלי לעשות. אלוהי, נשמה שנתת בי טהורה. אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי. ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לטלה ממני ולה חזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך, אדוני, אלוהי ואלוהי אבותי, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. ברוך אתה השם, המחזיר נשמות לפגרים מתים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, הנותן לסך ובינה להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, פוקח עברים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, מתיר אסורים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, זוקף כפופים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, מלביש ערומים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, הנותן ליעף כוח. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, רוקע הארץ על המים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, המכין מצעדי גבר. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שלא עשה ניגוי. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שלא עשה ניעבד. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שלא עשני אישה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מאף עפיי, והיא רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שתרגילני מתורתך ותדביקני במצוותיך, ואל תביאני לידי חטא ולא לידי עוון ולא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, ותרחיקני מיצר הרע.

לחן ולחסן ורחמים בעיניך ובעיני כל רואי. וגומלני חסדים טובים, ברוך אתה השם, גומל חסדים טובים לעמו ישראל. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שתצילני היום ובכל יום ויום, מעזי פנים ומעזות פנים, מאדם רע, מיצר רע, מחבר רע, משכן רע, מפגע רע, מעין הרע, מלשון הרע, מדין קשה ומבעל דין קשה, בין שאובן ברית ובין שאינו בן ברית. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו ממצוותיו וסיבנו על דברי תורה, והערבנו אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו בצאצאינו וצאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל.

נעלה לך אדוני אלוהינו בשבחות ובזמירות ונגדלך ונשבחך ונפרח ונמליכך ונזכיר שמך מלכנו אלוהינו יחיד חי העולמים מלך משובח ומפואר עד עד שמו הגדול

ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו, יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבואו, מהולל שם אדוני, רם על כל גויים, אדוני, על השמיים כמודו, אדוני שמך לעולם, אדוני זכרך לדור ודור, אדוני בשמיים הכין כיסאו,

ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו, אדוני, הפיר עצת גויים, הני מחשבות עמים. רבות מחשבות בלב איש, ועצת אדוני היא תקום,

מאוד, כי בחר אדוני בציון, יבה למושב לו, כי יעקב בחר לו יא ישראל לסגולתו, כי לא יטוש אדוני עמו, ונחלתו לא יעזוב, והוא רחום, יכפר עוון ולא ישחית, והרבה להשיב אפו, ולא יעיר כל חמתו, אדוני הושיעה, המלך יעננו ביום קוראנו.

שמחה לעולם ועד, בכל יום אברכך, והללה שמחה לעולם ועד, גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר דור בדור, ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו, עד על כמוד הודיך ודברי נפנותיך שיחה, ועזוז נוריותיך יומרו וגדולתיך ספרנה, זכר רב טובך יביעו וסדקתך ירננו, חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד, טוב אדוני לכל ורחם אבל כל מעשיו, יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך, כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו, להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו, מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור, סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים, עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת, רצון יראיו יעשה, ואת שבעתם ישמע ביושעם, שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו

את אדוני, הלל אדוני בחיי, זמרה לאלוהי בעודי, אל תפתחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו ישוב לאדמתו, ביום ההוא אבדו עשתונותם, אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על אדוני אלוהיו, עושה שמיים וארץ, את הים ואת כל אשר בם, השומר אמת לעולם, עושה משפט לעשוקים, נותן לחם לרעבים, אדוני מתיר אסורים, אדוני פוקח עורים, אדוני זוקף כפופים, אדוני אוהב צדיקים.

דרך רשעים יעוות ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה

תקרא. גדול אדוננו ורב כוח, לתמונתו אין מספר, מעודד ענבים אדוני, משפיל רשעים עדי ארץ. עינו לאדוני בתודה, זמרו לאלוהינו בכינור, המחסה שמיים באבים, המכין לארץ מטר, המצמיח הרים חציר, נותן לבהמה לחמה, לבני עורב אשר יקראו, לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה, רוצה אדוני את יראב, את המייחלים לחסדו,

כי חזק בריחי שערייך, ברך בנייך בקרבך, השם גמולך שלום, חלב חיטים יסביעך, השולח אמרתו ארץ, עד מהרה ירוץ דברו, הנותן שלג כצמר, כפור, כאפר, יפזר. משליך קרחו חפיתים, לפני קערתו מי יעמוד, ישלח דברו וימסם, ישב רוחו יזלו מים, מגין דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום, הללויה.

ben ve lo yavur. Halleluya Adonai min haaretz. Tanninim ve kol tehomot. Eşuv arad şelig ve kitar. Ruah se'ara osade varo. Heharim ve kol gevaot. Etsperi ve kol arazim. Ahayya ve kol behema. Remes ve tzippor kanaf. מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי ארץ, בחורים וגם בתולות, זכנים עם נערים, יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, ויארם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו, הללויה. Hallelujah, שירו לאדוני שיר חדש, תהילתו בכלל חסידים. ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו ומלכם, יהללו שמו ומחול, בטוף וכינור יזמרו לו.

לכבוד ירננו על משכבותם, רוממות אל בגרונם, וחרב פיפיות בידם. לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, לאסור מלכי.

أي هجي دولا وهجي مورا وهتفئرت وهنتح وههود ככל בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל לראש. והעושר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל. ובידיך כוח וגבורה ובידיך לגדל ולחזק לכל. ועתה אלוהינו מודים אנחנו לך. ומהללים לשם תפארתך, ויברכו שם כבודך.

כן הוא אדוני איש מלחמה, אדוני שמו מרכבות פרעו, וחילו ירה וים, ומבחר שאל ישב, טובעו וים סוף, תהומות יחסיומו, ירדו במצולות כמו אבן, ימינך אדוני נעדרי בכוח, ימינך אדוני תרעץ אויב, וברוב גאונך תהרוס חמך, תשלח חרונך, יוכל אמו קקש, וברוח אפיך נערמו מים, נצבו חמונד נוזלים, קפאו תהומות בלב ים, אמר אויב, הרדוף אסיר, אחלק שלל תמלא אמו נפשי, אריק חרבי, תורי שמו ידי, נשפת ברוחך, כסמו ים, צללו כעופרת במים אדירים. מי כמוך באלים, אדוני, מי כמוך נעדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, נעטית ימינך, תבלע אמו ארץ. נחית וחסדך, עמזוג גאלת, נהלת ועוזך, אל נווה קודשך, שמעו עמים ירגזון, חיל אחז.

אדוני מקדש אדוני כוננו ידיך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני ימלוך

השתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שירו שבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה, גבורה, תהילה ותפארת קדושה ומלכות. ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה השם, מלך גדול ומהולל בתשבחות, אל ההודעות, אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים, אמן. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים.

هم اللي خم رمام لودوم از هم شباح وهم فؤار وهم تنسيم موت علم إلهي علم برحم خاربين رحم علينا أدون عزينا تسور مسقبينا ما غين نشعينا مسقب بعدين البروخ جدول دعا هخين وفعال زهوري حما طوب يتر كبود لشمو ميروت نتان سبيفوت عزو פינות צבאות קדושים רוממי שדי תמיד מספרים כבוד אלו קדושתו תתברך אדוני אלוהינו בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת על כל שבח מעשה ידיך ועל מאור אור שיצרת המה יפארו חסלה תתברך לנצח צורנו מלכנו וגואלנו בורי קדושים השתבח שמך לעד מלכנו יוצר משרתים ואשר משרתיו כולם עומדים ברום עולם ומשמיעים בירה יחד בכל דברי אלוהים חיים ומלך עולם כולם אהובים כולם ברורים כולם גיבורים כולם חדושים כולם עושים באמה וביראה רצון קוניהם וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהורה בשירה ובזמרה ומברכין ומשבחין ומפארין ומקדישין ומעריצין וממליכין את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה

קדוש, קדוש אדוני צבאות, ולא כל הארץ כבודו, והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול, מתנשאים לעומת הסרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. לאל ברוך נעמות איתנו למלך אין חי וקיים, זמירות יאמרו ותשבחות ישמיעו, כי הוא לבדו מרום וקדוש, פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כאמור לעושה הורים גדולים, כי לעולם חסדו,

ולראה את שמך לא נבוש, ולא נקלם, ולא נקשל לעולם בעת, כי בשם קודשך הגדול, הגיבור והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה בישועתך, ורחמך אדוני אלוהינו וחסדך הרבים, אל יעזבונו נצח סלע בעד, מהר והווה עלינו ברכה ושלום, מהרה מארבע כנפות כל הארץ, שבור על הגויים מעל צווארנו, והוליכנו מהרה קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון, וחירבתנו מלכנו לשמך הגדול באהבה להודות לך, ולחיתך ליראה ולאהבה את שמך ברוך אתה השם, הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה

ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לקוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארציכם ועיתו יורה ומלכוש ואספת דגניך ותירושך וזכריך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם וחרה אף אדוני בכם ועשר את השמיים ולא יהיה מטר והאדמה לא תיתן את יבולה ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ.

כנפיהם ועשו להם סיסית על כנפי בגדיהם לדור אותם ונתנו על סיסית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לסיסית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי דבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי.

אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אמת. אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד אמת אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מרן ישענו לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וכסאו נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. הוא דבריו חיים וקיימים ונאמנים ונחמדים לעד ולעולמי עולמים, על אבותינו עלינו ועל בנינו ועל דורותינו ועל כל דורות זרע ישראל עבדיך, על הראשונים ועל האחרונים דבר טוב וקיים, באמת ובאמונה חוק ולא יעבור. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו

הרן ומושיע להם ולבניהם אחריהם בכל דור ודור. ברום עולם ומושביך ומשפטיך וצדקתך עד אף הארץ. אמת, אשרי איש שישמע למצוותיך ותורתך ודבריך ישים על ליבו. אמת, שאתה הוא אדון לעמך ומלך גיבור לריב ריבם לאבות ובנים. אמת, אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון. ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. אמת, ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, כל בכוריהם הרגת, ובכוריך ישראל גאלת.

רוממו לאל. ונתנו ידידים זמירות שירות ותשבחות ברכות והודעות למלך אל חי וקיים. רם וניסה גדול ונורא משפיל גאים עד הארץ. מגביה שפלים עד מרום מוציא אסירים פודה ענבים עוזר דלים. העונה לעמו ישראל בעת שבעם אליו תהילות לאל עליון גואלם. ברוך הוא ומבורך, משה ובני ישראל.

שירה חדשה שבחו גאולים לשמך הגדול על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה השם גאל ישראל

هايل هجدول هجبور وهالنورا إيل عليون جميل حسدين طوبين كونها كل וזוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומרן, ברוך אתה השם, מרן אברהם, אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה, רב להושיע מוריד הטל, מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לישן עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדום אל לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם מחיה המתים. אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יעללו וחסלה, ברוך אתה השם מחיה. האל הקדוש, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, וחונן ומיתך חוכמה בינה ודעת, ברוך אתה השם חונן הדעת. השיבנו אבינו לתורתך, מקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. סלח לנו אבינו כחטאנו, מחול לנו מלכנו כפשענו, כי אל טוב וסלח אתה, ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח. ראה נא בעוננו ודבר ריבנו, מהר יגעו לנו גאולה שלמה למען שמך, כי אל גואל חזק אתה. ברוך אתה השם, גואל ישראל, רפאנו אדוני ונרפא, הושענו ונבשע כי תהילתנו אתה. ועלי ארוחה ומרפא לכל תחלואנו ולכל מחובנו ולכל מכותנו, כי אל רופא רחמן ונאמן אתה, ברוך אתה השם רופא חולי עמו ישראל. ברכנו אדוני אלוהינו מכל מעשה ידינו, ברך שנתנו מטללי רצון ברכה ונדבה, ותהי אחריתה חיים ושבע ושלום כשנים הטובות לברכה, כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים, ברוך אתה השם מברך השנים. תקע בשופר גדול לחירותנו, וסנס לקבץ גלויותנו, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו, ברוך אתה השם מקבץ נדחי עמו ישראל. השיב השופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, ואסר ממנו יגון ואנחה. ומלוך עלינו מהרה אתה אדוני לבדך, בחסד ורחמים, בצדק ומשפט, ברוך אתה השם, מלך אוהב צדקה ומשפט. למנים ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל הזדים כרגע יובדו, וכל אויביך וכל צונאיך מהרה יקרתו, ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעם במהרה בימינו. ברוך אתה השם, שובר אויבים ומכניע מינים, על הצדיקים ועל החסידים ועל שארית עמך בית ישראל ועל פליטת בית סופריהם ועל גרי הצדק ועלינו, יהיה אמונה רחמך אדוני אלוהינו, ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת, ושים חלקנו עמהם ולעולם לנבוש כי בך בטחנו, ועל חסדך הגדול באמת נשעננו, ברוך אתה השם משען ומבטח לצדיקים. תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת, וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכך תכין, ובני אותך בניין עולם במהרה בימינו, ברוך אתה השם בונה ירושלים. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, וקרנות הרום בשועתך, כי לשועתך קיווינו כל היום, ברוך אתה השם מצמיח קרן ישועה. שמע קולנו, אדוני אלוהינו, אב הרחמן, רחם עלינו, וקבל ברחמים ומרצון את תפילתנו, כי אל שומע תפילות ותחנונים אתה, ומלפניך מלכנו, רקם, אל תשיבנו, חוננו וענינו, שמע תפילתנו, כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה השם, שומע תפילה. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ולתפילתם שעה ואשב העבודה לדבר ביתך ואישי ישראל ותפילתם
מהרה באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ואתה ורחמך הרבים תחפוץ בנו ותרצנו ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לך שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד, צורנו צור חיינו ומראה נשענו, אתה הוא לדור ודור, נודל לך ונספר תהילתך על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים, הטוב כי לא חלו רחמך, המרחם כי לא תמו חסדך, כי מעולם קיווינו לך. ועל כולם יתברך מתרומה ויתנסה תמיד שמך מלכנו לעולם ועד, וכל החיים יודו חסלע ויהללו ויברכו את שמך הגדול באמת לעולם כי טוב. האל ישועתנו ועזרתנו, סלע האל הטוב, ברוך אתה השם הטוב, שמך הולך נאה להודות. שים שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד, ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך, וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום, וטוב בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל ברוב עוז ושלום. ברוך אתה השם המברך את עמו ישראל בשלום, אמן. יהיו לרצון ורפי והגיון לבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. אלוהי, נצור לשוני מרע ושפתותיי מדבר מרמה, ולמקלליי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה, פתח לבי בתורתך, ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי, וכל הקמים עלי לרע, מהרה הפר עצתם, וקלקל מחשבותם, עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך, למען יחלצון ידידיך, הושיע ימינך וענני, יהיו לרצון מרפי, והריון לבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. עושה שלום במרומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמענו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, שהם משתחווים להם אל בריך ומתפללים אל אל לא יושיע. ואנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ ומושב יקרו בשמיים ממעל. הוא שכינת עוזו בגובהי מרומים. הוא אלוהינו ואין עוד אחר. אמת מלכנו ואפס זולתו. ככתוב בתורה, וידעת היום והשב אותה אל לבביך. כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. על כן נקבל לך, אדוני אלוהינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גדלולים מן הארץ, והאלילים קרות יקרתון. לתקן עולם במלכות שדי, בכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רשעי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תמל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. לפניך, אדוני אלוהינו, יכרעו ויפולו, ולכבוד שמך יקר ייתנו. ויקבלו כולם את עול מלכותיך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. כי המלכות שלך היא, ולעולם עד תמלוך בכבוד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד.

עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם מכל נתיבותיה שלום. מגדל עוז שם אדוני, בו ירוץ צדיק ונשגב, כי

ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותי ואזבחה ואהלו זבחי תרועה. אשירה וזמרה לאדוני שמע אדוני קולי אקרא וחונני וענני.

כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יאספני. הורני אדוני דרכך, ונחני באורח מישור למען שורריי. אל תתנני בנפש שריי, כי קמו בעדי שקר ופיח חמס.

הרי אני מאמין באמונה שלמה ב13 עיקרים של התורה הקדושה, שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח, והוא אחד, ואין לו גוף, ואין לו דמות הגוף, ושהוא קדמון לכל קדומים, ואין עבודה לזולתו, ויודע מחשבות בני אדם, ונבואת משה רבנו עליו השלום ושאר הנביאים אמת, ושהוא אדון לכל הנביאים, ושהתורה נתונה מן השמיים, ושלא תשתנה בשום זמן חס ושלום, ושהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים, ומשלם שכר טוב לצדיקים, ושיבוא מלך המשיח, ושהמתים עתידים להחיות. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחוף יצרנו לעבודתך כל ימי חיינו תמיד. אמן כן יהי רצון. ברוכים תהיו, מאזינים יקרים, כאן היה איתכם בתפילת שחרית משה חבושה, שנשמע בשורות טובות. אמן כן יהי רצון.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית ואיראן על סף הסכם להסרת המצור הימי ותחילת הסרת העיצומים. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל נחוש להעמיק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה. בחיל האוויר נערכים לקלוט השבוע את מטוס התדלוק החדש שנרכש מארצות הברית. אמש התקבלו דיווחים על רעידת אדמה באזור הכנרת. התחזית, התחממות קלה.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, ט' בסיוון, תשפ"ו, 25 במאי 2026. כאן זוהר סדן. לפני זמן קצר נשמעה זעקה בשתולה שבגליל המערבי מחשש לחדירת כתבם. לפי שעה, אין עוד פרטים. איראן וארצות הברית קרובות להסכם על הסרת המצור הימי במצע הורמוז ותחילת הסרת העיצומים ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. בשלב השני, הצדדים אמורים להגיע להסכם נרחב יותר שיעסוק בסוגיית הגרעין ובהוצאת האורניום המועשר מאיראן. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות מפי מקורות המעורים בנושא כי קטר ואולי מדינות נוספות במפרץ צפויות למלא תפקיד מרכזי יותר במימוש ההסכם. הנשיא טראמפ כתב אמש ברשת החברתית שלו כי אם יעשה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה. בניגוד להסכם שעשה הנשיא אובמה, שהעניק לאיראנים כמויות גדולות של כסף מזומן ונתיב פתוח לנשק גרעיני. העסקה שלנו, הדגיש טראמפ, שונה בתכלית, אבל איש לא ראה אותה או יודע מהי. המסע ומתן עליה עדיין לא הושלם, הוסיף טראמפ, והדגיש, אני לא עושה עסקאות גרועות. מדבריו הביא קשבנו, איתמר מרגלית. החשש מהשלכות ההסכם עם איראן על חזית הצפון. שר בכיר אמר אתמול לאחד מראשי הרשויות בקו האימות, מכרו אותנו. כך דיווח כתבנו רובי המשלג במהדורת כאן חדשות. עוד פורסם כי ראשי רשויות בצפון זועמים על שוועדת הכספים צפויה להחליט מחר על מתן הטבות מס ליהודה ושומרון, אך לא תדון בנושאים הקשורים לקו האימות. יושב ראש הוועדה, חנוך מלביצקי מהליכוד, נפגש אתמול עם תומכים בצפון, אך נמנע מפגישה עם ראשי פורום קו האימות. הרמטכ"ל זמיר קיים אתמול הערכת מצב בפיקוד הצפון ואישר תוכניות להמשך הלחימה. אנחנו נחושים להעמיק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה על כל מערכיו ולא נרפה ממנו, כך הדגיש הרמטכ"ל. בסוגיית איראן אמר כי צה"ל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות האזוריות והוא ערוך לחזור ללחימה עצימה בכל עת כדי להחליש באופן עמוק יותר את משטר הטרור האיראני. אמש התקבלו דיווחים על רעידת אדמה באזור הכנרת. עוצמתה, על פי הערכה ראשונה של המכון הגיאולוגי, 3.5. לא דווח על נפגעים או על נזק.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
2: עם 10% מזה, היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
1: זמן אמת, הערב, בכאן 11.
0: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר, עוד התחממות קלה. ביום רביעי וביום חמישי, בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות היום בירושלים ובצפת, 24 מעלות, בתל אביב 25, בחיפה 23, בבאר שבע 28, ובאילת 34 מעלות. עורך החדשות אלון ואלן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: אתם על כאן מורשת.
4: בשביל מי שמתעורר בחמש לשחרית.
5: וגם בשביל מי שכבר ישלים ברכבת.
6: בשביל מי שלא מתנתק לרגע מהחדשות.
7: ובשביל מי שצריך רגע להתנתק עם מוזיקה. לנשמה.
8: בשביל הכיפה הסרוגה.
6: הכתיפה השחורה.
9: שטיימן.
4: בשביל כובע המצחייה.
9: בשבילך.
10: בשבילך.
11: בשביל הפטפוטים.
12: בשביל הפיוטים.
13: בשביל הוויכוחים הנצחיים שלנו.
14: ובשביל שמעכשיו
15: נדבר קצת אחרת.
16: בשביל שנתחיל כאן משהו חדש.
17: זה הזמן. דווקא עכשיו. כאן מורשת מתחדשת, בתוכניות חדשות, קולות חדשים, וכל מה שמחבר בינינו.

0: מהדורת החבוטה עם הרב נפתלי וסרמן.
1: מסכת חולין דף כ"ד. אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה. המשנה מביאה באופן סתום, בלי לפרט, דבר שיתבאר מיד. יש מה שקשר אצל כהנים ומאפשר להם לעבוד בבית המקדש, וכזה דבר אצל לוויים פוסל אותם. יש גם יש דבר להפך. דבר שקשר בלוויים, אבל פוסל בכהנים. גמרא, תנו רבנן. בואו נראה דוגמה לדברי משנתנו. כהנים שיש להם מום, מה המום שפוסל אותם? משנה מפורשת מסכת בחורות. אז אצל הכהנים שיש בהם מום, זה פוסל אותם לעבודה. אבל לגבי שנים, לגבי גיל, אין להם הגבלה, הם קשרים. אבל אצל לוויים, המום לא פוסל אותם, אלא כשיש להם מום, הם קשרים. ואילו שנים, כלומר, מתחת גיל 30 ומעל גיל 50, הם פסולים. ולזה כיוונה משנתנו, שנמצא שמה שקשר בכהנים פוסל בלוויים, מה שקשר בלוויים, פוסל בכהנים. שואלת הגמרא, מינה הנעימילי לדברי הברייתא הזו? עונה הגמרא מברייתא נוספת, איתנו רבנן, כתוב אצל הלוויים מספר פסוקים מזה לומדים. אז כתוב, זאת אשר ללוויים מבין 5 ו-20 שנה ומעלה יבוא לצוות צבא בעבודת אוהל מועד. ומה תלמוד לומר במילה זאת, מה זה בא למעט? אלא שיש פסוק אחר אצל הלוויים, לפי שנאמר, ומבין 50 שנה ישוב מצבא העבודה. למדנו שהלוויים שנים פוסלים בהם, וכיוון שפחות מגיל 30 ויותר מגיל 50 פוסל בלוויים, יכול הייתי חושב שגם מומים יפסלו בלוויים, ואיך הייתי לומד זאת? מקל וחומר, ודין הוא. ומה הכהנים שאין שנים פוסלים בהם, אבל מומים פוסלים בכהנים, אז לוויים ששנים כן פוסלים בהם, אין עודין שגם מומים יפסלו בלוויים, לזה תלמוד לומר זאת אשר ללוויים, רק הפסול הזה של הגיל, זאת פסול ללוויים, ואין עוד פסילה אחרת ללוויים. עכשיו שואלת הגמרא, באופן הפוך, יכול שיהיו כהנים פסולים לעבודה פחות מגיל 30 ומעל גיל 50, ואיך אלמד זאת מקל וחומר, ועל הדין הוא, ומה אצל לוויים שאין מומים פוסלים, אבל שנים פוסלים, אז כהנים שמומים פוסלים בהם, אין הדין שיהיו השנים פוסלים בהם, לכן תלמוד לומר, אשר ללוויים, למה זה מילים מיותרות? כי יכלה התורה לכתוב גם למעט את המילה זאת, וגם למעט את המילה אשר ללוויים, לפתוח ישירות במילים מבין 25 שנה ומעלה. אנחנו כבר יודעים שמדובר על הלוויים, וממילה, כיוון שאלו מילים מיותרות, אנחנו לומדים שזה פסול רק אצל הלוויים, ולא פוסל אצל הכהנים. עכשיו, אותו פסול שהתורה מדברת לגבי הלוויים, שפחות מגיל 30 ויותר מגיל 50 הם פסולים, זה נאמר בפירוש בפסוק, זאת אשר ללוויים, כתוב מבין 25 שנה, ומעלה יבוא לצוות צבא בעבודת אוהל מועד. לכאורה מדובר רק על המשכן. יכול, הייתי אומר, שבמשכן שילו ובבית עולמים במקדש, גם יהיה אותו דבר שהלוויים ייפסלו מתחת גיל 30 ומעל גיל 50, לזה תלמוד למה יש פסוק אחר, מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע. מה שאמרנו ששנים פוסלים, לא אמרתי אלא בזמן שהעבודה היא בכתף, וזה הלוויים שסוחבים את הכלים. ומתי הייתה עבודה לסחוב את כלי המשכן? רק במדבר, ולא בשילו ובבית המקדש. ולכן, בשילו ובבית המקדש שאין עבודת מסע, אז הלוויים אינם נפסלים בפחות מגיל 30 ומעל גיל 50 מלעבוד עבודת לוויים במקדש. והיא הגמרא סתירה בין הפסוקים ואחר כך תשובה. בכתוב אחד נאמר פרשת נשא, מבין 5 ו-20 שנה ומעלה יבוא לצוות צבא בעבודת אוהל מועד. ובפרשת במדבר כתוב אחר אומר מבין 30 שנה ומעלה. עכשיו, אי אפשר לומר שלוי יהיה קשה לעבוד רק מגיל 30, כי נאמר בפרשת נשא, 5 ו-20. מצד אחר, אי אפשר לומר שהלוי יעבוד בגיל 5 ו-20, למה? כי כבר נאמר בפרשת במדבר, 30. אז רגע, סתירה, ממתי הלוי מתחיל לעבוד? עונה הגמרא הכיצד בשנת 5 ו-20 ללימוד. מגיע הלוי להתחיל ללמוד את הלכות עבודת הלוויים, ובגיל 30 הוא קשר לעבודה. מכאן לומד את הברייתא. אם תלמיד לא רואה סימן יפה במשנתו עד 5 שנים, שוב אינו רואה הצלחה. אם הלוויים למדו 5 שנים את המלאכות שלהם במקדש, אז רואים שיותר מכך כבר לא נותנים צ'אנס. מי שבחמש שנים לא הבין, לא יבין גם. מביאה הגמרא שיטה אחרת. רבי יוסי אומר, שלוש שנים זה הזמן המקסימלי לאפשר לתלמיד לנסות עוד פעם ועוד פעם ללמוד באותו נושא. אם שלוש שנים הוא לא הבין, הוא כבר לא יבין את הנושא הזה. שנאמר, רבי יוסי לומד זה מפסוק בדניאל, כתוב, ולגדלם שנים שלוש, וללמדם ספר ולשון כסדים. עכשיו רגע, תנא קמא גם כן מכיר את הפסוק בדניאל, ורבי יוסי גם כן מכיר את אותם פסוקים לגבי חינוך הלוויים. אז אידך, תנא קמא יסביר שמה שנאמר אצל דניאל ששלוש שנים ללמד ספר ולשון כסדים, שני לשון כסדים דקליל, זו לשון קלה, מספיק ללמוד את השלוש שנים. ואילו רבי יוסי, איך הוא יסביר את הצורך בחמש שנים ללימוד של הלוויים? הוא אומר שאין ללכות עבודה דת עקיפין. יש את הממוצע בכל הלימודים, ויש את עבודת המקדש, דבר חריג וקשה, ואל תקיש בין הדברים. תנו רבנן, כהן מי שמביא שתי שערות, ועד שיזקין, אנחנו נראה בעמוד ב' מה נקרא כהן זקן. על כל פנים, כבר מי שמביא שתי שערות ועד שהוא זקן, הוא קשר לעבודה. ודבר נוסף, אצל הכהנים, מומים פוסלים בו. ואילו בן לוי, מגיל 30 ועד בן 50 הוא קשר לעבודה, ורק שנים פוסלים בו, דיינו פחות מגיל 30 ויותר מגיל 50, אבל המומים לא פוסלים בלוי. באמת דברים אמורים שהשנים פוסלים בלוי באוהל מועד שבמדבר, אבל בשילו ובבית עולמים אין נפסלים אלא בקול. אם הלוי הזה תפקידו היה לשיר ולזמר, ועכשיו פתאום נהיה לו קול שהוא לא יכול לשיר יחד עם כולם, אז הוא נפסל. אבל לא נפסלים בשילו ובבית עולמים על שנים, מתחת 30 ומעל 50, ואמר ביוסי, מה יקרה? מאיכן לומדים שאצל הלוי, שאינו יכול לשיר עם כולם, אז פוסלים אותו בגלל הכל? שנאמר פסוק בדברי הימים, ויהי כאחד למחצרצים ולמשוררים להשמיע כל אחד. צריך להיות כל אחד, ואם אי אפשר שיהיה כל אחד, הרי שהוא פסול מלשיר. עכשיו למדנו קודם שהכהן אין לו הגבלת גיל. מאז שהוא עם שתי שערות, ועד שיזקין. שואלת עכשיו הגמרא, כמה זה עד שיזקין? אומר רבי אילה בשם רב חנינה, עד שירטט. כשהידיים והרגליים שלו רוטטות מחולשה, זה הזמן שאומרים לו כבר לא לעבוד. ובדומה לזה מצאנו גם כן במשנה מסכת מקוואות, תנן אטם. בעל קרי שטבל, אבל לפני שטבל הוא לא הטיל את מי רגליו. אז אחרי הטבילה כשיטיל מי רגליו, הוא תמה, כי אני סבור שנשאר לו עדיין טיפות של קרי שלא יצאו לפני הטבילה. רבי יוסי מחלק בין אם מדובר בצעיר לבין זקן. רבי יוסי אומר, אם מדובר באמת בחולה או בזקן שלא יטיל מי רגליים לפני הטבילה, אז אני אומר שאחר כך כשיטיל מי רגליו, הוא תמה, כי אני סבור שיש לו עדיין קרי שנשאר בתוכו. אבל אם מדובר בילד צעיר או אדם בריא, הוא טהור. מבחינתי כשיצא ממנו הזרע, הכל יצא ממנו בלי לחשוב שנשאר בתוכו. ובדעתו של רבי יוסי שאמר שבילד או בבריא הוא טהור, כמה זה ילד? אומר רבי אילה בשם רב חנינה, כל שיכול לעמוד על רגלו אחת ולחלוץ את מנעלו מהרגל השנייה ולנעול את מנעלו מהרגל השנייה. מביאה הגמרא ראיה, אמרו על רבי חנינה שהיה בגיל 80 שנה והצליח לעמוד ברגל אחד ולחלוץ מנעל ולנעול את המנעל מהרגל השנייה, והוא הסביר, אמר רבי חנינה, המים החמים והשמן שסחטה אותי אמי בילדותי, הם שעמדו לי ונתנו לי כוח בעת זקנותי. עוד בעניין זה, תנו רבנן, מי שנתמלא זקנו הוא ראוי להעשות שליח ציבור. לכל העניינים המצריכים שיהיה מישהו שייצג את הציבור, אם זה לתקוע בשופר, אם זה להיות שליח בית דין, אם זה לרדת לפני התיבה, או אם הוא כהן אז לישא את כפיו. וממתי כהן קשר לעבודה? מי שיביא שתי שערות. ואילו רבי אומר, אני סבור שכהן יעבוד בבית המקדש רק משהוא בן 20. ומאיכן למד זאת רבי? אמר רבי חיזה, מה יתעמד הרבי להצריך גיל 20 לעבודת הכהן? כי כתוב בעזרה ויעמידו את הלוויים מבין 20 שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית השם. בוא, יש כבוד לציבור שלא ילדים עובדים במקדש, אלא מבוגרים יותר. ואידך, תנא קמא שאומר שכהן יכול לעבוד גם משתי שערות, הוא אומר, לנצח, שני, לנצח על מלאכת בית השם זה מלאכות שצריכות להיות עם כוח, אם זה השחיטה, אם זה כל מלאכות הסחיבת הבהמות, וכל מה שקשור בכלל בכהנים. אבל עבודות קלות שבמקדש ניתן לתת גם לכהן שהביא שתי שערות. ובכלל שואלת הגמרא, איך רב חיסדא מסביר שטעמו של רבי זה מפסוק בעזרא שעוסק בלוויים, והרי איקרא בלוויים כתיב, ועל מה הרבי אמר? שכהן יעבוד רק מגיל 20. עונה הגמרא כדי רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, ב-24 מקומות נקראו הכהנים בלשון לוויים, וזה אחד מהם. דוגמה נוספת, והכהנים הלוויים בני צדוק. עכשיו צדוק היה כהן, וקוראים לו בפסוק בלשון והכהנים הלוויים. אז אותו דבר מה שאמרנו, שרב חיסדא למד מויעמידו את הלוויים מגיל 20 שנה, גם זה מדבר על כהנים. אגב, אני הייתי חושב לתרץ אחרת, הרי פסוקים מפורשים שהבאנו קודם, מפרשת במדבר ופרשת נשוא, אמרנו שהלוי עובד מגיל 25 או 30, ואז חילקנו שזה ללימוד העבודה וזה לעבודה בפועל, אבל גיל 20 לא נאמר שיכול לעבוד. וממילא אדרבה, ראיה לרבי, שמה שכתוב גיל 20 זה לכהנים. אפשר עוד פעם פסוק בנביא שיקדים את הגיל של הלוויים, שאמרנו גיל 25 ללימוד וגיל 30 לעבודה. ומכל מקום אנחנו כדברי הגמרא, הגמרא תרצה, שזה פסוק העוסק בכהנים, אף על פי שננקט בלשון לוויים. עוד מביאה הגמרא תנו רבנן, כתוב איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלוקיו. מכאן אמר רבי אלעזר שכהן קטן פסול לעבודה, ואפילו אם הוא תם וקשר ואין לו שום בעיה, הוא פסול לעבוד. ממתי הוא קשר לעבודה? אז מביאה הברייתא התשובה, ואז נראה שתי גרסאות על התשובה הזו. אומרת הברייתא, מי שיביא שתי שערות הוא קשר לעבודה, אבל עדיין אחיו הכהנים לא היו מניחים אותו, את הצעיר הזה שיביא שתי שערות, לא יניחו לו לעבוד עד שיהיה בן 20. אז אמרנו שיש פה שתי גרסאות למשפט הזה של הברייתא. היא כדאמרי שהכוונה היא שהברייתא היא כרבי שאומר שרק מגיל 20 יעבוד. ורוצה להשמיע שאפילו פסול דה רבנן ליטלי, כל העניין שעד גיל 20 לא יעבוד זה מפאת כבודם של הכהנים, אבל אם קטן, מה זה קטן? הביא שתי שערות, אבל פחות מגיל 20 והוא עבד, אז עבודתו קשרה, כי אין בזה שום פסול אפילו לא מדה רבנן. והיא כדאמרי שרבי יתלה פסול מדה רבנן, הברית הזו אינה רבי. רבי סובר שעד גיל 20 יש פסול מדי רבנן שהוא לא יעבוד. אבל לדעת חכמים אינו פסול בכלל. חכמים הוא לכתחילה שלא יעבוד עד גיל 20 מפני כבודם של הכהנים. בדיעבד אם עבד ועבר, עבודתו קשרה. בתחתית עמוד ב' משנה. יש חילוק בין כלי חרס לשאר הכלים בעניין קבלת טומאה. מה שטהור בכלי חרס, אנחנו נראה כמובן בגמרא את הדוגמה, כזה דבר בשאר הכלים שאינה מחרס, זה טמא. ואילו מה שטהור בכל הכלים, טמא בכלי חרס. גמרא בה נראה דוגמאות, תנו רבנן. ראית מביאה מספר דינים בהבדלים בין כלי חרס לשאר הכלים. האוויר של כלי חרס טמא. אם נכנס שרץ לאוויר של הכלי חרס והשרץ גם יצא החוצה, אבל עצם זה שהשרץ נכנס לאוויר הכלי, אף לפי שלא נגע בדופנות הכלי, הכלי חרס טמא. דין שני, אם הטומאה נגעה רק בגב של הכלי חרס, בחלק האחורי של הכלי חרס, הרי הכלי חרס עדיין טהור. עכשיו בוא נראה את הדין ההפוך בשאר הכלים. אז הדין הראשון, שאם נכנס שרץ לאוויר של כלי פלסטיק או כל מיני כלים שינה מחרס, ואותו שרץ גם יצא החוצה. למעשה הוא לא נגע בכלל בדופנות של הכלי, אז הכלי הזה טהור. ואילו טומאה שנגע בגב הכלי שאינו מחרס, פה הכלי נטמא. בשונה מהדוגמה הקודמת, שאם שרץ נגע בגב הכלי חרס, אז הכלי חרס עדיין טהור. הוא מסכם את הברייתא, נמצא שמה שטהור בכלי חרס, דהיינו אם טומאה נגע בגב כלי חרס, זה טמא בכל הכלים. ואילו מה שטהור בכל הכלים הוא כדוגמת טומאה שנכנסה באוויר ולא נגע בפני ויצא החוצה, כזה טמא בכלי חרס. עכשיו נפרק את שתי ההלכות שלמדנו, עכשיו נסביר ונרחיב בדוגמה הראשונה, ובדף הבא נרחיב בדוגמה השנייה. הדוגמה הראשונה הייתה שמה שנכנס לאוויר של כלי חרס כבר מטמא את הכלי חרס ולא בשאר הכלים. מינה הנעימילי דתנו רבנן. כתוב בתורה, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע ואותו תשברו. מה לומדים פה פעמיים המילה תוכו? המילה תוכו בפעם הראשונה מלמדת שאף על פי שהשרץ לא נגע בכלי, אלא נכנס לאוויר ואפילו יצא, הכלי כבר נטמע. רגע, מניין אתה לומד את זה? אתה אומר שהכלי נטמע אף על פי שהשרץ לא נגע בכלי, או אינו, אולי נאמר שהכלי יתאמר רק אם השרץ כן נגע בכלי? על זה אומר רב יונתן בן אבטולמוס, נאמר פעמיים לשון בתוכו. כתוב בהתחלה, כל, אשר ייפול מהם אל תוכו, ואז כתוב, כל אשר בתוכו יטמע. הפעימה השנייה שכתוב תוכו, זה מובא לעניין לטמא את האוכלים ומשקים שבכלי חרס. אנחנו מיד נרחיב מניין לנו שמאכלים ומשקים שנמצאים בתוך כלי חרס שנטמע, אז גם הם המאכלים ומשקים נטמעים. אבל זה, אנחנו מבינים שהמילה תוכו מלמדת שאף על פי שהשרץ לא נוגע באוכלים ומשקים, אלא רק מספיק שאני אומר שהכלי נטמע משרץ, כבר זה מטמא את המאכלים ומשקים. וחוץ מזה כתוב בתחילת הפסוק, אשר ייפול מהם אל תוכו. פה זה אומר, לטמא את הכלי חרס מהשרץ. אם כן, כיוון שיש פה פעמיים תוכו, אנחנו לומדים שכמו המילה תוכו שנאמרה לעניין לטמא את המאכלים שבכלים, כפי שמיד נראה איך לומדים את זה, שאף על פי שהשרץ לא נגע במאכלים, אלא רק הכלי נטמע, ובכל זאת המאכלים נטמעים, כך גם המילה תוכו שנאמרת לגבי שהשרץ מטמא את הכלי, זה גם, אף על פי שהשרץ לא נוגע בכלי, אלא רק נכנס לאוויר שלו, הוא מטמא את הכלי. והנה רגע, הטעם, במה שאמרת שהאוויר כלי חרס מטמא את האוכלים ומשקים שנמצאים בכלי חרס, זה מנהלן. אמר רבי יונתן, התורה העידה על כלי חרס, שאם אנחנו אומרים שהכלי חרס נטמע, גם המאכלים והמשקים שבתוכו נטמעים, ואפילו אם הכלי מלא בגרגירים של חרדל, כלומר, לא רק אם מדובר פה בדברים גדולים שנמצאים בתוך הכלי ונוגעים בצידי הכלי מצד לצד, אלא גם אם מדובר בהרבה גרגירים קטנים, כך שבוודאי הגרגירים האמצעיים לא נגעו לא מצד ימין של הכלי ולא מצד שמאל ולא בתחתית הכלי, גם אז כל הגרגירי חרדל נטמעים. למה? כיוון שאם אנחנו אומרים שהכלי חרס נטמע מאשרת שנכנס לתוך הכלי, גם כל מה שבתוכו נטמע. בגדול, שאלנו שאלה, מניין שהמאכלים ומשקים נטמעים אף שהשרץ לא נגע בהם, ואפילו שהמאכלים האלו לא נוגעים בדפנות הכלי, התשובה היא ככה תורה העידה. ככה זה, אומר לך רבי יוחנן, זו העידות שהתורה העידה. מעניין, ככה שמחדד, מה זה התורה העידה? איפה התורה העידה את זה? כי כתוב, כל אשר בתוכו יטמע, מה זה כל? כל מה שנמצא בלי התנאיה אם זה נוגע בדפנות הכלי. בנקודה הזו אנחנו נשלים את הדף שלנו, אבל הסוגיה תמשיך גם בדף כ"ה. עד כאן מסכת חולין דף כ"ד. המעוניינים להקדיש את השיעור מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.
2: הדף היומי בתלמוד הירושלמי.
1: ירושלמי למסכת קידושין דף י' א'. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה האחרונה של דף י' עמוד ב', ובמעדורת עוז והדר זה מופיע בדף י' עמוד א', 14 שורות מלמטה. רבי שמעון בן לקיש בא כמר רבי יוחנן, לגבי אמה עברייה, האם היא יוצאת בנישואין? תוך כדי שהיא אמה עברייה הלכה ונישאה למישהו,

תינשא למישהו בעודה אמה עברייה. דבר נוסף שלא מוזכר במשנתנו, בר פדיה אמר שאמה עברייה יוצאת במיטת רבה, והבן של אדון לא יירש אותה. מה הייתה? אמה מכאן זה לימד, כי כתוב, ואף לעמתך תעשה כן, וכתוב, והיה לך עבד עולם, כי שתאמה עברייה לנרצה. כמו שנרצה יוצא במיטת רבו, אף אמה עברייה יוצאת במיטת רבה. וזה דבר מעניין, שהרי אם התורה מתירה לאדון לייעד את האמה לבנו, אז כן יש להם קשר, אז למה אתה בהכרח מדמה את האמה עברייה לעבד הנרצה? על כל פנים מציין את הגמרא שזה מחלוקת. אתי דברי בר פדה, כדן תנאיה דתני, עבד עברי, עובד את הבן ואינו עובד את הבת. זאת אומרת, העבד העברי, שהאדון שלו מת, אז העבד כן נשאר לעבוד אצל הבן היורש את הנפטר, ולא אצל בת שלו שאינה יורשת את הנפטר. ואילו אמה עברייה, היא אינה עוברת בירושה, אינה עובדת את הבת ואינה עובדת את הבן. ברגע שנפטר האדון שלה, אז היא משתחררת. ובברייתא אחרת כתוב איתתנא איתנא, בן אמה עברייה ובן עבד עברי אינם עובדים לא את הבן ולא את הבת, כי הם לא עוברים בירושה. אז הנה לנו מחלוקת תנאים, האם עבד עברי ואמה עברייה עוברים בירושה. ומה מקיים עדן תנאי הברייתא השנייה, מה לומדת מהמילים ואף לעמתך תעשה כן? פתר לה לגבי הענקה. דתני, אלו שמעניקים להם כשמסיימים את שנות העבודה, היוצא בסיום שש שנים, או היוצא ביובל, או אמה עברייה שהיא קונה את עצמה בסימנים, אבל מי שיוצא בגירעון כסף, או במיטת האדון, אין מעניקים להם, אבל הנה מפורש כתוב פה שמיטת האדון משחררת, ולמה לא צריך להעניק בגירעון כסף ובמיטת האדון? כי זה לא בא מרצונו של האדון, זה מרצונו של העבד שהוא משתחרר. דין נוסף כתוב בתורה, והגישו אדוניו אל האלוהים והגישו אל הדלת. זאת אומרת, מי שרוצה להירצה, הוא לא רוצה להשתחרר מהאדון, הוא רוצה להמשיך לעבוד. אז פסוק אחד כותב להגיש אותו לאלוהים, דהיינו לבית דין. פסוק שני אומר להגיש אותו לדלת, אז רגע סתירה, לאן מגישים אותו? הכיצד? אז זה שהוא נמכר על ידי בית דין, כי למשל הוא גנב ואין לו כסף להשיב, אז הוא והגישו אדוניו אל האלוהים, שם בבית דין ירצאו אותו. אבל מי שמכר את עצמו, אז עליו נאמר והגישו אל הדלת. עכשיו הגמרא רוצה לדון כיצד משחררים עבד עברי כשרוצים לכתוב לו שטר מחירה. רבי עמי באה, פשיטה שזהו שנמכר בבית דין, כשהבית דין מכרו אותו, אז בית דין כותבים את השטר שלו. אבל מי שמכר את עצמו, מי כותב את השטר שלו? והגמרא לא מיישבת את השאלה הזו. דבר נוסף, מביאה הגמרא לדרוש, כתוב, לא יקשה בעיניך בשלחך אותו חופשי מעמך, כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים. זאת אומרת, אתה רואה פה על איזשהו כפל עבודות, משנה שכר שכיר, על מה מדובר? אז השכיר הממוצע עובד רק ביום ואינו עובד בלילה, או שיש כאלה שהם שכירים רק בלילה ולא ביום, אבל העבד העברי עובד אותך בין ביום ובין בלילה. שואלת הגמרא, איך אפשר בכלל להעביד את העבד יותר ממה ששכיר עובד? הרי כתוב לו, ירדנו בפרך לעיניך, אז אתה אומר שיכול להעביד אותו ביום ובלילה? אומר רבי עמי בשם רבי יוחנן, הרי האדון יכול להשיא את העבד העברי לאישה כנענית, והוולדות נשארים לרבו. נמצא שהעבד הוא עבד בין ביום ובין בלילה, כי מתי הוא יבוא על השפחה, על השפחה הכנענית? בלילה. אז יש כן דברים שהאדון יכול להעביד אותו. ואף על פי שדבר מעניין, מה זה סותר שהאדון יוכל להעביד את העבד בלילה? הרי כמו כל שכיר, יש משמרות, אתה עובד ביום, יש ימים שאתה תבוא בלילה, אותו דבר אצל העבד. מי אמר שאסור להעסיק אותו בלילה? אולי באמת לא נעסיק אותו רצוף גם בלילה, גם ביום, כי זה עבודת פרך. אבל אם זה בהסכמה, היום תעבוד בלילה, ומחר תעבוד בלילה, ויומיים אחרי זה לעבוד בימים, זה לכאורה אפשרי. לא ניכר פה שזה פרך, זה מקובל לעשות משמרות, אבל זה דרשו מהפסוק. אבל זה שלמדנו שמותר לאדון להשיא את העבד לשפחה כנענית, ובעצם זה נקרא שהוא מעביד אותו ביום ובלילה, שואל רבי ברממל קמי רבי עמי, הגע עצמך, מה קורה אם הוא קנה כהן? אז האם הוא יוכל לשאת את השפחה? ענה לו בשאלה, אמר לו מה, וישראל לא יותר מחל איסור, האם ליהודי רגיל מותר לבוא על גויה ואו על שפחה? אלא מה? התורה התירה שהעבד יבוא על השפחה, זה ישראל כהן. ועל כל פנים אומרת הגמרא, כששמע,

יהיה בבר ממל את דברי רבי יהודה, שמיד נראה דברי רבי יהודה, אז הוא חזר בו ממה שהוא בכלל הסתפק. אז בואו נראה דרש רבי יהודה בן רבי בון. מקום הרציעה של עבד שרוצה להירצה זה במילת, בתנוך, שם הוא נרצה. וזה כי אנחנו רוצים שאולי יבוא עבד שיהיה כהן, ואם אנחנו נרצה אותו במקום הפוסל אותו לעבודה, אז לא נוכל לקיים רציעה. ולא ראינו בתורה הגבלה של כהן מלהיות עבד, לכן רוצים אותו בתנוך כדי שלא יהיה כהן ויפסל לעבודה. הוא מדויק, למה אנחנו מביאים את זה? כי אם כך, גם מה שאמרנו קודם, שאם היה עבד כהן, הוא יכול לשאת את השפחה, כמובן רק בימי עבדותו. אבל רבי מאיר חולק, רבי מאיר אומר, בחסחוס היה נרצה, זה העצם העליונה שבאוזן. ואם כן, אם באמת שם רוצים, וזה דבר שהיה פוסל את הכהן מלעבוד, אז מכאן היה רבי מאיר אומר, שאין כהן נרצה, שם יעשה בעל מום, ויפסל מעבודה. שואל דגמרה, גם אם אתה אומר שמקום הרציעה זה בחסחוס, אבל יכלנו לרצוע את החסחוס פחות מהקרשינה, קצת למטה יותר במקום שלא יפסול אותו לכהונה, אז בואו נעשה את זה ונאפשר לכהן גם להירצה אם ירצה. עונה הגמרא, שמא יעבוד לידי קרשינה, בואו, מה זה לרדת מילימטר? בטעות הוא יעלה מילימטר ויפסול את הכהן, ואנחנו מוזערים לקדש את הכהנים ולא לפסול אותם. יש כאן שביארו שגם אם אתה תדקדק ו... תעשה את הנקב למטה, אבל זה עלול להתרחב ברבות הזמן, ועל ידי כך הוא ייפסל. והגמרא שואלת, רגע, מה הבעיה? ויבוא לידי קרשינה. אם התורה התירה את, את הכהן להיות עבד, ואם העבד רוצה להירצה, הוא רוצה עכשיו, אתה רוצה אותו, אתה מקיים בו אפשרות שהתורה נתנה במצוות רציעת עבד, שייפסל לכהונה. אלא התורה אמרה ושב לאחוזתו, צריך להיות בעינו כמו שהיה, ואם הוא היה לפני כן קשר לעבודה, אתה לא יכול שהוא יחזור לאחר החזרה שלו להיות אזרח רגיל, שיהיה פסול לכהונה. עכשיו דבר מעניין שיש פה, הרי כלום, איך הוא נרצה, מדובר שיש לו אישה ובנים, אישה כמובן שפחה שהוא נשא, וממנה נולדו בנים, רק בזה הוא יכול להירצה, שרי כתוב שהוא צריך לומר, אהבתי את אשתי ואת בניי, אז רגע, לא מצאנו הגבלה שבעצם יהיה כהן שיהיה עבד, וגם שהוא יוכל לשאת את האישה הכנענית, כי על זה לא מצאנו שום דין פה בפסוק. כל מה שמצאנו זה ושב לאחוזתו, שהוא צריך לחזור כאשר לעבודה. ולכן סוברת אותה דעה, הוא יכול להיות עבד ואותו כהן, והוא יכול לשאת את השפחה הכנענית, אבל אסור לרצוע אותו. דבר שמן הראוי להעיר, יש שיטות שמי שאם כהן בא על גויה או על שפחה, אז כיוון שהיא זונה, הוא נפסל לכהונה. צריך לומר שלפי השיטות שמתירות לו להיות עבד ולשאת שפחה כנענית, אז זה לא נקרא שהוא הופך אותה לזונה, כי זה איסור מהתורה לעבד לשאת את השפחה. מביא הגמרא דין נוסף, כתוב ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, אין לי אלא לרצוע במרצע, מניין שאם רוצה יכול אפילו לרצוע אותו עם סול שזה עץ חד או קוץ או אפילו זכוכית, אני מודה לומר ורצה מכל מקום, אבל עד כדון זה דרשת רבי עקיבא. רבי ישמעאל שדרש בצורה אחרת כפי שמיד נראה, מניין לו שאפשר לרצוע בחומרים אחרים, אומרת הגמרא תני רבי ישמעאל בשלושה מקומות התורה עוקפת את המקרא, זאת אומרת ההלכה למשם סיני שונה מפשטות הפסוק, ובמקום אחד, ההלכה למשה מסיני אפילו עוקרת דין שנלמד מדרשה. בואו נראה מה המקומות. התורה אמרה על עניין גט וכתב לה ספר קריטות. ספר זה גביל כמו קלף, אבל ההלכה למשה מסיני שניתן לכתוב בכל דבר שהוא תלוש, אפשר לכתוב על כל דבר שהוא תלוש. דבר נוסף, התורה אמרה במצוות כיסוי אדם באפר, אבל ההלכה למשה מסיני מלמדת שכל דבר שמגדל צמחים, יכול איתו לחסות את הדם. דבר שלישי, התורה אמרה לרצוע במרצע, ומהלכה למשה מסיני אמרה שאפילו בסול או בקוץ או אפילו בזכוכית. אז הנה כאן יש תשובה שאנו רבי עקיבא דרש את זה מדרשה ורצה, אבל רבי ישמעאל לומד את זה מהלכה למשה מסיני. ואמר קודם רבי ישמעאל שבמקום אחד, ההלכה למשה מסיני אפילו דוחה ועוקרת מדרש. ומה קורה לכך? תני רבי ישמעאל אומר, כתוב בפרשת מצורה, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, זה כלל, שמגלח את כל שערו. את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, פרט. כשהוא אומר, ואת כל שערו יגלח, שוב חזר וכלל, יש לנו כלל ופרט וכלל, אין התדן אלא כי אין הפרט, לומר לך, מה הפרט מפורש שהוא מקום כינוס שיער, הוא בנראה בשיער גלוי, אז אף אין לי אלא מקום כינוס שיער הוא בנראה.
דהיינו, מדין תורה צריך לגלח רק שערות גלויות ובמקום כינוס, אבל לא כמה שערות בדודות שנמצאות בגב או בכתף וכן כיוצא בזה. אבל בהלכה למשה מסיני, לגלח אותו כמו דלעת חלקה ואת כל גופו בכל מקום שיש שערות בודדות, אנחנו מגלחים. מביאה כבר מספר דרשות חלוקות. כתוב, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. מה המרצע שהיא ממתכת? אף כל דבר שהוא ממתכת וממילה השיטה הזו חולקת גם על רבי עקיבא וגם רבי ישמעאל, שהם למדו אם מפסוק או מהלכה למשה מסיני, שניתן לרצוע גם בחלקים חדים אחרים. הרבי דורש, מה זה המרצע שהוא בבסיס הרציעה? זה המקדח הגדול, החלק הגדול שבמרצע. ואילו רבי סיבר רבי דומר, זה הפסילה. זה כלי ברזל רחב שמשמש לפיסול וצורות שעושים בעצים. טוב, יש לנו פה רק מחלוקת מה זה המרצע שעליו דיברה התורה. הם, רבי ורבי סיבר רבי דומר, לא התפרש האם הם סבורים שניתן לרצוע רק בשל מתכת או בכל דבר. אין סיבה לומר שהם יחלקו על רבי עקיבא ורבי ישמעאל, אבל לא מצוין את דעתם של רבי ורבי סיבא ורבי דו, שרק נחלקו מה זה המרצע שדיבר עליו הפסוק. ועוד מביא הגמרא כתוב, והגישו אל הדלת, יכול אפילו אם הדלת היא עקורה ומונחת בקרקע, גם מספיק עם דלת כזאת להשתמש ברצייה, או דווקא דלת שעומדת במקומה. תלמוד לומר, או אל המזוזה, מה המזוזה היא עומדת, אף דלת היא עומדת, וכל זה עושים את זה במקום פרעסיה כדי להראות גנאי לו וגנאי למשפחתו, שהעבד בוחר להישאר עבד. סיבה אחרת, אני רבי אליעזר בן יעקב אומר, למה דווקא להירצה בדלת? כי על ידי דלת יצאו מעבדות לחירות, שהרי בפסח שמו את הדם על הדלתות, והנה עכשיו הולך אחד ולא רק מחר את עצמו לעבד, גם משאיר את עצמו עבד, אז הנה שיזכור בזה. שאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי, מה בעצם רואה העבד להירצה ובוחרים דווקא להירצה באוזנו יותר מכל איבריו? אמר להם, אוזן ששמעה בהר סיני את הפסוק, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ופרקה אותה אוזן מעליה את העול מלכות שמיים וקיבלה עליה עול בשר ודם. עוד דרשה נוספת, אוזן ששמעה לפני הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, והלך זה וקנה אדון אחר, לפיכך תבוא האוזן ותרצה, כי לא שמע את מה ששמע אוזנו, כי להתעלם ממה שאוזנו שמעה בהר סיני. דין נוסף, כתוב ורצה אדוניו את אוזנו, מה אוזנו שנאמר כאן זה אוזן ימנית? אף כאן ימנית, לא במבואר כאן כל כך, אבל הכוונה היא, כמו שבמצורה נותנים את אדם בבוין ידו, בוין רגלו ואוזנו הימנית, כך גם כאן האוזן זו, האוזן הימנית היא שנרצעת. עוד דורשת הגמרא כתוב, ואם אמור יאמר העבד, שתי אמירות צריך לומר העבד כדי להירצה, אחת בסוף שש ואחת בתחילת שבע, אחת בסוף שש כשהוא עדיין עבד, ואחת בתחילת שבע כשהוא כבר אמור להשתחרר, הוא עדיין אומר לא אצא חופשי. מעניין שבגרסה הבבלית כתוב שהוא צריך לומר גם כשהוא הגיע והתחיל בכלל להיות עבד, גם אז הוא צריך לומר אני רוצה להיות עבד. דין נוסף, כתוב בתורה שחלק מטענותיו של העבד זה אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, הוא מלמד שאינו נרצה אלא אם כן יש לו והוא נשא אישה ובנים, ולרבו גם כן יש אישה ובנים, כי כתוב כי אהבך ואת ביתך, וגם צריך להיות שהאדון אוהב את העבד, כי הלשון האבחה זה הדדי, אהבה הדדית. ודבר נוסף, האפשרות לרצוע אותו, זה רק עד שיתברכו הנכסים על ידו של העבד שנאמר, כי טוב לא ימח. שימו לב כמה תנאים יש כדי להירצה, גם שיהיה באמת טוב לאדון וטוב לעבד, גם שהאדון ירוויח מהעבד, וגם שיש לו אישה ובנים מהאדון, וגם שהוא מרוויח לו, וגם שהוא אמר בסוף שישית ובתחילת שביעית שהוא רוצה להירצה. כל כך הרבה, ורק אז הוא נרצה. עוד ראינו שהעבד קונה את עצמו ביובל, זה נלמד כי כתוב ויצא ביובל הוא ובניו עמו, וגם ראינו שהוא קונה את עצמו במיטת האדון, זה נלמד כי כתוב והיה לך עבד עולם, כל ימי עולמו של האדון הוא יהיה עבד עולם, ברגע שהאדון מת, יוצא העבד לחירות. עד כאן ירושלמי למסכת קידושין דף י' א', המעוניינים להקדיש את השיעור ומתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.

ספר דברי הימים ב' פרק י'. סיימנו בתקופתו של שלמה המלך, ולמדנו בפסוק האחרון בפרק הקודם שרחבעם בנו של שלמה מלך אחריו, והנה בשלב הזה מתחיל הפרק שלנו. וילך רחבעם בן שלמה לעיר שכם, לשכמה, כי לשכם באו כל ישראל להמליך אותו, לעשות לו טקס המלכה. ואי כשמוע ירבעם בן נבעת, והוא אז היה במצרים, מדוע? אשר ברח מפני שלמה המלך. מסופר בספר מלכים שירבעם היה גיבור מאוד, והוא מרד במלך שלמה. המלך רצה לתפוס אותו, אבל הוא ברח למצרים. שם שישק מלך מצרים נתן לו כמו חסות, חסות מדינית. ויש ברגע שירבעם שמע ששלמה נפטר ובנו מולך אחריו, וישב ירבעם ממצרים, וישלחו בני ישראל ויקראו לו לירבעם. ויבוא ירבעם וכל ישראל וידברו אל רחבעם למור. אביך שלמה המלך הקשה את אולינו ממש מיסים גבוהים מאוד, למרות שהיה לו כל כך הרבה כסף וזהב, הוא הגביע מיסים מאוד מאוד, ואתה מבקשים העם מרחבעם. הקל מעבודת אביך הקשה ומעולו הכבד אשר נתן עלינו ונעבדך. אנחנו מוכנים להמליך אותך בתנאי שתפחית מיסים. ויאמר אליהם המלך רחבעם עוד שלושת ימים ושובו אליי. תנו לי שלושה ימים לבדוק וילך העם. ויבעץ המלך רחבעם את הזקנים אשר היו עומדים לפני שלמה אביו בהיותו חי. למור, איך אתם נועצים להשיב לעם הזה דבר? מה אתם אומרים לי להשיב? ואמרו אליו למור, אם תהיה לטוב לעם הזה ורציתם, תרצה אותם, ודיברת עליהם דברים טובים, והיו לך לעבדים כל הימים. אין לך עכשיו צרכים גדולים, נבנה המקדש, כבר הדברים נוסעים, אלא מה? הציבור פשוט לא מסוגל להמשיך במיסים הגבוהים האלה. תתחשב, תפחית מיסים. ויעזוב רחבעם את הצעת הזקנים, אשר יעצו, ויבעץ את הילדים הצעירים, אשר גדלו איתו, העומדים לפניו כעת, שהוא מינה אותם ליועצים שלו. ואומר עליהם, הוא אומר לצעירים, מה אתם נועצים? ונשיב דבר את העם הזה, אשר דיברו אליי למור, אקל מן העול אשר נתן אביך עלינו. מה אני עונה לעם? וידברו איתו הילדים, אשר גדלו איתו למור, כה תאמר לעם אשר דיברו אליך למור. תשמע, הם מנסים, אבל אם אתה רוצה לשלוט, אתה צריך להכתיב להם סדר יום. כה תאמר לעם אשר דיברו אליך למור. הם העם ביקשו, אביך יכבידו לנו ואתה הקל מעלינו, אבל אתה כה תאמר עליהם, קוטני אבא ממותני אבי, תתרגלו חברים, המיסים יעלו, יעלו בהרבה, ואתה אבי העמיס עליכם עול כבד, כפי שאמרתם, אני אוסיף עלולכם. או הוא יתבטא באופן שלישי, אבי ייסר אתכם בשוטים, אני אייסר אתכם בעקרבים. כך הוא אומר לעם, בזאת בכדי כביכול, אני פה המלך ואני הקובע. ובכן ויבוא ירבעם וכל העם אל רחבעם ביום השלישי, כאשר דיבר המלך לאמור. נשים לב, ירבעם מייצג את עם ישראל, שבטי ישראל, הם באו אל רחבעם. אז מה זה לאמור? המלך ביקש שלושה ימים, אז הנה, ביקשת, אמרת לנו שובו אליי ביום השלישי. ויענם המלך קשה, ממש בתקיפות. וכן ויעזוב המלך רחבעם את הצעת הזקנים, וידבר אליהם כעצת הילדים לאמור. אכביד את עולכם, ואני אוסיף עליו. אבי ייסר אתכם בשוטים ואני בעקרבים. ולא שמע המלך אל העם להתרצות לו. והאמת היא מגלה לנו הנביא, כי הייתה נסיבה מאימי אלוקים, למען הקים השם את דברו אשר דיבר ביד אחיהו השילוני אל ירבעם בן נבט. כאן לא הוזכר לנו העניין הזה, בספר מלכים הוזכר בעריכות, שאחיהו השילוני ניבל לירבעם שהוא ימלוך על ישראל, שהמלכות תיפרד, יהיה מלכות ירושלים, מלכות דוד, מלכות יהודה, ויהיה מלכות ישראל. וכל ישראל, כי לא שמע המלך להם, הם פתאום נוכחו שהמלך מתכוון להרים את המסים, וישיבו העם את המלך למור, מה לנו חלק במלכות דוד בכלל, ולא נחלה בבן ישי? איש לאוהליך ישראל, הקריאה הזו קריאת מרד, לא לקבל את מלכותו של רחבעם. אתה ראה ביתך דוד, אתה עסוק שם בירושלים במלכות דוד, אנחנו לא מתכוונים לקבל את מלכותך, וילך כל ישראל לאוהליו. באותה זמן בני ישראל יושבים בערי יהודה, וימלוך עליהם באמת רחבעם, כי הם קיבלו את מלכותו, אנשי יהודה ובנימין, אבל שאר ישראל לא קיבלו. וישלח המלך רחבעם את הדורם אשר על המס, הוא היה גובה המס, עכשיו רחבעם שולח אותו לדבר עם הציבור, לראות מה אומרים. אבל הציבור רואה את הדורם הזה. וירגמו בני ישראל אבן וימות.
המלך רחבעם כשראה את ההתפרעות הזו התאמץ לעלות במרכבה לנוס לכיוון ירושלים. ובכן, ויפשעו ישראל בבית דוד עד היום הזה. פסקה מלוכת דוד השלמה על כל שבטי ישראל, ומעכשיו המלכות התפצלה. עד כאן ספר דברי הימים ב' פרק י'.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון נהרג לוחם צהל סמל נאורי לייזר בן 19 מאילת. דייגים בכנרת אומרים שלוחמים ביקשו לרכוש או לקבל מהם רשתות דייג להגנה מפני רחפני נפץ. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צהל נחוש להעמיק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה. טראמפ אומר כי העסקה המתגבשת בהובלתו טובה. התחזית, התחממות קלה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 7. הותר לפרסם כי בפיצוץ רחפן נפץ אתמול בדרום לבנון נפל אחר הצהריים סמל נהורי לייזר בן 19 מאילת. הוא היה לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. סמל נאורי לייזר הוא הלוחם השביעי שנהרג בפיצוץ רחפן נפץ מאז החלה הפסקת האש. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רחפן הנפץ של חיזבאללה התפוצץ על כוח צהל סמוך לכפר הנוצרי דבל. הפיצוץ היה בחלקו העליון של נגמש נמרה, וכעת בודקים אם הרחפן הצליח להיכנס את כלי הרכב, שעה שהיו בו הנהג, סמל לייזר ומפקד הכלי. המפקד נפצע קשה. משפחתו הותקנה. אתמול שיגר חיזבאללה יותר מ-30 רחפנים לעבר יישובים ומוצבים בשטח ישראל ולעבר כוחות צהל בלבנון. ההתמודדות עם איום רחפני הנפץ. דייגים בכנרת אומרים כי לוחמים המשרתים בדרום לבנון ביקשו לרכוש או לקבל מהם רשתות דייג. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי מדובר ביוזמה פרטית של נציגי גדודים וחטיבות. אחד הדייגים הוותיקים בכנרת, מנחם לב, אמר לכתבנו כי הוא וחבריו יסייעו לחיילים למצוא פתרון.
2: אנשים שמנסים לפתור את הבעיה לא מבינים איך להוציא את הפריט הזה להזמנה. אתה תציל חיים ביחד איתי. לי חשוב להציל חיילים. 10 טון רשת יש בארץ, שזה הרבה, שמתאים לנושא, וכדי להציל חיים ולעזור לצהל.
0: כתבנו מוסיף כי בצהל מנסים לגבש תו תקן אחיד לרשתות הגנה שיוצבו על מבנים ועל כלי רכב ולהזמין אותם באופן מסודר. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אישר אתמול במסגרת הערכת מצב בפיקוד הצפון תוכניות להמשך הלחימה. אנחנו נחושים להעמיק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה על כל מערכיו ולא נרפה ממנו, הדגיש הרמטכ"ל. בסוגיית איראן אמר זמיר שצהל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות האזוריות ושהוא ערוך לחזור ללחימה עצימה בכל העת כדי להחליש באופן עמוק יותר את משטר הטרור האיראני. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב אמש ברשת החברתית שלו כי אם יעשה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה, בניגוד להסכם שעשה הנשיא אובמה, שהעניק לאיראנים סכומים גדולים של כסף מזומן ונתיב פתוח לנשק גרעיני. העסקה שלנו, הדגיש טראמפ, שונה בתכלית, אבל איש לא ראה אותה, או יודע מהי. המסע ומתן עליה עדיין לא הושלם, הוסיף. טראמפ הדגיש, אני לא עושה עסקאות גרועות. מדבריו הביא קשבנו, איתמר מרגלית. מנהיג חיזבאללה נעים קאסם מביע תקווה שהסכם שישיגו איראן וארצות הברית יכלול גם את לבנון. בנאום מוקלט ששודר אמש הבהיר קאסם כי חיזבאללה לא יתפרק מנשקו. הוא שב ותקף את הממשלה בבירות על הסכמתה לנהל מסע ומתן ישיר עם ישראל.
3: المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل. هاي شفتوا شو صار ب 17 ايام 35 جولات مفاوضات.
0: המסע ומתן הישיר עם ישראל הוא צעד של כניעה לארצות הברית הרומס את הריבונות הלבנונית, כך מנהיג חיזבאללה. הוא הוסיף כי המערכה בדרום לבנון היא תחילת סופה של ישראל שנכשלה בהשגת מטרותיה וסופגת אבדות קשות. את הדברים העבירו כתבנו לירן אהרוני וכשפתנו יובל אינבר. מטוס של חיל האוויר הבריטי שבו שהה שר ההגנה ג'ון הילי נפגע במתקפת לוחמה אלקטרונית. העיתון טיימס מדווח כי המטוס היה בדרכו לבריטניה מדרום מזרח אסטוניה לאחר טיסה סמוך לגבול הרוסי כאשר מערכת ה-GPS שלו הושבתה. בדיקה העלתה כי רוסיה עומדת מאחורי ההפרעה שהשביתה את מערכת הניווט לכל אורך הטיסה, מנעה מהמכשירים להתחבר לאינטרנט וגרמה להפסקת פעולתו של לוח המכוונים בתא הטייס. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הטייסים הפעילו מערכות ניווט חלופיות כדי לחשב את מסלול הטיסה בחזרה.
1: כאן תחזית.
4: הערב, בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
5: עם 10% מזה, היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
4: זמן אמת, הערב, בכאן 11.
0: והתחזית, היום ומחר התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובצפת 24 מעלות, בתל אביב יפו 25, בחיפה 23, בבית שאן 31, בבאר שבע 28 ובאילת 34 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: אתם על כאן מורשת.
1: הבוקר עם בני טייטלבוים.

0: שלום וברכה, לצערנו היום אנחנו גם היום פותחים את השידור עם שמו של חלל צהל שנפל מפגיעת כתבם נפץ, סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, הוצבע דקבות הברזל, הוא נפל בקרב בדרום לבנון. כן, לוחם אחר נפצע קשה בתקרית הזו, וזה בהחלט עצוב. בצהל אומרים, האירוע התרחש אתמול בשעה 3:30 אחר הצהריים. חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כוח צהל, שפעל באזור הכפר הנוצרי דאבל באזור בינג'בל. הרחפן התפוצץ בחלקו העליון של נגמש מרכבה הנדסי, נמרה, תוצאה מרסיסים. סמל נהוראי לייזר נהרג, לוחם אחר כאמור נפצע קשה. עכשיו בודקים, שמענו בחדשות גם שיש התארגנויות ויוזמות פרטיות של חיילים, גדודים, עם הרשתות כדי לנטרל את איום הכתבמים. נשאל את המוענים בהמשך איך הגענו למצב שבו אנחנו צריכים לקבל רשתות מדייגים בכנרת כדי להתגונן מאיום של חיזבאללה. נהוראי לייזר, יהי זכרו ברוך. וברקע כמובן הסכם המסתמן בארצות הברית לאיראן, מה שמדאיג אותנו בכל הגזרות, אבל בפרט בגזרה הלבנונית, ואנחנו רוצים לדבר איתך, אסף לנגלבן, שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, ראש מועצת גליל העליון. אתה מודאג היום יותר מלפני יומיים שלושה, כאשר ברקע ההסכם הוא כנראה ייחתם, או יערך, ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, מה שאומר שצריכים להפסיק את הלחימה בלבנון, אם אני מבין נכון, ואנחנו ככה תלויים על בלימה.
1: אז גם אני רוצה בבוקר להשתתף בצער המשפחה של נאוריי, על תושב אילת, שמגיע מאילת, להגן עלינו, על תושבי הצפון, והוא וחבריו בהפסקת האש כבר למעלה מעשרה חיילים נהרגו מאז הפסקת האש, שבסופו של דבר כבר אנחנו כולם מבינים שהיא אש ללא הפסקה.
0: נכון.
1: ובעיקר התעלמות, התעלמות של מי שאחראי על הביטחון בצפון, ראש הממשלה, שפיו שתיקה, הוא אפילו לא מוכן להיפגש איתנו, ולכן אני מודאג, אני מאוד
0: כן,
1: מודאג.
0: כן, ביקשתם ונעניתם בשלילה?
1: תשובה היא כן. כבר במוצאי שבת היינו מוכנים לעלות לירושלים, להיפגש איתו, להבין מה קורה בצפון, מה המשמעות לתושבים שלנו, תושבים באמת נפלאים, שהולכים כל בוקר לעבודה, שולחים את הילדים שלהם לבתי הספר, רואים פה את הירוטים, שומעים את האזעקות שמפלחות את האוויר, אבל בעיקר את הלבבות של האנשים פה, וכל מי שאחראי, או שכבר אין אחריות במדינת ישראל, על מה שקשור לצפון ולביטחון של הצפון, דום שתיקה, דום ביקורים, לקחו חבל ארץ שלם, השאירו אותו יחד עם המנהיגות המקומית, יחד עם התושבים הנפלאים, להתמודד עם המציאות שנוצרה פה.
0: אז שרים כן באים? מוטרד, שרים
1: מעט
0: כן
1: מאוד,
0: באים?
1: מעט מאוד שרים, רק שרים שבאמת יש להם כנראה מצפון ואכפתיות, ולא רק פוליטיקה. סליחה שאני אומר את זה, שבאמת אכפת להם, צריך להסתכל לאנשים פה בעיניים, צריך להסתכל פה לעסקים שקוראים תחת הנטל הכלכלי כל בוקר מחדש, ולהקשיב לאנשים פה. הצפון כמעט 3 שנים במלחמה, והביטחון של הצפון הוא ביטחון של מדינת ישראל. ושאנחנו שומעים, ואנחנו כבר יודעים את זה כבר מספר חודשים, שטראמפ מנהל את האירוע הזה, אנחנו מודאגים, גם כי אנחנו לא מבינים לאן זה הולך, ובעיקר, כמו שאמרתי, מזה שראש הממשלה לא מדבר איתנו. אגב, גם מדאיג אותי לא פחות, שבמה שראש הממשלה יודע, והממשלה יודעת לעשות, הם לא מטפלים. לא מעבירים את החלטת הצפון.
0: מה היא החלטת הצפון?
1: הם רואים שיש החלטת הצפון, זאת החלטה של 12 מיליארד שקל שאמורה להביא את הצפון לצמיחה אחרי 3 שנים של מלחמה. לא היה דבר כזה במדינת ישראל. כשאיום הקליטה ישראל מרחף, במקום לעשות את הדבר הכי נכון שיש, כבר לקיים את תוכנית המיגון במלואה, ולא לחכות למלחמה הבאה, אגב שיכולת מחר בבוקר גם עוד פעמים ששובו, ולתקצב את הנושא הזה, הם עדיין ממשיכים להתעלם. ואני אומר לכל מי ששומע את התוכנית הזאת, זה לא אירוע פוליטי. בקו הגבול, אני לא יודע. אני אומר לך, אני כבר לא יודע האם זה לא רק אלקטורט כשהכנסת עוד רגע מתפזרת, והאם באמת מצליחים להתעלות על השעה ועל הזמן ולדאוג לתושבים הנפלאים. אני חייב להגיד לך שאני חש אכזבה עצומה מההתנהלות של הממשלה, ואני חושב שככה תושבים רבים פה, וזה בכלל לא קשור מאיזה מפלגה. יש פה אנשים אמיצים, ההתיישבות פה היא הפתרון למדינת ישראל. כל בית שיבנה, כל משפחה שתבוא לפה, במקום זה, כשאנשים רואים את ההתעלמות, הם יחשבו פעמיים חלקם אם להישאר פה.
0: אתה שומע דברים כאלה מהאנשים? כלומר, התלבטות, אם נשאר?
1: התשובה היא בוודאי שכן. אני חושב שאצלי אולי קצת פחות, כי אנחנו חיים בקהילות, אבל אנחנו גם מנסים להביא משפחות חדשות כל השנה האחרונה. וכל הזמן...
0: זה הולך?
1: זה הולך, גם למסגב, גם למנערה, אבל כאשר כתבאמים וכלי טייס נופלים כל הזמן סביבך ויש אזעקות. הילדים... הם לא החוסן של מדינת ישראל, כשמדינת ישראל מתעלמת מהם. ולכן, הספקות האלה קיימות, אנחנו עושים מאמץ לחזק את הקהילות, אני מקווה שזה לא יקרה. ולכן, אגב, אתה שואל אותי, אם צריך רגע לעצור את המלחמה, עדיף לי כרגע, אבל כרגע לא מתקיימת מלחמה בלבנון. צהל צריך להילחם כמו שצהל יודע להילחם. לא תחת מגבלות.
0: מה פעולה קרקעית אתה מתכוון? כי מהאוויר כן תוקפים.
1: אבל כולם מבינים שיש פה מגבלות. במגבלות לא עושים מלחמה, אלא רק בתחבולות. אי אפשר לעשות תחבולות תחת מגבלות. מדינת ישראל צריכה לבוא ולהילחם פה, או שיהיה הפסקת אש טוטלית כרגע, וגם אולי הזדמנות להיערך לקליטה ישראל. במציאות הזאת, שבעיניי נוראה עבור חיילי צהל הנפלאים שלנו, שבאמת אני מעריך מאוד את הפעילות ואת האומץ הלב שלהם, זה מאוד מגביל את הכוחות. ועבורנו, זה מערכה, תהיה ארוכה. בסוף, בצורה הזאת תהיה ארוכה, צריך להבין. בצפון יש מלחמה. הארטילריה כל הזמן נשמעת, המטוסים, והדבר הזה משפיע לאורך זמן על היכולת הנפשית גם של הציבור, גם של הילדים, ולצפון מגיע גם את השקט שלו. ובעיקר את הביטחון שלו, כמובן.
0: כשאתה אומר הממשלה צריכה לעשות, אתה יודע, היינו בלבנון... יותר מ-50 שנה אנחנו נלחמים שם עוד ממבצע ליטני. הייתה רצועת ביטחון, היו שתי מלחמות שם. מה צריך לעשות שלא עשינו עד כה? מה, לשבת עד הליטני עם ריבונות ישראלית? כלומר, מה?
1: מה צריך לעשות בסוף שזה יש אנשי מקצוע? צריך
0: בדעתך.
1: ליצור מציאות שחיזבאללה לא בונה את עצמו כמו שהיה בעבר, כי שקט זה לא פתרון. אבל אני חוזר ואומר, כרגע אין מלחמה. צהל יגיד שהוא נלחם, אבל צהל נלחם תחת מגבלות מאוד מאוד מורכבות. אם צהל היה נלחם עם כל הכוח שלו, המלחמה הזאת הייתה נגמרת. כמו שהסבב הקודם היה נגמר, כשצהל עכשיו כבר בפנים, במציאות יותר טובה, לא בחיכוך עם אוכלוסייה, מהים עד החרמון, ושימשיכו את התהליך המדיני שצריך עם לבנון חפצה חיים. אנחנו, אבל לא יכולים להמשיך. במציאות הזאת, שיש עוד... צהל שעובד, אני אומר עוד פעם, במגבלות, הוא לא באמת פועל חזק, והכתבאמים פה כל הזמן חודרים את קו הגבול, האזעקות נשמעות, ככה לא מחזיקים אוכלוסייה, זה בת ערובה למדיניות שהיא בעצם לא מדיניות.
0: סף לנגלבן, ראש מועצה האזורית, נכון? גליל עליון?
1: כן.
0: אגב, אם אני רוצה לבוא לנופש ב, לא יודע, בכפר סול, אתה ממליץ לי?
1: אני, א', כן. אני חושב שבתוך האירועים האלה חיים פה אנשים, חיים פה ילדים. בשבועות היה מלונות שהיו באמת מלאים, היו כאלה שריקים.
0: איזה יופי.
1: ואני מזמין כל מי שרוצה לחזק אותנו, לבוא. עכשיו לבוא. זה צו השעה, וכן, אנשים וילדים ומשפחות חיות פה, והדבר הזה אפשרי. לצערי, הוא פוגע בנפשות.
0: כן.
1: הוא מחורך את הלב, וזה לא מציאות שככה משפחות צריכות לחיות במדינת ישראל.
0: ראש המועצת הגליל עליון, אסף לנגלבן, תודה רבה, אנחנו
1: תודה
0: איתכם.
1: תודה, אדוני.
0: ולוואי שזה ייגמר, בטוב, תודה.
2: הבוקר.
0: אלוף במילואים, גיא צור, לשעבר מפקד זרוע יבשה, שלום.
3: בוקר טוב.
0: כן, קשה לומר בוקר טוב. אנחנו בשוב בבוקר עם הודעה לחלל, סמל נאורי לייזר, מעילת. תגיד, איום הכתבמי הנפץ האלה, אתה עוד זוכר את זה מתקופתך, או שזה משהו ממש חדש?
2: קודם כל, אני משתתף בצער המשפחה, כמובן, לא שמעתי עוד את האירוע הקשה הזה.
0: סליחה, זה
2: קודם. איום, לא, זה לא היה בתקופתי. בתקופתי התחיל מעט כל נושא האווירייה העצמאית של כוחות היבשה, כמו גם האווירייה העצמאית של ארגוני טרור, אבל זה לא היה ברמה הזאת, אבל מאז התפתחות היא מאוד גדולה, זה די ברור.
0: כן, גם די ברור שאין לנו מענה מוצלח.
2: כן, כרגע אנחנו רחוקים ממענה טכנולוגי מוצלח. הבעיה היא שאנחנו כרגע מחפשים רק מענה טכנולוגי מוצלח, בגלל שאנחנו הוגבלנו בחופש הפעולה שלנו בצורה די יזויה, וצהל לא פועל כמו שהוא צריך לפעול כשאין פתרון טכנולוגי, לפחות במהלך צבאי יותר עמוק. אבל כרגע זה לא נעשה בגלל מגבלות מדיניות, וזה רע מאוד.
0: כלומר, אם אכן יחתם אותו הסכם בין ארצות הברית לאיראן, אם איזושהי הוראה של ישראל לא יכולה לפעול שם, אז מבחינתנו זו צרה צרורה. חיזבאללה מתחזק.
2: כמו שנראה כרגע, עוד פעם, אנחנו מקווים שיש על מי לסמוך בארצות הברית, אבל לפחות מעבר להצהרות כמו שנראה, אז מצבנו יהיה רע יותר גם בלבנון וגם מול איראן, אם ההסכם יחתם כמו שזה מסתמן כרגע, בלי חד משמעיות לגבי הגרעין, בלי חד משמעיות לגבי החומר הקיים המואשר, ועם איזשהו גיבוי לכך שישראל לא תתקוף בלבנון, זה באמת קשה להפריז בכישלון שאנחנו מסיימים את שלוש השנים האלה. באמת, זה פשוט בלתי נסבל העניין הזה. תראה, אם איראן לא תיקנע בכל נושא השארת האורניום והגרעין כתוצאה מהסבב הזה, זה אומר שהיא ניצחה בהישרדותה את שתי התשואות החזקים בעולם, ולא יהיה לה עוד איום ש צבא ארצות הברית יתקוף, כי היא כבר עמדה בזה, ושהעולם יתקוף אותה, כי היא כבר עמדה בזה. ואז הדרך לגרעין היא די בטוחה. אתה יודע, כשעשו את הסכם אובמה, עוד היה איום בצד, שאם זה לא יקרה, אז אפשר יהיה לעשות מלחמה. עכשיו, הבעיה היא שזה לא מגבלת יכולת של הצבאות והמדינות, אלא מגבלה מנהיגותית, וזה חבל מאוד.
0: אבל מה היית עושה בלבנון שלא עשינו עד כה? עשינו שם שתי מלחמות, היינו 20 שנה ברצועת ביטחון, מבצעים אין ספור, מה עוד?
2: אני מאמין במעשה צבאי שמסתיים במעשה מדיני. מה שהייתי עושה היום,
0: גם זה כבר היה, לא? היה הסכם?
2: לא הסכם במעשה מדיני, ולכן אנחנו רואים את חמאס חוזר לשלוט ומתפדק, ואותו דבר בלבנון. אנחנו צריכים להיות במצב שהמעשה המדיני הוא זה שמוביל, ועושים את המעשה הצבאי כדי להשיג הישג. מה הייתי עושה היום? הייתי עושה מעשה צבאי קודם כל שיפסיק את האיום על תושבי הצפון, גם אם זה מהלך עמוק יותר של תימון. במקביל כמובן מוצא את כל הפתרונות הטכנולוגיים, ולוחץ עוד על ממשלת לבנון, עם שיתוף פעולה עם ממשלת לבנון ככל שניתן, אם באמת היא רוצה. ומגיע לידי זה של חיזבאללה לא יהיה לא את היכולת הזאת הקיימת היום, ולא את היכולת להתחזף. עכשיו זה תרסות תוכנית צבאית, לפעמים כרוכה בעוד תימון. אנחנו לא יכולים לשבת כמו ברווזים לתת לחיילים שלנו להרג כל יום. עוד מעט זה יגיע, אתמול ראיתי ילדים בגן שהם שוכבים כל כמה שעות כי מגיעים רחפנים. שלוש שנים, הצפון של ישראל כבוש, זאת האמת. חיזבאללה, בלי לשים בוץ און דה גראונד, כבשת צפון של ישראל, 3 שנים. שוב, תנסה אני מנסה להסביר לעצמי, האם באמת יש אינטרס אמריקאי שאיראן תשלוט בהגבלת ישראל בלהילחם בצפון, וזה דבר שהוא בכלל לא מובן. בוודאי שאין אינטרס ישראלי כזה, אבל כרגע מגבילים את מדינת ישראל, וראש הממשלה שאמר שצריך להגיד גם לאמריקאים לא, פשוט שתק, ואזרחי הצפון הופקרו לגמרי.
0: כן. כן, לא נראה טוב, צריך להודות על האמת. נראה מאוד, כן. יש לו לדבר גם על הזירה הדרומית, כמובן, שם עם חמאס.
2: שם חמאס חוזר בכל כוחו, והניצחון המוחלט הופך למבלט מוחלט. הוא מתחזק, ה-60% שממשלת ישראל מתגאה בה, זה באמת עורב פרח. יש לזה ערך מסוים, אבל העובדה שחמאס מתחזק ויש לו גיבוי קטרי וטורקי היא חמורה בהרבה מאותה רצועת ביטחון שיש לה חשיבות, אבל היא לא מפרקת שום ארגון ולא מונעת שום איום מלהתחזק. וגם שם אנחנו מוגבלים.
0: כן, אלוף במילואים גיא צור, תודה. תודה.
2: תודה לכם, שנדע ימים טובים יותר.
0: כן, עוד מעט נדבר גם עם חברי הפרלמנט, גם עם דוקטור אדי כהן, על החרם שהמצרים נוקטים נגדו. בינתיים בכותרות מכל הכיוונים התמונה של נאורי לייזר שנפל, הבחור מאילת. איזה פנים נעימות וטובות ויפות, איזה חיוך קשה לראות. הוא החלל ה-11 של צהל במהלך הפסקת האש, אמרנו הפסקה, זה לא הפסקה. יש ממשיכה, שבעה חיילים, קצינים, נהרגו מפגיעת רחפני נפץ, כך מעדכן את הכתבת כרמלה מנשה. בצהל בודקים עכשיו עם הרחפן שהפעיל חיזבאללה הצליח לחדור לתוך אותו כלי, אותו נמרה של חיל ההנדסה הקרבית. בזמן הפגיעה היו במקום נהג הכלי ומפקד הכלי. עוד פרטים על התקרית הקשה הזו, אבל השורה התחתונה קשה. נאורי לייזר, יהי זכרו ברוך. אנחנו איתך, דוקטור אדי כהן, שלום, מזרחן.
3: כן, בוקר עצוב, בוקר טוב.
0: כן, בוקר קשה, קשה לראות, קשה לקרוא. תגיד, מבחינתנו זה לא טוב, נכון? כל ההסכם הזה בין ארצות הברית לאיראן. אתה עוד מעט מגיע לחרם של המצרים עליך, אבל חכה, בוא נדבר רגע על חדשות התוכפות. מה אתה אומר? איך זה נראה?
3: בוודאי שזה לא טוב. והאיראנים עמדו ופעלו בנחישות כדי לקשור את החזית הלבנונית לחזית שלהם, למפרץ. הם קבלו את שדריה של ישראל, עדיין קובלים את

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: במילים אחרות, על הנסיקה של אהוד ברק. וזה המטרה שלו, לשחרזר כביכול את הניצחון
3: מה היית עושה? היית נשאר בלבנון עד קו הליטני, כולל מה? כולל ריבונות ישראלית? לתת להם מכה ב...
2: אני לא ראש ממשלה, מה היית עושה? אני רואה שהמצב לא טוב. אנחנו רואים שלא טוב המצב. תלויה של ישראל, זה לא טוב. אנשי חזבאללה ובירות עושים מה שבא להם. ידע שישראל קשורות. ושוב, אז בהתחלה היה ביידן, לפני היה שמיר, בוש, תמיד, תמיד ידע שישראל קשורות, וזה המנהיגים שלנו.
3: תגיד, מה רוצים ממך הביצועים? למה הם קוראים, מבקשים מחברת אקס, טוויטר, לסגור לך את החשבון? מה עשית להם?
2: זה אירוע חסר תקדים. אני קיבלתי ביום חמישי, שישי, הודעה מטוויטר, שקיבלו הודעה ממשלת מצרים לחסום את הטוויטר. רוצים לסגור.
3: למה?
2: לסתום את הפיות. רוצים לסגור את ה... זה צנזורה בעצם.
3: כי מה? מה עשית להם?
2: על המצרים, על המצב הכלכלי. יש לה הרבה עוקבים בעולם הערבי. והם לא אוהבים את זה שאני מדבר על המצב הכלכלי, על הצבא. פשוט רוצים. עד עכשיו לא הצליחו. אבל כן.
3: כמה עוקבים יש לך בעולם הערבי? כמה עוקבים יש לך בעולם הערבי? כמה עוקבים יש לך בעולם הערבי?
2: יש לי מיליון בטוויטר ו700,000 בפייסבוק. מיליון ו700, משהו כזה.
3: מה למשל הדבר האחרון שכתבת שעצבן אותם?
2: דיברת על שהגיע הזמן ש... שמצרים ישלוט בה נשיא אזרחי ולא צבאי. הם לא אוהבים שמישהו, במיוחד יהודי, שמתערב בעניינים שלהם.
3: אתה לא מתערב, אתה כותב ואנשים קוראים, אתה לא מתערב.
2: הם לא מבינים שזה העבודה שלי.
3: נכון.
2: אבל ככה מקווה שטוויטר לא יענו לבקשה הזאת. עדיין לא סגור, לא... עדיין רואים אותי במצרים. ולהפך, היה לי 100,000 במצרים, עכשיו 120. להפך, עשו פרסום.
3: תגיד, מצרים, לפני איזה שנה, או אולי פחות, היו דיווחים על שמצרים מתאמנת ליד הגדר, ליד הגבול, מכוניות, בטח אתה מכיר את הדיווחים, אתה גם דיווחת. מצרים, סוג של איום שקט על ישראל, לדעתך?
2: בוודאי שכן. אנחנו יודעים מה היום אחד יחליטו לעשות. איזה שנה? זה פחות משנה. לפני חודשיים היה להם תרגיל שממש ליד הגדר. 60,000 קילומטר יש להם בסיני, עשו ממש סמוך לגדר. הם עושים פרובוקציה. אני לא נשאר חייב. לכן כל העסק הזה מתגלגל. לכן רוצים למנוע ממני. מפחדים. אתה מבין כמה היא... גדולה מצרים וחזקה ומפחדת ממילים. אני, אין לי, איזה טילים יש לי? ממילים. מפחדים שההמון ישמע לי חלילה.
3: אין שם מה לאכול לאנשים. מה הם רוצים לך?
2: זה מדינה. אני יודע מה המדינה יוכל לעשות.
3: תגיד, הצרות שלהם הם מה? הם כלכליות בעיקר, נכון? של המצרים.
2: הכל, הכל, לא רק כלכליות. יש שחיתות, יש להם צרות עם אתיופיה, יובש, אין להם מים. זה לא רק כלכליות. אין דמוקרטיה, אין, לא מכבדים את המיעוטים הנוצרים שם. יש אפליה נגד הנוצרים. מדינה כושלת, מדינה עולם שלישי מצרים.
3: ברור. תגיד, בוא נחזור לנושא האיראני. לדעתך, שלטון יוצא יותר חזק מכל העסק, אם אכן ההסכם הזה

0: שוב, אנחנו לא יודעים הכל, אבל מאוד מדאיג, לא?
1: אין ספק, אין ספק. פשוט הוא רואה כמה טראמפ לא רוצה לחתום, לא רוצה מלחמה, סליחה. הוא רואה שיש לו כוח, הוא רואה שמדינות ערב מתחננות שלא תהיה מלחמה. אפילו יש דיבורים על כך שקטה תפצה את האיראנים, לא ארצות הברית, הקטרים הם יקבלו על עצמם, הם ישלמו כסף, רק כדי לסגור את העסק, בוודאי יותר חזק.
0: כלומר, גם האמירטים, גם הסעודים, למרות שהם חטפו מהאיראנים.
1: זאת הסיבה. זאת הסיבה, בגלל שהם חטפו, לא רוצים לחטוף עוד, הם עכשיו, מאשר מיטוט המשטר, בעיקר סעודים וקטרים, הם מפחדים, מפחדים שהמשטר ייפול, ישראל תבוא אליהם עם תהיה ידידה של המשטר החדש, כמו מה שקורה בסומלילנד. לכן הם מעדיפות, מדינות ערב, מעדיפות איראן. איראן שחטפו ממנה טילים. רק כדי לא להיות עם ישראל. זה חולני. חולני.
0: דוקטור אדי כהן, מזרחן, תודה רבה.
1: יום טוב, תודה רבה לכם.
0: יום טוב. כן, לך תבין את ה... לך תבין את העולם. בלבנון מדווחים כלי תקשורת על הרוג לבנון, נקיים תקיפה של כתב"ם ישראלי. התקיפה היא כמובן בדרום לבנון. המלחמה שם נמשכת במלוא עוזה, וכל הדיבורים על הפסקת השם כמובן לא רוצה להגיד בדיחה, כי אי אפשר להגיד בדיחה בהקשר הזה. אבל ישראל תוקפת, ישראל לצערנו גם חוטפת, ואתמול המחיר היה כבד מאוד. טוב, נציץ בכותרות של הדקות האחרונות, זה הסיפור של התקיפה בלבנון, נראה בעיתונים בישראל. היום הכותרת היא ההסכם עם איראן, ישראל בקרב מאסף. בירושלים מודים שהיכולת להשפיע כעת על טראמפ מוגבלת, גם בסוגיית האורניום המואשר, מנסים לפחות לשמור על חופש פעולה בלבנון. נתניהו אומר, הנשיא עמד על הזכות של ישראל להגן על עצמה. טראמפ אומר, אם יעשה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה וראויה. ויש כאן תמונה של ילדים בצפון, בראש הנקרה, תופסים מחסה, משתתחים על הרצפה. זה בעניין הזה. תופעה מסוכנת, יותר ויותר ישראלים נכנסים לשטחי A, וגם מחבר את הספר צופן נתניהו, הוא לא קוסם, אלא אדם שלא יודע להפסיד. כך נציץ אולי על הדבר הזה, מה הפירוש, זה ספר, בוא נראה מי, רגע, נגיע לימות הזה. נתניהו, ידיעה של איתן אורקיבי, נתניהו קרס כמר ביטחון, גם ציפורית ופוליטית, אבל המציאות היא שהוא שרד. כך כותבת מזל מועלם, עיתונאית. אוקיי, זה מה שהיא אומרת, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים. העובדה היא שהוא שרד, זה נכון. מבחינת, מה שנקרא, נתונים עובדתיים, זה מה שקרה, נתניהו עדיין בשלטון, ויש בחירות, בואו נראה איך הם... מסתיימות הבחירות הללו. כאן 11 שלנו, כמובן עם תמונתו של סמל נאורי לייזר, לוחם בהנדסה הקרבית, נהרג מרחפן בלבנון. ועדת גרוניס צפויה לאשר את מינוי גופמן לראש המוסד. פרלמנט?
2: הפרלמנט. פרשנים מגיבים על אירועי היום.
0: יוני מצליח, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אני.
0: בוקר טוב, מרב אולי תצרף בהמשך. שמע, אני צריך שתסביר לי כמה דברים שאני לצערי לא מצליח להבין במוחי הדל. אתמול פורסם שדגל התורה לא תתמוך בחוק הגיוס. איך, הרי לפני שבועיים זה מה שהם רצו. מה קרה פתאום?
3: נכון, הם אפילו אימו לפרוש להפיל את הממשלה בגלל זה.
0: נכון.
3: אני חושב ש... דגל התורה מסוחדים אם הם כבר בקצה וכבר הממשלה הבאה בסימן שאלה מבחינתם, אז עדיף להשאיר את המצב כמות שהוא, כי אחרת החוק יתפרסם, ואז בעצם הציבור החרדי יראה את המחירים שהמגדר ישלם על אי גיוס, את הסנקציות ואת הדברים שהם כן הסכימו להם, וגם ככה הביאות הרצון של הציבור החרדי מהחברי הכנסת שלו באמת בשפל של כל הזמנים. יש כל מיני דיבורים על להחליף את החקים ב...
0: ראיתי, איך הריאלי?
3: כן, אבל זה לא שהחלופה טובה יותר.
0: מי החלופה? גם הגפני, על כיסאו לא שעבר.
3: התקנים צעירים יותר, גפני קטן.
0: יש שמות אגב, לא שאני מכיר, אבל...
3: לא, זה לא באמת דמוקרטי, זה, אתה יודע, מי שמורבב הכי טוב, מי שמורבב הכי חזק. העסקנים בחצרות של הרבנות, מי שיש לו יותר כוח. אתה יודע, יש כל מיני בנים ונכדים של גדולי הדור המתחלפים מדי כמה שנים כשאחד מהם הולך לבית עולמו, והם באמת המלכים הבלתי מעוררים של המגזר. תמיד חברי הכנסת כל כך הרבה שנים הם יכולים לצבור מדליות לפי כמות הנכדים של כמה רבנים שם היו צריכים לעבור ולהתכנס ו... כדי להתקבל באותו בית. אז פעם זה היה הרב שח, אחר כך זה היה הרב שטיימן והרב אלישי, וכל פעם נכד אחר שהיה צריך להיות מספיק מקורב אליו כדי להיות קרוב למוקד קבלת ההחלטות.
0: הבנתי. די, בינתיים ראיתי שהולכים לשלול את ה... יש לנו דבר שנקרא דירה בהנחה מבחורי ישיבות שלא התגייסו, שמחויבי גיוס. לדעתך, זה יש לזה משמעות כלכלית מאוד גדולה. זה יכול לשנות משהו, שלהפך, ככל שיענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ?
3: יש בזה... כנראה שזה ישנה משהו, אבל לא בזמן הקרוב, וזה גם לא הדרך לשנות את הדברים. עדיין המדינה משלמת, זה צעד מאוד קטן, אבל מאוד כואב גם. יש בזה כמה בעיות... שנולדות מדרגה שנייה, כמו למשל ההגרלות הקרובות למשל במחיר למשתכן בשכונות חרדיות ארדקורט, ומה שיקרה עכשיו זה שרק חילונים יוכלו להשתתף בהם, ובעצם זה בדיוק מה שהמדינה ניסה לקבל. המדינה ניסה לקבל שיהיה דירות לא למשקיעים, שלא רק משקיעים יקנו דירות, אלא שאנשים שרוצים לבוא ולגור יקנו דירות, ועכשיו זה יהיה שכונות חרדיות ובעלות חילונית, והמדינה תקבל בדיוק ההפך ממה שהיא רצתה. אז אם עושים את זה, ורוצים להיות כמו באמריקה, שהמדינה משלמת, המדינה היא לא מדינת רווחה, והיא נותנת כסף למי שמגיע לו, ולא למי שלא מגיע לו לפני שקטירונים שהיא בחרה, אז תעשו את זה עד הסוף. אבל עכשיו אתם סתם הולכים ויוצרים בעיה על בעיה. אבל כבר עכשיו עם רבנים שצועקים על זה.
0: איך אתה מבין למה דרי מחרים את ישיבות הקבינט? אתה מצליח להבין? לא, לא חייב, אתה לא חייב להבין.
3: אין לי מושג, באמת. אני לא מצליח להבין את הראש הזה. המצב שנשאף פחות גורם מסל דגל התורה עכשיו. שם הבוחרים פחות אקטיביים ויותר מקבלים את המצב כמות שהוא, מאשר הציבור החרדי הספרדי. מאשר הציבור החרדי האשכנזי. אבל צריך רגע להבין משהו, גם המפלגות החרדיות, אני לא יודע אם יש למישהו בציבור הכללי מושג עד כמה הן שולטות בכל פרט בחיים שלנו, של הציבור החרדי. אפילו אני, שאני לא בוחר בבחירות ואני לא מצביע למפלגות חרדיות, יש להם שליטה כמעט מוחלטת בחיים שלי, בחיים הקהילתיים שלי, ואיך נראית השכונה שאני אגור בה, וזה לא משנה כמה מיסים אני משלם, ולא משנה...
0: באיזה מובן? אנחנו מקיים סיפור הסמינרים כמובן, אבל באיזה עוד מובן?
3: הם שולטים בכל המוסדות חינוך. אוקיי, כל המוסדות חינוך, אלה מוסדות חינוך שתלויים בתקציבים ממשלתיים, כי ככה מדינת ישראל הקימה את מערכת החינוך שלה, ובמיוחד את מערכת החינוך, את המערכות הפרטיות. אוקיי, אז בכל פרט שמה, איפה שתרצה לחנך את הילדים שלך, אתה כפוף בעצם המוסדות האלה יונקים מהמשרדים שחברי הכנסת החרדים אחראים עליהם, או שהם מקבלים תקציבים כדי להעביר להם אותם. כל הרשויות המקומיות הן מצנחות מלמעלה של מפלגות הקואליציה. זה לא שבא מתמודד עכשיו ואומר, אני שייך למפלגה הזאת, אני שייך למפלגה הזאת, לא. זה ממש שלוחה כמו עוזר או מזכיר של אחד מחברי הכנסת החרדים, כל אחד מהערים החרדיות האלה. אחר כך העיר נהיית ענייה או עיר עשירה, והשירות ש... שמקבלים שם או לא מקבלים שם, המוטיבציה שיש לקבוצות כוח בתוך הקהילה כדי לכפות על הקהל את הרצונות שלהם, אוקיי? יכול בקהילות מספיק חזקות. תראי, יש אוטונומיות ממש, ממש חזקות בתוך הקהילות החרדיות, ואנשים לא מבינים איך זה יכול לקרות במדינה דמוקרטית, בגלל שבאמת השליטה של, של המפלגות, של הפוליטיקה החרדית בחיים של הפרט החרדי, היא כמעט אבסולוטית.
0: כן, טוב. תגיד, איך אתה רואה את הסיום המלחמה עם הסכם בין איראן לארצות הברית, פות ככה זה נראה? אתה יודע, נתניהו...
3: כל הנות חלושה, אם אני לצטט את בן גביר אז דרבלה, גם אנחנו נלחמים...
0: נתניהו מר ביטחון. כן, אתה חושב שזה יפגע בו?
3: מר ביטחון, השתנה משהו, נכון, גם בעזה נלחמנו וניצחנו ועשינו, ובאיראן ובצפון, בשלושת המקומות האלה אנחנו עדיין חוטפים טילים, ואנחנו עדיין באותו רמה של איום. בסדר, יכול להיות שלא יכול להיות טוב יותר, אבל עדיין, לא לספר לנו סיפורים. קוד שיבוא מנהיג ויגיע לנו את האמת בפנים. עשינו מה שהצלחנו, הצלחנו מה שלא הצלחנו, לא הצלחנו. אבל כל ה... אני חושב שיותר מדי אנשים במדינה מרגישים שעבדו עליהם.
0: הבנתי. טוב, בסדר, בסדר, מה נגיד? אתה חושב שהוא ישלם פוליטית על זה, נתניהו?
3: אני מאוד מקווה, אני לא... קשה להאמין.
0: אתה לא מועדב, שאתה מועדב.
3: קשה להאמין.
0: כן. טוב, נראה, לא, אולי אנשים ילכו לאנשים ביטחוניים יותר, לא יודע. איזנקוט, ליברמן, לא יודע.
3: כולם אנשים ישנים בפוליטיקה הישראלית, כולם. אף אחד לא הביא אדם חדש, מספיק מוכר, שיכול לבוא. למעט בנט שהביא 4-5 דמויות שהם דם חדש. אנחנו חוזרים לאותו לופ. שום דבר לא השתנה בשיטה, בגישה.
0: כן. טוב, תודה, יוני מצליח, תודה רבה.
3: יום טוב.
0: יום טוב. כן, בכותרות התחלנו כבר לקרוא מקודם את המאמר הזה בישראל היום, שהוא בהחלט מעניין, תכף נציץ אליו עוד פעם. בכותרות כמובן נפילתו של נהוראי לייזר, בחור מעילת שנפגע גם הוא מאותם רחפני נפץ, עוד מעט נקבל בוודאי את מועד הלוויה. אבל קשה, קשה לראות את תמונתו של הבחור הצעיר והמתוק הזה שסיים את חייו בצורה כל כך הירואית אמנם, אבל בטרגדיה ובשירות צבאי. בואו נציץ שוב, נציץ בישראל היום. ההישג, הזכרנו את דרי, ההישג של לפיד ודרי כמעט, כן, לפיד ודרי באותו משפט, סייני הכנסת, נאמר כאן, הם כמעט לא נכחו וכמעט לא חוקקו, כך העיתון בדק. פחות משלוש שעות נכחות בשבוע לדרי, אפס הופעות בוועדות, אפס חוקים שאושרו. אני אעיר שדרי רואה את השפעתו במקומות אחרים, בבחירות לרבנות וכו'. יאיר לפיד הגיע לוועדות 13 פעמים בלבד במשך 3.5 שנים. אופיר כץ הוביל לטבלת החקיקה עם 34 חוקים שחוקק ועברו. כך בעניין הזה. אוקיי, אולי נחזור לסיפור הזה של איתן אורקיבי. הוא לא קוסם, כך אומרת מזל מועלם על נתניהו, הוא לא קוסם אלא אדם שלא מסוגל לוותר או להפסיד, וזה מייצר סיפור אפי. כך היא אומרת. עכשיו, על סדר היום.
2: על סדר היום, אקטואליה בראי ההלכה עם הרב אורי סדן.
0: שלום הרב אורי סדן.
4: שלום וברכה, בוקר טוב, שלום למאזינים.
0: שלום. המכון משפטי ארץ, רב היישוב סביון כמובן. על מה היום אנחנו מפנים את הזרקו, הרב
4: סדן? לשון הרע בבתי הדין, שמעת כבר?
0: בואו, אני יודע שבבתי משפט אתה יכול לכתוב דברים... בכתב הטענות אי אפשר להגיש נגדך תביעת לשון הרע.
4: כן, הבעיה הגדולה שאי אפשר להגיש נגדך אולי תביעת לשון הרע, אבל אתה יכול לגרום לנזק אינסופי לצד השני. כלומר, עצם העובדה, עצם העובדה שהכל מפורסם, הכל גלוי, עקרון פומביות הדיון גלוי, גורם לכך שכל פסקי הדין, כל פסקי הדין וכל החומרים הופכים להיות נחלת הכלל, ולמעשה כל אחד יעשה עליך, על בני חיפוש, והיית שותף איפשהו בפסק דין, יוכל להגיע לחומרים שמאוד מאוד מאוד יכולים לפגוע בך ולהביך אותך, למרות שנעשו לכאורה בין כותלי בית המשפט, אבל הם הופכים להיות, ברגע שהם הופכים להיות בין כותלי בית המשפט, הם הופכים להיות נחלת הכלל, ושמחה יכול להיות מוכפש לשנים רבות.
0: גם אם יש ילדים בסיפור הזה? כלומר, בתי משפט...
4: לא, יש, ברוך השם, לפחות, ולפחות בזה יש איזשהו שמץ של הגנה על ילדים. סליחה, אבל איך כתב המשורר, ועל הגדולים לא צריך לשמור? רק על ילדי הגן?
0: נכון.
4: עם כל הכבוד, גם התורה נותנת הגנה לכל אחד, כלומר דורשת להגן על כל אחד מפני פרסום של לשון הרע, בכל במה שהיא, מכל תירוץ שהוא, כאשר הדגש הוא על לשון הרע, גם אם מדובר באמת גמורה. יש בלבול מושגים בין לשון הרע בחוק לבין לשון הרע בהלכה. לשון הרע בחוק, הכוונה היא לפרסום דברים שלא עשית, שאינם נכונים, שקר. ההלכה מבחינה קוראת לזה הוצאת שם רע, ואילו לשון הרע, הכוונה היא לדברים שהם אמת לאמיתה. הם פשוט מביכים, הם פשוט לא נעימים, הם פשוט גורמים למבוכה, אבל הם נכונים. גם זה נכלל באיסור לשון הרע שנימד, שאנחנו פוגשים אותו בפרשת השבוע, כאשר מילן גדולה ממרים שמדברת לשון הרע על משה, והקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו מבקר אותה על כך, לא זו בלבד, אלא שהתורה חוזרת בספר דברים ואומרת, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים, כאשר היא מבקשת לחדד ולקבע בתוכנו את התודעה של חומרת האיסור לשון הרע. בחומרת האיסור לדבר לשון הרע על אדם אחר, היא קודם כל דבר אנושי ביותר. הלשון הרע מפרק את החברה, פוגע בצורה אנושה יותר מפגיעה פיזית באדם, פגיעה בכבודו, בכבודו, במעמדו החברתי, במעמדו המשפחתי. זה דבר אחד. דבר שני, הלשון הרע פוגע גם בדובר עצמו. וזה לא משנה אם הוא עשה את זה באמצעות המקלדת, או באמצעות שיחת טלפון, או באמצעות כל דרך אינטרנטית אחרת. לשון הרע פוגע בדובר עצמו. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם נשמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה, מתרגם אונקלוס, לרוח ממללה. היכולת הדיבור היא הנשמה שלנו, היא היכולת שלנו להמשיג, להגיע למחוזות נפלאים רוחניים באמצעות הדיבור, וכאשר האדם לוקח את הכלי הנפלא הזה, את הנשמה שלו, את יכולת הדיבור שלו, ומשתמש בה להפך, משתמש בזה כדי לפגוע באחרים, כדי לגרום נזק, צער, להוסיף רע בעולם, לא להוסיף טוב בעולם, אין דבר יותר מבוזה מזה. אחי, כשאנחנו מגיעים לבית הדין, בית הדין, בניגוד לבית המשפט, בבית הדין, עקרון פומביות הדיון מאוד מאוד מוגבל. דהיינו, הדברים חייבים להישאר בתוך כותלי בית הדין. כאשר אנחנו בארץ חמדה מפרסמים פסקי דין, הם ללא שמות, כאשר מטשטשים את הפרטים המזהים, שאנשים יוכלו אמנם ללמוד מפסקי הדין, כמו שעומדים משוטים, אבל לא יוכלו חס וחלילה לזהות במי מדובר, כדי שבעלי הדין חס וחלילה לא ייפגעו. בבית הדין, לעומת זאת, בבית הדין ההלכה מתירה בצורה מפורשת, מתירה לפתוח דברים קשים וכואבים בבית הדין. מדוע? מכיוון שהתורה אומרת לשון הרע זה רק כאשר הדיבור נועד לפגוע, אבל כאשר הדיבור נועד לתקן, לשפר, לתקן את הקלקול שנעשה, במקרה הזה נקרא לשון הרע, לשון הרע לתועלת, והלשון הרע מותר. ולכן בבית הדין, כל דבר שנאמר בבית הדין, שלבית הדין יש מה לעשות איתו, לא סתם לכלוך על הצד השני, אלא לבית הדין יש דרך לתקן את העוול שנעשה, מותר להעלות עוול בבית הדין, זה המקום. לא בכיכר העיר, לא ברשת, לא בטוויטר, לא בטיקטוק, זה המקום.
0: רציתי לומר שזה הבסיס של העיתונות בעצם. כלומר, לבקר את נבחרי הציבור, וביארת הרע מקרבך,
4: כשניתן,
0: כן להצביע למישהו.
4: זה בלבול מושגים. המקום של העיתונות זה לא ביארת הרע מקרבך, המקום של העיתונות זה לשון הרע לתועלת. הרי בסופו של דבר, נבחרי הציבור, אני ואתה בחרנו אותם. לא יודע אם בחרנו את אותו אחד, כנראה שלא, הוא לא יודע, אין לי מושג. אבל בכל אופן, כל נבחרי הציבור נבחרו על ידי הציבור, והם שלוחים שלנו, ואנחנו זכאים לדיווח, האם הם עושים את שלוחותם נאמנה, או אולי להפך. ולכן זה היתר, ואולי אפילו חובה של העיתונות, לפרסם דברים שהם לתועלת. אבל כל עיתונאי צריך שהנקודה הזאת תשב לו ב-back of the mind, ב-front of the mind, תשב לו בראש. כל מה שאני מדווח אמור לייצר שיפור ותיקון. אני חייב לציין שיש לזה הסתייגות אחת קטנה, וזה כאשר העסק לנושא של הכל נשאר חסוי בבית הדין, הכל חסוי למעט כאשר מדובר בעניין חס וחלילה פלילי, במקרה שכזה כבר קרה לנו שבית הדין הגיע לפנינו תביעה לפני שנים רבות, לפני קרוב ל-20 שנה הגיע לפנינו תביעה, שתוך כדי התביעה מתברר לנו שאדם בעצם תובע תמורה לשוחד שהוא שילם ליושב ראש ועדה לתכנון ובנייה, על כך שהוא יקדם תוכניות שלו, בתמורה ייתן לו עטבות נדלן כאלה ואחרות. ברגע שהבנו את הנושא, אמרנו לצדדים, תקשיבו, זה לא, אנחנו חס וחלילה, מדובר באיסור חמור, ובית הדין אינו מקום להלבנת איסורים חס ושלום. אנחנו לא נהיה מוכנים לדון בדבר הזה, ולא זו בלבד, אלא שכאשר המשטרה פנתה לבית הדין, ולבקשה בצו לקבלת חומרים, היא קיבלה את החומרים, ואז החומרים החסויים הועברו למשטרה בצו של בית המשפט, הועברו למשטרה, וברוך השם נותני השוחד, מקבלי השוחד, ישבו מאחורי סורג ובריח, וזה נקיים, וביארת הרע מקרבך.
0: יפה, כלומר, אני מנסה עכשיו על עוד דברים שמותר לומר בהקשר של לשון הרע, נכון, זה בענייני שידוחים, שואלים אותך על מישהו, על מישהי, צריך לומר את האמת, גם אם היא רעה.
4: כל מקום שבו הדבר נעשה לתועלת, בעיקר אנחנו פוגשים את השידוחים, זה דוגמה קלאסית, אבל היא קצת מיושנת, כאשר אנחנו מדברים על התקשרות עסקית, כזו או אחרת, כזו או אחרת, עם חברה ציבורית או עם חברה פרטית, עם שותף או עם משקיע. במקרה הזה צריך לחשוף הכל בכיוון שלכל פרט, כל פרט יש חשיבות מכרעת להחלטה שלי, האם להיכנס לשותפות, לא להיכנס לשותפות, להיכנס להשקעה, לא להיכנס להשקעה, כאן בוודאי הלשון הרע הוא לתועלת. נכון, שידוחים זה קצת, זה דוגמה קצת מיושנת, אבל אנחנו מוצאים אותה הרבה מאוד במגזר העסקי, החשיבות לדבר אמת, לא לייפות. מצד שני, אגב, חשוב מאוד גם לא לנצל את היתר שניתן להגיד את האמת כולה בשביל ללכלך. זה בוודאי שלא. היתר לומר לשון רע לתועלת זה רק מה שאתה יודע, רק מכלי ראשון, רק אמת לאמיתה, רק דברים בדוקים, ולא שמועות והשערות, אותן תשאיר לעצמך.
0: יפה, מעניין, תודה. תודה רבה, בוריס.
4: תודה רבה, בוקר טוב. כל טוב. שוב,
0: בשורות טובות. כן, עוד מעט נסיים. תיאור מעניין של אבי ברלי, בין אשמה לאחריות, הוא משווה בין גולדה וועדת הגרנט לנתניהו, ואז הוא אומר כך. האופוזיציה שואפת לעשות לנתניהו את מה שנעשה לגולדה, להפוך ניצחון אסטרטגי במלחמה לתבוסה פוליטית. היא מקווה שהציבור יזכור רק את פתיחת המלחמה, והציבור יתעלם מהצלחה להפוך את הקערה על פיה. כאן הוא כותב ומשווה עניינים היסטוריים, ועוד ועוד, אבל לא נקרא את הכל. טענות האופוזיציה יידרדרו לשפל ההאשמה של הנהגת ישראל בבגידה, תוך כדי המלחמה. בניגוד למצב ב-73, הפעם יכריעו האזרחים בבחירות, עליהם לראות שוועדת אגרנט צדקה עקרונית. אשמת מפקדי הצבא והמודיעין, דאז נבדלה מאחריות הממשלה. חוסר הבחנה בין אשמה לאחריות פותר בצורה מזיקה את מפקדי הצבא והשב"כ, או מטשטש את אשמתם בקריסה התפקודית בליל 7 באוקטובר ובאותו יום בלהות. אלה לא כישלונות של ראש הממשלה, למרות העובדה שנתניהו נושא באחריות להם ולמינוי האשמים מהם. מרבית הישראלים מבינים את זה, כך כותב אבי ברלי בישראל היום, ואנחנו נאמר, בואו נראה מה יעלו הבחירות. אנחנו מסיימים, תודה לעורך איתי סופרין, תודה למפיקה עירה וקסלר, תודה לך הטכנאי רונן דהן. אני בני טייטלבום, אנחנו בעזרת השם ניפגש גם אחרי חדשות שבע, בינתיים אריק איינשטיין מתנגן לו ברקע, להתראות.

0: 90 שנה לשידור הציבורי. 30 במרץ 1936, ב-4:17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
1: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
0: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור. בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
2: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה, ואמרתי לו, יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
0: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
3: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
0: בשורת הרדיו העברי הראשון הקטה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
4: כל ירושלים.
5: זה היה מאורע היסטורי.
4: התרגשנו כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
6: זה היה לא רגיל.
0: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון, והשאר היסטוריה ורדיו.
7: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.

0: חדשות ברשת בית הכותרות. בפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון נהרג לוחם צה"ל, סמל נהוראי לייזר בן 19, מאילת. שר החוץ האמריקני רוביו אומר כי טראמפ ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח בטרם יבחן את החלופות. הנשיא הרצוג הקפיא את הטיפול בבקשת החנינה של נתניהו. המשטרה עצרה מאמן התעמלות קרקע בכיר בחשד לעבירות מין במתעמלת. התחזית התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הבוקר הותר לפרסם כי בפיצוץ רחפן נפץ אתמול בדרום לבנון נפל סמל נהוראי לייזר בן 19 מאילת. הוא היה לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. הלווייתו של סמל נהוראי לייזר תהיה היום ב-5 אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין, באילת. סמל נהוראי לייזר הוא הלוחם ה-11 שנהרג בדרום לבנון מאז החלה הפסקת האש והשביעי שנהרג בפיצוץ רחפן נפץ. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רחפן הנפץ של חיזבאללה התפוצץ על כוח צהל סמוך לכפר הנוצרי דבל. הפיצוץ היה בחלקו העליון של נגמש נמרה, וכעת בודקים אם הרחפן הצליח להיכנס אל כלי הרכב, שעה שהיו בו הנהג, סמל לייזר ומפקד הכלי. המפקד נפצע קשה, משפחתו הותקנה. אתמול שיגר חיזבאללה יותר מ-30 רחפנים לעבר יישובים ומוצבים בשטח ישראל ולעבר כוחות צהל בלבנון. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי הממשל בוושינגטון ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח לפני שיבחן את החלופות. הנשיא טראמפ לא יחתום על הסכם רע עם איראן, הדגיש.
2: The president's not going to make a bad deal. He's just not. No one has done more and no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been. We're either going to have a good agreement or we're going to have to deal with it another way. We'd prefer to have a good agreement.
0: הנשיא לא הולך לחתום על עסקה רעה, הוא פשוט לא יעשה זאת. לגבי האיום של איראן גרעינית, איש לא עשה ולא היה רציני יותר מטראמפ. אז או שיהיה לנו הסכם טוב או שנצטרך לטפל בזה בדרך אחרת. אנחנו מעדיפים שיהיה הסכם טוב, אמר רוביו, המבקר בהודו, לכתבים. בעניין לבנון אמר רוביו כי ארצות הברית פועלת בערוץ נפרד מול הממשלות בבירות ובירושלים. הוא תקף בחריפות את חיזבאללה, הגדירו שלוחה אירנית ב-100%, וציין שכל עוד חיזבאללה חמוש, יהיה קשה להשיג שלום. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. אלוף במילואים תמיר היימן, שהיה ראש אמן, אומר שהמגבלות שמטילה ארצות הברית על פעולה בלבנון הן זמניות.
3: השאלה היא איך מפרידים בין הזירות ואכן יוצרים מציאות של ישראל מול ממשלת לבנון, ואיך מייצרים את ההזדמנות ההיסטורית הזאת שיש יחסים ישירים בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון. ככל שזה קשור בנעים קאסם הוא לעולם לא יתפרק מנשקו, יש שני דברים יכולים לגרום לכך שזה יקרה. היעדר התמיכה האיראנית והדרה שלו מתוך המערכת הפוליטית הלבנונית צריך להעמיק.
0: היימן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. נשיא המדינה יצחק הרצוג הקפיא את הטיפול בבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות כי הרצוג הפסיק בשבועות האחרונים את העיסוק בבקשה בעקבות התעלמותו של נתניהו מהזמנתו לנהל שיח בניסיון להגיע להסכמה עם הפרקליטות. כתבתנו מציינת כי עדותו של נתניהו במשפטו אמורה להסתיים בקרוב, דבר שייתר את בקשת החנינה. בקואליציה בוחנים מחדש את קידומו של חוק הגיוס, זאת לאחר שחברי מפלגת דגל התורה העבירו אתמול מסר לראש הממשלה נתניהו, ולפיו לא ישתפו פעולה עם קידום החקיקה בהוראתו של מנהיג הציבור החרדי ליטאי הרב דוב לנדאו. החלטתו של לנדאו התקבלה בעקבות הערכה כי ספק אם יהיה אפשר להעביר את החוק בפועל, וכן בעקבות חוסר אמון בכוונתו של ראש הממשלה להביא את החוק לאישור בשלוש קריאות. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי נוסח מתוקן של חוק הפטור מגיוס היה אמור להיות מופץ אתמול, ובוועדת החוץ והביטחון נערכו להמשיך ממחר בדיונים ובהסתייגויות על החוק. גורמים בוועדה מסרו כי הכוונה הייתה להביא את החוק להצבעה בשבוע הבא, אולם כעת קידום ההליך נבחן מחדש.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
4: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
1: זמן אמת, הערב בכאן 11.
0: והתחזית היום ומחר התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: השעה בחסות.
6: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
7: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
6: בשר קונים במיטמן.
8: עכשיו, קלמן ליברמן.

0: שלום, שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: עוד רגע נדבר בהרחבה על ההותר לפרסום. דובר צהל הודיע הבוקר על נפילתו של סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאלת, לוחם בגדוד הנדסה קרבית, נהרג אתמול מפגיעת רחפה נפץ ששוגר לעבר כוחותינו שפועלים בדרום לבנון. עוד רגע נדבר עם אחותו מאי.
1: לפני זה לא, ויהיה לנו הרבה עניינים אחרים בכל מיני תחומים, לפני זה לא, באופן לא בלתי קשור, אתמול לקראת סוף התוכנית,
0: כן, במהלך השידור שלנו, כן,
1: דיווחנו על נפילה של מטוס קל. דיברנו על שני פצועים אנוש, וזמן קצר אחרי התוכנית דבר שהם נהרגו. שניהם טייסים לשעבר בחיל האוויר, ועכשיו טסו במטוס אזרחי קל.
0: יובל ענבר ואיתי טלמי.
1: כן. עכשיו, תראה, כש נופל חייל של צה"ל במסגרת צה"לית, צה"ל מאוד מאוד מקפיד לא לפרסם את השם עד שאחרון קרובי המשפחה שנמצא בטיול ב, אני לא יודע איפה, יודע את זה.
0: אנחנו גם לא מספרים על התקרית עצמה.
1: לא מספר, נכון, לא מספרים על התקרית.
0: יש פלטות, כי יש,
1: נכון,
0: יש כל מיני, אתה יודע, קודים שהציבור כבר מכיר,
1: קרבות קשים וכאלה,
0: חילופי אש כבדים.
1: נכון, אבל באופן עקרוני אנחנו לא מספרים לא על זה שנהרג מישהו ולא על זה שהייתה תקרית או קרה משהו או יש קרב או שום דבר,
0: כי אנחנו מכבדים את המשפחות, רוצים לכבד את התהליך, שיקבלו את ההודעה הזאת כמו שלמדנו שכדאי שיקבלו את ההודעה הזו.
1: צהל קבע את ה, צהל לדורותיו קבע את המסלול של איך זה מתפרסם, ואנחנו רציתי להגיד כולנו, כמעט כולנו מתיישרים לפי לפי הכלל הזה, ובגלל הכלל הזה לפעמים עוברת כמעט, יכולה לעבור כמעט יממה או חצי יממה עד שמתפרסם. לפעמים אתה יודע הרבה מאוד זמן על מישהו שנפל, ואתה יודע שדובר צהל לא מתיר את זה לפרסום, כי יש כנראה איזה קרוב משפחה שעוד לא מצאו אותו. זה במקום הצבאי. במקום האזרחי, אפס, כלום מכל זה. ואז נופל המטוס הזה אתמול, הוא פוגע בקרקע, דקה אחר כך אנחנו מעדכנים בשידור, אני אומר, אנחנו מעדכנים, הביקורת פה היא לא, לא על התקשורת ולא על, אלה הכללים, כלומר, ברגע ש,
0: אלה אין כללים.
1: אלה אין כללים.
0: ברגע שאין כללים, נכון. אתה עושה את מה שמותר לך.
1: ואז אנחנו אומרים, מעלים מיד כתב, ואחרי הכתב עולה דובר מדה, ואומר שני פצועים אנוש.
0: ואתה אומר לעצמך, המשפחות של הטייסים האלה,
1: ברור,
0: יודעות שהן, שהם טייסים, ויודעות שיש סיכוי שזה הם.
1: או שאשתו, אחיו או אחותו, או בנו של הטייס הזה יודע שהוא יצא היום לטוס. או שבנו, אשתו, אחיו של טייס אחר, שטס היום בבוקר, נכנסים ללחץ ולהיסטריה, לריק. אבל אין כללים בכלל. עכשיו, נכון שצהל, הוא צהל, הוא גוף מסודר, וההוראות האלה נכתבו בדם. כלומר, יש לו הרבה מאוד חללים, ולכן נקבעו שם איזה שם כללים. הפער הזה הוא בלתי נסבל. מה לעשות?
0: מה לעשות? זהו, אני חייב שתגיד מה לעשות.
1: אני לא יודע, אני לא יודע. אבל מכיוון שלמדנו בצד הצהלי כמה חשוב לכבד את המשפחות ואת התהליך הזה, כדי שמישהו לא ייפגע ומישהו לא ישמע בטעות לפני שהודיעו לו באופן מסודר.
0: אבל אתה לא יכול לעשות את זה בעצמך, נכון?
1: לא.
0: כלומר, אנחנו לא יכולים להחליט, נגיד שאנחנו נורא רוצים להיות רגישים, אם הייתה תאונה כזאת אתמול, אנחנו לא יכולים להחליט באופן עצמוני, שאנחנו לא מדווחים, כי זה בכל מקום, אתה סתם יוצא זה שלא דיווח.
1: נכון, רועי ינובסקי שלנו מזכיר ומרחיב את זה, ואומר גם בנפגעי טרור זה אותו דבר, בנפגעי טרור זה אולי יותר קשה, כי כשיש פיגוע, יש פיצוץ, אתה לא יכול, אין דרך לא לספר עליו. כלומר, מטען חבלה מתפוצץ במרכז ירושלים, כן. לא, אין, אף אחד לא יחשוב שכדאי לא לספר עד שאחרון הנפגעים יספרו לבני משפחתו. יש, בסוף היה פיצוץ.
0: כן, אבל יש,
1: תאונת דרכים נגיד. גם אותו דבר.
0: כן, אז גם פה, נופל מטוס נופל מטוס. זה גם לא משהו שאתה לא יכול, נכון, לספר עליו.
1: לא, נכון. לכן אני אומר, אין לי פתרון, אבל הפער הזה, לי מציק מאוד.
0: כן.
1: ואתמול הוא ממש הפריע לי בשידור, כי כי אנחנו יודעים איך אנחנו מתנהלים במקום הצבאי, ופה, לא יודע, יש משפחות, איזה, אני לא יודע מה לעשות, אבל זה פער שהוא גדול מדי.
0: טוב.
1: טוב,
0: נחזור למה שהותר לפרסום. הבוקר בשש, סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאלת, נפל אתמול בדרום לבנון בפגיעת רחפן נפץ. נהוראי לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל. איתו נפצע עוד לוחם קשה. נהוראי לייזר יובל למנוחות היום בחמש בחלקה הצבאית בבית אלמין באילת. אנחנו מדברים עכשיו עם אחותו מאי. שלום מאי.
2: שלום.
0: תודה רבה שאת איתנו הבוקר, אנחנו משתתפים עמוקות בצערך, בצערכם.
2: תודה רבה.
0: ספרי קצת מה עובר עלייך בבוקר הזה.
2: קמנו לבוקר של חיים חדשים, עם חלק שנלקחנו מהלב. זה... אנחנו נקום מזה בעזרת השם, ואני לקח פה... זה לא ילד, זה גבר. זה אחי הקטן, הוא בן 19. ילד צנוע, מוביל, מלך הארץ, עם הלב הכי ענק בעולם, בן זוג אוהב, שמחפש בכל פינה רק לעשות טוב, שם את האחר לפניו, נלחם להיכנס, בפנים הוא לא אמור להיכנס, הוא רצה בזה. לא תיארנו לעצמנו שזה ידפוק לנו בדלת, רק לילה לפני זה דיברנו איתו בערב, והכל היה טוב, הוא חייך. הכל פשוט עבר אבלים, הכל שטויות, הכל מתגמד במקרים כאלה, המשפחה זה הדבר הכי חשוב בעולם. ואנחנו מתחילים חיים חדשים, אין יותר מדי מה להגיד, אנחנו נקום מזה בעזרת השם, לאט לאט, צד אחרי צד. זה לא בלעדיו, נחיה איתו ולצידו.
1: זאת אומרת שהיה חשוב לו להיכנס ללבנון?
2: כן, הייתה לו בחירה אם להיכנס. והוא היה פצוע קצת ברגל, הוא עדיין בחר להיכנס ולתת מעצמו. ולא משנה כמה נרות אמא שלי הדליקה כל יום, פשוט שום דבר לא עזר. ולא, לא חשבנו, לא תיארנו לעצמנו. אבל זה המכתוב, ולכל דבר יש סיבה, והוא רוצה את הכי טוב לידו. והוא הכי טוב בעולם. הכי טוב. זה לא עוד אחד טוב, הוא הכי טוב. מהו שלושה פצועים, ורק אותו הוא בחר לקחת, רק אותו. מכל הגדודים הקיימים שם, מכל החיילים ששם, שעולים לשמור אותם, רק אותו הוא בחר לקחת.
0: אמרת שהוא היה פצוע קצת ברגל?
2: כן, הייתה לו פציעה קלה ברגל, שמנע ממנו לעשות את זה לפני. קצת נח, והוא לא אכל להיות בחוסר מס, הוא רצה רק לעשות. הוא רצה רק לפעול להיות עם החברים שלו בפנים, הוא לא אכל לשבת בלי לעשות כלום. וזה, זה מה שמגדיר אותו, זה הבן אדם שהוא. זה לא עוד סיפור, זה לא עוד סיפור, זה היה הוא. זה היה נאוראי. פשוט ילד טוב, והוא ילד. זה לא זמן, זה לא מקום. כל החיים היו לפניו.
1: ספרי לנו קצת עליו, ספרי לנו על נאוראי.
2: אין מילים שתראו את הילד הזה, אין מילים. כל דבר, רק חושב על האחר, הוא לא שם את עצמו בכלל במשוואה. הוא הבן זוג לתבל, הבן זוג הכי טוב בעולם. לתבל היא תהיה איתנו, והיא תהיה חלק מאיתנו לנצח. הוא פשוט, אין לי דרך להגיד, זה הכי קטן, זה הכי קטן. זה לא היה הזמן שלו, הוא היה הכי טוב, הכי טוב בעולם. אין מילים כרגע, אין מילים.
0: מה הוא סיפר לכם על השירות הצבאי שלו? כמה הוא שיתף? במה הוא עושה?
2: יש פתים שאי אפשר לספר כמובן. כל היה בהסוואה מסוימת. אבל בכל זמן נתון שהוא אוכל להתקן, הוא גרם לנו לשקט נפשי. והוא דאג להתקן שהכל טוב איתו, ושעון שילכו לי שם טוב בלילה. ולא, לא חשבנו לרגע שזה יקרה. לא חשבנו. הוא נהג נמרה. הוא היה שם בתאגד. הוא היה צריך לצאת ביום חמישי הקרוב הביתה. פשוט לא נקלט. ילד מוביל, הוא היה בדיילר, בדילר, הוא היה מנהיג מלדה, זה פשוט... אין מה להגיד.
1: אמרת שעוד הספקתם... אמרת מה איש הספקתם לדבר איתו ביום שלפני?
2: כן. כל רגע נתון שהוא אכל עד כן, הוא עשה לנו פייסטיים. כל הוואטסאפ של המשפחה אצל כולנו תמיד האזמים, כולנו תמיד התחברנו. ישירות, איך שראינו שיחת טלפון ממנו. וכמובן שהוא כל הזמן חייך, והוא כל הזמן דאג לרגיע. כל הזמן. לא נתן לנו לדאוג לרגע. רק לדאוג לשקט הנפשי שלנו. לא משנה כמה בפנים הוא פחד, ואנחנו יודעים שהוא פחד. הוא לא נתן לזה להשפיע, הוא מסתכל על קדימה. וגם אותו פייסטיים הוא פשוט להפסיק לחייך ולצחוק ולהסתלבט. הוא תמיד דאג לנו קודם, שאנחנו נהיה רגועים. הוא לא פספס שום פייסטיים עם תבל ישר אחרינו, עם הבת זוג שלו. תמיד דאג גם לדבר איתה, שחס וחלילה זה לא יהיה פספוס כלשהו. לא נקלט, שזה החיים החדשים שלנו, לא נקלט.
1: מתי נפגשתם הפעם האחרונה?
2: הוא היה כאן שבוע, לפני שבועיים בערך. הוא היה עם ההורים שלי. אני והכי גרים במרכז. לא הספקנו להיות איתו, אבל אני הייתי ממש שבוע לפני זה. או שבועיים לפני זה איתו בבית. בא לי שוב להגיד לו כמה אני אוהבת אותו. ושכל הריבים המפגרים הם מבל אבלים. פשוט להעריך כל שנייה. שום דבר לא מובן מאליו. הוא יכול להיקטע ברגע.
0: את יודעת מה היו החלומות שלו? מה הוא רצה עוד לעשות אחרי הצבא?
2: הוא כתב מלא שירים, והוא הלחין גם. יש לו כמה שירים שבעזרת השם אנחנו נעשה איתם גם משהו. הוא מנגן בגיטרה, בכל סוגי הגיטרות. יש לו 5 גיטרות, כי הבן אדם לא הסתפק באחת, הוא רק רצה ללמוד עוד ועוד, והוא לימד את עצמו. הוא הכישרון מהלך. כל הזמן הייתי בחדר השני שהייתי גר בבית, והייתי אומרת לו שהוא חופר ושעסיק לחפור. כל מי שבא לי עכשיו זה שרק יחזור לחפור, ואני אשמע אותו עד מחר. פשוט היה מוכשר בהכל. מהבית ספר עם ציונים מצטיינים עד לאחרי. רק רצה לפתח את עצמו, מלא רעיונות סוגי כל שני וחמישי. הוא לא היה ילד רגיל, הוא פשוט לא היה ילד רגיל.
0: מייק, שתוציאו את השירים שלו, אנחנו נשמח מאוד לשמוע או להשמיע כאן.
2: בעזרת השם.
0: מאי לייזר, אחות של נאורי לייזר, סמל, שנפל בלבנון. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: שדיברת איתנו, תנחומנו, חיבוק גדול.
2: תודה לכם.
0: נאורי לייזר. טוב, אנחנו נצא קצת לדווחי תנועה, הודעות, עניינים, נחזור עם לנסות להבין לאן הולך הסיפור האיראני.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: בדרך 4 צפון, עומס תנועה ממחלף יבני עד מחלף מורשה. בדרך 6 צפון, עומס תנועה ממחלף בן שמן עד מחלף ניצני עוז.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
7: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
9: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
10: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
11: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
12: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
11: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
13: 90 שנה
14: לשידור הציבורי.
15: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה.
16: בצהריים יום הכיפורים 1973, הופרד עם אמת הצום בצפירות עולות ויורדות.
17: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
16: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
18: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
19: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
16: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בינון נפצע.
20: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
16: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
21: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
14: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: 90 שנה, אנחנו פה, ובתוכנית הזאת אנחנו מראיינים לראשונה. את,
1: כן?
0: דיברנו עם אייל ציר כהן?
1: יש לי תחושה כאילו פעם אחת.
0: אייל?
22: לא דיברתם איתי.
1: יש לי תחושה כאילו לא דיברנו אפילו פעם אחת.
0: אתה רואה?
1: כן.
0: קלמן תמיד מדייק במה שהוא אומר.
1: אני ליד.
0: אייל ציר כהן היה ראש אגף תבל במוסד.
22: נכון, כן.
1: בוקר טוב.
0: שלום רב.
22: בוקר טוב. קשה להגיד, האמת היא, הקשבתי לשיחה עם מאי לייזר, ובאמת כואב הלב. כן. ממש.
0: ממש. ממש. שבר את הלב גם לנו פה באולפן.
22: כן, זה הוגש.
0: לא, ואז אתה אומר, אני מדבר עכשיו על איראן, ובסדר.

0: תהליך שאמור להוביל להסכם, ואנחנו מבינים שתהליך כזה יש לו הסתברות נמוכה להשגה של עסקה טובה. ובגלל זה אנחנו מרגישים את התסכול, כי אנחנו מבינים שזה הולך לכיוון לא טוב, אבל אנחנו עדיין לא יודעים להגיד בדיוק למה.
1: אני אגיד לך משהו על הכיוון הלא טוב, כלומר, אתמול, גם אצלנו וגם גם בעולם, אפילו במפלגה הרפובליקנית, התייחסו אל מה שיצא כאל ההסכם, ולכן גם פה הייתה ביקורת קשה מאוד, או חשש מההסכם, אפילו בארצות הברית, אפילו במפלגה של טראמפ, ואז התחילו לצאת אתמול, ואני אומר בסוגריים, אין לנו מושג מה נכון ומה לא, כל מיני טפטופים שאומרים, זה עוד לא סגור, זה לא בדיוק ככה, חכו שתשמעו את הכל. אתה חושב שיכול להיות שנגלה בעוד שלושה ימים שהסיפור אחר לגמרי?
0: לא, אני לא חושב שנגלה שהסיפור אחר לגמרי, אני חושב שמה שאנחנו נגלה וילך ויתבהר במהלך הימים הקרובים, זה שטראמפ קיבל החלטה עם עצמו, וכרגע מה שנקרא לאט לאט יוצאת לאור. ההחלטות שהוא קיבל, זה שמעכשיו כנראה כל דבר שהוא ירצה להשיג מאיראן, הוא יעשה שימוש אך ורק בלחץ כלכלי, סנקציות כאלה למיניהם, נקרא לזה על סטרואידים כאלה ואחרים, זה יהיה ללא שימוש בכוח צבאי, כי ההסתברות להשאיר כוח צבאי ורמת המוכנות הזאת לאורך זמן הוא נמוך מאוד, זה גם עולה הרבה הרבה מאוד כסף למשלם המיסים האמריקאי. אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לתהליך מתמשך, ואני מעריך בהסתברות מאוד מאוד גבוהה, שכל הסכם שיהיה לא יכלול את נושא הטילים, הפרוקסי וכל הנושאים הנוספים היפים שהיו ב-15 נקודות. ואני חושב ש... כן, בסדר, לינדסי גראהם במפלגה הרפובליקנית תמיד היה סמן ימני, אבל אני חושב שיש איזושהי הכרה שאינטרסים נוספים, כולל קובה, כולל סין, המאבק בים סין הדרומי ושיקולים אחרים, כרגע שמים את הנושא האיראני כנושא שצריך לפתור אותו במהרה.
1: אבל תסביר שנייה אחת את זה מהראש של טראמפ. הרי טראמפ עובד בכל העולם, נתת דוגמאות, ועובד יש לו סכסוכים שונים שהוא מטפל בהם בעולם ואינטרסים שונים, וגם הוא מבין שכולם בעולם מסתכלים על איראן ועל איך שהוא יסיים שם. אם הוא מסיים שם עם זנב בין הרגליים, גם אם הוא יציג את זה אחרת, זה יקרין על כל העולם.
0: נכון. אגב, אחד הנושאים שהכי הטרידו את טראמפ, ושומעים את זה הרבה מאוד, אגב, בהתבטאויות של מרקו רוביו, אני חושב שזה פחות זכה לקשב בתקשורת, זה החשש מיצירת תקדים, בנושא חופש השייט העולמי, צריך להגיד שיש מספר מיצרים בעולם, כולל מיצר מלאקה, שהוא מיצר קריטי לסין, שהיה חשש שיבצר איזשהו תקדים על נושא הורמוז, ולכן סוגיית הורמוז קפצה כסוגיה גלובלית, משמעותית, שפוגעת בהקרנת הכוח האמריקאי. אבל צריך להגיד, אני חושב שטראמפ הבין, בסופו של דבר, שהוא צריך לבחור בין אפשרויות לא טובות, והוא מאוכזב, אני משוכנע שהוא מאוכזב ממה שהוא חזה ומה שהעריכו בשימוש בכוח הצבאי ומה שקרה בפועל.
2: סליחה רגע, אבל קשה שלא להכניס אותנו לאירוע הזה. הוא מאוכזב מאיתנו?
0: אני חושב שכן. אני חושב שהוא מאוכזב לא מהתוצאות בפועל או מהביצועים של הצבא, והוא התרשם מזה, אבל אני חושב שאני קורא לזה, יש ביטוי שנקרא אפקט מצרפי. ואני חושב שציירו לטראמפ איפשהו בפברואר, אולי אפילו לפני, תהליך של אפקט מצרפי, שבו יש מספר וקטורים שאמורים לייצר איזשהו שלם כזה, ולאט לאט בשבוע השני השלישי של המלחמה, זה פשוט לא קרה. זה פשוט לא קרה, ומשם היה איזה דשדוש, לא שינו את הנחות העבודה של המלחמה, אמרו, אוקיי, לא משנים ופוגעים עכשיו בתחנת כוח, מה שנקרא, לא פוגעים רק במשטר, אלא פוגעים ממש בבסיס או ברצפה שעליה נשען המשטר, שזה הרצפה של התשתיות המדינתיות, ומכאן זה יידרדר לניסיון להשיג הסכם, ולכולנו הייתה תחושה שאנחנו מנסים להשיג את אותו דבר באותם אמצעים, אבל זה ללא מוצא.
2: תן רגע, מה מבחינתו, או מבחינתנו, מבחינת ישראל, מה לא עבד? מה ציפינו שיקרה?
0: או לא. לא עבדו כמה דברים, כן, אני מסכים. כן.
2: לא, השאלה, יש דברים שמפתיע שהופתענו מהם, לא? סגירת מיצרי הורמוז לצורך העניין. מה טראמפ חשב בהשפעה ישראלית שיקרה ולא קרה? שהאיראנים יקנו פשוט?
0: לא, שתהיה קריסה פנימית, צריך להגיד, תראה, באים אליך, אתה

0: לצורך העניין צריך לקבל החלטה, והוא אומר, תקשיב, אנחנו נצליח לחסל בימים הראשונים של המלחמה את המנהיג העליון האיראני, כי אנחנו, יש לנו מודיעין מדויק, אנחנו נוכל להפיל כמעט, אני לא יודע מה, 50% מהפיקוד הבכיר שלהם. דבר נוסף, אנחנו נפגע בכל יכולת הטילאות שלהם, יש לנו בסיס מודיעין, יש לנו מאות של מסרות וחוץ. ואמרו, תקשיב, ובנוסף יש את מה שנקרא את העם שמתחמם על הקווים כבר החל מחודשים דצמבר, ואם אוטוטו עכשיו הם יראו את זה והם ירכבו על האש של שמתלקחת. אבל זה פשוט לא קרה, זה פשוט לא קרה, הדברים האלה לא קרו, והייתה הערכת יתר והערכת חסר של חלק מהדברים האלה, וברגע שזה לא קרה, היה ברור שגם יכולת שיגור של 90, או בוא נקרא את זה אחרת, גם יכולת סיפול של 90% מיכולת הירי של איראן, זה לא מספיק בשביל לזרוע כאוס במזרח התיכון.
1: אז בהנחה שהאיראנים יודעים את מה שאתה יודע, ומבינים שטראמפ מאוכזב ויש לו עוד דברים והוא לא רוצה עכשיו להיכנס שוב לעוד סבב של מלחמה, זה מסע ומתן קצת בעייתי, לא?
0: זה מסע ומתן שבו שני הצדדים כנראה יצאו לא מרוצים, אבל כנראה שהצד המערבי יהיה במפח נפש, או נקרא לזה בנפילת ציפיות הרבה יותר משמעותית, וסביר להניח שזה מסע ומתן שיתמקד רק בהשגת הקו האדום הבסיסי ביותר שאפשר להשיג, למשל, הוצאת רוב או כל החומר המואשר האורניום מאיראן, ומעט מאוד בסוגיות שקשורות למשל לאיך אתה אוכף את היכולת שלך למנוע השערה, למנוע מתקנים תת-קרקעיים, למנוע פיתוח של נקרא לזה פצצה מלוכלכת, וגם אם זה לא פצצה תקנית מלאה, ולהביא את איראן למדינת סף קרינית. יהיה מאוד מאוד קשה, והאיראנים צריך לבוא ולהגיד, זה הכי חשוב, הם מבינים שהרע ביותר מאחוריהם.
1: אבל מה עוד? בסדר, אנחנו נעבוד, אנחנו מבטיחים גם אנחנו באופן אישי, נעבוד על הוצאת האורניום המועשר מאיראן.
2: זה נעבוד, אנחנו עובדים על זה כבר תקופה.
1: נכון, נמשיך, נמשיך ונוודא שזה מה שקורה בהסכם. למה עוד צריך לשים לב בימים האלה כשסוגרים פרטים, לכאורה, סוגרים פרטים של, של המסע ומתן?
0: אני חושב שיש פה שאלה מרכזית שנמצאת על הפרק שהיא, נקרא לזה תופעת לוואי של, נקרא לזה של ההתעצמות הגרעינית של איראן, וזו הסוגיה של איך תהיה מערכת היחסים של איראן עם השכנות שלה במזרח התיכון. אני מתחיל לראות סימנים שקטר, אומן, ולאט לאט גם הדבר הזה עלול להזדחל יותר מערבה, לאיזה סוג שהוא תהליך של איך מתנהל תהליך סגירת החשבון עם השותפות של המפרציות, כתוצאה מהמעורבות שלהם, נקרא לזה, במלחמה, בין אם זה מהיציע או בין אם זה ככה נקרא לזה בשולי המגרש, גם אם הם לא השתתפו באופן ישיר, והתהליך הזה של איך הסתדרו הקוביות עם הדומיננטיות, וזו המילה המרכזית שרציתי להגיד, הדומיננטיות האיראנית במזרח התיכון ביום שאחרי, היום שאחרי, זו סוגיה מרכזית, כי היא בסופו של דבר תקבע מה זה המזרח התיכון החדש, האם זה מזרח תיכון חדש עם דומיננטיות איראנית או נסיגה ודעיכה והתפוררות של המשטר. להחתי, יש סיכויים טובים מאוד שתהיה התכווצות ורתיעה ואפילו מימד של הרתעה על הבעלות, נקרא לזה, על השותפות המפרציות שיחששו מאוד. אני רואה כבר סימנים שקטר, מה שנקרא, מתחילה לנדב, מה שנקרא, את עצמה כמטווחת, והיא תשים הרבה מאוד כסף, מה שנקרא, למשהו שלא יקראו לו פיצויים של מלחמה, אבל יקראו לו מה שנקרא, נקרא לזה בשפה המשטרתית, דמי פרוטקשן כזה, כדי להחזיר את איראן לרגליים.
1: אייל צירקון, מי שראש אגף תבל במוסד, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
0: תודה לכם, שיהיה המשכם טוב.
2: הלוואי. בטח.
0: תודה.
2: שמעת על רשת ההונאה שפעלה נגד אנשים מבוגרים שפרסמו מוצרים ביד שתיים?
1: תרחיב.
2: גם שאני ארחיב.
1: אוקיי.
2: רב סמל בכיר עופר תחלת יכול להרחיב, הוא חוקר ביחידת הפשיעה המקוונת.
1: ואתה לא?
2: לא.
1: אז בוא נדבר.
2: אני מראיין אנשים שהם חוקרים ביחידת
1: הפשיעה. אז בוא נדבר איתו.
3: בוקר טוב.
2: אהלן, מה העניינים?
3: בסדר בסדר גמור.
2: ספר לנו על, על הרשת הזו או על ההונאה הזו.
3: מדובר ברשת של מספר אנשים שהחליטו יום בהיר אחד לחפש קורבנות תמימים. לרוב הגיל הממוצע של הקורבנות נע בין 60-75. חיפשו מוצרים שקשורים לגיל השלישי, כמו קלנועיות, כיסאות גלגלים, מיטות סיעודיות, רעיתים, בידיעה שבעצם מי שהולך לענות בצד השני של הקו זה בן אדם מבוגר, שהוא לא כל כך בקיא ברשת האינטרנט, ברשתות החברתיות, והתחיל לדבר איתם, אמר שהוא מעוניין לרכוש את המוצר, והוא נמצא בחול, והוא לא יכול כרגע לשלם, ומעוניין לשלם דרך אפליקציית הביט. אותם קורבנות מסכימים כמובן לקבל את אותו תשלום, או שזה...
1: שוב, רגע, תסביר רגע את שיחת הטלפון.
2: איך זה מתחיל?
1: כן. קלמן, בין ה-70... מקבל
2: טלפון... זה 70 זה עוד לא קלנועיות וכאלה, אבל בסדר.
1: נגיד, קלמן בין ה-80.
2: כן.
3: כן, עכשיו אני מתקשר אליך מכרטיסים שסתם קניתי פה בקיוסט, אתה יודע שאין לו, כן. אין לו בעלים, אין לו כלום.
1: כן, מה אתה אומר לקלמן?
3: אני מתקשר לך דרך הוואטסאפ, ואני אומר לך
1: שאני... עכשיו חדירת כתבם, אתראה לחדירת כתבם בארבל לרמשה. כתבם בארבל לרמשה, עוד רגע נביא עוד עדכונים. כן, תמשיך, אופר.
3: אני מתקשר אליך, אני אומר לך שאני מעוניין לקנות את המוצר, מאוד חשוב לי לקנות אותו, זה עבור אחד ההורים שלי.
1: קלמן הוא מוכר?
3: קלמן הוא מוכר, הוא פרסם ביד שתיים.
2: אוקיי, משם זה מתחיל. אני פרסמתי ביד שתיים שאני רוצה למכור את הקלנועית שלי.
3: נכון. אתה בן אדם מבוגר, אני מתקשר אליך, אני משכנע אותך שאני ממש מעוניין במוצר, ועבור אחד ההורים שלי.
2: כן, גם לא צריך לשכנע הרבה, כי רציתי למכור, אז אני שמח שיש קונה.
3: אבל אני נמצא כרגע בחול, ואני רוצה, אני מעוניין לשלם לך מקדמה בביט, אם אתה מוכן, ושבוע הבא שאני אחזור, אני אבוא לקחת את הקלנועית ואני אתן לך את שאר הכסף.
2: אוקיי.
3: אז זה מוצרים שעולים הרבה כסף, והביט כמובן מוגבל עד 7,000 שקל, לעברה אחת. אז אני מציע לך שאני אעביר לך את הסכום שביקשת, עד 7,000 שקל. ואז במקום בעצם לבצע את העברה, אתם יודעים, יש באפליקציה ביט אפשרות לבצע בקשה.
1: לבקש כסף.
3: לבקש כסף, נכון. עכשיו, במקביל, אותם עבריינים, מה שהם עשו, הם פתחו איזשהו פרופיל בטלגרם, וזרקו מודעה בעשרות, אם לא מאות קבוצות, מי מעוניין לעשות רווח קל, כסף מהיר, אז אנשים פונים אליהם, אז הם אומרים לאותם אנשים, תקשיבו, אנחנו צריכים עזרה לשלוח בקשות לאנשים, בקשות תשלום בביט, ותמורת זה תקבלו עמלה של 5%, 10%.
1: למה הם צריכים אנשים אחרים שישלחו את הבקשות?
3: הם לא רוצים שזה ייקשר אליהם ישירות. הם משתמשים בעצם פה באנשים אחרים שהאשמה תיפול עליהם.
1: ואנשים האלה שמגייסים בטלגרם יודעים שזו הונאה?
3: לא. אנשים, בדרך כלל יש שם הרבה חיילים, לא מעט קטינים. אנשים שמצוטטים בטלגרם חפשים עבודות קלות.
2: ואז אותו בן אדם מבוגר שמקבל את הבקשה, מתבלבל ולא מבין שזה לא תשלום, אלא בקשה תשלום?
3: זה אנשים שלא כל כך מתמצאים, אתה יודע, במרחב האינטרנטי, לחלקם
1: באפילו... לא, וגם אתה יכול, בסך הדעת, סגרתי עם מישהו עסקה, אני רואה אותו פונה אליי בבית, אז אני מניח שהוא בא לשלם לי.
3: נכון, אבל אני גם מדבר איתך תוך כדי, ואני מבלבל אותך, ואני משכנע אותך ללחוץ, יש כאלה ששמים לב, הם עושים את זה בצורה מאוד, מאוד יפה, אנשים מאוד ערמומים. עכשיו... בעקבות אותו, בעבר באפליקציית הביט, לא היה הבדל בין העבר לבקשה מבחינת צורה או צבע של מה שאתה צריך לחוץ. בעקבות התיק הזה הם שינו את האפליקציה, והיום זה צבוע בצבע אדום, ורוד כזה, שתשים לב ששולחו לך בקשה ולא עבר. היו לוחצים על האישור, ופתאום רואים שנעלם להם הכסף מחשבון הביט. זהו, אותו
2: בחור ש... כמה עסקאות כאלה נעשו?
3: קרוב ל-200 תיקים, הגענו לכיף עבירה של כמעט מיליון שקל.
1: וואו. של אותה חבורה?
3: אותה חבורה, כן.
2: מה אתה יכול להגיד על החבורה הזו?
3: אנחנו...
1: שהיא לא בסדר.
3: אנחנו...
2: לא בסדר? אני חושב שבגיהנום יש מדור מיוחד...
3: כן, כן.
2: לאנשים שעוקצים אנשים מבוגרים.
3: תקציב, צריך להיות ממש אז רוח וללא
2: מנובל. מספול החלוטין. מנובל וכן, יותר כן. מאז רוח, כן.
1: לא, אני רואה, יש צילומי מסך של, של השיחות האלה. מה זה ריהוט סיני?
3: הוא חלק מהעוקץ, הוא הרי הוא היה מתקשר לאנשים מהטלגרם בשביל לשכנע אותם שישלחו את הבקשות, אז הוא הציג עצמו כמה פעמים בתור בעל חנות ריתים שיש לו בעיה עם התזרים מזומנים, והוא צריך עזרה שהוא מוכר, הוא מוכר מוצרים, והוא צריך שהם ישלחו את הבקשות.
1: אבל למה, תסביר מה הנימוק? כלומר, אם אתה, נגיד אתה מנסה לגייס אותי דרך הטלגרם, שאני לא נוכל, אלא באמת רוצה אולי איזה כסף קל...
3: אתה פנית אליי בעקבות ההודעה, לא אני פניתי אליך. אתה רוצה את התפקיד,
1: נכון,
3: לא אני.
1: נכון, נכון. אבל איך אתה מסביר לי את זה? אתה כשגייסת אותי לשלוח את הבקשות לאנשים המבוגרים, איך הסברת לי את זה?
3: אמר לך, תקשיב, יש לפנות ריתים באזור מסוים. כרגע, נכון לעכשיו, אני לא יכול לבצע תשלומים כאלה ואחרים. אני צריך עזרה, אני פונה לאנשים... מורת 10% מהתשלום שאני, שאתה כביכול מבקש מאותו לקוח שלי.
1: אבל למה אני לא יכול לבקש בעצמי?
3: הם לא שואלים את השאלה הזאת. הם פשוט, מה יותר קל, תגיד לי מי לשבת בבית.
2: מה סיק סוכנים? אתה עסוק, יש לך עסק גדול.
3: אתה יושב בבית, לוחץ על כפתורים ומרוויח 10%.
1: אבל אתה אומר, אנשים שגויסו בטלגרם לא שואלים שאלות.
3: לא שואלים שאלות.
2: והם היו כולם משותים? כלומר,
3: אפשר להגיד, אפשר להגיד שרובם, כמעט כולם היו משותים.
2: כלומר, לא הגשתם כתב, לא היו כתב אישום נגדם. הם לא הבינו
3: ש... רק נגד מי שביצע את העבירות.
2: 200 עסקאות. וואו.
3: קרוב למטה.
2: אז בכל זאת, אבל מה, החבר'ה האלה, בני כמה, מאיפה, משהו, תן איזה אפיון?
3: חבר'ה צעירים, אנחנו התחלנו את החקירה, ביצענו הרי חקירה סיגינטית. הקורבנות באו ומסרו את מספרי הטלפון שאליהם התקשרו החשודים. בעצם מצאנו שני מוקדים, אחד באזור בת ים חולון והשני באזור באר שבע. ולאט לאט אספנו את הראיות מסביב, עד שלמרות שהם היו מאוד זהירים, הם עשו קצת טעויות, ואז יכולנו ככה, אתה יודע... להשתחל לתוך החקירה הסטיגינטית ולהבין בעצם מי עומד מאחורי הטלפונים האלה. אחרי מספר חודשים מאומצים, כשאספנו את הראיות נגדם, היה פה הרבה עבודה. אנחנו צוות קטן של 5 אנשים, איכותיים ובעלי מוטיבציה גבוהה להצליח, וביום שהבנו שזהו, שאפשר ללכת ולעצור אותם, עשינו את זה לפני חודש בערך.
2: אז הם עצורים עכשיו?
3: אתמול הוגש תו אישום בבית משפט השלום בראשון לציון, ובינתיים יישארו עצורים עד שבית המשפט יחליט מה לעשות איתם.
1: טוב, תגיד, תן איזה דוגמה אחת, איזה סיפור אחד שהרגיז אותך במיוחד במעשים של האנשים האלה.
3: אני עובר על התיקים של הקורבנות. אתה יודע, לקרוא, רואה שהכל שם סגור מבחינה ראייתית, והייתה אישה מבוגרת מאזור המרכז, שהיא לא ציינה את מספר הטלפון שהתקשר אליה. התקשרתי אליה בשביל לשאול אותה מה הטלפון. צריך את זה בשביל החקירה, בשביל לגבש את הראיות נגד החשודים. היא התחילה לפקוט שהיא רוצה את השם של הסוכן ביט, כביכול, ששלחה אותה כסף, כי זה ה... כספי הפנסיה האחרונים שהיה לה חודש, 6,000 שקל שהוא לקח לה. והיא ממש בכתה והתחננה שנעזור לה, ואתה יודע, לכולם יש הורים מבוגרים, ולמרות שאתה מנסה להתנתק מזה זה קשה, באמת הלב נחמר, אתה יודע, ועזרנו לה כמה שיכולנו, והיא... דאגה לבוא לפה ולתת לנו תעודה על זה שעזרנו לה והחזרנו לה את הכסף. זה היה מעין סגירת מעגל, זה היה ממש כיף לראות את זה.
1: יפה. תמיד אתה תורה, אבל במצבים האלה כמה מקרים פשוט עוברים ככה, כמה אלפי שקלים פשוט עוברים בלי שתפסת אותם.
2: גם ברור ש-200 אנשים הגיעו לך, או שאתה הגעת אליהם, יש עוד 400 שלא הלכו למשטרה.
3: אז זה מה שאני באתי להגיד, שהמאתיים זה רק קצה המזלג, שעובדים בבנק הפועלים, הם נותנים לי נתונים הרי של העברות ביט, ואני רואה פשוט עוד ועוד העברות, ואני בודק את האנשים האלה, אני רואה בכלל שהם לא הגישו תלונות, והם אנשים לא כל כך מאמינים במערכת המשטרתית, אני לא מבין למה, אבל מעדיפים לפעמים להשאיר את זה ככה, ו... תגיד זהו, הלך הכסף, אין מה לעשות.
2: תגיד, אחרי שתפסתם את מה שקרוי החבר'ה האלה, יש לכם את הכסף? כלומר, אי אפשר להחזיר את הכסף לאותם אנשים מבוגרים, או זה הלך?
3: הכסף נעלם, למה ממש באותו רגע, או שהם השתמשו בו לתשלום של שכירות, לתשלום של מזונות, לתשלום של רכישת בגדים, הכסף לא נשאר אצלם, הוא פשוט התעייד ממש אחרי שהם הגיע לידם.
1: לא, אבל אם אתם יודעים מה הסכומים, אתם לא חייבים לחלוט מהם כספים?
3: אז שהם נעצרו לא נתפסו מהם הרבה כספים, אבל כחלק מהמשפט, אתה יודע, יצטרכו לפצות, לשפות את הקורבנות. בית משפט יצטרך להחליט באיזה צורה ובאיזה...
2: ואם הוא יצליח הרבה מאוד פעמים, אי אפשר לשים יד על... שאין זה חבר'ה צעירים.
3: כמו שאמרתי, הכסף נעלם מהר מאוד, הוא התגלגל דרך הבית לעוד אנשים ועוד אנשים, והיה קשה מאוד להתחקות אחרי מסלול הכסף בעצם. מה שהצלחנו, והצלחנו להוכיח שבאמת דרך אותם משותים בעצם, סוכני הבית, אז גם בנק הפועלים מחזיר לחלק גדול מהקורבנות פה את הכספים שנלקחו מהם.
2: רב סמל בכיר עופר תחילת, חוקר ביחידת הפשיעה המקוונת. תודה רבה לך, תודה עופר.
3: תודה לכם, והמשך בוקר נעים.
2: בהחלט.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901. כפוף לתנאי השירות.
1: כביש תל אביב ירושלים, עמוס מחלף לטרון עד מחלף הראל, כביש 6 לכיוון צפון, עמוס מחלף נחשונים עד מחלף סורק. פרסומות, ואז שאלת אותי מה קורה עם חוק הגיוס, חוק הפטור מגיוס, אז אני אספר לך אחרי הפרסומות.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901. כפוף לתנאי השירות.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
8: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
10: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
9: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
12: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל
13: פתאום התחמם מקומות שער אליפות,
12: אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה.
13: הצלה גדולה בשער דופס ונפסח את המשחק.
12: מחר מי תניף את הגביע? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי, מחר ב8:30 בערב. כאן חדשות ברשת ב'.
4: אנחנו כאן.
1: יאיר אטינגר שלנו,
3: בוקר טוב לכם.
2: מה המצב?
3: קלמן ואסף שלנו. בסדר.
2: יופי.
3: מה איתכם? מה קורה?
2: גם אנחנו בסדר. גם אנחנו בסדר.
1: מה איתך? אתה טס לאנשהו?
3: סליחה, לא שמעתי?
1: אתה נוסע לאנשהו? אתה טס לאנשהו?
3: לא, אני נשאר פה.
2: יכולים לשים ברקע את אנחנו נשארים בארץ?
1: אנחנו פשוט עושים סבב. אוקיי, אתה לא, גם אני לא נוסע כרגע.
2: מה אתה לא נוסע כרגע? אתה חזרת עכשיו מעשרה ימי אירוויזיון.
1: עבודה, אני מתכוון.
2: כן, ברור, ברור. הכל זה עבודה.
1: מתכוון מי נוסע לחופשה.
3: קלמן נוסע?
2: לא לחופשה. מה פתאום? הסברתי לך אתמול, נוסע לשליחות.
1: לשליחות, אוקיי, אז אנחנו נעלות לך משם כל יום, כמו שעשיתם לי. סבבה?
2: אין בעיה.
1: אוקיי.
2: תרימו טלפון. אני מחר... פעם ציצת עליו ולא הרמתי.
1: סרוזי, איפה את רוצה? תשע בבוקר? תשע, פתיחת תשע.
2: מתי שאתה רוצה?
1: פתיחת תשע, סבבה.
2: אני קם בחמש כאן... כל בוקר. גם כשאני בשליחות.
1: טוב, יאיר, מה קורה? למה אתה לא מדווח?
3: גם כשקלמן יחזור, גם כשקלמן יחזור, אני חושב שלא יהיה חוג גיוס.
2: אופה, חתכת אמירה.
3: כן, תראו... כן, בוא, אנחנו כבר מספיק סקנים, אנחנו קצת ריאליים, אנחנו מבינים שהסיפור הזה לא מתקדם, אבל האמת שאנחנו מבינים את זה כבר הרבה זמן, כל מי שעוקב אחרי מה שקורה. אלא שעכשיו יש אירוע מוזר קצת, שלכאורה הקואליציה עמדה לפרסם את נוסח החוק, זה לא היה עד עכשיו, עמדה לעשות את זה ממש השבוע, אולי אפילו היום, ואז פתאום ברקס, כמו שזה מתנהל הרבה זמן, אבל הפעם הברקס בא מהכיוון החרדי, מכיוון יהדות התורה, דגל התורה באופן ספציפי. דגל התורה אומרת, נתניהו לא רוצים את החוק. יודע מה לא רוצים? אנחנו לא מעוניינים בחוק
1: אבל
3: הזה.
1: אבל מתי הם רצו את החוק? מה היה מתישהו שהם אמרו, כן, זה החוק, וסליחה נכון. על הביטוי הצבאי, הם מסתערו לא, על החוק מתישהו? תקווה.
3: לא, זה שיח של הרבה understatement. מעולם דגל התורה לא התייצבה מאחורי החוק, כולל הרב לנדו, שהוא רק נתן...
2: לא, לפני... מאחורי החוק הזה, אבל הם רצו חוק, נכון?
3: כן. רצו חוק באופן כללי, כן, כן. אבל מה פתאום חוק שיהיו בו סנקציות, ולא יכול הרב לנדו לעמוד מאחורי חוק הזה, שמגדיר סנקציות פליליות אפילו בקצה, קצה, קצה של התסריט. ולכן, יש פה באמת אירוע מוזר ש... יהדות התורה מאוד מעוניינת בחוק, אבל חלקה אומרת, אנחנו לא יודעים מה אנחנו נגיד עליו כשהוא יוצג, וחלקה אומרת, נתנגד. כמו למשל פורוש אומר, אני אתנגד. גולדקנוף אומר, אני אתנגד. אבל השאלה מה יעשו הליטאים דגל התורה, וכאן פתאום נהיה משחק כזה, כזה שאומר, נתניהו, אתה כנראה אין לך את האצבעות המספיקות לאשר את החוק הזה בשלוש קריאות, ולכן... כל עוד אתה לא מראה לנו מטבע קשיח בבחינת שואו מי דה מאני, אנחנו לא באירוע. אנחנו לא נתבזה כאן בפעם המיליון, כדי להגיד, אנחנו תומכים בחוק שהוא לא כל כך נוח מבחינתנו, כדי להיקשל שוב. וזה המשחק כרגע.
2: תגיד, יאיר, יש לי שאלה ממקום אחר. הרב לנדו, הוא יהודי בן כמה?
3: 97, לדעתי.
2: 97. הוא... ממה שאנחנו יודעים, הוא תלמיד חכם גדול אולי, אבל הוא לא מסתובב, הוא לא חי את החברה הישראל, הוא לא מנהל פגישות, לא עם נבחרי ציבור שאינם המפלגה שלו, ולא...
1: והוא גם בן 97.
2: כן. הוא יודע מה קורה פה? מספיק בשביל לנהל את הדבר הזה?
3: בעיני הבדולח, גדולי ישראל יודעים את מה שצריך לדעת, גם על עניינים שהם לא תורניים. וזאת המחשבה, אבל למה אתה מתכוון? לזה שרוב אלה שרושומים כלומדי תורה לא לומדים תורה?
2: לא, לא, אגב גם, אבל זאת שאלה טובה.
3: מדבר על המלחמה.
2: לא, זאת שאלה טובה, אני לא יודע, אולי גם את זה לא.
1: לא, הוא מתכוון, הוא מכיר את סעיפי החוק. הוא יודע על מה מצביעים.
2: תראה, יש פה דין ודברים, יש כאן פוליטיקה, יש כאן אנשים, יש פה צבא, יש פה הרבה מאוד גורמים שהוא לא נפגש עם אף אחד מהם. הוא לא רואה אותם ברחוב כי הוא לא ברחוב, הוא לא מנהל שיח איתם כי הם לא מהקבוצה שלו, שזה בסדר גמור.
3: הוא מבחינתו, אני חושב שרוצה לשמור על ההסדר הקיים. וההסדר הקיים יש בו הרבה יותר מההסדר הקיים. ההסדר הקיים הוא לשמור על החרדיות כפי שהיא. ביום שהוא יגיד, תקשיבו, מי ש... אני יודע, יגיד כן סנקציות, יגיד כן למסלולים מסוימים, יגיד כן באופן ככה ממש גלוי, אז הוא משנה את החרדיות. כפי שאנחנו מכירים אותה. והוא מבחינתו ממשיך נושא את אותו לפיד שנשאו הרב קניאבסקי, הרב שח, הרב אלישיב, והוא לא רוצה לשנות. הוא מבין שזאת, אני חושב, נדמה לי שהוא מבין שזאת שעה מאוד גורלית לחרדיות, אבל הוא לא רוצה לעשות את הצעד הזה. אם הוא יעשה את הצעד הזה, אני חושב שהוא מעריך שזה יהרוס את החרדיות. ואגב, מאוד יכול להיות שבאמת זה ישנה מאוד את החרדיות. אלא מה, שאנחנו לא רואים את זה.
1: אז הוא מעדיף את הסנקציות?
3: אני אמרתי פה, אני חושב שמבחינתם של החרדים עדיף להם שיכפו להם את החוק הזה על הראש. זאת אומרת, שיצאו לאופוזיציה, ושיהיה כאן באמת את הממשלה הזדונית הזאת, במרכאות, שתנחית פה איזשהו חוק גיוס, והם יאלצו להתמודד עם זה במקום המחול הפשוט מגוחך שאנחנו רואים כאן, שהוא, אנחנו נורא רוצים את החוק, אבל אנחנו לא יכולים להגיד את זה. אגב, המצב מגוחך אפילו עוד, גם מבחינתה של ש"ס, יש כאן איזשהו מין שיח כזה של בין השורות ושיח כפול.
1: או לחילופין, אתה יודע, יש כאן שיקול פוליטי. זה חוק שלא נראה טוב, שהוא לא טוב גם, אבל שהוא לא נראה טוב, ויגרום נזק לקואליציה הזאת אם יתממש, אם יבוא לעולם.
3: נכון, מה, יגרום נזק מהכיוון הלא חרדי?
1: כן.
3: לא חושב שזה מעניין, לא את ש"ס, לא את יהדות התורה, ואולי גם לא את נתניהו.
1: לא מעניין את נתניהו?
3: אולי מעניין אותו, את סמוטריץ' נראה לי זה כן מעניין.
1: זה נקודה לא טובה מבחינתו, הוא לא רוצה את הקהל המשרתים, לא מצביע לקואליציה שלו.
3: תקשיב, תשמע מה קורה בוועדת חוץ וביטחון, אני חושב שאתה שומע שם רוב חברי הליכוד, הם מאוד נלהבים מהחוק הזה. מאוד נלהבים, הם חושבים שהחוק הזה הוא בשורה. טוב. אבל בינתיים
1: נגמר על הנושא.
3: אוקיי, 100%. אז נשאר להתתקן, נסיעה טובה כמה.
2: תודה גם לך.
1: אין לו נסיעה, לא נסיעה, רק אתם נסיעים.
6: אנחנו כאן.
14: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
15: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
17: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
18: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, כשמצליחים בענק, ממשיכים בענק. מבצע הדיור בהנחות ענק נמשך. מגוון דירות מקבוצות תדהר, דוידי, יובלים ואמפה במיקומים נבחרים, בתל אביב, באשדוד ובאור יהודה. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
19: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
18: חבר. כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
20: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
21: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
22: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות, ברשת ב'.
23: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. הלווייתו של סמל נהוראי לייזר שנהרג מרחפן נפץ תהיה בחמש אחר הצהריים באילת. שר החוץ האמריקני רוביו אומר כי טראמפ ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח בטרם יבחן את החלופות. הקלטה שפורסמה בכאן חדשות מעלה תהיות באשר לטענתו של אייל גולן כנסחט בידי מתלוננת נגדו. המשטרה עצרה מאמן התעמלות קרקע בכיר בחשד לעבירות מין במתעמלת. התחזית התחממות קלה.
24: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הלווייתו של סמל נהוראי לייזר בן 19 מאילת שנפל אתמול בדרום לבנון בפיצוץ רחפן נפץ תהיה היום ב-5 אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין בעירו. יהי זכרו ברוך. אחותו של סמל נהוראי לייזר, מאי, סיפרה עליו בתוכניתנו קלמן ליברמן.
0: ילד צנוע, מוביל, מלך הארץ, עם הלב הכי ענק בעולם, בן זוג אוהב, שמחפש בכל פינה רק לעשות טוב, שם את האחר לפניו, נלחם להיכנס בפנים, הוא לא אמור להיכנס, הוא רצה בזה. לא תיארנו לעצמנו שזה ידפוק לנו בדלת, רק לילה לפני זה דיברנו איתו בערב, בכל היה טוב, הוא חייך.
23: שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי הממשל בוושינגטון ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח לפני שיבחן את החלופות. הנשיא טראמפ לא יחתום על הסכם רע עם איראן, הדגיש.
5: The president's not going to make a bad deal. He's just not. No one has done more and no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been. We're either going to have a good agreement or we're going to have to deal with it another way. We'd prefer to have a good agreement.
23: הנשיא לא הולך לחתום על עסקה רעה, הוא פשוט לא יעשה זאת. לגבי האיום של איראן גרעינית, איש לא עשה ולא היה רציני יותר מטראמפ, אז או שיהיה לנו הסכם טוב או שנצטרך לטפל בזה בדרך אחרת. אנחנו מעדיפים שיהיה הסכם טוב, אמר רוביו המבקר בהודו לכתבים. בעניין לבנון אמר רוביו כי ארצות הברית פועלת בערוץ נפרד מול הממשלות בבירות ובירושלים. הוא תקף בחריפות את חיזבאללה, הגדירו שלוחה איראנית ב-100% וציין שכל עוד חיזבאללה חמוש יהיה קשה להשיג שלום. כך מסרק השווינו רם ברנדס. אייל ציר כהן שהיה ראש אגף תבל במוסד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי נראה שהנשיא טראמפ ויתר על האופציה הצבאית.
7: מעכשיו כל דבר שהוא ירצה להשיג מאיראן הוא יעשה שימוש אך ורק בלחץ כלכלי. זה יהיה ללא שימוש בכוח צבאי, כי ההסתברות להשאיר כוח צבאי ברמת המוכנות הזאת לאורך זמן הוא נמוך מאוד. זה גם עולה הרבה הרבה מאוד כסף למשלם המיסים האמריקאי. אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לתהליך מתמשך, ואני מעריך בהסתברות מאוד מאוד גבוהה שכל הסכם שיהיה לא יכלול את נושא הטילים, הפרוקסי.
23: אייל ציר כהן אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. בקואליציה בוחנים מחדש את קידומו של חוק הגיוס, זאת לאחר שחברי מפלגת דגל התורה העבירו אתמול מסר לראש הממשלה נתניהו, ולפיו לא ישתפו פעולה עם קידום החקיקה, בהוראתו של מנהיג הציבור החרדי ליטאי, הרב דוב לנדו. החלטתו של לנדו התקבלה בעקבות הערכה כי ספק אם יהיה אפשר להעביר את החוק בפועל, וכן בעקבות חוסר אמון בכוונתו של נתניהו להביא את החוק לאישור בשלוש קריאות. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי נוסח מתוקן של חוק הפטור מגיוס היה אמור להיות מופץ אתמול, ובוועדת החוץ והביטחון נערכו להמשיך ממחר בדיונים ובהסתייגויות על החוק. גורמים בוועדה מסרו כי הכוונה הייתה להביא את החוק להצבעה בשבוע הבא, אולם כעת קידום ההליך נבחן מחדש. פרשת הזמר אייל גולן, הקלטה והתכתבות שהגיעו לידיה של כתבתנו ורד פלמן ונחשפו הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' מעלות תהיות באשר לטענת גולן שמתלוננת נגדו היא שיזמה פנייה לחוקר הפרטי אבי לרר כדי לסחוט אותו. מן התיעודים עולה שלרר פנה אל הנפגעת בחודש אוקטובר האחרון, כ5 חודשים לאחר שהגישה תלונה במשטרה נגד הזמר ומקורביו, והציע לה את עזרתו בלא תשלום. זאת בעוד שבכלי תקשורת אחרים טען לרר כי המתלוננת היא שפנתה אליו.
8: אם את אישה צעירה ומישהו עשה לך משהו לא צודק או לא נכון, זה יפגע לך בחיים, והבן אדם הזה יש לו הרבה הרבה כוחות והרבה כסף, ובדרך כלל להילחם כנגד אנשים, נשים רגילות, מאוד מאוד קל לו, כי כולם מפחדים. את יכולה להרים עליי טלפון, אני אדבר איתך, אני לא רוצה שום דבר, אני לא רוצה לדעת. אם את צריכה את העזרה שלי, אני אעזור לך בחינם.
23: עורכת הדין מורן גזם מייצגת את הנפגעת, מסרה בתגובה כי לא הייתה כל פנייה מצד המתלוננת לקבלת כסף או ניסיון סחיטה, וכי ההתכתבויות מוכיחות שמדובר בפנייה חד צדדית שנדחתה. החוקר הפרטי אבי לרר לא מסר תגובה לדברים.
10: כאן תחזית.
25: הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
26: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
25: זמן אמת, הערב בכאן 11.
23: והתחזית היום ומחר התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדה החדשות.
27: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
28: עכשיו, קלמן ליברמן.

0: פטפטת, כמה פטפטת, אני רואה סתם על המסך עכשיו, סתם במקרה, זה לא אישי נגדו, אם הוא מאזין לנו עכשיו, זה לא נגדך מרקו רוביו, כן? אין בעיה, לא ספציפית מרקו רוביו. אבל כמה דיבורים, כמה אמריקנים מדברים, כמה אנחנו מדברים, כל מיני דיבורים. מה קרה, מה...
1: המחשב, משהו קרה פה למחשב.
0: אתה מבין? במקום לדבר על הסכם טוב, לא טוב, שמרקו רוביו יבוא, אתה כן חבר... אתה לא, מרקו בסדר.
1: הצלחתי לסדר. שמע,
0: אתה לא רוצה להתייחס.
1: לא, לא, לא רוצה להתייחס. יש לנו על הקו איש ש... יהיה מאוד מעניין לדבר איתו.
0: אתה דבר איתו.
1: אתה זוכר שלפני, מדי חודשיים וחצי, משהו כזה, היה סרטון, היה ניסיון לרצוח את ראש עיריית הרבי, אחמד נסר, במסעדה. הוא ישב עם סגנו במסעדה.
0: סרטון מדהים.
1: כל הדבר הזה צולם. רואים מישהו ניגש אליו, יורה בו, יורה בסגנו.
0: מקרוב.
1: מקרוב מאוד. בנס, הם נשארו בחיים, או שהוא התכוון רק לפצוע, אני לא יודע, אבל זה סרטון מטלטל, נכון, ממש. נכון. רואים הכל. ועברנו חודשיים שלושה, ואחמד נסר, שנפצע קשה שם, נמצא איתנו עכשיו. שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב לכם, ולמאזיניכם.
1: מה שלומך, קודם כל?
2: אני בסדר גמור. אני אחרי תהליך ארוך של טיפול ושיקום,
0: אי, חבל, כל כך הגיעו לשיחה הזאת, ואנחנו שומעים אותך לא טוב.
1: קליטה לא טובה.
2: לא שומעים אותי טוב?
0: לא, אני יכול טיפה לזוז לאיזה מקום.
2: רק שנייה, נזז. עכשיו.
1: עוד טיפה?
2: עכשיו.
0: או, נשמע יותר טוב.
2: זה בסדר?
1: אנחנו מקווים שכן.
2: אוקיי.
1: קודם כל, ספר מה שלומך, איפה נפגעת בגוף, ומה מצבך עכשיו?
2: אני נפגעתי בגוף.
1: טוב, בוא ננסה...
0: וואי, באמת ראה, באמת חיכים.
1: ממש.
0: האמת כבר, אנחנו יושבים עליו גם כמה שבועות כדי
1: שנסכים לדבר איתנו. נכון, אז בוא נוריד רגע את אחמד מהקו וננסה לחדש איתו את הקשר אולי בקו יותר טוב, ינון. אנחנו רואים גם, נכון, את הסרטון הזה בכאן 11 עכשיו.
0: מי שצופה בנו בכאן 11 רואה, כן. אז כן, כאמור, זה היה לפני חודש וחצי.
1: חודש וחצי?
0: כי אחמד נסר ישב בבית קפה בערבה, בעיר שלו. ראש העיר כאמור, ותשעה כדורים מאקדח פגעו בגופו. מאז הוא היה בפוריה, ביחידת השיקום במרכז הרפואי שם, ואנחנו מבינים שההתאוששות הייתה התאוששות יפה מאוד, והחלמה יפה מאוד.
1: נדמה לי שדיברנו מיד אחרי ניסיון הרצח הזה עם מישהו שהיה שם, או מישהו, אתה זוכר מזה היה? דיברנו על עניין ההבטחה, כי הוא נכון. היה אמור להיות מובטח.
0: נכון.
1: ההבטחה פה לא עבדה. מה, ינון, יש?
0: כן, רק נגיד, היה דיבור, היה דיבור הגשת כתב אישום צפוי, נגד קרוב משפחתו של ראש העיר.
1: שני אנשים יוגש נגדם כתב אישום, יוגש או הוגש נגדם כתב אישום, אחד הוא קרוב משפחתו שכנראה הזמין את ההתנגשות הזו, ועוד נגד היורה. הרקע, כמו בהרבה מאוד מקרים,
0: מכרזים.
1: מכרזים על פינוי אשפה בעיר.
0: כן. נגיד, מי שהוגש נגדו הצהרת תובע בזמנו, מכחיש דרך עורכי הדין שלו, מעורבות במעשה הזה. טוב, אחמד נסר, איתנו? יש סיכוי להביא אותו? לא, לא מצליחים. שרד את הרצח הזה, את ניסיון הרצח הזה, ולא שרד את קו הטלפון שלנו במעבר לפה. טוב. בסדר, בוא נגיד לספר למאזינים מה... שנצליח לפתור את הבעיה הזאת, בוא נספר למאזינים מה צפו לנו אחר כך.
1: באמת מה צפו לנו?
0: לא, הבנתי שהכינו לך הפתעה.
1: זה מעשה...
0: אז כן. צריך להישאר עם ההפתעה הזו אחר כך.
1: כן. אחמד נסר, ראש עיריית הרבי, אתה איתנו?
2: כן.
1: או, נקווה שעכשיו זה יותר טוב.
2: אינשאללה.
1: עצרנו בניסיון להבין מה מצבך קודם כל, מה שלומך?
2: בסדר גמור, אני מצבי טוב, אני אחרי תהליך טיפולי ארוך של כ-80 יום,
3: בדיוק זה 78 ימים. מאז ההתנגשות עד להיום, אני מאושפז בבית החולים, ואני משתחרר היום במצב טוב, אני הולך על הרגליים. אבל יש לי תוכניות להמשך, ואני חוזר למשפחה, חוזר ליישוב, ובמרץ רב.
1: חוזר גם לעירייה?
3: כן, בטח.
1: לא מרתיע אותך, לא מפחיד אותך.
3: אין שום סיבה, אין שום סיבה שאני לא אחזור לעירייה. אני בחרתי את המסלול הזה כדי ליישר קו, ליישר קו ולתקן דברים.
1: לא, אבל אני מניח, אני מניח שזה מפחיד, גם אותך, גם את המשפחה, זה לא אירוע קל.
3: תשמע, אני אומר לך בוודאות, אני יודע שזה מפחיד, אבל אני יודע שלכל דבר יש מחיר, וליישר דברים ולתקן דברים, בדרך כלל משלמים מחירים לא קלים, זה לא בהכרח כאילו בדם ובגוף, זה במשורים אחרים, אבל זה עניין של אני מאמין, וצריך להמשיך את הדרך.
0: תסביר רגע, מה עשית, אתה חושב, שהביא אליך את ניסיון הרצח הזה?
3: אני אומר, אני פשוט מאוד, אני נכנסתי למערכת שפשוט מאוד התנהלה בצורה שאני לא ידעתי עליה, איך שהיא התנהלה לפני.
1: תן דוגמה.
3: שמע, אני פשוט מאוד מקפיד מאוד על העניינים של העדפת האינטרס הציבורי על כל אינטרס אחר. יכול להיות שזה פגע ברגשות של אנשים, של עובדים, של תושבים, לא יודע. פשוט מאוד, הדבר הזה יכול להיות
0: שהוא יביא תסכול. תסביר לנו, אחמד, הקפדה על מה למשל?
3: תשמע, אני הרי המערכת לצערי הרב בחברה הערבית עובדת במישור פשרות על חשבון האינטרס הציבורי. למשל, אם אני רוצה לסלול כביש ויש אנשים שמתנגדים שהכביש הזה ייכנס כאילו לאדמות שלהם, ולמרות ההפקעה, אז ההתנהלות הייתה כאילו מוותרים להם ומשאירים להם 2 מטר, 3 מטר. אני אין לי את זה. אני הולך לפי התכנון, לפי מה שצריך ולפי הנדרש.
1: במקרה הספציפי הזה לא דובר על כביש, אלא דובר על מכרזים לפינוי אשפה בעיר. מה קורה בתחום הזה אצלכם, ולמה שמישהו יוצא לפגוע בך על הרקע הזה?
3: אנחנו ניסינו בעבר, כאילו בסוף 24, תחילת 25, לנהל את מערך הפסולת באופן עצמאי, בעקבות יציאת החברה העובדת אצלנו מהעבודה. אנחנו ניסינו לנהל את זה באופן עצמאי, זה לא עבד, זה לא צלח, וחזרנו ופרסמנו מכרז, וחזר קבלן לעבוד, ואנחנו ממשיכים איתו עד היום.
1: מי שניסה לפגוע בך זה מי שהפסיד במכרז הזה?
3: על פניו, כאילו על מה שלפי מה שאומרת המשטרה, לפי הממצאים שמדברת עליהם המשטרה, זה כן. אבל בכל אופן אני הסברתי למשטרה שלא מדובר כאילו באנשים שהם היו בהתקשרות ישירה עם העירייה אף פעם, ולא עבדו עם העירייה.
1: זה אנשים שהחזיקו מישהו אחר שהוא היה פרונט.
3: אנחנו עבדנו מול חברה לקוח אדם, והחברה הזו העסיקה אנשים, ואני לא יודע פשוט מאוד אם האנשים האלו עבדו עם החברה הזו או לא, אבל לפי המוסבר כנראה כן, והעניין פשוט מאוד כנראה הביא למצב הזה.
1: תגיד, זה הרבה כסף? כמה זה מכרזים על פינוי השפעה בערבה?
3: בערבה זה 1,200,000 שקל פלוס פלוס מינוס בחודש. זה חתיכת כסף, כן. לא מבוטל. ערה ביישוב של 30,000, ויש כמות גדולה של פסולת שפשוט מאוד אוספים באופן חודשי.
1: תגיד, אחד מהאנשים שנתפסו שם לפי המשטרה הוא קרוב משפחה שלך. יש להניח שאתה מכיר את האיש הזה. מה חשבת כשהבנת שהוא הזמין את ניסיון הרצח שלך? כן.
3: אני יכול להוסיף לך, לא אחד מהנאשמים, שני הנאשמים כאילו שמדברת עליהם המשטרה, הם קרובי משפחה. ואני מכיר אותם כמו שאני מכיר את כלל היישוב, אני מכיר יישוב שלם, אני מכיר את היישוב באופן אישי.
4: לא, אבל הם לא, אבל כמה הם קרובים אליך, הקרובים האלה?
3: לא, הם מהמשפחה הרחבה, הם לא קרובי משפחה, כאילו.
1: אבל כששמעת שהם אלה שניסו לרצוח אותך, מה חשבת?
3: אני, תשמע, אני חשבתי על דבר אחד, חשבתי שעל המשטרה להגיע למתנגשים, ולא חשוב מי יהיו. אפילו שאם יהיה האח שלי, אני מצפה מהמשטרה לעשות את
1: לא, שלה. לא, זה ברור. אחמד, זה ברור, אבל עדיין כשהם מוצאים ומתברר שזה אח שלך, או בן דוד שלך, או בן דוד שני שלך, אני מניח שזה פוגש אותך במקום אחר.
3: מה, יש פוגש אותי במקום אחר, נכון. אני עוד פעם, אני לא מתנהל כאילו בחיים המקצועיים שלי לפי הקרבת המשפחה. אני עבורי כל היישוב קרוב אליי. אני הגעתי למקום הזה בזכות שני שליש מהיישוב. אני קיבלתי הצבעה של שני השליש מהיישוב, הצביעו עבורי. וכולם עבורי חברים, ואפילו האנשים שלא הצביעו עבורי, הם חברים שלי וקרובים שלי ועמיתים שלי, ויש לי קשר אישי עם כולם, קשר טוב אישי עם כולם.
4: תגיד,
3: זה לא הולך לפי הקשר המשפחתי ולא הקשר האישי, זה הולך לפי השליחות של המקום הזה שאני באמת מאמין בה.
4: הייתה אמורה להיות לך הבטחה, לא?
3: יש לי הבטחה, והייתה לי הבטחה מתחילת 25, וכאשר התנגשו בי, אני הייתי אני מאוים מדרגה 6 מינואר 26. והבטחה, יש לי הבטחה, אבל אתה יודע, האירוע התרחש בשעה מאוחרת, שאני באמת יצאתי ללא הבטחה, והדבר קרה.
4: למה יצאת ללא הבטחה?
3: שמע, אני עברה שנה ומשהו וכלום לא קרה. אז אתה יודע, לפעמים אתה מרגיש בביטחון ולא חושב על הדברים האלה שיקרו.
1: אז אתה אחראי לזה שלא הייתה הבטחה, כי היה איזה דיבור בהתחלה שהמאבטח, לא יודע.
4: נצנץ.
1: כן, חתך הצידה. זה אתה אמרת, לא צריך, אני הולך לבד לשעה מאוחרת?
3: תשמע, בדרך כלל אני מקבל את ההבטחה משעה 7 בבוקר ל-14 שעות, מ-7 בבוקר עד 9 בלילה. המקרה התרחש ב-10 בלילה. אני כבר
4: אחרי לא כזה לילה, כן? 10
3: בערב? 10 בערב.
1: כן, וגם מי שרוצה לרצוח אותך ב-7 בערב יכול חלילה לנסות לרצוח גם ב-12 בלילה. לא כדאי אם כבר אתה מאוים בדרגה 6 לשמור על עצמך כל היום? אני אומר את זה מדאגה.
3: אתה צודק, לא חשבתי שזה יקרה, כי עברה תקופה לא קלה שאני מאוים והדברים לא קרו, ולא היו סימנים שהדבר הזה יקרה. אבל לצערי הרב אני פתאום...
4: אבל אתה מאוים בדרגה 6, אז אולי יש סימנים שזה יקרה.
3: נכון, אבל לא, אתה יודע, מאוים דרגה 6, אבל היו תקופות שרצו להסיר את האיום ומספר פעמים. אתה יודע איך זה הולך, לפעמים זה עולה, לפעמים זה יורד, אבל לצערי הרב זה קרה.
1: אנחנו ממליצים מפה, מהיום והלאה, שתישאר עם ההבטחה 24 שעות.
3: לא,
1: זה המלצה מהאולפן פה.
3: טוב, בסדר, אני אאמץ את ההמלצה הזו ואני אעשה לפיה, ואני לא, באמת, אני לא אסתובב ללא הבטחה, ובכל מקרה, כאילו, אני אהיה בכל שעה עם הבטחה, ואני אנצל את זה כמו לא, שצריך.
4: שוב אני שואל את מה שקלמן שאלה, זה תלוי בך? כלומר, אמרת שנותנים לך הבטחה עד 9, מה אתה אמור לעשות מ-9 והלאה?
3: הם נותנים לי הבטחה, כאילו, הסל נתן לי 14 שעות. אבל אני בדרך כלל לא השתמשתי מעבר ל-14 שעות.
1: לא, אבל זה המדינה משלמת את זה?
3: חלק המדינה וחלק העירייה.
4: מה צריך לקרות כדי שב-10 בערב תהיה לך הבטחה, גם כשאתה הולך למסעדה?
3: הייתי צריך לדרוש את זה.
4: לא דרשת את זה. ותדרוש את זה עכשיו?
3: לא דרשתי את זה. אני אדאג.
1: כדאי.
3: אני אדאג שאני אהיה מלווה עם הבטחה בכל שעה שאני יוצא מהבית, בעיקר מהבית, אם זה לעירייה ואם זה לכל מקום אחר.
1: בוא נחזור שנייה אחת אל האירוע עצמו שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, אבל לא נכנסנו אל הפרטים שלו. קח אותנו רגע לשם, אתה יושב שם במסעדה עם סגן ראש העיר ועם מי עוד?
3: לא, אני לא ישבתי עם סגן ראש העיר, אני ישבתי עם יושב ראש ועד הורים יישובי, שהוא גם יושב ראש ועד עממי במקרה, וישבתי עם סגן מנהל בית ספר ועם עוד אנשים. אתה יודע, הייתה תקופת מלחמה, ודובר בתקופה היא על ניסיונות להחזיר את התלמידים לבתי ספר, כאילו משרד החינוך, פיקוד העורף, כאילו דיברו על הדבר הזה.
1: כלומר, זאת ישיבת עבודה, זה לא יצאת עם חבר'ה לאכול.
3: כן, כן, ישיבת עבודה לכל דבר.
1: ואז מה קורה? כמה אנשים אתם יושבים סביב השולחן?
3: היינו שבעה אנשים.
1: שבעה אנשים, ואז מה קורה?
3: אז ישבנו שם, חיכינו כאילו לארוחה, ופשוט מאוד נכנס מישהו רעול פנים, כאילו מהגב, כאילו מאחוריי, מהדלת מאחוריי. אני ישבתי עם הגב אליו, היה עומד על ידי במקרה מאבטח מוסד חינוכי, שעובד אצלנו, ודיברנו, בעל המסעדה, בעל החנות שם, הוא היה מסדר את האבטחים על הבסטה, והמתנגש הזה נכנס, והוא אמר לו, כנס פנימה, לפי מה שאמר, וכשהגיע אליי, חסם אותו, המאבטח כאילו, במקרה, כאילו בעמידה שלו הוא חסם אותו, אמר לו זוז צידה, פעמיים אמר לו את זה, זוז צידה, תתרחק ממנו.
1: אבל אחמד, מתי בפעם הראשונה אתה זיהית שקורה משהו?
3: אני הסתכלתי אחורה, באמת ראיתי את הפתח של האקדח, וחשבתי לרגע שהוא בא להפחיד, כאילו מישהו, ככה, יעני, מישהו לא בסדר שבא להפחיד, אבל לא חשבתי לרגע שהוא יראה. אז אמר לו זוז צידה וירה, ופגע בי ביד שמאל.
1: באיזה מרחק, הוא היה ממך?
3: חצי מטר.
4: וואו. ראית אותו? כלומר, הסתכלת לו בעיניים? ראית מי זה?
3: אני לא ראיתי עיניים. אמרתי שהוא חסם אותי, המאבטח חסם אותי, חסם את הראייה שלי, אבל הצלחתי לזהות שמדובר במתנגש רזה. הבן אדם רזה. רזה בגבוה קצת. אז הוא ירה, אז אני באמת, יעני, מיד קמתי מהכיסא וניסיתי לברוח, והוא המשיך לראות, עד שנפלתי, וכשנפלתי, הוא המשיך לראות בי, ופגע ברגל השנייה, בעת שכיבתי על הרצפה. הוא ירה לעברי הרבה יריות. אני אומר שיש צלקות של יותר משבעה קליעים.
1: איפה נפגעת בגוף?
3: אני נפגעתי בעיקר בשוק רגל ימין, בברך רגל ימין, ובירך שמאל, ובאמה שמאלית, ובכף יד.
1: הוא ניסה לרצוח אותך, או שהוא ניסה להפחיד, ולכן הוא פגע ברגליים בעיקר?
4: ביד.
1: וביד.
3: תשמע, אני לא יודע אם באמת מקובל להגיד שדרך יריות מפחידים. דרך יריות לא מפחידים. מי שיורה, אז הוא מתכוון
4: להרוג.
3: לרצוח. אז מה שהבנתי מהמשטרה, שהמתנגש הודה שהוא בא להמית אותי.
4: הוא בידי המשטרה.
3: בצערי הרב. הוא הודה למשטרה לפי מה ש... גם מה שכתוב בתקשורת, שהוא הודה שהוא בא להמית אותי.
4: ואז מה? כמה זמן זה נמשך כל האירוע הזה שם במסעדה?
3: אני ראיתי את הסרטון, כמו שאתם ראיתם אותו, והבטתי בו מספר פעמים, אבל אני מדדתי אותו גם על סטופר.
4: לא, אבל מה אתה זוכר? זה נראה כאילו... הוא בסוף, בסרטון הוא פשוט, זה לא שמישהו פוגע בו, הוא פשוט יוצא החוצה, היורה.

0: מאז שהוא נכנס מהדלת האחורית, מאחוריי, עד שהוא יצא 13 שניות ונקודה 78 מהשנייה. כאילו אפילו לא הגיעו ל-14 שניות. זה אירוע מאוד מאוד קשה בפרק זמן מאוד קצר. והיה חסר באמת בסרטון הקול של היריות והצעקות שהיו בפנים, כי המצלמה לא הייתה עם קול. אבל לו היה באמת קול, מי שצפה, מי שיצפה בסרטון, באמת ידע כמה המעשה הזה היה אכזרי וקשה ומסוכן.
1: אחמד נסר, ראש עיריית הרבה, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: רק בריאות ושמור על עצמך.
1: רפואה שלמה.
0: אני מאוד מקווה באמת שהאירועים האלו לא יחזרו על עצמם, אבל לצערי הרב כבר יש עוד מקרה שהתרחש, וראש מועצה מקומית וסגנו נורו בג'דיידה מכר, וזה אומר שהגל הזה הולך ועולה לצערי הרב, ואני מאוד מקווה שהמשטרה וגם השבק שיעשו משהו כדי למנוע את זה מלהמשיך, ולא לטפל כאילו בעקבות המעשים, שימנעו את זה לקרות. כי אם אנחנו מגיעים למסקנה שהמקום הזה מסוכן, אני אומר לך, אף אחד לא יגיש את המועמדות שלו לרשות העיר, ומי שיהיה במקומות האלו זה הפושעים.
2: אחמד נסר, ראש עיריית הרבה, תודה רבה לך, ושוב, רק בריאות.
0: תודה רבה לכם, וחג שמח לכל החברה הערבית המוסלמית שחוגגת חג הקורבן.
2: בהחלט, חג שמח, רבה. להתראות.
0: ביי ביי.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
1: כביש 4 לכיוון צפון עמוס מחלף יבנה עד מחלף מורשה. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון עד מחלף הראל. לדרך לירושלים. כביש 6 לכיוון צפון עמוס ממחלף נחשונים עד מחלף סורק. זה הדרך לסורק. פרסומות ונחזור.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחתית.

0: מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם ב...

0: מגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל. וחייבים להקשיב להם.
2: אפילו עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
1: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
4: אתמול שאלה אותי מישהי עם פנחס ולרשטיין, שעבר מנכן מועצת ישע ועוד כל מיני דברים, ראש מועצת בנימין, וגדי מוזס, אם הם מקימים מפלגה. אמרתי, אני לא יודע, לא שמעתי על זה. ואז, אחרי כמה זמן, ראיתי את הסרטון.
5: שממנו אפשר היה לטעות ולחשוב שהם מקימים מפלגה?
4: כאילו, בוא נשמע רגע קטע ממנו.
6: התרחקנו. הרקעים השונים שלנו, שכל כך התגענו בהם, פתאום הפרידו ופילגו אותנו. אנחנו חייבים להתחבר.
7: תנועת הקיבוץ הדתי והתנועה הקיבוצית מקימים תנועה ציונית אחת.
8: 150 אלף איש התאחדו אחרי 100 שנה, נלחמים יחד, מתחברים יחד.
9: הציונות תמיד הייתה יישוב הארץ. היום הציונות היא גם חיבור העם. אנחנו הרי מסכימים על רוב הדברים, אבל נוטים להתרכז במעט שלו.
4: מחכבים בסרטון הזה כל מיני אנשים, כמו שאנחנו מכירים את פרצופיהם ואת שמותיהם, אז אנחנו יודעים שלמקם אותם, חלק נמצאים בצד הזה של המפה הפוליטית, חלק בצד הזה. שניים איתנו, מזכ"ל התנועה הקיבוצית ליאור שמחה, שלום ליאור. בוקר טוב. וגם פנחס ולרשטיין.
5: המדובר.
4: פנחס, שלום.
10: שלום, בוקר טוב.
4: פנחס, בוא נתחיל רגע, קודם כל, מה זו ההתארגנות הזו? זה לא מפלגה, נכון?
10: לא, זה לא מפלגה.
4: מה זה כן?
10: זה ציונות.
4: לא, הציונות זה הרבה דברים, אבל מה...
10: לא. תשמע, יש לנו בעיה, לפחות בחשבון נפש של... אני מחליט...
4: לא, רגע, עוד רגע נגיע לכל הדברים האלה, אבל קודם כל ברמה הטכנית, מה הקמתם עכשיו? מה זה הגוף הזה?
10: שום דבר, הקריאה לראות את המאחד ופחות את המפלג. ניצלנו את ההזדמנות שתנועת הקיבוץ הזאת והתנועה הקיבוצית הקימו גוף מאחד, ואז אמרנו, בוא נשתמש אבל זה ליאור שמחה יוכל להגיד יותר טוב ממני, ככלי ביטוי למה על כל המפלג, בוא נקרא לדברים המאחדים בחברה הישראלית.
5: ליאור שמחה, מה זה הגוף המאחד, המאוחד?
11: אחרי 100 שנה, התנועה הקיבוצית החליטה להקים בית משותף עם הקיבוץ הדתי. אנחנו קיבלנו החלטה לעשות את זה בגלל, אני חושב שלפעמים המסר החיצוני הוא לא פחות חשוב, המסר לחברה הישראלית, מההתנהלות פנימה. אז מובן שגם פנימה יש לנו ערכים משותפים, ואנחנו כולנו מאמינים בשוויון, ומאמינים בשותפות, ובחקלאות, וביישוב הארץ, יש לנו הרבה יותר במשותף. יש גם דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם, ואנחנו נהיה חייבים לשמור על הזהות. איש לרעהו.
5: לא, תסביר גם מה זה אומר הגוף, הייחוד הזה. מה זה אומר פיזית, מעשית?
11: התנועה הקיבוצית למעלה משנה עובדת על מיזוג, על בית משותף, על לעשות דברים ביחד. יש היום קיבוצים דתיים, יש קיבוצים חילונים, יש אגב קיבוצים מעורבים, ואנחנו ממזגים את הבית שלנו. יהיה לנו עובדים משותפים, התנועה הקיבוצית תעבוד גם בקיבוצים הדתיים, הקיבוץ הדתי יעבוד גם בקיבוצים החילוניים, וכמובן אנחנו נשמור גם על המרחב של הזהות. אנחנו לא ממזגים את הכל, אנחנו כן, חשוב לנו הזהות של הקיבוץ הדתי, ואני חושב שכמו שאנחנו עושים את זה בבית, את הגוף המאחד והבית המשותף הזה, אנחנו יכולים לעשות את זה גם בחוץ, ואתם יודעים משהו? אם יש משהו שהקיבוצניקים עושים הכי טוב, מעבר לחקלאות ולהתיישבות ולביטחון, זה לייצר הסכמות רחבות. בקיבוץ כל היום אנחנו מייצרים הסכמות רחבות, יש פרקטיקות של תקנונים, פרקטיקות של באיזה אחוזים.
4: או שלא מצליחים ואז הקיבוץ מתפרק, אבל זה סתם הערת... לא, לא, זה סתם הערת צינית.
11: הקיבוצים לא מתפרקים, כבר הרבה שנים כבר הקיבוצים לא מתפרקים. אתה יודע, אנחנו ממש סיימנו את חג השבועות, עברו עלינו שנתיים וחצי קשות.
4: לא, ליאור, זה הייתה הערה צינית. מה שאני מנסה לשאול, לא, כל כך שכנעת.
5: אל תיתן לו להוריד אותך, ליאור, אל תיתן לו לגרור אותך.
11: לא, להפך. אתה יודע, ערב שחג חג השבועות ביליתי בצפון, ראיתי מה קורה במשגב, ראיתי מה קורה במנרה, ראיתי מה קורה בכל קיבוצי הער, ואני אומר, אף על פי כן ולמרות הכל, הקיבוצים גדלים, קולטים, ובתינו עומים בתינוקות.
4: לא, להפך, אני עכשיו שואל מהצד השני, כי המחלוקות שיש בחברה הישראלית, לכאורה, לא היו צריכות לגעת בכם בכלל. כלומר, כשבכנסת סמוטריץ' ויאיר גולן מתווכחים, אני מבין למה, כל אחד בא במקום אחר, מוביל אידיאולוגיה אחרת. למה בעצם הקיבוצים שעוסקים בקיבוץ ובחייו, היו מתחילת הדרך נפרדים?
11: כי יש לנו תפקיד. והתפקיד של התנועה הקיבוצית היא לא רק לעסוק בשיבולים פנימה, אלא לעסוק גם בשיבולים החוצה. והחברה הישראלית משוצעת ומפולגת, ופוליטיקת הזהויות הרסה כמעט כל חלקה טובה. ותראה מה קורה בחברה הישראלית, ואנחנו לא יכולים לעמוד מנגד ולהגיד זה לידינו. אנחנו לא קשורים לזה. ואני חושב שזה התפקיד של התנועה הקיבוצית לדבר החוצה. לא לעסוק רק בגרעיני הנחל בשנת שירות, במכינות, אלא גם לעסוק בכל מה שקורה בחברה הישראלית, והחברה שלנו במצב ממש ממש לא טוב. ואני גאה באנשים שהסכימו לקחת חלק. אגב, גם בפנחס אנחנו לא מסכימים. על מרבית הדברים אפילו אנחנו לא מסכימים.
4: פנחס הוא לא קיבוץ, אבל בשנים האחרונות עובד הרבה מאוד עם הקיבוצים.
11: נכון, אנחנו יודעים להחזיק קונפליקט, ויודעים להחזיק מחלוקת, ויודעים גם להגיד על הדברים שאנחנו לא מסכימים. ואני חושב שמדינת ישראל והחברה הישראלית בכלל חייבת לדעת להחזיק קונפליקט, לדעת להחזיק מחלוקות, ולא להתעסק בפרקטיקות של הכנעה. אנחנו כל היום מכניעים, מגזר, מכניע, מגזר, מכניע, מגזר, מכניע, מגזר. ולכן עשינו את הסרטון הזה. אין לנו פה אספירציות פוליטיות. אנחנו לא עסוקים באמת בפוליטיקה של זה. אנחנו לא מקימים מפלגה, כמו שאמרת. תראה, ישר אנשים חושבים הכל כאילו כל
4: כך ציני. לא, ראינו סרטון, היה לא כך מובן ממנו...
11: הכל הפך להיות כל כך ציני, שישר אנחנו...
4: לא, בכלל לא ציני. למה? מפלגה זה לא דבר ציני. אם הייתם מקימים מפלגה, זה יכול להיות גם מעניין מאוד.
11: כן, אבל אתה יודע, אנחנו באמת באים מהמקום הטהור, הנקי, המודאג לחברה הישראלית.
5: וזה לא הולך ביחד עם להקים מפלגה ולרצות להניק את המדינה, אתה אומר.
11: זה לא הולך ביחד עם אינטרסים אישיים.
4: לא דיברנו על אינטרס משלי, לא משנה. פנחס, תגיד, זה צריך להציר במקום.
5: לא, אני מתקומם בשביל, כיוון שאנשים יודעים שאני הולך לפוליטיקה בקרוב.
4: כן.
5: אני מתקומם. אני רץ, כן. לא, אפשר גם לרוץ לפוליטיקה ממניעים תיאורים של רצון לשנות המדינה.
4: פנחס, תגיד שנייה.
5: אני מכין את ההכרזה.
4: פנחס, הדבר הזה צריך להציר פה, שהיית לוקח אותו עוד יותר קדימה. לא יודעים לפוליטיקה, אבל לאן שהוא אחר. יותר...
3: תראה, כן, אני חשבתי גם, תראה, אני בעד ממשלת אחדות במצב שעם ישראל נמצא בו. והשנאה והכיתוב, רק לא ביבי, נגד קבוצה כזאת או אחרת, היא אנטיתזה של התפיסה הציונית, והייתי אומר אפילו האמונית שלי כאדם דתי-לאומי. ולכן אני עושה כל שביכולתי, גם ביום-יום כפי שאמרת, אם מישהו חלוץ, לא מעניין אותי למי הוא מצביע. אם הוא יושב בשפה, תפקידי לסייע לו, לא שאני שוכח מה קרה בשמחה לעד כשיצאנו מגוש קטיף. אבל יחד עם זה, אנשי הספר, בין מנרה, משגב עם, או נחל עוז, ניר עוז, you name it, אם אני יכול לשרת אותם כדי שיחזרו ויהיו גדולים הרבה יותר, אני אעשה כל שביכולתי. ואם כדי להגיע לממשלה מאוחדת, ההתיישבות ביהודה ושומרון תתקדם קצת יותר לאט, לא מטריד אותי. אני חושב שהאחדות היא מעל ומעבר לכל דבר אחר. במצב שאנחנו נמצאים היום, בקרע שהיה לפני השביעי באוקטובר ובשביעי באוקטובר, ולא יכול להיות שהאחדות יהיה רק בקרב החיילים והמילואימניקים, ולא יהיה בכלל החברה הישראלית.
4: ליאור, הפער בין התנועה הקיבוצית שלך לבין הקיבוץ הדתי, אני לא חושב שהיה מאוד מאוד גדול במהלך השנים. הפער בינך לבין אופרה, שבה גר פנחס ולרשטיין, היה יותר גדול.
11: נכון.
4: שיתוף הפעולה הזה ילך גם למקומות האלה, של הקיבוץ שלך עם היישוב שלו באופרה?
11: תראה, הפערים הם גדולים, ואנחנו צריכים לדעת לגשר עליהם, וזה לא פשוט. ואני חושב שרב המשותף על המפריד, וזה לא רק אופרה, אני חושב שזה בעיקר משגב עם וקריית שמונה, שהחיזבאללה יורה בימים אלה על גבול הצפון.
4: כן, אבל הפער בין התנועה הקיבוצית למשגב עם הוא לא כמו הפער בין התנועה הקיבוצית ל...
11: שנייה, אבל... בסדר, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים, לא מעט שנים, הפוליטיקאים פילגו אותנו, את החבר'ה בקריית שמונה על החבר'ה בקיבוצים, את החבר'ה בבית שען על החבר'ה בקיבוצים, את החבר'ה בקיבוצים. אנחנו חייבים לדעת לחיות ביחד.
4: אז לכן אני שואל, מה אתם עושים בעניין הזה, התנועה הקיבוצית עם תנועת ההתנחלות?
11: אז רגע, שנייה, אז אני מקווה, דבר ראשון, זה לא רק עם תנועת ההתנחלות, זה בכלל, זה בעיקר עם הפריפריה ובעיקר עם הגבולות, הקיבוצים בקריית שמונה, הקיבוצים וקריית שמונה, הקיבוצים ובית שען, הקיבוצים בעוטף וסדרות ונתיבות, ואני חושב שהתפקיד שלנו זה לחבר את החברה הישראלית.
4: אבל ליאור, לא, סליחה שנייה. אבל מכיוון שעלית לשידור עם פנחס, אני כן הולך למקום הזה. אני שואל אותך מה הקשר בינך לבין תנועת ההתנחלות. אתה אומר לי, עזוב את ההתנחלות, אני רוצה את נתיבות ואת קריית שמונה.
11: אני אומר שההתנחלות, אני אומר שתנועת ההתנחלות, או פנחס ולרשטיין שמייצג, בסדר? אני אומר שזה זרם, זרם בעם ישראל, כמו שהקיבוצים זה זרם, כמו שעיירות הפיתוח, וכמו שהחרדים, וכמו ש... ואנחנו בנויים משבטים, ואני חושב שהתפקיד שלנו זה לחבר את השבטים
4: האלה. איך עושים את זה בין אופרה לבין הקיבוץ שלך?
11: אז שנייה רגע. אני חושב שהתפקיד שלנו זה לחבר את השבטים האלה, ואני חושב שהתפקיד שלנו, אתה יודע, אנחנו בטח בתנועה הקיבוצית ובקיבוץ הדתי מאמינים בשוויון, ושוויון זה תביעה. זה תביעה מהאחר, אבל הוא בראש ובראשונה תביעה מעצמך. וכשאתה תובע שוויון ואתה רואה את החרדי שעומד מולך, בסדר? וכן, אתה מאמין שהוא צריך לצאת בנטל, אתה מאמין שהוא צריך להתגייס, אתה מאמין שהכל, אבל אתה אומר לו, אנחנו נפתור את זה ביחד, בהסכמות רחבות. ואני חושב שהתנועה הקיבוצית, ביחד עם הקיבוץ הדתי, יש להם תפקיד. התפקיד הוא לייצר את ההסכמות, איך אנחנו ממשיכים לחיות פה. כי אני אומר לך, בטח אחרי מה שעברנו, ההבנה היא שהמדינה שלנו היא הבית היחיד שלנו. אין לנו בית אחר, ואנחנו נלחמים עליו, ואנחנו נהרגים עליו, ואנחנו נפצעים עליו, ופשוט אין לנו, ואין לנו את הפריבילגיה לא להיות ביחד.
4: טוב, פנחס, אני אנסה איתך את אותה שאלה רק הפוך על החיבור בין תנועת ההתנחלות לבין התנועה הקיבוצית.
12: קודם כל, בוא נגיד את האמת, כל תנועת ההתנחלות, התפיסה שההתיישבות תביא לריבונות, למדנו מהתנועה הקיבוצית. וגם אני מוכרח לתת קרדיט לאחד מקודמיו של ליאור שמחה, כצלה, אברהם כץ עוז, כמזכ"ל התנועה הקיבוצית. הוא מקים ב-67, מתחיל להקים את קיבוצי מגילות ביהודה ושומרון. שלא לדבר על אחדות העבודה ותפיסתם האידיאולוגית וכן הלאה וכן הלאה. אבל בואו נרד לרמה הפשוטה שדיברתי מקודם. אם אנשי נחל עוז יושבים איפה שהם יושבים ונפגעו כפי שנפגעו בשביעי באוקטובר, עם ישראל חייב לשאת אותם על הכפיים ושיחזרו באופיים. ואני אסביר למה אני אומר באופיים. כי אם אני הרי מכיר חלק מהחברה שלנו שאומרים, עזבו, בוא נקים שם יישוב דתי כזה או אחר. משמעות הדבר הזה שהחמאס ניצח חלק מהחברה הישראלית. אוי ואבוי לנו אם זה יהיה הפתרון. ולכן אנחנו כולנו צריכים לעשות הכל, הכל, אבל ממש הכל, כדי שהתנועה הקיבוצית באותם קיבוצים שנפגעו, בין אם זה מנערה או מסגבעם, או בין אם זה ניר עוז, יעשו הכל כדי לחזור ובגדול.
11: אני רוצה להמשיך אותו ולהגיד שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי לחזק את ההתיישבות בנגב ובגליל, על קיבוצי הגבולות, לחזק את ההתיישבות בבקעת הירדן, יש לנו לא מעט קיבוצים שם. ואני חושב שבנושא של ההתיישבות בגבולות מדינת ישראל, ברמת הגולן, בפריפריה, בעוטף עזה, אני ופנחס רואים עין בעין.
4: רק על הבית של פנחס אתם חלוקים.
11: על מה שאנחנו לא רואים עין בעין, אני חושב שאנחנו מסוגלים לנהל שיח.
4: לא,
11: שיח אמיתי.
4: סיכמנו שפנחס מסכים שצריך לשמור על הבית שלך, ואתה לא מוכן להגיד שצריך לשמור על הבית שלו, וביחד נעשה את זה ביחד באחדות.
11: אז אני אומר שאנחנו...
10: אני עושה את מה שאני עושה ללא תנאי.
4: לא, לא, בסדר. טוב, חברים.
10: להתראות.
4: תודה, תודה לכם. ליאור שמחה ופנחס ולרשטיין, תודה.
11: המשך יום טוב, ביי ביי.
13: דיווחי התנועה בחסות.
14: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
4: בדרך ארבע צפונה.
5: שזרת הפילוג, בוא...
4: איזה פילוג? ניסיתי להביא אחדות, לא הצלחתי. לא בפעם הראשונה. בדרך ארבע צפון עומס נעים מחלף גנות עד מחלף מורשה, בדרך שש צפון עומס נעים מחלף בית שמן עד מחלף ניצני עוז.
13: דיווחי התנועה בחסות.
17: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
18: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
19: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
21: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
22: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
23: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
22: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
23: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
22: זה הזמן לבית משלכם.
23: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
24: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
25: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
26: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
27: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל
28: ופתאום מתחמם מקומות! שער אליפות!
27: אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה.
28: הצלה גדולה בשער! דופץ! ונצח את המשחק!
27: מחר, מי תניף את הגביע? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי מחר ב8:30 בערב. כאן חדשות ברשת ב'.
13: אנחנו כאן.
5: אהרון לפידות, מומחה התעופה שלנו, שלום.
29: בוקר טוב.
4: אהלן, מה העניינים?
29: החיים בסדר, יחסית, כן.
4: יחסית.
5: אנחנו מדברים על אירוע שהתקיים בסוף שבוע זה, את טייס, לכאורה, לקה בליבו.
29: כן.
5: זה נשמע מפחיד. אם אני עולה על מטוס היום, אני נדרך, לא? קלמן.
4: תן לו לדבר.
29: לא, קודם כל זה אירוע לא שכיח. אז אפשר...
4: לא, אירוע לא שכיח, כי רוב האנשים לא מקבלים כל הזמן תקפי לב.
29: בדיוק כך. ויותר מזה, יותר מרגיע מזה, זה שבקוקפיט של מטוס נוסעים יש מינימום שני טייסים. ככה שאם אחד לוקה בליבו, אז השני...
4: עושה לא אחיה. ומי מטיס את המטוס?
29: זה, אתה יודע, יש משפטים שכל החיים מצפים להגיד אותם. כמו...
4: יש רופא במטוס?
29: האם יש רופא בקהל? אז זה...
5: אבל למה זה היה נראה? לפי הדיווחים שמתקבלים מהמטוס הזה, טיסה מתנריף לברמינגהם, מספרד לאנגליה, והייתה נחיתת אונס בפורטו, פורטוגל, וזה נראה לפי הדיווחים שהייתה שם, סליחה על המילה, פאניקה.
29: כן.
5: האורות שם מהבהבים ובלגנים ודיאלוג, כאילו, לכאורה לפי מה שאתה אומר, אנחנו אומרים להתמודד עם זה איכשהו, לא?
29: כן, שלא כרגיל. פה מי שאשם בפאניקה הזאת זה צוות הדיילים והדיילות של המטוס, שרצו במעברים בדמעות ובבכי ועשו מאומה. זה גם היה שעה שמרבית הנוסעים כנראה נמנמו או ישנו או מה, והם התעוררו פתאום לאיזה סוג של פאניקה. זה בדרך כלל הדיילים מתורגלים לא לעשות את הפאניקה הזאת, ובטח לא באירוע מסוג כזה, כאשר ברור שיש טייס שאוחז בגאים והכל בסדר מבחינת המטוס והנוסעים, ורק הטייס שלפי דיווחי החברה מרגיש לא טוב, הם לא הודו בזה שהיה לו איזה אירוע לבבי, אבל הם אמרו שהוא הרגיש לא טוב, אין לדעת, רק הוא היה במצוקה, וזה בסדר גמור
4: שיש... תגיד, לא מחזיקים רופא או איזה, לא יודע, פרמדיק או חובש על כל מטוס, נכון? זה עניין של מזל, כלומר, אם אתה חלילה לא מרגיש טוב, צועקים יש רופא, או שמישהו צועק כן, או שאף אחד לא צועק, ואז שיהיה לך בהצלחה.
29: כן, יותר, בדרך כלל, תראה, במטוסים ישראלים בדרך כלל יש שני סוגים של אנשים על המטוס, זה רופא ועורך דין, כי כל אמא יהודיה רוצה שהבן שלה יהיה אחד או השני. אבל כן, הם מתורגלים ברמה של חובש, כן? ברמה של הדיילים והדיילות, הם מתורגלים ברמה של חובש. אני יכול להגיד לכם פרט פיקנטי, שהדיילות הראשונות בעולם היו בעצם אחיות. לקחו אותם מהקורפוס של אחיות בבתי חולים, וואלה. כדי להיות דיילות, כן. דווקא לא מדד היופי היה זה שעמד לנגד עיני המעסיקים, אלא דווקא העובדה שהן יודעות לטפל במצוקה בריאותית.
4: תגיד, מי מחליט במטוס, כשיש מישהו, יש 300 איש על המטוס, ואחד לא מרגיש טוב, יש לו כאבים בחזה, מי מקבל את ההחלטה אם נוסעים עוד 10 שעות עד ארצות הברית ותחזיק מעמד, או שמחפשים את השדה הקרוב ונוחתים?
29: ההחלטה הסופית היא של הקפטן.
5: אבל הוא לקה בליבו.
4: לא, אבל גם היא, מה, הוא מבין בזה?
29: לא, אם יש רופא במטוס, אז הרופא אומר לו, תשמע, אנחנו מוכרחים להנחית אותו, וכאמור גם צוות הדיילים מאומן לפחות לזהות אם זה בעיה קריטית או הוא עשה אפצ'י חזק מדי. אז זאת בהחלט, יש איזה חוות דעת מקצועית או פסאודו מקצועית, אבל ההחלטה לגבי כל דבר שקורה על סיכון המטוס היא החלטת
4: אני פעם קראתי איזה ידיעה בעיתון על זה אישה מבוגרת שזקנה, שלא הרגישה טוב, וצעקו אם יש רופא במטוס, ואיזה 100 איש הרימו יד, הם היו כולם רופאים בדרך לכנס של קרדיולוגים איפשהו. שזה, זה צריך מזל בחיים.
5: אתה לא בוחר את הטיסות שלך לפי הכנסים?
4: שואל מי, כן.
5: לא, אבל אם אני מבין אותך נכון, לא אמורה להיות פאניקה, ואם הטייס לקה בליבו, זה אמור לעורר פאניקה, בדיוק כמו שכל אחד מהנוסעים, לא עלינו, יקרה לו משהו, נכון?
29: טיפה יותר, כי בכל זאת הוא חלק מצוות המטוס, אבל הצוות אמור להפגין מקצועיות ומקצוענות, ומהבחינה הזאת, לדעתי, הם אלה שעוררו את עיקר הפאניקה במטוס.
5: טוב, ומה קרה רגע לטייס, אתה יודע?
29: לא, עדיין לא דיווחו, הוא הושפז בבית החולים בפורטו.
4: מתלוצץ עם רופאיו.
29: הוא מתלוצץ עם
4: רופאיו. בספרדית.
29: בדיוק, הוא נמצא שם, אני מניח שהוא יקבל טיפול רפואי.
4: נאחל לו בריאות.
29: נאחל לו בריאות. וגם תראה, החברה מיד הטיסה טייס מחליף.
4: בריא, צעיר ובריא.
29: צעיר בריא ורענן, והמטוס הרי לא נפגע, זה לא היה שום בעיה במטוס, זה רק הטייס.
4: יפה, אהרון לפידות, נגמר לנו הזמן. אהרון, תודה רבה לך.
29: בכיף.
4: נגיד תודה גם לינון סרוסי שערך, לעדן לנדר ושילת מחלוף שהפיקו, חיים זקן ויוראי פיקר היו על הביצוע הטכני, נויד שלם, עידן סניור ומשה לור? היו על הדיגיטל?
5: לור.
4: כתוב לור.
5: מה?
4: כתוב. מה אתה מתווכח עם מה שכתוב?
5: כן.
4: כלור.
5: טוב, נאחל למי שטס שיעיף מבט בקוקפיט.
4: שיש שליחות טובה ונבוא עם הרבה יהודים בחזרה שאנחנו הולכים להביא איתנו לארץ.
25: אנחנו כאן. שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
26: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
0: על C1 כפר שמתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהרזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
26: C1, כוכבית 5651. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מקור איראני אומר שטהרן מסרבת לקשור את שחרור נכסיה המוקפאים בסוגיית הגרעין. הלווייתו של סמל נהוראי לייזר שנהרג מרחפן נפץ תהיה בחמש אחר הצהריים באילת. הקלטה שפורסמה בכאן חדשות מעלה תהיות באשר לטענתו של אייל גולן כנסחט בידי מתלוננת נגדו. ראש עיריית ערבה אחמד נסר שנפצע קשה בהתנגשות אומר שישוב לתפקידו. התחזית התחממות קלה.
26: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. מקור איראני יודע דבר אמר לסוכנות הידיעות האיראנית הסנים כי טהרן מסרבת לקשור את שחרור נכסיה המוקפאים עם סוגיית הגרעין, ומדגישה את הצורך לשחרר חלק מהכספים המוקפאים ברגע שיוכרז על הבנה כלשהי. זאת עם הבטחה לגישה מלאה של איראן לנכסים המוקפאים בעתיד. המקור האיראני הצביע על כך שבטהרן חשים זהירות ופסימיות כלפי ארצות הברית, משום שבעבר לא עמדה וושינגטון בהתחייבויותיה לטענתו. כך מסרק השוון, או שמעון מיג'אן. אייל צירי כהן, שהיה ראש אגף תבל במוסד, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי נראה שהנשיא טראמפ ויתר על האופציה הצבאית.
29: מעכשיו, כל דבר שהוא ירצה להשיג מאיראן הוא יעשה שימוש אך ורק בלחץ כלכלי. זה יהיה ללא שימוש בכוח צבאי, כי ההסתברות להשאיר כוח צבאי ברמת המוכנות הזאת לאורך זמן הוא נמוך מאוד. זה גם עולה הרבה הרבה מאוד כסף למשלם המיסים האמריקאי. אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לתהליך מתמשך, ואני מעריך בהסתברות מאוד מאוד גבוהה שכל הסכם שיהיה לא יכלול לא לתנושא
2: הטילים, הפרוקסי. אייל ציר כהן אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעת אבל על נפילתו של סמל נהוראי לייזר בדרום לבנון. הוא כתב שנהוראי לחם בגבורה והגן במסירות נפש על גבולנו הצפוני מול ארגון הטרור חיזבאללה. אחותו של סמל נהוראי לייזר, מאי, סיפרה עליו בתוכניתנו, קלמן ליברמן.
3: ילד צנוע, מוביל, מלך הארץ, עם הלב הכי ענק בעולם, בן זוג אוהב, שמחפש בכל פינה רק לעשות טוב, שם את האחר לפניו, נלחם להיכנס בפנים, הוא לא אמור להיכנס, הוא רצה בזה. לא תיארנו לעצמנו שזה ידפוק לנו בדלת, רק לילה לפני זה דיברנו איתו בערב, הכל היה טוב, הוא חייך.
2: הלווייתו של סמל נהוראי לייזר תהיה היום בחמש אחר הצהריים בעירו, אילת. ראש עיריית עראבה, אחמד נסר, שנפצע קשה בהתנגשות בו לפני כחודשיים וחצי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו רואה סיבה שלא לחזור ולשמש בתפקידו.
6: אני חוזר למשפחה, חוזר ליישוב, ובמרץ רב.
4: חוזר גם לעירייה?
6: כן, בטח. אין שום סיבה שאני לא אחזור לעירייה. אני בחרתי את המסלול הזה כדי ליישר קו ולתקן דברים. אני יודע שלכל דבר יש מחיר. אני פשוט מאוד מקפיד מאוד על העניינים של העדפת האינטרס הציבורי על כל אינטרס אחר.
2: ראש עיריית עראבה אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. המשטרה עצרה אתמול מאמן התעמלות קרקע בכיר בין 51 מקריית אונו בחשד שעשה עבירות מין חמורות במתעמלת במשך כעשור מאז שהייתה קטינה. לפי החשד, עשה את המעשים במהלך תחרויות בחוץ לארץ. המתעמלת, כיום בת 22, הגישה תלונה, והמשטרה מייחסת לחשוד עבירות אינוס, מעשה מגונה, סחיטה באיומים ושידול קטין. היום יובה החשוד לבית משפט לדיון בערכת מעצרו. כתבותינו הדס גרינברג ואנה פינס מוסרות כי בפרשה נחקרה גם אשתו של המאמן, בת 48, בחשד שידעה על המעשים. בתום חקירתה, שוחררה. פרשת הזמר אייל גולן, הקלטה והתכתבות שהגיעו לידיה של כתבתנו ורד פלמן ונחשפו הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' מעלות תהיות באשר לטענת גולן שהמתלוננת נגדו היא שיזמה פנייה לחוקר הפרטי אבי לרר כדי לסחוט אותו. מן התיעודים עולה שלרר פנה אל הנפגעת בחודש אוקטובר האחרון, כחמישה חודשים לאחר שהגישה תלונה במשטרה נגד הזמר ומקורביו והציע לה את עזרתו בלא תשלום. זאת בעוד שבכלי תקשורת אחרים טען לרר כי המתלוננת היא שפנתה אליו.
7: אם את אישה צעירה ומישהו עשה לך משהו לא צודק או לא נכון, זה יפגע לך בחיים. והבן אדם הזה יש לו הרבה הרבה כוחות והרבה כסף. ובדרך כלל להילחם כנגד אנשים, נשים רגילות, מאוד מאוד קל לו, כי כולם מפחדים. את יכולה להרים עליי טלפון, אני אדבר איתך, אני לא רוצה שום דבר, אני לא רוצה לדעת. אם את צריכה את העזרה שלי, אני אעזור לך בחינם.
2: עורכת הדין מורן גזע מייצגת את הנפגעת, מסרה בתגובה כי לא הייתה כל פנייה מצד המתלוננת לקבלת כסף או ניסיון סחיטה, וכי ההתכתבויות מוכיחות שמדובר בפנייה חד צדדית שנדחתה. החוקר הפרטי אבי לרר לא מסר תגובה על הדברים.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
9: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
8: זמן אמת, הערב בכאן 11.
2: והתחזית, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. עורך החדשות, נפתלי מנשה, עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
11: אתם על כאן מורשת.
12: מנדי ביטן עם מנדי גוזמן.

0: שלום, שלום לכם, שלום לכם, בוקר טוב, 10:05. עכשיו אתם על מני ביטן, כאן מורשת, אני איתכם, מני גרוזמן, עד השעה 11 בעזרת השם. ט' בסיוון היום. אנחנו עדיין בי"ב ימי המילואים, שלאחר חג השבועות, אז היום ט' בסיוון, תשפ"ו, למניינם, 25 למאי 2026, ואנחנו כמובן ביום השני בשבוע, שבוע פרשת בהעלותך את הנרות. ובהעלותך את הנרות, שאנחנו מדברים על נרות ועל נר השם נשמת אדם, הבוקר הזה, גם הבוקר הזה, אנחנו קמים לבשורה קשה. דובר צהל תראה לפרסם בשעות הבוקר שסמל נהוראי לייזר, מעילת, לוחם בגדוד הנדסה קרבית 601, בעוצבת עקבות הברזל, נפל אתמול על קידוש השם מפגיעת רחפן נפץ, אותו כלי משחית שגם פגע לנו בחייל בעיצומו של חג השבועות. הרחפן נפץ הזה שוגר לעבר כוחות שפועלים בדרום לבנון, והוא עצמו שעה בתוך נמר הנדסי, סוג של טנק, בכפר דאבל בדרום לבנון, להבדיל בין החיים לחיים, לוחם נוסף ששעה שם נפצע באורח קשה. אנחנו רואים שבשבוע האחרון חיזבאללה, למרות שכביכול אנחנו מצויים בהפסקת אש, עליה כביכול הוסכם, אבל עדיין אנחנו גם פועלים, וחיזבאללה אבל הגביר את קצב התקיפות שלו באמצעות אותם רחפנים שמגיעים לרמת דיוק ומגיעים ממש, לצערנו הרב, ממש לעבר מיקום של כוחות. והנה סמר נאורי לייזר, בן 19 בסך הכל, נפל אתמול על קידוש השם. בחור חמד, הוא יובל למנוחות היום בשעה 5 בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. רותם דוד לייזר, אמו של נהוראי לייזר, היא כתבה כך בחשבון הפייסבוק שלה: עקרו לי את הלב, למה, למה אלוקים, למה. ואילו אחותו מאי לייזר כתבה כך: אחי הקטן, כל העולם שלי, הלב שלי הפסיק לפעום ביחד איתך. מנהלת תיכון שבו למד סיפרה שנאורי היה נער איכותי, מנהיג, אך ענב וצנוע, אהוב על כל חבריו. היה פעיל חברתי ופעיל בתנועות נוער, גיבור ישראל, שלחם בגבורה למען הגנה על מדינת ישראל. יהי זכרו ברוך, ואנחנו לאלו נשמתו נקרא פרק מתוך פרקי אבות. רבי שמעון בן גמליאל אומר, פרק א', משנה י' ח', על שלושה דברים העולם עומד: על הדין ועל האמת ועל השלום, שנאמר, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. שמליה ואפתליון, עוד משנה מאותו פרק, קיבלו מהם. שמעיה אומר, אהוב את המלאכה וסנא את הרבנות ואל תתוודה לרשות. כאמור, בתקרית הזאת נפצע גם לוחם באורח קשה. אנחנו נאמר פרק תהילים לרפואתו כמובן, ולרפואת כל שאר הפצועים של צה"ל ובתוך כל שאר חולי ישראל. למנצח מזמור לדוד: ינחה אדוני ביום צרה, ישגבך השם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסדקה. יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשני סלע. תן לך חלבביך וכל עצתך ימלא, נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול. ימלא אדוני כל משאלותיך. אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קודשו בגבורות ישע ימינו, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, המה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתודד, אדוני יושיע המלך יעננו ויום קורינו. עשר ותשע דקות עכשיו, אנחנו נתחיל. נאמר תודה לאיתי סופרין על העריכה, עירה וקסלר הפקה, רונן דן ביצוע טכני. אתם כרגיל יכולים לכתוב לנו את דעותיכם שלכם ותובנותיכם שלכם ב-SMS'ים. הודעה כתובה למספר 055-966-3991, 055-966-3991. כמובן, אנא מכם, שימו על עצמכם ועל הנוסעים איתכם ברכב ועל הנוסעים לידכם בכביש, וכמובן, אל תכתבו לנו אם אתם הנוהגים באמצע נהיגה. אנחנו עכשיו עם איראן, שם לכאורה ארצות הברית עם איראן מתקדמת לכיוון איזשהו הסכם. האם הוא טוב לישראל, האם פחות, האם האופציה הצבאית עדיין בכלל על השולחן? אלוף במילואים נמרוד שפר, ובעבר ראש אגף התכנון בצה"ל, מנכ"ל תעשייה אווירית, שלום, בוקר טוב.
1: שלום מנדי, מצטער שאני לא מצטרף לבוקר טוב, אבל רק האייטם הקודם על נפילתו של נהוראי קורע את הלב.
0: כן, כמובן, וזה בלבנון, בחזית שלכאורה מצויה בהפסקת אש.
1: אם תרצה לדבר על זה, כי גם זה שעדיין נפגעים ונהרגים שם חיילים, זה לא כוח עליון, וגם זה שתושבי הצפון כולם עדיין חווים מציאות של מלחמה, למרות שמספרים לנו שזאת הפסקת אש, זה לא כוח עליון. אם תרצה לדבר על זה, מה שתבחר.
0: אז בוא נתחיל מזה, אבל כן, כשמציגים אותך צריך בכל זאת להזכיר שאתה עוד לא חבר כנסת, אבל הצטרפת כבר למפלגת הדמוקרטים. אתה לא בפריימריז, נכון?
1: אני אהיה בפריימריז לכשיהיו.
0: אתה מתמודד, זאת אומרת, זה לא שריון או משהו. יפה, מעמיד עצמך, אז נדבר על זה. אז בוא נתחיל באמת מאותם רחפני נפץ שמשייטים להם ופשוט פוגעים כל כמה ימים בחייל אחר, לצערנו הרב.
1: תראה, רחפני הנפץ האלה הם אמצעי לחימה שיובא במרכאות לזירת הקרב שלנו, מזירת הקרב שבין רוסיה ואוקראינה, והוא עכשיו באמת אמצעי לחימה שגורם לנו נפגעים על בסיס, לא רוצה להגיד יומי, אבל כל שבוע נפגעים, נפצעים קשה, נפצעים קל, ונהרגים אנשים. עכשיו, תראה, מאופיין של מלחמות, ואני חושב שהמאזינים שלנו רצו, זה מאוד נכון שנדע את זה, מאופיין של מלחמות שתמיד כל צד מפתח את מערכת הנשק שהוא רוצה להשתמש בה כדי לפגוע, והצד השני מפתח אמצעי נגד, הצד הראשון מפתח את המערכת הבאה, והצד השני מפתח נגד, וכך מתפתח שדה הקרב לאורך שנים. וכרגע זה הרחפן שהפתיע אותנו, כן או לא, כל אחד יכול לשפוט את זה, כי אנחנו מכירים זה כבר 4 שנים מהמלחמה ברוסיה, אבל עדיין זה כרגע אמצעי הנשק. אני מאמין שצהל ימצא לו מענה, אין לי ספק שצהל, מערכות הביטחון הישראליות, התעשיות הישראליות, ימצא למענה לאמצעי הזה שכרגע באמת גורם לנו להמון נפגעים. אבל אם תמשיך המלחמה או תמשיך מהמלחמות הבאות, חזקה ליריב, במקרה הזה חיזבאללה, שהוא יפתח את האמצעי, שיפרוץ את מערכות ההגנה הבאות. כשנסתכל על ההיסטוריה של ישראל, תמיד זה היה המצב. תמיד. ואני חושב שאנחנו צריכים להסתכל מנקודת מבט יותר רחבה, ולא רק לשאול את השאלה, איך מונעים את איום הרחפנים. כי לזה נמצא מענה. אני מניח שהחכמים בישראל, לא בציניות בכלל, נמצאו לזה מענה. ואז יגיע הדבר הבא. ואני חושב שמה שאנחנו מסתכלים עליו, אתה אמרת קודם, וזה ממש נגע לליבי, על הדין ועל האמת ועל השלום. כשנתחיל באמת לחתור לשלום, שנראה היום כמעט לא מעשי, אז ניתן את התשובה האמיתית לאיך בונים ביטחון אמיתי לאזרחי ישראל.
0: אבל שלום, אנחנו צריכים להיכנס למסע ומתן לשלום עם חיזבאללה?
1: אנחנו צריכים להיכנס למסע ומתן, עוד לפני שלום, למסע ומתן עם ממשלת לבנון, איך ממגרים את איום חיזבאללה.
0: אבל זה לא מה שעשו?
1: לא, זה לא מה שעשו. עושים את זה מהפה ולחוץ, ומכיוון שאתה אמרת על הדין ועל האמת, אז חשוב שנדע שאם ממשלת ישראל הייתה מתכוונת ברצינות לעשות מסע ומתן עם ממשלת לבנון, לחזק אותה, לעזור לה, לסייע לה כדי למגר אויב משותף, זה היה נראה אחרת לגמרי. היום למשל, שמענו את שר החוץ האמריקאי אומר, אנחנו האמריקאים, נחזק את ממשלת לבנון כי הם בעלי ברית במלחמה בחיזבאללה. אני לא שמעתי את ממשלת ישראל עושה את זה, ויותר מזה, כשאתה מסתכל על המסע ומתן, כך לא מנהלים מסע ומתן אמיתי, שנועד לייצר ברית עם ממשלה נגד אויב משותף.
0: באמת? אבל מה, האם אתה באמת חושב שממשלת לבנון היא, ישנם הטוענים דבר ראשון שהם משחקים פה על שני המגרשים, זאת אומרת הם כביכול בצד שרוצה למגר את חיזבאללה, אבל לא כולו, לא כל הממשלה, לא כולה, סליחה, ויש בתוכה כן גורמים שהם מבחינתם המצב הזה הוא בסדר, ושתיים, גם אלה שכן רוצים, לא בטוח שיש להם את היכולת בעצמם למגר את חיזבאללה, ויכול להיות שזה משהו, זאת משימה שישראל צריכה לקחת על עצמה, להגן על עצמה.
1: אז אני אתייחס לשלוש נקודות. ישראל מנסה כבר הרבה מאוד זמן למגר את חיזבאללה בכוח הזרוע ולא מצליחה. בוא נגיד את הדברים לאשורם, גם אחרי מתקפת הביפרים ומתקפת מכשירי הקשר והחיסול הכל כך מוצלח של נסראללה וצמרת הפיקוד של חיזבאללה, גם אחרי זה עדיין היום אנחנו רואים, ורק דיווחנו הבוקר על נפילתו של נאוראי, ואנחנו רואים מה קורה בגבול הצפון. אז בוא נשים את הדברים על השולחן, ונגיד את הדבר הבא, שכל מי שעוסק בביטחון באמת ברמה הלאומית מבין אותו היטב. אי אפשר להשיג ביטחון רק בכוח הזרוע. כמה שלא נעים לשמוע את זה, זאת מציאות שמדינת ישראל ידעה להתמודד איתה בעבר. אני רוצה להזכיר לך, מנדי, את המצרים כאיום גדול מאוד על ישראל, ומה שמיגר שם את האיום, אחרי מלחמת יום כיפור, שמבחינה צבאית הייתה הישג גדול לישראל אחרי כישלון דרמטי בפתיחה, מה שמיגר שם את האיום היה הסכם שלום עם מצרים. אני יודע לדמיין דברים כאלה גם בזירות אחרות. אתה צודק שהיום, ממשלת לבנון חלשה מדי, אבל בואו נחזק אותה. אתה צודק שהיום צריך שותפים נוספים למערכה הזאת בחיזבאללה. וזה שמדברים בממשלת לבנון בכמה קולות, זה ככה זה בממשלות, גם בממשלת ישראל מדברים בכמה קולות. זה המצב, זה לא צריך להפריע לנו לחתור לאמת ולחתור לשלום. שזה הציווי העליון שלנו.
0: אבל יש גם את הדין, לא יש גם את הדין.
1: ביטחון, על הדין האלה לעולם האמת. לעולם לא נשיג כן. ביטחון רק באמצעות צבא. לעולם. זה לא עובד, אין מה לעשות. ואתה יודע, אני אומר לך את זה כמי ש-40 שנה מחייו עסק בביטחון. כן. זה מה שעשיתי, גם בתעשייה האווירית. ועדיין אתה חייב את הרגל הדיפלומטית, מדינית, הסכמית, כל אחד יקרא לזה איך שהוא ירצה, והמציאות אפילו של ישראל מראה לנו שבגבולות הכי ארוכים שלנו, שהם גם הגבולות הכי שקטים, שורר הסכם שלום, שמי שיקיר את המצרים מהמלחמות מצרים וירדן, מי שיקיר את המצרים מהמלחמות העבר, יודע איזה איום קשה זה היה, ממש, אויב קשה מאוד.
0: ואתה רואה בחיזבאללה, או אפילו בחמאס, בטח אחרי השביעי באוקטובר, ארגון שזה למצרים, למור, עם מצרים, הנה עברנו איתם דרך והם שינו את מהותם, אז זה עשו להיות גם עם החמאס.
1: חס ושלום. עם הפלסטינים כן, עם החמאס חס ושלום, עם הלבנונים כן, עם חיזבאללה חס ושלום. ממש לא, אני רואה בהם ארגוני טרור, גם בחיזבאללה וגם חמאס, דרך אגב, זאת ההגדרה גם הבינלאומית שלהם, עם ארגוני טרור. אבל עם מדינות, בוודאי שכן, מדוע לא עם לבנון? למה לא? אתה צודק שהיא חלשה מאוד, וצריך לעשות הרבה מאוד מאמצים כדי לחזק אותה. אבל ברשות הפלסטינית, אם יום אחד תהיה מדינה ולא חבורה של ארגוני טרור, מדוע לא? חמאס ברור שלו, וגם חיזבאללה ברור שלו. אבל המדינות שבצילן הן חוסות, בלבנון, חיזבאללה חוסה תחת ממשלת לבנון, אני רואה בוודאי יכולת להגיע להסכם עם ממשלת לבנון. ואם יום אחד, תהיה רשות פלסטינית יציבה על הרגליים, ומתישהו אולי נשמע מדינה פלסטינית, הרבה יותר טוב מאשר לעסוק בארגוני טרור כמו חמאס, שאין עליו שום שליטה ואין לו שום אינטרס בינלאומי. יש לו רק אינטרסים ששוללים את קיום מדינת ישראל.
0: בוא נדבר על איראן, ממה שבכל זאת מתבררים הפרטים פה ושם, נכון לעכשיו, כמובן הכל בהסתייגות מההסכם המתגבש, אתה חושב שישראל יכולה להיות רגועה? הנה, יש כאן לכאורה לפי הסכמה שאתה הצגת, היה כאן מבצע צבאי, זה המשיך על ידי טראמפ למסע ומתן, לכאורה אלו שני השלבים הללו, האם זה יוביל לתוצאה החיובית?
1: הלוואי שהייתי יכול להיות אופטימי, אני אגיד את הדבר הבא על איראן. באיראן יש אלמנט אחד שהוא קריטי לביטחון ישראל שחייבים להשיג אותו תחת כל סוג של הסכם שלא תוכל לפתח יכולת גרעינית, צבאית כמובן. זה מבחינתי לפחות כאזרח ישראלי תנאי בל יעבור. לכן בכל הסכם שטראמפ יחתום עליו עם איראן, בכל הסכם חייב הסעיף הזה להיות מבחינתי ראשון במעלה. לפני כל דבר אחר, לפני מחירי האנרגיה, לפני מצרי הורמוז, לפני טילים בליסטיים, לפני טרור, לפני הכל, לוודא שלא תהיה באיראן יכולת גרעינית. זה התנאי. להגיד היום שזה המצב, זה לא המצב. פשוט, א', אנחנו לא מכירים את ההסכם, ב', ומה שמגלים לנו בינתיים, עולה שתוך 30 יום ידברו על התוכנית, על תוכנית הגרעין האיראנית. לכן, להגיד היום אם זה הסכם טוב או לא, אני לא יודע, אבל כל הסכם שלא יכלול, באמת הבטחה שלא יהיה גרעין צבאי באיראן, הוא הסכם גרוע מאוד למדינת ישראל.
0: ואם בהסכם לא מצליחים, גם אחרי המתקפה הקשה שהם ספגו האיראנים, לא מצליחים להגיע לזה, אז לכאורה מדבריך המובן שצריך לחזור ללחימה?
1: רק אם לחימה יכולה להשיג. אתה לא שמעת אותי אומר את זה, רק שאלה היא מה הלחימה יכולה להשיג. ראינו 40 יום כרגע של לחימה אינטנסיבית מאוד. חיל האוויר ישראלי וצהל וחיל האוויר אמריקאי וכוחות האמריקאים פעלו שם בעוצמה בלתי נתפסת 40 יום עם הישגים צבאיים מרשימים. בינתיים לא ראינו שזה שכנע את האיראנים.
0: אוקיי, אבל אם...
1: לא בטוח שרק כוח צבאי משכנע. אולי אם תגיד לאיראנים משהו כמו מה שאמריקאים אומרים, אנחנו נשחרר את הפקדונות האיראנים שמצויים בידינו הרבה מאוד כסף ואתם תוותרו על הגרעין. אולי זה גם כיוון חשיבה.
0: אוקיי, אני מניח ש...
1: למה לחשוב תמיד דרך הצעד הצבאי?
0: לא, אני אומר, אם לא יצליחו, כמו שאתה אומר, אתה לא בטוח בזה שהאיראנים במסע ומתן יסכימו לוותר, כולל צ'ופרים. נראה שטראמפ לא סס לחזור ללחימה בנקודת הזמן הזו, ונראה שהוא כן מוכן לאפשר כל מיני ויתורים גם מצד אמריקה. אני אומר, בהנחה וזה לא יעבוד, מה לדעתך הצעד הבא?
1: אני לא יודע להגיד לך, אבל אם לא תהיה ברירה אלא להפעיל כוח, ויהיה לנו מושג מה הפעלת הכוח הזאת יכולה להשיג, אז להפעיל כוח זה כלי לגיטימי לגמרי שיש למדינה. אתה יודע, עשינו את זה פעמים רבות בעבר, לפעמים בצורה מוצלחת יותר, לפעמים בצורה מוצלחת פחות. בוא נגיד את האמת, הפעלנו כוח באיראן 12 יום לפני שנה ו-40 יום עכשיו, וכמעט חודשיים במצטבר, ולא השגנו את המטרה העליונה שקבענו, או שאני חושב שצריך לקבוע להסיר את איום הגרעין. אז בוא נשאל את עצמנו מה תשיג עוד הפעלת כוח. אולי באמת הצד של גזרים אפקטיבי לא פחות. עכשיו כדאי להגיד עוד משהו למאזינים. לפני 10 שנים, ב-2015, האמריקאים ועוד 4 מדינות אירופאיות חתמו עם האיראנים על הסכם שהאיראנים עמדו בו, דבקו בו למשך 3 שנים, עד שמי שהפר אותו היה האמריקאים. ואז התחיל מרוץ ההתגרענות האיראני שהביא אותנו עד הלום. לכן אפשר לחתום על הסכמים עם איראן, אפשר לחשוב על הסכמים כאלה, בתנאי שמשרתים את האינטרס העליון שלנו. ולשאלתך מנדי, אם אין ברירה להפעיל צבא, תמיד אפשר. תמיד אפשר, זו זכות שעומדת לרשותנו, זו יכולת שעומדת לרשותנו, השאלה מה משיגים בזה. זאת השאלה. תן לך דוגמה בלבנון, אני חוזר, כן. אנחנו מפעילים כוח כל יום, תוקפים, מפציצים זה, ועדיין כל יום או יומיים או 3 או 4 נפגעים לנו אנשים. אז להגיד שהפעלת כוח
0: לא, היא תמיד לא הדבר... לא, אתה יודע, גם אם אנחנו מדברים, נזכרת על הסכם שלום עם מצרים, עברנו כן. איתם כמה וכמה מלחמות עד שזה קרה. לגמרי. לא בטוח שהמסע לגמרי. ומתן, אתה יודע, אם לא היינו כובשים את סיני, ואז היה לנו עוד קלף במסע ומתן, לא בטוח שזה לפעמים יותר מלחמה אחת לצערנו.
1: אתה לגמרי צודק, אבל תראה, בלבנון אנחנו נלחמים כבר עשורים, נכון? זה לא התחיל אתמול בבוקר. אנחנו עכשיו כבשנו שם שטח, כמו שקרה בתחילת שנות ה-2000, כן. בתחילת שנות ה-80, כבשנו שטח, אולי ננצל את זה. בסוריה, אנחנו יושבים עכשיו על שטח סורי, אולי ננצל את זה כמו שאמרת בסיני, מנחם בגין, שעשה מהלך אסטרטגי בלתי רגיל בחשיבותו לביטחון ישראל, החזיר את כל סיני, מתמורה להסכם שלום. שזה באמת אחד מהדברים שיקנו לישראל ביטחון לאומי ברמה הכי גבוהה. לכן אני חושב שאתה צודק, בוא נראה, אולי יש לנו נכסים של שטח, אולי נכסים אחרים. שאנחנו יכולים לעשות איתם טרייד אוף תמורת הסכם כלשהו. לכן, אני בהחלט חושב שאתה צודק. כך הממשלה צריכה להסתכל על ביטחון לאומי.
0: אלוף במילואים נמרוד שפר, דמוקרטים, יכול להיות שאו-טו-טו מכריזים על בחירות, ואז אני מניח שגם הבחירות המקדימות אצלכם יעיצו. אתה כבר מוכן?
1: אני עושה הכי טוב שאני יכול, אתה יודע, מוכן. רק הקדוש ברוך הוא יודע אם אני באמת כן. מוכן. אני מקווה שהתוצאות תהיינה בעדי. אני עושה כל מה שאני יכול. אני חושב שזאת מצווה עליונה עבורי לנסות להשפיע על השלטון.
0: אלוף במילואים נמרוד שפר, תודה. אנחנו מאחלים בהצלחה לכולם. תודה רבה רבה, בשורות טובות.
1: אמן, אנדי, תודה לך.
0: נזכיר לכם שוב, 055-966-3991, 055-966-3991. שוב נזכיר, הבוקר הוטל לפרסום על חייל נוסף, סמל נאורי לייזר, שנהרג נפל על קידוש השם, גם הוא, מפגיעת רחפן רפץ, נפץ, השם מקום דמו, מפגיעת רחפן נפץ, בעת ששהו בכלים הנדסיים בדרום לבנון, וזה קרה אתמול בצהריים. ותושבי הצפון בינתיים שיהיו בריאים גם הם נתונים לאיום הזה, למרות שכביכול אנחנו בהפסקת אש. אחת מהן היא מירי מנשה, תושבת מטולה ובעלת בית הקפה בלה. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מנדי, מה שלומך?
0: בסדר, בית הקפה פועל?
2: פועל, ברוך השם, כן.
0: ומה, תספרי לנו על הימים האחרונים, אפשר לכנות זאת שגרה?
2: לא, רחוק מזה, תראה, אנחנו בסוג שלים בו בסוף, כי מצד אחד אנחנו, כמו שאמרת, כביכול הפסקת אש. מצד שני, אנחנו מרגישים את המלחמה קרוב מאוד, ברמת קולות המלחמה מעבר לגבול, ברמת הזקות בסביבה של מטולה.
0: אם תוכלי, אנחנו שומעים צלילים ברקע, אז אם תוכלי להנמיך שם.
2: אה, בטח.
0: כן, תודה. יופי, למרות שזה יש לך טעם טוב במוזיקה, אוקיי.
2: כן, תודה.
0: אוקיי.
2: אז תבין, בסוף הפסקת אש היא מילה מאוד מאוד גדולה, כשהיא לא נאכפת בצורה ראויה. ועצם העובדה שכל בוקר אנחנו קמים להותר לפרסום חדש, רק ממחישה את זה יותר ויותר. אני לא חושבת שאיום על חיילים הוא שונה מאיום על אזרחים. שורה התחתונה זה אזרחי המדינה, החיילים האלו, והם נהרגים כל יום, כמו שאמרת, על קידוש השם, אבל בסוף, בסוף, בסוף, זה לא אמור לקרות, כי אם אנחנו בהפסקת אש, אז אנחנו גם לא אמורים לשמוע הותר לפרסום כל 24 שעות. ואם אנחנו שומעים הותר לפרסום כל 24 שעות,

0: שמשודר כאן אצלנו בכאן הסקטים, ובו בכל פרק צוללים לקלאסיקה אחרת על מדף ספרי ילדים שכולנו מכירים, עם הסיפורים שמאחוריהם. בשעת הסיפור הלילית שתתקיים מחר, השתתפו שישה מספרים ומספרות, ויחשפו זווית חדשה או אישית על ספר ילדים שהם גדלו עליו, ויציעו, כמו שאפשר להבין, פרשנות חתרנית לספרי ילדים קנונים. כי אנחנו כבר לא ילדים, אנחנו לא חייבים לקבל את זה כמו שזה. במקביל, המאיירת רחלי שלב תאייר את הסיפורים. אז שלום למאיירת, הסופרת ויוצרת הקומיקס רחלי שלב.
1: שלום, מאיה.
0: שלום, תודה שבאת. ושלום גם לסטנדאפיסטית ויוצרת התוכן, דורין מנדל, שתשתתף באירוע הזה.
2: מה קורה, מאיה?
0: בסדר גמור, תודה גם לך שבאת. אני רוצה לשאול, רחלי, אתם הולכות לשחוט פשוט את כל הפרות הקדושות, או שתשאירו איזה אחת ככה עומדת?
1: אני לא מפזרת הבטחות, אני רק יכולה להגיד שיהיה נורא נורא מצחיק ונורא נורא מעניין. תשמעי, אני אגיד לך מה, ספרי ילדים הם משהו שבעצם אנחנו רואים שהרבה שנים אנחנו עם אותם קלאסיקות, יש, כמו שאמרת, את הקאנון שלא נוגעים בו יותר מדי, ואמרנו, יאללה, כאילו הגיע הזמן לבדוק מה באמת כתוב בפנים, מה מסתתר מאחורי זה, אנחנו עושים את זה ועושות את זה גם בהסקט שלנו, שאנחנו מגלים כל מיני דברים מעניינים שלא ידענו, ואנחנו הולכים לעשות את זה מחר בצורה עוד יותר חתרנית ועוד יותר מצחיקה, ובשביל זה הבאנו אנשים מעולים.
0: אז בוא, מי השתתף למשל חוץ מדורין?
1: אז היא הייתה שאול אמסטרדמסקי בקול סרלואי, איתי זבולון, יובל פלוצקין, ודודו ארז, וכמובן דורין.
0: וכל אחד ידבר על ספר אחד מהילדות שלו, ואיך הוא קורא אותו עכשיו, זה בעצם הפורמט?
1: אז כל אחד לקח את זה טיפה לכיוון אחר, חלק חוזרים באמת לספרים מהילדות שלהם, וחלק דווקא הולכים לדבר על החוויה של לקרוא את הספר שהם קראו בילדות לילד שלהם היום, זה יכול לבוא מכל מיני כיוונים. גם כל אחד מהמשתתפים בעצם גדלו על ספרים אחרים, זאת אומרת, יש כאלה שהספרים שהם גדלו עליהם, זה לא הספרים שכולנו גדלנו עליהם, יש חלק מהמשתתפים, ההורים שלהם הם לא מהארץ, חלק גדלו בחברה החרדית, אז בעצם, קודם כל אנחנו באים להרער בכלל על הדבר הזה שיש ספרי ילדים שכולנו גדלנו עליהם.
0: כן, על הקאנון בכלל, הרעיון הזה של קאנון.
1: בדיוק, בדיוק. אז כאילו, גם זה לא מובן מאליו, וגם היחס, ברגע שאנחנו פותחים ספר ילדים, יש לנו איזשהו ביטחון, כאילו יש לנו רגע פסטורלי של ההורים והילדים, ואנחנו בטוחים שמה שנקבל זה איזשהו דבר בטוח כזה, בטח אם זה ספר שהוא, את יודעת, נמכר כבר שנים בספרי קרטון ובשלוש במאה וכל זה, אבל בעצם אנחנו אומרים, רגע, בואו נסתכל רגע מחדש, ובואו לא ניקח כמובן מאליו שזה הספר ילדים הכי טוב שיש. אולי יש שם בעיות, אולי יש שם דברים ששווה להסתכל עליהם שוב, ואולי יש דברים שאפשר כאילו ממש לצחוק עליהם.
0: דורין, אז תגלי לנו על איזה ספר את מתדברי.
2: יאללה, לעשות לך ספוילר, מה את אומרת?
0: קדימה.
2: יאללה, אני בחרתי לצערי את הדובון לולו.
0: למה לצערך?
2: לצערי, כי אני לא ידעתי עד כמה הוא חמור. זאת אומרת, אני נתקלתי בו במקרה, כי יש לי ילדה בת ארבע, וזאת ילדה שמאוד מאוד אוהבת ספרים. יש לנו כזה בבית ספרייה עם ספרים שלי מהילדות, ספרים של בעלי מהילדות. והיא ככה מצאה אותו ערב אחד, ופשוט לא האמנתי שזה נחשב ספר ילדים.
0: באמת?
2: זה באמת...
0: למה? כן, תזכירי לי מה הולך שם, אני לא זוכרת כבר.
2: בגדול, הדובון לולו זה ביטוי לילד שתמיד אומר לא על דברים, וזה כזה נורא חמוד, ואמרתי, יאללה, מגניב חינוכי, תלמד להגיד כן לדברים, להיפתח לדברים. מסתבר אבל שהצורה שבה הוא לומד איך לא להגיד לא, היא דרך התעללות.
0: סליחה שאני צוחקת, התעללות זה לא מצחיק, סליחה, אני מתנגדת להתעללות. רגע, למשל איזה התעללויות יש בו?
2: מסתבר שזה ילד בעייתי שפשוט כל הזמן אומר לאמא לא, וגם בהתחלה נותנים לך הקדמה ואומרים הוא אוהב להרגיז את אמא, ואז הוא פשוט בורח ונאלץ להגיד רק לא, כי מטילים עליו כללה, באמת סיפור עזוי, עזוי, עזוי.
0: מטילים עליו כללה.
2: מטילים עליו כללה, ואז הוא לומד בדרך הקשה, שאם הוא אומר לא, אז השכנים השליחו עליו חפצים.

0: באמת, כן, זה לקח מקסים.
1: איך הבת שלך? איך הבת שלך הגיבה?
0: אני הייתי, תוך כדי הקריאה, כמובן, נאלצתי לצנזר, אבל אני זוכרת שהיא שאלה אותי למה אף אחד לא עוזר לו, למה כועסים עליו. שאלה יפה.
1: זאת שאלה מאוד יפה. את מבינה אבל שאנחנו גדלנו ככה, ואני חושבת שלא הייתה כל כך הרבה מודעות.
0: נכון.
1: כלומר, קראו לנו ספרים, לא משנה. יש שם, נכון. זה בסדר, זה לילדים, זה עם אותיות ככה, זה עם ציורים. לא תחסו לזה כל כך ברצינות.
0: בדיוק, בדיוק. גם כיפה אדומה, אכל אותה זאב, אבל בסדר, היא למדה לקח. היא למדה. כן, האמת שזה באופן כללי, מאז המלחמה, אנחנו המון המון בבית, תוך כדי ככה המשחקים שהיא תמיד משחקת והתוכניות שהיא תמיד רואה, אז גם השלמתי לדברים הילדות שלי, כדי גם להעביר את הזמן וגם כאילו להראות למה שאני ראיתי, כדי שהיא ככה תתחנך.
1: כן.
0: וגם בקלטות ילדים אני נתקעתי בהזיות, אז זה אומר שכאילו, יש המון דברים בילדות שלנו שאנחנו זוכרים כמשהו מאוד מאוד מתוק וכיפי ומצחיק, ושאתה רואה אותו עכשיו כמבוגר, אתה אומר, וואו, לא שמרו עלינו בכלל.
1: אז זה נכון שלא שמרו עלינו בכלל, אבל יכול להיות שאנחנו שומרים יותר מדי, שאנחנו לא נותנים להם להיחשף לשום דבר, אף פעם?
0: יכול להיות, אבל אני חושבת שצריך למצוא את האיזון. זאת אומרת, להראות את, יודעת, את הקלטת כמו גדולים, יש שם ליצן שנועץ סכינים, וכולנו סבבה עם זה. אז זה גם, את יודעת, זה לא שמירה עד הסוף, אבל כן, יש היום שמירת יתר, זה נכון, אני מודה, לפעמים גם אני חוטאת בזה.
1: כן.
0: אבל לא היה איזון.
2: אני חושבת שגם נהננו לפחד, כאילו, אני סתם שומרת כמו גדלים, אני חושבת על יוסף המספר, כן?
0: נכון.
2: וטראומה כזאת נעימה שכולנו חווינו ביחד.
0: נכון, נכון, כולנו פחדנו יחד מהאיש הזה.
1: את חושבת שרחלי שהספרות השתנתה מאז?
2: אני חושבת שהכל משתנה כל הזמן, וגם אנחנו לא, אין לנו גישה אחת כללית כהורים, כאילו באמת כל הורה כזה בוחר אם הוא יעלים משהו מהספר או שהוא יישאר עם הטקסט, אבל בטח דברים מאוד מאוד משתנים. יש ספרים שלא עומדים במבחן הזמן, אבל גם מה זה מבחן הזמן? דברים היו נכונים לזמנם, וצריך לקבל את זה, והיום יש דברים אחרים. זה כל הזמן בתנועה, כי גם אנחנו משתנים וגם הספרים משתנים.
1: כן, אבל נגיד, הדבר הזה שנקרא, שדיברת עליו, סטדי בסטסלר, שאנחנו ממשיכים להקריא, אני לא יודעת, חשבתי שממשיכים, כאילו מיץ פטל, זה מיץ פטל, מקריאים אותו, נכון? אז יכול להיות שהיום זה כבר לא מגניב, ואנשים הפסיקו לקרוא אותו? או אחרים, כיפה אדומה, אמרת, דורין.
0: נכון.
2: כן, זה נורא החלטה אישית. אבל מה שאנחנו אומרים בעצם זה בואו נסתכל על דברים, כאילו לא ניקח את זה כמובן מאליו. בואו נחקור את זה קצת, בואו נראה מה עומד מאחורי זה, בואו נראה איך נרצה אותה תקופה, כאילו באיזה תקופה זה עומד. אני יכולה לתת לך ספוילר לעונה הבאה, שעוד מעט תהיה של מעשה בשישה סיפורים.
1: כן.
2: הולך להיות, אני לא מאמינה שאומרת את זה, הולך להיות פרק על זבנג, אוקיי?
0: יש!
2: עכשיו, זבנג, כן, כן. אז זבנג זה בעצם דוגמה טובה לספר שאורי פינק בעצמו אומר לילדים היום, אל תקראו את הספרים שהוצאתי, זה לא עומד במבחן הזמן. זה לא רלוונטי היום לילדים שגדלים היום, או שכאילו אומרים בכלל... זה לא מתאים, הם בעצמם לא ירצו. אבל שווה להסתכל על מה שהיה אז, ואנחנו גדלנו אז, ואנחנו קיבלנו מזה דברים. והספר הזה גידל דורות של יוצרים, והספר הזה בעצם די העמיד את הקומיקס בישראל. אז זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על מורכבות, אנחנו לא אומרים, זה כאילו, זה רלוונטי, זה לא רלוונטי, זה היה של פעם, זה של עכשיו. יש מורכבות, יש... דברים שקיבלנו גם מדברים שלא עומדים במבחן הזמן, גם מדברים שהיום נראים לנו פחות רלוונטיים, ואולי אנחנו לא נבחר לקרוא אותם לילדים שלנו, אבל אנחנו יכולים ללמוד מהם הרבה דברים אחרים.
1: למה זבנג לא עומד במבחן הזמן?
0: למה?
1: כן, כן. דורין, כן, כן, אני רוצה לדעת.
0: הדמות של ג'ינג'י נראה לי לא חינוכית, בשום צורה. זה היה כיף לקרוא את זה, אבל זה קשוח, שאתה קורא את זה כילד בן 14, וככה אתה לומד על מיניות. את מבינה? אז זה היה קצת מוצג מעוות. למרות שאני באמת הייתי קוראת את כל הספרים, אני זוכרת שהייתי הולכת עם אמא שלי לספריות, והייתי כזה מעמיסה ספרים של זבנג ולוקחת אותם ואתה כזה כועסת עליי.
2: בדיוק.
1: אבל עולה פה שאלה, למה אנחנו לא מרשים לילדים שלנו את מה שאנחנו עשינו? והאם ספרים באמת צריכים להיות חינוכיים? האם זה המטרה שלהם?
2: אני יכולה להגיד לך שאני מרשה, כאילו, אני מעמידה, אני לא מפעילה צנזורה בבית שלי. אני, הספרים נגישים ויש לי קומיקסים, גם אלטרנטיביים בבית, ויש לי כל מיני דברים. זה מצידי ילד שיקח ספר שהוא, כאילו, שהוא יתמודד עם, זה בסדר, אפשר להתמודד. אפשר לראות, לגלות לבד מה מתאים לך ומה לא מתאים לך. יש גם את העניין שכאילו, מה ש, שעוד אורי פינק אומר, שפעם ג'ינג'י היה מטריד בחורה, והיה מקבל כפה, אוקיי? הוא היה מקבל את העונש שלו. אשר היה בא ומחטיף לו.
1: כן.
2: הוא אומר, היום אני לא יכול להראות אפילו את ההטרדה עצמה. והוא אומר, וזה לא שהחברה בישראל...
1: כי כבר אין הטרדות, אז אנחנו לא רוצים לספר על זה לילדים, כי אף אחד כבר לא מטריד אף אחד, אז למה שהם יקראו את זה בספרים?
2: נכון, בדיוק. נכון? בדיוק. אין מה לדבר, בדיוק.
1: לא צריכים ללמוד להתמדם שום דבר. אתם חושבות, דורין, את חושבת שיכול להיות שאנחנו פשוט יותר שומרנים מההורים שלנו באיזשהו אופן?
0: אני חושבת שאנחנו מנסים לא לסרוט אותם, לעשות את המיטב ולא לעשות את זה, אבל זה בלתי נמנע, כי אנחנו בישראל, אז אין כל כך דרך. אבל כן יש אפשרות יותר להיות פתוחים בנושאים מסוימים, או לשאול יותר שאלות, או לתת לילד תחושה שהוא יכול לספר לנו הכל. כי אני למשל, אני זוכרת שהיו הרבה דברים ש... כן הייתי פתוחה עם ההורים שלי, אבל כן פחדתי לשאול, או התביישתי... ועם הבת שלי אני כל הזמן מנסה לעודד אותה לספר לי דברים, גם דברים שהתנהגה לו יפה או עשתה משהו שהוא פחות בדברים שאני רוצה שהיא תעשה, שתספר לי, שתרגיש נוח, כי זה נגיד משהו שאני זוכרת שככה הייתי יותר מתביישת, יותר מפחדת מההשלכות. אז נגיד זה משהו שהוא... חשוב.
1: אוקיי, רחלי, אני רוצה לסיום לשאול אותך, אני מבינה שבתוך כל האירוע הזה את תעירי.
2: נכון, תראה, זה מה שאני...
1: זה מה שאני עושה, אני מאיירת, מאיה. אוקיי, אבל מה תארי, לפי מה שמדברים, כאילו איזה סוג של איור מחדש של ספר, נכון?
2: בעצם הם הולכים לדבר, ואני הולכת לצייר בלייב תוך כדי להייר את מה שהם מספרים, כי בסוף
0: האיור... הצלחה שיהיה לך.
2: כן, בעיקר אצל דורין. אז אני כאילו, תראי, אנחנו מדברים על ספרות ילדים, ובספרות ילדים כל הזמן חשוב לי להביא את העניין הזה, שהאיור הוא חלק כל כך משמעותי מספר הילדים. הרי אנחנו מקריאים את ספר הילדים, אבל מה שרוב קהל היעד, הוא לא יודע עדיין לקרוא. הוא מסתכל על האיורים, והוא חווה את הספר דרך האיורים. לאיורים יש תפקיד כל כך משמעותי, מה גם שבהרבה מקרים, הסופר או הסופרת, הוא גם מחזיק את שני הקובעים, וגם צייר את הספר. זה אצל אלונה פרנקל, אצל רות ומודן,
1: כן.
2: בהרבה מקרים, פאול קור. ובעצם, אז אנחנו רוצים להביא גם את האלמנט הזה לבמה, כשמחר אנחנו עולים עם המופע הזה, ולתת איזושהי אינטרפטציה איורית, שהיא תעשה מה שאיור עושה בספר ילדים. לפעמים היא תלווה את הסיפור, לפעמים היא תתנגד, לפעמים היא תגלה הפתעה, אבל הכל יקרה בלייב, שבעידן של AI, זה כל כך דבר מבורך, שבא בן אדם אמיתי, ומצייר ציור בזמן אמת, יש את האלמנט של ההפתעה, של היוטור, של הזמנים.
1: זה יכול להיות פדיחה גם, יש מתח כזה גם. יצא לה או לא יצא לה?
2: זה גם מאפנט להסתכל. אם יש מתח, המתח הוא עליי, אני לוקחת את המתח עליי.
1: בהחלט.
2: אבל את יודעת, אני כאילו, זה בשבילי לצייר זה כמו לנשום, כאילו, זה יוצא נורא נורא בטבעיות, ואני מאמינה שיהיה בסדר, למרות שאת קצת...
1: נתתי בך ספק, אוקיי. רחלי שלב ודורין מנדל, אני בטוחה שזה יהיה נהדר ומשעשע. מעשה בשישה סיפורים, שעת סיפור למבוגרים בלבד, מחר בפסטיבל הסופרים הבינלאומי, במשכנות שעננים. תודה שהייתן איתי.
0: תודה.
2: ביי, מאיה.
1: ביי.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. הדבר היה ככה, זה סרט דוקומנטרי חדש על הסופר מאיר שלו, שיוקן בבחורה בפסטיבל דוק אביב שיפתח בסוף השבוע הקרוב, ובהמשך הוא גם ישודר אצלנו בכאן 11. יוצרת הסרט היא הבימאית הדוקומנטרית עדי ארבל, שביימה בין השאר את הסדרה חיים כשמועה, אוטוביוגרפיה מאת אסי דיין, ואת הסרט גרוסמן על הסופר דוד גרוסמן כמובן, ייבדל לחיים ארוכים. אמנם את הסרט יצרה אחרי מות מאיר שלו באפריל 2023, אבל היא הצליחה ליצור כאן סרט שבו מאיר שלו מספר את הסיפור שלו. הייתי אפילו אומרת שהוא שולט בסיפור שלו באיזשהו אופן, וגם ברור מהסרט ומפתיע וגם נהדר באיזשהו אופן שמאיר שלו התכוון לגמרי לשלוט בעיזבון שלו, שיש בזה משהו יפה וגם אכזרי, במה שקורה כמו גורסים את כל מה שהוא לא רוצה שאנחנו נקרא אחרי מותו. שלום לבימאית הדוקומנטרית עדי ארבל.
1: שלום מאיה.
0: אהלן, תודה שבאת. איך ניגשים לסרט כזה? ידעת שאת רוצה שהוא ידבר? אין שם שלל מרוענים כמו לפעמים שעושים בסרטים אחרים, זה הוא.
1: לגמרי. א', באים ביראת כבוד.
0: כן.
1: מאיר שלו הוא סטורי טלר מחונן, באמת. כל כך אוהב לספר סיפורים. כל כך נהנה לספר סיפורים לאנשים. אז בעצם ניסיתי להעתיק אותו ממנו, לצטט אותו, למצוא את הסיפורים היפים שלו, ובעבודת עריכה מורכבת להצליח לחבר אותם לסיפור אחד, לרצף חיים אחד.
0: עכשיו, הבן אדם חי 74 שנה, איך בוחרים במה להתמקד? איך עושים את זה? את בעצם היית צריכה לשבת עם חומרי ארכיון ולשמוע את הכל, נכון?
1: כן, הייתי צריכה גם לקרוא שוב את הספרים, שזאת הייתה משימה נהדרת.
0: כן.
1: במשך קרוב לשנתיים הקשבתי למאיר שלו מתראיין בתוכניות רדיו, טלוויזיה.
0: שנתיים? וואו, כן. אוקיי, כן.
1: סרטים לוקחים כמה שנים.
0: כן, מטורף.
1: אבל תחשבי איזו משימה חלומית זאת.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אני יושבת לי פה בבית, שומעת את העברית הנפלאה הזאת, רעיונות יפהפיים שלו, וסיפורים שהוא מספר, ומפגשים עם קוראים, והרצאות. אוקיינוס אדיר, גם באמת, מאיר שלו מאז ילדותו שהוא הפך אבנים עם אמוץ כהן המורה שלו לטבע, המשיך כל חייו לגלות אותו.

0: עולמות חדשים, להפוך אבנים, לגלות עולם שלם מתחתם ולחקור אותו, עולם הטיולים, אופנוע, ג'יפים, תנך, בלתי נגמר, כל עולם שהוא תחקר לספרים שלו, אם זה אפייה, חקלאות, רפתנים.
1: את הכרת את מאיר שלו בחייו?
0: לא.
1: את עכשיו, יש לך את התחושה הזאת שאת בעצם מכירה את הבן אדם הזה היטב?
0: בהחלט, אני מתכתבת איתו בראש, אני ממש שומעת את הקול שלו בראש אחרי השנתיים וחצי עבודה הזאת, וזה די נחמד.
1: העניין עם הארכיון שלו זה דבר די מדהים. את מראה שם, הוא גרס דברים, הוא והילדים שלו, בהוראתו, כדי שלא יקום אחד איזה נין ויפרסם דברים שהוא לא רצה לפרסם, שזה מצד אחד, יש בזה משהו מצער, כי, את יודעת, כי אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, אבל אולי היה שם משהו, את יודעת, חושבים על קפקה, אולי אתה לא מבין במה שכתבת, ומצד שני יש בזה משהו מאוד מאוד יפה, טוטלי.
0: נכון, אני חושבת שהוא, כמו שאמרת בהתחלה, הוא מאוד רצה לשלוט במוות שלו, ורצה להשאיר clean slate, שולחן נקי, גם לאורך חייו כשהוא כתב, הוא היה משמיד את הטיוטות הקודמות.
1: כן.
0: בהחלט, והילדים שלו ואשתו רינה צייתו לדבר הזה והלכו בעקבות הוראותיו.
1: זהו, הם ממושמעים.
0: בעצם כשהוא התבשר על מחלתו, הם יחד ישבו והכינו קובץ של כל מה שיש לעשות, התכוננו למוות הזה.
1: כן.
0: כולל איזה פונט יהיה על המצבה, איזה גודל, מה יהיה כתוב, איזה פרחים, הכל.
1: מדהים.
0: כתוב שם, כן, מאיר שלו כתב סיפורים לגדולים ולקטנים.
1: זה הבחירה שלו בעצם, שזה מה שיהיה כתוב. אני רוצה ברשותך שנשמע סינק מהסרט ונחזור.
2: אני מודה שאני עושה במשפחה שלי שימוש ספרותי מאוד מאוד מסיבי. אני זוכר שדיברתי עם אחותי אחרי שאימא שלנו מתה, איזה שימוש ספרותי אני עושה בה, במשפחה שלה ובסיפורים שלה. אמרתי לה, זה בדיוק כמו שימוש שאיכרים עושים בפרה, מהחליבה שלה, הוולדות שלה, החלב שלה, הגבינה שלה, ואחר כך האור שלה והבשר שלה והעצמות שלה. יש בזה משהו מאוד מאוד אכזרי, אני הרבה פעמים נכאב בקרבי מהדבר הזה, אבל ספרות, הכתיבה, העניין, אני לא יכול לעשות חשבון לאף אחד, רק לעצמי.
1: דברים קשים, אני חייבת להגיד, וחשבתי על זה בהקשר של הסרט שלך, ובכלל, של יצירה דוקומנטרית, זאת אומרת, גם אסי דיין, גם גרוסמן, תמיד עולה בטח השאלה, עד איפה נכנסים, וענייני פרטיות, מאיר שלו פה אומר, אני לא משנה, אני כותב על המשפחה שלי, אני אוכל את העצמות שלהם גם.
0: נכון, וגם כמו שהוא אומר, אני לא יכול, כשאני כותב, אני לא יכול להתחשב באף אחד. בעצם חושבים על טובת הסרט או הספר, אבל כמובן שבדוקומנטרי זה, את יודעת, זה דיאלוג עם מי שאני מתעדת.
1: כן.
0: אז כל פעם מתקדמים עוד קצת, בעצם הכל בנוי על אמון. אם את שואלת על הסרטים הקודמים, על אסי דיין או על גרוסמן, זה בעצם בנוי על אמון.
1: עם גרוסמן למשל, אם מאיר שלו אינו בחיים, אז נכון. בטח זה דיאלוג אחר, אולי עם המשפחה שלו, אבל עם גרוסמן למשל, היה מין דיאלוג כזה של הגבולות שלך, של אין מותר לך להיכנס או לא?
0: בהחלט. היה דיאלוג כזה בינינו לכל אורך הצילומים, וגם התקדמתי לאט לאט, וגם באמת ידיעה שדוד גרוסמן ומיכל איתו סומכים עליי, ואני סומכת עליהם, שנלך לאן שאפשר. אני לא חושבת שאפשר לעשות סרטים דוקומנטריים אחרת.
1: זאת אומרת שהאמירה הזאת של מאיר שלו, את לא יכולה לאמץ אותה בעצם. מה שהוא אמר לגבי הספרות שלו, על האכזריות הזאת, זה כמו פרה שאתה אוכלת, אתה יכול לאכול את כל החלקים שלה ולהשתמש בכולה.
0: מצד אחד את צודקת, מצד שני, תראי, אמא שלו שהוא מדבר עליה שם בקטע הזה,
1: כן.
0: קראה את כתבי היד שלו כל זמן שהייתה בחיים. זאת אומרת, גם היא סוג של אישרה לו את זה. כשהוא כותב את עשיו, שיש שם דמות של אם שחולה במהלך הספר, ואימא שלו בדיוק חולה גם, ואחותו אומרת, רפאלה, אחותו אומרת, אולי תוציא את זה, היא מבוהלת מזה. ומאיר שלו נותן לאימא שלו בת יש אלב לקרוא את זה, והיא מאשרת לו ללכת על זה עד הסוף.
1: היא הייתה בן אדם מאוד מיוחד, לפחות זה עולה מהסרט שלך. והיה ביניהם גם יחסים מאוד מאוד מיוחדים. מהיכרותך עם מאיר שלו, בילית איתו בשנים האחרונות, לא מעט. את חושבת שהוא היה מבסוט מהסרט?
0: אני חושבת שכן. קודם כל, רוב הסרט הוא מדבר. הוא אוהב לספר סיפורים, והסרט מורכב מסיפורים שלו. יש בסרט גם המון צילומי טבע סביב גינת בר, ספר שלו והגינה שלו האמיתית ואלוני אבא. אז אני חושבת שמהדברים האלה הוא היה מרוצה. לפחות מנחשת ככה.
1: אני חושבת שאני מסכימה איתך. אני חושבת שהיה מרוצה, זה סרט מעניין מאוד. עדי ארבל, הדבר היה ככה. יהיו כאן עכשיו בדוק אביב, נכון? אני רואה בשישי, בשבת, חפשו את זה. ואחר כך כאן אצלנו בכאן 11. תודה רבה לך, עדי ארבל.
0: תודה לך, מאיה.
1: להתראות. ועם זה אנחנו מסיימים. כן, נוסף, זה נכון. זה היה נכון. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאסף רוחם על הביצוע הטכני. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן. בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. פשוט היה לי מצב רוח היום ללאון. אז הנה,

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים, והאסקט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
4: It'll be a special event.
3: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגבי העולם? האסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה, עכשיו בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני אסקטים.
5: 90 שנה לשידור הציבורי.
6: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר, שנת 77, היינו כחולמים.
7: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
6: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים, שנחת בנדבג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
8: אנחנו הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
6: מבצע השידורים הענק.
9: והנשיא סאדאת בא להתפלל במסגד אל-אקצא.
10: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון, לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
6: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
11: And Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter.
6: זה היה אירוע היסטורי.
12: No more war, no more bloodshed.
6: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים, בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
8: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, פרק של חיות כיס.
13: מבית כאן הסקטים.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שוב רצח בחברה הערבית. ראש עיריית ערבה, אחמד נסר, שנפצע קשה בהתנגשות, אומר שישוב לתפקידו. דובר משרד החוץ האיראני בקאי אומר שסוגיית הגרעין אינה לפי שעה לפרק בהסכם המתגבש עם ארצות הברית. עלייה עקבית בפתיחת חקירות על גבייה של דמי חסות בארבע השנים האחרונות. התחזית, התחממות קלה.
5: חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. שוב רצח בחברה הערבית, בנצרת נורה למוות גבר כבן 50. המשטרה מחפשת אחר היורים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בכפר יסיף נפצעו מירי שלושה בני אדם. מצבו של אחד מהם קשה ושל השאר בינוני. מן המשטרה נמסר שהרקע לאירועים, פלילי. ראש עיריית ערבה, אחמד נסר, שנפצע קשה בהתנגשות בו לפני כחודשיים וחצי, אומר בכאן חדשות ברשת בית כי הוא אינו רואה סיבה שלא לחזור ולשמש בתפקידו.
15: אני חוזר למשפחה, חוזר ליישוב, ובמרץ רב.
16: חוזר גם לעירייה?
15: כן, בטח. אין שום סיבה שאני לא אחזור לעירייה. אני בחרתי את המסלול הזה כדי ליישר קו ולתקן דברים. אני יודע שלכל דבר יש מחיר. אני פשוט מאוד מקפיד מאוד על העניינים של העדפת האינטרס הציבורי על כל אינטרס אחר.
14: ראש עיריית ערבה אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אומר כי הושגה מסגרת להבנות בין המדינות אך הדיון בסוגיית הגרעין אינו על הפרק בשלב הנוכחי של השיחות. לדבריו, הסעיף להפסקת התוקפנות כלשונו נגד לבנון נכלל בטיוטת ההסכם. בקאי הדגיש שאיש אינו יכול לאשר שהחתימה להסכם עם ארצות הברית קרובה, משום שהמדיניות האמריקנית משתנית. מדבריו של בקאי בשיחה עם עיתונאים הביאו כשווינו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. משפט נתניהו. עדותו של ראש הממשלה בבית המשפט הסתיים היום בשעה 1:45, מוקדם מן המתוכנן, בשל מה שהוגדר אילוצים מדיניים וביטחוניים. מחר יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני על רקע המגעים המתקדמים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. כך מוסרות כתבותינו שליטה פיירו וגילי כהן. הלחימה בחיזבאללה. הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על הרמטכ"ל זמיר לומר להנהגה כי הצבא אינו יכול להתמודד כראוי בהתחשב במגבלות שמוטלות עליו.
4: להודפוק על השולחן ולהגיד, חברים, אי אפשר לנהל מלחמה כשידינו קשורות מאחרי הגב.
16: הרמטכ"ל.
4: כן, הרמטכ"ל צריך להגיד את זה. בקול גדול, ואם קלו כל הקיצין, הוא צריך לצאת החוצה פומבית ולומר את זה, ולצאת במחירים של האמירה הפומבית הזו.
16: הרמטכ"ל צריך להתפטר לפי דעתך?
4: שיתפטר ראש הממשלה, למה שהרמטכ"ל יתפטר?
14: דן חלוץ אמר את הדברים בתוכניתנו, קובה נובק. עלייה עקבית בארבע השנים האחרונות בפתיחת תיקי חקירה ובהגשת כתבי אישום על גביית דמי חסות, פרוטקשן. מנתונים שהציגו נציגי המשטרה בדיון בוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל, עולה כי בשנת 2022 נפתחו 1,515 תיקים, ובשנת 2024 עלה המספר ל-1,799. אשתקד זינק מספר התיקים שנפתחו ל-2,125. עוד עולה מן הנתונים כי חל זינוק בהגשת כתבי האישום. 222 בשנת 2022, 234 ב-2023, 297 ב-2024 ו-460 כתבי אישום אשתקד. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי 124 מתוכם הוגשו במחוז הצפון בלבד, שבו נרשמו גם 70% מכלל התלונות בארץ על סחיטת דמי חסות. סמוך לחוף מי עמי באשדוד נמשתה מן המים גופתו של וואל עווד אסקאפי ממזרח ירושלים, שנכנס לים לפני 5 ימים ומאז נעדר. כך מוסר כתבנו, איציק זוארץ.
1: כאן תחזית.
5: הערב, בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
17: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
5: זמן אמת, הערב, בכאן 11.
14: והתחזית, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של חיות כיס. מבית כאן הסקטים.
2: כאן תרבות.
18: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
19: היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם.
20: אני רוצה דווקא להודות לשלטון המקומי, כי אני חושבת שההצעה שלכם כל כך הזויה, כן, שהיא נותנת לנו את הסתירה שאנחנו צריכים לקבל כדי להתעורר.
19: זה היה דיון רגיל בוועדה בכנסת. לא היו בו הצבעות, לכאורה מהדיונים האלה שרק מדברים בהם, ובדרך כלל כמעט אף אחד לא מתעניין אחר כך במה שנאמר. אבל הרעיון שעלה בו היה כל כך מוזר, שבכל אתרי החדשות עסקו בו באותו יום.
21: באמת, אני יושבת ומקשיבה והקשבתי לדברים של נציגת השלטון המקומי, והייתי בהלם. וואה, הייתי בהלם שמישהו בכלל חושב שזה הפתרון.
22: הכעס שלי הוא על זה שאתם בכלל מביאים רעיון כזה או חוברים אליו.
19: גמרי.
20: זה פשוט הזוי שמנהלים על זה דיון. איזה עיוולת, עיוולת שלא נשמע הרבה זמן בכנסת ישראל.
19: הנושא שבו עסקה ועדת החינוך של הכנסת ב-17 בפברואר 26 היה הצעה של מרכז השלטון המקומי לפתרון המחסור העמוק בכוח אדם במעונות לגיל הרך. מיכל מנקס, המנכ"לית חינוך וחברה בשלטון המקומי, הסבירה שהם מבקשים להביא להחלטת ממשלה הבאת 3,000 עובדות זרות לתפקיד מטפלות בילדים במעונות לגיל הרך. אנשי חינוך שהגיעו לוועדה הסבירו שילדים בגיל הרך רוכשים שפה, והם עושים את זה באמצעות שיחה עם הדמויות הקבועות בחייהם, הורים, גננות ומטפלות. השפה בחינוך לגיל הרך היא לא כלי עבודה, היא העבודה ממש. מנקס הסבירה שכולם צודקים, אבל אין לה שום פתרון אחר. בשכר הקיים אין שום דרך לגייס מטפלות ישראליות.
3: פנינו, בכתב, בעל פה, בשביתות, באיומי שביתות,
7: השבטנו את הראשון לספטמבר. לא, אני לא יודע. אני לא יודע, אני מסתער.
19: על המחסור במטפלות בחינוך לגיל הרך והשלכות שלו אתם יכולים לשמוע עוד בפרק 333 של חיות כיס, גן סגור. כרגע אין החלטה לייבא לארץ מטפלות למעונות לגיל הרך. אבל אולי תהיה. כי בשנתיים האחרונות מגיעים לכאן עובדות ועובדים זרים לעסוק כמעט בכל מקצוע בשכר נמוך.
9: מוסכים, תעשייה, סופרמרקטים, מרלוגים למיניהם, מסחר ושירותים מה שנקרא.
23: כל מיני חנויות, כל מיני מסעדות, אולמות אירועים, עכשיו פתחו מכבסות.
19: מאז מאי 2024 הגיעו לישראל כ-100,000 בני אדם כדי לעבוד ולגור כאן. 100,000 נוספים צפויים להגיע. המדינה קוראת להם עובדים זרים, החוקרים באקדמיה והפעילים החברתיים קוראים להם מאגרי עבודה, ובתוך זמן קצר צפויים להיות כאן 350,000 איש מהם. אוכלוסייה גדולה יותר מהעיר חיפה כולה, ופי שלושה מאשר היו כאן לפני המלחמה.
9: אז קודם כל, האנשים האלה הולכים להיות פה, במערכת הבריאות, במערכת הדיור. הבעיה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם אנחנו רוצים להיות דובאי.
19: אז השבוע בחיות כיס, איך הגיע ההודי הזה לסופר שלכם ומי התאילנדי שמפנה לכם את הזבל? איך מתחת לאף שלנו ועדה קטנה שדיוני הסודיים משנה במהירות את מדיניות ההגירה של מדינת ישראל ואת שוק העבודה שלה? האם אנחנו צפויים להפוך
24: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
9: כמובן גם לעובד הישראלי, ואני דואגת גם לאוכלוסיות המוחלשות בישראל שלא מספיק משולבות.
19: הסימון נפל לדוקטור יהל קורלנדר בוקר אחד כשהיא נסעה ברכב שלה בכבישי הגליל העליון.
9: לפניי אוטו זבל. בסדר, מתבאסת כמו כולם, תקועה אחרי אוטו זבל. אני מסתכלת טוב טוב, אני רואה שתאילנדים הם האנשים שעל אוטו הזבל. עובדי תברואה של מועצה מקומית, לא משנה איזה, החליפו אותם עובדים זרים. המשמעות של זה היא מטורפת. למה היא מטורפת? כי העובדים האלה שעבדו, הם היו תחת עובדי עירייה, הם חלק מי, הם היו מאוגדים, היה להם כל מיני תנאים. עכשיו שמחליפים אותם במאגרי עבודה. מה זה אומר על מה שקורה למשק הישראלי?
19: בתור חוקרת ותיקה של הגירת עבודה, קורלנדר ידעה בדיוק מה זה אומר.
9: קוראי דוקטור יעל קורנדר, ואני מאוניברסיטת תל חי, קריית שמונה. לא, את רואה? אני עוד פעם מתבלבלת עם השם החדש הזה. קוראים לי דוקטור יעל קורנדר, ואני מתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. אני סוציולוגית של שוק עבודה, אני יור קהילת הגירה ודמוגרפיה באגודה הסוציולוגית הישראלית, ואני חוקרת הגירה.
19: לסיפור הזה יש תאריך התחלה ברור, 7 באוקטובר 2023. עד אז היה בישראל מצב יחסית יציב בתחום העובדים הזרים, והוא התחלה כמעט חצי-חצי, מאגרי עבודה ועובדים פלסטינים.
9: ובשישה באוקטובר אנחנו נמצאים עם בערך 150,000 עובדים פלסטינים בשוק העבודה, ובערך 130,000 עובדים זרים, 130,000 מאגרי עבודה, וזה מוסדר, מוסדר עם חוקי המדינה. כל מי שעובד בישראל, גם אם הוא פלסטיני, גם אם הוא עובד זר, גם אם הוא כל, מקבל את אותם זכויות כמוני וכמוך.
19: אבל בשבעה באוקטובר, הכל השתנה.
9: באותו יום נורא של השבעה באוקטובר, 39 מאגרי עבודה תאילנדים נרצחו, 31 נחטפו, עוד 10 סטודנטים לחקלאות מנפאל וטנזניה נרצחו, ושניים נחטפו, אחד גופתו ואחד בחיים ונרצח בשבי.
19: באותה שבת, בשעות הצהריים, יהל ומשפחתה התפנו מביתם על גבול לבנון, ובאותו ערב היא כבר הקימה חמל סיוע למאגרי עבודה.
9: חברים שלי ואני, ידענו, חברים מהחברה האזרחית ומהאקדמיה, ידענו שבתוך הדרמה האיומה והנוראה והכאוס של השבעה באוקטובר, אף אחד לא התייחס למאגרי העבודה שנמצאים בעוטף, ואנחנו ידענו, היה לנו מידע על זה שהיו שם כמובן עובדים. הערכנו את זה כ-6,000 מאגרי עבודה.
19: הטראומה של 7 באוקטובר הכתה בעוצמה בקהילת העובדים הזרים בישראל.
9: מאגרי עבודה לחקלאות, בעיקר התאילנדים, בעצם עוזבים בצורה די דרמטית את ישראל, בערך כ-10,000, אוקיי? תאילנד שלחה מטוסים כדי לחלץ אותם, קריאה של המלך שהתאילנדים ייצאו, כל האירוע הזה.
19: יחד עם עזיבת העובדים הזרים, ישראל עצרה מיידית את כניסת כל העובדים הפלסטינים.
9: אנחנו מדברים על 150 אלף עובדים, בערך 120 מתוכם היו מתועדים, הפלסטינים, ועוד הלא מתועדים, שמפסיקים להגיע בבת אחת לעבר ישראל, לשדות, לאתרי הבנייה, למוסכים, למסעדות, מפסיקים להגיע.
19: נוצר בבת אחת מחסור עצום בידיים עובדות. אזרחים מכל הארץ הגיעו באותם ימים לשדות ולמטעים כדי לקטוף פירות במקום התאילנדים שעזבו. אבל זה כמובן לא הספיק. זה איתן יוחננוף, הבעלים של רשת הסופרים יוחננוף.
6: אני אישית הייתי מעורב במהלכים האלה מהשביעי באוקטובר, באירוע הגדול שקרה בעוטף עזה, בהיבט הכלכלי ובהיבט העבודה. זה היה שבר גדול מאוד בחקלאות באזור, ועשינו המון מאמצים לשכנע את הממשלה ואת הנוגעים בדבר, כל מי שעושה את התחום, והם למדו להבין שאנחנו צודקים בדרישה שלנו, ואני חושב שזה ממש היה בנפשנו, אנחנו צריכים עובדים, היינו זקוקים לעובדים בצורה נואשת.
19: והממשלה באמת נרתמה ומצאה פתרון.
9: וישראל אומרת, טוב, חסרים עובדים, אז אנחנו נביא עובדים אחרים במקום.
19: לאט לאט הגיעו עוד ועוד עובדים זרים חדשים, במקום הפלסטינים. ובמאי 2024 הגיע שינוי מדיניות רשמי. הממשלה החליטה למנות ועדת מנכ"לים לעניין עובדים זרים, שתקבע מדיניות הגירת עבודה לישראל.
9: מתמנה ועדת מנכ"לים, וזה מתחיל להסביר את מה שהולך עכשיו, שהיא מחליטה באמת לשנות את כל משטר ההגירה בישראל.
19: בראש הוועדה עומדת מנכ"לית משרד ראש הממשלה, ויושבים במנכ"לי רשות האוכלוסין, משרד העבודה, משרד החוץ, משרד המשפטים, משרד האוצר, והמשנה ליועצת המשפטית לממשלה.
9: והיא אומרת, אוקיי, קודם כל הפלסטינים לא מגיעים, ממשיכים לו להגיע, אז כל מי שמבקש עכשיו עובד, עדיין בתוך איזשהו דיון על להחליף את הפלסטינים, מקבל. ונפתחים המון סקטורים חדשים. מי שיכול להביא עובדים, שיביא. זה ממש האמירה.
19: דוקטור קורלנדר מדגישה שהאמירה הזאת, להביא זרים תחת הפלסטינים, היא לא דבר של מה בכך. יש הבדל עצום בין מהגרים מהמזרח הרחוק, לבין עובדים שחוצים את הגדר מדי יום.
9: הם מהגרים יומיומיים, daily commute, באים והולכים. אם אני מסתכלת על ארצות הברית, אז מקסיקו, ארצות הברית, כל מיני מקומות עם גבולות משותפים, שבהם העובדים באים, עובדים וחוזרים. ומהבחינה הזאת, זה גם הגירה שהיא נחשבת מאוד מאוד נוחה, כי הם לא גרים במדינות היעד, והם לא צורכים שירותי הבריאות במדינות היעד, והם חוזרים למשפחות שלהם. אז קודם כל, האנשים האלה הולכים להיות פה, במערכת הבריאות, במערכת הדיור, הולכים להיות פה כל הזמן, מה הם הולכים לעשות, איך הם הולכים לעבוד, כל הסוגיות האלה.
19: עד 2023, מאגרי עבודה הגיעו לישראל כדי לעבוד בשלושה תחומים עיקריים. חקלאות, בניין וסיעוד ביתי, של המטפלות הסיעודיות שגרות בבית של המטופל. שלושה תחומים בלבד, מלבד חריגות קטנות פה ושם. ענפים רבים אחרים ביקשו שוב ושוב במשך שנים לגייס עובדים זרים, והתלוננו על מחסור קשה בעובדים, ונענו בשלילה. מדיניות הממשלה הייתה לעשות כל מה שאפשר כדי לגייס עובדים ישראלים, ורק לאחר שמוצאו כל הפתרונות האפשריים, לשקול כניסת מהגרים. אבל ועדת המנכ"לים שינתה הכל.
9: סקטורים חדשים להבאת מאגרי עבודה שבחיים לא היו לנו מאגרי עבודה. מוסכים, תעשייה, סופרמרקטים, מרלוגים למיניהם, מסחר ושירותים מה שנקרא.
19: דיוני ועדת המנכ"לים חסויים. לא ידוע גם אם היא מתייעצת, אם בכלל, והאם היא שומעת נציגי עובדים, חוקרים או פעילים. כנראה שלא. רק ההחלטות שלה מתפרסמות, ומרשימת ההחלטות בעמוד של הוועדה מתקבלת תמונה ברורה. החלטה בנושא עדכון המכסה לענף המלונאות. החלטה בנושא עדכון המכסה לענף תשתיות תחבורה. הקצאת מכסה לתת ענף שיפוצים. הקצאת מכסה לתת ענף עתיקות. מכסה להבאה פרטית בענף התעשייה. עדכון המכסה בענף השירותים. מסגרות סיעוד, סיעוד במסגרות בריאות, ניקיון, הובלות, מוסכים, אולמות אירועים. ובסך הכל, קבעה ועדה יד של עובדים זרים שיהיו לא יותר מ-3.3% מאוכלוסיית ישראל, שהם כ-334,000 עובדים בסך הכל. זה הרבה יותר מכמות העובדים הפלסטינים שהייתה פה לפני המלחמה, ובענפים שעובדים פלסטינים לא עבדו בהם.
8: עכשיו הייתי בבית אריזה שמקבל תאילנדים. אני אומרת לו, מה זאת אומרת? מה, הם החליפו את הפלסטינים? הוא אומר לי, מה פתאום, אף פעם לא עבדו בפלסטינים. אני אומרת לו, אז איך קיבלת? אז הוא אומר, כי סוף סוף ביקשתי וקיבלתי. פעם ראשונה שקיבלתי.
19: אז אם אתה יכול תחזיק ככה קרוב לפה, ותגיד מי אתה ומה אתה עושה בחיים.
10: אני עורך דין אלעד כהנה, אני מהמחלקה המשפטית של קו לעובד. אנחנו עמותה שקיימת כבר יותר מ-30 שנים ומסייעת לעובדים חולשים במשק, בעיקר עובדי כפיים, עובדים בשכר שעתי, עובדי קבלן, הרבה מהם לא עובדים ישראלים. גם ברמה הפרטנית, גם ברמה הרגולטורית, מהמידע שאנחנו רואים מגיעים אלינו אלפי עובדים בשנה, ואנחנו בעצם ממנפים את זה לעבודה בכנסת ובתי משפט ותקשורת.
19: בכניסה למשרדי קו לעובד בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב מופיעים מספרי טלפון של קווי סיוע לעובדים בעברית, אנגלית, רוסית, טיגרינית, ספרדית, תאילנדית וסינית. כשמגיעה אוכלוסייה חדשה של עובדים זרים לישראל, חלק לא קטן מהם יגיעו בסופו של דבר לכאן. העמותה הוותיקה מסייעת לעובדים המוחלשים ביותר במאבק על זכויותיהם מול המעסיקים, וגם מגישה תביעות, עתירות לבגץ ופועלת לקידום מדיניות. אחרי שהוקמה ועדת המנכ"לים במאי 24, העובדים החדשים התחילו גם הם להגיע אל המשרד של אלעד. על פי החוק הישראלי, העובדים הזרים מגיעים לפה למספר מוגבל של שנים. במהלכן אסור להם להתחתן, ואם נולד להם ילד הם חייבים להחזיר אותו לארץ המוצא. גם ביטוח הבריאות שלהם מוגבל יחסית. אבל למרות שאין להם את אותן זכויות אדם, כן יש להם את אותן זכויות עובדים, כמו לעובד ישראלי. שכר מינימום, יום מנוחה שבועי, חופשה שנתית, ימי מחלה, הבראה, נסיעות ופנסיה. יש כמה חריגים, למשל, למטפלים סיעודיים שעובדים בבית של המטופל לא משלמים שעות נוספות. אבל באופן כללי, להעסיק עובד זר אמור לעלות למעסיק יותר מלהעסיק עובד ישראלי. כי על המעסיק גם לדאוג לעובד למגורים. ולמרות זאת, המצב בשטח שונה בתכלית.
23: מבחינת מה שנקרא עובדים החדשים, אז הרבה מהם מגיעים מהודו, סרילנקה, תאילנד ואוזבקיסטן.
19: אלעד, שמכיר היטב את אוכלוסיית מהגרי העבודה בישראל, אומר שהעובדים החדשים במצב הרבה יותר פגיע מאלה שהיו פה לפני המלחמה, מכל בחינה. למשל, העובדים החדשים מדברים בשפות שאין כמעט אף אחד שיודע אותן בישראל.
23: אוזבקית, אם זה מאוזבקיסטן, סינהלה מסרילנקה, הודו זו מדינה ענקית עם מלא מדינות ושפות, אז הרבה דוברי הינדי, אבל יש גם הרבה מליאלם, ובאמת נתקלנו בכל מיני שפות.
19: אנשי קו לעובד, שהיו פעם המקום שבו יש מתורגמנים לכל שפה כמעט, כבר לא מצליחים לחסות את מגוון השפות.
23: גם לנו כקו לעובד כבר אין את היכולת לתקשר עם כולם, אין לנו מתורגמנים בשכר לכל השפות האלה, ואני יודע שגם בגורמי האכיפה הייתה תקופה לפחות שהתקשו למצוא מתורגמנים.
19: ולשפה יש השלכות על היכולת לשמור על הזכויות של העובדים.
23: עובד רוצה לתבוע מעסיק בבית משפט, מישהו יצטרך לתרגם את הדיון הזה, הוא רוצה ללכת לרופא, כל מיני דברים שהשפה היא מאוד משמעותית.
19: המצב קשה בעיקר בענפים החדשים. בעוד בענפים הוותיקים, המעסיקים ידעו שיש להם חובה להעסיק מתורגמן ולהעביר מידע לעובדים בשפתם, בענפים החדשים עוד אין נהלים.
9: אני דיברתי עם אחד החברות האלה שהביאו, אמרתי, יש לך מתורגמן? הוא אומר לי, לא, בשביל מה צריך? עכשיו, אני עומדת ואני אומרת לו, מה זאת אומרת בשביל מה צריך? הוא אומר לי, יש גוגל טרנסלייט. לא, גוגל טרנסלייט הוא לא מספיק טוב בשביל למנוע תאונות עבודה. ענף הבניין, ענף כל כך קטלני. אנחנו רק השנה הזאת שרק התחילה, יש כבר 12 הרוגים. איך בדיוק בגוגל טרנסלייט ייתנו הוראות בטיחות, יעשו העברות של, של מקרי בוחן? איך אנחנו נעמוד בזה?
19: אלעד מספר שהזכויות של העובדים האלה מופרות בדרכים קשות, ובמימדים שהוא טרם ראה.
23: אנחנו רואים עובדים שבאמת משוקנים במגורים איומים. עורבה. למשל עובד חקלאות ששוקל עורבה, אני לא יכול לומר איפה, אוטובוסים שמוצבים באמצע השדה, זה בענף החקלאות, ששם אני חייב להגיד הדוגמאות באמת קיצוניות, והן היו גם לפני המלחמה, אם כי באמת מספר העובדים בחקלאות גם מאוד גדל, זה לא שבנו להם המון מגורים מאז איפה לשים אותם, עובדים שזה כבר לא בענף החקלאות, אין מקלחת, אז הם מתקלחים עם צינור בחצר, עובדים שמשוקנים בחדר בבית המעסיק שאסור להם לצאת ממנו, שמים להם שם את הקיריים שלהם, הם צריכים לחלוק את המיטה שיש בחדר, זאת אומרת, כל הדברים שלא עומדים בשום צורה שהיא.
19: אם נדמה שאף אחד לא נתן את הדעת על השאלה הזאת, איך משקנים עוד 200 אלף איש בשוק הדיור הישראלי, אז לא. יש גם כאלה שמנסים להציע פתרונות.
23: לפני כמה שבועות מנכ״ל משרד הכלכלה והתעשייה הציג בכנסת איזושהי תוכנית לפיילוט להקים מתחם ל-5,000 עובדי תעשייה ברמת חובב בנגב. אזור לדעתי לא ראוי למגורים עד כמה שאני מבין, ולאן הם אמורים ללכת משם ואיך יראו החיים במקום כזה. זאת אומרת, זה באמת לחשוב על איך לאחסן אותם.
19: בדיון בכנסת הציג מוטי גמיש, מנכ״ל משרד הכלכלה והתעשייה, סרטון שבו רואים מתחם מגורים לעובדים באבו דאבי.
11: אנחנו חושבים שמתקנים כאלה יכול להיות טיפה יותר קטנים שיפוזרו במדינת ישראל ויתנו מענה למקומות שנוכל לרכז עובדים במקומות מסוימים. אנחנו חושבים שזה יחסוך, יוריד תנועה בכבישים, יחסוך דירות שנמצאות כרגע בשוק שצריכים למשוך אותם חזרה לזוגות צעירים, וגם יוריד עלויות מאוד כבדות על המעסיק.
19: הסתכלתי בתדהמה במוטי גמיש מציג את החזון שלו למתחמי מגורים לעובדים זרים שיהיו פזורים בכל הארץ. ניכר היה שהוא חושב שזה דבר טוב. יישובים נפרדים, שיגור בהם אנשים מגזע אחר, שאסור להם להקים משפחה, שלא נראה אותם ברחוב, שלא יגיעו לסופר, שלא יסעו בכבישים, רק יסיעו אותם כל יום לעבודה ובחזרה.
23: זאת אומרת, האנשים האלה הם ידיים עובדות, הם לא אמורים לקיים חברה, ללכת, לא יודע, לסופר, לבחירתם, לבחור איזה סופר לקנות, להכיר חברים, לפגוש חברים, הם אמורים לישון.
19: ההבדל המשמעותי בין העובדים החדשים לעובדים שהיו כאן לפני המלחמה, ומה שהופך אותם לחלשים כל כך, הוא שהעובדים החדשים מגיעים לכאן עם חובות ענקיים. בעבר, עובדים זרים שהיו מגיעים לישראל היו משלמים למתווכים, מאחרים שמביאים אותם על הזכות להגיע לכאן. אלפי דולרים, לפעמים עשרות אלפי דולרים. התשלום הזה, דמי התיווך, היה גבוה בהרבה מעלות כרטיס הטיסה וההוצאות של הנסיעה. הוא היה חוב למתווך שרבץ על כתפי העובד במשך שנים, ויצר הרבה בעיות שעוד נדבר עליהן. בשנות ה-2000, ישראל חתמה עם כמה מדינות על הסכמים בילטרליים. אלו הסכמים שמבטלים את דמי התיווך האלה ומאפשרים לעובדים להגיע בתשלום מינימלי. הסכמים כאלה הם חשובים מאוד למניעת סחר בבני אדם, ולחתום עליהם דורש מאמץ דיפלומטי וכלכלי שנמשך שנים. אבל בשבעה באוקטובר ההישג הזה קרס ברגע.
23: הרבה מהם, אני רוצה להגיד הרוב, מגיעים בגיוסים פרטיים.
19: בגיוסים פרטיים, כלומר לא בהסכמים בילטרליים, אלא אחרי ששילמו הרבה כסף ולקחו על עצמם חובות גדולים.
23: הנמוכים שבהם ששמענו זה 4,000 דולר, והגבוהים זה כבר 16,000 דולר.
19: עובדים עם חובות הם במצב אחר לגמרי מעובדים שהגיעו בהסכם. עובד רגיל יכול להחליט להתפטר, להתחרט, לחפש מעסיק חדש, לצאת לחופש או לחזור לארצו. עובד שיש לו חוב, הוא אסיר של החוב.
23: אני ראיתי עובדי בניין שנפצעו בתאונות עבודה, ופשוט לא סיפרו על זה למעסיק שלהם, כדי שהוא לא יפטר אותם, כדי שהם לא יגורשו. אני ראיתי אנשים שמגיעים ופשוט יושבים בחדר, כי אין להם עבודה. בינתיים השעון על הריבית שלהם מתקתק, אז הם הולכים ועובדים במקום לא חוקי, שאסור להם, המעסיק מתעצבן עליהם וכו'. במקרים קיצוניים שהולכים ומתרבים, זה גם עולה באמת העסקה בתנאי עבדות וסחר בבני אדם. אנחנו יודעים מנתונים ממשלתיים שיש עלייה, לדעתי, אני זוכר נכון, 3 קורבנות מוכרים בשנה עד המלחמה מהענפים, מהעובדים הזרים. אז אני חושב שזה כבר עבר את ה-30, שזה מספרית אולי לא גדול, אבל זה פי 10.
19: חלק מהסיפורים שאלעד מספר מעלים את החשש שאף אחד לא באמת בדק שיש צורך בעובדים זרים לפני שאישר למעסיקים להביא אותם לפה.
23: הרבה מהם מפוטרים או מתפטרים, למשל כי לא נותנים להם מספיק עבודה. הם סתם יושבים בחדר, לא מקבלים שכר. אני מזכיר שזה אנשים עם חובות הרבה פעמים. איך הם אמורים למצוא מעסיק אחר בישראל?
19: לא מקבלים מספיק עבודה?
23: לא ברור. זה מאוד לא ברור. אנחנו רואים באמת כל הזמן מאגרי עבודה בבניין מראים לנו גם את התלושים, שהם מקבלים הרבה פחות ממשכורת מינימום חודשית, כי לא נותנים להם הרבה שעות. מגיעים אליי עובדים בכל מיני ענפים, כמו אולמות אירועים, עכשיו פתחו מכבסות. אני אדבר בהכללה כמובן, אבל אני משער שבהכללה אלה לא ענפים שהעסיקו או מעסיקים במשרה מלאה 12 חודשים. זה לא ענפים שלהבנתי בנויים לספק את מה שעכשיו מגיע עובד זר, הוא לא תחליף מעלי אקספרס לעובד הישראלי, שאולי עבד במשרה מלאה, עונתית וכו'. וזה אחרת. זה פתאום צריך לספק לו עבודה בהיקף הזה. אליי הגיעו עובדים שפוטרו אחרי שבוע, כי אמרו להם, אין לי באמת עבודה במשרה מלאה לתת לך. או שלא פוטרו, פשוט לא קיבלו שכר והתפטרו לבד. אבל בסוף אני לא חושב שנערך דיון משמעותי בשאלה מי העובדים שאנחנו צריכים, אם אנחנו צריכים עובדים במשרה חלקית, אם אנחנו צריכים עובדים במשרה עונתית.
19: בניגוד לעובד ישראלי או פלסטיני שיכול לעבוד במלונאות או באירועים בקיץ ובחורף למצוא עבודה אחרת, עובדים זרים לא יכולים לעשות את זה, הם כבולים לתחום העסקה שעבורו הביאו אותם לארץ, ואסור להם לעבור מענף אחד לאחר.
23: וכך אנחנו רואים גם לאט לאט זליגה מתוך מה שהביאו אותם לעבוד בו לענפים אחרים, כי בסוף הם לא יחזרו הביתה עם החובות שלהם, והם לא יתקיימו מהאוויר מן הסתם. ואין להם לשכות תעסוקה ודפי זהב שעכשיו ימצאו להם את המעסיק עם היתר להעסיק אותם בענף שלהם. מקום הראשון שיקח אותם כנראה בלי יותר להעסיק אותם. אז הם יעבדו באופן.

0: 250 תקנים חדשים ניתנו לרשות האוכלוסין והגירה. אבל מתוכם, כך דיווח ראש המנהל הכנסת, גויסו 40 אנשים בלבד. מתוכם כמחצית עזבו, כשגילו שהשכר הבסיסי לפקח ברשות האוכלוסין הוא שכר המינימום, כ-6,600 שקל. למעשה, הפקחים מרוויחים כמו העובדים שעליהם הם אמורים לפקח. בין ההסתדרות לאוצר מתקיים היום מסע ומתן על הסכם עבודה חדש לפקחים, אבל הוא צפוי להיחתם עוד חודשים רבים. גם אגף האכיפה במשרד העבודה קיבל תוספת תקנים לאותו צורך בדיוק. גם הוא לא מצליח לגייס. זה מנהל האגף בדיון בכנסת בחודש מאי 2025.
1: אנחנו נכנסנו לתהליך של קליטת התקנים החדשים, קליטת עובדים, וזה קשה, קשה מאוד מאוד מאוד. אנשים שומעים את השכר הבסיסי, הם לא מגיעים, מקבלים סימולציית שכר ועוזבים. גם אנחנו מדברים על שכר של כ-7,500 שכר בסיס. אני חייב להגיד פה על השולחן שהיה מהלך מול מנהל הסדרה ואכיפה, כי אנחנו היום עומדים בחוזה משופר יותר, אבל המשופר הזה זה שכר בסיס 7,500 שקל.
0: ילד שם את האצבע על עוד נקודה מעניינת. מעסיקים מבקשים כל הזמן עובדים זרים, אבל כשהם מגיעים, הם מתלוננים עליהם.
2: אבל כל התפיסה הזה, עכשיו באמת הם מפריעים. הם מפריעים, תופסים, כמו שנאמר באותו דיון, הם תופסים דירות לזוגות צעירים, אותם דירות שהם באים לבנות בסוף גם. הם יוצרים פקקים על הכבישים, הם מטרד לתושבים המקומיים.
0: זה יזם נדלן מתוך דיון בכנסת.
3: אתם רוצים עוד עובדים, לא יהיה איפה להלין אותם. גם עכשיו...
4: היום אין איפה להלין אותם.
3: גם היום, עכשיו שאתה בא לקחת דירה, אתה מתמודד עם עוד 10 אנשים על הדירה, המחיר עולה.
2: זאת אומרת, זה מין שיח שמאופיין בדואליות, שמצד אחד תביאו לנו עוד והרבה וכולי, ואז מגלים שיש פה בני אדם שבעצם גם לא רוצים אותם, אז איך מסתדרים עם זה?
0: זה חוזר הרבה העניין הזה. משווים לידיים עובדות, וכל הזמן אומרים עובדים זרים, עובדים זרים, עובדים זרים, ואז כשהם מגיעים, מתגלה שיש לזה עוד...
2: כן, שזה לא כזה פשוט, זה מורכב, זה בן אדם, אובייסלי, מעבר להבדלים האישיותיים שיש לכל אחד, אז הם לא בהכרח העובדים המקצועיים שהם ציפו לקבל, הם לא בהכרח דוברים את השפה, הם רגילים לנורמות עבודה אחרות, צריך לדאוג להם, צריך לטפל בהם דברים שעם העובדים הישראלים או הפלסטינים לא היה צריך, בגלל המגורים וכו'.
0: אחד הדברים שלא הסתדרו לי בסיפור הזה, הוא שבהעסקת עובדים זרים בעבודות בשכר מינימום, אין היגיון כלכלי ברור. בהרבה מהתחומים שבהם ביקשו מעסיקים להביא עובדים זרים, כמו מסעדנות, אירועים, מלונאות ומסחר, יש מחסור בעובדים כבר שנים. המחסור קשור כמובן לכך שלעבודות כפיים קשות בשכר נמוך. אבל אם ככה, למה להביא עובדים זרים ולא פשוט להעלות את השכר? הרי עובד זר הוא יקר יותר מעובד ישראלי.
5: הנחה שלך שבאמת משלמים את שכר המינימום. זאת אומרת, זאת הנחה שאומרת, יש חוקים ואנשים עומדים בהם. זה לא נכון. זה לא נכון, קודם כל עובדתית. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מחקרים, גם שלי, גם אני בדקתי את זה, גם בנק ישראל, גם מוסדות אחרים, גם ממשלתיים וגם חוץ ממשלתיים, שמורה שיש בעצם הפרה של חוקי העבודה, בטח בשכר מינימום, וגם אין מפקחים.
0: דוקטור יהל צופה שכמות כל כך גדולה של עובדים זרים תביא איתה גם עוד דרישות מצד מעסיקים, לפגוע באופן ממוסד בתנאים שלהם.
5: ואנחנו רואים למשל הצעות חוק שמדברות על שלא יהיה להם פנסיה, להחריג אותה משכר מינימום. הביטוחי בריאות בוודאות הם אחרים לחלוטין. והמון המון סוגיות שגם מתחילות יחזרו להתגלגל לפתחנו בעקבות הכמות והפתיחה הזאת של הסקטורים.
0: ענפים שלמים שהתרגלו לכוח עבודה מוחלש וזול, ושוק עבודה שיש בו מעמדות שונים. עובדים ישראלים שזכאים לפנסיה, שעות נוספות, פיצויים עם חופשה ומחלה, ועובדים זרים שלא זכאים לחלק מהדברים האלה. זה שוק עבודה אחר. וזה חלק גדול ממה שמטריד את יהל ואת אלעד. לא רק המצב של העובדים עצמם, שהם לעתים קרובות מוחלשים וחיים בתת תנאים, אבל לעתים גם לא, ואלעד מדגיש שרבים מהמעסיקים כן פועלים על פי החוק. דוקטור קורלנדר ואלעד כהנה יודעים שזה יפגע גם בעובדים הישראלים, באלה מהם שעובדים בעבודות קשות בשכר נמוך.
5: הייתי בישיבה הזאת שבו המנהל דיבר עם הראשי צוותים של הפלור, זאת אומרת של רצפת המפעל, והוא אמר להם, תקשיבו, מאוד חשוב שתעבירו לעובדים שלכם, לצוותים שלכם, שהמאגרים פה הם לא כדי להחליף אותם. אבל שלא תחשבו, אם הם לא היו טובים, אנחנו נוציא אותם. זאת אומרת, זה אפילו נאמר בצורה שהיא בלי סאבטקסט, וזה ברור מאליו, שבעצם כשאני מביאה עובדים קנועים, שלא יכולים להתאגד בכזאת, לעמוד על תנאים, לא מבינים את תנאים, אפשר לגרש אותם במחי החלטה, אז הם בולם הזעזועים שכל

0: שינוי שאני רוצה לעשות במשק. אוקיי? אם אנחנו מדברים על אחד הרעיונות הכי מזעזעים בעיניי, וזה להכניס מורים. מורים של מאגרי עבודה, כאילו, לאנגלית, מגננות, כל הרעיון, למשרד החינוך. משרד החינוך, באמת, לא יהיה להם יפה בן דוד. זאת אומרת, הם לא יהיו מאוגדים באותו דרך, הם לא יעמדו על אותם תנאים כפי שהיה, ואנחנו נראה החלשות של סקטורים, שאנחנו כבר היום, מצב שוק העבודה הוא לא בסיאו.
1: כשדוקטור יהל קורלנדר התחילה לעקוב אחרי גיוס העובדים הזרים החדשים, הכל הרגיש לה מאוד מוכר. האמת היא שהיינו כבר בסרט הזה. בסרט הזה בדיוק. לפני 30 שנה. והצלחנו במאמצים רבים לצאת ממנו.
0: טולולולולו, אנחנו הולכים אחורה במחולת הזמן. מה שקורה זה שבשנות ה-90 ישראל פותחת את השמיים למאגרי עבודה.
1: עד שנות ה-80, ישראל הייתה יוצאת דופן בקרב המדינות המערביות. לא הייתה בה הגירת עבודה, אבל כן היו בה עובדים פלסטינים רבים.
0: בעצם שנות ה-90 זה חלק מהסכם אוסלו, מחליטים להפריד בין שווקי העבודה בין הפלסטינים לבינינו, ואז אומרים, רגע, אבל מי יעבוד במקום הפלסטינים? שזאת הייתה בעיה, כי בענף הבניין, למשל, 45% מכוח העבודה היה פלסטינים, פלסטינים מהשטחים. אז אם אנחנו רוצים לחתום על הסכם אוסלו, המדינה רוצה, מי יחליף אותם? נביא עובדים. זה היה הסיבה. ואז בהתחלה התחילו להביא. והתחילו להביא עובדים באמת לבניין ולחקלאות, שהיה לזה את הגיון. אבל כבר אז, כבר בשנות ה-90, עוד לפני שאנחנו מתחילים עם כל הבלגנים, כבר אז אומרים, אוקיי, רגע, אם אני כבר יכולה להביא עובדים מאגרי עבודה, עובדים זרים, אז אולי נביא כבר גם עובדים למשהו שלא היה פה אף פעם, לעובדי סיעוד 24 שעות שנמצאים בבתים, בעצם נפתחת מגירה תעסוקתית חדשה.
1: את התקופה הזו מכנים אנשי המחקר חגיגת העובדים הזרים.
0: ממש חגיגת העובדים הזרים, שכולם נהנים מזה, כולם חוץ מהעובדים. מה זה כולם? מביאים אותם חברות תיווך והשמה, שגוזרות קופון מאוד מאוד גדול על דמי התיווך. יש פה עסקים שמגלגלים על התחום הזה. עסקים פריפריאליים, מה שנקרא, מזון והשאה והקשרים, והרבה מאוד סוגיות. באיזשהו שלב, ארגוני החברה האזרחית בישראל, וגם מחול, מתחילים להגיד, זה סחר בבני אדם, זה שיעבוד חוב, דבר שהוא מוכר. ובשלב מסוים, מחלקת המדינה של ארצות הברית מתחילה לפרסם את דוח ה-TIP, Traffic in Person Report, ששם היא מדרגת את מדינות העולם, בכמה הן נאבקות בסחר בבני אדם. בואי נגיד גם, זה לא הדבר הכי לא צבוע מצד ארצות הברית לעשות, אבל היא עושה את זה, והיא מדרגת את המדינות, ומה אכפת לנו מהדירוג, אתם בטח שואלים? אז אכפת לנו מאוד, כי מי שמקבל את הדירוג הגרוע ביותר, לא מקבל כספים מארצות הברית. וישראל מתחילה לטפס שם. וכשאנחנו מגיעים ל-2000, המדינה אומרת, פתאום היא נזכרת, נגיד את זה אפילו, שבעצם זאת מדינת היהודים ולא רוצים פה את כל הזרים האלה. ואז מתחיל מסע הגירוש הגדול, משטרת ההגירה קמה, רודפים אחרי העובדים, מגרשים אותם.
2: רבבות זרים יגורשו מישראל בתוך שנה במהלך צבאי מבחינת היקפו. דברים אלה אומר מפכ"ל המשטרה, רב ניצב שלמה אהרונישקי.
0: ואנחנו באמת רואים איזשהו מהפך גם באופן שבו מדינת ישראל בעצם אומרת, רגע, בעצם אנחנו לא רוצים מאגרי עבודה, אנחנו בעצם מדינה יהודית, אנחנו לא ניתן להם אזרחות, אז אנחנו לא מעוניינים שישארו ברגע שהם לא עובדים, ברגע שאין להם ויזות עבודה רשמיות, תקניות, אנחנו בטח לא רוצים שהם יתחתנו, אנחנו ממש לא רוצים את הילדים שלהם, ומתחיל המסע הזה לגירוש, שבמקביל גם מתחיל המסע לצמצום כניסת מאגרי העבודה.
1: אז גם הבינו בישראל עד כמה מזיקים החובות שהעובדים לוקחים על עצמם כדי להגיע לכאן. שהם גורמים לכך שהעובדים יישארו פה ויהיו חלשים וחסרי זכויות. מאמצים גדולים נעשו במשך שנים כדי שהעובדים הזרים שמגיעים לישראל יגיעו ללא חוב.
0: 26 ביוני 2012 נוחת פה המטוס הראשון עם התאילנדים ששילמו רק $2,500 כדי להגיע תחת הסכם בילטרלי. ואנחנו היינו כלא מאמינים. באמת, אני אומרת, אנחנו, אנשי החברה האזרחית, אנשי האקדמיה, אמרנו, וואו, מדהים, הנה ישראל הצליחה להיאבק בסחר בבני אדם.
1: בשנת 2007, כשמדינת ישראל עדיין הייתה מוצפת בעובדים זרים, הממשלה הקימה ועדה בראשות פרופסור צבי אקשטיין, שהיה אז המשנה לנגיד בנק ישראל. הוועדה התבקשה לבחון את ההשפעות של העסקה מסיבית של עובדים זרים על עובדים הישראלים. דוח הוועדה קבע שהעסקת כמויות גדולות של עובדים זרים תפגע באפשרויות התעסוקה ובשכר של ישראלים לא משכילים. הוועדה אמרה גם שהעסקת עובדים זרים מעכבת הטמעת טכנולוגיות חדשות, כי אם יש עובדים זולים ללא הגבלה, אין תמריץ לחברות לאמץ טכנולוגיה חדשה ויקרה. היא גם אמרה שהעסקה של עובדים זרים מעודדת פעילויות כלכליות של המשק אין יתרונות יחסיים בקיומם, כלומר ענפים פשוטים של עבודת כפיים בפריון נמוך, כאלה שאנחנו לא רוצים שהכלכלה הישראלית תתבסס עליהם. גם היום, דוקטור קורלנדר אומרת, יש ישראלים רבים שעדיין מחכים להזדמנות שלהם להשתלב בשוק העבודה. וכעת, לא יהיה בהם צורך.
0: אני דואגת כמובן גם לעובד הישראלי, ואני דואגת גם לאוכלוסיות המוחלשות בישראל שלא מספיק משולבות. עכשיו, זה לא אמירות שלי, זה אמירות של בנק ישראל מאז ומעולם, שצריך לשלב יותר את החרדים, שצריך לשלב את הערבים.
1: עובדים זרים לא בהכרח מזיקים לתעסוקה של עובדים מקומיים. הם יכולים גם לתרום לה. אם הם באמת נכנסים לעבודות בענפים שבהם אי אפשר לגייס ישראלים, הם יכולים אפילו להגדיל את התעסוקה בקרב ישראלים, כי הם מאפשרים לענף לייצר עוד פעילות כלכלית. זה תלוי מאוד בענף, במצב התעסוקה במשק ובעוד הרבה גורמים. זה עניין הדין שצריך לבדוק ברצינות. דוח מבקר המדינה שפורסם בחודש שעבר לגבי העסקת עובדים זרים, קובע שהבדיקה הרצינית והיסודית הזאת לא נעשתה.
3: אם אני מדברת על פרופסור רבקה רחמן, כל השמות האלה שחקרו את זה אז, אני אז הייתי דוקטורנטית צעירה, אנחנו היום ממש מסתכלות על זה, ואומרות, אנחנו לא מאמינות שאנחנו חוזרות לסיפור הזה. שוב פעם. פעם אמרנו, למה אתם עושים את זה כשאתם יודעים מה קורה במדינות אחרות? היום אנחנו אומרות, אנחנו לא מאמינות שאתם עושים את זה כשאתם יודעות מה קרה פה.
1: בישיבה היא בכנסת, על הבאת עובדות זרות לתפקיד מטפלות בגנים, נשמע עמדה מפתיעה נוספת. זו הייתה העמדה של ויצו, הארגון שמפעיל מאות גנים בישראל. הם אמרו שהם לא פוסלים את הרעיון. אם תהיה הכשרה נאותה ומיונים ראויים, הם מוכנים להתקדם. בין השורות היה ברור שהם מדברים מתוך ייאוש. אחרי שנים של מאבקים כדי להעלות את השכר של המטפלות ולשפר את התנאים שלהן ללא הצלחה, כשמנסים לשמר עובדות בשכר מינימום שלא יעזבו ומצאים לגייס אפילו בנות שירות לאומי, אם זה הפתרון שהמדינה מוכנה לתת להם, שיהיה. רק שיתנו להם משהו לעבוד איתו. דיון משונה כמעט באותה מידה התקיים באותו יום על הבאת עובדים זרים לתפקידי נהגי אוטובוסים. משרד התחבורה תמך. גם כאן אין עדיין החלטה כזו, אבל לכו תדעו. המחסור בנהגי אוטובוס נמשך כבר שנים רבות. זו עבודה בשכר נמוך, 12 שעות ביום, ללא הפסקות, בתנאים של עובדי קבלן, ובלי שנעשה משהו כדי להגן על הנהגים מאלימות של נוסעים. במקום לטפל בכל אחת מהבעיות האלה, אולי מצא פתרון בדמות עובדים זרים.
4: בסוף שיעור מאגרי העבודה בענף שנפתח להגירת עבודה ילך ויעלה. יהיה מאוד...
1: כלומר, ישראלים לא יעבדו במקצוע שנהיה מקצוע של עובדים זרים?
4: זה עניין של תדמית, זה עניין של איגוד, השפעה על ועדי עובדים, זה מושך הרבה פעמים את הזכויות למטה.
1: החלטה לפתוח ענף לעובדים זרים היא החלטה כלכלית, אבל ההשלכות הן הרבה מעבר להשלכות כלכליות. איך נרגיש בשגרת חיים שבה כל מי שנותן לנו שירות, מי שמגיש, נוהג, אורז, בונה, מטפל ומחנך, הוא מאגר ששילם אלפי דולרים כדי לעבוד בו? רוב האנשים ירגישו לא בנוח במצב כזה, יהיו הסיבות אשר יהיו. איך אוכלוסיית מהגרים שגדולה יותר מכל תושבי חיפה תמצא את מקומה במדינה שלא מצטיינת בקליטת זרים? שבפוליטיקה שלה יש מנהיגים שתמיד זקוקים למי שהוא זר שאפשר להאשים אותו בכל הצרות. ומה יקרה כשהעובדים הפלסטינים יחזרו? מערכת הביטחון לא תומכת בהפסקת העבודה שלהם, וממשלה חדשה יכולה לקבל את עמדתה ולהשיב אותם. מאות אלפי תאילנדים והודים לא התקפלו מפה בין לילה. ומה יקרה במלחמה הבאה? כשכל מי שיוכל לברוח מכאן, מי יעשה את זה?
0: אני חושבת שלכל אדם באשר הוא אדם, צריך לשאול את עצמו שאלות לגבי שוק העבודה שבו הוא נמצא. אני מסתכלת מסביב ואני אומרת, כולנו זקוקים לעבודה ראויה. עבודה שמשלמים בה את כל התנאים, עבודה שהיא מוגנת. אני לא נגד חלילה מאגרי עבודה, אני בעד בכלל כאילו שמיים פתוחים ולגבי סוגיות אחרות, אבל בהינתן הידע שיש לי על האופן שבו הדברים מתנהלים בישראל, זה צריך מאוד מאוד להדיג.
1: קפידה להגיד מאגרי עבודה, את יכולה להסביר למה?
0: כן. קודם כל, המונח עובדים זרים הוא בלי ספק המונח המקובל, הוא גם נמצא אצל המחוקק, חוק עובדים זרים. אני וחבריי באקדמיה, אנחנו מאוד לא אוהבים אותו, כי הוא מגיע מתוך המונח עבודה זרה, הוא בעצם רוצה להגיד לא יהודים. נביא עובדים לא יהודים. זאת אומרת, של עבודה זרה, של אנשים שאנחנו בכוונה לא רוצים שהם יהיו חלק מאיתנו. לי זה צורם, אני התרגלתי לדבר עליהם כאל מהגרי עבודה, הם מהגרים לפה למטרות עבודה.
1: אתם האזנתם לחיות כיס, ההסקט הכלכלי של כאן. אם הנושא מעניין אתכם, אתם מוזמנים להאזין גם לפרק 214 של חיות כיס, 24-6, שעוסק בשוק המאוד ייחודי של עובדות זרות שהן מטפלות סיעודיות. העורכת שלנו היא ליה צדוק, המפיק הוא עדי אפרת, עורך הסאונד הוא טל וניג, והתחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן. במערכת חיות כיס תמצאו גם את שאול אמסטרדמסקי ואלון אמיצי. אני צליל אברהם, תודה רבה שהאזנתם.
5: ועכשיו טעימה מגם כן תרבות עם גואל פינטו.
6: הוכרז פרס ברנר מפרסי הספרות המרכזיים במקומותינו. הזוכה השנה הוא הסופר עמיחי שלו על ספרו היסוד הנפשי, שיצא בהוצאת ידיעות ספרים בעריכת סלין אסייג. היסוד הנפשי, אותו איתו ביליתי את סוף השבוע, הוא ספר מחמיר לב. באיטיות ובעדינות גמעתי את עמודיו, פרקים פרקים קצרים שמתארים דינמיקה משפחתית וחשבון נפש על עבר מקולקל, על אב מנוכר ועל בן שמנסה לסגור מעגל. עמיחי שלו איתי כעת. שלום עמיחי.
7: בוקר טוב.
6: ברכות, אלף ברכות.
7: תודה רבה, אלף תודות.
6: זה רגע, נכון עמיחי? זה רגע.
7: אני מקווה, אני לא יודע איזה מין רגע זה, אבל כן, אני, זאת אומרת, סקרן לראות איך הוא ישפיע על החיים. אבל אני מניח שהוא ישפיע באופן חיובי.
6: אבל חכה השפעה על החיים. את הבירה לכבוד הפרס שתית?
7: לא. אצלי שמחה היא משהו אחר. זה לא איזה קטע אקסטטי או סורי, אלא משהו ככה שמתפזר ומשפיע ככה על, אתה יודע, למצב רוח באופן יומיומי. ככה זה עובד אצלי, אז, ואני אוהב את זה, כן? אז ככה אני עובר את הימים, במצב רוח יותר טוב, בתחושה טובה יותר. אני מקווה שזה יימשך כמה שיותר.
6: מגיע לך, באמת מגיע okay. לך הרגע הזה, עמיחי, לא רק כי הרומן הזה הוא באמת יפהפה ומחמיר לב ועוד הרבה מילים יפות, אלא גם כי נדמה היה, וגם צריך לומר, ב, ב, ב, ב, בשנים האחרונות פרסמת פחות, או לא פרסמת בכלל, לעומת קודם, נדמה היה שזהו, לא תכתוב עוד, הברנרים לא יגיעו אליך, הספירים לא יגיעו אליך.
7: כן, זה יפה שהבחנת את זה, כי באמת היו כמה שנים שלא כתבתי כלום, ובאמת תהיתי האם אכתוב מתישהו שוב בעתיד, והייתי צריך להכין את עצמי לאפשרות שזה לא יקרה. אנחנו ככה לוקחים את זה לפעמים כמובן מאליו, שמישהו שהוא סופר, אוקיי, לא אני, אבל נניח מישהו סיים לכתוב ספר, ומה ודאות שיהיה לו עוד רעיון טוב לספר נוסף ומתי? זה לא משהו שעובד בהזמנה, לפעמים עוברות הרבה שנים ואין שום דבר, ולפעמים דווקא יש איזה פתאום איזה דחיסות, ספר אחרי ספר, אז זה סוג של מסע. אז אחרי שהרבה שנים הייתי בצד הפסיבי, התוהה, המטיל ספק, אז אני ככה מרגיש שדווקא עכשיו אני בצד החיובי יותר, הפורה יותר, ומכין את עצמי לעתיד שיכולה להיות עוד תקופה ארוכה שלא יהיה שום רעיון ולא יהיה כוח ולא יהיה חשב. בסדר, נעבור את מה שיעבור.
6: אבל יש
7: מצב של אי ודאות, אבל עם הפתעות לא מעט הפתעות חיוביות.
6: אבל יש משהו מאוד מרגש אפילו, בעיניי, עמיחי, שדווקא הספר האישי ביותר שלך, ותתקן אותי כמובן אם אני טועה בעיניך, שהספר שברגע שהתחברת לליבה שלך, כולנו נפלנו שדודים ליצירה.
7: יש איזה משהו, אני חושב שזה נובע גם מהאופן שבו הספר נכתב, שהוא כמו פרפרזה על המשפט הזה של ג'ון לנון, ספרים לפעמים כנראה זה מה שקורה כשאתה חושב לכתוב דברים אחרים. לא תכננתי לכתוב כזה ספר, לא, זאת אומרת זה משהו שקרה מעצמו. והלך יחסית גם מהר. אז כתראה זה משהו שהיה בתוכי, ובשלב מסוים פתאום קלעתי, רגע, יש פה כל מיני דברים? יכול להיות שיש פה ספר? אתה יודע, וכאילו הייתי צריך להתמודד עם הרעיון, שזה באמת הולך להיות ספר כזה. אבל אתה יודע, בשלב מסוים זה כבר, אתה יודע, תפס איזו תאוצה אחרת.
6: הרגשת?
7: כמובן, נוספו לזה דברים, וכו'.
6: כן, כדרכם של יצירות. הרגשת עירום עם הפרסום? דווקא לא עם הכתיבה, אלא עם הפרסום?
7: במידה מסוימת, תראה, אני מודע לזה תמיד שיש איזה משהו עירום בחוויה. זה לא צריך להפתיע. אני תמיד מרגיש עירום מסוים שיוצא ספר. אני חושב שזה גם, זה עירום כזה שהוא, אתה יודע, הוא לא מיני, הוא לא גופני, זה מין איזה ביטוי סמלי לאיזה פחד, אימה מסוימת, כן? שאתה חשוף. כן, אז בחוויה של הספר עד כה, אז העירום הזה גרם להמון רגעים מאוד מרגשים, חיוביים, אבל גם, אתה יודע, רגעים פחות נעימים, קטנוניים, זה חלק מהעניין. בסדר. אם הייתי נותן לזה, אתה יודע, לחדור אל העמוק, אז לא הייתי כותב מילה.
6: לא, אבל היום אולי דווקא בגזכות העירום הזה שככה פתחת את עצמך בפנינו, אפשר לקרוא קריאה מחודשת את הספרים האחרים והקודמים, גם הפרוזה וגם השירה שכתבת. אמנם לא כתבת ממואר, כן, כמו שהיום כולם עושים וכותבים ממוארים, אלא רומן, אלא פרוזה, אבל כולנו כשאנחנו קוראות וקוראים את זה, אנחנו חושבים עליך הפרטי, לא עליך הסופר, על האבא הפרטי שלך.
7: זה חלק מהעניין שצריך לדעת להתמודד איתו, זה סוגיה לא פשוטה, כי אנשים, גם אנשים מאוד אינטליגנטיים ואנשים שמכירים אותי, קוראים ספר כזה וחושבים שזה אני לגמרי, שכל מה שכתוב בו ככל הנראה נכון, אבל במיוחד ההוויה של הדמות הגברית שמובילה. אז זה לא בדיוק נכון, אתה יודע, זה מין הזה, גם זה אני, אבל אני מכיל עוד כל מיני דברים ולאו דווקא את ההוויה הזאת, אבל בסדר, שוב, זה משהו שצריך להתמודד איתו, אתה יודע, לפעמים אנשים ככה, אין להם הרבה טקט, וזה לא מרוע, הם יכולים להגיד על הספר שלך פתאום כל מיני דברים, כל מיני יציאות, אתה לא מבין מאיפה הם הביאו את זה, הם לא רוצים לפגוע, אבל זה כאלה דבר, אתה יודע, כל מיני משפטים, אני לא רוצה לצטט, אז בסדר, זה חלק מהעניין, אני שוב, כאילו, מאוד היה חשוב לי להגיד את זה, שאומנם זה בהשראת הביוגרפיה, מוסף ביוגרפיה, אבל זה לא אחד לאחד, וזה באמת לוקד איזה הוויה מסוימת רגשית שהיא לא משקפת אותי לגמרי, אבל אתה יודע, אין הרבה מה, אנשים קוראים וזה כבר יוצא מהידיים שלי.
6: אבל כן לימדת אותנו, אולי מילה לסיום ברשותך עמיחי, כן לימדת אותנו מהו היסוד הנפשי. תסביר לי מהו היסוד הנפשי. אתם אמרת קודם לא מרוע, כי זה עומד בלב היסוד הנפשי. אנחנו עושים דברים לא מרוע, אלא כי כך אנחנו?
7: לא, תראה, רוע זה מושג ארטילאי. אבל הרבה פעמים, בלי שום קשר, תראה, היסוד הנושא קודם כל זה מושג משפטי, שנגיד במשפט פלילי, אם כעורך דין אתה לא מוכיח שהנאשם, כשהוא ביצע את הפשע, הוא היה מודע לזה שהוא מבצע פשע, שהוא עושה משהו פלילי, יש לך בעיה מאוד קשה להרשיע אותו. עכשיו, בחיי היום-יום, זה משהו שאתה, בלי שום קשר לספר, אם מישהו אמר לך איזה משפט או משהו, הוא עשה משהו שנפגעת ממנו, אז בחלק מהמקרים, אוקיי, יש אנשים שרוצים לפגוע שהם רעים, שזה, אבל יש אנשים שזה לא אישי, זה לא בכוונה. פשוט יצא להם ככה, ואז קל יותר גם לסלוח. למשל, אתה נוהג, ואיזה נהג פתאום נכנס ועושה, נכנס לך לנתיב הפראות, ואתה בולם, ואתה נלחץ לזה. אז כאילו, אתה יודע, אתה יכול לריב איתו ולסוח אחריו ולצפצף לו, ואתה יודע שהוא לא עשה את זה נגדך. ואם היה פה מישהו אחר, הוא גם היה עושה את זה. אז זה מין איזה, אתה יודע, מנטרה שאני מנסה להכיל אותה. בשום קשר לספר, על סיטואציות אחרות בחיים. זה עובד חלק מהזמן, אבל אני חושב שזה מאוד מועיל.
6: אני אקנה את זה, עמיחי, אני אקנה את זה. עמיחי... עמיחי שלו, חתן פרס ברנר, אני שמח להגדיר אותך כך, חתן פרס ברנר.
7: תודה רבה.
6: היסוד הנפשי, קראו את הספר היפה הזה. עמיחי, תודה שהיית איתי הבוקר.
7: תודה לך.
5: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי, ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: ויזה לארצות הברית? זאת היסטוריה. מרוץ מטפסי הרים המפורסם בצרפת? זאת היסטוריה לילדים. הורים, יש לנו חדשות טובות. היסטוריה לילדים. הסקט ההיסטוריה זוכה הפרסים שמביא לילדיכם דמויות, תופעות ואירועים ההיסטוריה חוזר בעונה חדשה ומסקרנת. היסטוריה לילדים, בעונה חדשה. עכשיו, בסומון כאן ובכל סומוני הסקטים.
4: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים. והאסקט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
5: It'll be a special event.
4: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם?
6: Haiti are going to the World Cup!
4: האסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני הסקטים.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. גורם בכיר בוושינגטון אומר שמזכר ההבנות המוצע עם איראן מבטיח את זכותה של ישראל לפעול נגד איומים מיידיים. דובר משרד החוץ האיראני בקאי אומר שסוגיית הגרעין אינה על הפרק בהסכם המתגבש. הרמטכ"ל לשעבר חלוץ קורא לרמטכ"ל זמיר לומר להנהגה שבשל המגבלות הצבא אינו יכול להתמודד כראוי. שוב רצח בחברה הערבית. התחזית, התחממות קלה.
8: חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. גורם בכיר בממשל האמריקני אומר לפייננשל טיימס כי מזכר ההבנות המוצע כולל התחייבות של כל הצדדים, ארצות הברית ובעלות בריתה ואיראן ושלוחותיה, להפסיק לחלוטין את הלחימה בכל רחבי המזרח התיכון. עם זה, ההסכם מבטיח את זכותה של ישראל לפעול נגד איומים מיידיים. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אומר כי הושגה מסגרת להבנות בין המדינות, אך הדיון בסוגיית הגרעין אינו על הפרק בשלב הנוכחי של השיחות.
9: דו גוזרי כאבל אסם בורדית, בל אין דו גוזרי דאגיך הס, יעני תמרכוז מוזוקרות בר חותמי ג'אנג הס.
7: לדברי בקאי, הסעיף להפסקת התוקפנות כלשונו נגד לבנון נכלל בטיוטת ההסכם. בקאי הדגיש במסיבת עיתונאים שאיש אינו יכול לאשר שהחתימה על ההסכם עם ארצות הברית קרובה, משום שהמדיניות האמריקנית משתנית. מדבריו של בקאי הביאו כשבנו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. לפני כשעה נשמעו אזעקות בכמה יישובים באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. מצהל נמסר שזוהתה נפילה באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. האירוע הסתיים בלי נפגעים. המתעדת המבצעית, צמלת שין, נפצעה שלשום מרחפה נפץ. אביה, נועם, אומר בתוכניתנו קובנוביק כי אין להוציא את הלוחמים מלבנון.
10: יש אנשים היום שאומרים, מה, תוציאו את החיילים משם. תוציאו את החיילים משם, אז כל הרחפנים האלה יגיעו ישר ליישובים. יש סיבה שהצבא שם. נכון שיש הרגשה עכשיו שאנחנו ככה, מין הרגשה חמוסה ככה שלא נותנים לצבא לעשות מה שהוא צריך. אני יודע שהחיילים צריכים להיות שם. אני מקווה באמת שיתנו להם לעשות מה שצריך לעשות.
7: הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על הרמטכ"ל זמיר לומר להנהגה כי הצבא אינו יכול להתמודד כראוי בהתחשב במגבלות שמוטלות עליו.
11: להודפוק על השולחן ולהגיד, חברים, אי אפשר לנהל מלחמה כשידינו קשורות מאחרי הגב.
12: הרמטכ"ל.
11: כן, הרמטכ"ל צריך להגיד את זה בקול גדול, ואם קלו כל הקיצין, הוא צריך לצאת החוצה פומבית ולומר את זה, ולצאת במחירים של האמירה הפומבית הזו.
12: הרמטכ"ל צריך להתפטר לפי דעתך?
11: שיתפטר ראש הממשלה, למה שהרמטכ"ל יתפטר?
7: משפט נתניהו. עדותו של ראש הממשלה בבית המשפט הסתיים היום בשעה 1:45, מוקדם מן המתוכנן, בשל מה שהוגדר אילוצים מדיניים וביטחוניים. מחר יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני על רקע המגעים המתקדמים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. כך מסרות כתבותינו של איתה פיירו וגילי כהן. בנצרת נורה למוות גבר כבן 50. המשטרה מחפשת אחר היורים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בכפר יסיף נפצעו מירי שלושה בני אדם, מצבו של אחד מהם קשה ושל השאר בינוני. מן המשטרה נמסר שהרקע לאירועים פלילי. רכבו של שופט בכיר בליגת העל בכדורגל הוצת הלילה באשקלון. הרקע לאירוע פלילי. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי השופט גל לייבוביץ' מכהן גם כמנכ״ל קבוצת הכדורסל אליצור אשקלון מליגת המשנה. באיגוד השופטים ציינו כי הם לא משוכנעים שההצתה קשורה לעולם הכדורגל, והנושא נבדק.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
13: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
5: זמן אמת, הערב בכאן 11.
7: והתחזית, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
2: כאן תרבות.
15: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שלום רב לכם שוב המאזינות והמאזינים, שבת עם אורן נהרי, אנו בשעה השנייה, שנה בשעה. סיימנו עם 1952 עתירת האירועים ואנו עוברים ל-1953 עתירת האירועים אף היא כמובן. וראשית פנינו לברית המועצות, שם נדם ליבו, כפי שאמרה בפומפוזיות מודעת האבל של השמאל הישראלי של יוסיף סטלין. את שאר השבחים המופלגים על האיש במודעת האבל נשאיר בצד, איך נאמר, הם לא התיישנו היטב. שלום לפרופסור יונתן דקל חן.
1: שלום לכם.
0: מהחוג להיסטוריה כללית והחוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית, בוא נתחיל בקונספירציות. יש את התיאורים של בריה ושאר הפוליטבירו מגיעים בחרדה לבליז'ני, לדאצ'ה מחוץ למוסקבה, לא מעיזים להיכנס, ואז כשהם נכנסים אולי הם מסייעים למותו של הרודן הקשיש?
1: הקונספירציות בעצמן לא תרמו למותו, זה לא. אדם שלא, בוא נאמר, לא חי חיים בריאים במיוחד, אבל אין כל ספק שהשנים האחרונות שלו התאפיינו בסוג של הידרדרות מנטלית שסייעו מאוד בייצוב, בהפצה של תיאוריות קונספירציה, שהן תיאוריות לא רק על הנייר, אלא תיאוריות שהפכו מהר מאוד לקטלניות והרסניות מול אוכלוסיות מסוימות בברית המועצות. המשך מסוים לרצח ולאכזריות של לפני מלחמת העולם השנייה, בהקשר היהודי אבל היו כמה מאפיינים חדשים.
0: כן, שעליהם אנחנו מדברים בנפרד, גם על ליל המשוררים שדיברנו עליו ב-1952, וגם עוד רגע תהיה עלילת, כלומר, הייתה עלילת הרופאים, שנדבר עליה בתוכנית אחרת. עכשיו בוא נדבר רגע על האיש. כמעט 30 שנה הוא שולט. הוא רצח את כל יריביו וכמעט את כל ידידיו, אם היו לו ידידים, היו לו מעטים. מה עושה המוות לברית המועצות ולעולם? על המאבק הירושה, נקדיש לו שיחה נפרדת למה שיבוא אחר כך. אבל ראשית, המוות. המוות מזעזע את העולם. האיש הזה היה במרכז הבמה העולמית 30 שנה.
1: כן, חיים שכאלה שאפשרו לו שליטה כמעט מוחלטת. הנה ארנט עוד תיתן לזה שם של טוטליטריות כדי לאפיין את המשטר בברית המועצות. לכן העולם כולו, לא רק אזרחי ברית המועצות בעצמם, הם אלה שפשוט לא ידעו איך לחיות בלי הרודן הזה בחייהם. ואותו דבר יהיה נכון לגבי הכמויות ניכרות של חובבי הקומוניזם בעולם, כולל במדינת ישראל, שקשה מאוד היה להם לדמיין מה הדבר הבא לאחר מותו של סטלין. האם בעצם, אם מדובר על אזרחי ברית המועצות, האם האימה שאיתה הם חיו כולם במשך כמעט 30 שנה, האם האימה תימשך עם היורשים של סטלין, או האם בעצם אנחנו על סף שינוי כלשהו באופייה של ברית המועצות?
0: עכשיו, אתה מדבר על האימה, אבל מצד שני גם ישנה הערצה, והערצה היא אותנטית לגמרי, היא לא מזויפת.
1: כן, כן, לחלוטין. אני אספר סיפור קצר מהחיים. בשנת 1993, אחרי נפילתה של ברית המועצות, הזדמן לי להיות בברית המועצות לשעבר בפעם הראשונה. וכרוב, הייתי סטודנט אז באוניברסיטה העברית, אחד מהתחנות הראשונות זה כמובן להגיע לבית הקברות של המכובדים ביותר במשטר הסובייטי, סמוך לחומות של הקרמלין. ומגיעים, אני מגיע לקבר של סטלין, ואני רואה אישה ככל הנראה כפרית ממש, מבוגרת ממש, שמול הקבר של סטלין, 1993, ובוכה ומצטלבת, כן, כמובן, אישה נוצרית, ופשוט בעצב עצום על לכתו של סטלין, 40 שנים לאחר מכן. הריצו אותו מכמה סיבות. בראש ובראשונה, הוא מבחינתם, ויש בזה הרבה מאוד אמת, הוא המנצח הגדול של האויב הנאצי בזמן מלחמת העולם השנייה. את זה אי אפשר לקחת ממנו. הרי הוא ידע, הוא לא היה מצביא גדול, אבל הוא ידע למנות גנרלים ומרשלים שהם הובילו בסופו של דבר לניצחון על האודן היטלר.
0: אחד ההבדלים המשמעותיים ביותר בינו לבין היטלר, זה שברגע האמת הוא באמת, אמנם הוא מקבל את הקרדיט, אבל הוא עושה את הסטבקה, והוא נותן לז'וקוב ולקוניה ורוקוסובסקי לנהל את המערכה, והיטלר כמובן לוקח את כל ההחלטות על עצמו, אבל יש פה מעבר לזה, הוא הבן אדם שלוקח אחרי מלחמת האזרחים ומלחמת העולם הראשונה וחורבן רוסיה וחורבן שושלת רומנוב, אחרי השנים הקצרות של לנין, הוא לוקח מדינת ענק נכשלת והופך אותה בדם ופלדה וייסורים למעצמה אחת משתי החזקות בעולם.
1: כן, עוד לאזרח הסובייטי הממוצע שנולד אי שם בעשורים הראשונים של ברית המועצות, הם יחוו על בשרם התקדמות מסחררת, שהאמת שלא הייתה כדוגמתה בכלכלה הסובייטית, באמצעות תוכניות חומש שהתחילו ב-1927, שעל גבם אמנם של עיקרי רוסיה, אבל בכל זאת, עוד בחייו, רוסיה, כפי שאמרת, מהחורבן של מלחמת האזרחים שמסתיימת בשנת 1920-21, הוא משתלט במוסקווה עד 1925, שנה, שנתיים אחרי מותו של לנין, וכאשר הכלכלה הרוסית, היוקרה שלה באמת בשפל המדרגה, עד מותו, ברית המועצות, מעצמת על בעולם. מעצמת על, לא רק בזכות הכוח הצבאי הניכר מאוד ופצצות אטום, אלא גם כן בתוכניות חלל, וכמובן ההצלחה הזאת הסתירה גם הרבה מאוד חולשות של שחיתות, של בזבוז, והרבה מאוד דם שמאחורי זה. אבל עבור האזרח הפשוט, כל עוד שלא עלית או עלית על הרדאר הפוליטי של המשטר, ולא היית משוייך בעיני המשטר לקפוצות חשודות, שזה לאומנים ובורגנים כאלה וקוזמופוליטים כאלה ואחרים, רמת החיים הלכה ועלתה ברמה האישית, משפחתית, באופן קבוע, מלבד שנים קשות של המלחמה, אבל זה היה מובן מאליו, כך שמעיקר פשוט, תוך דור שתיים, האזרח הסובייטי פשוט תחת סטלין, היה יכול להפוך לפרופסור, למהנדס, למנהיג פוליטי, עם כל הצ'ופרים שבאו עם העלייה המסחררת המקצועית הזאת, ולעיתים גם פוליטית. וכל זה התאפשר, לצד האכזריות, כל זה התאפשר תחת לשלטונו של סטלין.
0: עכשיו, כמה האזרח הסובייטי הפשוט, עד כמה הוא מודע לכל הדברים, לכל האימה, למאות האלפים הנשלחים לגולגים, למאות האלפים המחוסלים, או שמבחינת האדם שנמצא, אני יודע מה, באלמאטה, בוולדיבוסטוק, לא מדבר על האליטה שנמצאת במוסקווה או בלנינגרד, כמה הם יודעים על מה שקורה? או שמבחינתם, מה שמפורסם בפראבדה, זו האמת, ואין בלתה.
1: יש לזכור שברית המועצות עד שנות ה-60 היא בעיקר מדינה אגררית, כלומר רוב האוכלוסייה, יותר מ-50%, הם כפרים, הם כפרים. ומעדויות רבות שקראתי עליהם וגם לקחתי בעצמי מאזרחים ותיקים שהגיעו ארצה ואחרים שם, הם האמינו, האמינו. זה הכוח של התעמולה הסובייטית, שהייתה מאוד אפקטיבית, הם האמינו שיש אויבים. יש אויבים חיצוניים, הקפיטליסטים, המערב, ויש גם אויבים פנימיים שמשתפים פעולה איתם.
0: הבוגדים, כמובן.
1: כן, הבוגדים, כאלה שפגעו בכלכלה במכוון. הכלכלה הסובייטית המפוררת, ומבחינתם, התעמולה הסובייטית היא מספרת אמת. זה בעצם אחד הסודות של משטרים כאלה, ואזרחי העולם צריכים תמיד לזכור את זה. כאשר פוגעים בתקשורת ולמעשה מחסלים תקשורת חופשית, ואת זה המשטר הקומוניסטי עוד עשה מראשית הדרך בסוף 1917, תחילת 1918, מחסלים תקשורת חופשית, לאזרח הפשוט כבר הרבה פחות מידע אמיתי.
0: כן.
1: מגיע עליו, ולכן הוא ניזון בעיקר מתעמולה. בו בזמן, כמו שאמרנו, שרמת חייו הולכת ועולה. זה שילוב, סוג של מלכודת דבש סובייטית, כן. נקרא לזה כך.
0: ושאלה אחרונה לגבי הנושא הזה שדיברת עליו, של אותה אישה שראית שמתגעגעת לסטלין, ואנחנו ראינו את הדברים האלה. אני זוכר בביקורים בברית המועצות, ואז ממש עם התפרקות ועלייתה של רוסיה, שאז ארגון ממוריאל חוקר את הדברים, ואז יש אנשים אחרים שמדברים על כך. פוטין בעצמו נמצא באנדרטה לקורבנות השלטון האימים הנורא של סטלין, ובהדרגה זה מגיע לכך שמתגעגעים לסטלין, שהיום ברוסיה, אוקיי, זה מטעמים של פוליטיקה של פוטין, אסור להעביר ביקורת על סטלין, אבל איך אתה מסביר את הגעגועים לאדם, לא לגעגועים לתקופה שבה היינו אימפריה, אלא לאדם הזה שרצח מיליונים?
1: זיכרון האנוש הוא באופן כללי מאוד קצר, לטוב ולרע. מה שסטלין היווה זה יציבות. מה שסטלין מבשר זה סוג של הזדמנויות. בפדרציה הרוסית של היום יש כל כך הרבה אי צדק וחוסר סדר ושחיתות ואובדן תקווה כמעט שאצל האזרח הפשוט, אנחנו לא מדברים פה על האוליגרכים ומקורבי פוטין וכאלה. היד החזקה הזאת של סטלין, אמנם היו שם מחירים מסוימים, אבל באופן כללי לאזרח הפשוט הייתה גאווה במדינתו, יש סגסוג בקנה מידה סובייטים, לא בקנה מידה המערבים, יש סגסוג מדור לדור, המושחתים כביכול באים על עונשם, ואין פערי ענק כמו שיש היום.
0: וצריך לומר בהקשר הזה, זה שסטלין עצמו, ודאי יחסית לאחרים, חי בצניעות.
1: הוא חי בצניעות, ולמעשה שכבת ההנהגה, באופן כללי, למראית עין לפחות, הם חיו בצניעות, הם חיו פחות או יותר כמו חלק ניכר לפחות של האוכלוסייה העירונית. לעומת זאת, היום בפדרציה הרוסית, ההפך הוא הנכון. המעמדות הגבוהים באופן מכוון מסנברים ככל שרק אפשר באושרם הכלכלי, וזה דבר שצורם מאוד עוד לאוכלוסייה הכללית, שהמצב הכלכלי שלהם לא רק שלא מתקדם, אלא נסוג עוד בתקופת מלחמה, שבנים רבים, מה לעשות, נופלים בשדות הקרב באוקראינה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור יונתן דקל חן.
1: תודה רבה לכם.
0: בן גוריון פורש. זה נראה בלתי נתפס. הדבר הכי קרוב לאבי האומה של ישראל, האיש שהיה בצמתים הדרמטיים, מקריא הכרזת העצמאות, פורש כאחד האדם. שלום לפרופסור פולה קבלו.
2: שלום, שלום.
0: ראש מרכז עזריאלי לימודי ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. ראשית כל, למה זה קורה? ישנה אמירה צינית שלכל דבר שקורה בהיסטוריה יש שתי סיבות. סיבה טובה וסיבה אמיתית. מה קורה כאן?
2: מעניין. אני חושבת שיש פה סיבה הגלויה והסיבה השנייה אולי.
0: מצוין, אותו דבר.
2: אין אולי אמיתיות גם. יש את הסיבה, בוא נאמר ככה, מדובר באישיות, כשאנחנו מתבוננים על האישיות בהיסטוריה, אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו מאמינים לו, במה שהוא אומר, או שאנחנו מניחים שהוא לא רוצה להגיד הכל, ואנחנו מרשים עצמנו לפרש מעבר לאמירות שלו.
0: השני.
2: אוקיי, אז אתה יודע, בתור היסטוריוני טובה, אני לא יכולה לדלג על מה שהוא עצמו אמר,
0: בוודאי.
2: והוא עצמו אמר שהוא פשוט עייף. זה בסדר, אפשר להתקדם מפה. אגב, זה לא מופרך. הבן אדם לא היה... השנה היא שנת 53, דצמבר 53, אנחנו מדברים על הפרישה הראשונה, ולכאורה הוא רק 5 שנים ראש ממשלה, אז מה הוא כל כך עייף? אבל אנחנו צריכים לזכור שהוא כבר המון שנים בתפקידים של הובלה ציבורית, ומשנת 35 הוא עומד בראש בעצם הדבר הזה של ימים עיקרי, המדינה בדרך. אז בעצם אנחנו מדברים על בעצם 18 שנה שבהם הוא בעצם בתפקידים של מכריע ומוביל. זאת אומרת שלא מופרך שהוא יבוא ויאמר, אוקיי, חברים, אני צריך פסק זמן, עייפתי. אבל כשאנחנו מתבוננים על על היום שאחרי הפרישה, הוא לא כל כך נח. זאת אומרת שאנחנו יכולים בצדק להרשות לעצמנו לומר ש העייפות לא הייתה, או לפחות האופן שבו אנחנו מפרשים את המונח עייפות, זה לא בהכרח האופן שבו הוא פרש אותו.
0: אז מדוע הוא פורש, אם ככה?
2: אז אם ככה, אני חושבת שהתשובה תמונה בעשייה שלו אחרי הפרישה. אם אנחנו מסתכלים על הדגשים שלו אחרי הפרישה, יש נושא אחד שהוא מדגיש אותו במיוחד. בעצם מיד אחרי שהוא פורש, קורה דבר מעניין. הוא ממשיך לפעילות ציבורית, הוא מאוד אינטנסיבי, אבל לא בצינורות המקובלים. זאת אומרת, במידה מסוימת אפשר להגיד שהוא מפלס ערוצים משניים, ערוצים עוקפים, כדי לקדם נושאים שאו שהוא לא הצליח, או שהוא לא חשב שנכון לקדם בתוך הערוצים הרגילים של מדינה ומנגנוני המשילות שעומדים ברשותה.
0: זאת אומרת, משהו... מה שאת אומרת בעצם זה שהוא התעייף בעצם מהפוליטיקה שההילה הבן-גוריונית, שהוא היה מצליח להעביר את כל מה שהוא רצה במשך שנים ארוכות, ודאי בתוך מפאי, כבר לא עובדת במדינה בשלב הזה, שמתחילה יותר להתבסס, ונמאס לו להתעסק עם הקואליציות שלו.
2: או שהוא מבין, באחד הנושאים זה כנראה נכון, וזה בנושא השני שהוא עוסק בו בזמן הפרישה, וזה הניסיון של הימים לא צלח של לשנות את שיטת הבחירות בישראל. זאת אומרת, לצאת מהמודל של מערכת של בחירות יחסיות והקואליציות עם ריבוי מפלגות שנגזרות מזה. אבל הנושא המרכזי שהוא עוסק בו אחרי הפרישה, זה בעצם נושא שקשור לגיבוש חברה. או אולי יותר, אפילו אם רוצים לדייק את זה, בעצם במוקד העשייה שלו יש סוגיה של לגבש את תפיסת האזרחות הישראלית, או האזרחות הישראלית האקטיבית, הפעילה. וזה משהו שלא, הוא עצמו טוען שלא לא נכון לעשות את זה על ידי מנגנונים של, מנגנוני משילות רגילים. זאת אומרת, המשימה שהוא לוקח לעצמו, אחרי הפרישה היא משימה שהיא, כדי שהיא תצליח, היא לא, זה לא נכון שהיא תבוא, ועכשיו אני מצטטת אותו, כמובן מהזיכרון, זה לא נכון שהיא תבוא מתוקף צו מדינתי. וזאת המשימה של לייצר תודעה אזרחית מעורבת במדינה הצעירה, במדינת ישראל הצעירה.
0: כן. עכשיו, האדם הזה, האם אפשר לומר, ונשים בצד לרגע את חזרתו לתפקיד בהמשך, אפשר לומר שבמידה רבה שעתו היפה ביותר הייתה הקמת המדינה, השנים מתום מלחמת העולם השנייה, ובוודאי 47-48, קליטת העלייה, העמדת המדינה על רגליה, למעט נושא החוקה שהוא לא הצליח, ובכך במידה מסוימת הוא סיים את תפקידו ההיסטורי?
2: זה מעניין שאמרת שעתו היפה. אני חושבת ששעתו היפה היא אחרי הפרישה לשדה בוקר. אני חושבת ששם קורה דבר מאוד מאוד מעניין בדפוס המנהיגות הבן-גוריוני. אני חושבת שהוא ששם הוא מגלה את הציבור הישראלי, והציבור הישראלי מגלה אותו. אני מדברת באופן בלתי אמצעי. ושם קורה משהו מאוד יפה, שאני מכנה אותו מנהיגות כמערכת יחסים. וזה קורה דווקא אז, ולא שלא היו לזה סימנים לפני, אבל באותה שנה ושלושה חודשים שבהם הוא לא ראש ממשלה, והוא יושב לכאורה במדבר, זאת אומרת הוא יושב לא לכאורה, הוא יושב במדבר, הוא יושב מרוחק, והוא יושב לכאורה מחוץ למעגלי קבלת ההחלטות, מתרחש משהו שהופך את התקופה הזאת לשעתו היפה, הייתי אומרת, זה בהחלט שעתו החשובה. התפקיד שלו בצומת הדרמטית הזאת של המעבר מאין ריבונות ליש ריבונות, ההכרזה על עצמאות במציאות של, של שקלול ונטילת סיכונים לא פשוטים, וההחלטה הלא מובנת מאליה, והחלטה שהיו לה גם מחירים, של עלייה המונית, עליית רבים, שבעצם פתיחת השערים ללא שום, שאין בעצם למדינה את את האמצעים האובייקטיביים להכיל את המהלך הזה, בעצם לטפל בו בצורה מיטבית. שני הדברים האלה הם בהחלט שתי הכרעות בן גוריוניות שיקנו לו מקום מרכזי, הייתי אומרת, בעצם קיומנו, בעצם הקמתה של מדינת ישראל.
0: ואני רוצה לשאול אותך, בן גוריון הולך ומשאיר כמובן חלל עצום, אבל בתי הקברות מלאים באנשים שלא היה להם תחליף, המחליף שלו במידה רבה מאוד הוא ההפך ממנו, למרות שהם גדלו באותה אווירה, באותו מקום, באותו, פעלו יחד, אבל זה קצת צ'רצ'יל המוחלף באטלי, לא כן?
2: אז הדימוי הוא נכון, אני אולי אכניס בסוגיים, זאת אומרת אולי אני אומר ככה שהדימוי יותר מדויק לגבי הפרישה השנייה. אשכול הוא יותר ההפך מבן גוריון מאשר שרת, אם אתה שואל אותי. שרת, גם שרת וגם אשכול, הם, הייתי אומרת, הם כמעט ברירת מחדל. אני חושבת שזה בעייתי להשוות את זה לבריטניה, בבחירות שהיו בבריטניה אחרי מלחמת העולם השנייה, בגלל ששם היה ממש אקט ציבורי של להגיד, אוקיי, סיימנו את פרק המלחמה, וכעת יש לעבור לפרק השיקום, ולצורך זה אנחנו צריכים מישהו שהוא לא צ'רצ'יל. אני לא חושבת שהציבור הישראלי, לא רק שהציבור הישראלי הוא לא באמת ניתנה לו אפשרות לומר את הדבר הזה, כי בשתי הפרישות של בן גוריון, הוא זה שפרש ולא היו, הבחירות היו רק אחר כך, אלא שבשני המקרים, אני לא חושבת שהציבור הישראלי היה בהכרח בוחר בה.

0: רחלי מיס. משהו שם בטקסט הזה מרגיש לי רקע של עוד מימה. מה אומרות?
1: ותני לכל אחת רק השראה ממי שאת, היא פשוטה ואני נוחה, כן יש לך יופי מיוחד.
0: יש לך יופי מיוחד, רחלי מיס. קבלו שיר חדש של מיכל לוייב.

0: לי שם, כולן מחכות רק לי, אורזת מזוודה.
1: מיכל לוייב אורזת מזוודה, וככה טסה לה גם עם הזיכרונות. הנה השיר החדש של ירין, אחרי הפציעה של בעלה וההתמודדות הארוכה, ארוכת הימים, עם בעל במילואים, תפעול הבית. איך אתן עושות את זה? איך אתן מוציאות שירים? תוך כדי...

התחלתי מזגן, 3 לפנות בוקר, מחר כמה רגיל, לוקחת לגן. ויש לי השתלמות שלא סיפרתי לך עוד, כי כל פעם שאני מתקשרת אתה שוב צריך לעבוד.

0: לבד להחזיק. משרת תימור, גם כן, חוויית המילואים, הקו-ישראלית, שמכירים את זה ככה מכל עבר סביבנו, בתוך המלחמה הזו, ההולכת ונמשכת. אנחנו מתפללים לשובם של כל החיילים, המילואימניקים, האבות, האחים, בנים, הביתה, בשלום. הפסקה נוספת לפרסומת, נשוב תכף.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם על כאן מורשת.
3: שיר השירים, שירת נשים.
0: אז מן החוויית הבדידות והריחוק הזה שחובות נשות המילואימניקים, אנחנו גם נפליג ציפה בזמן עם שיר שאולי אפילו יתחבר לחוויה דומה. יום הולדת נחגוג לשחקנית ולזמרת הוותיקה טיקי דיין, שחוגגת היום 78 שנים. הנה כאן, היא בחידוש בתרגום עברי לשיר ותיק ויפה של גילברט אוסליבן.

0: שיקי דיין שוב לבד, אז מן האווירה המלנכולית הזאת שהביאה לנו שיקי דיין עם השיר הוותיק הזה שקיבל את מילותיו של העבריות של אהוד מנור, הנה לשיר שיש בו מבט הומוריסטי על עניין לפעמים ששומרים אותו ככה בחשאי ובשקט, נושא שכל אישה יהודיה מכירה, וכל כך הרבה נשים עוסקות במצווה הזו מדי חודש בחודשו, כמובן מצוות התבילה. אז על הנושא הזה, הסופר רגיש, מוציאה עכשיו רות נודלמן שיר חדש. שיר הזה נולד יחד עם בנה הצעיר, ממש מתנה כמו שהיא מספרת, אחרי תקופת מילואים ארוכה מאוד שאותה היא חוותה, המשפחה עברה, אז הנה נולד שיר על התבילה, התבילה במקווה, והוא בין שיר דיבורי לשיר שירי, ורות נודלמן מלכה. יחד עם צביה מרגליות שכתבה איתה בעבר גם את כותבות היסטוריה.
1: מתרחצת, מסירה.
0: תבילה.
1: חופפת, מוציאה, מצחצחת, מנקה, גוזרת, מחליקה. אני...

0: אחד.
1: איזה יופי. רות נודלמן, שיר חדש. והנה עוד שיר טרי מהניילונים, יובל גיגי.
2: אדם יכיר בערך עצמו שהוא ייחודי בעולם, שלא היה ולא יהיה ואין כמוהו בשום מקום אחר. לפיכך חייב אדם לומר

0: סיכוי, יש סיכוי לאהבה, לרגע בהיר, אנחנו שלמות. הרגע הזה הולך ומתבהר. שעה זו מסתיימת, יהיה גם בזאת שמחר. עוד שעה יש לפנינו של שיר של יום, היום הזה ט' בסיוון. בואו נגנוב עוד טיפת שיר עם אפרת קוזין.
1: כל הזמן רציתי לחזור לשורה, אבל בין המילים נחנקתי.
0: היא זו שחותמת לנו את השעה.

0: פודקאסטי על עצמי, אבל סולחת לעצמי.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם על כאן מורשת.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על גג בית פרטי במטולה התפוצץ לפני זמן קצר רחפן נפץ ששוגר מלבנון. אדם אחד נפצע קל מאוד. הרמטכ"ל זמיר קרא אמש בקבינט המצומצם לתקוף בניינים בביירות בתגובה לפגיעת רחפני נפץ. גורם בכיר בוושינגטון אומר שמזכר ההבנות המוצע עם איראן מבטיח את זכותה של ישראל לפעול נגד איומים מיידיים. אלוף במילואים עמית דרור מעריך שהאורניום המועשר לא יצא מאיראן והתחזית התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. לפני זמן קצר התפוצץ על גג בית פרטי במטולה רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי אדם אחד נפצע קל מאוד, נגרם נזק למבנה. מצהל נמסר כי חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ לעבר כוחות צהל ושטח מדינת ישראל. לפני הצהריים נשמעו אזעקות בכמה יישובים באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. מצהל נמסר שזו הייתה נפילה באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. האירוע הסתיים בלי נפגעים. המתעדת המבצעית סמלת שין נפצעה שלשום מרחפן נפץ. אביה נועם אמר בתוכניתנו קובנוביק כי אין להוציא את הלוחמים מלבנון.
4: יש אנשים היום שאומרים, מה, תוציאו את החיילים משם. תוציאו את החיילים משם, אז כל הרחפנים האלה יגיעו ישר ליישובים. יש סיבה שהצבא שם. נכון שיש הרגשה עכשיו שאנחנו ככה, מין הרגשה חמוסה ככה שלא, לא נותנים לצבא לעשות מה שצריך. אני יודע שהחיילים צריכים להיות שם. אני מקווה באמת שיתנו להם לעשות מה שצריך לעשות.
3: הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, אמר אמש בדיון הביטחוני של הקבינט המצומצם שכינס ראש הממשלה נתניהו שיש לתקוף בניינים בביירות בתגובה לפגיעת הרחפנים של חיזבאללה. כך אמרו לכתבתנו גילי כהן גורמים המאורים בתוכן הדיון. כתבתנו מציינת כי עד עתה, בלחץ אמריקני, ישראל נמנעת כמעט לחלוטין מתקיפות בביירות למעט חיסולו של מפקד כוח רדואן. כפי שדווח בכאן חדשות, כל אישור תקיפה בביירות מועלה לאישור של נתניהו, כך שאם תאושר המלצת הרמטכ"ל, יהיה מדובר בשינוי מדיניות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, גורם בכיר בממשל האמריקני, אומר לפייננשל טיימס, כי מזכר ההבנות המוצע כולל התחייבות של כל הצדדים, ארצות הברית ובעלות בריתה ואיראן ושלוחותיה, להפסיק לחלוטין את הלחימה בכל רחבי המזרח התיכון. עם זה, ההסכם מבטיח את זכותה של ישראל לפעול נגד איומים מיידיים. אלוף במילואים יעקב עמידרור, שהיה ראש המטה לביטחון לאומי, מעריך בכאן חדשות ברשת ב' כי האורניום המועשר לא יצא מאיראן בהסכם עתידי.
5: האמריקאים אומרים, אנחנו לא רוצים להרוס את איראן, אנחנו רוצים להביא להסכם שיעביר לנו את כל האורניום המועשר. אני חושב שהם שוגים באשליות, אבל הם חושבים שהם יצליחו במסע ומתן, כי האלטרנטיבה זה מלחמה שהם לא רוצים להיכנס אליה.
6: יש סיכוי מאוד גבוה שתישאר עם איראן עם 440 קילוגרם מאושר על אדמת איראן.
5: אם זאת תהיה התוצאה, אנחנו נכשלנו במלחמה, והם נכשלו במלחמה ובדיפ דיפלומטיה שלהם.
3: יעקב עמידרור אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. הפרקליטות הגישה תביעה בסך של יותר משלושה מיליון שקלים נגד עמותת אוהל יוסף באשקלון ונגד שלושה מנושאי המשרה בה על קבלה במרמה של כספי תמיכות ממשרד החינוך. מכתב התביעה שהוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע עולה כי העמותה דיווחה לאורך שנים על מאות תלמידים פיקטיביים במוסד תורני כדי להגדיל את היקף התמיכה הממשלתית. בביקורות שנערכו התברר כי במקום לומדים בפועל כמה עשרות תלמידים לכל היותר, לעומת דיווח של יותר מ-600, וכי המבנה עצמו אינו מסוגל להכיל פיזית את כמות התלמידים שדווחה. לבקשת המדינה הטיל בית המשפט עיקולים זמניים על נכסי הנתבעים וכספיהם בשל חשש מהברחת נכסים. ולסיום, מחקר ישראלי חדש וראשון מסוגו בתחום אריכות הימים שנערך במרכז הרפואי שיבא מצא כי פער לרעה בין הגיל הביולוגי של האדם לגילו הכרונולוגי עלול לנבא סיכון מוגבר לתמותה ולאשפוזים. מן המחקר שפורסם בכתב העת המדעי Aging and Disease עולה שכל עלייה של שנה אחת בפער שבין הגיל הביולוגי לגיל הכרונולוגי קשורה לעלייה של 15% בסיכון לתמותה ושל 6% בשיעור האשפוזים. החוקרות, הפרופסור ציפי ציפי שטראוס והדוקטור אביגייל גושן ניתחו באמצעות בינה מלאכותית נתונים של כ-2,600 משתתפים לאורך כ-10 שנים על בסיס בדיקות דם שגרתיות בלבד. לדבריהן, הממצאים עשויים לאפשר בעתיד זיהוי מוקדם של אנשים בסיכון עוד לפני הופעת מחלות משמעותיות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
7: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
1: זמן אמת, הערב בכאן 11.
3: התחזית, התחממות הדרגתית קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.

0: שיר השירים, שיר של יום, עורכת ומגישה דבורה גוטמן קיציס.
1: שלום שלום, 1:05, שעה שנייה שלנו שיר השירים כאן במורשת. שיר של יום ביום הזה, יום ט' בסיוון. ואז אני אהיה כמו שמש, תנו לשמש לעלות, תנו לשמש יד. והנה אלפי שירי שמש בפתיחתו של פתיחת עונת הקיץ הבא עלינו, בקרוב כבר לטובה. הנה מפציעה לו, מפציעה לה עוד קרן שמש, עוד שיר שמש, שיר חדש של אריאל זילבר.

בא, הוא מגיע. ויש לך דעת. זהו יהושע לימוני שר.

החברה הישראלית היום, שהיא כל כך מקוטבת וכל כך שופעת בהתלהמות ובמחלוקות, איך אנחנו הופכים את השנאת חינם הזו לאהבת חינם?

0: זה מין שרשור מתבקש כזה מרביד לאהוד בנאי שהפציע בתחילת השיר של רביד הרייני בדיבור שם.
1: מאז שעזבת
0: נחשור מה יהיה השיר הבא.

0: את, אז קל לנו להבין מה הם חושבים, ואולי כן. חנוך, שיכול להיות שחלקים ממנו נכתבו באמת בתקופה ההלניסטית, הוא כבר לומד מהיוונים לכתוב בצורה יותר מפורשת, mm-hmm. בז'אנרים יותר...
1: ישירים.
0: ישירים, כן, כן. יותר בפרוזה. זה, הפרוזה היא דבר שמשותף לספרות היהודית ולספרות היוונית, ופחות לספרות, לספרות המזרח הקדום.
1: וואו, ממש מעניין.
0: כן.
1: אני רוצה שנדבר על עוד דברים שאנחנו יכולות לשאול לגבי הארץ. אז יש לה מבנה ויש כיוונים, ואנחנו דיברת מקודם על ללכת ממזרח לדרום או ממקום נכון. אחד לאחר. יש לה גבולות, כן? אני משערת.
0: נכון, אז יש לה גבולות, ואחד הדברים המעניינים הראשונים שאנחנו, כאילו שאנחנו מוצאים בחנוך פעם ראשונה בספרות היהודית, זה שיש גם דברים מחוץ לגבולות של הארץ.
1: מה זאת אומרת פעם ראשונה מחוץ לזה?
0: את מכירה במקרא מה יש מחוץ לארץ? יש שמיים, יש ארץ, יש תהום, כן? יש מתחת לארץ.
1: מה, אבל במקרא, אני פשוט עכשיו מהרהרת בזה, במקרא אין אף פעם התייחסות למקום שבו אלוהים נמצא?
0: הוא בשמיים.
1: וזהו. אוקיי.
0: אולי הוא בקצות הארץ, אולי הוא על הר, הוא יכול להיות בכל מיני מקומות, לאו דווקא בשמיים. אבל אין תיאורים של מקום שהוא מחוץ ליקום.
1: אהה, כלומר מחוץ לאו ארץ או שמיים.
0: כן, מה יש מחוץ, יש לארץ קצוות, כן? יש קצות הארץ
1: כן.
0: במקרא. אבל מה יש מעבר לקצות הארץ?
1: לא עוסקים בזה.
0: לא עוסקים בזה. ובחנוך יש ריק אולי. שזה, אני לא יודעת אם הוא קיבל את זה מתפיסות יווניות או מתפיסות מצריות. אבל הוא מתאר שמעבר לגבולות הארץ יש מקום שאין בו כלום.
1: וואו.
0: כן. אחר כך במקום הזה כבר יש, יש את הכלא של המלאכים. אבל הבסיס...
1: אחר כך בספרות של חנוך?
0: לא, באותו תיאור.
1: באותו
0: כן.
1: תיאור.
0: באותו תיאור, יש שם תיאורים שמורכבים אחד על השני, אבל כאילו בעיקרון זה מקום עם ריק שבנו בתוכו את הכלא של המלאכים. כי הוא צריך להיות מחוץ לטבע, הוא צריך להיות מחוץ לזה. אבל... זה שמישהו שואל, אוקיי, יש גבולות לארץ, אבל מה אחרי הגבולות?
1: כן.
0: זאת שאלה שצריך לשאול.
1: זאת שאלה מדהימה.
0: נכון.
1: זאת שאלה מדהימה.
0: כן. אז יש לו שאלה על מה מחוץ לגבולות, ויש לו שאלה באמת על הצורה, ומה מחזיק את הארץ, איך היא לא נופלת, איך השמיים לא נופלים. זאת שאלה שהיא כן נשאלת קודם.
1: כן.
0: נשאלת בכל הספרות הקודמת. אלא שחוץ מהיוונים... שעוסקים בצורה מאוד מאוד מפורשת במקורות של המזרח הקדום, ואני כוללת את המקרא בתוכם, הז'אנר הוא אחר. אז הם כותבים פילוסופיה, אבל הם לא כותבים פילוסופיה בז'אנר של פילוסופיה. הם כותבים את זה בתוך שירה. הם כן שואלים את עצמם.
1: כן, ולכן אמרת שזה קשה לעקוב אחרי, זה קשה לנו להבין את המסר הזה.
0: נכון, ואז את נגיד, בכלל צריכה לשאול את עצמך, למה שהארץ תיפול? כלומר, מה התנועה הטבעית של הארץ? אריסטו קרא לזה תנועה טבעית, כן? ליסודות יש תנועה טבעית. והארץ היא לא נופלת למטה, היא נופלת למרכז היקום אצל אריסטו, נכון?
1: כן.
0: אז בעצם בכלל אצל אריסטו אין שאלה למה היא לא נופלת למטה. יש שאלה למה היא לא נופלת למטה, היא לא נופלת למטה, היא נופלת למרכז היקום.
1: כן.
0: נכון? אבל הנחה שכולם חושבים שהארץ צריכה ליפול, כן, גם מי שחושב שהארץ שטוחה, נגיד, היא לא מובנת מאליה, כי השאלה היא מה המקום הטבעי שלה. ומה שראיתי זה שזה תלוי מה חושבים שהיה לפני בריאת העולם. יש סיפורי בריאה שמתארים את השמיים והארץ כזוג, שמפרידים ביניהם. ואז הארץ לא שואפת למטה. מה שאנחנו צריכים למנוע זה את החזרה שלהם להתאחד.
1: היא שואפת למעלה?
0: או שהשמיים שואפים למטה. נכון, הם שואפים להתאחד, והשאלה היא מה מפריד ביניהם, ולא מה מונע מהארץ ליפול.
1: מה משאיר את הספייס מחיה באמצע.
0: נכון. תפיסות אחרות מתארות את בריאת העולם כאיזה מאבק עם הים. כן, שאנחנו בעצם, כן, כל מי שחי על שפת הים ורואה את הגלים ואת הגאות והשפל, הוא חושש, כן? שהים יעלה ויחסה את הארץ.
1: כן.
0: בעצם בריאת העולם היא קבוע מים אל מקום אחד ותראה היבשה. כן? בריאת העולם בבריאות מסוימות, בסיפורי בריאה מסוימים, היא השגה של המים מעל היבשה. והם רואים את הים גם כקשור למי התהום, למים שנמצאים מתחת לארץ. ואז הם שואלים את עצמם, לא למה הארץ לא נופלת, אלא

0: או למה ים לא מכסה את הארץ, כן, ואז אלוהים שם לו גבול ממש, מצליח נלחם בו וניצח אותו. או יש אפילו תיאורים שהארץ יושבת על רפסודה, למה היא לא טובעת? במים שמתחתיה, נכון? אם יש מים מתחת לאדמה, למה היא לא טובה?
1: כן.
0: נכון?
1: וואו. אז כל תיאור צריך להתמודד עם בעיות אחרות.
0: נכון, עכשיו אנחנו חושבים על זה בצורה מיתולוגית, אבל יש כאן התמודדות עם שאלה פיזיקלית, נכון?
1: כן.
0: זאת התמודדות עם שאלה פיזיקלית, המיתוס עונה על אותן שאלות שהמדע עונה עליהן.
1: כן.
0: והוא גם נותן תשובות במידה רבה שאמורות להסתדר לו מדעית באיזשהו אופן.
1: כן.
0: אלא שהוא מספר אותם בז'אנר אחר. וחלק ממה שאני עושה זה להפיק מהז'אנר, כן, להוציא את זה כדי שזה יהיה יתאים לצורת החשיבה שלי כאדם מערבי שכבר יונק מהפילוסופיה היוונית ומצורת המחשבה המערבית.
1: כן.
0: כלומר, אני רואה שגם הם חשבו על השאלות האלה, אני רואה שהם גם נתנו תשובות מסוימות, ומה שאני מנסה לעשות זה לתרגם את הז'אנר שלהם לז'אנר שלי, כדי להבין
1: מה הם חשבו. כדי להבין מה הם חשבו, כן, מדהים. אז אם בפעם הראשונה מופיעה האפשרות שיש משהו מחוץ לארץ, אז יכולים גם לנדוד עליה דברים, או יכולים להופיע שם דברים שהם מאוד מאוד חשובים, נגיד כמו מיקום של גן, גן עדן, או מה יכול עוד להיות שם?
0: אז זה הפוך, כן? גן עדן הוא מתחיל כמקום ארצי, הוא לא התחיל בשמיים.
1: כן.
0: כן. והוא נודד באמת. אז חנוך, כחלק מהמסעות שלו ברחבי היקום, כן? אז הוא רואה, יש שם תיאורים גיאוגרפיים. אגב, זה גם ספרות גיאוגרפית מוקדמת, שמושפעת מתיאורי מסעות אולי בעולם ההלניסטי, ואולי גם תיאורים בבליים. אז הוא הולך ביקום והוא רואה כל מיני דברים. הוא רואה גם דברים מהגיאוגרפיה הריאלית שאנחנו מכירים. הוא רואה את המדבריות, את הימים, את האוקיינוס ההודי. הוא יודע שיש ייבוא של צמחים מהמזרח, אז הוא הולך ורואה איפה הם צומחים, וכל מיני כאלה.
1: וואו.
0: כן. אבל מבחינתו, חלק מהגיאוגרפיה, כן, חלק ממקורות המידע שלו, זה גם הספרות הקודמת. ולכן, בתיאורי המסעות שלו, משולבת גיאוגרפיה ריאלית עם גיאוגרפיה מיתולוגית. עם גיאוגרפיה אמיתית. אז הוא גם רואה את כל הדברים הרגילים, אבל הוא גם רואה את המקום שאליו נשמות בני האדם מגיעות, שזה לא גן עדן. זה מקום במערב, איזה הר שיש בו מערות, והנשמות מגיעות לשם בחושך. רק לצדיקים יש אור, אבל הם לא מקבלים שם איזה שכר. הם סתם נמצאים שם.
1: שוהות שם?
0: שוהות שם, זהו. כאילו, אין.
1: ומה זה לצדיקים? יש אור? כלומר, הנשמה שלהם היא בתאורה, או שיש עליה ספוטלייט?
0: לא, יש אור ומעיין גם עם מים שלא יוצמים.
1: וואו.
0: כן. והרשעים, הם יושבים שם ומחכים בחושך עד יום הדין, כדי שאז הם יקבלו את העונש שלהם. ויש נשמות שנרצחו, ולא הייתה נקמה למי שרצח אותם, אז הם, למרות שהם יכולות להיות צדיקים, הם לא יהיו באור. הם מתענות בגלל שהם מחכות לנקמה שלהם. הם לא נחות על משכבם בשלום, עד שלא מתרחשת נקמה.
1: כן.
0: אז יהיה לא משנה, יש שם כל מיני נשמות. אז עוד אחד המקומות שהוא רואה בכל מיני מקומות.
1: מסעות שלו.
0: במסעות שלו זה מקום, הר שעליו הכיסא של אלוהים. כן.
1: בלי לראות את אלוהים עצמו?
0: שם הוא רואה אותו, אבל יש מקומות שאפשר לראות. כן, יש...
1: אז הכיסא נמצא.
0: כשחנוך עולה, בתיאור אחר, כשחנוך עולה לשמיים, הוא רואה את אלוהים. הוא נראה כמו איש זקן, לבן. כן, כן, אפשר לראות את אלוהים לפעמים, זה לא לגמרי דבר שאי אפשר לראות.
1: לא טבו.
0: כן, כן, תלוי בסיפור.
1: כן.
0: ואחד המקומות שהוא רואה, זה במזרח, זה גן עדן. זה, אמרתי שחנוך יש לו חלקים מוקדמים וחלקים מאוחרים. אז בחלק המוקדם ביותר, הוא רואה את גן עדן על הארץ, במזרח, ואין שם בני אדם, יש שם מלאכים.
1: מלאכים חיים על הארץ פה.
0: כן, על הארץ בגן עדן, והם אוכלים, הם אוכלים מעץ הדעת, וככה הם משיגים ידע. ככה הם לומדים חוכמה. המלאכים כן. הם אלה שאוכלים מעץ הדעת. למעשה, אנחנו רואים שחוץ מהסיפור בבראשית, שבו האדם מגורש מגן עדן, והמלאך מסביר לחנוך, כן?
1: שזה מה שקרה לאבותיו.
0: מה שהוא רואה זה המקום שממנו גורשו אבותיו, אבל זה שכבה נוספת על סיפור קדום יותר. אנחנו רואים ביחזקאל גם תיאור של גן עדן, ששם אין בני אדם בגן עדן, אלא יש כרוב שהוא סוג של מלאך שגר בגן עדן, mm-hmm. כן? כלומר, לא לפי כל הגרסאות היו בני אדם בגן עדן. יש גרסאות שבראשית הקרובים עומדים בחוץ ושומרים שבני אדם לא יחזרו. אבל ביחזקאל, הקרוב הוא זה שחי בגן עדן וגורש ממנו.
1: ולא אדם.
0: ולא אדם. כן. אז חנוך, בשכבה הבסיסית ביותר, הוא רואה את גן עדן, הוא עובר ליד גן עדן, הוא עצמו לא יכול להיכנס, כי בני אדם לא נכנסים לגן עדן. והוא רואה את גן עדן, והוא רואה שם מלאכים שאוכלים מהעץ, אבל בשכבה הנוספת של הפרשנות של המלאך, שהיא כנראה שכבת עריכה, שם מסבירים לו שזה אותו הסיפור כמו בבראשית, שהאדם וחווה גורשו ממנו.
1: כן, כדי לא לבלבל. העריכה באה כדי לא לבלבל.
0: העריכה, כן, מנסה לעשות הרמוניזציה, ליישב בין מה שמוכר מהסיפור בבראשית, למה שמוכר בסיפור חנוך. הוא גם לא קורא לזה גן עדן בחנוך, הוא קורא לזה פרדס קושטה.
1: אז איך יודעים שזה זה בכלל?
0: בגלל שהמלאך הסביר שזה המקום שממנו גורשו אדם וחווה. נכון, הבנתי. ויש שם עץ דעת, שהוא אוכל ממנו.
1: אבל ממש שם אחר.
0: נכון, קורא זה פרדס קושטה. עכשיו, פרדס בארמית, בתקופה ההיא, זה אולי רק גן, בוסטן. Mm-hmm. זה עוד לא היה לזה עוד משמעויות. בתקופות מאוחרות יותר, פרדס זה פרדייז, כן? זה אותו הדבר. כן. זה הופך להיות מקום מיסטי כזה. וזה לא ברור אם שם, אם זה עוד בשלב שזה רק פשוט רוצה להגיד לו שזה הגן, או שהוא אומר לו שזה...
1: כבר מקום אחר
0: איזה
1: קצת.
0: איזה מקום, כן. וקושטה, גם זה, זה גם אמת בארמית וגם צדק.
1: אז זה המקום של צדק ושל אמת?
0: אז מצד אחד זה מקום של אמת, נכון? המלאכים אוכלים שם כדי ללמוד. אין כן? שם תיאור, אין שם בני אדם שנכנסים ומקבלים את השכר שלהם. אבל אולי השם הזה מאפשר את המדרשים המאוחרים יותר שמעניקים לגן תפקיד בצדק האנושי. לתת לצדיקים להיכנס אליו לאחר מותם. אבל כאן אף אחד לא נכנס, גם לא חנוך.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לנו מקורות מאוחרים יותר, שבהם חנוך, אחרי שהוא נלקח על ידי האלוהים, הוא גר בגן עדן. אבל לא בסיפור הזה. כן. הוא רק עובר ליד. התרגומים ליוונית ולגאז, שכבר יודעים שחנוך אמור לגור בגן עדן,
1: הם... יש להם את הסוף של הסיפור.
0: כן, הם אומרים שחנוך נכנס לגן עדן, נכנס לתוך הגן.
1: כבר בסיפור הקדום,
0: כבר
1: המוקדם?
0: בסיפור המוקדם, כן, כבר בסיפור הזה של המסע, הם כותבים שחנוך נכנס, אבל כשהתגלו המגילות בארמית, ראו שזה לא תרגום בהם. מדויק. שם כתוב וואו. שהוא עבר ליד.
1: מדהים!
0: כן, ואז לעומת זאת, בחלק המאוחר יותר של חנוך בספר המשלים, שזה ספר שנכתב ממש לקראת חורבן הבית, שם חנוך עולה לשמיים. וגם שם יש הרכבה של מקורות אחד על השני וזה, ושם הוא רואה את גן הצדיקים, את גן הבכירים. כלומר, הוא כבר ברור לו שצדיקים נכנסים כן. לגן עדן, אבל זה גן שאמור להימצא על האדמה. כי יש שם, הוא מסופר בהקשר של מפלצות, מפלצת יבשתית ומפלצת ימית, אז הוא, יש מפלצת בהמות יבשתית ששומרת על הפתח של הגן. כלומר, זה ברור שזה מקום שנמצא ביבשה כן. על האדמה. אבל כשחנוך עולה לשמיים, יש לנו שם תיאור שהוא רואה את הצדיקים בשמיים. כי כבר תקופה שמאמינים שצדיקים עולים לשמיים לאחר מותם. לא כמו בתיאור הקדום שהם הולכים לאיזה בורות כאלה ולאף אחד לא אכפת מהם אחרי שמתים. הם עולים לשמיים, להיות ליד אלוהים וזה, להיות מלאכים. ואז הוא מכיר סיפור על גן עדן, על יבשתי, שצדיקים הולכים לגן עדן על היבשה. והוא מכיר אמונה שצדיקים עולים לשמיים. מה שהוא עושה זה הוא מכניס את הסיפור כמו שהוא היה כתוב בפניו, היבשתי, ומערבב אותו, ממש עושה פסוק, כמה פסוקים.
1: עריכה צולבת.
0: כן, ומכניס אותו לתוך המסע השמימי של חנוך, כשאיפשהו רואה את הצדיקים, ואיפשהו רואה גם כל מיני אוצרות של רוחות ושל גשם, כן? איפה נמצא כל הגשם? יש לו מאגרים כאלה בשמיים, כן. שמהם הוא יוצא, וגם הרוחות, יש להם מאגרים.
1: סכרי שמיים.
0: כן, כן. אז הוא הולך והוא רואה גם את ה... הוא רואה כל מיני מאגרים של מים, ומאגרים של רוחות, ואת השמש, ואת הירח, וכל מיני דברים שרואים בשמיים. וגם הוא רואה את גן הבכירים. עכשיו, אם היית קוראת את הסיפור הזה במנותק מהתיאור הזה, היית אומרת גן עדן בארץ, אבל דחפו אותו לתוך הסיפור על המסע השמימי של חנוך.
1: כן.
0: וככה הוא בעצם מעלה את גן עדן לשמיים.
1: וואו.
0: כן.
1: מדהים.
0: ובאמת, במקורות מאוחרים, כן? מהתקופה שלו, ומאוחרים יותר, אנחנו כבר מכירים סיפורים על גן עדן בשמיים. נכון? שהמתים כן. עולים לשמיים. כן. כן. אז וואו. אנחנו ממש רואים איך הוא מנסה לשלב את המסורות שהתקדשו אצלו, שהוא קיבל מהעולם העתיק, ביחד עם הרעיונות החדשים שהתחילו לחדור בתקופה המאוחרת.
1: הוא זה
0: המחבר. המחברים, זה
1: כן,
0: הם.
1: כן, זה הם, כן, בדיוק.
0: זה הם. איך הם לוקחים את המקורות העתיקים, עם רעיונות חדשים, ומנסים למצוא דרך לשמר את האמונות העתיקות ביחד עם האמונות החדשות.
1: אני חושבת שזה מדהים לשמוע אותך אומרת שזה היה איזשהו ניסיון שנגלה מהטקסט. Mm-hmm. אני תוהה עם מה הנחה אותם. זאת אומרת, אם הם היו מוסיפים סיפור, mm-hmm. ונגיד שהיו בו חלקים שהיו סותרים את הסיפור הקודם, mm-hmm. האם זה נורא? האם זה יוצא למלחמה נגד הסיפור הקודם? האם זה מרחיב פשוט את הסיפור הקודם? כאילו, האם יש תנועה שיכולה להיות תנועת הרחבה בלי לרמוס את הדבר הקודם? כלומר, אני, כי הם עבדו מאוד קשה כדי לשזור אותם ביחד.
0: נכון, אז אני חושבת שיש הבדל תרבותי מאוד מאוד גדול בין העולם המודרני, שיונק מהעולם היווני, לבין המזרח הקדום. שזה לא רק היהודים, זה בכלל המזרח הקדום. ביוון, את יכולה לחלוק על אבא שלך, על אמא שלך. את יכולה להגיד, לא, אם הוא טעותה, זהו. זה הכל. כן, על המורה שלך. את יכולה לחלוק עליה.
1: כן.
0: כלומר, יש תרבות שבה מותר להתווכח בצורה ישירה אחד עם השני. ואגב, זאת הביקורת של הפרושים על הצדוקים, שהם מוכנים לחלוק על רבותיהם. אוקיי? אז הם כנראה כבר ימצאו תפיסות יווניות שמותר לחלוק על מי שלפניך.
1: כן.
0: ואז הרבה אנשים רואים את זה כדרישה בסיסית ממדע, נכון? שאנחנו נתקן, אנחנו נחלוק, אנחנו נתווכח, אנחנו נשנה. במזרח הקדום זה לא מנומס. עכשיו, זה לא שהם לא משנים את הדעות. הם גם משנים, הם גם
1: ברור,
0: מתפתחים.
1: ברור, גם הם יצור דינמי.
0: נכון, נכון. התרבות משתנה ומתפתחת, והם מגיעים למסקנות חדשות, והם חוקרים, ויש להם הישגים מדעיים בבבל, וואו, פי כמה ממה שהיוונים הגיעו אליו עד שהם פגשו בבבלים. אבל הם לא יגידו שמי שהיה לפניהם טעה. הם לא יגידו את זה.
1: אז לכתוב משהו שסותר, זה כמו להגיד, טעית, הנה הדבר הנכון. ולכן הם לא יעשו
0: זה,
1: את זה?
0: הם יכתבו מדרש, הם ייצרו את הצורה המדרשית. כן. הם יגידו, בעצם גם מי שהיה לפניי, זה מה שהוא התכוון. כן? כלומר, או שהם יתעלמו מתפיסות קודמות, או שהם יגידו שהם בעצם התכוונו למה שאני אמרתי.
1: כן. יש לנו ממש עוד מספר דקות לפרק הזה, ואני רוצה לשאול אותך, אם מעלים את גן העדן מהארץ לשמיים, איך זה משנה? נשמע לי שלעשות פעולה כזאת היא מאוד מאוד דרמטית.
0: נכון.
1: קודם כל כי זה ממש מיקום אחר, אוקיי? נתחיל מזה שפיזיקלית, כמו שאת אומרת, כן? גיאוגרפית, זה מיקום אחר. אז בסדר. אבל איזה השלכות יש למיקום הזה החדש של גן העדן בשמיים?
0: אז זה נקשר לשתי סוגיות. אחת שאלה של שכר ועונש, כן? במקרא רוב השכר והעונש מתרחש כאן ועכשיו. כן? אם בחוקותיי תשמעו ונתתי גשמכם ביתם, נכון? תהיו בסדר, יהיה גשם. תהיו לא בסדר, אני אחריב את המקדש. נכון? השכר והעונש הוא גם בדרך כלל, לא תמיד, אבל גם בדרך כלל כללי, כן. לציבור ולא לאדם...
1: קבוצתי.
0: כן, לא לאדם ספציפי. יכול להיות שאני, ירמיהו יהיה נביא צדיק, אבל העם חטא, אז בית המקדש יחרב, והוא יצא לגלות, נכון? כלומר, יש איזה שכר ועונש קבוצתי, ויש שכר ועונש מיידי בעולם הזה.
1: בעולם הזה,
0: בעולם
1: כן.
0: הזה.
1: גשם זה דבר בעולם נכון. הזה, והוא רלוונטי לחקלאות, והוא חשוב לדבר הזה.
0: נכון, לאנשים יש, נכון, ולאנשים יש צורך להרגיש, העולם צודק, יש לאנשים צורך להרגיש שאם אני אהיה בסדר, אז יהיה טוב בסוף, נכון? כאילו, אני לא רוצה להרגיש שאני סתם פריירית, נכון? ואני גם לא רוצה להרגיש שאני, כאילו, זה בלתי נסבל.
1: שאני לבד במאמץ.
0: נכון, זה בלתי נסבל לחשוב שהעולם פשוט לא צודק.
1: כן, זה בלתי נסבל.
0: גם אנחנו היום, שאנחנו אולי יודעים את זה שכלית, קשה לנו עם זה.
1: ברור.
0: ויש מחקרים... אפילו שמראים, לדוגמה, שהאשמת הקורבן היא חלק מהצורך שלנו בצדק. נכון, הצורך הפסיכולוגי שלנו בצדק. לא משנה, יש, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל...
1: יש דורות במעבדה שגם עוסקות בזה.
0: כן, אבל באיזשהו שלב הם אומרים, אוקיי, אבל אין צדק בעולם הזה, נכון? זה לא קורה, אנחנו מתנהגים בסדר, אז אפשר להגיד, אוקיי, המקדש נחרב כי חטאתם. אבל אחר כך אתם אומרים, אבל חזרנו בתשובה, ועדיין רע לנו, אוקיי? אז מה, אז זה לא הוגן. ואז מתחילות להתפתח תפיסות של צדק דחוי, אוקיי?
1: כן.
0: או באחרית הימים, או לאחר המוות.
1: כן.
0: אוקיי? וגן עדן הוא אחד התפקידים שלו הופך להיות ממקום בעבר האנושי שהאדם גורש ממנו, הוא אחד התפקידים שלו זה לתת שכר לצדיקים.
1: יעד עתידי.
0: כן, לצדיקים לאחר מותם.
1: כן.
0: אנחנו הרבה פעמים מוצאים איזושהי סימטריה בין מה שהיה בראשית האנושות למה שיהיה בעתיד של האנושות או של האדם. והגן עדן מתחיל לקבל תפקיד של שכר. עכשיו, עוד דבר שיש...
1: זה לא משנה גם את ההתנהגות בפועל, בהווה, בעולם הזה, בארץ?
0: חלק מזה קשור לתופעה שאנחנו רואים של מרטיריולוגיה. כן, נכון?
1: קדושים מעונים?
0: כן, נכון? של מוות על קידוש השם. Mm-hmm. אנחנו רואים, נגיד, בגזרות אנטיוכוס, שאנשים מוכנים למות ולא לחלל שבת. נכון?
1: כן.
0: אבל אם אין כלום אחרי המוות, כן? כמו שהמקרא לא מתאר שכר לאחר המוות, נכון? אז למה לי למות? כן? לא יהיה לי שום שכר, לי אישית. אם אני כבר מתחילה לצפות לשכר אישי, ולא קבוצתי, ואני בסדר, אני הכי בסדר בעולם, אני מתתי על קידוש השם, אז לא קיבלתי כלום מזה, נכון?
1: כן.
0: ואז את חייבת תפיסה של שכר לאחר המוות.
1: כן.
0: נכון? אחרת מה יהיה? אחרת מה, איך את יכולה לדרוש מאנשים את הדבר הזה? נכון? עכשיו, עוד דבר זה השאלה, איפה את מקבלת את השכר, אוקיי? כלומר, דבר אחד זה מתי את מקבלת את השכר, והדבר השני זה איפה את מקבלת את השכר. וכאן נכנסות תפיסות גם פרסיות, אמרנו שאנחנו היינו תחת שלטון פרסי, שמדברות על עלייה של נשמות לשמיים, וגם תפיסות, ובעיקר תפיסות יווניות של הפילוסופיה היוונית, שרואות היררכיה, כן? אלוהים נמצא בה למעלה,
1: ולכן שם כן. יותר טוב.
0: נכון. בעצם יש הפרדה גם בין גוף לנפש, כן? והנשמה היא משהו אלוהי, ולכן המקום שלה הוא לצד האלוהים בשמיים. ואז צריך שהשכר של הצדיקים יהיה בשמיים.
1: כן.
0: עכשיו, מצד אחד צריך להיות בשמיים, מצד שני צריך להיות בגן עדן, אז צריך שגן עדן יהיה בשמיים.
1: הבנתי. אז הוא צריך לעלות.
0: כן.
1: מרתק. נסכם?
0: נסכם.
1: ספר חנוך הוא חיבור יהודי קדום, אוסף מקורות, שנהוג לחלק לחמישה חיבורים, שנערכו על פני בערך 300 שנים. משום כך למדנו שאולי נכון יותר לחנות את האוסף ספרות חנוך. חנוך, הדמות הראשית, הוא בן הדור השביעי לאדם וחווה. בספר בראשית כתוב שהוא התהלך את האלוהים. זהו תיאור ייחודי, ויחד עם זאת קצרצר, בטקסטים מתקופת הבית השני ישנם סיפורים ארוכים ומפורטים יותר על דמותו של חנוך. בסיפורים מסופר שחנוך הסתובב עם מלאכים, עלה לשמיים, ראה חזיונות רבים ומעניינים. קריאה בסיפורי חנוך המתארים את חוויותיו מאפשרת לאסוף מידע לגבי תפיסותיהם של בני התקופה, תפיסות אסטרולוגיות, תיאולוגיות ואחרות. חשוב לציין שבניגוד לתפיסה המודרנית העכשווית שלנו, לפיה הנושאים האלה מתחלקים לתחומי ידע שונים זה מזה, בתקופה העתיקה רעיונות תיאולוגיים היוו גם הסברים פיזיקליים, וניסיון להבין את האסטרונומיה היה קשור גם בניסיון להבין את מקומו ואת תפקידו של האל. בפרק זה הכרנו את תפיסת מבנה היקום המופיעה חלקים חלקים בספרות חנוך. כדי לזהותה, את אשבל סימנת בטקסט התייחסויות לשמיים, לארץ, לתהום, לים, וגילית שהארץ המתוארת היא שטוחה ומרובעת. קטעי תיאורים מתוך הסיפורים מרכיבים תפיסה לפיה ארבע הרוחות, גם במשמעות של תנועות אוויר וגם במשמעות של נשמות, מעין ישויות, מהוות עמודים תומכי שמיים, שעליהם פרוסים כמפה ששוליה משתפלים, השמיים. דיברנו על דמיונו של התיאור לצורתו המרובעת של בית המקדש. תפיסת היקום כמקדש, יקום מרובע, לא הייתה חריגה במזרח הקדום, אפשר למצוא אותה גם במצרים וגם במסופוטמיה, ומחברי ספרות חנוך לא הציעו לחלופה או התייחסו לתפיסה העגולה היוונית, כנראה משום שלא הכירו אותה. לתפיסתם של מחברי ספרות חנוך, לרקיע, לשמיים, יש תפקיד של הסתרה. הרקיע הוא הווילון שמאחוריו חיים מאורות השמיים, ובהם השמש והירח, פמלייתו של אלוהים. כל אחד מהם מגלה את עצמו מחוץ לווילון בזמנים אחרים, וזאת הסיבה שאנו יכולים לראותם. תיאור הטבע וסדריו בין תיאורי העלילה העיקריים מהווים יצירה יהודית מסודרת, השואפת להציג את המערכת שבה מתרחשת המציאות, אבל באופן עקיף, שזור בתיאורי המסעות. בספרות חנוך אפשר למצוא שתי גישות לפעולת המאורות. האחת היא שהטבע מסודר, לא חורג ממסלולו, ועל בני האדם ללמוד מהטבע איך יש לפעול לפי דברי האל בבריאה. השנייה היא שאם העולם הוא מקדש, אז גם הטבע יכול לחרוג מדבר אלוהים. מלאכים יכולים לחטוא, בני אדם יכולים לחטוא, וגם כוכבים יכולים לחטוא, ואז ייכנסו לבית כלא למאורות השמיים. כחלק מתיאורי הארץ, מתייחסת ספרות חנוך גם למיקומו של גן העדן. למדנו שבמקורות המוקדמים חנוך עובר ליד גן העדן, הממוקם על הארץ, על היבשה. בגן עדן חיים מלאכים שאוכלים מעץ הדעת ומשיגים חוכמה, ובני אדם לא יכולים להיכנס אליו. המחקר גילה שדברי המלאך המתווך לחנוך את מה שהוא רואה ומסביר לו שמכאן גורשו אבותיו, הוספו מאוחר יותר בעריכה שמיישבת את סיפור בראשית עם מסעותיו של חנוך. בספר המשלים, ספר מאוחר יותר בספרות חנוך, נמצאה הרכבה של מקורות אחד על השני, המתארת את עלייתו של חנוך לשמיים. שם הוא רואה את גן העדן, שבו נמצאים צדיקים שעלו לשמיים אחרי מותם, להיות ליד אלוהים. התקופה שבה נכתב הספר כבר אופיינה באמונה זו שצדיקים עולים להיות ליד אלוהים. המחבר מערבב סיפורים בעריכה צולבת, הוא מכניס את גן העדן למסע השמימי של חנוך, ומתאר שגן העדן נמצא לצד מאורות השמיים והרוחות, וששוכנים בו גם בני אדם שמתו והיו צדיקים. כך, במהלך ספרות חנוך, שינה גן עדן גם את מקומו וגם את תפקידו, מהארץ לשמיים, וממקום שבני אדם לא יכולים להיכנס אליו, למקום שצדיקים, בני אדם, יכולים להיות בו. ההשתנות מספרת לנו גם על השתנות התפיסות של בנות ובני התקופה הקדומה. תודה רבה לך, פרופסור אשבל רצון, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לצוות של המעבדה, לביביאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצוב. תודה רבה שאתן ממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו. נשתמע.

0: ויזה לארצות הברית? זאת היסטוריה. מרוץ מטפסי הרים המפורסם בצרפת? זאת היסטוריה לילדים. הורים, יש לנו חדשות טובות. היסטוריה לילדים. הסקט ההיסטוריה זוכה הפרסים שמביא לילדיכם דמויות, תופעות ואירועים ההיסטוריה חוזר בעונה חדשה ומסקרנת. היסטוריה לילדים, בעונה חדשה. עכשיו, בסומון כאן ובכל לסומוני הסקטים.
1: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים. והסקט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
2: It'll be a special event.
1: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגבי העולם? ההסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה. עכשיו, בכאן הסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני הסקטים.
3: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, פגיעה ישירה של כתבם בבית פרטי במטולה. אדם אחד נפצע קל מאוד. הרמטכ"ל זמיר קרא אמש בקבינט המצומצם לתקוף בניינים בבירות בתגובה לפגיעת רחפני נפץ. הנשיא טראמפ דוחה את הביקורת על המגעים שממשלו מנהל עם איראן. אלוף במילואים המדרור מעריך שהאורניום המואשר לא יצא מאיראן. התחזית, התחממות קלה.
5: החדשות ברשת
4: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. בצהריים פגע כתבם ששיגר חיזבאללה פגיעה ישירה בגג של בית פרטי במטולה. ראש המועצה המקומית דוד אזולאי אמר בכאן חדשות ברשת בית כי אדם אחד נפצע קל מאוד וכי נגרם נזק למבנה. אזולאי אמר עוד לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי הדרג המדיני מנותק מהמציאות בשטח, במלחמה הזאת וגם בקודמת.
6: עובדים עלינו בעיניים, משקרים לנו. אנחנו רוצים רק דבר אחד, תנו לנו את הביטחון. לא מעניין אותי הכלכלה והנפט האמריקאי. וזה ראש הממשלה צריך להתעורר אחת ולתמיד. נמאס, ראש הממשלה מנותק. הוא פשוט מתחבר לאמריקאים ולאינטרס האמריקאי. ודי, מספיק, נמאס עם זה. כמה אפשר לדבר? כמה אפשר ליצור? כמה אפשר לזעוק?
4: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר אמש בדיון הביטחוני של הקבינט המצומצם שכינס ראש הממשלה נתניהו שיש לתקוף בניינים בבירות בתגובה לפגיעת הרחפנים של חיזבאללה. כך אמרו לכתבתנו גילי כהן גורמים המאורים בתוכן הדיון. כתבתנו מציינת כי עד עתה בלחץ אמריקני ישראל נמנעת כמעט לחלוטין מתקיפות בבירות למעט חיסולו של מפקד כוח רדואן. כפי שדווח בכאן חדשות, כל אישור תקיפה בבירות מועלה לאישור של נתניהו, כך שאם תאושר המלצת הרמטכ"ל, יהיה מדובר בשינוי מדיניות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דוחה את הביקורת על המגעים שממשלו מנהל עם טהרן, ומצהיר כי ההסכם המתגבש יהיה ההפך המוחלט מהסכם הגרעין שנחתם בשנת 2015. ברשומה ברשת החברתית שלו תקף טראמפ חברי קונגרס דמוקרטים ורפובליקנים, כינה אותם לוזרים וטען כי אינם בקיאים בפרטים. טראמפ הדגיש כי העסקה עם איראן תהיה אדירה ומשמעותית או שלא תהיה עסקה כלל, וכי בשונה מהסכם ה-JCPOA של ממשל אובמה, אותו הגדיר נתיב ישיר לנשק גרעיני, הוא אינו מתפשר על ביטחון ארצות הברית. כך מוסרים קשבנו רם ברנדס וישי בר יוסף. אלוף במילואים יעקב המדרול, שהיה ראש המטה לביטחון לאומי, מעריך בכאן חדשות ברשת ב' כי האורניום המואשר לא יצא מאיראן בהסכם עתידי.
7: האמריקאים אומרים, אנחנו לא רוצים להרוס את איראן, אנחנו רוצים להביא להסכם שיעביר לנו את כל האורניום המואשר. אני חושב שהם שוגים באשליות, אבל הם חושבים שהם יצליחו במסע ומתן, כי האלטרנטיבה זה מלחמה שהם לא רוצים להיכנס אליה.
8: יש סיכוי מאוד גבוה שתישאר עם איראן עם 440 קילוגרם מאושר על אדמת איראן.
7: אם זאת תהיה התוצאה, אנחנו נכשלנו במלחמה והם נכשלו במלחמה ובדיפלומטיה שלהם.
4: יעקב המדרור אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. צהל ביקש מהמשטרה להקצות בתחילת החודש הבא כוחות לסייע במבצעים יזומים של המשטרה הצבאית למעצר עריקים חרדים. הבקשות נבחנות בימים אלו באגף המבצעים של המשטרה לקראת דיונים על סדר הכוחות הנדרש. כתבנו רועי ינובסקי מציין כי בעבר סירב המפכ"ל דני לוי להקצות כוחות למבצעים מסוג זה, אולם בעת האחרונה הטיח בגץ ביקורת במשטרה על היעדר האכיפה. בדיונים שניהלו שני הגופים בחודשים האחרונים, ביקשה המשטרה לאשר גיוס פלוגות מגב במילואים כדי להיערך לריבוי המשימות במהלך המבצעים היזומים, אך בקשותיה סורבו אז.
2: כאן תחזית.
9: הערב, בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
10: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
9: זמן אמת, הערב, בכאן 11.
4: התחזית, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה. את החדשות ערכו נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אנחנו כאן תרבות. ואתם

0: μαλαία σαβάγμα, όρες, σάμπνα και δικιά χαλασμίτσελ, μαλαί κοφιώτ וכולה בספייל.
1: השעות שלי נגמרות בשתיים, אז אני לא יכולה למרוח את זה הרבה זמן.
2: שרתי את המפתח באיפה שמים את המרפק בין המושבים.
3: מתים עליהם, עם תומר שוורץ, ליאת שדה סעדון ואדווה אברמוביץ'.

0: שומע עומרי הכי קשה בסופה, שאתה בטח יודע את זה, כי כמו שקפלן מהצוות סיפר לנו בשבעה, הוא תמיד היה שואל אותך בראשון, תגיד איך יצאת לבלות במוצא שעד כל כך מאוחר? ואתה היית עונה לו, הצבא הוציא אותי גמור לסופש, וככה הוא יקבל אותי בחזרה בראשון. במסלול הייתי מחכה לך ביוקנעם, ומציע לך בדרך שווארמה של בוקר שישי, או שניצלים שכבר מוכנים בשבילך בבית. חיבוק ארוך לאימא, אם נועם ואלה בבית אז גם, אבל יותר קצר, ואני מתמוגג לשמוע שוב את מה ששמעתי כבר באוטו. כל שבוע אומרי, עכשיו עושים ליל סדר אצל אלון ואביטל. לפעמים מדברים עליך, לפעמים דווקא בורחים למשחקי רמי קוף בלתי נגמרים, ולפעמים אמא ואני נצרבים מהנורמליות הזאת ופורשים בשקט בשקט, בדרך כלל בשלב הכינוח, לביתנו, לחדרנו, לקריתנו. שומע אומרי, אתה חייב לכוון אותי יותר, אני מרגיש עבוד יותר מדי פעמים, בעיקר מטריף אותי שאין איזה נתיב התקדמות. זאת אומרת יש, אבל זה הכי צעד קדימה שניים אחורה שיכולתי לדמיין. כי הנה חזרתי קצת לשתות קפה והתחלתי לחשוב על צעידה בשדות, אבל אז שוב לבד עם משקפי השמש מסתירות הדמעות לכל הנושאים מולי בכביש לבאר שבע, והכל תפל. ואתה זוכר כמה מלח הייתי שם באוכל, ואתה בכלל לא. אפילו אבוקדו וביצה היו לך סבבה בלי מלח. אז עכשיו, גם כשאני ממליח, זה עדיין תפל.
1: שלום, אתם מאזינים להסקט מתים עליהם. אני אדווה אברמוביץ' ויחד איתי באולפן תומר שוורץ וליאת שדה סעדון. היום נדבר על אוכל, שחול ואלכוהול.
2: וואי, תומר, אני לא חושבת שהכרתי את הטקסט הזה.
0: האמת שזה הטקסט הראשון שכתבתי. כשהתחלתי לכתוב, לפני יותר משנתיים.
1: גם אני לא הכרתי אותו, ומשהו השתנה אגב מאז? הכל תפל?
0: אם משהו השתנה, כן, השתנה. האוכל פחות תפל, כשאני שם מלח, כשאני ממליח, אז יש טעם. הדבר היחיד שאולי לא השתנה, זה שהעונג מאוכל לא חזר. זאת אומרת, אני יכול ליהנות ממסעדה או מארוחה טובה, אבל די מהר זה לא נשאר איתי.
1: ומה אצלך?
2: אני כן חזרתי ליהנות מאוכל. נגיד, היינו לפני שבוע זה היה, ישבנו במסעדה, וגם יהיה איתכם כשהיינו...
1: נכון, מה היה טעים?
2: היה מאוד טעים, מאוד נהניתי. לא נהנית מהאוכל שישבנו שם?
0: כן, נהניתי, כמו שאמרתי, נהניתי,
2: ועבר לי.
0: פעם אוכל היה נשאר איתי, אוכל טוב. היה נשאר איתי בבלוטות.
2: אוקיי. אז אני חושבת שזה כן חזר לי, היכולת ליהנות מאוכל. אולי מה שיותר קשה לי זה כל מה שסביב האוכל, נגיד אני פחות אולי נהנית מהיציאה למסעדה, מההתארגנות ליציאה, כאילו זה פחות מרגש אותי אולי שכמו שלפני זה יוצאים למסעדה טובה, או מאירוח, או מלהתארח, או לבוא, כאילו כל מה שסביב אוכל, כן, יש לו טעם יותר תפל, זה פחות מלהיב אותי. וגם העניין של הלבשל, אף פעם לא אהבתי לבשל, והיום זה ממש אני חייבת להכריח את עצמי כדי לעשות את זה, זה קשה לי בטירוף.
1: אני אשתף שהתהליך שקרה לי עם האוכל, זה שאני לא רציתי בכלל לגעת בנושא האוכל במחשבות שלי, עד לפני שבוע, שבועיים, מתי התארחנו אצל אופרי זוטה, הזמינה אותנו לפודקאסט לייב ברמת דוד, ואני לא הכרתי את אופרי, ועשינו, היה מאוד מיוחד, זה הבוקר ששילב באמת ארוחת בוקר מתוקה ומפנקת ומיוחדת, יחד עם פודקאסט לייב שלנו, פותחת סוגריים ואומרת שכולם מוזמנים להזמין אותנו ללייבים אצלהם בקהילות, ו... אני חייבת להגיד שהמפגש הזה פתח לי את צוהר ההדחקה בעולם הזה שקוראים לו אוכל, כי אוכל הוא לא אוכל, הוא הזנה, והזנה זה אימהות, ואימהות זה הנקה, וזה הדבר הראשון, הראשון, הראשון, הכי, הכי, הכי ראשוני ברגע שהתינוק, או התינוקת שלך יוצאת לאוויר העולם. ואני כל כך הייתי מבועטת ממנו כנראה, שפשוט שמתי אותו באיזה מגירה ולא התחלתי להתעסק, אבל מאז אותו מפגש, בבוקר שישי ברמת דוד, לא מפסיקות לי המחשבות בנושא הזה, וזה זורק אותי לכל כך הרבה כיוונים של, מה זה הסיפור הזה, כי כולנו מכירים שמי שהיה אחראי על הבישולים בבית, הפסיק לבשל תקופה מאוד מאוד מאוד מאוד ארוכה, כי הוא פשוט לא יכל. זה או לשרוף סירים, או לא מסוגלים לי לעמוד במטבח, או לא זה, וכאילו כולנו לא הבנו איך יכול להיות שקורה הדבר הזה, שאנחנו לא יכולים לגעת. לקח לי המון המון המון זמן.
2: לא, מה, את שרפת, הגעת לרמות מוטרפות של לשרוף מרק?
1: מרק, כן, אני שרפתי מרק.
0: מסתבר שהוא מתעדה.
2: הוא מתעדה, שהוא מתעדה, אם שוכחים אותו על זה.
1: מה?
2: כן, זה יש פה שילוב של באמת כמה דברים, גם העניין של יכולת הריכוז והפוקוס שלנו, באמת, לשרוף אוכל, זה אשכרה, אתה פשוט שוכח את עצמך, אני גם לפני זה הייתי שורפת אוכל.
1: באמת?
0: היא רוכבת על השחור.
2: הילדים שלי יודעים שאורז תמיד יש לו תחתית.
0: שחורה, זה בא מהחנות.
1: גם איתה הכיר את התחתית הזאת?
2: כן, כן, כן, זה ידוע. עכשיו זה באמת מגיע ל...
0: עכשיו עד למעלה זה שחור.
2: אז באמת היכולת הזאת להתרכז, וגם להכין נגיד מאכלים מסובכים שדורשים כמה שלבי הכנה וזה, זה בכלל, כאילו אין מצב שאני מתמודדת עם האירוע הזה. אבל הדבר הנוסף שקשה לי בלבשל זה באמת כי זה נורא מזכיר לי כל הזמן. אם אני מבשלת פתאום משהו שאני יודעת שאיתי אהב, אז זה ישר מעלה לי את ה... כאילו, איך זה יכול להיות שאני מבשלת את זה והוא לא יאכל את זה? כאילו, זה לא... ובכלל, כל אווירת הלשבת, אני כל השנים הייתי בבית בצהריים, כשהילדים היו חוזרים מבית ספר, הייתי אוכלת איתם ארוחת צהריים, הייתי מכינה ארוחת צהריים ואוכלת איתם ארוחת צהריים. ככה היה בנוי יום העבודה שלי. והזיכרון הזה של עוד רגע הם ייכנסו בדלת ונשב יחד לאכול צהריים, הוא ממש חרוט את זה, כי הוא היה כל השנים. וכל פעם שאני מכינה אוכל, זה ישר זורק אותי לשם, לזה שאין מי שייכנס בדלת. זאת אומרת, זה אני יושב לבד עם מיקה לאכול. כן, זה מקום ש... ואז מוציא לי את כל החשק לבשל.
0: אני נזכר רגע בפודקאסט לייב, כי זה קטע, כשאופרי זוטה הזמינה אותנו בהתחלה, אז אני חושב שאני אמרתי שלא נראה לי שיש לי מה להגיד על אוכל, ודווקא הדבר מה שאת אומרת, שבאמת אחרי הדבר הזה, יוצא לי לא מעט לחשוב על הקטע הזה של האוכל, כי מעבר לזה שיש שם המון דברים שמזכירים, את דיברת על האימהות, הראשוניות, אז גם בתור אבא אני פוגש את הדבר הזה שממש, נגיד אין אצלנו אגסים בבית, אומרים מאוד אהב לכל אגסים. אז...
1: עונש, עכשיו עונש, אין, אף אחד שלא
0: לא,
1: אוכל
0: לא, אגסים. לא, כי השאר לא באמת אהבו את הפרי הזה יותר מדי, ופתאום אתה שם לב שאין אגסים, או אומרי למשל, היה לו איזה פטיש לנקניקיות פרי, ממש קיצוני, וכל פעם שהוא היה מגיע לשדה תעופה, גם ב-8-9 בבוקר, הוא היה הולך לדוכן של ביירן, ותוקע שם נקניקיות, או כשאני עושה על האש, אז הוא בודק שזה לא מורעל וכאלה. זאת אומרת, כל מיני דברים שצורבים, לא רק מזכירים, ודווקא שם אני דיברתי בלייב, אמרתי שאני לא חושב שיש איזשהו שינוי קולינרי בבית, אבל הדרמה הגדולה היא שעוד לא חזרנו לארח. אז דווקא בקטע הזה, שירלי תקנה אותי אחרי זה ואמרה, תשמע, יש מאכלים שלמים של עומרי שאני לא חזרתי אליהם. למשל, היא לא חזרה לאפות עוגות. מזל שאלה אצלנו הופעה עוגות, אבל שירלי מאז לא אהבת עוגה.
2: כי עומרי אהב עוגות? או כי המקום הזה של לאפות משהו טעים?
0: דווקא הקטע הזה זה לא עומרי, זה פשוט, היא לא מסוגלת. לא מסוגלת לחזור לזה. זאת אולי דוגמה אחת.
2: זה קטע העניין הזה עם המאכלים שהם אהבו, כי אני, למשל, אני רעבדתי בהייטק, וזה עניין, כאילו, ארוחת צהריים, מה מזמינים לארוחת הבא בבוקר במשרד, ואז אתה שואל מה מזמינים היום לצהריים, ואחרי שאיתי נהרג, אני חזרתי הרי לאיזו תקופה לעבודה, וזה היה להזמין כל הזמן רק מאכלים שהוא אהב. הייתי מזמינה, זה מה שהייתי בוחרת מהתפריט לארוחת צהריים.
0: וזה עבר לך?
2: עכשיו אני כבר לא עובדת בהייטק, אז אני צריכה לבשל את האוכל שלי בעצמי, אני לא יכולה להזמין אותו בסיבוס, אז כבר יש, לא, כבר פחות, אבל נגיד אם אנחנו יוצאים למסעדה שהיינו יושבים בה, גם אם איתי היה יושב בה, אז כן, אני הרבה פעמים מוצאת את עצמי מחפשת בתפריט את מה שהוא אולי היה מזמין, אם הוא היה פה איתנו עכשיו. לא כל, איתי בכלל, איתי מאוד אהב לנסות דברים חדשים. כשטיילנו ביפן עם הילדים, יפן הרי זה... מלא דברים שאתה לא מכיר וטעמים שאתה לא מכיר, ואנחנו, אייל, מיקה ואני, נצמדנו יותר לאוכל שיותר דומה למערב, המערבי, ואיתי תמיד היה מזמין את הדברים הכי מוזרים. אז אני נורא מתגעגעת לתכונה הזאת שלו, שהוא היה מסוגל כאילו לטעום דברים חדשים וזה, אני לא אימצתי אותה.
1: לא אימצת?
2: לא, אז זה עד כאן.
1: תראה, סיפור של האוכל זורק אותנו להרבה מקומות. הוא זורק אותנו פעם אחת באמת לחוסר יכולת לבשל, ותכף אני אגיד, אספר על השינוי שחל אצלי באיזשהו שלב, ואני לא זוכרת מתי חזרתי לבשל, אבל אני חושבת שאחרי שנה וחצי, לפחות הפרשנות שלי את האירוע זה שאת נועם ענקתי שנה וחצי.
2: אני ענקתי שלוש.
1: שלוש?
2: שלוש שנים.
1: וואי.
2: גם את איתי וגם את מיקה.
1: זה מקסים. אז אני חושבת שענקתי שנה וחצי, והיא אמרה לי, אמא די, והיא כבר דיברה. ואני חושבת שחזרתי לבשל בגיל שנה וחצי, ואחרי שנה וחצי של המוות. אני חושבת שקודם כל, אני רגע עושה לעצמנו מעגלים, אז קודם כל במטבח, מעבר למאכלים עצמם, ולהזנה שאתה מזין את ילדיך, יש המון מפגשים חברתיים שקוראים ומתרחשים על השיש, על הכלים, על שטיפת הכלים, ליד הגז, הילדים שבאים ואוכלים מהגז, מהסירים. והמון המון שיחות היו לנו שם, ואני חושבת שכל השנה וחצי הראשונות שלא יכולתי, ממש הרגשתי שאני הולכת על דוקרנים, זה היה כי הייתי מדמיינת אותה עומדת שם, ומחפשת את הדמות שלה ולא מוצאת. ואת אומרת על הדלת, אבל אני לא מוצאת. וכל הזמן הייתי מתסרטת את השיחות שהיו לנו במטבח. אז זה ציר אחד של גם האוכל עצמו, הבישול, שמאוד מאוד קשה, וגם חוסר הריכוז שדיברת עליו, וגם המון מפגשים, כאילו שאת אומרת, טוב, אני לא אכנס לשם, כי אם אני נכנסת, אני כל הזמן מחפשת את הדמות הזאת. ואז בוא נרחיב עוד מעגלים למאכלים שאנחנו מבשלים או לא מבשלים, או לא חזרנו באמת, נגיד, נועם הייתה מכינה המון ארוחות שישי, וארוחות שישי שהייתה מכינה היו כוללות עוגה, מאפים, חלות ואוכל. זאת אומרת, היא הלכה על כל הסט. וזה, פתאום אין את זה, אז כאילו אני, נורא נורא קשה לי לחזור לעשות את הסט הזה. ואז זה לוקח אותנו למעגל של ארוחות משפחתיות, ואירוחים שנעשו מאוד מאוד מאוד מאוד מורכבים.
3: אחרים.
2: למה כל כך קשה לנו לארח?
1: למה קשה לכם?
3: אני חושב שזה הכי חוסר מובהק שיש באירוח. כי אין. כי זה שונה כשאנחנו הולכים למקום אחר, ואומרי לא נמצא, כי את יודעת, יכול להיות שהוא סוגר שבת וכל מיני כאלה, זה יכול להיות גם כאילו בבית, אבל זה הכי צורך שיש.
2: זה יותר קשה לארח מאשר לאכול ארוחה משפחתית לבד, אתם? כן. זה לא, החוסר שם הוא לא יותר צורך?
3: יכול להיות, אבל זה יותר קשה. זה יותר קשה כי, תשמעי, גם כשאנחנו לבד, רק המשפחה הגרעינית, אז מותר. מותר ו...
2: מה מותר?
3: מותר יותר לדבר בחופשיות על הקטע של עומרי, ועשה ככה, עשה ככה...
2: ליד אנשים אחרים כאילו צריך להיות יותר מוחזקים?
3: כן.
1: בטח.
3: לא.
1: מה זאת אומרת?
2: לא, אני שואלת אם זה הקושי.
1: אנחנו עם אחרים לא מדברים על נועם. רק שאתם אצלנו בירוחים, ודרך אגב, אתכם כיף לי לארח, אבל עם אחרים, הם באים, ואז היא לא מגיעה. ומי שאני רוצה שיגיע זה נועם. ולא מדברים עליה, ומבחינתי זה הכי הכי קשה. ההיעדר הוא שואב כאילו... מוציא לי את כל הטעם והריח.
3: וגם יותר קשה להיערך לארוחה. זאת אומרת, כן, כל הקטע כאילו של בישולים, ההכנות,
2: שצריך,
3: הכל כן. יותר קשה ותקוע ושבור.
2: כן.
3: שמי, אפרופו הקטע הזה של שבור וזה, אז נתתי את הדוגמה הזאת של שני אבות שונים, שזה מראה עד כמה הסיפור הזה מורכב, הסיפור הקולינרי השקול, שאבא אחד שפתאום גיליתי אחרי יותר משנתיים שהוא פשוט נהיה כמו צימוק, שהוא הפסיק לאכול מאז השבעה באוקטובר, פחות או יותר, זאת אומרת הוא חי, אבל נראה כמו אחד שחזר עכשיו מהשבי, ואבא אחר שלא מפסיק לאכול, ופתאום מישהי אומרת לו, מה זה, נורא השמנת, והוא אומר לה, על אכילה רגשית, שמעת?
1: על אכילה שחולית.
3: כן, לא, זה נורא, זה נורא. אבל זה קטע מעניין, הקטע הזה של האוכל.
1: מה קורה לנו. אז זה עוד מעגל. מה קרה לנו בעקבות האוכל. זה לא רק שאני לא מצליח על הילדים וכולי לבשל, אלא מה קרה פיזית לנו. נגיד אני, שאני בהווייתי אדם מאוד אוהבת אוכל ושמנמנה.
3: את נהיה צימוק.
1: אז אני אגיד, בהווייתי אני אדם שמאוד מאוד מאוד אוהבת לאכול, לא לבשל, אבל אוהבת לאכול. וכל חיי הייתי טיפונת משמנמנה בעיני עצמי. בסדר? אז לא משנה, הרי כל אחת עם הסריטות שלה. פעם ראשונה בחיים שלי, שאני ממש ממש כואב לי לאכול. ממש. וכל הזמן אני בחנק, אני או בחנק או בכאבים בלב.
3: אבל מה זה, רגשות אשמה?
1: רגע. וכואב לי, ואז אני מאוד רזיתי. עכשיו אני מקבלת פידבקים מהממים מהסביבה, איזה יופי את נראית, כמה את זוהרת, ומה עשית? ואני אומרת, מה שעשיתי זה שהבת שלי מתה. וכולם בטוחים שאני עשיתי ניתוח, או לא יודעת משהו, אוקיי? ולא מאמינים לי. ואז מישהי ממש התעקשה איתי, אבל מה עשית? באמת מה עשית? אמרתי לה, באמת, באמת, באמת, הבת שלי מתה. ואני לא מצליחה, אני לא, פעם ראשונה בחיים. עכשיו, גם באמת, האוכל אין לו טעם וריח מבחינתי, הוא פונקציה.
2: כן, את אוכלת רק בשביל לסבוע?
1: אני לפעמים מוצאת את עצמי, מכריחה את עצמי לאכול בריא, כי אני מרגישה שזה כל כך לא בריא מה שקורה לי. ואני מרגישה את החולשת שרירים שלי שהיא איומה. ואז אין לי כוח, כי אני חייבת להזין את עצמי באוכל, ואני לא עושה את זה. זה מין כמו קצת התעוללות הזאת. זה כמו שחברה אמרה לי, אמרתי לה, את חייבים לחזור לספורט. חייבים, אין ברירה. אמרה לי, אני לא מצליחה. אין לי כוח, אין לי כוח. אמרתי, אז ברור שזה כאילו מעגל, כאילו אין לי כוח.
3: אני כמו החברה הזאת שלך.
1: שאין לה כוח.
3: כן, אני לא מסוגל לחזור לספורט, ואני לא מסוגל לסתום את הפה עם אוכל.
1: כן.
3: בגדול.
1: כן?
2: אבל אתה אוכל בריא, או שאתה אוכל שטויות?
3: אני מנסה מאוד, זה הרבה יותר קשה לי.
1: זה הרבה יותר קשה.
3: בעבר.
1: ממש.
3: הרבה יותר קשה לי. את יודעת, מה שסיפרת קודם, זה מזכיר, הייתה איזה טינג'רית אחת, שהייתה המון זמן בשבי, לא יודע אם המון זמן, הייתה בשבי,
1: כן.
3: ואז היא חזרה כחושה מהחמאס. ואז היא אמרה לאבא שלה, אתה רואה, אפשר לרזות גם בלי לעשות ספורט.
1: עכשיו, נכון, החברה מאוד אוהבת רזון. נכון? יש איזה מלא דיבור, נכון? רזית, השמנת, רזית, השמנת, רזית, השמנת. ואנשים לא מצליחים להבין את זה, שכשאני אומרת להם, אני לא מצליח, זה כואב לי, כואב לי. עכשיו, על מה זה יושב, אתה שואל?
3: כן.
1: זה, החנק שיש לי הוא על המון דברים. הוא על הסיוטים שאני עוברת, על הביוטים שאני עוברת, על חוסר יכולת לנשום, על כל האירוע. אז כל הזמן אני עם חנק, לא בגלל האוכל.
3: לא, אבל נגיד אם את מסתכלת על הדבש של היום לעומת הדבש של לפני 3-4 שנים,
1: כן.
3: מבחינת המשטר אכילה שלך.
1: נו.
3: זאת אומרת,
1: פשוט אין לי צורך.
3: את פחות
1: רעבה,
3: יש לך
1: כן.
3: פחות. או שאת אומרת לעצמך, וואי, הבת שלי מתה, מה עכשיו אני...
1: לא, לא, אני פוגע. פשוט חנוקה, ואז כשאני מכניסה אוכל זה כואב לי. הבנת? זה לא שאני אומרת, אה, מתה, לא.
3: עכשיו תשעת חנוכה רק בלילה.
1: לא, לא, כל היום. בלילה פחות.
3: באמת? סתוכלי בלילה.
2: רק פה בפודקאסט היא לא חתכת חנוכה. נכון? זה הזמן היחיד שאת נושמת.
1: נכון, בדיוק. אבל לא, אין לי עניין של מה, אני לא אוכל בגלל שהבת שלי, לא, לא, זה לא קיים אצלי.
2: זה מביא אותי לשאלת האלכוהול.
3: יש פה מומחה בקהל.
2: כן, בדיוק, תומר, ספר לנו, איזה תפקיד
1: אלכוהול. רציתי להגיד, אתה בן של מומחה, אבל הוא היה בן שלך.
3: אבא של מומחה. בגדול, אני יודע שלכן זה טיפה זר, אבל אלכוהול הוא החבר הטוב של השכול. הוא לא מרפא, אבל הוא מלחש. הוא מלחש.
1: וזה אצל הרבה גברים קורה? או נשים?
3: כן, נגיד היינו במסע אבות ללפלנד, או היינו במסע אבות למדבר. אם היו בודקים את ריכוז האלכוהול בדם, הוא היה מאוד מאוד גבוה. לא חשבתי אף פעם על הקטע הזה שזה מגדרי, כי אני חושב שגם אני מכיר נשים
1: כאלה. כן, כן, זה לא מגדרי.
3: כן, אני לא חושב שזה מגדרי, אבל זה פשוט עוזר. זה פשוט עוזר.
2: אז באיזה תדירות אתה שותה וכמה?
3: לא, אני לא, בוא נגיד, במהלך השבוע אני משתדל להיות סחי.
1: למה?
3: משתדל.
1: לא, למה?
3: כי אני משתדל לשמור על איזושהי, זאת אומרת, את יודעת, אני מנהל בית, אני חלק מהבית, אני צריך לעזור, יש לי ילדה בכיתה י' לא יכול להיות מרוח כל היום. אבל בוא נגיד שיוצא לי ללגום, וזה באמת עוזר, זה באמת עוזר, זה מאוד נפוץ גם, מאוד נפוץ אצל הורים שקולים, ובכלל הייתה מחשבה שאולי כדאי לסייע לנו בקטע הזה, של תקציב אלכוהול.
2: תקציב אלכוהול.
3: לשכול.
2: אבל אני רגע רוצה להבין, זה נגיד עולה לך העצב או הכאב או הזה, ואז אתה לוקח אלכוהול להלחש את זה?
3: גם.
2: או שאתה מראש כבר כאילו, אתה מתחיל לשתות כדי שלא יגיע?
3: כל התשובות נכונות, זאת האמת.
1: זאת אומרת, כשאתה בעצב, אז אתה מזהה את זה, ואתה אומר, טוב, אני לא יכול יותר, אני חייב איזה משהו.
2: איזה אלכוהול אתה שותה?
3: אני לא אומר שאני לא... בדרך כלל פשוט, של בירה ויין, לא עכשיו וויסקים וכאלה. גם זה...
1: לא, אבל כאילו ברגעים האלה, מה, כל כך כואב לך, ואז אתה אומר, אני חייב רגע משהו להסיט את הכאב הזה?
3: כן, זה איזשהו פתרון שהוא עוזר. לי.
2: ולפני זה היית שותה? יאללה,
1: ליאת, בואי ננסה.
3: לא ככה, לא ככה. ואת יודעת, אולי גם באיזשהו מקום תת מודע, גם זה עוד חיבור שלי לעומרי, כי עומרי היה שתיין שתיין. כן. הוא מאוד אהב לשתות אלכוהול, מאוד. בעיקר בירות, אבל לא רק. ואת יודעת, כל פעם שאני שותה בירה, זה מזכיר לי את עומרי.
2: כל פעם? כן. קמתם פאב אפילו לעומרי. נכון, נכון. שזה מאוד...
3: כן, זה מאוד עומרי. עומרי זה מאוד לשתות.
1: לא, את זה אני יודעת, אבל כל פעם...
3: עומרי זה גם להקיא, אבל מזה אני נמנע.
1: אוקיי, כל פעם שאתה לוקח בירה, כי זה עומרי כל הזמן, פחות או יותר.
3: כן, כמה שיותר, כמה שאפשר.
1: וואו.
3: נדבר קצת על הקטע של אוכל אולי...
2: בשבעה.
3: שבעה, או אחרי...
2: אז זהו, אז אני, מיקה שלחה אותי עם משימה, כי בפודקאסט לייב באמת שאלו אותנו שם על, אם יש לנו טיפ על איזה אוכל להביא לשבעה חוץ מיוגות. ואני אמרתי שם שאחד הדברים הכי חשובים שצריך להביא לשבעה זה שישיות מים. זה היה הכי חסר. כל פעם היינו צריכים לדאוג שמישהו ילך ויקנה עוד מים.
3: שזה לא הבנתי דרך אגב, מה אין טעמי ארבע אצלכם?
1: נכון, מה הבעיה?
2: אבל זה לא מספיק, אתה צריך לחלק לאנש, כאילו שיהיה בקבוקים מפוזרים, כל אחד ילך לטעמי ארבע. היה שישיות מים. היה מאוד טוב שהגיעו שישיות מים. אז, ואגב, אני הבנתי את זה, כי באמת... אנשים כל הזמן באו והביאו עוגות וזה, אגב, את העוגות הטובות הסלקנו לחדר, ופתחנו אותם כאילו למשפחה הקרובה אחרי שהמנחמים הלכו, חשבנו שאולי זה ינחם אותנו.
1: ניחם?
2: לא, אבל היה לנו איזה תקווה. פשוט כל פעם, באמת, כל מי שנכנס מביא איתו איזה משהו, ואז פתאום יום אחד איזה חבר נכנס והביא שישיית מים, ואני זוכרת שראיתי אותו נכנס בדלת עם השישיית מים, ואמרתי, יואו, איך ידעת שזה מה שאנחנו צריכים? אז אחר כך, אחרי הפודקאסט לייב, אחותי אמרה לי, לא רק שישיות מים, גם נייר טואלט, כאילו יש עוד כמה דברים שכדאי להביא לשבעה. ומיקה אמרה לי, טוב, אם אתם מקליטים היום פרק על אוכל, אז אני רוצה גם שתגידי להביא גם מלוכים, כי היא אמרה שבשבעה היו המון מתוקים, והיה נורא חסר למלוכים, אז גם מלוכים.
1: וואלה.
3: אני לא זוכר כלום מהשבעה, אבל אני כן אומר שאם מדברים קצת על אוכל מנחם וכאלה, אז אני חושב שהחברים שצרובים לנו לא מעט, זה אלו שמתמידים גם אחרי יותר משנתיים, ונגיד יש לנו חבר שמביא לנו חלה בימי שישי, ונגיד יש לנו מישהי,

my head. I wore black, you wear black. It makes me cry to think

0: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים, והאסקייט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
1: It'll be a special event.
0: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם? האסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה. עכשיו, בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני אסקטים.
2: 90 שנה לשידור הציבורי.
3: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה.
2: בצהריים יום הכיפורים 1973, הופרד עם אמת הצום בצפירות עולות ויורדות.
4: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
2: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
5: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
6: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
2: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בן נון נפצע.
7: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
2: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
8: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל אני רואה את לחזית. יודע שהכל יכול לקרות לו,
2: ובכל שאת
8: יורד.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בקו האימות נמשכות ההתראות על חדירת כטב"מים. שני רחפני נפץ התפוצצו בגליל המערבי, אין נפגעים. השר בן גביר קורא לחזור לאלתר למלחמה עצימה בלבנון, ואומר כי אסור להמשיך להכיל את המציאות הנוכחית. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן הוא אסון. התחזית, בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. השיגורים מלבנון בחצי השעה האחרונה הופעלו אזעקות בשל חדירת כטב"ם בזרעית שבגליל העליון ובשומרה שבגליל המערבי. לא דווח על נפגעים. קודם לכן התפוצצו שני רחפני נפץ בגליל המערבי, לא היו נפגעים. אחד מהם התפוצץ בבסיס צבאי סמוך ליישוב, והרחפן השני פגע במגורים של עובדים זרים ביישוב אחר. במקום התלקחה שריפה, כך מוסר כתבנו רובי אמשלג. יושב ראש עוצמה יהודית השר בן גביר אומר בישיבת סיעתו כי מדינת ישראל אינה יכולה להמשיך לספוג ולהכיל. הטרלול הזה כלשונו חייב להיפסק.
10: אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו, תתקשר לטראמפ, תגיע אליו, פוק אצלו על השולחן, תבהיר שמדינת ישראל לא מוכנה להמשיך מערכות אלא לנצח אותן. צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש עד הזערני ואפילו יותר מכך, ולחזור למלחמה עצימה.
9: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן האשים בישיבת סיעתו את הממשלה כי היא קושרת את ידיהם של לוחמי צה"ל בדרום לבנון.
11: צריך להבין, מי שעדיין לא הבין, שרק עניין של זמן, זמן קצר, של אותם רחפני נפץ, נראה אותם גם בתל אביב וגם בירושלים. אז אני מציע לממשלת 7 באוקטובר להתעשת ולקבל החלטות אמיתיות. חייבים להכריע. אנחנו לא יכולים להמשיך לדשדש, להקריב, להפקיר את חיילינו בצפון ללא תכלית.
9: הנשיא טראמפ אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם יפה. עם זה הוא מציין כי הוא שואף להגיע לעסקה רחבה במזרח התיכון, או שלא תהיה עסקה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן הוא אסון.
12: אולי הדבר הכי חמור מחיית ישראל. ההסכם הזה נכתב כשאנחנו לא ליד השולחן. זה לא קורה לנו בפעם הראשונה. שוב ושוב ממשלת נתניהו מציבה מטרות ולא עומדת בהן. שוב ושוב היא מבקשת ומקבלת את תמיכת הציבור הישראלי, גם את תמיכת האופוזיציה. הצבא עושה עבודה מפוארת, ואז הממשלה נכשלת בהשגת היעדים.
9: יושב ראש ישראל יש עתיד דיבר בישיבת סיעתו בכנסת. בתשובה על שאלת כתבתנו דקלה אהרון שפרן בנוגע לדיווחים על מגעים בין יושב ראש ישר גדי איזנקוט לראשי הסיעות החרדיות, הדגיש לפיד כי אין לעשות שום פשרות בנושא גיוסם של החרדים לצהל. בעקבות ירידת האינפלציה והתחזקות השקל, בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז לשלושה אחוזים ושלושה רבעים, כך מעדכנת כתבתנו ליאל קייזר. בבני ברק נחנקה תינוקת כבת שנה, היא בלעה ככל הנראה חלק של צעצוע ופונתה במצב קשה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה.
1: כאן תחזית.
13: הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
14: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
13: זמן אמת, הערב בכאן 11.
9: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. שוב, התראת פיקוד העורף על חדירת כלי טיס עוין כעת בשומרה. אני חוזר, התראה בפני חדירת כלי טיס עוין בשומרה. אורחי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: הבלתי מאוזנים עם דנה מודן ויובל מנדלסון.

0: שלום דנה.
1: שלום יובל.
0: ומה שלומך?
1: אני בסדר גמור, מה איתך?
0: תראי אותך זורחת.
1: נכון?
0: כמו שמש שעולה מן המזרח.
1: לגמרי. נכון? בדיוק, בדיוק. זאת ההשראה שלי. ההשראה שלי היא השמש.
0: את יודעת מה מספר הפרק?
1: 36.
0: כמניין, כמניין.
1: כמניין חולצתו של...
0: לא, בלי חולצות הפעם. כמניין למד וו צדיקים. נכון או לא?
1: זה פעמיים חי גם, לא?
0: כן. כן.
1: חיים וחיים.
0: חיים ומוות ביד הלשון. יושבים כאן שני צדיקים משכמם ומטה, דנה ויובל.
1: אני חשבתי שאני שמחה ממשהו, אבל זה לא זה, אתה שואל למה אני ככה, אבל זה לא הסיבה. אבל חשבתי שנהיה שמחים מזה שאמרו שמפזרים את הכנסת.
0: נכון.
1: ואני הרגשתי שזה היה... הרגשתי איזו דממה שהפריע לי, כאילו עלתה ידיעה כזו, ולא הרגשתי שאפילו יש לי חשק לשלוח בקבוצה שלנו, היפה שלך, של תומר אורך רתיך, של אלון המפיק המושלם,
0: ושלי, דילגנו מעל זה.
1: הרגשתי שזה רגע שאנחנו אומרים, וואו, ראיתם וזה, ואיזה כיף, ואולי אפילו...
0: זה אמור להיות היה יום חגנו.
1: לא לטבול בבריכה, אבל ללכת לקפוץ ליד הבריכה, כאילו חיכינו לזה, מלא זמן, כן, משהו... ואיזה דממה, וגם בכל מיני קבוצות אחרות כן. שאני נמצאת בהן.
0: את יודעת להגיד מה הכיר את שמחתנו?
1: זה לא הייתה שמחה.
0: אבל תראי, קודם כל מה יש לי שמוח? שהרי הממשלה האיומה הזאת מילאה את ימיה.
1: כן.
0: מילאה את ימיה. 4 שנים ארורות.
1: כן.
0: אז לא באוקטובר. אז בספטמבר.
1: כן.
0: אבל זה לא...
1: לא משנה, אבל זה כאילו אתה, כי אתה אומר, מה? לא יהיה בחירות, זה לא יקרה, זה פתאום זה, כי הרי הפח אחד הפחדים שלנו, שגם...
0: אוקיי, אז הפח...
1: תכף נגיד למה אנחנו לא שמחים, כולה הזה... להשתמש, שלא יהיו בחירות בכלל,
0: אז
1: נגיד.
0: אז הפחד הזה עודו תקף ושריר.
1: כן.
0: אבל עוד לפני כן, תראי, אז לא יהיה באוקטובר, יהיה בספטמבר. גם זה קורה ממש לטובת השיקולים הצרים, הן של נתניהו, הן של החרדים. אני קראתי בעיתונים שכאילו יש עכשיו איזה קרע בין נתניהו למפלגות החרדיות. זה נראה לי מין משהו מפוברק, מדומיין,
1: כן.
0: ששני הצדדים יכולים לשמוח בו. זאת אומרת, זה ממש לטובת התועלת של כל אחד מהצדדים,
1: כן.
0: נכון?
1: זה ברור. הוא אומר כאילו, הנה, בגללם אני מפרק, והם אומרים, כן. הנה,
0: הוא אומר, אני לא אתן יד להשתמטות. הוא אומר, אני לא אתן יד להשתמטות. והמשתמטים אומרים, אתם רואים, על הדבר הזה יערק ובל יעבור. קשקוש, שטויות. ואז הם עושים את זה בספטמבר, באיזה מועד שיהיה נוח גם לזה, גם להם. ועוד דבר שאני לא כל כך הצלחתי לתפוס, אולי תעזרי לי בזה. אז הם אומרים, בחירות באוקטובר לא טוב לנתניהו. למה?
1: בגלל אוקטובר.
0: אוקטובר הרע.
1: כאילו עכשיו אנחנו לא זוכרים את אוקטובר.
0: ובספטמבר זה סבבה?
1: נכון.
0: כל חודש אחר זה כאילו,
1: לא
0: מה, תזכיר לי מה קרה באוקטובר? מה קרה שם? מה הלך שם? מה, אנחנו ילדים בכיתה...
1: בעשירי באוקטובר, כמו שהוא אמר, לא? כן. הוא אמר איזה יום.
0: הוא אמר פעם
1: לא
0: בעשירי בנובמבר.
1: לא נשכח את עשירי בנובמבר, whatever.
0: אז אנחנו לא נשכח שזוהי ממשלת 7 באוקטובר.
1: כן.
0: עכשיו, גם יש עניין על מה בכלל הבחירות האלה. אני חושב שתפקידנו כאן,
1: כן.
0: תפקיד הפוד הקדוש,
1: כן.
0: להזכיר למי שרק רוצה שיזכירו לו, שהממשלה הזו היא ממשלת דיראון עולם, ממשלת 7 באוקטובר, ולהגיד כל פעם, טבח, טבח, טבח, טבח, כי הם מבקשים להשכיח מאיתנו את הדבר הזה.
1: כן.
0: אני מקווה שהם לא מצליחים, אבל אני רואה כבר מה שנראה כמו קמפיין הבחירות. על מה הם הולכים לבחירות?
1: על מה?
0: הממשלה הזאת?
1: על מה?
0: זה עירות פחד אלוהים מהערבים. ממשלת האחים המוסלמים. אז אתה רואה כל מיני התבטאויות של שרים בממשלה הזאת, זה באמת דבר מופרע לגמרי. אומר לנו סמוטריץ', כן. שר האוצר, אומר, 7 באוקטובר עם כל הכבוד, זה היה מחדל טקטי.
1: מה זה אומר, מחדל טקטי? אני לא הצלחתי אפילו להבין, כולם שערו על זה, ואני לא הבנתי מה זה אומר אפילו. הבנתי שזה מסעיר, הבנתי שזה נורא, הבנתי שזה דוחה, אבל לא הצלחתי להבין, אולי כי אני אישה, מה זה אומר מחדל טקטי.
0: אז קודם כל, מה שהסעיר זה גם, אני רק אשלים עוד משפט, ואז אני זה. זה מחדל טקטי, בעוד שהמחדל הטקטי הזה מתגמד לעומת הפשע, של ממשלת השינוי, ממשלה הקודמת, שעזה לצרף ערבים לממשלה. זאת אומרת שהשיתוף פעולה בין אבאס ורעם לממשלה הקודמת, ממשלת השינוי, זה האסון, זה הכתם הבא להימחה. לא, 7 באוקטובר, מחדל, טקטי. טקטי
1: זה אומר... גם איזה קילומטר שנתנו, שאמרו איזה יום, שהוא המחדל הנוראי. לא משהו ש...
0: לא, ואתה שומע, לא רק אז להגיד, הטקטי זה כאילו, יש אסטרטגיה, זה מקרו, טקטי זה מיקרו, זה קטן, כאילו. או אמר צחי הנגבי, שהוא גם כן מן המקורבים, היה, מה הוא היה? ראש המל"ל לדעתי, צחי הנגבי לשעבר, אמר, אחריות עניין טכני. זאת אומרת, זה טכני, זה טקטי. דיכטר אמר, לדעתי הוא שר החקלאות, אבל הוא לא קורא לעצמו ככה. תמיד הם מתפארים בשר לביטחון המזון.
1: מחרשות.
0: כן, ביטחון המזון. כאילו כל אחד נהיה איזה... מה הוא אמר? שההסכם...
1: מה זה משנה? אם הם לא יודעים לעשות שום דבר והם לא עושים שום דבר, אז מה זה משנה?
0: זה כל מה שנשאר, התארים, הקרדיטים, זה פשוט מגוחך.
1: קראו לזה איך שהם רוצים.
0: אז הוא אמר שההסכם שממשלת השינוי חתמה, כשלפיד היה ראש ממשלה, בסוף ימיה של ממשלת השינוי, חתם הסכם גז עם ממשלת לבנון, הוא אומר, זה כתם בא לי מחה. אז אתה אומר עצמך, הם מטורפים. זאת אומרת, זה הגיבן לא רואה את החטוטרת שעל גבו.
1: למה? אתה חושב שהם באמת תדברו, לא רואים?
0: אתם תדברו על כתמים שלא ימחו, אתם תדברו על אסונות, אתם לא, אנחנו לא יודעים מה שעבר עלינו בארבע השנים של הממשלה הזו?
1: יובל, אני באמת לא מצליחה להבין מה? איך אתה אומר עדיין משפט כזה,
0: כמה?
1: אחרי שאתה נמצא פה כל הזמן הזה, שאתה חושב שאכפת להם
0: אז
1: בכלל...
0: אני מתפלץ, דנה. אז אני מתפלץ.
1: אז תתפלץ מהחוצפה שלהם, אבל לא לחשוב, הם לא רואים, ברור שהם רואים.
0: אני חושב שהם...
1: ברור שהם... אין מצב, הם רעים.
0: הם ברמת שכנוע כל כך עמוק.
1: הם לא סוציופטים, הם גם סוציופטים.
0: הנה לך, את רואה?
1: אבל אני לא חושבת שהם לא רואים את זה, אני חושבת שהם רואים, ואני חושבת שזה הגזלייטינג, וזה ההתעללות כל הזמן, להגיד את הדברים האלה, לראות כמה אנחנו משתגעים מהדברים האלה. והדבר הזה של ה... שהכל השחור הפך לבן, וזה באת חלק ממגמת כל העולם, גם חלק מטראמפ שאין יותר את האמת,
0: אין
1: שום דבר. כן. אגב, חלק מהקמפיין שלהם זה כמובן מההתחלה, שאולי יש בזה משהו מעודד, כי זה אומר שהם קצת מרגישים את הכיסא רועד, אבל מההתחלה כבר בונים את הדבר הזה שהתוצאות הם לא אמיתיות. כאילו, אני חושבת שמצד אחד הם ברור שהם ינסו לזייף את התוצאות.
0: ואם לא יעלה בידם, אז הם יגידו.
1: לא יעלה בידם, הם אומרים שזה מזויף. ואיכשהו הם תמיד מצליחים לנצח בדבר הזה.
0: זה שהכיסא רועד, אותי זה לא מעודד. זה מכניס אותי להיסטריה ולמתח.
1: כי מה עוד יעשו?
0: כי זהו, כי כשהוא עם הגב אל הקיר, נתניהו, אז הוא הכי מסוכן שיכול להיות. עכשיו נדמה לי שבינו ובין עצמו הוא מבין שהוא הולך להפסד, אפילו הפסד מוחץ.
1: אפילו אולי לבית הכלא.
0: עכשיו, אם הוא מפסיד, אז כן, אז שום דבר טוב לא מאיים עליו, נכון? הרי הוא לא נאבק רק על חייו הפוליטיים.
1: כן.
0: הוא נאבק על החירות שלו.
1: כן.
0: כי אם, נכון, כי אם הוא לא ראש ממשלה כנאשם, אז וכאזרח פשוט, אז באמת נדמה שהדרך לבית הכלא סלולה.
1: אני לא אכפת לי.
0: לא, אבל אז מה הוא עוד יעשה, זה אנחנו לא יכולים לצפות כאן. מה הוא עוד יעשה כאשר הוא עם הגב אל הקיר? כל מיני דברים שהוא יכול לעשות לפני בחירות.
1: כן.
0: ואז... מה שאמרנו, הסכין עוד יכול לרדת. זאת אומרת, הוא יכול להבהיר את השטח ככה, שאנחנו בתוך מלחמה, זה מצב חירום, במצב חירום לא הולכים לבחירות.
1: כן, אל תגיד מה הוא יכול לעשות, כי זה מפחיד אותי, זה מלחיץ אותי. אני אומרת, באמת, מה הוא יעשה שלא עשה? כי הוא עשה את הדברים הכי נוראים, והם עדיין לא עזרו. ואני גם, יש לי איזו תנועה שאני מריצה, אבל אף אחד לא בא אחריי, לצערי, שוב פעם, לא מקשיבים לי. שאני אמרתי את זה כבר עוד לפני הבחירות הקודמות.
0: כן.
1: למה אי אפשר לסלוח לו? לא אכפת לי, לא לשכוח ולסלוח ולהגיד לו, קח את הדברים שלך, לך מפה, עכשיו לדעתי גם הוא כבר לא יסכים לזה, אבל אם מראש היו אומרים לו, אתה לא תלך לכלא, ואנשים אמרו, לא, אבל זה חייבים להנש על דברים שעשו וזה, לא אכפת לי, כי אמרתי, מה שיהיה בסוף, גם הוא ישרוף את כל המדינה, וגם הוא לא ילך לכלא, אז אפשר מראש שלא ילך, והיו צריכים להגיד לו, בוא תיקח, כאילו סוערים את הזה עם החניניים, הזה.
0: ומה?
1: לא אכפת ומה, לי, מה, לא אכפת לי, רק שיעזוב אותנו.
0: ומה עם שלטון החוק?
1: לא אכפת, אבל במילא, אבל במילא הכל נהרס, לא נשאר מדינה. אם אין מדינה, לא יכול להיות בשלטון חוק. הדבר הבסיסי לשלטון חוק זה שיהיה
0: כאילו
1: מדינה שהוא יהיה
0: בצד השני,
1: בה.
0: מדברת כאילו שיש מישהו בצד השני שיקח את הדיל הזה.
1: זה סתם מחשבות, אנחנו סתם
0: מדברים. הוא לא לוקח את הדיל הזה. ולכן זה, אנחנו סתם עכשיו משחירים את שלטון החוק. אני אומר, מה, הוא כן והאזרח הפשוט לא? לא פייר, אין שוויון.
1: נכון, אז מתוך הזה פשוט כולנו נשרפים, ולא יהיה הוא, ולא יהיה הוא יהיה, ואנחנו לא יהיה, לא יהיה שלטון חוק, ולא יהיה מדינה, ולא יהיה. והדבר הזה של השקר, הוא פשוט הדבר, זה ממש, זה כאילו יש בשייקספיר, שהוא רוצה להראות כאילו את המצב הכי גרוע, אור הוא שחור ושחור הוא אור, זה ככה אומרות המכשפות במקבט.
0: וואי, וואי.
1: ככה.
0: וגם בג'ורג' אורוול. וזה המצב. זה הניוספיק.
1: אור או שחור ושחור הוא אור, וזה לא משנה, ואנחנו יושבים עכשיו באולפן, פתאום ראינו...
0: יו, אני אגיד.
1: בזה, תקריא את זה.
0: כנס למען הגליל. תחת הכותרת, הניצחון.
1: הניצחון.
0: מתחיל בגליל, בגליל, איפה הוא מתקיים? בבקעה.
1: נכון.
0: מה, נו, אז מה? אז על מה מדברים?
1: הכל, ואתמול, או היום, לא יודעת, היה חנוך מלצ'בסקי.
0: רגע, חנוך מלביצקי. מה הוא אמר?
1: שהוא אמר, אחרי שאתמול ישבו שעות בצפון במקלטים.
0: צפון לא מופגז.
1: אז הוא ישב ואמר, הצפון לא מופגז.
0: אומרים לו, אבל מופגז.
1: אז הוא אומר, מופגז? לא מופגז.
0: אבל מופגז.
1: לא מופגז.
0: איך לא מופגז?
1: לא מופגז.
0: לא, יש איזה עפיפון, עפיפון נפט, זה לא נקרא מופגז. אבל יש...
1: אבל גם היו טילים.
0: לא,
1: טיל אחד! רוצה לספר לך משהו שקרה לי אתמול. אתמול, אתה היית בביתי, ביקרת כמה פעמים.
0: לא אחת.
1: ואתה יודע שנכנסים אליו מהרחוב, מדלת שנכנס ישר מהרחוב. ואני באה הביתה, ויש אוטו שחוסם. הוא עומד ממש צמוד לדלת.
0: חוסם את הכניסה הביתה?
1: כן, חוסם את הכניסה הביתה. לא חוסם את האוטו כמו שנהוג. זה נהוג כבר מזמן, אנחנו יודעים.
0: הולך את הרגל שאת.
1: לחסום את הנהג. את הבן אדם שגר בביתו ורוצה להיכנס הביתה, הבן אדם, שהוא אני, אינו יכול להיכנס לביתו. אני עוברת מלא מלא שיפוצים, כמובן, גם על זה דיברנו, עוברת שיפוץ, שיפוץ, כולם אומרים, לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים, ואני לא יודעת מי משקר לי. ואז אני נכנסת לאיזה בית ליד, עומדים, יושבים שם הפועלים, ואז אני אומרת, ואני שומעת רעש גם מחדר אחר בתוך הבית. ואז אני אומרת, סליחה, אתם חוסמים אולי את הבית? אז הוא אומר, זה שיושב אומר לא. אז הוא אומר, אתה יכול לשאול את הבן אדם שעובד בחדר השני, שאולי הוא חוסם לי את הכניסה לבית? אז הוא אומר לי, אין פה אף אחד.
0: אבל יש.
1: אני אומרת לו, אבל יש, אני שומעת שיש בן אדם. אז הוא אומר, אין פה אף אחד. אני אומרת לו, אתה יכול בבקשה, אני לא יכולה להיכנס הביתה שלי. אז הוא אומר, אין פה אף אחד, גברת, תצאי מפה. אז אני מתעצבנת ואני נכנסת, כדי לחפש את הבן אדם הזה.
0: איך נכנסת?
1: והוא אומר לי, זה פתוח, הדלת פתוחה, בשיפוצים. ואני נכנסת, ואז הבן אדם בדיוק, לפני שהיו מכות, כי אני הרבה, הרבה בקדם מכות בזמן האחרון, ויורד הבן אדם עם שסת הרש. ואני אומרת לו, סליחה, אתה במקרה חסמת את הכניסה לבית שלי, והוא אומר, כן. והוא בא ומפנה את זה, ואני אומרת לו, למה אתה אומר לי שאין פה עוד בן אדם? והוא מתחיל לצרוח עליי, גברת, תעוף מפה, תעוף מפה.
0: דן, אני מבקש.
1: ואומרת, אבל למה אתה משקר לי? למה אתה יושב ומשקר לי? ואז אני אומרת לך זה, למה שהוא לא ישקר לי?
0: נכון.
1: למה אם ראש הממשלה משקר?
0: ברור.
1: ואומר, השמדנו את איראן, אלו בעצם לא, בוא נעשה מלחמה, אלו בעצם השמדנו כי האמריקה אמורים לי להפסיק, אלו בעצם לא, כי יש לי בחירות ואני רוצה להמשיך. למה שהבן אדם...
0: השמדנו את היכולות של חיזבאללה.
1: כן, אבל לא.
0: ניצחון מוחלט בעזה.
1: ולא הרגנו אנשים בעזה, ואין חפים מפשע.
0: העפנו את האיומים הקיומיים מאיראן לדורות.
1: ולא קורה שום דבר בשטחים.
0: שום דבר.
1: ולא עושים לבתים וכפר וציוני
0: המיצב של תלמידי כיתה טק.
1: וואו, זה מי שלא יודע.
0: במדעים, רק 3% עברו בהצלחה.
1: שר החינוך, תספר מה היה.
0: 3% מתלמידי כיתה טק, במבחן, מבחני המיצב במקצוע המדעים, רק 3% עברו את המבחן. והנתונים האלה, הועלמו, תוטעו מתחת לשטיח.
1: כי זה לא נעים.
0: אין דבר כזה. זאת אומרת, שר החינוך עשה יותר מזה, הוא אסר להפיץ את המידע הזה. אז המידע התגלה. מה שלא מתאים להם לנרטיב, כאילו שהוא לא קיים. ויש לפעמים גם הזדמנויות לראות איך הם כל הזמן משקרים, לפעמים על השקר תופס אותם. כן? נגיד, אמר לנו תמיד ראש הממשלה נתניהו על 7 באוקטובר, מה אתם רוצים ממני? אם רק הייתם מאירים אותי, בזמן הייתי מטפל, אם רק היו אומרים לי, אז הייתי נדרש לסוגיה. האחריות היא לא עליי, האחריות היא על שבק, האחריות היא על צבא, על האלופים, על אמן, whatever. הנה עכשיו, במינוי של זה גופמן, שהוא רוצה למנות לראש המוסד, ויש קלקולים עם המינוי הזה, מכל מיני טעמים, ובודקים את זה, ואז מה אומר ראש הממשלה? כמו שאומרים, גם שעון מקולקל מדייק פעמיים ביום. אומר, חברים, אל תיגעו בדבר הזה. ביטחון ישראל זה סמכות בלעדית, אחריות של ראש הממשלה. צודק! מסכים איתך.
1: כן.
0: אז איפה היית עד יפה. עכשיו? איפה היית?
1: אבל שוב אתה מדבר, כאילו מי שמקשיב, כאילו מי שאכפת לו.
0: אכפת.
1: וגם אני אכפת. זוכרת, לא אכפת. אכפת. לא אכפת. אני זוכרת גם,
0: את כל הזמן אומרת לי, בזה,
1: נכון?
0: את כל, שאני אופטימיסט, אופטימיסט, אופטימיסט. קודם כל, דעת מה דני סנדרסון אמר?
1: מה?
0: שאופטימיסט הוא פסימיסט שהתייאש. זאת אומרת, הייתי פסימיסט. כן. אז היא אש אותי, די, החלפתי.
1: זה משעמם לך כבר ככה.
0: משעמם לי להיות. עכשיו, אני מסתכל ואני אומר לך שהשינוי בו יבוא. עכשיו, האם זה מונח על מגע של כסף? קחו? לא, לא. צריך להיאבק על זה, צריך להילחם על זה. והפחד הגדול הוא שגם אם זה יהיה רצון העם כמו שאני מעריך, אז הם לא יקבלו את זה, וזה אולי אמרתי פה, אבל זה צריך להגיד שוב פעם ושוב פעם, כי זאת הדרך להתמודד עם זה. הם יכולים להבהיר את הגדה להגיד מצב חירום אין. או אם רואים ברגע האחרון, שהולכים לבחירות, ושזה נשמט להם מהידיים, אלף דברים יכולים לעשות.
1: כן.
0: אלף דברים יכולים לעשות, לעורר כל מיני...
1: אני גם מפחיד אותי שהם יעשו את הפצצה עלינו. מפה, מבפנים.
0: מה זה אומר לשים את הפצצה?
1: יפציצו את המקום.
0: לא יודעת כדי.
1: כן, לא יודעת, אני חושבת על זה לפעמים.
0: לא, הם יכולים עוד לפני הפצצה, הם יכולים כל מיני, את יודעת, עכשיו עם כל ה-AI, כל הדיפ פייק האלה, כל מיני סרטונים, אנשים מכניסים להם לפה מילים שהם לא אמרו, רואים את זה בסרטון.
1: היה את הדבר הזה, את הסרטון עם ביבי, ראית שהוא התראיין
0: ב-60 דקות?
1: נו,
0: מה הוא אמר שם?
1: והוא הסביר איך הוא דיבר על ההסברה הישראלית, כי כמובן, הבעיה עם ישראל זה לא הדברים שהיא עושה.
0: לא, זה רק הסברה.
1: הבעיה היא הסברה שלה.
0: יחסי ציבור, זה הכל.
1: ואז הוא הסביר איך אפשר להיכנס לטלפון ולהפוך בן אדם למפלצת, כי אומרים עליו ארבעה פעמים, והוא אשכרה ציטט את...
0: גבלס. שקר, שתחזור עליו מספיק פעמים, יהפוך לאמת. זאת כל התעמולה של גרמניה הנאצית על רגל אחת. כן, ואז הוא בעצם תיאר למראיין איך עובדת מכונת הרעל של הליכוד. כאילו, השליך את זה בפסיכולוגיה, קורס מבוא. השליך את זה, נכון, כאילו, על מבקשי רעתנו, אבל זה ככה הוא נוהג, ככה הוא פועל.
1: כן.
0: אז אנחנו באמת יודעים שעם האיש הזה, כשהוא עם הגב על הקיר, אנחנו יודעים שהדמוקרטיה לא חשובה לו, היא רק מפריעה לו להתקדם או להמשיך לחוז במוסרות השלטון. והוא מניפולטיבי מעין כמוהו, אז אנחנו יודעים שאין דבר שהוא לא יבחל בו. אז אני אומר, זה שאנחנו מדברים על זה עכשיו, אני ועד, ויש מי שמקשיב, זה גם כן כלי להתמודד. זאת אומרת, שזה יקרה, אז אנשים ידעו שזאת אפשרות, שזאת אופציה שגונבים פה את הבחירות. והפחד שלי הוא יסודי, בגלל שבמקרים כאלה, בדיוק בשביל זה, יש בית משפט, יש יועצת משפטית לממשלה, שתגיד לשבק, שתגיד למשטרה, תפעילו את חוק יסוד 7א, דבר כזה לא יכול לקרות. אבל השבק נפל, והמשטרה נפלה. אז אנחנו באמת בצרה.
1: נכון, זה מה שאני אומרת לך כל הזמן.
0: אוקיי.
1: ואני היה לי גם, פעם גרתי בדיזינגוף, והיה פיצוצייה מתחת לבית, שהיה שם בן אדם, שהיית נגיד קונה משהו, נותן לו שטר של 100 שקל, נגיד זה היה עולה 10 שקלים, והוא היה ממשיך בעניינו, והיית אומר לך, אומר לו, סליחה, אז הוא אומר, מה? נתתי 5 שקל. לא, נתת לי 10 שקלים. וככה הוא היה עושה. עכשיו, הוא היה ממוקם במקום מספיק מרכזי, ורק מי שפגשתי, כאילו בפעם הראשונה, בגלל שאתה יודע, דיברנו על זה בדיוק קודם, שאני בן אדם מאוד מבולבל, ואני לא זוכרת כלום, ואני שוכחת, וזה מאוד מטריד. אז זה גם מטריד את עצמי לפעמים, כי אפשר הרבה פעמים להגיד לי דברים שעשיתי, ואני מאמינה, כי אני לא זוכרת. רק פעם בין, נגיד, אם אומרים לי, אתה אומר לי, נו, זה אז שעשינו בנג'י, אז אני לא אאמין לך, כי אני יודעת שאין סיכוי בחיים שאני אעשה בנג'י.
0: ועוד איתי.
1: אז מדי...
0: נוצאת לך מי לעשות בנג'י.
1: אז תגיד לי, כשהיינו בים, ואני ידע שלה, יש דברים שמדי פעם שאני יודעת...
0: ראית אבל שרחבתי על אופניים באחרונה? ראית את זה?
1: מאוד מאוד
0: שנהניתי מזה?
1: ברור, למה שלא תהנה?
0: עם הבריזה בשיער?
1: זה הכי כיף.
0: זה היה די טוב.
1: זה הכי כיף, אתה סתם, סתם.
0: סתם, נכון, סתם.
1: אז יש דברים שאני יודעת מדי פעם שאני אומרת, זה אין סיכוי שאני אעשה. אבל כל הדברים האחרים, אני אומרת, יכול להיות. אז אם הבן אדם אומר לי, נתת לי 100 שקל ונתתי לו 10 שקלים, אני מאמינה לו, אני אומרת, יכול להיות שהתבלבלתי, כי אני פזורה דעת. בפעם השנייה שהוא עשה לי, כבר אמרתי, אוקיי, זה כבר מוגזם לי, ואז שאלתי עוד אנשים מהשכונה, והתברר שזה ידוע עליו.
0: אבל הנה יש ראש ממשלה, שמשקר ומרמה כמו שהוא נושם. אז את שואלת, מי עוד מאמין לזה?
1: אני אומרת שאיך, אם אנשים, אם האנשים היו, הבן אדם הזה, הוא הרוויח מזה שהוא במקום מאוד מרכזי, אז כל פעם בן אדם היה פעם אחת עובר את זה, מי שלא פזור דעת כמוני, וזהו. אבל היה מספיק אנשים כדי שיוכל להתפרנס. אבל האנשים האלה, הם לא באו אליו עוד פעם.
0: כן.
1: אז למה לזה באים עוד פעם?
0: אז תראי...
1: זה אני לא מבינה.
0: אז גם פה יש איזה ציטוט מפורסם, על מי אמר את זה? לינקולן יעזרו לנו בקונטרול תכף. אתה יכול לעבוד על חלק מהאנשים...
1: חלק מהזמן.
0: חלק מהזמן, אבל לא תוכל לעבוד על כל האנשים
1: כל הזמן.
0: נו, זה אחת מאמיתות החיים. נו.
1: אבל אני מרגישה שכן מצליחים לעבוד פה על כמעט כל האנשים.
0: תראי, זה שהם, אני חוזר רגע להתחלה, אמרנו למה, הנה פיזור הכנסת ואנחנו לא צוהלים. אנחנו לא צוהלים כי באמת ארבע שנים הממשלה הזאת אוחזת אותנו בגרון, שנתיים וחצי אחרי 7 באוקטובר.
1: בגרון תלויים הפוך.
0: מה זה תלויים הפוך? כן. כששבעה באוקטובר קרה, היא אומרת לי, עוד שנה תהיה פה אותה ממשלה, אז היא אומרת, דלולו, מה את מדברת שטויות, אין סיכוי כזה, אין צ'אנסה כזאת בכלל. והנה, שנה עברה, ועוד שנה, ועוד חצי שנה, והם רוצים עוד סיבוב, והם רוצים עוד סיבוב. כמובן שגם בעניין הזה האופוזיציה... לא עשתה את עבודתה.
1: לא יש מעט מאוד אנשים שפועלים.
0: נשיא המדינה לא עשה את עבודתו. יש כמה באמת יחידי סגולה שעם הרגליים האחוריות שלהם עומדים על זה, ביניהם כמובן גלי ברב מיארה, אבל באותו רעיון של ה-60 דקות הוא גם אמר, ועדת חקירה, בעניין של ועדת חקירה הממלכתית, אז הוא כמובן לא אמר ועדת חקירה ממלכתית, אבל הוא אמר, 100%, צריך לחקור איך הגענו ל-7 באוקטובר, וגם מה עשינו מאז 7 באוקטובר.
1: שזה טוב כאילו?
0: אני הצלתי את העם מאז 7 באוקטובר. אני ממש בעד שנחקור איך הגענו ל-7 באוקטובר, וגם מה אתה עשית מאז 7 באוקטובר. כן. איך הפקרת חטופים. כן? איך הבטחת הבטחות שווא?
1: גם את זה אגב, הוא עומד, הוא שבוע עמד ואמר...
0: נו, החזרתי את כל החטופים.
1: החזרתי את כל החטופים.
0: חלק בארון. חלק בארון, אבל לא הבדל קריטי, נכון?
1: זה משנה, ככה חזרו. האמת.
0: אנחנו צריכים לחקור באמת איך הפקרת את החטופים, איך תרפדת עסקאות שיכולים להציל את החיים שלהם, איך הערכת את המלחמות האלה מטעמים פוליטיים. מה זה? מלחמת שולל, מלחמת שווא. לא משנה, היה צריך להילחם, היה צריך להילחם אחרי מה שקרה, היה צריך להילחם, אבל המלחמה נמשכה עד בסוף משיקולים פוליטיים, וכל המדינות שבהן נלחמנו עדיין עומדות ועדיין מהוות איום, אז אל תספר סיפורים, וגם את זה צריך לחקור.
1: אני הרבה פעמים אומרת שכאילו באמת לחון את כולם רק שיעופו מאיתנו,
0: לא, זה אי אפשר, אבל דן, באמת, אי אפשר,
1: אבל
0: דן.
1: רגע, חכה על זה, אבל באמת מה שאני רוצה, כן. כיכר עיר,
0: אוקיי.
1: וכזה בריכה של זפת, ונוצות.
0: וזפת
1: ונוצות. זה הוויז'ן ש...
0: אין כמו זפת ונוצות.
1: נכון? זה מה שאני רוצה.
0: זה האולד סקול. זה האורגינל, זפת ונוצות.
1: אבל הדבר היפה שכל זה מסתכם... במה? למשהו ממש יפה.
0: נו, איך, מה?
1: ושכחתי, אמנם לא שמחתי מ... לא חשתי שמחה, גם כי אני חמוצה מהקדמת הבחירות, אבל כן יש הישג שכן היינו צריכים לחגוג.
0: מה זה?
1: ישראל נבחרה למדינה השנואה ביותר בעולם.
0: או, מזל טוב!
1: כן, שזה גם כנראה בגלל ההסברה. כן. יכול להיות.
0: מי בחר? את יודעת?
1: האנשים.
0: מה?
1: בני אדם. בני אדם. ברחבי העולם.
0: בעולם.
1: שמסתכלים. כן. ולא נראה להם.
0: כן.
1: לא נראה להם כל מה שקורה פה.
0: אני חושב, הרווחנו
1: ביושר.
0: ביושר רב.
1: זה נכון שיש הרבה, הרבה גועל בעולם היום, לא רק אנחנו.
0: כן.
1: אבל זה לא עוזר לי. זה לא עוזר, כי אנחנו פה, ופה הגועל הזה נעשה בשמנו,
0: כן.
1: נעשה מכספנו,
0: נכון.
1: חצי מההון תועפות שאנחנו פה מרוויחים,
0: נכון,
1: בתאגיד,
0: נכון.
1: הולך לדברים האלה,
0: נכון.
1: וזה דבר שהוא מאוד קשה. ויש את ביל מר, שאני מאוד מאוד אוהבת אותו,
0: כן.
1: איך נגיד לו... מה, הוא איש תקשורת, הוא לא רק קומיקאי, כי הוא איש תקשורת, סטיריקן, אמריקאי מאוד גדול, והוא מאוד מאוד פוליטי, ואני עוקבת אחריו, הוא אחד האנשים באמת הכי חכמים שיש בעולם, אבל בתקשורת בטח.
0: מה הוא אומר?
1: אז הוא בהתחלה, והוא, יש משהו שהוא ממשיך להיות פרו-ישראלי, אני לא מבינה איך, אני עוקבת אחרי זה בהשתאות, שבהתחלה זה היה מאוד מאוד מאוד הגיוני, כי נגיד בהתחלה, שכולם כזה, על ההתחלה שיצאו נגד ישראל, אז הוא מאוד אמר את העניין הזה, וכל מה שחמאס עשו, וכל מה שהיה, ואף כל הדברים, שעוד אפשר היה להגיד דברים טובים, ולהגיד את כל...

0: ערב טוב. אין חרדי אחד שיתגייס בגלל סנקציה כלשהי. וגם אם יש אחד או שניים, או קצת יותר, אלו יהיו בודדים ובמספרים זעומים. כל היתר יאנשו וכבר נאנשים על פי חוק בשלילת זכויותיהם. ביניהם גם השלילה המותקנת ביותר, הזכות להשתתף בדירה להגרלה של משרד השיכון. זוהי סנקציה כמו כל הסנקציות שמוטלות על חרדים בלבד, בגלל ההבחנה המשפטית המוכרת בין חייבי גיוס לכאלו שהצבא פקד אותם ולא התייצבו, כדי להוציא את ערביי ישראל מהמשוואה ולהכניס רק את החרדים לתוכה. אבל כאמור ושוב, החרדים לא יתגייסו בגלל הסנקציות האלו. הם רק יהיו עניים יותר, או שיהיה להם קשה יותר, אבל הם לא יתגייסו. וכל אזרחי ישראל יחיו במדינה שבה אם לא היית בצבא, אתה שווה פחות, אלא אם כן אתה לא יהודי. זו לא מדינה שיש לה צבא, זאת בדיוק ההגדרה לצבא שיש לה מדינה, וכמה אירוני שמכל האוכלוסיות והמגזרים בישראל, דווקא פטריוטים הדגולים, הציונות הדתית והיועצת המשפטית, חברו יחד והפכו את המדינה מבית לאומי למחנה צבאי. משדר הערב של כאן מורשת, יום שני, פרשת בעלותך, ט' בסיוון, 25 במאי 2026, מיכל יוסקוביץ' עורכת, רביד ליפקין הוא על ההפקה, ג'פר סלים על הביצוע הטכני. תודה רבה לך. מיד נהיה עם כל המרואיינים, הכתבים והפרשנים של השעה הקרובה, אך כמו בכל ערב, לפני שנתחיל נפתח עם החדשות בשעה הזאת. בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת, הובא היום למנוחות סמל נאורי לייזר, בן 19, שנהרג אתמול בפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. סמל לייזר היה לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. בנק ישראל החליט להוריד את הריבית במשק ברבע אחוז, מ-4% ל-3% ו-0.75%. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי הסיבות העיקריות להחלטה, ירידת האינפלציה והתחזקות השקל. השר מיקי זוהר נחקר היום שוב במשטרה בפרשת החשדות לשחיתות בהסתדרות. כתבנו רועי ינובסקי מציין כי זו חקירתו השלישית של השר זוהר. הוא חשוד שקידם את האינטרסים העסקיים של מקורבו, סוכן הביטוח עזרא גבאי, שפעל למענו בפריימריס בליכוד. יושב ראש רע"מ, מנסור אבאס, אומר כי בקואליציה נרקמת תוכנית לבקש משבק חוות דעת שתמנע מרע"מ להתמודד בבחירות, בהמתלה שהיא תומכת בטרור.
1: אנחנו פונים לרשויות המדינה והחוק לנהוג באופן אחראי, ממלכתי, במיוחד לשבק לשמור על המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו ושלטון החוק, ולא להיות כלי שרת בידי פוליטיקאים שרוצים להכריע את תוצאות הבחירות בדרך לא דמוקרטית. תשובתנו כמובן שתבוא בקלפי.
0: את הדברים אמר יושב ראש רע"מ בישיבת הסיעה בכנסת. והתחזית לסיום, מחר בלי שינוי של ממש, ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וביום חמישי שוב התחממות קלה.

0: ובזמן שבישראל ממתינים מה יעשה טראמפ ואיזה הסכם ייחתם עם איראן, אם בכלל, גם פה בלבנון הולכים וסופגים כל יום, כמעט כל יום, לצערנו הרב, אבדות בגלל רחפני הנפץ שחיזבאללה ממשיך לשגר, והאיפוק היחסי שישראל נאלצת לנהוג בו בגלל ההסכמים או המסע ומתן עם איראן. השר סמוטריץ' בינתיים אמר שצריך לשטח את לבנון, דוד ביטן הביא היום נימה אופטימית בציניות, כשאמר שאנחנו נהיה בסבב מול איראן כל שנה שנתיים, ואנחנו עם האלוף במילואים יצחק בריק, שלום לך.
1: שלום שלום.
0: איך אתה רואה את מצבנו מול לבנון? אחרי זה נעבור לאמירה של ביטן על הסבב אחת לשנתיים מול איראן.
1: תראה, בלבנון אנחנו בביצת תופת. אנחנו נמצאים היום 8-10 קילומטר מהגבול, עם צבא שבמצב קשה מאוד, איך הרמטכ"ל אומר, קורס לתוך עצמו, הסדירים והמילואיניקים, כאשר הם מפעילים עלינו כל יום מספר רחפני נפץ והורגים בנו ופוצעים אותנו, ואנחנו פשוט כמו ברווזים במטווח, זה מה שקורה שם.
0: כמה שנים שדה הקרב מכיר את איום הרחפנים?
1: הרבה מאוד. אני אוכל להגיד לך שלפני 8 שנים, שנת 2017, מחליטים בממשלה, ביבי אז ראש הממשלה, שאיום כזה צפוי להיות ולהתגבר כנגד ישראל, ומחליטים להכין אמצעים כנגד אותם רחפנים, כנגד אותם כדבמים, על מנת שנהיה מוכנים ברגע שזה יתפוס אותנו. עוברות 8 שנים ושום דבר לא קורה. משחקי אגו, תקציב, מי יוביל ומי ישלוט. בקיצור, ברבור אחד גדול, ואנחנו אחרי 8 שנים שום דבר לא עשו. יותר חמור, לפני שנתיים, האוקראינים באו ואמרו, לנו יש ניסיון עם רחפני נפץ כאלה. אנחנו כבר יודעים איך לתפוס אותם, לעצור אותם ואיך לפגוע בהם. בואו תלמדו מאיתנו. אז מה התשובה שמקבלים מצהל? אנחנו נסתדר לבד. אין ברוך גדול מזה שבמדינת ישראל מחכים לאסון ורק אז מתעוררים, אבל אז כבר מאוחר מדי.
0: אבל יש באמת, כמו שאמרת, החלטות מאוד ברורות, ומסתבר שבמשך 8 השנים האלו אף אחד לא הרים את הכפפה והקים, יש איזו אקדמיה אחת נדמה לי, אבל שהיא לא ייעודית לרחפנים. אם באוקראינה, מאמנים צעירים, יש כמה יום בישראל, אלפי צעירים שמכירים היטב את טכנולוגיית הרחפנים. אף אחד כאן בישראל לא הרים את הכפפה, וריכז ויגד את זה. הצבא לא עשה את זה. למה?
1: זה, ככה הצבא מתנהג בכל דבר ועניין. אתה יודע שיום צהל, במשך שנים, אין לו דרישות מבצעיות. מה, איזה אמצעי לחימה הוא צריך אל האיומים העתידיים? וזה היה איום עתידי לפני 8 שנים. אין לו דרשות מבצעות, אז מה שהוא מקבל זה מה שיש על המדף בתעשיות של מדינת ישראל, תעשיות האמצעי לחימה, רפאל, אלביט ותעשייה הצבאית. ולכן הוא לא חושב קדימה. אין תפיסת עולם ותפיסת ביטחון שמסתכלת על העתיד. אין דיונים בממשלה על זה. אין דיונים בצבא. כל רמטכ"ל עושה מה שבראש שלו. ולכן אין שום תהליך שבונה את עצמו קדימה. עוסקים בעכשיו, מחבים שריפות, ומה שהולך לקרות לנו זה הרבה יותר חמור מאשר אי פעם, ונדבר על זה אחרי זה בהקשר לאיראן.
0: אז עכשיו אני רוצה, קודם, אני כבר עובר מלבנון, אבל אני רוצה להבין, כי ברוסיה, אוקראינה, האוקראינים כמעט מביסים את רוסיה בזכות הרחפנים. אנחנו במצב כזה מסוכן גם בלבנון?
1: אנחנו במצב הרבה יותר מסוכן, ולא רק מלבנון. תשמע, זה לא רק עניין, זה עניין של זמן שהרחפנים האלה יגיעו גם לתל אביב. אתה צריך להבין שזה רץ בצד השני. הם כבר הבינו את עולם הרחפנים לפני הרבה מאוד שנים, אני מדבר לאויבים שלנו. ואנחנו נרדנו בעמידה, כלומר, אנחנו הולכים מטוסים, מטוסים, מטוסים, משקיעים מיליארדים, ולא מבינים שהמלחמות משתנות והופכות למלחמות של להקות כתבמים, שהיום זה 1, 2, 120, בעתיד זה אלפים שרצים מולנו, ואנחנו לא מוכנים לזה, משום שאנחנו לא בונים את זה, משום שכל הכסף הולך למטוסים, משום שחושבים שאם המטוסים הצליחו עכשיו, אז הם יהיו רלוונטיים בעוד 10 שנים. לא מבינים שצריך להתכונן לעתיד, לדרוש דרישות מבצעיות, להכין את המלחמה העתידית, לא עוסקים בזה בכלל.
0: עכשיו אני רוצה לעבור איתך לאיראן. אנחנו פה אולי לקראת הסכם בין טראמפ לאיראן, ממה שהתפרסם. אתה מודאג?
1: אני מאוד מודאג, ואני אגיד לך כמה משפטים. תראה, מה שהבעיה של טראמפ, הוא נמצא בצרות גדולות בארצות הברית. שחיקת התמיכה בו מתחת ל-40%. בחירות אמצע בבית הנבחרים שהוא עשוי לאבד את הרוב. בתחילת הקדנציה של טראמפ הוא דיבר על שלום עולמי וכלכלה פורחת. והוא הביא בדיוק למצב הפוך. מלחמה ומשבר כלכלי עולמי. יש לו חוסר תמיכה גורף בארצות הברית למשך המלחמה. טראמפ מחפש כל דרך אפשרית לצאת מהמלחמה הזאת על ידי הסכם פקטיבי. בתחילת המלחמה הוא לא לקח בחשבון את חסימת מצרי הורמוז. וזה כאב ראש הגדול ביותר שיש לו שמעסיקו מבוקר עד ערב. טראמפ מוכן להגיע להסכם מסגרת שמשמעותו הפסקת אש ארוכה. פתיחת מצרי הורמוז, ורק לאחר מכן מדברים על הסוגיות המרכזיות. טראמפ, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, ואמרתי את זה כבר חודשים רבים, טראמפ מפקיר את ישראל ומשאיר אותה מאחור. בהסכם הוא לא מדבר בשלב זה על הטילים הבליסטיים, על העזרה של איראן לפרוקסי, וגם הגרעין הוא שאלה גדולה ומאוד שאין לה ממש פתרון. ואוסיף כמה משפטים. המשמעויות הרות האסון לישראל. איראן תוך זמן לא רב תהפוך למעצמה צבאית במזרח התיכון ותהיה איום קיומי על ישראל מכל הבחינות.
0: וגרעינית או רק צבאית?
1: טילית, שזה כמו גרעין, רק בלי נחשורת, יהיה להם מעל 10,000 טילים ולא הרבה זמן ייקח. הגרעין, יהיה להם גרעין, אני אומר בצורה חד משמעית, הם יגיעו לגרעין, לא נוכל לעצור אותם, והם מטפחים את הפרוקסי תימן, לבנון, עיראק ואפילו את ירדן. אם נוסיף לכך גם את הברית האסטרטגית בין טורקיה, מצרים, פקיסטן וסעודיה, שמוכוונת בעיקר כנגד מדינת ישראל, אזי אנחנו בבעיה קיומית קשה. מצב של ישראל הולך להיות גרוע בהרבה בסוף המלחמה מאשר בתחילתה. לא הכרענו את החמאס, לא הכרענו את החיזבאללה. האיום שציינתי כבר לגבי האיראנים והטורקים והמצרים, סביב ישראל הולך ומתעצם, מצבה של ישראל מבחינה כלכלית, ביטחונית, יחסים בינלאומיים, חוסן לאומי, הוא בחירה. ואם את תדברתי על פתרון בשני מילים, מדינת ישראל עכשיו הייתה צריכה כבר מזמן בעצם לשקם את היחסים בין הבינלאומיים, בעיקר עם ארצות הברית, אנחנו מאבדים את ארצות הברית. היא צריכה לחתור לבריתות חדשות, היא צריכה לשקם את החוסן הלאומי, מה שקורה בתוכנו בחברה. היא צריכה לשקם את החינוך, הבריאות והתשתיות. היא צריכה להסתכל בריאה אסטרטגית לעתיד והכנת הצבא להתמודדות עם האתגרים הקשים שניצבים בפנינו. הבעיה שאף אחד בדרג המדיני והצבאי לא עוסק בכך, לא מסתכלים לשם, מתעסקים עכשיו בבחירות, לא עוסקים בשום דבר שיבנה את היכולת של מדינת ישראל להתמודד עם מה שאמרתי.
0: האלוף במילואים יצחק בריק, אופטימי כרגיל, מודה לך שדיברת איתנו הערב. תודה לך.
1: תודה גם לך.
0: בנימה האופטימית הזאת, אנחנו עוברים אל רון עוד חרדי ותושב קריית שמונה. שלום לך, רון.
2: ערב טוב לך ולמאזינים.
0: גם היום, כמו בכל יום, אז הפסקת האש, הזקות אצלכם, ניסיונות שיגור, הרחפנים והמלחמה, אתם שומעים הכל, ואתם מרגישים מנותקים מהארץ, אתם במלחמה.
2: לגמרי. הזקה היום תפסה אותי בבית ספר, במזאת הפעילות בעבודה שלי, ו... ובאמת, לא נעים לראות תלמידים באמצע היום עוזבים הכל, וצריכים לרוץ למרחב מוגן, וזה לא נגמר בזה, זה לא אירוע חד פעמי, וכל הגזרה מאוד מאוד חמה.
0: לדעתך, הדבר הנכון לעשות עכשיו, לפנות את קריית שמונה? או לאפשר פינוי?
2: לא, מה שאני הייתי שמח לראות, הייתי שמח לראות את... צהל, כמובן בהנחיית הדרג המדיני, חוזר להפעיל לחץ בלבנון, להפעיל לחץ על התשתיות האזרחיות, להפעיל לחץ על ממשל לבנון.
0: אבל אם אנחנו נכנסים לנקודת הנחה שהדרג המדיני כעת קבול לאיזשהו תהליך שמתחולל בין איראן, ארצות הברית, סעודיה, פקיסטן, טורקיה, הדברים מאוד גדולים. אתם לא אומרים לפחות תפנו אותנו, תנו לנו את האפשרות לא להיות כאן?
2: היינו בסרט הזה, זאת אומרת, נכון, מתלווים לזה גם המון המון עטבות של כסף וכן הלאה, אבל אדם צריך בסופו של דבר את הבית שלו, אדם גם ביתור מבצרי, אנחנו אמנם ישנים כבר שבועיים או שלושה במקלט, כי אנחנו, יש לנו מקלט בבית, אנחנו מעדיפים להשתמש בו מאשר למצוא את עצמנו באמצע הלילה קמים וצריכים לרדת אליו, אבל עדיין, עדיין אני מעדיף את המציאות הזאת, ולא עוד פעם להרוס תיקים, להרוס מזעדות, למצוא יחידות דיור מחוץ לאזור.
0: יש בכלל התראות לרחפנים?
2: יש, יש התראות לרחפנים. לפעמים, שבוע שעבר למשל היה אירוע שהיה התראה רק מהאפליקציה ולא הייתה הזקה. היום הייתה הזקה באפליקציה, היו התראות באפליקציה.
0: 252 רחפני נפץ שוגרו לישראל בחודשיים האחרונים. הרוב היו על מטרות צהל בקנטרה ועוד מטרות בעיקר בכפרים, אבל גם עליכם. כמה הגיעו אליכם?
2: תשמע,
0: אחרי נסה לספור,
2: אבל באמת, אתה יודע, לפעמים אתה, זה מזכיר לי שכשהייתי ילד, היו מתקשרים אלינו במשפחה מהמרכז, כי היו קטיושות בקריית שמונה. אז גם השבוע היה אירוע שאבא שלי התקשר כדי לשאול אותי איך עברנו את הקדבם שהיה בבוקר. ואני בכלל, בגלל הליבוד בלילה, אז לא זכרתי שבאמת האירוע כזה, שכאילו גם מפרש ירדו למקלט. זאת אומרת, לפעמים מרוב שנרמלנו את זה והתרגלנו את זה, אנחנו כבר לא זוכרים, זה היה היום, זה היה אתמול, היו היום שתיים, היו ארבע. כן.
0: השאלה היא איך חיים בתוך כל השגרה הזאת? תסביר לנו.
2: בתוך השגרה המלחמתית יש איים של שגרה נורמלית.
0: איך? מתי?
2: עוד פעם, יחסית להרבה הרבה אירועים שקורים ביממה, יש מדי פעם, למשל, מאז האירוע בצהריים, היה פה שקט.
0: אתה יודע לומר לנו מה עוצמת ההדף והפיצוץ של רחפן נפץ ביחס למה שהייתם רגילים עד היום?
2: תראה, יש פה כל כך הרבה עוצמות של פיצוצים, גם של הירי שלנו, גם של הירוטים, גם של הקדבנים, שאתה לא תמיד יודע להבדיל, מה זה היה באמת קדמם שהתפוצץ בעיר, ומה זה הירוד שהתפוצץ לך מעל הראש, או מה זה אולי חימושים אחרים שצד משתמש בהם, ואתה פתאום שומע עדף מאוד מאוד חזק. ואתה רואה ברשתות חברות את התושבים שונים מה זה היה. מדי פעם יש גם איזשהו הסבר של הדוברות של פיית שמונה, שמסבירים לנו מה פתאום.
0: מה התפוצץ? אבל אתם לא יודעים לזהות כבר מה זה רחפה נפץ ומה העוצמות שלו? אני מנסה להבין אם זה חלש יותר, קטן, פחות הרסני, מה הגודל שלו?
2: לא התפוצץ באזור שלי, בסביבה שלי, כדבר שאני יכול להגיד. כמו שאמרתי, אבל המציאות שלנו, הפלייליסט שלנו היומיומי, הוא מורכב מהמון המון קולות.
0: מנעד רחב מאוד של צלילים, אתה אומר.
2: כן.
0: איך מחנכים את הילדים בתקופה כזאת? איך שולחים אותם לבתי הספר?
2: אני באופן אישי מנהל תוכנית של חינוך בלתי פורמלי, אבל אשתי מנהלת בית ספר. אנחנו יודעים להגיד שיש ילדים שלא שרו שלא שוכנו אותם בבית ספר, ולא שוכנים אותם לתוכניות, הם לא מוכנים לדעמי את המצב הזה. וילדים שכן מגיעים, אז לא כל הילדים שמגיעים ברגיל לתוכנית למוסדות של החינוך הפורמלי, לבתי הספר, שולחים אותם לתוכניות הבלתי פורמלית של אחרי צהריים. זה משפיע בצורה מאוד מאוד נרחבת, ואנחנו גם יודעים לספר על ילדים שעדיין לא נרשמו לשנת הלימודים הבאה, וזה בין היתר מעיד אולי על תוכנית של ההורים לעזוב את המקום.
0: או הגירה שלילית של השנה הזאת אצלכם, שזה...
2: הגירה שלילית מאפיינת את קריית שמונה כבר הרבה שנים, אבל בשנה אנחנו מדברים על... לא על הגירה של נטישה.
0: ומן הסתם הולכת וגוברת.
2: כן.
0: רון הוד, אתה תושב קריית שמונה, מודה לך שדיברת איתנו, ערב טוב.
2: תודה
0: רבה לך. חבר הכנסת אליהו רביבו, הליכוד, ערב טוב לך.
3: ערב טוב לך, דוב, לך ולכל המאזינים בשרן.
0: המערכת הפוליטית סוערת או לקראת פיזורה למעשה בבחירות, וכל זאת ברקע הסכם או מלחמה עם איראן. איך אתה רואה את פני הדברים בימים הדרמטיים האלו?
3: ראשית, אנחנו שמים את מבטחנו בשם יתברך. רק הוא מחלקל את צעדנו וצעדי מקבלי ההחלטות. שנית, אני מצפה מכולנו לנשום עמוק, וגם אם כואב בבטן והשיניים חורקות, ההיסטוריה מלמדת אותנו ששיתוף הפעולה בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ הוא שיתוף פעולה כל כך הדוק, שהם משחקים אל מול כלל אויבינו שחמט, והקדוש ברוך הוא מסייע בידיהם, בסופו של יום, בעזרת השם, הם יהיו שליחים נאמנים להביא אותנו לחוף מבטחים.
0: ואת התסכול של תושבי הצפון, מה נעשה איתם?
3: אני סמוך ובטוח, אני אגב, הלילה בלי נדר מקווה גם כן לישון ביישובי קו האימות, אני עוד בודק איפה הלילה אני אלון, אין צל של ספק שהעברה של ראש הממשלה, שממשל טראמפ הבהיר לאויבינו באיראן ששום הפסקת אש לא תכלול את לבנון, חייבת לקבל משנה תוקף וביטוי. יותר מזה, אני מצפה שכוחות שכרגע יהיו פנויים מהמשך ההיערכות לקראת המתקפה שהייתה אמורה להיות בחזרה באיראן, יופנו ללחימה עצימה מול המחבלים בלבנון ואלה שנמצאים גם כן בסוריה.
0: ואת כל זה נתניהו צריך לתמרן בין המשפטים ובין פיזור הכנסת. נתחיל דווקא מהמשפט, היום שוב פעם עדות של שעתיים וחצי, ואז קיצור העדות, איך זה מתנהל?
3: תראה, אמרנו אין ספור פעמים שזה מצב מביך למערכת המשפט, ולכל מי שעמלו במשך שנים רבות, במאות מאות מאות של מיליוני שקלים, באופן ישיר ומיליארדים באופן עקיף על קיום משפט שאין בו שום תוכן, הוא הולך ומתפורר, ואני מצפה שאת את גם הפרקליטות יבינו את מה שהשופטים הבינו וישחררו אותנו מעולם של רדיפה סתמית וחסרת כל משמעות.
0: ואיך אתה רואה את האפשרויות לחנינה?
3: תראה, יש הליכים סדורים בעניין חנינה. אני לא נמצא לא בשיחות בבית הנשיא ולא בפגישות שעורך ראש הממשלה עם עורכי דינו. סברתי שהמשפט אמור להתבטל כלל ועיקר עם בקשת סליחה, מכילה וכפרה של כל מי שרדפו אותו ואת כל הימין.
0: עכשיו אני רוצה לבוא איתך למערכת הפוליטית הקרובה, מערכת הבחירות. אוקיי. נראה שהכנסת תשלים את ימיה עם פחות שבוע, יותר שבועיים. איך אתה מסכם את השלוש שנים וחצי הללו, את הקדנציה של הממשלה הזאת?
3: קדנציה מאתגרת. ייתכן שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי להיות חלק מהכנסת המטולטלת ביותר מאז קום המדינה, שכן התחלנו עם הפגנות השבטת המדינה על רוב מערכיה מאז שפורסמה הרפורמה המשפטית, כוונה לחוקק את הרפורמה המשפטית. המשכנו במלחמה שהגיעה בעקבות טבח היום ונורא שחווינו, התגלגלה למלחמה רב זירתית, ובתוך זה הכאוס שהצליחה לתמרן אותנו אליו היועצת המפוטרת אל מול אתגר גיוס החרדים, אל מול התעקשות חלק מהקהילות החרדיות גם כשהיה נראה שמגיעים להבנה, אל מול אתגרים מורכבים. ובתוך כל זה ניסינו להטיב בחקיקה וברפורמות שיצדיקו את השליחות שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו למלא. כך אני לפחות מרגיש.
0: ואיך אתה רואה את השריונים בליכוד או את הפריימריס שהולכים ומתקרבים?
3: אין ספק שאנחנו נאלץ להמתין עד לגביית מנגנון סופי, ובחפוף לזה לשריונים, כי בקצב הזה חייבים להבין שני דברים. יהיה מרחץ דמים, שכן לכל הפחות, לכל הפחות, לכל הפחות, 50%, לכל הפחות, 50% מהשרים וחברי הכנסת המכהנים ילכו הביתה, חלק גדול על עוול בחפם. והנתון השני הוא שהמשמעות הישירה להיצמדות למנגנון ההיבחרות הנוכחי והשרה שריונים, זה שראש הממשלה אומר, את מי שאני יכול אני מעיף, את מי שאני לא יכול, אני אאלץ להישאר איתו, אבל לי לא טוב עם עשייה שסייעה לי לצלוח את הארבע שנים המאתגרות ביותר שהיה לי ולמדינת ישראל להתמודד איתם.
0: ולכן, אתה חושב שהוא צריך את השריונים הללו?
3: אני חושב שזכותו של ראש הממשלה להצטייד בשריונים באופן מידתי, כפי שעשה עד היום, לא תמיד קידם בהצלחה מרובה, לא תמיד הוא שלם, אפילו ממה שהוא קידם, אבל זאת עובדה. רוצה לשריין, זה לגיטימי. רוצה להפוך הלכה למעשה את השיאה שאפשרה לו להשאיר את השלטון בתקופה כל כך מטורפת הזאת, וריקה בפרצוף של כלל חברי סיעה, שחלק גדול מאיתנו חרוצים, פרלמנטרים, תמיד הצבענו פה אחד, אף פעם לא שברנו את הבלוק, מצופה שזה יקבל ביטוי גם כן לקראת הפריימריז הקרובים.
0: חבר הכנסת אליהו רביבו, הליכוד, מודה לך שדיברת איתנו. תודה, ערב טוב.
3: תודה רבה לך.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם על כאן מורשת.
0: מועצת רמי, רשות מקרקעי ישראל, אישרה את שלילת הזכות של חרדים שלא מתגייסים לקבל דירה בהנחה, בעצם במסגרת החוק מחיר למשתכן. לאחר מאבק משפטי וניסיונות של שר השיכון חיים כץ להעביר ניסוחים מרוכחים יותר, מועצת רשות מקרקעי ישראל העבירה את הנוסח שאוסר על חרדים שלא התגייסו להשתתף בהגרלות. אנחנו עם עורך הדין עומר בן חמו, סמנכ"ל תנועת המילואים ניקים, דור הניצחון, שלום לך.
6: שלום וברכה.
0: יכול לשער ולהניח שאתה מברך על ההחלטה הזאת.
6: תראה, אני מברך קודם כל, נשים שנייה את העניין החרדי בצד, שבעצם המדינה עושה איזשהו סדר עדיפויות, ואומרת מי שנלחם, מי שעצר את החיים שלו בשלוש שנים האחרונות, כי זה מה שקורה שאתה עושה 90-100 ימי מילואים בממוצע בשנה, לך תהיה קדימות על פני מי שבוחר לא לעשות את זה. הרי בסוף זה מדובר בהגרלה, זה לא איזה זכות, זה לא שזה הובטח למישהו. בעצם אומרים, מי שנותן למדינה, הוא מתקדם בתור. אני חושב שזה נכון, או אני חושב שזה...
0: לא, לא, בעצם זה אוסר על החרדים בכלל, על החרדים שלא התגייסו להשתתף.
6: כן, אני אומר, אפשר להסתכל על זה ככה, אפשר גם להסתכל על זה ולהגיד, את ההטבה הזאת של הגרלות, של הדירה בהנחה, אנחנו מייחדים את זה למילואים ניקים, ויש גם עדיפות ללוחמים. אני כן אגיד שיש פה איזשהו טעם לפגם, כי צריך לקבל איזושהי החלטה. האם נלחמים בהשתמטות, ואז אני 100% בפנים, או אם מחליטים להילחם בחרדים כציבור, שזה אירוע בעייתי. אם החלטנו שאנחנו מקדמים את נושא הגיוס ומחזרים למי שתורם יותר לחברה, אין סיבה שחרדי לא יקבל וערבי למשל כן יקבל. זה
0: טוב, אבל זה כבר הבידול שבגץ עשה בין חייבי גיוס לחייבי התייצבות, לתמי שהצבא פקד.
6: נכון, אני מכיר את הפסיקה, אבל זאת כמובן זאת פיקציה הרי. כן, כי בגץ גם הוא זה שהחליט את הצבא לפקוד את החרדים. זו ההחלטה שבגץ הנחית על הצבא. הרי אם, שוב, השאלה אם אנחנו רוצים ללכת כחברה למלחמת אמונות, מלחמת דעות, מאבק דתי, או שאנחנו רוצים ללכת כחברה לאמירה של מי שנותן יקבל, ומי שלא נותן ילך אחורה בתור, כמו שזה ראוי.
0: אז אני מבין ממך שתנועת המילואים ניקים, דור הניצחון, הדרישה שלכם היא להפוך את זה למי ששירת יוכל להשתתף בהגרלה, ומי שלא, לא, כלומר, אל תבדילו בין ערבים לחרדים.
6: נכון, אבל מהמקום הזה שאני לא נאבק בחרדי כי הוא חרדי, לא רוצה לשנות את אורחות חייו.
0: כן, אבל כרגע זה לא כך, כרגע זה ממש מכוסה או תפור למידותיהם של החרדים.
6: נכון, ואני חושב שלצד דברים מעולים שיש בחוק הזה, כי עד עכשיו תחת המנכ״ל הקודם ינקין קוונט, שהוא נלחם בשיניים, לא לתת...
0: מנכ״ל רמי הקודם.
6: כן, לא לתת רבע הנחה למילואים ניקים, אני יודע כי גם הייתי מעורב בחקיקה ובפעילות בנושא, ברוך השם יש שינוי, אז עשינו צעד ראשון מעולה, שכן נותנים עדיפות, אבל שוב, צריך לראות שזה מאבק לטובת מי שמשרת, ולא מאבק נגד החרדים כציבור. ולכן אני חושב שההבדלה הזאת היא לא נכונה. צריך ללכת עם הקריטריון של מי שנותן מקבל עד הסוף. ולא להגיד לחרדי, אתה כן, ולמישהו אחר שלא יתגייס, אתה לא.
0: אבל החשש הוא שערביי ישראל שלא רוצים להתגייס, והצבא גם באיזשהו מקום לא פוקד אותם בכלל, הצבא לא פוקד את אומלפחם ואזורים נרחבים שלמים של ערביי ישראל, ולאו דווקא מהסיבות שלא, יאמרו, אנחנו פחות, אנחנו לא שווי זכויות, כמו כולם.
6: אין בעיה, השירות לאומי פתוח בפניהם, אם הצבא לא רוצה אותם, אני רואה שבמשטרה יש המון שוטרים ערבים, הם יכולים לעשות את זה גם בתור שתחליף לשירות צבאי, לא חסר מסגרות. אי אפשר לקחת אותם. אני עליתי כדי לברך בעיקר על הנושא הזה שבפעם הראשונה באופן משמעיתי.
0: ואני בגאוניותי הפכתי אותך למי שמקלל בעצם את המיזם הזה.
6: לא, אני לא מקלל. אני קודם כל בעדו, כי צריך לתת למילואים ניקים, והרעיון האזוי שבן אדם נלחם על האדמה הזאת, ולא יכול לחלום שיהיה לו פיסת קרקע בארץ, הוא הזיה. כן? זה מצד אחד. זה צריך להגיד, וכל הכבוד לרמי.
0: אמרתי בציניות כמובן, כן.
6: כן. וכל הכבוד לרמי שעושים את הצד הזה, מי שנלחם על הארץ הזאת, צריך להיות לו גם בחלקה קטנה. זה קודם כל וזה ראשית כל. צד שני אני אומר, הסיפור עם החרדים, אם אנחנו רוצים ללכת למלחמת אמונות, מלחמת תגזרים, שיהיה לכולנו בהצלחה. אני חושב שהקריטריון צריך להיות, אם אתה נותן, תקבל. אם אתה לא נותן, אל תקבל. ברגע שאתה מבודד את הציבור החרדי, אתה פותח מאבק שהוא לא טוב לחברה הישראלית, הוא לא טוב לגיוס.
0: אז אתה יודע מה, אז אני אשאל אותך את השאלה הבאה שלי. עזוב את הבידול בין ערביי ישראל לחרדים. אם אני אומר לך, אני שם אותך 3 שנים מהיום, ומוכיח לך, הנה תראה, שמנו סנקציות, לא הייתה השתתפות בהגרלה למחיר למשתכן, ואף אחד לא התגייס. אתה עדיין מעוניין בסנקציות הללו?
6: אני לא רואה בזה סנקציה, זה בדיוק בגלל זה.

אלג'יר, דם על הים, יש לי עין אחת אדומה. מאז מסעות הצלב, גם קודם לכן, יש עין אחת אדומה.

תמיד איזו עין אחת אדומה פקוחה בסיפור היהודי. ואני רוצה לדבר על העובדה שנזכרה כאן כבר, מפני שכאשר מגוללים את הסיפור מוכרחים להזכיר אותה, שעל פי רוב הבישופים המקומיים, אנשי הכנסייה, התנגדו מאוד וניסו למנוע לעתים ממש כמעט בגופם, בביתם וגם בגופם אפשר לומר. הם העמידו את עצמם בסכנה. הם ניסו למנוע את הפגיעה ביהודים. אז צריך לומר שיש כאן תיאולוגיה שלמה שמבוססת על דברי אוגוסטינוס, שבעצם, אף על פי שאנחנו רואים בעצמנו ישראל האמיתיים, עדיין ישראל הישנים, אנחנו רוצים אותם בקרבנו, לא בשלטון, ואנחנו לא רוצים לסלקם, להשמידם לגמרי, מפני שיש ערך תיאולוגי, משונה לומר זאת, אבל אני תמיד חושב על אהב מרסל דיבואה, ידידו של פרופסור לייבוביץ', מי שלימד פילוסופיה באוניברסיטה העברית, הכומר הדומיניקני, שבאמת היה אוהב ישראל. והוא היה אומר, אני זקוק לנוכחות הזאת של הישראלי, של היהודי, של הפרופסור לייבוביץ' לידי, בשביל האמונה שלי. כי הוא בעצם מבטא מבחינתי רציפות. רציפות מאז ישו ועד הנה. רציפות מאז יהודה היא ויהודה עכשיו. ויש משהו גם אצל אוגוסטינוס מן התפיסה הזאת, ובכלל בתפיסה של הכנסייה. אנחנו נשפיל את היהודים, אנחנו נתנסה מעליהם, אבל אנחנו לא רוצים לרצוח אותם. זה בוודאי. ובאמת צריך לומר שגם כרוניקות על מסע הצלב שכתבו אנשי כנסייה, הן משבחות דברים מסוימים במסעות, אבל את מה שנעשה במסע הצלב של העיקרים אל מול היהודים, ההפך הגמור. ובמיוחד שאחר כך, בעשורים שבאים, ייצאו מסמכים כנסייתיים שממש אוסרים את הדבר הזה. ולכן, במסעות הצלב שיבואו, הלו זה מסע הצלב הראשון, יש מסע הצלב שני ושלישי ורביעי, במסעות הצלב שיבואו, הפגיעה ביהודים לא נעלמה לגמרי, אבל היא לא באותם המימדים. ומן הצד השני, אחר שאמרתי את כל זאת, אי אפשר גם לנקות לגמרי את הכנסייה. אתה לא יכול לנפנף, לחנך לתודעה מן הבשורה על פי מתי ועד לאירופה של ראשית האלף השני, שדמו של ישו על ידי היהודים, דמו על ידיכם, על ראשיכם. כלומר, אתם כקולקטיב רוצחים, רוצחי האלוהים. בסופו של דבר, כן, בוודאי בעולם ההוא, אנשים האמינו שרוצח ראוי להירצח. וזה גם מה שהם עשו. בשעת מבחן. כך שהכנסייה, היא לא רצתה במסע הצלב. ולפעמים כשלא מעמיקים את המבט אל ההיסטוריה, אז אפשר לחשוב, כן, מדברים על מה שעשו לנו הנוצרים, אז אפשר לחשוב כאילו האפיפיור אורבנוס השני בעצמו אולי קשור למסע, לא למסעי, אלא לפרעות הצלב, אולי כך צריך לקרות לזה. זה השם. לא. אבל הכנסייה, היא גם לא יכולה לגמרי להתחמק מן האחריות הזאת. בסופו של דבר, למילים יש משמעות. כשמילים מסוימות נאמרות פעם אחר פעם אחר פעם, בסופו של דבר, הן יקבלו את כלל המשמעויות שאפשר לייחס להן.

אנחנו שמענו את בובי, כך הוא מכנה את עצמו כאן, בוב דילן הגדול, רק אתמול ציינו את יום הולדתו.

1985, ועכשיו, got to serve somebody. אתה מוכרח לשרת מישהו. לעבוד מישהו, את מה אתה עובד? את מי אתה עובד? את האל או את השטן? זו שאלה שאין ממסד שלא צריך לשאול את עצמו. ורק דבר אחד שרציתי לומר, ישנו עיסוק, כן, בעלייה, תמיד בהיסטוריה היהודית יש נטייה לחשוב איזו יצירה עלתה מן השבר. במקרה של פרעות התנו, שאנחנו מציינים 930 שנים לאן, של מסע הצלב הראשון והנורא, אז בוודאי הפיוטים והקינות והתפילות שקיבלו שורות חדשות, אבינו מלכנו, שאחר מסעות הצלב, הוא צריך לנקום את נקמת דם עבדיו השפוך, אני תמיד מביא את הדוגמה הזאת. אבל גם תנועות אחרות, חסידות אשכנז, שיש בה איזו התרכזות של היחיד באורח החיים שלו, באיזשהו אופן סגפני יותר מקודם, אז הוא מוציא את עצמו באיזשהו מובן מהעניינים הארציים, ששם המצב בחירה אל עיסוק בעניינים שברומו של עולם, אולי אפילו, ואת זאת אמר לי פעם פרופסור ישראל יובל בשיחה בינינו, אולי יש פה גם איזשהו יסוד של אתה רוצה לקיים את מצוות קידוש השם, ואתה לא תמיד את עצמך על קידוש השם, אבל את כל החיים שלך אתה הופך מזבח למעשה הדתי הנכון. אבל יש כל מיני דברים שעלו ממסע הצלב הראשון, ואני חושב שהייתה עלייה של מקום ארץ ישראל בתודעה. אתה חושב על פרשני מקרא כמו רשי, אחר כך גם הרמב"ן, רשי. יש לו את הפירוש, כן, כל כך מפורסם, שהוא מתחיל איתו את דרכו בפרשנות המקרא, הרשי הראשון על התורה, שאומר שלכאורה התורה היא ספר חוקים, ספר מצוות, ולא צריך את כל תיאור בריאת שמיים וארץ, למה כל זה? ובאמת, למה כל זה מיועד? רשי אומר כך, כל הסיפורים על האבות ועל בריאת העולם וכולי, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. המילים הללו הן מילים שמצדיקות, כן, בעיני רשי את הישוב היהודי בארץ ישראל, אקרא לזאת כך, את הקשר שלנו לארץ ישראל. מבחינתו הכל כדאי עבור הקשר שלנו עם ארץ ישראל, ואצל רשי זה בולט נורא. הוא כל הזמן מדבר על ארץ ישראל, עכשיו הוא בצרפת. הוא רחוק כל כך, ואין בשלב ההוא שום נתיב היסטורי ברור לשיבת ציון. אבל הוא חושב בלי סוף על ארץ ישראל. מדוע הוא חושב על ארץ ישראל? מפני שהגלות, הוא יודע את כאבה. הוא לא רוצה בה. אפשר לראות בזה גרסה ראשונה של ציונות. לחשוב על ארץ ישראל ולא לשכוח אותה, גם כי אתה באמת לא רוצה בגלות, וגם כי אתה רוצה לגרום ליהודים להאמין שיכול להיות להם מצב אחר. שיש להם תקווה, שיש סוג קיום יהודי אחר, הקיום המושפל והחבול של הזמן, של רשי, הוא רק אפשרות אחת, הוא רק מצב אחד. יכול להיות מצב יהודי, אולי נכון לומר, מצב ישראלי שונה.

אוי ארצי מולדתי, כן, עדר אולפה, סאוגדי, שאול צ'רניחובסקי, הארץ הזאת היא באמת ארץ ראשים קרח, אבל היא שלך, ובמחוזות הפורחים למדי והמוריקים למדי של הריינוס. שם אנחנו יודעים מה הרה לפני 930 שנים, ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה. אני רוצה לקרוא שתי שורות מתוך אחד הפיוטים המפורסמים, מי ייתן ראשי מים, שזה ציטוט של הנביא ירמיהו. כן, יש כאן תחושת חורבן. וקלונימוס בן יהודה, פייטן ממשפחת קלונימוס המפורסמת, הוא מבכה את חורבן קהילות שום, את מה שהרה. ואני אקרא שתי שורות, ואני חושב שכדאי לקרוא את כל הפיוט הזה, מפני שהן יפות וקשות. לא פעם משבר עולות המילים בצורתן המדויקת ביותר. אחר זאת אנחנו נשמע את ניגון חדש ססוני בביצוע הלב והמעיין. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין עם H בהתחלה, גם באינסטגרם. אתם מוזמנים מאוד לעקוב אחריי, ואתם יכולים, כאן או שם, לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, בחמישה כוכבים, אתם רואים לנכון, זה מאוד מסייע ועוזר. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב אחריי. בטלגרם כתבו אש זרה, יש לנו ערוץ שם. ועכשיו, מתוך מי ייתן ראשי מים? ודמוה תדמה עיני. ואלך לי שדה בוכים, ואבכה עמי מרי לבב הנבוכים.

0: החדשות ברשת בית הכותרות, נמשכים השיגורים מלבנון, אין נפגעים. מפקד פיקוד הצפון אומר כי חיזבאללה חצה קו אדום חמור בירי אל אזרחים. ראש המועצה האזורית מעלה יוסף הודיע כי מחר לא יתקיימו לימודים ביישובים הסמוכים לגבול לבנון. באשקלון נפל נער מבניין מגורים ונהרג. נסיבות האירוע נחקרות. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. השיגורים מלבנון. בעקבות ההתראות שהופעלו הערב בשלומי ובראש הנקרא, נמסר מצהל כי רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה נפל בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. לא היו נפגעים. באזור ראש הנקרא התלקחה דליקה בשטח מיוער. במקום פועלים צוותי כיבוי. מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילו, אומר כי צהל יגן על אזרחי ישראל ולא ישלים עם ירי על יישובי הצפון.
2: פגיעה באזרחים ובמרחב האזרחי אינה מציאות שניתן להשלים עמה או להתייחס אליה כשגרה. אנחנו לא נכיל ירי על העורף. ארגון הטרור חיזבאללה בחר להחריף באופן מכוון את המציאות הביטחונית בצפון תוך כדי פגיעה ישירה באוכלוסייה אזרחית. היום במטולה ובשומרה באורך הגבול, בכך האויב חצה קו אדום חמור ובלתי מתקבל.
0: כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי אלוף מילו אמר את הדברים בעצרת חטיבת הגולן בקצרין. במועצה האזורית מעלה יוסף יושבתו מחר הלימודים ביישובים הסמוכים לגדר הגבול. הלימודים בחינוך המיוחד יתקיימו כסדרם. ראש המועצה שמעון גואטה אומר כי שלומם וביטחונם של הילדים קודם לכל שיקול אחר. חקירת השר מיקי זוהר מהליכוד בחשד למעורבותו בפרשת השחיתות בהסתדרות. קרוב משפחתו של זוהר זומן היום למסור עדות פתוחה במשטרה, בעת שהשר עצמו נחקר בפעם השלישית, כך נודע לכתבנו רועי ינובסקי. על פי החשד, מקורבו של השר זוהר, עזרא גבאי, ניסה לקדם אינטרס עסקי של קרוב המשפחה. בכוחו של גבאי, משה זקות אומר כי כל קשר אפשרי בין מרשו לקרוב המשפחה של זוהר היה טהור ועל פי החוק. בכוחו של השר זוהר, טל גבאי אומר כי מרשו זומן להשלמת חקירה. הוא שב ומדגיש כי השר זוהר אינו קשור בשום צורה לפרשת ההסתדרות, וחקירתו עוסקת בסוגיות פוליטיות תיאורות המצויות בליבת המקצוע של נבחרי ציבור, ואין כל קשר בינן לביצוע עבירה. בבניין מגורים באשקלון נפל נער כבן 17 מגובריו. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים ברזילי, ושם נקבע מותו לאחר ניסיונות החייאה. מן המשטרה נמסר כי נסיבות האירוע נחקרות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
3: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
1: זמן אמת, הערב בכאן 11.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום חמישי שוב התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 24 מעלות, בחיפה 23, בבאר שבע 27 ובאילת עד 32 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים לשידור נוסף.
4: כאן תרבות.
5: כאן תרבות.
6: שלושה שיודעים.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל. איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. האם הג'ונגל העירוני הופך חיות לנועזות ותוקפניות יותר? האם אפשר ללמוד מדע בטיק טוק? הצ'ייסר ינסה לשכנע אותנו שכן. חברת ביוטכנולוגיה אמריקאית טוענת שהצליחה לייצר אפרוח אמיתי לגמרי מביצה מלאכותית. ונסיים ידיעה מרעישה, מלחמות הרובוטים כבר התחילו, היכונו. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, יאיר ניומן על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. האם גם אתם מתגוררים בעיר ומרגישים שבעלי החיים בסביבתכם מקבלים יותר ויותר אומץ וחודרים עמוק יותר לתוך המרכזים העירוניים? ובכן, ניתוח עולמי שהתפרסם לאחרונה מצא כי בעלי חיים בערים הפכו לנועזים, תוקפנים ופעילים יותר בהשוואה לאלה החיים באזורים כפריים. מה עומד מאחורי התופעה הזאת ומהם הסיכונים שעליהם מצביעים החוקרים? תספר לנו על הנושא ללא מורה וללא מסופנים הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז נועזות.
1: כן, מה זה אומר בכלל?
0: מה זה אומר וגם איך, כן. איך מודדים את זה? הרי תמיד, את יודעת, מחקרים, מדע, זה הכל אמור להיות מקומט.
1: כן, הקיפוד הזה נראה מאוד מאוד נועז. איך בכלל ניגשים למחקר כזה?
0: נשמע לי מעשה נועז מצד החוקרים.
1: מאוד, כי נתחיל מזה שזה לא סוד שאנחנו משנים את העולם שסביבנו. בני אדם עושים שינויים בסביבה, וזה גם לא סוד שהשינויים האלה מובילים להכחדה של מינים. אנחנו משנים את הסביבה, ואחד השינויים שאנחנו עושים זה לבנות ערים שאנחנו חיים בהן, ואנחנו עובדים בהן, ואנחנו מתקיימים בהן, וזה יוצר אתגרי הישרדות חדשים לגמרי לבעלי החיים. ויש מינים שיותר מתאימים לחיות בסביבה עירונית, ויש כאלה שפחות, ואנחנו רואים בערים חולדות למשל, אבל אנחנו לא רואים צבעים. עכשיו, זה אומר בגדול שיש מינים שיש להם תכונות מסוימות שהופכות אותם ליותר מותאמים לסביבה עירונית. עכשיו, אלה בדרך כלל מינים שהם פחות מפונקים, כאלה אולי שעמידים יותר לחום, שלא מתפנקים יותר מדי עם אוכל, כאלה שיותר פתוחים לרעיונות חדשים מבחינת בית הגידול שלהם, ובביולוגית קוראים לזה השארת הדייר העירוני האידיאלי. כלומר, לפי השארה הזאת אפשר לחלק את המינים ככה לשלושה סוגים עיקריים, כאלה שהם מנצלים את הערים, כלומר הם מסתמכים לגמרי על משאבים שבני אדם מספקים, כאלה שמסתגלים לערים, כאלה שמסוגלים ככה לסבול את התנאים העירוניים, לצורך העניין מנצלי ערים זה נגיד חולדות, ומסתגלי ערים זה קיפודים שהם ככה, הם בסדר עם זה למרות שהם עדיין צריכים ככה את הטבע, ויש את האלה שהם נמנעי ערים, שהם ממש לא מצליחים להתמודד עם הסביבה העירונית, שזה גדול אליהם, זה צבעים לצורך העניין. עכשיו, זה חשוב כי זה מאפשר לנו לחזות למשל, איך מינים יצליחו לשרוד בסביבות חדשות, איך הם עם שינויים, או כדי להבין גם מה צפוי לנו, מי יצליח להתפשט, מה יקרה במקרה של העברת מחלות, כל מיני מודלים שמאפשרים לנו לחזות מה יקרה עם. עכשיו, כדי להבין איך בעל חיים, איזה מין בעל חיים עומד מולך, אז יש ארבע תכונות בסיסיות שבודקים בדרך כלל במחקרים, וככה אם לוקחים את כל המאפיינים האלה, אז מצמצמים את זה לנועזות, כמו שאמרת, לחקרנות, שהוא סקרנות, כמה הוא ככה בודק את הסביבה, תוקפנות ופעילות. וההתנהגויות האלה משפיעות באופן ישיר על הסיכוי של בעל החיים לשרוד. עכשיו, יש עוד כל מיני תכונות כמו נטייה להתפזר לאזורים חדשים, ככה, אבל בגדול אלה התכונות שהן חשובות במיוחד. עכשיו, כשבדקו במשך השנים הרבה מאוד מחקרים שבודקים הבדלים בין אוכלוסיות עירוניות או לא עירוניות, גם פה בתוכנית דיברנו המון פעמים על הבדלים, על מחקרים קטנים כאלה, ויש מחקרים שאומרים, כן, בעלי חיים העירוניים הם הרבה הרבה יותר נועזים, הם הרבה יותר חקרנים, הם הרבה יותר תוקפנים, כל מיני כאלה מחקרים נקודתיים, למשל אצל ציפורים, אצל לטאות, אצל מחרסנים, ויש מחקרים שמראים בדיוק ההפך. אבל עד היום לא היה מחקר אחד שלקח ככה את כל הנתונים האלה, וניסה לאסוף אותם ביחד ולהגיע לאיזושהי מסקנה יותר גדולה.
0: גם, סליחה, מדובר על נתונים מכל העולם, נכון? אנחנו לא מדברות על איזשהו אזור ספציפי, על עיר ספציפית.
1: נכון, לא בודקו את זה דווקא לצורך העניין רחובות, אלא באמת על מלא הערים בכל העולם. עכשיו, מה שהם עשו במחקר הזה, שהוא באמת כל כך יפה, זה שהם עשו מטה-אנליזה. עכשיו, שנייה פותחת סוגריים, מה זה בכלל מטאנליזה, מה זה הסוג הזה של המחקר. אז זאת בעצם שיטת מחקר שבו אתה לא הולך ואתה עושה דיגומים במלא מלא מלא מלא מקומות בעולם, אלא אתה לוקח מחקרים של אנשים אחרים, עשרות ומאות של מחקרים על מינים שונים מכל העולם, ואתה אוסף אותם ואתה בודק מה יוצא, כשאתה משכלל את כל הנתונים. עכשיו במחקר הספציפי הזה הם לקחו 81 מחקרים, כשהם התחילו בעצם מ-1300 מחקרים וסיננו אותם ובדקו מה כן מתאים ומה לא מתאים, הצטמצמו ל-81 מחקרים על 133 מינים בכל העולם, מאות של מדידות של התנהגויות של בעלי חיים, ואז הם בדקו באופן כללי עם בעלי חיים העירוניים, הם באמת נועזים יותר מאלה שחיים מחוץ לעיר. עכשיו, היתרון של מטאנליזה כזאת זה שהרבה פעמים ראינו שיש תוצאות סותרות, אבל זה מאפשר לנו לקחת את כל הנתונים יחד, לבדוק איזושהי מגמה כללית, וזה גם מגדיל לנו את גודל המדגם, ונותן לנו נתונים שהם באמת ככה הרבה יותר חזקים מבחינה סטטיסטית. אז כן?
0: כן, כן. לא, אני אומרת, בואי ניכנס למה זה אומר, כלומר, בואי נצלול לתוצאות עצמן, כי כאילו, מה זה אומר נועז יותר? אני גם חושבת, כמו שאת אומרת, יש הרי הבדלים מאוד ברורים וגדולים בין העיר לבין הכפר או מחוצה לו, אז גם אני אומרת, בעיר יש אולי יותר אופציות פשוט, יש יותר דברים, יש יותר גירויים, האם זה נכון להשוות בין הדברים?
1: חד משמעית, ובעלי חיים לא היו מגיעים למקום שאין בו אופציות, כי אופציות זה שם המשחק בטבע, נכון? אתה מגיע למקום אם יש בו איזשהו יתרון, אם יש בו איזה שהם מאגרי מזון, אם יש שם משאבים, יהיו שם גם בעלי חיים. עכשיו, כשהם הסתכלו באמת על המאות מדידות שהם בדקו, השאלות היו לא כמה אתה נועז, אלא כמה קרוב חיה מתקרבת לפני שהיא בורחת, כמה היא מוכנה לקחת סיכונים, כמה היא בודקת סביבה חדשה, כמה היא פעילה, כמה משאבים היא מנצלת, וכמה היא תוקפנית כלפי בני המין שלה, והמסקנות הראו בעצם בצורה חד משמעית שבעלי חיים עירוניים נוטים להיות אמיצים יותר, כלומר הם ברוכים פחות מהר, הם מוכנים להתקרב למקומות מסוכנים יותר, הם מסתגלים לנוכחות של בני אדם, וזה לא היה דפוס מקומי כזה קטן, רק בערים מסוימות, זה חזר שוב ושוב גם במדינות שונות וגם במינים שונים.
0: אז אנחנו יכולים להניח שזה מתגמל אותם, ההתנהגות הזו?
1: חד משמעית. עכשיו השאלה היא למה, אם זה כל כך מתגמל, למה יש כאלה שכן ויש כאלה שלא? כלומר, למה יש כאלה שמוכנים לקחת את הסיכון ויש כאלה שלא? וכאן הם נתנו שתי השערות. אחת זו השערת הסינון הסביבתי, כלומר הם מציעים שאולי העיר פועלת בעצם כמו איזושהי מסננת ענקית, כלומר אדם מגיע לעיר והכל רועש, הכל זז, יש מכוניות, יש אורות חזקים, יש המון משאבים, אבל יש גם המון המון איזה שהם סכנות או חוסר ודאויות, ויש אנשים בכל מקום וכלבים וחתולים ובעלי חיים שחיים בתוך העיר, ושלא לדבר על כבישים ומכוניות, וזו סביבה שיכולה להיות מאוד מאוד מלחיצה. אז בעלי חיים שהם בבסיס שלהם אולי פחדנים יותר נקרא לזה, הם בכלל לא יצליחו להיכנס לשם. הם אפילו לא נכנסים לתוך הדבר הזה, והעיר פועלת בעצם כמו איזושהי מסננת. אז בעלי חיים שהם ככה קצת יותר אמיצים, קצת יותר סקרנים, כן מצליחים להיכנס אל העיר, וזה מאפשר להם ליהנות מכל המשאבים וכל הטוב שהעיר מציעה, אם זה פירורים בבית קפה, או זבל של בני אדם, ולאט לאט העיר הזאת נשארת מלאה בבעלי חיים, שיש להם, נגיד במרכאות, את האישיות המתאימה, כלומר, אלה שהסתננו פנים הדרך המסננת הזאת, והם בעלי החיים שנכנסים לתוך העיר. עכשיו, השערה השנייה היא טיפה שונה, והיא מדברת בכלל על ברירה טבעית עירונית. כלומר, זה לא בחירה של מי ששורד, אלא ממש ממש אבולוציה. כלומר, בעלי חיים אמיצים יותר, פרטים אמיצים יותר, מוצאים יותר מזון, הם שורדים יותר טוב, הם מעמידים יותר צאצאים, ולאורך דורות אנחנו רואים אוכלוסייה עירונית שיש בה באמת בעלי חיים שהם נועזים יותר, אמיצים יותר, ומצליחים יותר בעיר. כלומר, זאת איזושהי אבולוציה עירונית. עכשיו, אם נדבר גם על תכונות אחרות, נגיד תוקפנות, אז הם ראו באמת שגם התוקפנות הייתה עוד יותר גבוהה באוכלוסיות עירוניות, שזה בהתחלה נשמע מוזר, אבל זה גם הגיוני, כי אם בעיר יש צפיפות כזאת ויש לך משאבים כל כך שווים, אז יש גם יותר תחרות על המשאבים האלה, כי כל אחד רוצה לנצל את המשאבים הטובים יותר, וכשיש צפיפות יש יותר תחרות ויש יותר אימותים. אז זה מחקר שבאמת מסתכל על התכונות האלה ואומר שזה נורא נורא יפה להסתכל על זה, על כל הנתונים ביחד, יש משהו מרגש בלראות כל כך הרבה נתונים שמצביעים על מגמה, אבל כן נגיד שיש גם צד חלש למאמר. כי רוב המאמרים שהם לקחו שהתאימו למחקר על המטה-אנליזה שהם עשו, זה מחקרים שהם עשו על ציפורים. היו מעט מאוד חרקים, מעט מאוד דוחאים, מעט מאוד זוחלים. זה היה בעיקר יונים, עורבים, דרורים.
0: מדוע, אגב? פשוט, האם נוח יותר, קל יותר לחקור עופות?
1: מקובל יותר ויותר קל באמת לחקור עופות, וגם מבחינת ההתאמה של הנתונים אתה חייב באמת האנליזה שתהיה לך איזושהי התאמה בין הנתונים. אתה לא יכול להשוות גזר להפרסק, זה פשוט לא עובד. אתה חייב שתהיה איזושהי התאמה שהשאלות יהיו דומות, והצורה שבה איסוף הנתונים יהיה דומה. עכשיו, זה יותר דומה בציפורים מאשר בחבישים. ולכן רוב הנתונים נלקחו מבעלי חיים שהם דומים, אז זה בעיקר על ציפורים, וגם מבחינה גיאוגרפית הייתה הטעיה מאוד ברורה, כי יש הרבה יותר מחקרים שמגיעים מאירופה ומצפון אמריקה, מאשר מחקרים שנעשים בצורה הזאת על ערים, אני יודעת מה, בדרום אמריקה או באפריקה. אז עדיין יש איזושהי הטעיה, כי בסוף מטה-אנליזה היא מאוד מאוד חזקה, אבל היא מקבלת רק את מה שהכנסת אליה.
0: כן, בסוף זה לא מחקר, לא מידע חדש לגמרי.
1: נכון. אז בעצם החולשה של המחקר זה שעדיין זה נעשה על ערים מאוד מאוד מערביות, בעיקר על עופות, וצריך להגיד שהסיפור כאן עדיין לא שלם, כלומר אנחנו יודעים מה קורה בגדול עדיין לציפורים, אבל עדיין צריך לחזור ולחקור ולבדוק נתונים נוספים על בעלי חיים נוספים.
0: אני גם לא יכולה שלא לתהות אם בעל חיים נוסף שצריך לבדוק אותו הוא בן האדם.
1: הוא מסתדר מעולה בערים.
0: נכון, אבל זה, תדעת, את מספרת פה בעצם על ההבדל של איך בערים נהיים תוקפנים יותר, גם אמיצים יותר, סקרנים יותר, כאילו גם, אפשר גם לקחת את זה למקום חיובי.
1: למרות שאחד הדברים שהם בדקו זה האם העיר הופכת את האישיות האלה של בעלי החיים למוזרות יותר, האם יש מגוון יותר רחב של אישיות, ואנחנו יודעים שבערים יש יותר מוזרים, אז דווקא כאן הם לא גילו שזה באמת קורה, כלומר המגוון הזה של האישיות היה דווקא לא השתנה כשהגענו לעיר מבחינת בעלי החיים, אז רק אומרת.
0: אוקיי, מעניין. למרות שזה נכון שכן, כמו שאת אומרת, מאוד נכון, יש שלל מגוון של יצורים אנושיים בערים. מעניין באמת, בטח הרבה אנשים שגרים במושבים ובמקומות נעימים יותר יגידו, כן, אתם אנשי הערים תוקפניים יותר. אולי נוכל להתהדר שאנחנו גם סקרנים יותר, אני לא יודעת. תוודאי שיחקרו גם את זה. תודה רבה לך על השיחה הזו, ביולוגית ורד שפירה. כן, אז איך עושים מדע בטיק טוק? האם בכלל אפשר להעביר סקרנות, חשיבה ביקורתית ומדע אמיתי ומעמיק בפלטפורמה שבנויה לסרטונים של כמה שניות והפרעת קשב? זו נשמעת משימה בלתי אפשרית, אבל יש מי שנענו לאתגר הזה, למשל, הצ'ייסר איתי הרמן, שמנסה לעשות את זה בדיוק במסגרת פרויקט חדש של מוזיאון המדע בירושלים, ועכשיו הוא יסביר לנו איך הוא מתכוון לעשות את זה בלי להגיד פעם אחת עבור. אז איתנו על הקו איתי הרמן, הלא הוא הצ'ייסר מהמרדף בכאן 11, יוצר תוכן בטיק טוק, ואיש די מגניב באופן כללי, בוקר טוב.
2: אוי, תודה על המחמאות, מה קורה?
0: תשמע, אנחנו...
2: אני רוצה להגיד את המילה הזאת, אני אף פעם לא עובר. לא אומר.
0: האמת שנכון. יש את הרגע שאולי אתה פשוט עושה שיט.
2: אני אומר, אני מעדיף להגיד שכחתי. הרגע הזה של לוותר, אני נגד. וזה גם נכון לגבי הנושא של הסרטון.
0: גם לגבי האתגר שקיבלת פה, שהוא איכשהו ללמד מידע מעמיק בפלטפורמה שלא כל כך מתגבלת עומק. אני מצטערת אם אני בומרית שאני בכלל אומרת את זה על הפלטפורמה. אני כמובן לא מזלזלת בטיק טוק, אבל מה שאנחנו אומרים פה הוא מאוד אמיתי. כלומר, זה קשה מאוד להנגיש מדע וידע בפלטפורמה כזו, ואני אומרת את זה בתור תוכנית מדע בעצמנו.
2: בדיוק. אז אנחנו לגמרי באותה סירה.
0: כן.
2: בסוף אני בטוח שמה שעובר לך בראש, בכל אייטם, אולי בכל שנייה בתוכנית הזו.
0: מה שעובר לי בראש זה תלמד אותי איך עושים את זה.
2: אוקיי.
0: אני רוצה לדעת.
2: ואני התחלתי, אני בכל זאת אגיד, ובאמת רוצה לפרגן גם לטיק טוק בכלל, ובטח לשיתוף הפעולה עם מוזיאון המדע, ולמוזיאון המדע באופן פרטני גם כן. ואני עושה, ועשיתי את זה גם קודם, שלא במסגרת שיתופי הפעולה. עם, עם ערוץ שיש לי בטיק טוק, ו, ושם האתגר הוא, כפי שנותנת לי הבמאית שלי, לעשות את זה בדקה. ואני לא עומד באתגר הזה, אבל דקה ועשרים, כן.
0: אוקיי.
2: Okay. קצת יותר. ובכל רגע אני שואל את עצמי, האם המילה הבאה שאני אומר בכלל מובנת, למשל? כי אוהבים להגיד כל מיני מילים שנורא קל לקצר בהם הסברים, אבל הם לא מובנים לכולם.
0: אתה, אין לך חשש מההשטחה של התוכן בצורה הזו?
2: בואי נשים את זה מיד על השולחן, יש השטחה של התוכן.
0: כן, חייב.
2: כן, וללמד מדע אני לא חושב שאנחנו לא תחליף לאוניברסיטאות או לכל סוג מחקר רציני בדבר הזה, אלא באמת, וכן אמרתי את זה, זה היה לעורר את הסקרנות. זאת המטרה, אנחנו לא מעבירים קורס והרבה פחות מזה בתוך פלטפורמה כזאת, אבל אנחנו יכולים להעביר דברים. ואני חושב שהיתרון שלנו, בתחום שלנו, זה שאנחנו כן עובדים בתוך אוקיינוס ש... אני כן אגיד, לצערי הוא די ריק. זאת אומרת, אמר לי פעם אושיה שעבדה בתאגיד, הוא אמר לי את זה לפני 6-7 שנים, כשטיק טוק רק התחיל, הוא אמר, תשמע, אתה חייב שיהיה לך ערוץ טיק טוק, כי אתה תפתח מצלמה ותגיד משהו חכם, משהו מלמד. מרח זילבר שלך גמר לי את זה. לקח לי כמה שנים עד שהפנמתי את המסר, אבל זה נכון. עכשיו, יש פופולריות לתכנים האלה, כי יש אותם אולי מעט מדי. ואנשים שנחשפים לערוצים כאלה, אומרים, וואו, איזה... איך זה שיש לנו תוכן פרימיום? זה הרבה תגובות שאני מקבל. ומקבלים את התוכן הזה... כמשהו מאוד מיוחד ומשהו שבאמת מוסיף.
0: איזה באמת, איזה סוג תכנים אנחנו אומרים? מדע זו מילה מאוד גדולה. על איזה, אתה יכול לתת לנו איזה טעימה של איזה שאלות אתם שואלים, או מה אתם, ממש נושאים ספציפיים שאתם מדברים עליהם?
2: אני יכול לקחת...
0: אפילו גם, אתה יודע, באופן כללי.
2: כן, תראי, הרעיון הוא לחבר את זה או למשהו... בחשיבה שלי למשהו שהוא באמת שימושי, משהו שאתה פוגש כל יום, ולפעמים לא שאלת את עצמך את השאלה מה זה או מה עומד מאחורי זה. אני אקח איזושהי דוגמה שגם הייתה מאוד פופולרית. לקחתי משחק שבעצמי אני מכור אליו, קלאש רויאל.
0: אוקיי, שמה הוא למי שלא מכיר?
2: למי שלא מכיר, ילדים ולא רק ילדים אוהבים את המשחק הפשוט הזה שבו כל מיני דמויות, נגיד מעולם האבירים באופן כללי, אבל לא רק, נלחמות ככה.
0: אוקיי.
2: ומשחק שבישראל הוא משחק באנגלית, בעיקר כי הוא לא משחק בעברית, פשוט אין גרסה בעברית. ופשוט להתחיל לדבר על... ויש... 200 דמויות, משהו כזה, פשוט לדבר על על המשמעות שלהם. אז קודם כל זה שיעור קטן באנגלית, נגיד ילדי בית ספר יסודי, ואולי גם יותר מבוגרים, להבין את ה... למשל, יש שם כל מיני שימוש בטכנולוגיות, סוגים שונים של פצצות, למשל, אפשר להסביר על ההבדל בין טיל לרקטה שיש במשחק הזה.
0: לצערנו מידע חשוב לילדי ישראל, אני אומרת במלוא הכנות, כן.
2: נכון, אז בעצם להראות שכל דבר, כל הזמן בחיים אנחנו פוגשים מדע, תרבות, והדברים שאפילו אנחנו מכורים אליהם כמשחק, או סתם אנחנו רואים בטלוויזיה, או סתם אנחנו הולכים ברחוב, או נוסעים בכלי תחבורה, אנחנו, יש תמיד משהו מעבר, זאת מין תפיסה שלי, שאני מנסה להעביר הלאה, ובעצם לקחת דברים, אפשר להגיד טריוויאליים, דברים שהם מאוד יומיומיים, ותמיד אם נשאל, אז מה עומד מאחורי זה, למה זה נקרא ככה, איך זה שלמשל, אמנם שנה שעברה, כן, איך זה שהחגים קורים כל כך מוקדם, נכון, לפעמים.
0: כן, נכון.
2: יש חגים, או מאוחר, פתאום החג, פתאום יש ראש השנה באוקטובר, נכון, בדרך כלל בספטמבר, איך זה קורה, איך זה שלא רק שמולד הירח הוא, לא רק שאנחנו יודעים שיש מולד ירח, כן, ככל שהחודש מתקדם, אז הירח מתמלא, ואז הוא מתרוקן, אלא שתמיד כשיש לו צורה מסוימת הוא מופיע באותו מקום בשמיים. אני חושב שרוב האנשים שאני מספר להם את זה, הם בכלל מופתעים שזה קורה.
0: כן.
2: אבל יש, וכמובן שיש מדע מאחורי זה, הדבר הוא לא מקרי. אני ממש חיכיתי לפרויקט של טיק טוק ומוזיאון המדע, כדי שגם יעזרו לי לתת את המסד המדעי של להסביר למה הדבר הזה קורה. לצערי זה לא כזה קל לעשות את זה ברדיו, אבל דרך סרטונים זה דבר שהוא ממש נחמד.
0: כל פלטפורמה והקשיים שלה.
2: נכון, נכון מאוד. וברגע ששמים לב לזה, אז בעצם כל לילה שיורד, שהחשיכה יורדת, ואפשר להרים את היד, את העיניים לשמיים, אז פוגשים את הדבר הזה. אז הנה זה עוד איזשהו תוכן שאתה פוגש אותו בעצם לא רק כסרטון, אלא אחר כך פוגש אותו במציאות. זה ככה מהקווים המנחים היותר בולטים שאני בוחר תוכן.
0: ואתה באמת רואה שהתגובות, כלומר שבאמת אנשים מתעניינים, אני כמובן חושבת בעיקר על הקהל הצעיר, האם זה באמת מצליח לחבר אותם קצת יותר לנושאים יותר מעמיקים?
2: אני מקבל תגובות שזה באמת מאוד מאוד מעניין.
0: כן.
2: בהחלט מתחברים לזה. בסוף צריך לדעת לדבר בשפה, זה באמת, הקרב הוא כמובן על הקשב.
0: בדיוק, כן.
2: אני מודה שאני לפעמים זורק פסקאות מדברים שרציתי להגיד, רק כדי שזה ייכנס, רק כדי לא לעשות מסע ארוך מדי.
0: לא להעמיס, כן.
2: כן, לא להעמיס. והאתגר הזה, לפחות אני כיוצר, אני חושב שהוא בסוף כן מייצר את התוצאה המקווה. זאת אומרת, איך, כשאתה שואל את עצמך איך לעשות את התוכן אטרקטיבי ועדיין להגיד איזשהו דבר משמעותי, אז זה משהו שמאוד מחדד אותך, ובאמת מביא את האנשים, אז אני חושב שבסוף זה ניצחון, אנחנו צריכים להגיע לקהל, רוצים להגיע לקהל, ואנחנו, איך נאמר, אני אומר, נעשה הכל.
0: כן.
2: לעשות הכל, זה עדיין במסגרת, אנחנו רוצים להעביר מידע רלוונטי, נכון, אגב בדוק, שזה גם סוגיה.
0: כן.
2: ובאמת להעביר, לתת את התחושה שהם קיבלו משהו מהסרטון, וכשמישהו מקבל משהו מסרטון, והוא אינטליגנטי, אז זה דבר נהדר. אנשים אוהבים אולי לחסוך כסף, לקבל קופונים, אחלה. הם יקבלו עוד משהו עכשיו למוח.
0: יקבלו קופון למוח.
2: קופון למוח, חד ושמעית.
0: זה טוב לפחות. מה המדענים היום אולי מתקשים באמת להבין לגבי העולם הזה של איך להנגיש את המסרים האלה? כלומר, אתה אשף החידות. אולי זו הדרך באמת לדגדג קצת את המוח. האם יש באמת כלים כאלה שמדענים יכולים גם להשתמש בהם כדי לנסות בעצמם להיות הצ'ייסר בטיק טוק?
2: כן, זה עוד, כן, חידות מבחינתי זה באמת עוד כלי שהוא באמת מאוד שימושי, דרך שאלה, דרך זה שידעתי או לא ידעתי את התשובה לשאלה, מה המדענים לא יודעים. אני חושב, קודם כל שהם יודעים, כי אני גם כן רואה אותם.
0: קודם כל, הבסיס הוא שהמדענים יודעים.
2: קודם כל הם יודעים דברים.
0: כן, כן.
2: הם יודעים דברים, והרבה פעמים הם מרגישים את המצוקה של חוסר ההנגשה או כל מיני תפיסות מוטות וכן הלאה. אבל אני חושב שהדבר הוא לנסות תמיד להעמיד את עצמך, זאת אומרת, המפתח לפחות להצליח בדבר הזה, באמת לנסות להעמיד את עצמך במקום שבו אתה לא יודע את כל מה שידעת בגלל שעשית תארים ולמדת כל כך הרבה דברים. כן. לנסות לזכר איך היית בגיל המנטלי שבו אני ספציפית נמצא, משהו בין 12 ל-14.
0: אבל שיצר הסקרנות נמצא שם, שיכול להיות שזה היצר נכון, שהכי
2: נכון,
0: צריך לנסות לצמר.
2: נכון, נכון, לאיזושהי מילה. האם באמת כל דבר שהוא נורא ברור, הרי אתם יודעים ש...
0: כן.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא תמיד אנחנו יודעים ש... שוב, אני אומר, הירח באותו תאריך בחודש תמיד יזרח באותו מקום. לא, זה לא יודעים, צריך להסביר. הרבה פעמים שאני בא להסביר משהו מסובך, יוצא לי סרטון שמסביר את מה שקודם. אז זה בסדר. כן. זה טוב.
0: כן, כמו שגם אמרת מקודם, לפעמים הדברים הכי טריוויאליים, אנחנו לא מקדישים להם יותר מדי מחשבה, אבל יש הסבר מקסים מאחוריהם. אנחנו לא מספיק מקדישים לזה זמן. אני חושבת שזה פרויקט מאוד חשוב, וכמו שאתה אומר, בעולם התוכן הטיקטוקאי, אין המון תוכן מדעי או מעמיק מאוד. אני שוב, אני לא אומרת את זה כנגד הפלטפורמה, אני אומרת את זה פשוט כתכלס, סטטיסטית. אז טוב מאוד לשפוך לשם תוכן כזה, ולעודד את הסקרנות ולהרחיב את הידע. אני אשמח בעצמי לצרוך תוכן כזה, וגם להבין איך אני עושה את זה פה ברדיו, כי זה באמת אתגר.
2: בבקשה, בטח. לומדים כל הזמן.
0: אז גם עוד כשתסיימו את הפרויקט, אם יהיה לך עוד טיפים, אז תרים לנו טלפון.
2: אנחנו נדבר.
0: מאוד מאוד נשמח. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו. איתי הרמן, הצ'ייסר מהמרדף בכאן 11, וכאמור, יוצר תוכן בטיק טוק. שיהיה יום נהדר ומחכים?
2: בהחלט, לכולנו, תמיד, כל יום.
0: כן, אמן. תודה רבה.
2: תודה.

ספר עזרא, הוא בודדים. כל הקהל שעולה, 4,360, מלבד עבדיהם ועמותיהם, אלה 7,337, חשוב לי לדעת, לדורי דורות, כמה עבדים ושפחות היו להם. כן? 337. לא שישה, לא חמישה, זה חשוב. למה? כדי שתבין שהעבד הגוי הזה, או העבד העברי הזה, הוא חלק מהשבת השכינה. ולהם משוררים ומשוררות 200. הם רצו שיעלו בשמחה, אז הם הביאו משוררים ומשוררות. וגם סוסים, סוסיהם 736, פרדיהם 245, גמליהם 435, חמורים 6,720. כל המספרים האלה חשובים. תגיד לי, מה, אני אכפת לי כמה חמורים עלו עם עזרא ונחמיה, לא עזרא ונחמיה, זה לפני עזרא ונחמיה. זה עלייה הראשונה. מה אכפת לי כמה עלו איתם? חשוב. כי בזכות החמורים האלה, והסוסים והפרדים וכו', והעבדים והעמור, בזכות זה שרתה שכינה על ישראל. אז גם כאן, כשבני ישראל לוקחים את השלל, והתורה מתיארת באריכות, שאתה אומר, מה זה? זה חשוב, שתדע. גם היום תדע. גם היום שאתה רואה שיש שפע כלכלי בישראל, אל תגיד, זה חומרי. לא, זה לא חומרי. החומריות הזאת היא בסופו של דבר, היא מביאה ברכה. הוכחה לדבר שהתורה מתארת את העושר שהיה בבי שלמה. את העושר שהיה, את מאכלו ושולחנו. כמה היו אוכלים על שולחנו של שלמה המלך? מה אכפת לי כמה היו אוכלים? אכפת, שתבין, שחלק מהשואת השחילה בימי שלמה, חלק מקידוש השם הגדול, שהיה בעולם בימי שלמה, נובע מהצד החומרי. אז אם אתה שומע שישראל היום צומחת בכלכלה שלה, ומגיעה ל-$70,000 תל"ג לנפש בישראל, שזה פי 15 ממצרים, ופי 10 יותר מפי 10 מירדן, ומלבנון, ומסוריה, ויותר מיוון, ויותר מאיטליה, ויותר מגרמניה, ויותר מבריטניה, ויותר מאנגליה, ויותר מצרפת, ובוודאי יותר מספרד. השפע הכלכלי הזה הוא תשתית להשראת שכינה בישראל. צריך להיזהר איתו, שהאדם לא ירום לבבו, ולא יגיד כוחי ועוצי מדייס לי את החיל הזה. צריכים זהירות. אבל צריך להבין שאתה שומע גם את הדבר הכלכלי הזה, בסופו של דבר הוא תשתית להשראת שכינה. לכן התורה מתארת לנו בצורה מדויקת את המספרים שהיו שם בשלל מדיין. ולכן המספרים הם מספרים מדויקים. שוב, אנחנו כשקוראים את המספרים לפי אנחנו חושבים, זה מיותר, זה, לא, זה חשוב מאוד. אותו דבר יש לנו בשלוש מפקדים של עם ישראל בספר שמואל. יש שם מפקד אחד שפוקדים את, שאול פוקד בבזק את עם ישראל לקראת היציאה למלחמה עם נחש האמוני. כולם זוכרים, נחש האמוני אומר, אני מוכן לעשות אתכם שלום, בנקור לכם כל עין ימין. כך הוא אומר ליושבי היבש גלעד. אני לא, מה זה תנקור עין ימין? להשפיל את עם ישראל. יש להם לאמונים, תאווה לנחש הזה, איזה שם מעניין יש לו, כן? יש לו תאווה להשפיל את העם ישראל, מה אני אעשה אתכם שלום, תשפילו את עצמכם. אנחנו מאוד מבינים את ה... מכירים את הסיפור הזה, ראינו. איך בשמחת תורה ניסו להשפיל אותנו, לצלם את ההשפלות. יש להם עונג אילאי רוחני מהשפלות יהודים. כן? ואז שאול מתרתח, לובש מלוכה, מגייס את כל עם ישראל, והתקדם בבזק, והיו בני ישראל 300,000 איש, יהודה 30,000. הוא בודק, פוקד אותם. המספר הוא מספר 300,000, בדיוק, לא חסר אחד ולא נוסף אחד.

יהודה 30,000, לא חסר אחד, לא נוסף, כמו ששואל פני דוד. בדיוק 30,000. הגמרא למדה מזה דבר מאוד משמעותי. מה זה בפקדם בבזק? אמר רבי יצחק, אסור למנות את ישראל. אפילו לדבר המצווה. דכתיב ויפקדם בבזק. מה פירוש? מתוך ש... שכאשר שאול רצה למנות את ישראל, הוא ידע ששם מניעת עם ישראל היא סכנה. התורה אומרת, אשר לא יספר מרוב, לא יספר. נכון? והתורה אומרת, בכתיסה, זה ייתנו כל עבר לפקדים מחצית השקל בשקל הקודש, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זאת אומרת, בזכות זה שאתה נותן מחצית השקל לתרום למשכן, לא יהיה בהם נגף. אז מבין שאול, אף על פי שזה דבר מצווה, הוא הולך להילחם כדי להציל את ישראל מיד צר, נכון? הוא יספר אותם באמצעות חרסים, כן? כל אחד לוקח חתיכת חרס, שם בתוך קופסה, אחר כך סופרים את חתיכות החרס, כן? וכך ידעו את מספר בני ישראל. כך לומד את הגמרא ביומא. רבי יצחק, כן, בהמשך כתוב ששאול מונה את העם לקראת המלחמה בעמלק. וישמע שאול את העם ויפקדם בתלאים 200,000 רגלי ו10,000 את איש יהודה. שוב, קודם כל זה מספר פחות, קודם זה היה 300,000, פה זה 200,000. יכול להיות שאנשים פחדו להילחם בעמלק. אבל אומרת הגמרא, שוב, באותה מקום, אמר לכל אחד ואחד שיקח תלה מצונו של מלך, ואחר כך מנה את התלאים, לפי שאסור למנות את ישראל, שנאמר, לא יספר מרוז, מרוב. והתרגום אומר שמדובר בקורבן פסח, כן? כדי למנות את התלאים, איך הוא מנה אותם, כמו שכתוב על אגריפה, שרצה למנות כמה יהודים יש בעם ישראל, הלך לספור כמה כליות יש בקורבן פסח, כן? אז גם פה, שאול רוצה למנות את ישראל לקראת המלחמה בעמלק, הוא מונה אותם באמצעות תלאים. ובגמרא אומרת, מכאן שאתה למד שהם העשירו, בהתחלה לא היה להם, עכשיו יש להם תלאים, איפה יש להם תלאים? אז זה המעניין השני, שגם כאשר אתה יוצא למצווה כל כך חשובה כמו מלחמה בעמלק, צריך להיזהר לא לספור את ישראל. למה לא לספור את ישראל? יש הרבה הסברים. המלבים אומר, שאתה סופר כל אחד הוא בפני עצמו. אבל כשאתה, נניח, סופר אותם ביחס למשכן, אז אתה מחבר אותם כאיש אחד בלב אחד. כמו שהיה במעמד הר סיני, כל עם ישראל כאיש אחד בלב אחד, אז אתה יכול לספור אותם. יש לך צורך לאחד אותם. מחצית השקל, כמו שכל אחד יודע, את הדרשות המפורסמות, כל אחד נותן את חלקו, וביחד זה מתאחד להיות מספר שלם. אז זה מה שהיה, זה מה שהיה במשכן. מונים אותם לצורך הייחוד שלהם. מונים אותם בפרשת במדבר ונסור, לצורך השראת השכינה בפרשת בעלותך, שתשרה להם שכינה, לצורך האחדות, לצורך החזרת האור של מעמד הר סיני, כי יש אחד בלב אחד. גם פה, שאול מונה אותם לצורך, לכן זה ביתר, אבל גם כשהוא עושה אותם לצורך, הוא לא מונה אותם אחד אחד, כמו שעשו הגרמנים עם מחשימם. שכל אחד הוא רק מספר, כן? ואין ביניהם שום קשר, ואף אחד לא מוסר את נפשו למען השני. פה, המניין הוא בדיוק בשביל ההפך. בשביל להפוך אותם כאיש אחד בלב אחד, כל יוצא צבא בישראל, כדי שמסרו נפש אחד למען השני, וכך ינצחו את נחש ההמוני או את העמלקים. לעומת זאת, יש את המפקד של דוד. שם כתוב, ויעמוד שטן על ישראל, אגב, בכל התנ"ך כולו, שטן זה דבר נדיר. כמה פעמים אתה מכיר עם שטן בתנ"ך? חוץ מפה. אצל איוב. נכון. דבר נדיר שהתורה מזכירה אותו.
ויעמוד שטן על ישראל, ויעשת את דוד למנות את ישראל. ואמר דוד אל יואב ואל שרי העם, לכו ספרו את ישראל מבאר שבע ועדן, ואביה אליי ואדעה את מספרם. אין בו איזה מלחמה או משהו, כלום, כן? ויאמר יואב, יוסף השם על עמו כהה 100 פעמים, מה אכפת לך? הלא אדוני המלך כולם לאדוני לעבדים, למה יבקש שזאת אדוני? למה יהיה להשמה לישראל? יואב אומר לדוד, טעות, מה אתה עושה? ודבר המלך חזק על יואב. ויצא יואב ויתהלך עם כל ישראל ויבוא ירושלים. ויתן יואב את מספר מפקד העם אל דוד, ויהי כל ישראל, שוב מבין 20 שנה ומעלה, 1,000 אלפים, זאת אומרת 1,000,000, ו100,000 איש שולף חרב, ויהודה 470,000 איש שולף חרב. ולוי בנימין לא פקד בתוכם, כי נתעב דבר המלך את יואב. והירה בעיני האלוהים על הדבר הזה, ויח את ישראל, אז המגפה. מקשה רשי, קראנו עכשיו את הפסוק מדברי הימים, אומר לך 1,100,000 ישראל, 470,000 יהודה. שוב, שימו לב למספרים, מספרים עגולים, נכון? אבל במלאכים כתוב שהמספר היה 800,000 איש שולף חרב, ויש יהודה 500,000 איש. מספרים אחרים לגמרי. אומר רש"י, איך זה יכול להיות? אומר, הסיבה היא שיואב ניסה לעצור את המהלך הזה. אז הוא, כשאתה קורא בדברי הימים, הוא לא סופר את לוי ואת בנימין, כן? הוא מנסה להתחמק מהציווי של דוד המלך, וזה היה כמה שלבים. אז בשלב הראשון, הוא בא ואומר לו, יש 800,000 איש בישראל ו500,000 איש ביהודה, הוא לא סופר הרבה שבטים אחרים. ותוצאה הייתה מגפה קשה. במדרש כתוב, למה השטן מסית את דוד למות את ישראל. אילו, מה הייתה הבעיה? מה היה? אז רשי אומר, לא יודע מה קרה. לא מבין מה עומד מאחרי הסיפור הזה. אבל יש מדרש שנמצא כנראה אחרי תקופת רשי, מדרש תנאים שאומר, שכל השנים האלה, עם ישראל לא דורש בית מקדש. שום דבר. כלום. הרי ספירה היא נועדה לצורך משהו. כמו כשבנו את המשכן, אז סופרים את ישראל ומונים אותם, ופיקודי וכולי, כולנו מכירים. או עושנו הפרשה לצורך השראת שכינה. אתה, דוד, היית אמור למנות את ישראל כמו שרצית באמת. אבל לא בשביל לדעת את המספר ולנוח על זרי הדפנה. אלא כדי להקים את המשכן, ובמקרה זה את הבית הראשון. איך אנחנו יודעים שזאת הסיבה? מאוד פשוט. מיד אחר כך, מה עושה דוד המלך? הולך עם הכסף הזה שהוא אוסף מעם ישראל, וקונה את גורן ארוונה היבוסי. מה פרוש גורן ארוונה היבוסי? גורן ארוונה היבוסי זה המקום שבו עתיד להיות בית המקדש. ואתה מבין, תוך כדי האירוע, תוך כדי המגפה שקורית לישראל, הוא מבין שיש פה תקלה. מה התקלה? התקלה שהוא שכח את בית המקדש. התמקדו במלוכה, שכחו את המרכז. קצת דומה לימינו, כן? ואז הוא בא, ויאמר דוד לארוונה, באתי לקנות ממך את הגורן, לבנות מזבח לאדוני. כשדוד בא וקונה את הגורן, אז ותיעצר המגפה מעל העם. ואת הסיבה, מכיוון שהוא באמת רואה את המלאך חרבו שלופה על ירושלים. הוא מבין שכל התקלה שקרתה לו, שהוא לא מנע את ישראל לצורך איחודם כאיש אחד בלב אחד, לשחזר את... כבר דיברנו בעבר שכל עניינה של ירושלים הוא להחזיר את הגודל והשכינה
והדיבור שהיה במעמד הר סיני, לכן ירושלים עושה כל ישראל חברים. זו המעלה שלה, זו התכונה שלה. כי איש אחד בלב אחד. וכשדוד רואה את המלאך מעל גורן היבוסי, גורן הרבנה היבוסי, עם חרבו שלופה בידו, גם אחרי שהוא לוקח את כל הכסף מעם ישראל לתרום, עד שהוא לא קונה את מקום המזבח, עד אותה שעה המלאך לא מחזיר את חרבו לנדנה. ואז באותה שעה תיעצר המגפה על ישראל. נקרא לכם את הפסוקים. ויבן שם דוד מזבח לאדוני, ויעל עולות השלמים, ויעתר אדוני לארץ, ותיעצר המגפה על ישראל. כך מסתיים ספר שמואל ב'. במילים אחרות, גם כשהמלאך מפסיק את המגפה, עדיין הוא לא, עדיין חרבו שלופה. זאת אומרת, עצרנו את המגפה, אבל משהו פה עוד לא נפטר. רק כאשר דוד קונה את גורן הרבנה, שזה הר הבית, כן? שזה הר הבית של ימינו, ובונה שם המזבח, ומעלה שם עולות ושלמים, רק אז המלאך עם החרב מסתלק. גם בזכריה. כן. גם שם. אז זה המפקד של דוד. זאת אומרת, שוב, גם המפקד הזה, מה שאנחנו רואים שהמספרים הם מספרים עגולים. לא במקרה. כל פעם שאתה רואה מספר עגול, כמו כאן הפרשה, אתה מבין, כמו שאמרנו בהתחלה, לגבי ה-22,000, כמו שיש 22,000 מלאכים, רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען, אז גם פה בארץ יש אלפי ריבות ישראל, כמו שלמעלה כך למטה. זאת אומרת, זה מתחיל מלמעלה וזה ממשיך למטה. אז ככה כל דבר, כל מספר שאתה רואה אותו הוא באותה צורה, בין אם זה בחמורים ובסוסים של המדיינים, בין אם זה בעם ישראל, בין אם זה בשבט יהודה. ויש לזה דיבור מאוד מעניין של הראש. הראש שואל, למה לא מונים, זה קשור לשבועות שעברנו, התורה אומרת, תספרו 50 יום. למה לא סופרים את היום ה-50? כן? יש שואלים, למה אין אנו מונים אלא 49 יום? והוא עונה הראש, כי התורה נתנה שני תאריכים, לחג השבועות. מקום אחד היא אומרת, תספרו 50 יום, נכון? מקום אחר היא אומרת, וספרתנו אחרי מאוחרת השבת, שבע שבתות תמימות תהיינה, זאת אומרת, תספור 49 יום. לא קשיה, וזה לא סתירה, זה פסוק אחרי פסוק, כן? שכן דרך המקרא, שמגיע המניין לסכום עשירית פחות אחד, מונה אותו בחשבון עשירית ואינו משגיח לחסרון האחד. וכן כל הנפש הבאה לבית יעקב ויצרה מ-70 נפש, תספור, יש לך 69. וכן 40 יקנו, חכמנו אמרו זה 39, נכון? אותו דבר, יש דוגמאות שהראש לא מביא אותם. התורה אומרת, ועיניהם במדבר 40 שנה. מי שסופר, זה 39, נכון? כך כותב רבי אברהם בן הרמב״ם. אותו דבר כתוב על בשבט שופטים, שהרגו את 70 בני גדעון בן יואש. מי שסופר, 69, כי ראיתי אותם לא הרגו, נכון? אז אם כן חסר אחד, למה יש את ההבדל הזה? יש פה משהו מאוד עמוק, שהראש רומז עליו, והוא כתוב ברש"י. רש"י מביא בשם רבי שמעון בר יוחאי, על הפסוק, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. נכון? וישבות ביום השביעי מקום מלאכתו אשר עשה. אז ביום השביעי אלוקים שבת או עשה מלאכה? הפסוק אומר שהוא עשה מלאכה ביום השביעי. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי, אז זה תרתי דסתרי בפסוק אחד, נכון? רבי שאלה לרבי ישמעאל ברבי יוסי,
אמר לו, שמעת מאביך מה התירוץ לשאלה הזאת? מהו ויכל לו יום ביום שביעי? את מה? אלא, כזה שהוא מכה בקורנס על גבי הסדן, הגביעה מבעוד יום, והורידה משטח שח. כך הוא מסביר. אבל זה מקשה לו, זה תירוץ שאומר רבי ישמעאל בשם אביו רבי יוסי. מקשה לו רבי ישמעאל בר רבי יוחאי, אומר, לא זה הפירוש. בשר ודם שאינו יודע איתותיו, ולא רגעיו ולא שעותיו, הוא מוסיף מחול על קודש. אבל הקדוש ברוך הוא שיודע רגעיו ואיתותיו ושעותיו, נכנס בו כחוט השערה, פירוש. הקדוש ברוך הוא שיודע את הזמנים, הוא אומר, הוא באמת מגיע ביום שישי עד יום השביעי. הוא מחלה בדיוק ביום השביעי. נכנס בו כחוט, הוא לא נכנס בו, כחוט השערה, זאת אומרת, הוא מגיע בדיוק אליו. לכן אתה יכול לומר, ויחל אלוהים ביום השביעי. כך הוא מסביר, כן? אותו דבר, כל מה שאמרנו מקודם. הספירה של, של, של 49 יום, זה נקרא הרבה, זה נקרא 50 יום, כי אתה מגיע בדיוק, זאת אומרת, כלפי בשר ודם זה 49, כלפי שמיה זה 50, כי אתה מגיע עד קו היום ה-50, אתה מגיע עד 70 נפש, אתה מגיע עד 40 יקנו, אתה מגיע עד 70, 40 שנה במדבר, כן? זאת אומרת, אנחנו, זה או 39 או 40. או 49 או 50. מבחינתנו. אבל כלפי שמיים, האחרון הוא מתחבר לכולם, ולכן הוא נוגע בו כחוט השערה. זה ההגדרה. ולכן אומר הראש, אין פה שום סתירה. מבחינתך היא הסתירה, כבן אדם, כי אתה לא יודע את איתותיו ושעותיו ורגעיו. לכן אתה מוסיף מחול על הקודש, אתה לא יודע מתי בדיוק מסתיים היום, מתי בדיוק מתחיל היום הנוסף. מתי מסתיים שישי, מתי מתחיל שבת. לא יכול, מתי מסתיים 49, מתי מתחיל ל-50, אתה לא יודע. לכן אתה סופר רק 49, אבל באמת, אתה סופר את כל היום, ואתה קיימת, תספירו 50 יום. לכן בפועל אתה לא סופר את היום ה-50. אתה לא צריך להיות את שנת ה-40 במדבר. כלפי שמיה זה נחשב 40 שנה במדבר. לכן כל המקומות האלה, זה מגיע עד אליו, כך מסביר הראש. למה אני הזכרתי דברי הראש האלה? כי זה דברי הראש האלה, שוב, מדגישים את הדבר המאוד פשוט. התורה לא זורקת מספרים. גם מספרים שנראים לנו לפעמים עגולים, נראה לנו כאילו התורה הגלה אותם, כאילו אמרה בערך, אין בערך. יש מקום אחד שהתורה אומרת בערך, וזה מכוון. איפה הבערך הזה? כ-600,000 יצאו ממצרים. התורה אומרת, מפורש, כן. והגמרא גם שואלת, יש למשל אצל משה רבנו, שמשה רבנו בא לפרעה ואומר לו, כחצות הלילה, אנוכי יוצא בתוך מצרים. כן, כך אמר השם. כולכם מכירים את הגמרא, הגמרא מסכת ברכות המפורסמת, מה זה כחצות הלילה? מה, וכי הקדוש ברוך הוא לא יודע בדיוק את חצות? והרב עליו שלום ירום אומר, מה שכתוב בגמרא, אומר, יש את השעון של הקדוש ברוך הוא, ויש גם שעון של בשר ודם. נראה, יכול להיות מצב שבו פרעה מגיע חצות לילה, לפי חשבונו, שזה דקה לפני החצות האמיתי, הוא אומר, הנה חצות, לא הייתה מכת בכורות, דקה אחת, או חצי דקה, יבוא פה ויגיד, דברים בטלים, אלוקים לא מסוגל, הוא לא יכול עלינו, ידבר בגאוותו שחקים, כדי שלא ייווצר המצב הזה ש... יהיה חילול השם אפילו חצי דקה. רבע דקה, לא יודע כמה זמן. בהפרש בין השעון האמיתי של הקדוש ברוך הוא לבין השעון האנושי של פרעה, כדי שהדבר הזה לא יקרה, בא משה ואומר כחצות לילה. זאת אומרת,
התורה מבינה שאנחנו כבני אדם לא יודעים לחשב את הזמנים ב... אבל הקדוש ברוך הוא יודע. ולכן כשהוא בא ופועל, הוא פועל בצורה מדויקת. וכשעם ישראל הם 600 אלף ו-3,000 ו-550, זה מדויק, כי זה בדיוק המבנה של המשכן. אז זה בנוי מדויק. כשנבנה המשכן, זה כבר מספר אחר, לפי הצרכים האחרים שיש בכניסה לארץ. אבל המספרים, מספרים מדויקים, בכל הדברים האלה. אני אומר את כל הדברים האלה, כי זה כדי, שאנחנו צריכים לקנות. כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. אנחנו בדרך כלל מסתכלים בעיניים שלנו. לפעמים נבלים. מה יקרה? מה יקרה עם פרנס? כתוב. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, שרומא תפיל את פרס. אנחנו רואים איך זה קורה. הלוך ושוב, תרגע, כמו פרו. תסתכל במהלך האלוקי. יש פה מהלך אלוקי שאלוקים הבטיח שיקרה וקורה. אתה רואה איך הרשעה כי השן תכלה? זה קורה. אתה רואה איך השם שובר את ארזי הלבנון? זה קורה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה החל להשתמש ברחפני נפץ המסוגלים לפעול גם בשעות חשיכה, כך עולה מסרטון שפרסם הארגון. מפקד פיקוד הצפון אומר כי חיזבאללה חצה קו אדום חמור ובלתי מתקבל בירי אל אוכלוסייה אזרחית. באשקלון נפל נער מבניין מגורים ונהרג. נסיבות האירוע נחקרות. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
1: חדשות ברשת
0: בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילו אומר לאחר יום של שיגורים בלתי פוסקים מלבנון כי צהל יגן על אזרחי ישראל ולא ישלים עם ירי אל יישובי הצפון.
2: פגיעה באזרחים ובמרחב האזרחי אינה מציאות שניתן להשלים עמה או להתייחס אליה כשגרה. אנחנו לא נחיל ירי על העורף. ארגון הטרור חיזבאללה בחר להחליף באופן מכוון את המציאות הביטחונית בצפון תוך כדי פגיעה ישירה באוכלוסייה אזרחית. היום במטולה ובשומרה ולאורך הגבול, בכך האויב חצה קו אדום חמור ובלתי מתקבל.
0: כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי אלוף מילו אמר את הדברים בעצרת חטיבת הגולן בקצרין. סרטון שפרסם היום חיזבאללה מעלה כי הארגון החל להשתמש ברחפני נפץ המצוידים במצלמת טרמית, עדות ראשונה לכך שהארגון מסוגל לתקוף את כוחות צהל גם בשעות הלילה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הסרטון מתעד תקיפה שבה נפצעו שלשום בערב שני לוחמי צהל בגזרה המערבית בדרום לבנון. עד כה השתמש חיזבאללה ברחפני נפץ רק בשעות היום, ולפיכך העדיף צהל לפעול בשעות החשיכה. כעת יאלץ הצבא להתמודד עם מיון מהרחפנים בכל שעות היממה. בתוך כך, בתגובה לפרסום אמש בכאן חדשות על היוזמות של לוחמים להצטייד ברשתות דייג כדי להתגונן מפני רחפני נפץ, דובר צהל אומר הערב כי הצבא כולו והרמטכ"ל באופן אישי עוסקים בנושא בלא הרף. תת-אלוף דפרין מדגיש כי אין מחסור בציוד וכי צהל ממשיך בהצטיידות וברכש של רשתות ופתרונות הגנה מיטביים תוך הקפדה על תקני האיכות והבטיחות. הנשיא טראמפ נעם הערב בטקס המרכזי לרגל יום הזיכרון האמריקני, אך לא התייחס לפרטי המסע ומתן עם איראן. הוא שב והדגיש כי לא יאפשר למשטר בטהרן להשיג נשק גרעיני. 13 מחיילינו הקריבו את חייהם במבצע זעם אפי כדי להבטיח שלאיראן נותנת החסות מספר אחת בעולם לטרור, לא יהיה נשק גרעיני, ואני מבטיח לכם שלא יהיה לה, אמר טראמפ וזכה לתשואות מהקהל בטקס בבית העלמין הלאומי ארלינגטון. את הידיעה העביר כשבנו יחזקאל קורנברג. גורם יודע דבר אומר לכאן חדשות כי ארצות הברית ואיראן עדיין לא הגיעו להסכמה על סוגיות מפתח בהסכם. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי קטר פועלת לגשר על הפערים בין הצדדים ותפקידה מעמיק והולך. ישראל עודכנה מראש ביוזמת הנשיא טראמפ להסכם נרחב הכולל הצטרפות של מדינות כמו סעודיה וקטר להסכמי אברהם. גורם ישראלי אמר לכתבתנו כי הנושא עלה בשיחות בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא האמריקני. בבניין מגורים באשקלון נפל נער כבן 17 מגובה רב. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים ברזילי ושם נקבע מותו. מן המשטרה נמסר כי נסיבות האירוע נחקרות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
3: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
1: זמן אמת, הערב בכאן 11.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטור, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: אתם על כאן מורשת.
5: שואל ומשיב עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים.

0: שלום לכם בערב טוב מאזיני כאן מורשת, 4 דקות אחרי השעה 9 בערב, יום שני בשבוע, אתם מכוונים על התוכנית שואל ומשיב, שאלות ותשובות הערב הזה בהלכה, בהשקפה ובאמונה, עם הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת ירושלים. רביד ליפקין על ההפקה, זפר סלים על הביצוע הטכני, כאן איתכם אמירם כהן, ואתם מוזמנים להשתתף בשעה הזאת, אם יש לכם שאלות. אם אתם רוצים לעלות אל קו השידור ויש לכם מכשיר כשר, תתקשרו אלינו לאולפן דרך המספר 033-811-925. אם יש לכם מכשיר שלא כשר, המספר הוא 072-333-2925. או תכתבו אלינו מסרון דרך תיבת המסרונים שמספרה 055-966-3991. כבוד הרב שלמה, שלום לך, ערב טוב.
1: שלום המאזינים, שלום המאזינות, שלום הצוות, שלום עם ישראל.
0: תודה כבוד הרב, אנחנו נפתח עם מאזינים ראשונים, בבקשה.
2: שלום כבוד הרב, ערב טוב, תודה רבה רבה. רציתי לשאול לגבי איזושהי פעולה שעשיתי לפני כמה חודשים, שהיא מותרת, אבל בלב אמרתי לעצמי, וגם בקול, שאני לא עושה את זה יותר. אז רציתי לדעת אם זה נחשב נדר, או שאם יש לי איזושהי הגבלה בנושא, כי למקרה אני אעשה.
1: אמרת שלא תעשי יותר דבר מסוים, נכון?
2: נכון, כן.
1: אמרת בפה, כן?
2: בפה, וגם אני זוכרת את הכוונה בלב שלי. וגם בפה, כן.
1: אז באופן פשוט, זה נדר, אין סיבה שזה לא יהיה נדר. אם אדם מקבל על עצמו מצווה או לא לעשות עבירה, זה נדר. אם את רוצה להיפטר מזה, צריך לעשות התרת נדרים.
0: כן, תודה, תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים נוספים, בבקשה.
3: שלום כבוד הרב.
0: רציתי
3: לשאול, מה שאמרו חז"ל, גדולה צדקה שמקרבת הגאולה. גם מה שאמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון, שתי שבתות עם ישראל שומרים מיד נגלים. מה הסיבה לכך? מה המקור לזה? מיד נגלים וזה גאולה חצה כל העולם, כן.
1: לא הבנתי. אתה שואל על צדקה או אתה שואל על שתי שבתות?
3: על שתי הממרות האלה, כן. על הצדקה ועל שתי שבתות. למה באמת מיד נגלים? מה הסיבה לכך? מה המקור לזה?
1: המקור, אני לא זוכר בעל פה את המקור.
3: מה הסיבה?
1: הסיבה היא שצדקה, העולם עומד על הצדקה, כידוע יש בעולם אנשים עניים, סובלים, רעבים בעולם, נעזוב את העולם כרגע, אבל פי שגם הוא חשוב מאוד. בעם ישראל, אז זה מצווה גדולה, לעזור להם, ברור. אז לכן, אני חושב, אגב, לגבי הצדקה, זה בסוגיה של צדקה, שנמצאת בבבא בתרא דף י', זה שם, שזה מביא גאולה. למה זה מביא גאולה? כי זה חסד לאנשים. לא יודע למה, זה קשה להבין. וגם שבת, אנחנו יודעים ששבת זה דבר חשוב. שבת זה מופיע בעשרת הדיברות. שבת זה הכרה. אגב, אני חושב שהשבת זה בסוגיה במסכת שבת ובנידון, זה צריך להיות דף קופיו זין או קופיו תחת, אם אני לא טועה. שאם שומרים, אילו שמרו שאים, אילו שם שבתות, נגד יגונה. למה דווקא שבת? כי שבת זה הכרה שהשם ברא את העולם, והאם אנחנו מכירים שהשם ברא את העולם, אז אנחנו מתנהגים בהתאם, זה מביא גאולה לעולם. יש אחד, לא זוכר כבר מי אמר, אחד מהדמורים, ששתי שבתות זה שבת חזון, זה שבת חזון, זה שבת שאחרתי איך קוראים לזה. מה זה אחרי שבת חזון? שבת חזון, שבת נחנו. שבת חזון זה על החורבן, על התשובה, על הקלקולים, וכולו וכולו. ושבת נחמו זה על הגאולה. אז זה שני דברים שצריך לשמור. וכולו וכולו. זה ככה אמרו חסידים, אני כבר זוכר איזה אדמו"ר, אני לא זוכר, לא משנה, אבל זה דרוש הדבר הזה, זה לא הפשט, הפשט זה החשיבות של השבת. זהו, אבל הרווחנו דרוש.
0: כן, תודה כבוד הרב, ישר כוח. אנחנו ממשיכים עם מסרון. שואל מאזין, הוא אומר שהוא שמע שאדם שמצלם בהצגה או בהופעה, מצלם איזה סרטון, זה גזל. הוא שואל, מדוע זה גזל? אם אדם רק מצלם, רק בשביל שתהיה לו מזכרת, הוא לא מפרסם את זה.
1: זה לא בדיוק גזל במובן שהוא לוקח חפץ. הוא לא לוקח שום חפץ וכולי. והפוסקים נחלוקו על מה עובר מי שמצלם ברשות. יש אומרים שאכן זה גזל, כי אדם שייך לעצמו, ואתה לא יכול לקחת ממנו משהו, לא יודע, תמונה של עצמו ברשות. זה שיטה א'. שיתבט, אומרת, זה לא בדיוק גזל, כמו שאמרתי קודם, כי הוא לא לוקח חפץ, אבל ברור שהוא עובר על ואהבת לרעך כמוך. אני חושב שגם על פי החוק אסור לצלם אדם לרשות, אבל על פי הלכה כולם מסכימים שזה אסור. יש אומרים שזה סוג, זה לא, קוראים לזה הפוסקים, בעלות רוחנית. בעלות רוחנית. כלומר, בעלות של דבר מופשט. וגם זה אסור. יש אומרים, לא, זה לא חפץ, אבל ברור שעובר על ואהבת לך כמוך. יש אומרים שזה סוד, אסור לגלות סוד. אדם הוא לא רוצה שיפרסמו. אז זה לא תלך רכיל, הולך רכיל מגלה סוד. חוש לפרטיות, זה נקרא בהלכה, הזק ראייה. הוא מזיק בזה, מזיק לו בזה. הוא מסתכל. ופה זה יותר ממסתכל. קיצור, יש הרבה סיבות שיעשו. אגב, יש תמונה מפורסמת, רואים את הרב קוק שקוע במחשבות בקורסה. זה היה הברית מילה, והוא חיכה לברית מילה, יושב. מישהו צילם אותו. אז הוא, כמובן, הרב קוק לא היה שבע רצון, אבל הוא אמר לו קוק. אחר כך, האדם הזה לקח את התמונה של הרב קוק ומחר אותה, פרסם אותה, אבל לא בשביל הכיס שלו, בשביל איזה ארגון צדקה או משהו כזה. וסיפר הרב קוק, אמר הרב קוק, גונב איש ומחרו, ככה אמר לו בחיוך. טוב, הקיצור אסור.
0: תודה, כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים, בבקשה.
1: כן, שלום המאזין.
0: כן, בבקשה.
4: שלום?
1: כן, שלום המאזין.
4: שלום הרב, ערב טוב.
0: כן, הרב מאזין, בבקשה.
4: כן, רציתי לשאול לגבי זריקת ציפורניים לרצפה. מה אומרים שזה מפיל, עניינים כאלה? ואם נופל, והאם זה גם שייך בילדים?
1: האם זה שייך גם?
4: בציפורניים של ילדים, של קטנים שנפלו, האם זה שייך בכוח גברה וכאלה? כאילו, האם זה דווקא אם זורקים? כאילו, מה הדינים בזריקת ציפורניים לרצפה לגבי נשים הרות וכו?
1: קודם כל, הדבר הזה הוא מה שנקרא עניין סבולי, כי אין לנו הסבר הלכתי מה הוא גורם נזק בזה וכו' וכו'. זה עניין סגולי. בית, זאת אומרת, דבר שאנחנו לא מבינים. טוב, בתורה עצמה יש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים, אבל את הקדוש ברוך הוא גזר, וגם אצל החז"ל יש כמה דברים שאנחנו לא מבינים. ב', זה רק אם זה באותו מקום, שאם זה נשאר באותו מקום באותו מקום שזה נפל. אבל אם היה תיאטוע, לא חייבים לראות איפה זה, לא רואים, זה קטן. אבל אם תיאטעו ככה מהר, אז זה גם בסדר, כי הוא לא במקום שהוא נפל. עכשיו, לגבי ילדים, זה שאלה טובה, ובאמת, אני לא זוכר שראיתי דבר על הנושא הזה, כי יכול להיות שזה קשור לתומה ולא תומה, וילד קטן עדיין אין לו תומה, כמו מה שכתוב בשולחן ערוך של בעל התניא, שנטילת ידיים צריך רק מגיל 6. אני לא אומר שזה אותו דבר, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא יודע. לכן, אני באמת לא יודע אם צריך להקפיד ילד קטן. אני אומר סברה שאולי זה דומה. טוב, הקיצור זה לא אסון, אמרתי, אפשר לטטא את המקום, ואז הציפור היא לא איפה שהיא נפלה. ויש עוד עצה אחרת שאמרו חכמינו, זאת אומרת ארוך השולחן, שאם הוא חותך פרי או משהו, הוא חותך משהו אחרי זריקת הציפורניים, אין סכנה. מה הסברה שלו? אין לי מושג, אבל ראיתי שלא לא מסכימים איתו. גם זה עניין סגולי, מה זה משנה. חטף או חטף. טוב. ברוך תהיה.
0: תודה כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו שוב ניתן את המספרים 20 דקות בדיוק אחרי השעה 9, אם אתם מאזינים לתוכנית, אם עולות לכם שאלות בהלכה, שאלות בהשקפה או באמונה, אתם רוצים להשתתף בשעה הזאת, אם יש לכם מכשיר כשר, תתקשרו אלינו לאולפן דרך המספר 033-811-925. אם יש לכם מכשיר רגיל, המספר הוא 072-333-2925. או תשלחו לנו מסרון, דרך תיבת המסרונים, מספר 055-966-3991. אנחנו נמשיך עם מסרון, כותבת מאזינה שבעלה איננו שומר תורה ומצוות, יש להם גינה עם עצי פרי, ולעיתים הוא משקה ומטפל בעצים בשבת. שואלת האם מותר לה לאכול מהפירות, היא מדגישה שהוא אומר שהוא לא עושה את זה דווקא בשבת, פשוט דרך הזה שלו לטפל בצמחים מתוך הנאה.
1: כן, זאת אומרת, אם אסור ליהנות מחילול שבת, אבל הוא ודאי משקה גם ביום חול, לא רק בשבת. יוצא שהפרי הוא לא רק תוצאה של חילול השבת, אלא של עוד, זה נקרא בהלכה, זה וזה גורם. לכן מותר לה לאכול את הפירות, זה בסדר גמור. שם ירחם.
0: אמן. תודה כבוד הרב. נמשיך עם מאזינים בבקשה.
5: שלום כבוד הרב, יישר כוח. שלום כבוד הרב. בהלכות ערבית של מוצאי שבת.
1: בהלכות מה?
5: ערבית של מוצאי שבת.
1: ערבית של מוצאי שבת, כן.
5: כן. ומכותב הרמה, נוהגים לומר, עבור רחום וברכו, ברכות נועם, כדי להוסיף מחול הקודש. אומר על זה, הלכות גדולות, כותב שכשמרחים בברכו השם מבורך, אז ינצל באותו שבוע מזק, ואומר, מביאים שם רבנו הגאון, שזה סגולה להצלחה, שמושך בברכו השם מבורך. עד כמה צריך להאריך בשביל הסגולות האלה? עד כמה להאריך?
1: צריך להאריך יותר מהרגיל, זה הכל. לא מודדים את זה בדקות או בשניות, אלא יותר מהרגיל. בסדר?
5: תודה רבה. תודה.
1: שלום.
0: תודה. אנחנו ממשיכים עם מאזינים נוספים, בבקשה.
1: כן, בבקשה.
6: הלו?
1: כן, בבקשה.
6: שלום. יש לי שתי שאלות בבקשה, אפשר?
1: כן, בבקשה. תשאל אחת אחת, אחרת אני שוכח.
6: אחד אחד. רציתי לשאול בבקשה, אני נוהג הרבה דברים לפי הבן איש חי.
1: כן.
6: והיה מין איזה מחלוקת חיובית כמובן, אני התפללתי שבוע שעבר ביום שישי, בבית האבל. וחלק אמרו לא לקרוא מעין השבע, וחלק אמרו כן לקרוא מעין השבע, ואני אמרתי לפי הבן איש חי, הוא אומר בכל מקום שיש עשרה, אפילו שאין שם ספר תורה כי זה במקום החזרה, כן להגיד מעין השבע. וחלק אמרו לא, חלק אמרו ככה, השאלה מה אתה אומר על זה, כאילו, וזה במקום של אנשים מסורתיים, לא בהכרח שהם כאילו, בית האבל איפה שהיה, זה אנשים מסורתיים, לא כל כך דתיים, שכאילו לא, כאילו, לא היה אכפת להם אם כן להגיד.
1: טוב, אני הלכתי לאיבוד מרוב מילים, אני הבנתי, השאלה היא, האם לומר מעין שבע, איפה שיש כן. ספר תורה? זאת השאלה, כן. נכון?
6: כן.
1: באופן פשוט, כתוב הפוסקים לא לומר. דעתו של הבן ישראי היא גדולה, היא קדושה עליונה, אבל זה דעת יחיד. ולכן, אם יש ספק מה לעשות, אז לא צריך לומר מעין שבע. וגם מי שקובע, כמובן, זה בעל הבית. זה הבית שלו.
6: לא, הבנתי. עכשיו שאלה... עוד שאלה בבקשה.
1: כן, בבקשה.
6: רציתי לשאול, האם ציצית...
1: לא שמעתי, לא שמעתי. עוד פעם?
0: תחזיק את הטלפון ביד, בבקשה. אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך כמעט.
6: אה, הנה, אני אוריד מה... הלו, עכשיו בסדר?
0: אנחנו מודים לך, תודה.
6: האם יש חיוב מן התורה לשים ציצית? או יש חיוב כזה כאילו, או במה עדיף, כיפה או ציצית לשים?
1: תראה, בגד עם ארבע גנבות יש חובה לשים ציצית. אם אין לו בגד של ארבע גנבות, אין חובה לשים ציצית. אבל הגמרא אומרת שצריך בכוונה לקחת בגד של ארבע כנפות כדי לקיים מצווה ציצית. זה מצווה שכל כך קל לקיים אותה. הוא שם ציצית וגמרנו, אז מקיים כל רגע מצווה ציצית. ולכן כשהקדוש ברוך הוא כועס עליו, מה שנקרא עידן ריתחה, הקדוש ברוך הוא כועס עליו למה לא שם את הציצית. עכשיו לגבי השאלה, מה עדיף, כיפה או ציצית? על השאלות מהסוג הזה החכמים תמיד עונים, אפשר להיות נורמלי. בסדר?
0: כן, תודה כבוד הרב. אנחנו נמשיך עם מסרונים ברשותך. שואלים, איזה עצה יש כדי להתגבר על ההתמכרות למסכים?
1: יש טיפול, איך נאמר, קרקע אוויר. כל החטאים שאדם עושה, יש סיבה אחת. אין לו יראת השם, אין לו אהבת השם. צריך להגביר יראת השם ואהבת השם, ואז האדם מתגבר על היצרים. פשוט מאוד. עכשיו, בפועל, צריך להשתמש בתחבולות. כגון, לשים סינון. סינון הכי מסונן שאפשר. גם סינון במקום הזה, באינטרנט, גם סינון בטלפון ויד, לשים סינון, וגמרנו. אז הוא לא, אין לו מה להסתכל. זה נכון שזה קשה לו בהתחלה, כי הוא רגיל, הוא ניזון מזה, מה נעשה, מסכן. הוא ניזון מזה, אבל סך הכל חשוב מאוד. בכל, אם הוא לא מצליח להינזר לגמרי, שעשה בהדרגה. מזכיר לי סיפור פעם, מישהו לקח אותי בטרמפ. הוא אמר, סליחה, אני יכול לעשן? נו, מה אני אגיד לו? זה אותו שלו, ודאי. אבל כרבן שראיתי שהוא כל כך מנומס, אמרתי לו, כמה סיגריות אתה מעשן? ביום. הוא אמר 40. אמרתי לו, אתה מסכים שבוע הבא 39? כן. שבוע אחר כך 38? כן. שבוע אחר כך, אומר, הבנתי, הבנתי. נוריד כל שבוע סיגריה אחת, אני יכול. עשינו חשבון מתי נגמרים 40 השבועות. יום עצמאות. טוב, יום עצמאות, תצא לעצמאות. אז אם הוא מסתכל במסכים, מסכים, חמש שעות ביום, יוריד, כל שבוע, חצי שעה, או מה, לא משנה. ככה הוא מתרגל. כתוב בספר קיצור שולחן ערוך. קשה לקום בבוקר, אבל מי שמתגבר וקם ארבע, חמש פעמים, אחר כך זה כבר לא כל כך קשה. לא דבר פה, אם הוא יתגבר 4-5 פעמים, הכוונה לגמרי, יהיה לו יותר קל. ואם הוא לא יכול לגמרי, אז בהדרגה. לא שמותר, אסור, אבל איך קוראים לזה? להציל מה שאפשר להציל.
0: תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים, בבקשה.
1: כן, שלום המאזין.
7: הלו?
1: כן, שלום המאזין.
7: שלום כבוד הרב. שאלה לגבי קדוש ברוך הוא הסתכל בדאורייתא ובעלמא. אז זה לא מובן לי.
1: הכוונה, אומר המהר"ל, שהתורה היא סדר העולם. זה לא שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא אמר עכשיו יש בעיה בעולם, צריך לתת תורה, אחרת מה יהיה פה? אז אחר כך הוא חשב ונתן תורה. לא, התורה קדמה לעולם. התורה היא נשמת העולם, מטרת העולם, סדר העולם. העולם נברא בצורה כזאת שהתורה תתקיים בו. חז"ל אומרים משל, לאדם שבונה בית, אז הוא פונה לאדריכל, שיש לו כל מיני פנקסאות ודפטראות, ועל פי זה הוא בונה את הבית. אז התורה היא משמעות העולם, מטרת העולם, תוכן העולם וכו'.
7: כן, אבל השאלה שלי, כאילו אם ככה, אז איפה, אם הכל תוכנן ככה בצורה כזאת?
1: לא שמעתי. אם הכל...
7: אם הכל מתוכנן מראש.
1: אם הכל מה?
7: איפה? מתוכנן ככה מראש, בצורה כזאת.
1: לא הבנתי. מה זה הכל מתוכנן? מה אתה מתכוון?
7: כבוד הרב, אני שואל, כאילו, אם הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, והכל מתוכנן מראש, כאילו...
1: מה זה הכל מתוכנן מראש? איזה דבר אתה מתכוון שמתוכנן מראש?
7: אני הייתי באיזשהו שיעור שהרב אומר שכל מה למשל היום קורה או דבר כזה או הכל כאילו זה מראש כביכול. אז איפה הבחירה שלנו?
1: זה לא קשור לשאלה הראשונה בכלל. זה שאלה חדשה. אתה שואל את השאלה המפורסמת של הידיעה האלוקית והבחירה האנושית. נכון? זאת השאלה.
7: כן, זה אני שואל.
1: זה לא קשור לשאלה הראשונה.
7: למה לא? זה אותו שאלה.
1: למה זה אותה שאלה?
7: כי אם השם יתברך הוא בורא עולם שהוא מראש, כאילו האדם הולך לחטוא, ואחרי זה עקדת יצחק או כל הדברים האלה, או שזה לא ברור לי.
1: אני לא מבין מה אתה מדבר. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. התורה היא משמעות העולם.
7: כן.
1: הוא קודם ברא משמעות העולם, ואחר כך הוא ברא את העולם.

0: בחירה חופשית. קוראים לזה הבעיה הראשית של הפילוסופיה הדתית, שכל הדתות התעסקו בשאלה הזאת. כמובן, זה לא על רגל אחת אפשר לענות, אבל בכל זאת, על רגל אחת, הרמב״ם אומר, בהלכות תשובה פרק ב', שאתה לא יכול להבין, כי כשאתה אומר, הקדוש ברוך הוא יודע, זה לא במובן אני יודע. אם אני יודע שחברי לא יברך ברכת המזון, אז הוא לא יכול לברך, ואם הוא מברך, אז לא ידעתי. אבל הידיעה של הקדוש ברוך הוא, היא לא כמו הידיעה שלנו. כמו שאומרים, יד השם, זה לא אותה יד. ויחרף השם, זה לא אותו כעס. וידע השם, זה לא אותו דעת. אותו דבר, כשאני אומר, השם יודע, זה לא סוג ידיעה שלנו. למשל, אצלי, אני יודע קצת ספר מסילת ישרים. אז יש שלושה דברים. יש אני, היודע, ספר מסילת ישרים הידוע, ובעזרת מה, אני היודע, יודע את הידוע, יש לי דעת, אדם, הוא יצור עם דעת. אם כן, יודע, דעת ידוע, או מילים אחרות, משכיל, שכל, מושכל. אבל הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לומר שיש יודע, דעת וידוע, אחרת אתה עושה ריבוי בתוך האלקות. אצלי, אדם, יש ריבוי. יש אני בן אדם, יודע כל מיני דברים, ויש דברים שאני יודע, שקיימים בלעדי, ויכולתי להיות קיים בלעדם. ויש לי, ברוך השם, אדם יצור עם שכל, אבל הקדוש ברוך הוא הכל אחד, וזה אנחנו לא יכולים להבין, אומר רמב״ם. אתה לא יכול להבין איך הוא היודע, איך הוא המדע או הידוע, ולכן כל הקושיות, איך הקדוש ברוך הוא יודע מראש וזה, זה לא שאלה שצריך לתת עליה תשובה. זה לא שאלה בכלל. מה שקרה באנגלית, a false problem. זה לא שאלה בכלל. השאלה נובעת מתפיסה אנושית מה זה דת השם. עכשיו, אנחנו מודים שיש פה סתירה לוגית בין הוא יודע הכל מראש ויש סברה חופשית. אבל אותו דבר, הקדוש ברוך הוא אינו כפוף לחוקי הלוגיקה. הוא לא כפוף לחוקי הטבע, לא לחוקי הגרביטציה, המים למחומה, לא לחוקי אסטרונומיה, שמש בגבעון, לא לחוקי הכימיה, חנניה ויזל וזריה, הוא לא כפוף. הוא גם לא כפוף לחוקי הלוגיקה, כי הוא ברא חוקי הלוגיקה. וזה נקרא שאי אפשר שני הפכים בנושא אחד. אבל הוא גם יכול לברוא עולם אחר, עם חוקי לוגיקה אחרים. אין שום נמנע. זה קוראים לזה בעיית הנמנעות. הנמנעות הכי חריפות זה הנמנעות הגיאומטריות. האם הוא יכול לעשות מרובע משולש? כן. אז מה? כלום. האם הוא יכול לעשות שדבר גדול ייכנס לחדר יותר קטן מהדבר? כן. והוא עשה, קודש הקודשים, ארון וכרובים, הם יותר גדולים מקודש הקודשים, תראה בתנך, את המידות, זה נקרא, הארון אינו מן המידה, הוא לא כפוף לחוקי הלוגיקה, הוא יצר אותם, אתה חונה על אדם דעת ולמין לשבינה, חונה מתחוך מעבדת. לכן, השאלה הזאת היא לא שאלה, היא מסוג הדברים שאנחנו לא מבינים. נוסיף לרשימת הדברים שאנחנו לא מבינים, ואנחנו גם לא יכולים להבין. אפילו משה רבינו אמר, ראי את כבודיך, לא תראה את פניי, תראה את אחוריי. טוב, נקווה שעניתי לך לשתי השאלות שהן לא קשורות אחת לשנייה.
1: תודה כבוד הרב, תודה, יישר כוח. נמשיך עם מאזינים נוספים, בבקשה.
0: כן, בבקשה.
2: הלו?
0: כן, בבקשה.
2: אוקיי, תודה רבה. אז אם יש שתי שאלות, אחד מהם זה שלמדנו, גדלנו עם זה, שעשו להרוג עכביש בגלל ש... דוד המלך ניצל דרך

0: הקביס מסול המלך, ומצד שני אומרים שזה גורם רוחני לשלילי, ועושה בעיות עם שלום בית. אז יש מנהג ערב שבת להתפטר מהם. שמעתי שיש איזה רב פסידי, שהוא היה שורף אותם. אז מה הרב חושב? לאיזה כיוון? כן, מה עושים מהכביש? מותר להרוג, לא מותר?
1: אין שום איסור ומנהג וכולו להרוג הכביש. אם רוצים, אפשר להרוג הכביש. אם הוא מפריע, אפשר להרוג אותו. הוא מפריע וכולו וכולו. יש דיון על סילוק קורי הכביש, אבל זה נושא אחר. ולכן אפשר לעשות מה שרוצים, זה לא קשור דוד המלך, שהכביש, אני לא יודע מי, מאיפה באות המחשבות האלה. אין, הכל בנים, אין לזה מקור קדום. רגע, שאל שתי שאלות. האם מותר להרוג הכביש? ומה הייתה השאלה השנייה? הלו?
2: איתנו המאזינה?
1: הלו?
2: טוב, לא, אנחנו לא מצליחים לשמוע אותה. היא על הקו, אבל אנחנו
1: צריכים לשמוע. על כל פנים, ענינו לשאלה, ואני מקווה, הרגענו אותה.
2: כן, תודה כבוד הרב. נמשיך עם מסרון, שואלים לגבי עניין של שימוש בטישו בשבת. האם הרב יכול להסביר את כל ההלכה בעניין הזה, האם מותר להשתמש בטישו, האם מותר בטישו רק נשלף, והאם מותר לחתוך כאשר לא חותכים מהצד המקווקו?
1: אני חושב שהשאלה היא שאלה זה על טישו יבש, נכון?
2: כן.
1: להשתמש בטישו אפשר, אני לא יודע בשביל מה הוא רוצה להשתמש. כדי לקנח אף, אפשר להשתמש. כדי, לא יודע מה הוא רוצה לעשות, לנגב את השולחן, אפשר להשתמש. אין בעיה. עכשיו, אם הטישו הם מחוברים, יש בעיה להפריד ביניהם, כי זה מחתך לפי מידה. ולכן צריך לקרוע לא בניקוב, לא בפרפורציה. טוב, הקיצור, יש שאלה, אם מותר להרוג הכביש בשבת. זה משהו אחר. כי זה נטילת נשמה, אז יש הבדל, הכביש מסוכן, לא מסוכן, וכו' וכו'. יש גם דיון מצד שר בעלי חיים. אם הורגים אותו, ותוך כדי זה גורמים לו צער, אין איסור שר בעלי חיים. גם להרוג הכביש שלא מפריע לי, מותר על פי הלכה, אריזה לא מהראוי למנע. כלומר, זה על פי קבלה, ניסה סתם לא להרוג. אבל ודאי שמותר, ושלא לצורך. אל תהרוס דברים שלא לצורך. אבל ניקוי קורי אגבי שמרתי, מותר גם בשבת. אם זה מלכלך וכולו. אבל שזה פוגע בפרנסה וכולו, זה אמונות תפילות, לצערנו יש הרבה אמונות תפילות. טוב, עד כאן. פעם היה בסל ציר אגבי שלוחים. טוב.
2: כן, תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים, בבקשה. כן, בבקשה.
3: שלום. שלום הרב.
1: כן, שלום.
3: ערב טוב. רציתי לשאול, מה שהגמרא אומרת, ששית אלפי שנינה ואלמה הוא בשבי חרוב, האם זה כפשוטו? וגם, האם בעצם יוצא שכל נבואות הנביאים של השיבה דנחמתה וכל הנבואות האלו, בעצם התקיימו רק 200 שנה, או אולי יש מקום לפרשנות שהשית אלפי שנין זה יותר, או ואז הנבואות יהיו יותר מ-200 שנה?
1: כן, מה שחכמים אומרים שהעולם 2000 שנות תוהו, 2000 שנות תורה, 2000 שנות יות המשיח, ובאלף השישי חרוב. זאת אומרת, האלף השביעי הוא יהיה חורבן. זה בגמרא, סנהדרין, סדי, זין וערך, וכו' וכו'. אבל השאלה מה הכוונה חרוב? יש אומרים חרוב, הכוונה עולם, כולו רוחני, כולו קדוש, כולו טהור, שאין לנו כאב ראש וכו'. יש אומרים חורבן היצר הרע, חורבן התומה וכו' וכו'. יש אומרים חרוב מבחינת סילוק הגשמיות. כמו המשל הזה, מוחותיים העולם שלי חרב. מה קורה? אני מתחתן, עולם הרווקות שלי חרב. זה מעולה. הרי גם כתוב 6,000 שביעי שבת. אפשר לומר, החול חרב בשבת, אי אפשר לכתוב, אין שום דבר. זה דבר, פירושים שונים, מה שנקרא חרוב, ולא להיכנס ללחץ על פי תורת הקטסטרופות. דבר שני, הרמב״ם לא מביא את זה. בהלכות מלאכים, פרק י' ב'. כלומר, הוא סובר שזה לא להלכה. סובר שזה לא להלכה, והוא גם כותב לנה לא לעשות חשבונות, הוא מביא דברי חז'ל, טיפח עצמן של מחשבי קיצין, וכולו וכולו, ואנחנו לא יודעים, יש הרבה מאמרים כאלה וכאלה וכולו. הקיצור, אנחנו לא יודעים שום דבר.
2: תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מסרונים. כותבת מאזינה שהיא מתחילה בעזרת השם להעביר שיעור שבועי לחברות של הבת מהגן. היא שואלת, מה כדאי ללמד בנות בגיל הגן?
1: בדברים כאלה אנחנו אומרים, אנא לא להמציא את הגלגל מחדש. הגנים כבר קיימים, לא יודע, 100 שנה, 200 שנה, לא יודע מה זה. הגרמני שרבל, בגרמנית שרבל, הוא ייסד את הגנים. ומאז הצטבר הרבה הרבה ניסיון לגבי הגנים. גם הגנים שלנו, הגנים הטהורים, וכולו וכולו. לכן, שתשאל גננת, וגננת תגיד לה בדיוק מה היא עושה. מה שבאופן כללי, בלי להיות גננת, בלי להיות גננת, זה מספרים סיפורים, סיפורי תורה, סיפורים אחרים, זהו, זה הכי טוב, ללמד. לא, גם לא להעריך בזה, אין לו כוח, אין לו כוח לילד כל כך הרבה להתרכז. סיפורים, אפשר גם לשאול שאלות את הילדים. זה עוזר להם גם להתרכז, לשאול שאלות. שמעתם על אברהם אבינו? מי שמע? מי יודע? וכו' וכו'. טוב, הקיצור, אמרנו קודם לשאול גננת, יש לה ניסיון בזה הרבה שנים, ולמין האנושי עוד הרבה. לא, אמרתי שרבל, לא, לא, פרבל, פרבל, פרבל, שרבל, וכו' וכו'. זה מה שנקרא הזרם החינוכי החדש פסטלוזי וכו' וכו'. הגן ילדים אמר פרבל זה לגלות אל האלוקי שבילד. בשביל גרמני לא רע לגלות את האלוקי שבילד. ואיך הוא עושה את זה? על ידי משחקים. אבל לא משחקים מטומטמים, אלא משחקים שעוזרים לפתח את החשיבה של הילד. אז גם כשמספרים להם סיפורים, אז כדאי גם לשאול שאלות הילדים וכל מה הם חושבים. פרבל הוא היה לפני 100 שנה. לא, לא, לא. 200 שנה, 50 שנה. זהו, אם אני לא טועה. הוא ייסד את גן הילדים הראשון. לפני 200 שנה. קצת יותר, קצת יותר. טוב, מאז צברנו ניסיון קצת. אף עדי שאחר כך התלמידים שלו שינו ועשו מהגן ילדים, לא בגלל שחלקו עליו, אלא בלי דברה, בגלל שהיה הגן הפך לשמר תפות בשביל אמהות עובדות, שכמובן זה מצווה גדולה, וגם להכין את הילדים לכיתה א', שזה גם מצווה גדולה מאוד. טוב, על כל פנים ישר כוח גדול לתת שיעור לילדים בגן. גם יש רב, יש מה שנקרא רבני גן, נכון? אני לא יודע מה הם עושים בדיוק, וגם זה אפשר לעשות שיעורי בית, לשאול מה רבני גן מספרים לילדים. סיפור תורה, סיפור תורה זה נקרא, אני לא יודע מה הם. אבל זה שכמה פעמים הייתי ודיברתי איתם, אבל אני לא זוכר אם יש להם שיטה שונה מהגננות. לפעמים הרבנים, רבני גן, הם גם עושים הצגות עם בובות וזה וזה. זה עוזר לילדים להבין, נכון? הצגות זה מעניין, עם מוזיקה, עם בובות, זה תופס את הילדים. טוב, אם זה בשבת אי אפשר מוזיקה, אבל בובות אפשר. טוב, אני לאט לאט אני נזכר. טוב, קצת עניתי. שלום.
2: תודה, תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים, בבקשה.
1: כן, שלום רב.
4: שלום רב לכבוד הרב. אבקש לשאול, קראנו במגילת רות שנעמי מנחה אותה ללכת אל הגורן, שם נמצא בועז. כאשר היא שבה מן הגורן, שואלת אותה נעמי, מי את ביתי? מה פשר השאלה הזאת? ככה כתוב במגילה, שהיא שואלת אותה כשהיא חוזרת מן הגורן, מי את ביתי? מה, היא לא הכירה אותה?
1: זה בלילה, זה בחושך. היא לא יכולה לנחש. נכון?
4: כך שואלת אותה? היא לא זיהתה אותה? היא יכולה לזהות אותה לפי הכל?
1: זה הכל, אני לא יודע אם יש פירושים עמוקים, אני רק ראיתי שזה היה חושך והיא נכנסה, זה עשה רעש ואוכל ואוכל, זה מה שאני יודע. יכול להיות שיש פירושים אחרים, זה הפירוש הפשוט שאני מכיר.
4: אני אבקש לשאול שאלה נוספת.
1: בבקשה.
4: בהנחת תפילין שאנחנו מניחים כל בוקר, אנחנו מצד אחד אומרים באי רצון שלפני ההנחה, אנחנו אומרים שזה לזכון זרוע נטויה של יציאת מצרים. אבל לאחר מכן אנחנו אומרים, אנחנו אומרים הסבר נוסף, שזה לשבד על הראש, לשבט את מחשבות ליבנו לעבודתו ידברך שמו, ועל היד לזיכרון ש, ש, ש, שכל הכוחות שלנו יהיו משובדים לבורא עולם.
1: כן.
4: השאלה היא, ההדבר הנוסף הזה, מניין הוא שאוב? הרי זה לא כך נאמר בתורה.
1: אתה שואל, איפה כתוב בתורה שתפילין באים לשעבד מחשבותינו לשם? זה השאלה, נכון?
4: מחשבותינו וגם כוחותינו.
1: כן, לשעבד מחשבותינו וכוחותינו לשם. תראה, קודם כל, לא הכל חייב להיות כתוב בתורה. יש גם תורה שבעל פה. אם כל התורה שבעל פה הייתה כתובה בתורה שבכתב, היה צריך כמה רכבות. עכשיו, כתוב בתורה, ראו לא תיידך, תפות עיניך. זאת אומרת, זה עוד, זה תותפות. זה להזכיר לנו את התורה. בשביל זה מניחים תפילין, להזכיר לנו. להזכיר לנו, לשבד אותנו, להתנהג על דבר השם. גם הציצית אותו דבר, גם המזוזה אותו דבר. שלושת הדברים האלה, כותב הרמב״ם. מי שיש לו מזוזה בפתחו, תפילין וידו ראשו, וציצית בבגדו, לא במהרה הוא חוטא. למה? כי יש לו שומרים. הוא מוסיף, אלה המלאכים השומרים. יש לו שומרים. אתה שואל שאלה טובה, אותו דבר ציצית, אותו דבר מזוזה. זה שומר עלינו שלא נחתה, כי זוכים את ריבונו של עולם. זה קצת מזכיר שאלה ששאלו בהתחלה, איך מתגברים וזה. יראת השם ואהבת השם. אז התפילי זה יראת השם, זה אהבת השם. בסדר?
2: כן, הרב שלמה אבינר, הגענו לסיומה של התוכנית. תודה רבה לך על השעה הזאת.
1: טוב, שלום המאזינים והמאזינות. על השאלות החשובות, המחכימות, כולל השאלות שלא ידעתי לענות. שלום.
2: תודה, חזק וברוך כבוד הרב. זהו, אנחנו מסיימים, מודים לרב, מודים גם לצוות כאן באולפן, רביד ליפקין, תודה רבה על ההפקה, זפר סלים, תודה רבה על הביצוע הטכני, אני אמירם כהן, מודה לכם על ההזנה, תודה על ההשתתפות, מיד אחרינו, שיעור השבועי של הרב בניהו שמואלי, בשעה 11 הרב אורי נזרית, והרב יוסף כהן, ועוד שיעורי תורה נוספים, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, בשאלות ותשובות בנושא הכשרות, נאחל לכם לילה טוב ובשורות טובות.

0: אתם על כאן מורשת.
1: עכשיו בכאן מורשת, סדר ערב. והערב, המקובל הרב בניהו שמואלי, ראש ישיבת נהר השלום.
2: הנה זכינו, זכות גדולה מאוד מאוד. קבלת התורה ברמח עברנו, בשסה גידנו. המתנה הכי גדולה בעולם, האור הכי גדול, השפע הכי גדול שזכינו לו ביום קבלת התורה במעמד כזה גדול בהר סיני. לקבל את התורה כל שנה זה אותו מעמד, כמו שכותב רב הארי, כל שנה זה אותו מעמד הגדול שיש לנו. איזה זכות נפלא שכשעם ישראל מקבל עליו את התורה, נעשה בריאה חדשה. הגמרא אומרת בירושלמי ראש השנה פרק ד', רבי משרשיה בשם רב עידי אמר, בכל הקורבנות כתוב חטא או חטאת, אבל בקורבנות של, כשקוראים סדר הקורבנות של שבועות, אין חטא וחטאת. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, כמה שקיבלתם עליכם עול תורה, מעלה אני עליכם, כאילו לא חטאתם מעולם ממכם. הכל נמחק, אין שום דבר, אין זכר. מעלה אני עליכם, איזה מתנה גדולה. יש כזה דבר גדול? טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, הכל הבל אבנים, אהבת כלולותייך. איזה אהבה, איזה חיבה שחיבק אותנו כשברכו, קידש אותנו על ידי חופה וקידושין. באיזה זכות? על זה אנחנו אומרים, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. מודים לקדוש ברוך הוא על כל הטוב, החסד הגדול הזה שנתן לנו השם יתברך. באיזה אור שירד עלינו, של תורה, של עד שמיים, של מידות טובות, על ידי התורה הזאת שעמדנו כזה במעמד נשגב. ומקודם לזה כל הלילה, איזה לימוד, איזה אור, איך לקשט את הקלה הכלולה. 24 קישוטים מיוחדים. ואז אחר כך למחרת, הקלה הכלולה באה, ואומרת הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תשמע, אלו אנשים כל הלילה ישבו ולמדו איתי, קישטו אותי בקישוטים שאין כמותם, ראויים הם לקבל כל הטוב שבעולם. ואיזה ברכות, קודם כל, לפני כן, הקדוש ברוך הוא מברך, אומר, מבטחנו שישלים שנתו. כל השנה הזאת לא יהיה לו שום מזון, שום אסון. מה צריך לו יקבל? איזה ברכות שאין כמותם. לא ינזק כל אותה שנה. עכשיו, כל שנה זה יורד אור של תורה כזה, שלפי הכוחות שהדור צריך, הקדוש ברוך הוא מוריד עם התורה כוחות מיוחדים כשאדם לומד. התורה היא בראתי יצר הרע, בראתי תורת הבנין. התורה זה הסם הגדול נגד יצר הרע. בכל תורה, בכל דור ודור, בכל בעיה ובעיה, התורה פותרת. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא רואה הדור כך, והבחורים מה יעשו, והאייפונים מסתובבים ברחובות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן אור כזה של תורה, כל נגע, כל בעיה, כל מכשול, שלא ישלוט עלינו שום דבר. איזה כמה צריכים לשמוח במאור הזה הגדול, שזכינו למאור הגדול של התורה. איך אמרו רבותינו? יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא לזה שאדם זוכה לתורה מכל חיי העולם הזה. אומר, אם ניקח את, כמו שאמרנו שבוע שעבר, את כל 80 שנה, מבריאת העולם עד היום הזה, כל אחד חי 80 שנה, כל ההנאות של המיליונרים הגדולים, שהם חושבים שהם עשו תענוגות הכי גדולות בעולם, שחיו חיים של תענוגות הכי מה שאפשר לחשוב, מיליארדים של אנשים מבריאת העולם עד היום, כל זה לא מגיע לרגע אחד של קורת רוח בעולם הבא. רגע אחד. התענוגות האלה, כולם לא שווים רגע אחד. מה אדם זוכה ברגע על ידי לימוד תורה? זה משהו לא מובן בשכל. לא מובן. זה הכוח, היה הזמן, ביקשו מהחפץ חיים שייתן לאחד הרבנים הגדולים רגע אחד בחיים שלו. שייתן משהו, איזה שעה, שעתיים, יום, אומר לו, אני יכול לתת רגע אחת. רק דקה אחת אני נותן, יותר אני לא יכול לתת. אתם מה זה דקה של תורה? היה אומר רבי יעקב נוימן, יש לו ספר, דרכי מוסר. הוא אומר, תראו לכם מה זה כוח של תורה. אם הכוח האדיר של התורה שעם ישראל זוכה, שזכינו לקבל את התורה והזכות הגדולה, לא אומר יש אצל הרע, אבל צריך להתגבר על זה, כוח גדול. הוא אומר, כדאי לאדם לחיות 70 שנה, ככה לשון שלו. אומר את זה בשם הסבא מקנים, שהיה איש שאין כמותו בעולם. אומר, כדאי לאדם לחיות 70 שנה, מסורים הכי גדולים. כל זה כדאי לו בשביל להגיד פעם אחת בחיים שלו, ברוך הוא ברוך שמו. 70 שנה, לחיות שמצילנו עם מסורים הכי גדולים, שיזכה להגיד פעם אחת ברוך הוא ברוך שמו. ואלף פעם ברוך הוא ברוך שמו, לא שווה כנגד אמן אחד. כלומר, אלף פעם ברוך הוא ברוך שמו, עדיין לא הגענו למעלת אמן אחד. אמן אחד. ואמן אחד לא שווה לאלף פעם של יהיה שמר הבא. ועכשיו הוא מגיע. אלף פעם אמן יהיה שמר הבא לא עומדת כנגד מילה אחת של תורה. כמה חביב לקדוש ברוך הוא התורה הקדושה. כמה חביבה התורה לפני בורא עולם? אין דבר כזה. מי שיושב ועוסק בתורה ויגיע בתורה, אין למעלה מזה. יותר מהצלת נפשות, יותר מהכל. יותר מבניין בית המקדש. אתם יודעים, דבר פלא, עזרא הסופר כבר היה יכול לעלות לבנות לירושלים, לעלות לבנות בית המקדש, קיבל רשות עוד 10 שנים מקודם, לפני שהוא עלה. עזרא הסופר הוא נפטר בגיל 52 שנה. עד גיל 52 שנה הוא בנה עם עזרא ונחמיה, בנו את כל בית המקדש, סידרו אותו, השיבו את ישראל למקומם, לימדו אותם תורה, משהו לא רגיל. היה יכול 10 שנים מקודם לעשות את הכל. לבנות בית המקדש, 10 שנים קודם. למה לא עלה? הוא אומר, אני לא יכול. אמרו לו, למה אתה לא יכול? הוא אומר, כל זמן שברוך מורי ורבי ברוך בנריה חי מלמד אותי תורה, לא עוזב את התורה לרגע אחת. אבל יש ברבי בניין בית המקדש. לא, לא, לא, לא. זה יותר גדול מבניין בית המקדש. יותר גדול. שאני אשב ללמוד, יותר גדול אחר כך. מה, איך שהקדוש ברוך הוא יוביל אותי, ככה אני אעשה. הבנתי, מה זה? רק שנבין. מה זה תורה? מה זה למעלת לימוד התורה? לכן, כדאי לנו. איזה זכות יש לנו שבחר בנו הקדוש ברוך הוא ונתן לנו תורתו תורת אמת וזכינו ליום השישי וליום השבת שקיבלנו את התורה הזאת ביום שישי. איזה יום שישי יש כזה דבר? התקדש, ואחר כך באה השבת הקדושה, פרשת נשוא, ופתחנו אותה אצל מקום השראת השכינה שלא זזה משם, מן הכותל המערבי, שכולם פה הלכנו ביחד, וכל הדרך היינו לומדים לתרג מצוות, וזכינו להגיע לדוד מלכה משחרה לקרוא את התהילים, ואחר כך משם הלכנו לכותל המערבי, בשביל לעשות כולנו איזה דיבור, דיברנו איזה דיבורים ככה חזקים, עשינו מנחה ועשינו קבלת שבת, ואיזה שבת, והסברנו מה זה השבת הזאת, הנפלאה, שאין כמותה פרשת נשוא. לכן זה שבת חשובה מאוד מאוד. תמיד אני אוהב לומר מה שאמר הרב זיכרמן, השם יאריך ימיו. אומר את זה בשם הרב זילברשטיין אולי, אבל שמעתי את זה מצלו. הוא כתב את זה בדפים שלו. הוא כותב שיש פסוק, איך שקראנו, איך שאנחנו קוראים אותו, בשמות פרק כ"ד, פסוק ז', פסוק השביעי. פרק ד', תספרו, פסוק שבע. מה אומר הפסוק הזה? ויקח ספר הברית, אחרי קבלת התורה, ויקרא באוזני העם, ויהיו אמירו, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. הוא אומר, הוא מביא את זה ברב, בשם הרב שלמה לוינשטיין. הוא אומר, יש בו רמז גדול לבן אדם. הוא אומר, יש מושג כזה, אצל הגויים, יש להם מושג, תחנת דלק, כתוב לה, או איזה חנות, כתוב, זה פתוח 24/7. כלומר, שבעה ימים, כל יום 24 שעות. הם גויים, הם עובדים כל הזמן, אצלהם אין מנוחה. אז הוא אומר, הפסוק הזה, זה פרק כ"ד, 24, פסוק 7. אומר, זה צריך להיות נגד הבן אדם, נגד העיניים שלו, 24/7. כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. ככה זה כל הזמן, להיות, ואז מה זוכים? תעסקו בזה. ונתתי גשמכם בעיתם, ונעתן הארץ סבולה, ועץ השדה יתן בריאו, והשיג לכם דיישת בציר, ואכלתם לחמכם לשובע, ושבתם לבטע בארצכם. איזה ברכות, איזה ישועות. כל הזמן צריך לדעת, בונו שלם, אנחנו נעשה ונשמע. כם חיינו ואורך ימינו, ואין נהגה יומם בלילה. העיקר זה להיות מחוברים לעץ החיים. לתורה הקדושה, קודשא בריך הוא שכינתא אחד. זה פלא פלאות, פלא פלאות. אז זה שבת הראשונה שעם ישראל שברו אותה, הם נצבו כבר על השבת במעלה. אבל השבת הזאת דקדקו בה. אחרי שקיבלו את התורה, תראו לכם איזה שמירת שבת היה, בכל דקדוקיה. זה שבת הראשונה, לכן היא שבת. שמאירה לנו את הדרך, מאירה לנו את הדרך. יש ישיבת בבני ברק נתיבות עולם לבעלי תשובה. שם היה איזה בחור אחד בעל תשובה, הכיר איזה בחורה בעלת תשובה, הכירו לו בישיבה איזה בחורת בעלת תשובה חשובה מאוד. התארסו, קבעו כבר חתונה. איזה שבוע לפני החתונה, מתקשרת אליו הבחור, הרוסה, אומרת לו, תראה, אבא שלה על ערש דווי. בוא לתל השומר, תסתכל, המצב, הרופאים נותנים 3 ימים, לא יותר 4 ימים. המערכות קורסים, הכל הולך. לא יודעת מה לעשות. אולי נדחה את החתונה, אולי לא. אומר, בוא נשאל את הרב של הישיבה. הוא בראה, המצב ככה. אמר, נשאל את הרב, הלך לרב. הוא אומר, מה אני יכול להגיד לכם? לכו לסטייפלר. אז היה חי, הסטייפלר. היה סוף ימיו. לכו לסטייפלר, הוא לא שומע. כותבו לו. כותב לו, חמי לעתיד, חולה. אבא של הכלה, עוד שבוע חתונה. אבא שלה מוטל על ערש דווי. לא יודעים מה לעשות. נדחה את החתונה, נעשה את החתונה. הוא אומר, תגיד לבחורה, רוח הקודש. שעומדת בחוץ, שהיא הקלה, שאבא שלה יחיה, הוא יבוא בחתונה, הוא יקום כבר כמה כל יום, ותגידו לו, אבל תנאי אחד, רק זכות השבת, תעמיד אותו על רגליו. ברגע לא ישמור שבת, הפסיד את הכל. בסדר, בטח נגיד לו. זה שמעו את הדבר הזה, השתגעו. רוח הקודש, זה פשוט שרוח הקודש מדברת מגרונו. נשאו לתל השומר, מסביבו כל הרופאים. אומרים, הבן אדם הזה קם, לפני שעה, קרא, מושך את כל המכשירים שיש לו. אומר, תקראו לי אשתי, אני רוצה ללכת לבית. אומרים, הרופאים, מה זה? חכה, נעשה בדיקות. עשינו בדיקות, נס רפואי שלא ראו כזה. בן אדם התגבר על הכל, שהם לא, הם לא יכולים להסביר את זה, זה רק נס. לא מבינים את זה. אז הם באו ודיברו איתו שהם היו אצל הסטייפל, ואמרו לו, אבל אבא, בקשה אחת. הוא ביקש, כל זה, תשמור שבת. אומר, אין בעיה, מקבל עליה לשמור שבת. קיבל עליו. בא לבית, הגיע השבת, אומר, אני לא יכול. מה זה לא יכול? אז, אתם יודעים, היה סרט ערבי, זה היה נקרא, שם מצילנו. ערב שבת, היו שמים להם בשביל לקלקל, היו שמים להם בר מינן איזה סרט, והיה מושך את ה... את המשוגעים, מושך אותם, מסכנים, תינוקות שנשבו. היה מושך אותם, אומר, אני, קשה לי לוותר על זה. הכל טוב, אני לא נוסע, לא מדליק אש, שומר, מוכן ללכת, תפלל, הכל טוב ויפה. זה אני לא יכול. בסוף, הגיעו לידי הסכם, שאיזה ערבי אחד יסדר לו את זה, ויקליט לו את זה. יצא כבר מדליקות, זה נקרא וידאו, ישים לו את זה על הוידאו, ורוצה שבת שיראה את זה. הסכים. הוא אומר, זה כן, בסדר. הסכים. וככה היה, היה איזה חתונה, איזה שמחה. בן אדם רקד, נהיה בריא. אף אחד לא מאמין בכלל. טוב. הגיע, אחרי איזה חודשיים, הגוי הזה לא הקליט את הוידאו, לא בא. נכנס שבת, הוא לא יודע מה לעשות. הוא לא מוכן לוותר, לא עמד לו יצר הרע, שימו לב. יצר הרע, הוא לא עמד בו. טיק, לחץ על הכפתור, הוא לא יכול. לא יכול, מסכן. יצר הרע. תחננו אליו, אבל אמר לך הרב, הוא אומר, הקרו לא נורא, חצת כפתו, לא יכול. היה רואה את זה, אומר אשתו, לא מרגיש טוב, שיקחו אותו לבית חולים, הזמינו אמבולנס, בדרך נפטר, בדרך. אמר לו הרב, תנאי אחד אתה צריך לדעת, שמירת השבת, למה? אתם יודעים, השמירת השבת היא מאירה לנו את כל ימי השבוע. כל ניזון בשבילה. עם ישראל חי שבעת הנרות מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. אתם יודעים, יש. משה רבנו עשה עשה מנורה של שבעה קנים. כנגד שבעה אומות. שהיו פה בארץ ישראל, להכניע אותם, לשבור אותם, להתגרש אותם. שלמה המלך אמר לו, כשבחור יעשה 10 מנורות. ביחד זה 70. למה? כנגד 70 אומות העולם, שצריך להכניע אותם. אלה ברכב, ואלה בסוסים, ואנחנו, בשם השם אלינו נזכיר. הם מה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. אלה, זה א' למדה, 36. אלה ברכב, זה ישמעאלים. ואלה בסוסים, זה אלה, האדומים, סוס. 36 מכאן. זה לא, הם 35 למעשה. 35 אומות מצד זה של ישמעאל, 35 אומות מצד זה של עשיו. שניהם. אחד מאברהם, זה ישמעאל, אחד על ידי יצחק. זה עשיו. עם ישראל עומד באמצע. לכן, אתם יודעים, המוסלם יש להם יום ג'ומעה. זה יום שישי. יום שישי זה יום קדוש של המוסלמים. יום ראשון של הנוצרים, זה של עשיו. מי בא אמצע? עם ישראל, יום שבת קודש. מה עושים עם ישראל? צריך להוסיף מחול על הקודש. מקדשים ולוקחים אל הקצת הקדושה, להכניע את הסתרה הלאה מצד ימין, וגם כשיוצא שבת להוסיף, מכניעים את הצד של עשיו. ככה זה הכוח. בקידוש לשבת יש מצד זה, יש יום השישי וילכו לו השמיים, עד בורא פרי הגפן, 35 תיבות, ספרו. בורא פרי הגפן זה עם ישראל באמצע, אחר כך יש עוד פעם 35 תיבות. זה מכניעים מצד של עשיו, זה ישמעין זה עשיו. הרב מלוא הרועים כותב, קליפת עשיו נקראת עורב. קליפת ישמעין נקראת זרזיר. מי מכניע אותם? הנר האמצעית זה שבת. הם מכניעים את קליפת עורב וזרזיר. לכן תראה פלא פלאות, עורב זרזיר בדיוק גמטריה 702, שבת. מי מכניע את שני הקליפות האלה מהצדדים? את אלה ברכב ואלה בסוסים, אלה ואלה? השבת, באמצע. עם ישראל ששומרים של שבת. לא סתם זה הכל, זה פלא פלאות. זה פלא פלאות. כשהוא מכניע אותם, לא נותן להם לזוז. זה כל זה כוח של השבת, היא מכניעה את כל הסיטרה אחרה, אי אפשר. נגד עם ישראל, אף אחד לא יכול. זה קליפת זרזיר ועורב. זה מכניע אותם בפרט. אם עם ישראל מתקדש, פלא פלאות, איך הוא מתקדש? בתורה, במצוות, מעשים טובים, מכניעים אותם, מכניעים. לא נותנים להם, לא נותנים להם בשום אופן. יש. שמעתי על הרב יצחק קודלצקי יש. אז הוא אומר, הוא סיפר, איך בא בית הכנסת אישקוביץ, אתם יודעים, אישקוביץ אומרים? בבני ברק. אישקוביץ, כן. יש בבני ברק, עובד כל הזמן אישקוביץ. בית הכנסת שדיבר, אני אצפלל שם הרבה פעמים. זה כל הזמן עובד. מפורסם בארץ, בעולם, בכל המקומות. יש שם חד פעמי, יש הכל, עובד. העיקר, יש בו 24 שעות ביממה תפילות. לא, לא, לא עוזב. 12 בתי כנסיות, או 20, אני לא יודע כמה, עובדים נונסטופ. אומר, מאיפה זה בא? בוא נפנה איזה 90-100 שנה, התגורר בבני ברק גר צדק. קראו לו רב צבי. הוא התגייר בחוץ לארץ, עלה לארץ ישראל, התחתן עם הטבחית של פונוביץ'. התחתן איתה. היה חתונה שמח, הם רכשו דירה, אז הם רפת למחייתם, והיו חיים. ילדים לא היה להם. אבל הם היו אוהבים להיות ממזכי ערבים, כל מי שעובר מהבית שלהם, היה מכבדים אותו, בפרט על השבת. מה זה נותנים להם? הם כל כך רצו שיכבדו, ש... טוב, בזמן ההם היו שולטים הבריטים. הדרך מתל אביב לבית החולים של תל השומר עברה דרך רחוב הרצל, זה הכביש המרכזי היה. עוברים בו רכבים צבאיים, ממשלתיים, שלטון הבריטי, מה זה, שהיה תנועה. והוא היה בשבת שם, כל השבת בו, בו, בו, רכבים לבלי הפסקה. הוא אומר, איך אני אעשה שבת? ואני רוצה לשמח לבבות, ולהכניס אותם לקדושת השבת. לא ידע מה לעשות. הלך לחזון איש. אומר לו, אני לא יכול לחיות כך. כל השבת עוברים לי רכבים ורעש, ואני רוצה לזכות את הרבים, וזה לא הולך. אומר לו החזון איש, תן לך עצה. תעשה את הבית שלך בית הכנסת. יש חוק אצל הבריטים, איפה שיש בית הכנסת לא יכולים לעבור מכוניות. הלוואי שפה יהיה במחניות החוק הזה. איפה יש בית הכנסת, אין מכוניות, לא יכול לעבור. אז אם תעשה בבית הכנסת, לא יעבור לך מכונים. הוא אומר, זה, כבוד הרב, אם אני אעשה, אז בזמן התפילות לא יעברו. הם לא ייתנו, נכון, אבל אחר כך, לא בזמן התפילות, מה נעשה? אומר, אז תעשה כל היום תפילות. כל היום! 24 שעות. 24/7. כל היום. תפילות. תעשה כל הזמן. טוב. אומר לו, אם תתלה מודעה בכניסה לבית הכנסת, בכנסת החדש, מן תפילות כל שעות היום. השלטון הבריטי, הוא יסדר לך את הדבר. וכך היה. הם הסכימו לעבור לגור ברפת, עשו להם עם הפרות איזה חדר, והם נתנו את כל המקום הזה רק למען קדושת השבת, שיכלו לזכות הרבים על השבת, עשו את זה בית הכנסת. ושם הם התגררו ברפת, על יד הפרות, ונתנו את זה. בדיוק בקרן זווית, מחברת שני רחובות. הרווח היה כפול, גם הרחוב הסמוך נסגר. באמת, הבריטים הוציאו על המקום צו, למייצר מפי הרב, עשו להם כביש אחור, זה נקרא כביש אחר עוקף, זה בוטינסקי של היום, זה נקרא. שם זה הולך ישירות, היה מחנה צבא תל השומר. אז ככה זה היה הולך. אז הוא נסגר הכביש הראשי, והוא הפך להיות עורק אחר עכשיו, באותו יום זכה הוא ואשתו הצדקת כל שעות היממה. הם זכרו רחובות שלמים, התקדשו בגללם קדושת שבת, וגם מזכים את הרבים בתפילות. תראה מה זה, בית קטן, הפך לבניין של 4 קומות, של מקום של תפילה. כל זה זכות השבת. וגם אישקוביץ. בכל העולם תלך, אתה אישקוביץ, אתה מכיר? לא שפירה. זה, לא, אישקוביץ. אתה מבין, מעלה של שבת, שבת. מזכה הרבים לשבת, משהו. אגיד לכם עוד דבר, שגם זה תמיד היה בימינו, על קדושת השבת, ונעבור הלאה. היה, גם אני מאוד אוהב את הדבר הזה, בעלי המעשה, שמעו, כשאני אומר פה את המעשה הזה, הם באו אליי. שהיו בארץ, באו אליי. הם משפחת פרחי, בניו יורק. הם, היה להם רשת של חנויות תרשיטים גדולה, בוולסנבורג. ראית אותם בברם פה? אתה הבאת אותם? כן. החל השבת, הם, מה זה שבת היו עושים? לא מבטרים על... כל השבת קדושה, צדיקים, חלבים טובים, ועשירים, שומרי שבת, לא רוצים להתעסק בכלל, בא השבת, לא מתעסקים בעברי העולם. אין להם. רק שבת. ויש להם עסקים גדולים. טוב, הם היו עושים סעודת ליל שבת, כל האחים ביחד. איזה שמחה. דברי תורה, והם שומעים טלפונים, טלפונים, טלפונים. לא מעניין אותם. מתקשרים אליהם. לא, משטרות, עניינים, לא מעניין אף אחד. עזוב את הטלפונים. הם לא עונים לשום דבר, אבל גם שולחים להם במזכירה האלקטרונית שלהם, וכותבים להם, הכספת שלכם פתוחה. עליכם מהר להתייצא בשערי החנות. חברת שמירה, כולם, מה לא עושים? אומר, שום דבר לא מרגש אותנו. זה לא מעניין. אנחנו עכשיו שבת. יום שבת, לא מחלילים שבת. לא נגשים, לא שום דבר. משיכו סעודה, שירי שבת. בבוקר עוד הפעם, ממשיכים. סעודה שלישית, ממשיכים, שמחת השבת. מוצאי שבת, לא ממהרי, שעה 11 בלילה, אחרי אחרו סעודה רביעית, עכשיו בוא נראה מה קורה. הולכים לחנויות, הכל חלונות פרוצים, שעוני הזהב לא נמצאים שם, בלזיזו, נקחו. טוב, אומר לאחיו, אומר, אמרתי לאחי, אתה, אני אכנס לחדר הפנימי, בדוק מה נעשה בכספת. ששם יש לנו גם כספים שלנו, גם כספים של שכנים, שאינם כספת, ובוא נראה. הוא אומר, אתה תמתין, תקרא פרקי שיר המעלות, ואני נכנס לפנים, כולו רועד. הוא אומר, ראיתי הכספת נעולה, אני קורא לאחי הגדול, הכספת ב... הכל בסדר, נראה. הוא אומר, בוא נפתח את הכספת, נראה. הוא אומר, ירדה יעלו 10 דקות עד שהצלחתי בכלל לפתוח מהרעדה. מגיעים שוטרים, מה אתם עושים פה? אדוני, אנחנו בעלי החנויות. הוא אומר, למה לא באתם אתמול? המפקד אומר להם, יום שבת, אתה לא יודע, אצלנו שבת? מה עוד מחר אליהם שבת? זה לא מעניין. יש לכם סולם בחנות? אומרים, כן, בואו תראו ניסים גדולים. אלו אותם למען על הגג, בואו תראו. ראו שמה, מה זה? סק מלא כלי זין, אקדחים, כדורים. מה לא? עומתינו הגנבים, פרצו את הכל מחכים, שהם יבואו, קראו להם, וממילא הם יבואו להסתכל, לפתוח את הכספת, ברגע שהם יפתחו, טק טק, יריות, יארגו אותם ויקחו את הכסף. אם לא כן, איך הם יפתחו? חיכו להם, חיכו להם, חיכו להם. עד הבוקר חרבת. לא בת, לא באו. חברה שמירה, תכנסו, תמערו. תבואו לבדוק. הכולם שיתפו פעולה עם הג'ונובים האלה. וואי וואי. אומר, אנחנו צריכים, חיכו עד 9, 10, 11, 12. עד 6 בבוקר. לא באתם, לא יכולים לחכות יותר. הלכו. אם הייתם רק פותחים את הכספת, יריות. בן אדם הזה שסיפרנו את זה פעם פה, זה ממש מפליא, הקדושת השבת. איך זה על פי השם, בעיני פלאות. איך? אם אדם הולך. איך אומר הפרשה? עם ישראל בכל מסעים, על פי השם יחנו, על פי השם יסעו. אדוני, אני הולך לפי התורה. על פי השם יחנו, על פי השם יסעו. ככה זה הולך. לא יעזור שום דבר. היה בחיים ביטן, היה מלמד, היה לו תלמידים, היה מלמד אותם. אמר להם, אתם תלמדו תורה. אחד אומר לו, היה אחד מסכן, אני מרוד, יש לו ילדים וזה. אומר לו, נלמד תורה, איך, איך, איך? הוא אומר, צריך ביטחון בקדוש ברוך הוא, השם עוזר. צד שב ללמוד מהשמיים, יביאו לך. הוא אומר, אבל כבוד הרב, אני סוחר, יש לי אנשים קונים אצלי. הוא אומר, תעשה מה אתה רוצה, אני הסברתי לך. הוא אומר, כסף לשבת, הוא אומר, השם ישלח. אתה לומד טוב, ואתה מבין טוב, ואתה משתדל טוב. אל תוותר על הלימוד, תשתדל. הוא אומר, בא איזה סוחר אחד, רוצה למכור לו איזה מעיד פרווה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו לא קונה סחורה, אין לי מה לעשות בזה, אני לא

0: 100% handmade. אגב, היחידים, היחידות שיכולות לדעת אם משהו הוא 100% handmade או מכונה.
1: זה המכונות.
0: זה המכונות,
1: כמובן.
0: אז אתה יודע, לפני שבוע הייתה עוד איזה פרשה, הרי, שסיפור קצר, שנכתב כולו על ידי בינה מלאכותית, זכה בפרס גדול מאוד. של גרנטה. אבל אנחנו אומרים, היה שם גם משהו נורא נורא יפה. דיברו נגד הדימויים המופרכים. אבל אולי הדימויים המופרכים הדבר היפה שאפשר לקחת בכלל מהמכונה?
1: כן, צריך להגיד שבאמת זה העולם שבו אנחנו, אליו אנחנו מתקדמים. כותרת נוספת שהייתה השבוע זה שמנכ״ל בארנס אנד נובל, כן? בארנס אנד נובל מודיע שהוא הולך להכניס ספרי AI לחנויות שלו. שזהו, הוא יתחיל למכור ספרים שנכתבו ב-AI.
0: שזה הכי מוזר, אבל זה הכי מוזר. ופה נכנס משהו שאני רוצה לקרוא לו, מאזן הזהה, להבדיל מאזן האימה. אתה עכשיו, כרגע, בשנה הזאת, אומרים לך, ספר המתח, הוא נכתב כולו על ידי AI.
1: כן.
0: אתה קורא אותו?
1: זו שאלה מצוינת, כי זו שאלה שאני גם שואל את עצמי. אם זה לטיסה, לקריבים, ואני יודע שיש בתוך המכונה הזו את כל מה שגואל אוהב כמו הקוסקוס של אמא שלי, כן? קצת מהתבלין הזה, קצת מהתבלין הזה, קצת מהדבר הזה, קצת מהדבר הזה, וזה ready made לגואל, אני אקרא.
0: כן?
1: כן.
0: אז אוקיי, אז אתה משנה את המאזן, כי רוב האנשים אומרים, זה מה שאומרים, למה שאני אקרא את זה? למה שאני בכלל אתרח אם לא הייתה תרחה בצד השני, הם רוצים...
1: אז נדמה לי שאנשים נעלבו, שרון, מהעובדה, או נפגעו, מהעובדה שזו אולגה טוקרצ'וק, שכולנו, גם בישראל, נורא אוהבים אותה. נכון. היא נקראת פה...
0: סופרת נפלאה ומורכבת.
1: אז זה מגיע משם אולי?
0: כן, כאילו, מה חשבנו שאת האדם הספציפי שזכה בפרס, כאילו, זאת שאלת האדם.
1: כן.
0: ואז מסתבר שזה...
2: קרקעות, יש לי הכל, חסר לי. אומר, תגיד אם ירצה השם, לא. לא, לא תצליח. אומר, תצליח. הלך עוד הפעם, הלך כיסו. עוד הפעם... חזר? עכשיו הוא אומר, זה לא ככה. צודק הזקן הזה. ראה אותו בדרך. אומר, איפה? אין כתור. אומר, אני הולך לקנות שברים. אם ירצה השם, אני הולך לקנות שברים. אומר לו, טוב מאוד. עכשיו אתה תצליח. הלך לשם, היה לו עסקה גדולה, שזה היה ל-1,000. לא 300, כמו לקח איתו בכיס, הרבה כסף. אומר, אני הבאתי איתי 100 דינרים. הכניס את היד שלו, ראה כל ה-300 דינרים. חזר אליו. הכל קנה בהם, מה? מתעשר עושר גדול. זה הכל אם ירצה השם. זה מוסר, מוסר גדול, מוסר גדול. דבר גדול, יום אחד בא אצלי, פה היה גר הרב מלצר. רבי סר זלמן מלצר היה גר כאן. והוא יום אחד בא איזה מישהו לאשתו, דיבר איתה, אז היא אמרה לו, אני אספר לך מה היה אצלנו, אצל החפץ חיים, שאנחנו ראינו, החפץ חיים כולם ידעו שהוא מתכונן לעלות ארץ ישראל. מה זה רוצה? מאוד מאוד לעלות ארץ ישראל. היה לו רצון אדיר. וכולם ידעו, בשבת הוא עלה לדרוש, והוא אמר להם, שהוא חושב, בעזרת השם, השבוע הוא יעלה כבר לארץ ישראל, מוסר לכולם, והוא לא אמר אם ירצה השם. אין דבר כזה שהחפץ חיים אומר, כל פעולה, כל הליכה, כל זה אומר, אם ירצה השם, בעזרת השם. אין! לא אמר! הוא היה שיגעון בכל ה... כולם דיברו על זה, הרב לא אמר. ובמוצאי שבת חלתה הרבנית, ולא יכל לעלות לארץ ישראל. לא יכל. חפץ חיים. זה הכל אילת העילות. אז הרבי סר זלמן מנצר אומר לנו, חפץ חיים לא רק זה היה אומר. גם כשהוא רוצה ללכת מחדר לחדר, נביא, הוא אומר לחברו, אם ירצה השם אני אלך לחדר הבא, אני אביא לך את זה. רק אם ירצה השם. הכל זה אם ירצה השם. אפילו ללכת מחדר לחדר. אומר לרבי סר זלמן מנצר פה היה. רק אם ירצה השם. זה הכל פלא פלאות, איך שהקדוש ברוך הוא מסדר, וזה הכל אם ירצה השם. גם אגיד לכם עוד דבר. היום זה פטירת מורנו ורבנו.

0: רבי יעקב חיים סופר, בעל כף החיים, פלא פלאות. הוא היה עושה שבת, היה עני מרות. לא היה כסף, אבל איזה שבת. איזה קדושה אלו, כל עם ישראל נהנה ממנו. כל חכמי אשכנז היו אחריו. משהו לא רגיל. אומרים, הוא נפטר כמו היום. בתת בסיוון. באותו הוא נפטר גם הראשון לציון רבי יעקב מאיר. אצל הראשון לציון היו כולם ספרדים וליוו אותו, אבל הלוויה של חכם יעקב חיים סופר, מיליון אשכנזים, כולם. חרב באש ובמים. משהו לא רגיל. אם היו הולכים אחריו, והוא אין לו מה לאכול. מה היה אוכל? סך הכל, כל שבת הוא ואשתו קונים דג אחד. הוא בעצמו מכין אותו לכבוד שבת, מבשל אותו, יש להם קצת לחם, מה שצריך להם, שהיא הופעה רבנית בבית, זהו. עושים איתו רוטב, הוא ואשתו אוכלים אותו, שלוש סעודות. מחכים את הדג לשלוש. סעודה ראשונה, סעודה שלושה. שניהם אוכלים אותו שלוש סעודות. ראיתם דבר כזה? זהו, זה האוכל שלהם. שבת אחת, אומרת לו הרבנית, אין גם דג היום. יום שישי, לא קנינו דג, לכבוד שבת, חמי עקוב, מה נעשה? אומר לו, שתנה עוד קצת, שם נסלח לנו. הוא לומד, מגיע שעה 11, אומרת לו, חמי עקוב, מה נעשה? אומר עוד קצת, פתאום, מגיע הרב הראשי של אשכנז, רבי יעקב חיים, רבי יוסף חיים זוננפלד, היה רב העדה החרדית, הגיע, אומר, אני רוצה לדבר עם הרב, בבקשה. מדבר, אומר, הרב, יש לי כבודות, שם זה טבק. אומר, כן. תפדל, תן לו. יאו, דיברו קצת דברי תורה. אומר, תודה רבה לרב, נהניתי, הולך. אשתו אומרת, נהיה ישועה? חמי יעקב אומר לה, יהיה ישועה. בינתיים הוציא טבק לריח, רואה בפנים חצי לירה. שם לו הרב זוננפלד, חצי לירה. ברוח הקודש ראה, אין לו מה לאכול. עשה לירה, חצי לירה, אומר לו, תראי, השבת לא רק תאכלי, גם קוקוריקו. הכל יש השבת. לא רק דג. הכל בשפע. יש. פלא פלאות. איך הקדוש ברוך הוא? עילת העילות. מסיבת הסיבות. אתם יודעים, הוא אף פעם לא דיבר שיחת חולים בית הכנסת. מעולם לא. היה אומר לו ראש הישיבה, הוא נכנס לבית הכנסת, אפשר עליו בדיוק לכוון את השעון. הוא לא בא לבית הכנסת מוקדם, הוא בא באותו רגע שצריך להתחיל את התפילה, הוא בא. למה לא לדבר שום מילה בבית הכנסת? שאף אחד לא ידבר איתו. כל יום הוא מסיים 18 פרקי משנה. כל חודש מסיים כל שש משניות. היה קודש קודשים, קודש קודשים. ותמיד מהשמיים עזרו לו. מהשמיים תמיד עזרו לו. רק שתבינו כמה עוני היה לו, הגיע יום אחד, איזה שנה אחת, הזכרה של אבא שלו. רצה היה להביא ברכיות לבית הכנסת שיברכו, אין לו. מה שעשה אין. אמר טוב, לצום אני צם, ביום פטירת אבא. להגיד קדישים אני אומר, ללמוד אני לומד, נעשה כמה אני יכול, לכבוד אבא. בלילה בא אבא שלו בחלום, אומר לו, חמי עקוב, מה עם הברכות שלי? אומר, אבא, אתה יודע, אני בעצמי לא אכלתי איזה יומיים. אין לי כסף לקנות ברכות, מה נעשה? אומר לו, טוב, לא אומר לך על זה, אבל לא היית יכול להביא מים מהנהר. הברכו שהכל? תביא מים, בלי כסף, מהנהר. תן להם שברכו שהכל. זה דבר זה. אבא שלו אומר לו. ונגיד לכם מעשה, פלא פלאות. הוא זכה לחבר ספר כף החיים, 10 חלקים או 12. כל עם ישראל עומד בו. על אור החיים, ויש לו גם על השחיטה, משהו, גם חיבר ספר על ספרות. כל עם ישראל עומד בזה, משהו לא רגיל בעונה. כף החיים. שגמר אותו, רצה להדפיס אותו. אין לו כסף, אין לו כסף לאכול, מאיפה יביא כסף להדפיס? אותו זמן, הוא היה מתפלל בכוונות הרשש. איפה? בית הכנסת יששכרוב בביוב, בשכונות הבוחרים. שם היה בית מדרש של רבי שאול דואק, שהם היו מתפללים החלבים, היו אוהבים אותו, לא מדבר עם אף אחד מילה, כל הזה יום לומד, מתפלל. היה מתפלל איתם. טוב. יום אחד אמר להם, תשמעו, אני היום אחרי צהריים, נוסע לתל אביב, משם יש רכבת, אני נוסע למצרים, למה אני רוצה להדפיס ספר כף החיים? אז אל תדאגו, מחר אני כבר לא יהיה איזה כמה ימים עד שאני אחזור ממצרים, ואני אביא. טוב. אמרו לו, שאין לך בהצלחה, אבל הם ביניהם, אמרו, זה, מה יודע לדבר? מה ילך למצרים? הוא יודע לנסוע למצרים. הם אומרים לעצמם, הוא ייסע לתל אביב ויחזור. איזה יעלה לרכבת עם מצרים? איך הוא ייסע? תמים מתומם, איך? צדיק בפרווה שלו, הוא לא יכול. הם ככה דיברו ביניהם. הוא לא שם לב מה שאומרים, הוא עושה את העבודה שלו. הגיע לתל אביב, היה רכבת לנסוע למצרים. הלאה, לרכבת. באמצע, עד שהוא יגיע למצרים עם הרכבת, בבעל החלומות, היה שם איזה גביר אחד גדול. גביר גדול מאוד שהוא, כולם היו באים אליו. פלא פלאות. ואומרים לו, אומר לו, הוא ישן שנת הצהריים, אומר לו, קום, קום, לך לתחנת הרכבת, אל תיתן, יש איזה רב, קוראים לו רבי יעקב חיים סופר, הוא בא, הוא צריך להדפיס ספר, 10 חלקים, זה יעלה כך וכך. תיגר איתך את הפנקת צ'קים שלך, לך תביא לו, וגם מוענים עלו, תעזור לו. לך. הוא קם, מתעורך באמצע בצהריים, אומר, חלומות? עכשיו ידברו. עכשיו אני אקום, מנך. בא לו בעל החלומות כמל. הלו! אבל תשען, אמרנו לך, הזכות גדולה באה לידך. תשמע, תסתה, זה צדיק גדול, איך הברכה גדולה. מהר, מהר. 3 פעמים. לבא שהגביר הזה את העליפה, לקח הפלקת צ'קים, והלך. אומר, בוא נראה. בא איתו הנהג שלו, רואה בדיוק מגיעה הרכבת, נכנס שם, אומר, יש פה יעקב חיים סופר? כן! אומר לו, אומר, אתה מדפיס ספר עכשיו? כף החיים אומר, כן, תראה לי, מראה לו. אומר, כמה זה יעלה? כך וכך, בדיוק כמו אמרו לו בחלום. ותשמע, באו אליי מהשמיים, אמרו לי שאני אשלם לך את זה, ניתן לך. כתב לו צ'ק. אמר לו, אתה לא יורד לאדמת מצרים, הכל תמה פה. אם הרכבת הזאת היא חוזרת, תחזור לתל אביב. אומר, אין בעיות. אומר, הבאתי לך קצת שתייה, קצת פירות, מאכלים טובים, ויתן לך עוד צ'ק אחד, זה ייתן לדפוס, עוד צ'ק שיהיה לך קצת בשלך, שהוצאות שלך הפרטיות. אומר, אני לא רוצה, לא. זה מהשמיים אמרו לי. ותחזור. טוב, הוא חזר, בבוקר רואה איזה מכונית, אומר, איפה הרב צריך? אנחנו עולים לירושלים, אתה רוצה? אומר, כן. לקח אותו, חצות לילה, הביא אותו לירושלים. הוא כבר יום אחד, הלוך, חזור, עם כל הכסף, עם כל הצ'ק. ובבוקר הגיע אליי לתפילה. רואים אותו שם, אומרים החלבים ביניהם, אמרתי לך, זה ילך לתל אביב יחזור. לא דיבר כלום, למה היה תפילה, הוא לא מדבר. המשיכו להתפלל כרגיל, והוא מתלהבן, מתלהבו, הכל טוב. אחרי התפילה, הוא לא דיבר. תחף להם את הצ'ק ביד, של הדפוס. מה? זה פלוני? היית במצרים? הוא אומר, כן. מה שם, הם הביא לי את הצ'ק וחזרתי. זה, אתה יודע, אתה מבין מה זה? זה ככה יוצא. מן השמיים מסדרים את העניינים. יש לו ספר קונטרוס חלמות. זה רק מעובר במשפחה. איזה חלומו. איך מהשמיים מדברים איתו. משהו לא רגיל. הוא, וחכם מדפתיה וכל הגדולי ישראל, משהו לא רגיל היה, משהו לא רגיל. דברים לא רגילים. היה אומר לנו ראש הישיבה, שני אנשים זכו, חפץ חיים ורב כף החיים. למה? הם שומרים את הפה, לא מדברים. זכו שכל התורה שלהם, אין בית שאין כף החיים ואין משנה ברורה. אין בית, אין. כל בתי ישראל, זה, יש להם את זה. אתם יודעים שהיה חמובן, היה לומד בשושן לדוד, ילד. והוא גם היה רעידת אדמה. החצי כבר בית מדרש, המרפסות, הכל נפל. אמרו לה, כף החיים תרד? אומר לו, קודם ירד רבי עובדיה, הילד, בגיל 7 היה. שהוא ירד, אחר כך אני ירד. והוא ירד, רב עובדיה, הורידו אותו, והוא בא, ירד, ואז קרס המקום. אומר, איך ידעת? אומר, מהשמיים יעזרו, אם אני נמצא פה, לא ייפול. לכן רציתי מכולם ילנד, אחר כך זה פלא פלאות. זה הכל היה, עילת העילות וסיבת הסיבות, זה משהו לא רגיל בעולם, לא רגיל. כל לילה חצות, כל לילה. איזה קודש קדשים, איזה קודש קדשים. איזה כוחות אדירות, איזה כוחות אדירות. הוא רואה בחלום, אומרים לו, משה רבנו הניח את יהושע אחריו. חכם יוסף חיים. את מי אני אחריו? שהניג את העדה הבבלית. ואומרים לו, כלומר, רומזים לו, שרבי יוסף חיים נפטר, הכל היום מראים לו משהו. רבי יצחק כדורי, אלי, איזה חגור, יש לו. בכיס, כל הזמן איתו. אמרתי לו, מה זה? אומר, זה חגור של מבט כזה, של כף החיים. נתן לי את זה מתנה. ביקשתי ממנו, למה זה שמירה? של צדיק זה שמירה. יש לי את זה. אני אשאל אותו, עוד של מי יש לך? הוא אומר, גם של רבי יוסף חיים יש לי. תראה, אני יכול לראות את זה? הוא אומר, כן, נראה לך. איזה יום אחר עכשיו, זה חיבאתי אותה. יום אחר באתי באמת. הוא אומר, אתה רוצה לראות? אמרתי לו, כן. נראה לי של רבי יוסף חיים. אז זה לכן השם מזכנו, שנזכה שהתורה תחקק בנו בזרענו ובזרע זרענו. שכל בנינו גם כן יעסקו בתורה. בני אנחנו בצאצאינו, בצאצאינו. בצאצאי כל עמך בית ישראל. עוסקים בתורת חלשמה. זה העיקר. שנזכה בזה. בעזרת השם יהיה ברכה לכל המאזינים. דרך הנביא, דרך רדיו מורשת. מלכה דרמה יברך אתכם, נזכה אתכם, בבריאות איתנה, נאורה מעניה, שנזכה לחביבות התורה, למתיקות התורה. וכנו לעובדו נראה אותו, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
1: סדר ערב, בכאן מורשת. האזנתם לשיעורו של המקובל הרב בניהו שמואלי, ראש ישיבת נהר השלום. כל התוכניות זמינות בכל זמן, גם בכאן מורשת ביוטיוב, באתר וביישומון כאן.
2: כל מה שמחבר ב...

0: אתם על כאן מורשת.
1: כאן מורשת.
2: 20 דקות תורה בכאן מורשת. שיעורו של הרב אורן מזרית, רב קהילת קודש יגדיל תורה בבאר שבע.
3: בסייעתא דשמיא, נמצאים שבוע פרשת בעלותך, הימים שאחר חג השבועות עד י"ב לחודש סיוון, הם ימי התשלומים לחג השבועות, שלמעשה עדיין השערים פתוחים. מי שעדיין לא קיבל את התורה יבוא ויכנס, כי עדיין הערת החג מתנוצצת ומהירה, כרמובה בתוספות בחגיגה דפתת. עכשיו שבשאר ימים טובים נחלקו בגמרה, האם כל ימי התשלומים אפשר להביא בהם עולת ראייה, האם התשלומים של ראשון, או שכל יום הוא חיוב לעצמו? אבל בימי התשלומים לשבועות כולם מודיעים שהם תשלומים ליום טוב עצמו, אז ברור ש... נמשכת בימים הללו הערת החג, זה עיצומו של יום. יש בחוק יעקב מביא בסימן תפעין ג', מי שלא ברך ברכת שחיינו בחג השבועות כי נאנס או שכח וכי יוצא בזה, יכול לבאר כל שבעת ימי התשלומים עד י' ב' לחודש סיוון, אף שהוא ימים של חול, כי יש בהם את הערה של קדושת החג, ועל פי של ההלכה אנחנו לא נוקטים, כן, כמו שפקפק בזה המעריד דיסקין, אבל מביאים הפוסקים לעניין הקבלת פני רבו, כן, לעלות לאדומיה, דעלייה של לרגל, לעלות להסתופף בחצות בית המקדש בכותל המערבי. כל השבעה ימים הללו הם מסוגלים לכך, כי צריך לנצל את קדושת הימים. פרשה שלנו נאמר בכתוב, במראה אליו התוודע, ביחזקאל מקוזמיר, עליו שלא במראה יחזקאל, ככה טבעי בירה פרשה, שהעיקר של ההתקרבות להשם מדבר זה דווקא על ידי מניעות ועיכובים. כשאדם מתגבר עליהם, אז הוא מתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, זה רמוז במראה. מראה זה למעשה זכוכית שלוקח אותה אומן שהיא שקופה, והוא מדביק בה מאחורה חתיכת כסף, ועל ידי זה נהפכת למראה. כלומר, ההסתרה שחוסמת בעד ראיית האדם היא שמביאה לאומן לעשות את תכליתו, מטרתו. זה המראה, זה החסימה, זה הקושי. במראה אליו התוודע, אז הקדוש ברוך הוא נראה לאדם, כמו שמרומז בפרשה שלנו, זה מעשה מנורה מקשה זהב. לכאורה כתוב, מדבר על הדלקת המנורה, עשיית המנורה כבר דברה בפרשת תרומה, בהקל, הפרשות הללו, זה כאן מדבר על הדלקת המנורה, מבאר חידוש הערים, שכאן גילתה לנו התורה את האופן של הערת המנורה, דווקא על ידי מה שנתקשה משה רבנו במעשה המנורה, מזה נעשה אורה גדולה, כמו שובה במדרש רבה. בכל עניין שאדם מייגע עצמו, לפי היגיעה כך יתרבה האור, כמו שאמרו בגמרא במגילה, דבב, יגעת ומצאת, תאמן. פרשה שלנו נאמר, ויהי העם כמתעוננים, באר השם משמואל, שעל פי מה שהביא בעל שם טוב הקדוש, בדברי המדרש והעיקר הבא, פרשה י' א' על הכתוב, כי זה אלוהים אלוהינו עולם ועד, הוא ינהגנו עלמות בתהילים עם חטא. אמר המדרש, עלמות כילן עולמתה, פירוש, כמו עלם, תינוק. הסביר הבעל שם טוב על דרך משל, אב שרוצה ללמד בנו התינוק ללכת, הוא מעמידו לפניו, כשהתינוק מתקרב אליו, אז הוא מתרחק אב מעט לאחריו כדי שיהלך קצת, כמה פסיעות. אז מי שלא בר דעת, חושב שהאב מתרחק ממנו ולא מראה לו אהבתו, אבל באמת הריחוק הזה, זה רק לטובת הבן שיתרגל ללכת. ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג עמנו, כשרוצה להרגיל אותנו ללכת ולהתעלות בעבודת השם בכל עניין, אז הוא כביכול מתרחק מאיתנו, מסתיר פניו, וזה לטובתו השלמה של כל אחד, שיתחזק לעבוד את הקדוש ברוך הוא אף מתוך קושי והסתר. כך באר השם משמואל, כשעם ישראל, ביותם במדבר, זכו להתגלות אלוקית שלא צריכים כלל לעסוק בענייני העולם הזה. היה כל מאכלם לחם מן השמיים, זה כולו רוחני. גם סמלת אכל ובלטה מעליך, לא חסר להם דבר. אבל זה לא תכלית הבריאה, כיוון שכבר היו, קודם שירדה הנשמה לעולם היו ככה, הייתה הנשמה מתענגת על זיו השכינה. מה זה הקדוש ברוך הוא? הורידה לנשמה לעולם הזה שתכליתה הטוב לחיות בעולם הגשמי ולהתעלות לקדושה. לכן נעלם לארץ ישראל שיחרשו את השדות, יזרעו ויעסקו בעניינים גשמיים, וכל מעשיהם יהיו צריכים להיות בכוונה טובה. וכיוון שרצה הקדוש ברוך הוא להרגילם בדבר לקראת העבודה הזאת בסמוך לארץ ישראל, לכן יתרחק מהם שיבואו בכוחות עצמם כדוגמת תינוק שהולך ובא לקראת אביו, כמו שהזכרנו קודם במשל של הבעל שם טוב. וזה מפרש מה שנאמר מקודם, וארון ברית השם נוסע לפניהם, לא נאמר בתוכם אלא לפניהם ברחוק מעט, לרמז על התרחקות השכינה כביכול. אבל בני ישראל לא הבינו פעולות השם והכוונה האלוקית, אלא הרגישו שהוא כביכול מתרחק מהם, ועל כן והיו העם כמתעוננים. זה מסיים שמואל, זה לימוד הצעירים שמתחילים לעבוד את השם בהתלהבות ואחר כך נופלים מעט במדרגתם. זה אות מהשמיים שלוקחים הם העזר האלוקי כדי שבכוחות עצמם יעבדו את השם יתברך. כל המניעות הם גם כן מן השמיים. צריך כל אחד לדע זאת שלא ייפול בעצמו ויחזק עצמו לעלות מעלה מעלה. סיפר אחד מגדולי ראשי הישיבה בדורנו בשנות בחרותו, הוא למד בישיבת כל יעקב, בישיבת כל תורה, זה היה בירושלים. זה באותה תקופה היה לו חל בו איזה רפיון בתורה, בעבודה, הרגישו במשבר גדול, לידע להשיט עצות בנפשו. בצר לו פנה לגאון בשלמה זלמן אוירבך עליו השלום, ששימש שם כראש ישיבה, וטילה צערו בפניו. אז אמר לו רב אוירבך עליו השלום, האם ראית פעם חיית בעבודה שלו כשהוא בא לתפור בגד נאה מהודר? מה הוא עושה? לוקח חתיכת בד יקרה שמנו הוא תופר, לוקח מספריים וחותך את הבד לגזרים, חתיכות קטנות עם גדולות, ישרות, עקומות. עכשיו מי שעומד מן הצד, הוא לא מבין מה עושה החיית, למה הוא משחית הבדים האלה? והוא צועק על החיית, מה אתה עושה? אמר לו, החיית תמתין, עד שעבור זמן תראה פתאום יצוץ, תראה את השבול, תראה את, ה, את, ה, את החליפה הכי נבנית. כך אמר לו הרב אוירבך, וכי היה ביד החיית לעשות בגד שלם בלי שיחתום מקודם את הבד לגזרי גזרים? ברור שלא. כך גם אדם גדול הוא נבנה על ידי נפילות, שהוא נחתר לשברי שברים. זה דרך לעלות, לא צריך להתרפות מזה. במדרש, פרשה שלנו נאמר על הכתוב, בעלותיך את הנרות. אמר בחנינה, אמר הקדוש ברוך הוא, עיניים שיש בך, יש בתוכן לבן ושחור, ואין אתה רואה מתוך הלבן אלא מתוך השחור. ומעיניך שיש בתוכן שחור ולבן, ואתה לא רואה רק מתוך השחור, הקדוש ברוך הוא שכולו אורה, הוא צריך לאורה שלכם? כאן, מכאן עמדו הצדיקים, כמובן בספתי צדיק, אורחות חיים לידע, שלא כל העתים שווים. יש פעמים שאדם מרגיש שהערה, אור בשחקים, זה כמו אור לבן שבעיניים, שאור השם זרח עליו, שכל מתנהל אצלו על מי מנוחות, אין ברוחניות, אין בגשמיות. פעמים מרגיש גם העולם חשך בעדו, כמו השחור שבעיניים, ומצד היצר שעודף אחריו, או איזו מצוקה גשמית שיש עליו, ושחושבים וטועים שעיקר החשיבות בזמן שהאור השם מאיר עליו, ולא כשאור וחושך משמש אצלו בערבוביה, וכל שכן כשהוא כולו עבר לחושך. לזה בא רבי חנינה ואמר במדרש, אין אתה רואה אלא מתוך השחור, דווקא מתוך השחור תראה את השם יתברך, ולא תאמר שהקדוש ברוך הוא חפץ בזמני האורה יותר, כי הקדוש ברוך הוא שכולו אורה לא צריך לאורה שלכם, אלא עיקר העבודה וזה בזמני חושך, בתוך חושך ענן וערפל, כי למעלה אורה יש מספיק אצל דרי מעלה. כך אמר חידוש הערים, חסידים הם רוחקים בעצמם, כי לפי דעתם רוחקים מהשם יתברך. תשוקתם להיות להם הרגש, התעוררות והתלהבות לעבודה, וזה שטות. שמש רצון מן השמיים לעזור אותם בחשיכה, זה צריך להתלהב מזה שאדם הוא נמצא בחושר, ולדע שזה עיקר האור. כך אמרו במדרש פרשה שלנו, מדרש הבא פרשה תדבב, על עניין הדלקת המנורה, הרי כתוב יום חושך לא ירשיר ממכה, ולילה כיום יאיר כחשרה כהורה בטילים כוף למתת. אז למה ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא בעלותך את הנרות? הרי תמיד יש אור אצל הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש, משל, למה הדבר דומה? למלך שהיה אוהב, היה לו אחד מפשוטי העם, אמר לו המלך, תדע, אני בא אצלך, ואני סועד אצלך, תקן לי סעודה. הלך האוהב והתקין איזה מיטה של ידיעות, מה שהיה לו, משהו דברים פשוטים, מנורה של ידיעות, שולחן של ידיעות. כיוון שבא המלך עמו שמשים שסיבבו, ומכאן מנורה של זהב להעיר לכבודו, וראה את זה, אותו אדם פשוט, את כל הכבוד שהם באו, התבייש. הלך והתמין כל מה שהתקין, כל מה שהיה לו. כי התבייש מה להציג את זה לפני המלך כשהם באו בכזה כבוד והדר. אמר לו המלך, שאל אותו, מה, אני לא אמרתי לך שאני סועד אצלך, למה לא התקנת לי, למה לא הכנת לי כלום? לא ראה לא מיטה, לא שולחן, לא. אמר לו, אני, אמר לו, תואב, אני ראיתי את כל הכבוד שבא עם ראי, התביישתי, חבאתי את הכל, כל מה שהכנתי לך, שהם כלי אדיוטות. אמר לו המלך, חייך שאני פוסל את כל מה שהבאתי, כל, אל תסתכל על מה שהבאתי, ובשביל אהבתך אין אם משתמש אלא בשלך, מה שאתה הכנת, ממי זה אני משתמש. זה דבר פשוט, שכלי זהב ומסקיות חמדה של המלך די ויותר, הוא ניצר בדברים הפשוטים שאדם מכין. כך גם בענייני עבודת האדם, כשברוך הוא לא דורש מהאדם מדרגות של יראה ואהבה כמו המלאכים, יש די ויותר למעלה, אצל דרי מעלה. כשברוך הוא מבקש בכלים שלנו, ביכולות שלנו, מה שאנחנו מצליחים להתגבר על קנאה, שנאה, אשר תאוות, מזה בא תענוג להשם יתברך. ככה כל אדם עונה, יענה ליצרו, שבא לפתותו, אומר, מה, אין זה מן הראוי ששפל ונבזה כמוך יעבוד את השם הגדול, הגיבור והנורא. אומר לו, תמתין עד שאולי תגיע לזמני הורא, אבל עד רבה, ישיב לו, מרחוק השם נראה לי, דווקא על ידי הריחוק, הקדוש ברוך הוא נראה, דווקא מהכלים, הדברים הפשוטים והשפלים שיש לאדם מזק, הקדוש ברוך הוא רוצה להשתמש. פרשה שלנו נאמר, על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו. והרי ידוע, מה שנפסק בלכות שבת, שסותר ממלאכות, מלמדת מלאכות, בשבת שהוא חייב, זה דווקא שסותר על מנת לבנות במקומו, באותו מקום שהוא סתר, שהוא הרס, קלקל. והרי הקשו בגמרא בשבת למד א', עמוד ב', הרי כל איסורי שבת לומדים ממלאכת המשכן, ואת המשכן היו סותרים על מנת לבנות שלא במקומו, כי הם מפרקים את המשכן, את הקרשים, הבריחים, האדנים, להעמיד אותו במקום אחר, כשהגיעו למקום אחר נתם החדש. אז תרצים בגמרא, שאני אתם, כיוון דכתיב על פי השם יסעו, ועל פי השם יחנו, זה כעל מנת לבנות במקומו דמי. פירוש, כיוון שזה נאמר על כל על פי השם, כל הנסיעה וכל החניה, על פי הקדוש ברוך הוא, זה כאילו לבנות במקומו. הסביר בזה את עומק התירוץ, הגאון רבי חיים שמואל לויץ, עליו השלום, הושיבת מיר בשיחות מוסר. כיוון שנסעו רק על פי השם, היו סמוכים ובטוחים בו ביטחון גמור, שישמור אותם הקדוש ברוך הוא מכל נחש, הרע ועקרב במדבר הגדול והנורא. אז היו נתונים בידו של הקדוש ברוך הוא, אין בנסיעה, אין בחנייה, זה לא נחשב כאילו נוסעים, מרמסס לסוכות, מסוכות נאטם, באותו מקום שהם קו יכול הם שוהים מתחילה ועצוב, אין לא סוכות, לא רמסס, לא נאטם, לא רפידים, יש כאן מסע אחד ארוך שמחוסים בצל כנפי הקדוש ברוך הוא, נמצא שהסתירה והבניין זה אותו מקום, לכן זה מובן איך למדו בגמרא סותר על מנת לבנות במקומו, כי החנייה הקודמת זה היה בצל כנפי השכינה, וגם החניה הבאה תהיה באותו מקום, בצל כנפיו של הקדוש ברוך הוא, וזה למד אותנו דעות עולם ככה דרך הישרה בדרכי אמונה. להיות תמיד חוסה בצילו של השם מדבר, לא להרגיש כאילו ניסעים ביד איזה פלוני, אחד שהבטיח לו איזה הלוואה, או איזה לסיעה לו באיזה ניסוי הילדים שלו, או יסדר לו מקום העבודה וכיוצא, אלא רק בידו של הקדוש ברוך הוא, אבינו ברחמן, קרבר הלב שמחה, את הכתוב, פרשה שלנו, תמונת השם יביט, כל הבתה צריך לראות רק תמונת השם, רק את הקדוש ברוך הוא שם הוויה, ברוך הוא. בכל עניין בעולם הזה, הוא עשה, הוא עושה, הוא יעשה לכל המעשים, אל אדון על כל המעשים, זה ידוע התשובה לכל השאלות. כמו שכתב פעם, אנטיבות שלום, זה מעובב מכתב קודש, מכתב רשקה, ואומר, מספר שהיה לא עלינו שוכב בבית הרפואה, ביתים קשים ביותר. אז ממה הוא חי? חייתי ממאמר חזל שאמרו הקדוש ברוך הוא למעלה מרשותיו של החולה. הרגשתי כותל מערבי שאמרו בשמות רבה פרשה ב' שלא זזה שכינה ממנו. והרי בחיי זולים מרשותיי, זה נתן לי כוח להתגבר על כל המצבים. לראות את הקדוש ברוך הוא כמו המעשה ידו הביאו באותו בעלי המוסר. ואחד שהלך בדבר שממה, והוא ראה פסיעות סמור על פסיעותיו, הוא נבהל. אמר שמה זה, אמרו לו מן השמיים, הקדוש ברוך הוא צועד לידך. ואז שמח שהוא לא הולך לבד. פתאום הוא רואה אריה מתקרב אליו. באותו רגע הוא ראה רק את הפסיעות של אחד שמהלך. הוא נבהל, אמר איפה הקדוש ברוך הוא יכול לעזב אותו? צעק, אלי אלי למה עזבתני? אבי שבשמיים תציל אותי מיד אריה תורף ושואג. אבל שוב שמע בת קול שאומרת לו, עד אתה הקדוש ברוך הוא הלך כביכול לצדך, אבל בעת צרה שכבר מתקרב האריה, הקדוש ברוך הוא לקח אותך, ואתה רואה רק את הפסיעות של רק אחד, כביכול, זה במשל, והנמשל מובן, לאלה שנדמה להם כביכול שהקדוש ברוך הוא עזב אותם, כאילו הולכים במעבר חשיכה, אבל ידעו דווקא באותה שעה הם ניסעים על כפי הקדוש ברוך הוא. הפסיעות שהם רואים זה של הקדוש ברוך הוא, הם לכן לא רואים את עצמם. כמו שבאר השלה הקדוש בכתוב, על פי השם יסעו ועל פי השם יחנו, הכך כתוב על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו, זה רמז מוסר בכאן, כותב השלה, בדרך חיים תוכחת מוסר, אות י' ב' אומר, על כל פעולה או תנועה שהאדם עושה, יאמר אם ירצה השם, או בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. למשל, בלכתו בדרך יאמר, הנני נוסע בעזרת השם יתברך. בדעתי לחנות במקום פילוני, יאמר בעזרת השם אם ירצה השם. כשבא לחנות, יעזוב ויתן שבח. שבח להשם יתברך. הנני בעזרת השם יתברך, באתי הנה. ובדעתי לסע לזמן פילוני, בעזרתו יתברך אם ירצה השם. זה נמצא שם שמיים שגרו בפיו, בשעה שעולה במחשבתו בשעת מעשה, ככה בכל פעולותיו, תמיד יזכיר זה הברכה שזכה אליה יוסף, והיא השם יוסף, והיא שמצליח, כמו שאמרו מדרש פרשת וישב, שכל הזמן השם שמיים שגרו בפיו, לכן היה מצליח. ופרשה שלנו, ככה נאמר, ויאמר השם אל משה, היד השם תקצר, כמו שאומר לבני ישראל, תסירו דאגה מלבכם. יש לכם אב שדואג לכם, כל מחסורכם, תדע, בכל פעולה, תמיד תזכור את הקדוש ברוך הוא, כל מה שאתה עושה, זה הקדוש ברוך הוא, עושה הכל. אדם לא יכול לעשות כלום, אם לא יחריזו עליו מן השמיים. כבר רמזו כרבי שבט מוסר, בדברי הגמרא, בסנדרין קובב על דואג הדומי, שהייתה תורתו של דואג מן השפה ולחוץ. זה ברמז, אמרו, מי שהאדם עוסק בתורה ועדיין הוא חרד ודואג כל מיני דאגות ברוח וגשם, זה עוד שהתורה שלו זה מחיצוניות, כי התורה היא מרניסה בלב העוסקים באמונה תמימה, והקדוש ברוך הוא ממנה, עשו ממנו כל יגון ודאגה והנחה, לא ידאג מפני הבאות, באמונתו הבאה עליו מאביו וחומו, והכל לטובה ולברכה. כרבי בית אהרון, משמו של רבי אשר מסטולין, עליו השלום, שהמאמין לא יחיש, בשעיה כפחת, כתוב נאמר, פירוש לא ידאג, מי שמאמין לא דואג. רבי שלמה קלוגר, ובחומת שלמה, בסימן ממווה, ברוח חיים, לבאר מה שמברכים ברכות השחר, כשנועל נעליים, והשעס עלי כל צורקי, אז אומר יש לומר, בטעמו של דבר רמז גדול רמוזו בזה, שברכת שעשה לי כל צורכי מקיים תמיד האדם, אמר חזל ברכות מונדלת, חייב אדם לברך על הרעה כשם שברך על הטובה, כאילו אומר בכל יום שעשה לי כל צורכי, הרי שבים חד ושלום מרגיש כאילו רעה עוברת עליו, אז איך יברך שעשה לי כל צורכי, ובעל כוח כשהוא אומר שעשה לי כל צורכי, כביכול מברך על הרעה כמעין הטובה, שמודה על זה שהקדוש ברוך הוא עשה לי כל צורכי, ואז הוא מהלך. זה דרכה של הצדיק, זה לכן זה נתקן. הברכה הזאת היא על ברכת המנעלים שהוא הולך, שבזה צריך ליצוע. בזה הוא מדבק בקדוש ברוך הוא, תמיד הוא מודה על הרעה, כמו שהוא מודה על הטובה. בפרשה שלנו נאמר, ויהיה על ביצוע אהרון, וינוסו מזניך מפניך, בראשי מובה, עשה לו סימניות מלפניו ומאחריו. זה לומר שאין זה מקומו. זה למה נכתב כאן להפסיק בין פורענות לפורענות. בגמרא בשבת קופתת זין, אמרו שסימניות שבאו לומר, ויהיה ביצוע, זה ספר בפני עצמו. מסביר האמרי אמת, את כל העניין הזה ביסוד אחד. הרי, ובנצוע זה מסע הראשון של בני ישראל, שעברו עליהם מעט איסורים וקושי. ואם היו מקבלים הכל באהבה, מתבטלים מהם כל האיסורים. לכן, זה הפרשה הזאת, היא נאמרה שלא על הסדר. בשעה שלא הולך לו לאדם כפי הסדר שהוא חשב מראש, כמו לא הרוויח, מה שחשב להרוויח לו, נגמר לו עשר פלוני, לא עשה את השידור פלוני, והיה לו טלטול בדר, וסגרו לו את החנות שרצה להתקבל אליה. ומי שמקבל באהבה שלו כסדר, אז גדלה חשיבותו כספר בפני עצמו. ולא עוד אלא שנאמרה להפסיק בין פורענות לפורענות, כשהוא מקבל על עצמו בהנהגה, בשמחה, את בטוב לבב מה שהקדוש ברוך הוא גזר עליו, אז הוא עוצר את הפורענות. זה כביכול מסביר בזה את החטא של המתעוננים. בפרשה שלנו שנאמר רע באוזני השם, הרובה ברמב"ן מתעוננים, ובתחילה את בירו של אבן עזרא, שון אבן, שדיברו אבן, ורמב"ן דוחה את הפירוש הזה. הוא אומר, כי אם זה, אז היה לו לומר בפירוש מהחטאים, כמו שבשאר החטאים. אלא, כוונה, זה לבכי וטענות, מתעוננים, לשון מה יתעונן אדם חי גבר החטאיו, שהוא שון כואב מצטער. מאחר שהתרחקו ישראל מדבר סיני, שהקרוב למקום יישוב, באו בתוך המדבר הגדול, במסע הראשון, המצטערים לומר מה נעשה, איך נחיה במדבר, מה נאכל, מה נשתה, איך נסבור לעמל ועינוי, מתי נצא ממנו. נמצא שסיפרה התורה, מה יחיתם? שהרע בעיני השם, כאלה ללכת אחריו בשמחה, ובטוב לבב מרוב כל טובה שנתן להם. זה הוסיף האמרה אמת להסביר שזה החטא, זה שור שחטאים כולם. קרמצינו, זה מתחיל בעצבות וחוסר אמונה ושמחה, ואז מגיעים ברמינה נשאר תאוות, ואז אומרים, זכרנו את הדגה שהולכה במצרים, לכן תמיד צריך לזכור שמה שעושה לו כשבורו עושה לו לטובה. פרשה שלנו נאמר, על פי השם יסעו בני ישראל ועל פי השם יחנו, ושאשר יהיה ענן ימים מספר על המשכן, על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו, ושאשר יהיה ענן מערב עד בוקר ונעלה ענן בבוקר, ונסעו או יומם ולילה ונענה ענן ונסעו או יומיים, או חודש או ימים, על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו, את משמרת השם שמרו, על פי השם ביד משה. מסביר על השם שהוא וחנמה בספר הדעה, בשלמה לישיב, אומר, שמעתי להקשות בשם רבי יצחק בן אושר רבי חיים פלושין, עליו השלום. נראה כאילו, לכאורה, עריכות דברים כאן, ללא צורך, מה התורה רצה להשמיענו בזה? הוא מסביר, רבי יצחק, כי המדבר זה מקום משכן עצר, והתומעה, כמו שמבאר שם בעריכות, וכל מטרת הליכת בני ישראל הייתה שהם שיתארו את העולם בהתגברות על עצר, אז יבטלו את התומעה והשטן שהוא יצר הרע. לא כל המקומות שווים, יש מקומות במדבר תמאים יותר, שתמאים פחות. לפי גודל התומעה, ככה יעריך להם הקדוש ברוך הוא שאותם באותו מקום, כמו שמסביר גם על אור החיים הקדוש, כי אותו שיעור תומעה ככה יעריך להם יותר הטהרה, תיקון ושבירת עצר של אותו מקום. וכשבאו בני ישראל למקומות האלו, להם קשה מאוד, הם מרגישים תכף חושר וצלמה ואת כל מיני צער, הם נופלים ממדרגתם, ורוצים לברוח משם, כברוח מהאש, וכאשר התעכבו ותיארו את המקום, הם רוצים להישאר שם. לזה אמר כתוב, על פי השם יחנו, על פי השם יסעו, לא הסתכלו על עצמם מאומה, אלא עושים רצו מה שם בחנייתם, אין בנסיעתם, זה שאומר בעריך הענן, שמקום שהתומעה נורא, היה צריך לקשה להם, ושמרו בני ישראל את משמרת השם ולא יסעו, ושאשר יהיה ענן מערב עד בוקר, כי משום שלא היו שם על המקום מזוהם, והיו רוצים להתעכב שם, אבל נענה ענן בבוקר ונעשהו, כי זה מדבר בשפחן של ישראל, שהמיסו על עצמן כל התורר והעמל כדי לחוף יצרם, לחופשו בכל האפשר. זה את משמרת השם שמרו, זה לימוד גדול לאדם לקבל עליו דין שמיים, במה שנסבב עליו, זה הכל מתוקן לו איפה שהוא נמצא. זה לזכור את זה. זה שכותב שלמה המלך בכל את פרק זין, ביום טובה יהיה בטוב. לשמור על כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן ולשמוח בו. פרשה שלנו פותחת בעלותך את הנרות, ראשי, מביא למה לשמחה פרשת מנורה לפרשת ניסים, וכשראה אהרון חנוכת הניסים, חלשו דעתו, שלא ימין בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות, בער ביצעים וורקי, עליו השלום. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, מה שאתה משתוקק, לקחת חלק בחלוקת המזבח וחיי נפשך תלויים בזה, הכיסופים, הגעגועים, זה יותר מה שהם הקריבו בפועל. זה העיקר, זה השתוקקות, הרצון לעשות נחת רוח לבורא יתברך, כמו שכתב החפץ חיים, הביא את זה בתהילים קופה, אין הקדוש ברוך הוא בודק את האדם אלא לפי התשוקה והרצון, כמו שכתוב, תשמח לב מבקשי השם, לא כתוב מה עושה השם, העיקר להיות מבקש השם. זה כמו שאמרו חכמי הנפשות, כשהם ברצות האיש איזה דבר, גם הדבר קשה יהיה קל בעיניו. זה העיקר, זה להבעיר את הרצון בקרבו, ההשתוקקות. פרשה שלנו נאמר, ויעם כי מתעוננים רע באוזני השם, וישמע השם, מסביר החתם סופר, יש בחינת עיני השם, זה השגחה של הקדוש ברוך הוא, על כל הבירועים לתת לאיש מראשית השנה מה יהיה באחריתו, אבל יש בחינה של אוזני השם, שהקדוש ברוך הוא שומע את תפילתנו, משנה את הנגזר על ידי התפילה, תפילותם של, של, של, של עמך בית ישראל. אז היו ישראל מסתפקים באותה השעה שהקדוש ברוך הוא, מה שגוזר עלינו, זה עיני השם, קבלים את זה. והיה בעיניהם רע באוזני השם, פירוש לא השתמשו בבחינה של אוזני השם, שיש באדם לשנות, להפך כל סדרי בראשית בבל פיהם על ידי התפילה. זה שאומר, ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם. רצו להכחיש את הבחינה שנקראת אוזני השם. וישמע השם, הקדוש ברוך הוא יראה להם שהוא שומע לכל תרעומת שלהם, וזה יישאו קל וחומר בנפשם. אם את התרעומת שלהם שמע השם, כל שכן שישמע לכל שבעתנו ויאזין תפילתנו למלא כל משאלותינו. מזנו לומדים מה זה כוחה של תפילה. לא אגיד אדם, מערך ישמע תפילתי, אני לא ראוי לכך. הרי אם שומע את התלונות, כל שכן שישמע את התפילות. ככה, החידה כותב, מה שמצאים בסוף הפרשה שמשה התפלל על מרים, אותו אמר, אל נא רפן עלה, אומר, שמעתי בשם הקדמונים, שמשה רבנו מסרו לו זה סוד בשמיים, שהתפלל ואומר, בית פעמים נא, בתפילתו, תקובל תפילתו. לכן אמר, אל נא רפן נא לה, ויעתר לו השם. זה לרמוז את החנונים, זה להפציר. היה מעשה בזמנו של חתם סופר, שבאחד הערים התבקש מרד האתרה לישיבה של מעלה, נפטר, וחיפצו רב עיר חדש, שמלא מקומו, ועלו להם כמה הצעות. אחד מהם היה תלמיד מופלג של חתם סופר, והיה עוד תלמיד חכם אחר, שגם הציע את עצמו. ואז, שמע את זה, חתם סופר, נסע עם תלמידו לאותו עיר, להשתדל להמליץ בעד תלמידו, כי הוא ראוי לכהן פאר כרב מרד התרה בעיר בהם בישראל כעירם. וכל השתדלויות של חתם סופר לא הצליחו. דווקא הרב השני, עוד שנבחר לכהן פאר על פני תלמידו. אז באותה שעמה חתם סופר לתלמידו, מה אני אעשה בכל ההשתדלויות שלי, אין בכוחם לעמוד נגד דמעותיו של התלמיד החכם השני, שהשופך דמעות כמיים בתפילתו שיזכה להיבחר כרב. יש אומרים שאמר בלשון, אין בכוחי לעמוד נגד אמירת התהילים, שאותו רב ירבה לומר. רק צריך לדע להיות בטוח רק בקדוש ברוך הוא בתפילתו. כך מובא ברמב״ם, בלכות מתנות עניים, פרק ז' הלכה ג', לפי מה שחסר העני את המצווה ליתן לו, אפילו היה דרכו שזה עני לרכוב על סוס, ועבד רץ לפניו, ועני ירד מנכסיו, קונה לו סוס לרכב עליו, ועבד לרוץ לפניו, שנאמר די מחסור אשר יחסר לו, את המצווה להשלים חסרונו, ונתן מצווה לעשירו. ובהלכה זין שם, מבואר, שברמב״ם, שעניים חסר על פתחים, ונזקקים לו למתנה מרובה, אבל נותנים לו מתנה מועטת, לשור להחזיר את העני רקם, אבל אתה נותן לו גוגרת אחת שנאמר לי, שוב דח נחלם. מזה למה אתה רבי שמשון פינקוס עליו השלום, מסוד עצום בתפילה, ורבי שערים בתפילה, שהרי אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא לבקש רחמים כעני בפתח. אז איך נזכה שהקדוש ברוך הוא ימלא כל מחסורנו? אם נזכיר לבקש ממנו כאותו עני המוזכר ברמב״ם בהלכה ג' שם, שהוא לא מחפש כתובות נוספות, הוא בא רק לאחד, לא עושה השתדלויות להשיג את מה שהוא מחפש, וכעוד השתדלות מחפש איזו כתובת נוספת ומתפלל לקדוש ברוך הוא, אלא הוא פונה רק לקדוש ברוך הוא, אז עליו מצווים לתת לו די מחסורות שחסר לו. אבל אם הוא, יש לו הרבה השתדלות, פונה לזה ולאחרים, וגם עושה את ההשתדלות שלו בתפילה, אז על זה אמרו, אין נזקקים למתנה מרובה, רק מתנה מועטת. זה כמו עשיר שבא אלו, לפניו אחד מקבץ נדבות בהרבה מקומות, אז הוא נותן לו משהו. ודאי לא להשיב אותו דרך נחלם. ומה כוונתו? לא חד ושלום, שלא יחסר לו. הוא אומר, בסוף הוא יסיק, כי הוא מסתובב אצל הרבה. אבל אם הוא בא רק אליו, אז זה אחרת. זה צריך לזכור בפרט השבוע שקוראים את פרשת המנורה. רבי פנחס מקורץ, הוא בא באמרי פנחס שלם, כותב שהרי הכל תלוי באור הגנוז, ובזוהר קדוש, וקרא פחת, כל יום יש רגע אחד שמתגלה האור הגנוז, באותו הזמן מתקבלות כל התפילות, לכן הוא בא במדרש, דברים רבה, פרשה ב', קבל השם, אפילו 100 פעמים, שיתפלל לאדם על איזה דבר הרבה פעמים ולא נענה, יעזוב ויתפלל, כיוון שהכל תלוי באור הגנוז, שמתגלה בעולם, ואפשר שיזדמן לו לאדם אותה עת, שהתגלה האור מיד נעשה בקשתו, כי דבר הגנוז הם יכולים לדעם אתם מתגלה, ומכל מקום, משמע קצת, הוא מוסיף, בפי אחד מקורת, שקודם הנץ חמה מתגלה הזאת רצון, לשלול כל אחד, צעריך וקרובה גם בשם הבעל שם טוב. אז אומר, בפרשת בעלותך מאיר ומתעורר, או עניין אור הגנוז, זה אומר, זה את רצון, זה כל השבוע, זה דבר נפלא ביותר. לבקש רחמים, וידוע שגם מה שכתוב באיגרת של הגאון מווילנה על האור הגנוז, אומר שבשם המדרש, כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו זוכה לאור הגנוז של כל מלאך ובריאה יכולים לשער, זה גם מי שמעביר על מידותיו, הוא שותק למחרפיו, מקבלים תפילתו באותו רגע. זה גם באמרי פנחס פרשת בו אומר, לפי שהאור ענה לאור הוא גנוז בכל הצרות והחשיכות הגדולות, דווקא שם הגנוז האור. כיוון שהאור הוא גנוז בכל הצרות, כשאדם מאמין בזה, כשבכאן יש השם מטבח, אז נפטר מהצרה, זה לקבל לנגת הקדוש ברוך הוא בטובה כמו שפתחנו. איזה רצון שנזכה למלות את הימים הגדולים האלה, בעבודת השם, בשמחה, באמונה, בביטחון בקדוש ברוך הוא, בעסק התורה, בתפילה להשם מטבח, ונזכה לגאולת ישראל ברחמים במהרה בימינו, אמן.
0: כל מה שמחבר בינינו.
1: כאן מורשת.
4: כאן מורשת. אתם מוזמנים להזין כעת לשיחה מאת הרב יוסף כהן, מחבר ספרים בהלכה. האזנה טובה.
5: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים החשובים, ברכת השם עליהם יחיו. היום בעזרת השם אני רוצה להעביר שיעור מיוחד. אני רוצה ללמוד מאחד האנשים הגדולים ביותר שקמה בהיסטוריה, איך אפשר להסתכל על החיים באור חיובי. איך אפשר תמיד לחפש את האור, את נקודת האור, אפילו בחושך, אפילו במקרים קשים ביותר לא עלינו, תמיד לחפש את הנקודה החיובית. תמיד להפוך דבר שנראה רע, להסתכל עליו ולראות את הצד הטוב שבו. לקחת לימון ולעשות ממנו לימונדה, כמו שאומרים. לראות כל דבר חיובי בחיים, אפילו דברים שנראים קשים ביותר. לעומת זאת, נראה שדווקא בדוגמה מסוימת, דווקא שם כן ראוי לבכות וכן ראוי להצטער. זה אני רוצה היום ללמוד מאדם ענק שבענקים, שחזל גילו שהוא היה ראוי גם לתת התורה כמו משה רבנו. כמובן נדבר על רבי עקיבא. היום נראה כמה דוגמאות, כמה סיפורים מדהימים, חלקם פחות ידועים, איך רבי עקיבא בכל מקרה קשה ביותר, תמיד הצליח לראות את האור והנקודה החיובית, לראות את התקווה, את הסיבה.

0: בעיניי זה כל כך דבר מבורך שבא בן אדם אמיתי ומצייר ציור בזמן אמת, יש את האלמנט של ההפתעה, של האיתור, של הזמנים.
1: זה יכול להיות פדיחה גם, יש מתח כזה גם, יצא לה או לא יצא לה.
0: זה גם מאפנט להסתכל, אם יש מתח, המתח הוא עליי, אני לוקח את המתח עליי.
1: בהחלט.
0: אבל את יודעת, אני כאילו, זה בשבילי לצייר זה כמו לנשום, כאילו, זה... זה יוצא נורא נורא בטבעיות, ואני מאמינה שיהיה בסדר, למרות שאת קצת...
1: נתתי בך ספק, אוקיי. רחלי שלו ודורין מנדל, אני בטוחה שזה יהיה נהדר ומשעשע. מעשה בשישה סיפורים, שעת סיפור למבוגרים בלבד, מחר בפסטיבל הסופרים הבינלאומי, במשכנות שעננים. תודה שהייתן איתי.
2: תודה.
0: ביי, מאיה.
1: ביי, ביי.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. הדבר היה ככה, זה סרט דוקומנטרי חדש על הסופר מאיר שלו, שיוקרן בבחורה בפסטיבל דוק אביב שיפתח בסוף השבוע הקרוב, ובהמשך הוא גם ישודר אצלנו בכאן 11. יוצרת הסרט היא הבימאית הדוקומנטרית עדי ארבל, שביימה בין השאר את הסדרה חיים כשמועה, אוטוביוגרפיה מאת אסי דיין, ואת הסרט גרוסמן על הסופר דוד גרוסמן כמובן, ייבדל לחיים ארוכים. אמנם את הסרט יצרה אחרי מות מאיר שלו באפריל 2023, אבל היא הצליחה ליצור כאן סרט שבו מאיר שלו מספר את הסיפור שלו. הייתי אפילו אומרת שהוא שולט בסיפור שלו באיזשהו אופן, וגם ברור מהסרט ומפתיע וגם נהדר באיזשהו אופן שמאיר שלו התכוון לגמרי לשלוט בעיזבון שלו, שיש בזה משהו יפה וגם אכזרי, במה שקורה כאן, גורסים את כל מה שהוא לא רוצה שאנחנו נקרא אחרי מותו. שלום לבימאית הדוקומנטרית עדי ארבל.
1: שלום, מאיה.
0: אהלן, תודה שבאת. איך ניגשים לסרט כזה,

0: ידעת שאת רוצה שהוא ידבר, אין שם שלל מרוענים כמו לפעמים שעושים בסרטים אחרים, זה הוא.
1: לגמרי. א', באים בעירת כבוד.
0: כן.
1: מאיר שלו הוא סטורי טלר מכונן, באמת. כל כך אוהב לספר סיפורים. כל כך נהנה לספר סיפורים לאנשים. אז בעצם ניסיתי להעתיק אותו ממנו, לצטט אותו, למצוא את הסיפורים היפים שלו, ובעבודת עריכה מורכבת, להצליח לחבר אותם לסיפור אחד, לרצף חיים אחד.
0: עכשיו, הבן אדם חי 74 שנה, איך בוחרים במה להתמקד? איך עושים את זה? את בעצם היית צריכה לשבת עם חומרי ארכיון ולשמוע את הכל, נכון?
1: כן, הייתי צריכה גם לקרוא שוב את הספרים, שזאת הייתה משימה נהדרת.
0: כן.
1: במשך קרוב לשנתיים הקשבתי למאיר שלו מתראיין בתוכניות רדיו, טלוויזיה.
0: שנתיים? וואו, כן. אוקיי, כן.
1: זאתים לוקחים כמה שנים.
0: כן, מטורף.
1: אבל תחשבי איזו משימה חלומית זאת.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אני יושבת לי פה בבית, שומעת את העברית הנפלאה הזאת, רעיונות יפהפיים שלו, וסיפורים שהוא מספר, ומפגשים עם קוראים, והרצאות. אוקיינוס אדיר, גם באמת, מאיר שלו מאז ילדותו שהוא הפך אבנים עם אמוץ כהן, המורה שלו לטבע, המשיך כל חייו לגלות עולמות חדשים, להפוך אבנים, לגלות עולם שלם מתחתם ולחקור אותו, עולם הטיולים, אופנוע, ג'יפים, תנ"ך, בלתי נגמר, כל עולם שהוא תחקר לספרים שלו, אם זה אפייה, חקלאות, רפתנים.
0: את הכרת את מאיר שלו בחייו?
1: לא.
0: את עכשיו, יש לך את התחושה הזאת שאת בעצם מכירה את הבן אדם הזה היטב?
1: בהחלט, אני מתכתבת איתו בראש, אני ממש שומעת את הקול שלו בראש אחרי השנתיים וחצי עבודה הזאת. וזה די נחמד.
0: העניין עם הארכיון שלו זה דבר די מדהים. את מראה שם, הוא גרס דברים, הוא והילדים שלו בהוראתו, כדי שלא יקום אחד איזה נין ויפרסם דברים שהוא לא רצה לפרסם. שזה מצד אחד יש בזה משהו מצער, כי את יודעת, כי אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, אבל אולי היה שם משהו, את יודעת, חושבים על קפקה, אולי אתה לא מבין במה שכתבת, ומצד שני יש בזה משהו מאוד מאוד יפה, טוטלי.
1: נכון, אני חושבת שהוא, כמו שאמרת בהתחלה, הוא מאוד רצה לשלוט במוות שלו, ורצה להשאיר clean slate, שולחן נקי. גם לאורך חייו כשהוא כתב, הוא היה משמיד את הטיוטות הקודמות.
0: כן.
1: בהחלט, והילדים שלו ואשתו רינה, צייתו לדבר הזה והלכו בעקבות הוראותיו.
0: זהו, הם ממושמעים.
1: בעצם כשהוא התבשר על מחלתו, הם יחד ישבו והכינו קובץ של כל מה שיש לעשות. התכוננו למוות הזה.
0: כן.
1: כולל איזה פונט יהיה על המצבה, איזה גודל, מה יהיה כתוב, איזה פרחים, הכל.
0: מדהים.
1: כתוב שם, כן, מאיר שלו כתב סיפורים לגדולים ולקטנים.
0: זה הבחירה שלו בעצם, שזה מה שיהיה כתוב. אני רוצה ברשותך שנשמע סינק מהסרט ונחזור.
2: אני מודה שאני עושה במשפחה שלי שימוש ספרותי מאוד מאוד מסיבי. אני זוכר שדיברתי עם אחותי אחרי שאימא שלנו מתה, איזה שימוש ספרותי אני עושה בה, במשפחה שלה ובסיפורים שלה. אמרתי לה, זה בדיוק כמו השימוש שעיקרים עושים בפרה. מהחליבה שלה, הוולדות שלה, החלב שלה, הגבינה שלה, ואחר כך האור שלה, והבשר שלה, והעצמות שלה. יש בזה משהו מאוד מאוד אכזרי. אני הרבה פעמים נכאב בקרבי מהדבר הזה. אבל ספרות, כתיבה, עניין, אני לא יכול לעשות חשבון לאף אחד, רק לעצמי.
0: דברים קשים, אני חייבת להגיד, וחשבתי על זה בהקשר של הסרט שלך, ובכלל של יצירה דוקומנטרית, זאת אומרת גם אסי דיין, גם גרוסמן, תמיד עולה בטח השאלה עד איפה נכנסים, וענייני פרטיות, מאיר שלו פה אומר, אני לא משנה, אני כותב על המשפחה שלי, זה, אני אוכל את העצמות שלהם גם.
1: נכון, וגם כמו שהוא אומר, אני לא יכול, כשאני כותב, אני לא יכול להתחשב באף אחד. בעצם חושבים על טובת הסרט או הספר. אבל כמובן שבדוקומנטרי זה, את יודעת, זה דיאלוג עם מי שאני מתעדת.
0: כן.
1: אז כל פעם

0: מתקדמים עוד קצת. בעצם הכל בנוי על אמון. אם את שואלת על הסרטים הקודמים, על אסידיאן או על גרוסמן, זה בעצם בנוי על אמון.
1: עם גרוסמן למשל, אם מאיר שלו אינו בחיים, אז נכון. בטח זה דיאלוג אחר, אולי עם המשפחה שלו, אבל עם גרוסמן למשל, היה מין דיאלוג כזה של הגבולות שלך, של אין מותר לך להיכנס, או לא?
0: בהחלט. היה דיאלוג כזה בינינו לכל אורך הצילומים. וגם התקדמתי לאט לאט, וגם באמת ידיעה שדוד גרוסמן ומיכל איתו סומכים עליי, ואני סומכת עליהם, שנלך לאן שאפשר. אני לא חושבת שאפשר לעשות סרטים דוקומנטריים אחרת.
1: זאת אומרת האמירה הזאת של מאיר שלו, את לא יכולה לאמץ אותה בעצם. מה שהוא אמר לגבי הספרות שלו, על האכזריות הזאת, זה כמו פרה שאתה יכול לאכול את כל החלקים שלה ולהשתמש בכולה.
0: מצד אחד את צודקת, מצד שני, תראי, אמא שלו שהוא מדבר עליה שם בקטע הזה,
1: כן.
0: קראה את כתבי היד שלו כל זמן שהייתה בחיים. זאת אומרת, גם היא סוג של אישרה לו את זה. שהוא כותב את עשיו, שיש שם דמות של אם שחולה במהלך הספר, ואימא שלו בדיוק חולה גם, ואחותו אומרת, רפאלה, אחותו אומרת, אולי תוציא את זה, היא מבוהלת מזה. ומאיר שלו נותן לאימא שלו, בתיה שלו לקרוא את זה, והיא מאשרת לו ללכת על זה עד הסוף.
1: היא הייתה בנאדם מאוד מיוחד, לפחות זה עולה מהסרט שלך. והיה ביניהם גם יחסים מאוד מאוד מיוחדים. מהיכרותך עם מאיר שלו, ביליתי אותו בשנים האחרונות, לא מעט. את חושבת שהוא היה מבסוט מהסרט?
0: אני חושבת שכן. קודם כל, רוב הסרט הוא מדבר. הוא אוהב לספר סיפורים, והסרט מורכב מסיפורים שלו. יש בסרט גם המון צילומי טבע סביב גינת בר, ספר שלו והגינה שלו האמיתית באלוני אבא. אז אני חושבת שמהדברים האלה הוא היה מרוצה. לפחות מנחשת ככה.
1: אני חושבת שאני מסכימה איתך. אני חושבת שהיה מרוצה, זה סרט מעניין מאוד. עדי ארבל, הדבר היה ככה. יוקרן עכשיו בדוק אביב, נכון? אני רואה בשישי, בשבת, חפשו את זה. ואחר כך כאן אצלנו בכאן 11. תודה רבה לך, עדי ארבל.
0: תודה לך, מאיה.
1: להתראות. ועם זה אנחנו מסיימים. כן, אסף, זה נכון. זה היה נכון. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאסף רוחם על הביצוע הטכני. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן. בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. פשוט היה לי מצב רוח היום ללאון, אז הנה.

זה ודאי שראוי לבכות ולצער, אין פה נקודה טובה. מה הנקודה טובה יש אדם עושה נגד מי שמחיה אותו? מי שעושה נגד בורא עולם זה הדבר הכי גרוע. יש פסוק, יבושו בוגדים ריקם. אדם לא צריך להתבייש בכלום, רק בדבר אחד, אם הוא בוגד מי שמחיה אותו. אם הוא עושה נגד רצון השם יתברך, מי שמחיה אותו כל רגע, הוא עובר על רצונו, זה עצב גמור. אז אותו רבי עקיבא שהתגבר בכל הקשיים, וראה את חברים שלו בוכים והוא צוחק, וראה את בנם נפטרי והוא מנוחם, וראה שהורגים אותו, והוא אומר, כל ימי חיכיתי לרגע הזה מסירות נפש, רגוע, שמח ושלב, וכל מה שעבר בחיים. פה פרץ בבכי. למה? כי מי שעושה נגד השם יתברך, זה עצב גמור. זה אסון נוראי. זה דבר נורא. יבושו בוגדים ריקם. זו בושה וכישלון גמור. כמובן שאם אדם נכשל, צריך לעשות הכל, לחזור בתשובה מיד, ולהבטיח ולעשות הכל, שלא יחזור חס ושלום לסורו הרע. אבל כאן למדנו שאין דבר יותר נורא מלעשות אסון השם יתברך. אז נסכם, למדנו ברבי עקיבא, דבר גדול, דבר גדול למדנו, שכל דבר לחפש נקודה חיובית, לעולם לא להיות עצוב, אבל חד ושלום, אם מתקשלים בעבירה, זה באמת עצב גמור. זה אסון גדול, לכן צריך להילחם בכל כוחנו, לא למרות את פני השם בשום פנים. אם אדם חד ושלום נכשל, חד ושלום, אז יתגבר, יילחם, יחזור בתשובה, הקדוש יקבל את תשובתו ויחפר לו מה שעשה. אבל צריך מלחמה גדולה, ולדעת שהדבר הכי נורא, זה למרות פרי השם, זה למדנו ברבי עקיבא. לשמוע בכל מה שקורה בעולם הזה, אבל דבר אחד הוא עצוב, דבר אחד זה נורא, לא לעשות נגד השם יתברך. זה יסוד גדול שמדנו ברבי עקיבא. לגבי הפתרון של החידה, נשאיר את זה לשבוע הבא, כי נראה שכבר נגמר הזמן. נשאר עם דברי רבי עקיבא, עם הסיפורים שלמדנו ממנו, כך מוסר אדיר לחיים, לשמוח בכל דבר בחיים, למצוא תמיד את נקודת האור, אבל מצד דרך שני, לדעת שאם עושים עבירה, זה נורא. צריך ללחם בכל הכוח, להתגבר ולנצר את היצר הרע, ותישאר תמיד נאמן לשם יתברך. נחזור על הטלפון שמי שרוצה בשביל הספר שלנו, הקדמונים שומעים, 0583-295-280. ירצון שזכות רבי עקיבא, וכל התנאים והמורים והצדיקים, וכל דור דור, עמוד לנו, נלך בדרכם, להיות נאמנים לשם יתברך, בנחת ובשמחה, בטוב לבב, אמן ואמן. כל מה

0: אתם על כאן מורשת. כאן מורשת.
1: בית מדרש משודר עם הרב ראובן ססון.
2: אנחנו נכנסים לפרשה מרתקת, פרשת בעלותך, שהפרשה הזאת היא למעשה פותחת בסדר השתלשלות של כמה וכמה פרשות שמבטאות תהליך אחד ארוך ועמוק מאוד, שהבריח התיכון של התהליך הזה זה למעשה נקודת המעבר מדור המדבר לדור ארץ ישראל. יש כאן משהו שהוא יופיע בפרשת בעלותך, הוא יתחיל, הניצנים שלו, הסוגיות שלו מתחילות כבר מהפרשה הראשונה של בעלותך, הסוגיה של המנורה, ננסה לגעת בזה. זה ממשיך לכמה וכמה סוגיות שיש בתוך בעלותך, פרשת התאווה לאכילת הבשר, פרשת אלדד ומידד שמתנבאים במחנה, פרשת מרים ואהרון שדיברו במשה, שבזה מסתיים פרשת בעלותך. ולאחר מכן אנחנו מגיעים לפרשת שלח לך עם המרגלים, שם כבר ממש מרגישים את היחס בין חוץ לארץ לדור המדבר לדור ארץ ישראל. והאמת היא שהדבר הזה נמשך והולך עד למעשה פרשת חוקת ואפילו פרשת מטות מסעה. יש לנו כאן מהלך אחד ארוך ועמוק מאוד, שהוא בעצם אפשר לומר הבריח התיכון של כל הספר, ספר במדבר. ספר במדבר כדור לקראת הדור השני, שזה דור הכניסה לארץ. ואנחנו בלי נדר בשיעור הזה ננסה לפחות לגעת בחלק מהדברים לפי גוף הפרשות שנעסוק בהם עכשיו. אני רוצה לפתוח קודם כל בסוגיה הראשונה, בנושא הראשון, שזה הנושא של המנורה. אז אנחנו רואים פה את הציווי על הדלקת המנורה. וידבר השם אל משה אל אמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. כן, יש כאן גם, זה קצת לשון מעניינת, הוא לא, לכאורה הוא לא נצטווה להדליק את המנורה, אלא בעלותך את הנרות, כאשר אתה תדליק את הנרות, אז תדאג שאל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. זה קצת, זה, לא, לא אמר לו, כה אמר השם, הדלק את הנרות. כמו כה אמר השם, העלה את הנרות. זה לא, אלא בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. למה זה בעלותך את הנרות? מה, למה זה מתואר ככה? ומה זה אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות? רש"י מלמד שיש נר אמצעי שהוא בגוף המנורה, לכן זה קרא אל מול פני המנורה. מה זה המנורה? הנר האמצעי, נר המערבי, הוא נר אמצעי, הוא היה מגוף המנורה, והיה את הקנים שיוצאים, שלושה קנים יוצאים מצידיה, שלושה, כן, שישה קנים, שלושה מצד אחד, שלושה מצד שני, והמנורה באמצע, גוף המנורה, את הנר המערבי, ואומר לנו רש"י, מה זה יאירו שבעת הנרות? מלמד אותנו רש"י שהנרות מוטים, כן? שלושה מוטים לכיוון הנר האמצעי, והשלושה המזרחים למול הנר האמצעי, השלהבות שלהם מוטות לכיוון הנר המערבי, והנר המערבי, האור שלו מוטה לכיוון קודש הקודשים. כן, למה זה? כדי שלא יאמרו לאורה הוא צריך. הקדוש ברוך הוא לא צריך את אור המנורה. אז יש לנו כאן בהטייה של הנרות, של השלהבות, יש לנו כאן איזה רמז שהקדוש ברוך הוא לא צריך לאורה של המנורה. ובאמת, אם הקדוש ברוך הוא לא צריך את אורה של המנורה, אז למה לשים מנורה? למה ליצור כביכול איזשהו מכשול? מה הפשט? מה זאת אומרת? מנורה זה אומר שבבית של הקדוש ברוך הוא, בית המקדש, בית של הקדוש ברוך הוא, צריך תאורה. צריך משהו שיעיר לו. כן? אתה יושב הרי בבית שלך. אתה גר בבית שלך, אתה צריך פנס שיעיר לך בבית. אז עצם הנוכחות של המנורה בבית המקדש היא לכאורה בעייתית. מנורה? הקדוש ברוך הוא זה הבית שלו. הוא צריך אור, הוא צריך מנורה. כדי שלא יאמרו לאורה הוא צריך, אז היה פה עניין של השלהבות, איך שהן מוטות, כולם לכיוון נר המערבי, ונר המערבי לכיוון הארון, לכיוון קודש הקודשים, ככה התיאור גם במדרשים וכו'. אז אל תביא מנורה בכלל, למה צריך מנורה? טוב, אז זה עוד שאלה. אז אמרנו שאלה ראשונה, למה זה כתוב בעלותך את הנרות, למה לא כתוב תעלה, תדליק את הנרות. שאלה שנייה, למה צריך את המנורה? עם כל, עם כל הנרות מוטים, כדי שלא ימור להוראה הוא צריך, אז אל תביא את המנורה. טוב, עניין נוסף, ויעש כן אהרון, אל מול פני המנורה אלה הנרותיה, כאשר ציווה השם את משה. מה זה ויעש כן אהרון? מה בא להוגיד פה? רשי אומר לנו כאן, ויעש כן אהרון, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. השרב של אהרון הכהן שהוא לא שינה ממה שהקדוש ברוך הוא ציווה. אני רוצה לשאול, זה שבח? זה שבח? להגיד לאהרון הכהן, יפה מאוד שעשית מה שכתוב בשולחן ערוך, תודה רבה. תחשוב, אתה ניגש לרב הראשי, צדיק, גדול, קדוש, אומר לו, יישר כוח, כבוד הרב, שנטלת ידיים בבוקר, כמו שכתוב בשולחן ערוך. שבח הוא לאהרון שלא שינה. איזה שבח זה? אתה לא נמצא משבח, אתה מגנה. מה זה שבח? זה שבח לאהרון? זה מוזר. איזה שבח זה? טוב, אז זה עוד שאלה. שאלה נוספת, מקשה עכשיו כתוב בהמשך. אחרי שיש ציווי על הדלקת המנורה, עכשיו יש פסוק שלכאורה לכל כולו מיותר לגמרי. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, על ירחה, את בריחה מקשה היא, כמראה אשר הראה השם את משה כן עשה את המנורה. מה הקשר? עשינו את המנורה כבר בספר שמות. יש לו שתי פרשיות, פרשת תרומה, פרשת ויקהל, גם על הציווי, גם על העשייה, כולנו יודעים את זה בעל פה, כפתור בפה, כפתור תחת שני הקנים, כפתור תחת שני הקנים, כעזב, תבדית וכו', וייסת מנורה וכו'. כתבת, אמרת, דיברת, גמרנו, למה צריך לחזור? וזה נעשה המנורה, מה זה קשור? פה רק בא לצוות אותו על הדלקת המנורה. וכי כשכתוב ציווי על לחם הפנים, לשים, או ציווי על הקטרת הקטורת בזה, חזים עוד פעם על איך נעשה המסבח? למה צריך לכתוב פה וזה מעשה המנורה? מקשה זהב, ולמה לחזור? כמראה השם אשר הראה את משה כן עשה את המנורה. ושימו לב, יש פה שני דברים שמצוין פה משה רבנו. המצווה הזאת לאהרון. אבל פה מה כתוב? כאשר, כן? ויעש כן אהרון, אל מול פני המנורה על הנרותיה, כאשר ציווה השם את משה. זה מיותר גם כאשר ציווה השם את משה. זה מספיק שיהיה כתוב ויעש כן אהרון. אל מול פני המנורה, אז אתה כבר יודע שזה כאשר ציווה השם, כי זה משהו ציווה. וגם פה, וזה מעשה המנורה מקשה זהב, כמראה אשר השם את משה, כן עשה את המנורה. עוד פעם, רואים פה שני דברים. אומר פה, גם הדלקת הנר של אהרון היה כמו שהשם ציווה את משה, וגם עשיית המנורה הייתה כמו השם שאשר ציווה את משה. מה יש בדבר הזה? אולי יש כאן סוד עמוק, שהוא טמון במשהו אחר, וזה שאלה נוספת על המנורה. כתוב, מקשה תעשה המנורה. למה מקשה תעשה המנורה? אומרים חכמים, מקשה לשון קושי. איזה קושי? משה רבנו התקשה בעשיית המנורה. משה רבנו היה לו קושי, איך עושים את המנורה? עכשיו, לכאורה זה פשוט לחלוטין שהקושי שהיה למשה רבנו בעשיית המנורה זה לא קושי אומנותי, ארכיטקטורי. משה רבנו היה לו קשה לעשות את המנורה, כי זה מסובך עם כפתור ופרח, איך עושים את זה וזה, זה משהו שצריך איזה אומן בין, בקנה מידה בין עולמים. משה רבנו, אותה מתחוכם, הוא לא מבין כל כך בעשיית כלים. סדר, ארון, שולחן, לא כזה מסובך. הגיע המנורה, תשמע, זה יותר מדי בשבילי, בוא תביא איזה אומן רציני. שזה משה רבנו התקשה. כתוב התקשה, עד שהקדוש ברוך הוא יראה לו בהר וזה. לא, זה לא סיבת הקושי של משה רבנו. הקושי ודאי היה פה בגלל איזושהי מהות רוחנית שקשורה למנורה. צריך להבין שכל כלי, מבית המקדש, דיברנו על זה בפרשות, בפרשות שמות, בפרשות של, של המשכן, כל כלי בעצם ביטא איזו הערה רוחנית מסוימת שמהירה בעולם. זה היה כמו גוף לנשמה. כמו שמוישה, הגוף שלו וכל האישיות שלו זה בעצם כלי לביטוי של הנשמה שלו, וכל אחד מאיתנו, איך שאנחנו נראים ואיך שאנחנו מופיעים בכוחות הנפש, זה בעצם דרך לבטא את הנשמה המיוחדת של כל אחד ואחד מאיתנו. כך גם בית המקדש, זה הנשמה, גוף לנשמה. הייתה נשמה, וכל כלי וכלי, זה היה איזשהו גוף לנשמה מיוחדת. יש נשמה למנורה. כמראה שררה השם את משה, וראה ועשה כתביתם אשר אתה מורה בהר. מה שהוא ראה בהר, מה שהוא ראה במהות הרוחנית, הוא ידע לעשות אותה בעולם הגשמי. כן? זה מה שהוא כותב. הכל בכתב מיד השם על ההשכיל. כל דבר שנעשה מהמקדש מושרש במהות רוחנית. זה לא סתם. המקדש זה חיבור של נשמה וגוף. יש נשמה, וכל הכלים, כל הבחינות החומריות, שזה הגוף, זה מקביל להערה של הנשמה. ממילא, המנורה הייתה לבוש לאור רוחני מיוחד, שקשור למושג הזה הרוחני שנקרא מנורה. אז אני עכשיו, אז אני מביא בעצם שם, בנקודה הזאת התקשה משה רבנו, בהקשר הזה של המהות הרוחנית של המנורה. אני מביא זה רקע, זה למה שכתוב בספרים, אני לא ממציא, אני רק מכין את הקרקע, זה נאמר בספרים הדבר הזה. אבל אני רוצה לשאול שאלה. אם באמת הקושי נובע בגלל המהות הרוחנית של המנורה, אז אני הייתי אומר שמשה רבנו היה מתקשה בדבר שהוא הרוחני ביותר מכל הכלים. האור הכי גבוה, הכי זך, הכי עליון, הכי רוחני, שהכי קשה לכאורה לעשות לו גוף, זה אהרון, אהרון הברית. לכאורה הרבה יותר קשה, האם הוא התקשה משה רבנו במנורה, קל וחומר שהיה צריך להתקשה בארון, כי הארון זה מהות רוחנית הכי קשה, לכאורה, הכי עליונה, אז למה משה רבנו לא התקשה בארון? למה הוא התקשה דווקא במנורה? זו שאלה לכאורה. הסוד הזה שמשה רבנו התקשה במנורה, קשור לאותו עיקרון שמשה רבנו שאל מאין לי בשר לתת לכל העם הזה. וקשור לנבואה של עדד ומידד שמשה רבנו מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ. וקשור לטענה שאמרו אישה כושית לקח, אהרון ומרים. וקשור למרגלים, וקשור להכאה בסל, הכל קשור, הכל. מי פותח לנו את העיניים לראות את העומק של כל המהלך הזה, זה נרמז בזוהר ובספרים הקדושים, יש פסקה יקרה וחשובה מאוד לרב קוק זצ"ל בשמונה קבצים. קובץ ח' נראה לי פסקה קוף נון זין, אני חושב, קוף נון זין, כן? ששם הרב מתחיל מהמנורה ועובר על כמעט רוב ספר במדבר, קושר פרשה לפרשה, פרשה לפרשה, ומלמד את העיקרון הזה. והוא מתחיל מהנקודה של המנורה. זה לא סתם הסוגיה של המנורה מתחילה פה. אז בואו נחזור חזרה לנסות לענות על השאלות ששאלנו דרך ההבנה הזאת של העניין של המנורה, השלהבות, מה זה בעלותך את הנרות, כל הדברים שלנו, ננסה לענות עליהם כמה שנספיק, ובעזרת השם נרצה שנמשיך הלאה מתוך כך. יפה. מה זה מנורה? מה יש במנורה? מה מיוחד במנורה? אנחנו רואים בעצם מערכת יחסים נסתרת מאוד בין המנורה לבין הארון. שזה מתבטא בכך שהנר המערבי פונה לכיוון הארון, כביכול הוא שואב את חיותו מהארון. מה זה הארון ומה זה המנורה? המנורה זה נרות. נרות. מה זה הארון? תורה. כי נר מצווה ותורה אור. המנורה זה הנרות. והתורה זה אור. ארון הברית זה אור. ארון, יש בו באותיות שלו אור. ארון. אור יש שם. במנורה חסר א', יש שם רש וו נון הם מקבילים אחד לשני. כן? יש נר נרמז גם בארון. יש נר במנורה, אבל במנורה אין א'. אין א'. יש שם אותיות נוספות אחרות. יש שם ה', יש שם מם. יש שם דברים עמוקים, מם והי, שבתחיל מנורה. מם והי זה גמטריה אדם. זה האדם, אולי זה פה מופיע מה שמיוחד באדם. בואו נסתכל על שני הדברים המרכזיים שקיימים במציאות, תורה וישראל. התורה היא אור, רוחני, עליון. התורה זה אור אלוקות שיורד לעולם הזה. לעומת התורה, ישראל הם גם קודש, קודש, קודש, קודשים, ישראל. ישראל קדושי, קדושים, נשמות שלנו, הצולות בתחת כיסא הכבוד. אבל מה שמיוחד בעם ישראל, שבניגוד לתורה, שעם ישראל זה אור שירד עד למטה והתלבש במעבה חומרי ממש, עד הגוף בקצה התחתון, כולל יצר הרע, כולל קטנות, מידות רעות, נמיכות, כל הדברים שיש לבני אנוש בעולם הזה, קרוצי חומר. התורה היא לא קרוצת חומר, התורה היא אור עליון. אז בעצם, עכשיו בואו רגע נתבונן, אמרנו ציר תורה וישראל, בואו נתבונן רגע בציר של תורה ומצוות, כי נר מצווה ותורה אור. מה כתוב שם נר מצווה ותורה אור? מה זה נר ומה זה אור? נר הרי הוא גם מאיר. אז למה אומרים נר מצווה ותורה אור? הרי הנר הוא גם מאיר. אבל יש הבדל גדול בין אור של נר לבין אור. פירושו של דבר ההוויה הרוחנית האלוקית כשלעצמה. יאר השם פניו אליך, כי באור פניך נתת לנו תורה וחיים אהבה וחסד. אורו של הקדוש ברוך הוא זה הוויה רוחנית אצילית עליונה. זה לא אור פיזי. האור, המילה אור זה משל. אור משפיע, אור מקרין, אור מבאר, אור מחיה. זה משלים אל המשמעות של האור האלוקי העליון שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם. אור אין סוף שישתלשל ומקיים את כל העולמות. והתורה זה האור הרוחני. זה השורש למציאות החומרית. זה השפע האלוקי שמקיים את כל המציאות כולה. זה האור. זה לא אור שהוא תלוי בחומר. זה האור שמקיים את החומר, שמקיים את כל המציאות. לעומת זאת, מה זה נר? נר, התכלית שלו זה להעיר. אבל כל הכוח שלו להעיר, הוא דווקא נובע מהחומר. בעצם זה השמן. השמן זה מציאות חומרית. אבל שיש לה יכולת להפוך לאור. כלומר, שזה חומר שבתוכו גנוז אור. זה חומר שבעצם המהות שלו האמיתית זה אור. והוא צריך לעבור תהליך של כשמתרחש בנר, שזה כולל את הפתילה וזה כולל את האש, שהופך את השמן הזה לאור אלוקות. הנר בעצם זה אור אלוקות שמאיר דווקא מתוך המציאות החומרית, מתוך המציאות של העולם הזה. השמן, השמן, אותיות נשמה. הנשמה האלוקית שבקרבנו, נשמה שנתת בי, כשהיא יורדת לעולם הזה, היא הופכת להיות שמן. כלומר, פוטנציאל של אור. נכון? מה זה שמן? זה פוטנציאל של אור. זה עדיין לא אור. אתה רוצה שהפוטנציאל יאיר בך? הגרעין שבך, הנשמה. נכון שהנשמות שלנו בשמיים העליונים הם אורות עליונים. אבל כשהם יורדים לעולם הזה הם פוטנציאלים. הם עדיין לא יצאו מהכוח אל הפועל. הם חוו, יש בהם את הפוטנציאל, אבל הם צריכים להתגלות. איך אתה תהפוך את השמן לנשמה? איך אתה תהפוך את המציאות החומרית שלך לאבוקת אור? על ידי נר. נר, כתוב בתיקוני זוהר, זה נפש רוח, כן, ראשי תיבות, נפש רוח, נר השם נשמת אדם, והנשמה, נר השם נשמת אדם. הנר זה נפש רוח, והנשמה זה האש. וכנגד שלושת החלקים שבנר, כך כתוב בספרים הקדושים, שמן, פתילה והאש. או יש כאלה גמורים, הכוס, השמן והפתילה, יש בזה כמה וכמה שיטות בדבר הזה. אבל מה בעצם הנקודה העקרונית פה? הפתילה, כתוב בתיקוני זוהר, הפתילה אותיות תפילה. פתילה אותיות תפילה. מה זה תפילה? תפילה זה בעצם לנתב את הרצונות שלך, לחבר אותם לקדושה. התפילה היא מתחילה בעצם, באמת בעומק, מאיפה מתחילה התפילה? תפילה מתחילה מהרגשת החיים. נגיד אתה, יש לך אדם חס שלום, יש לו איזה חבר חולה. אז הוא רוצה, זה רצון אמיתי, טבעי. אני רוצה שהוא יהיה בריא. אני חי פה, אני רוצה שהוא יהיה בריא, אני רוצה שיהיה טוב לזה. יש לי רצונות פה בעולם הזה. אבל התפילה זה לא סתם רצון בעולם הזה. זה הפניית הרצון כלפי שמיה, כותב הרב באורות הקודש ג' התפילה זה לא סתם הבעת רצון, זה ניתוב הרצון כלפי שמיה. ומה זה בעצם עושה? אני רוצה שהוא יהיה בריא, וכשאני פונה בתפילה, אני בעצם מבין שהרצון שלי הזה, תפילה זה גם פתילה, פתיל, זה מתחבר. זה נקודה שמחברת אותי אל השם יתברך. הרצון שלי נקשר ברצון האלוקי. ועל זה נעשה צינור והשפע מתגלה בעולם. התפילה זה בעצם ניתוב הרצון אל השורש. אני פונה להשם בידיעה שהוא שורש החיים, והוא שורש הרפואה, והוא שורש הברכה. אז בעצם הפתילה זה סוג של קריאת כיוון. השמן זה כמו הרצונות, זה כמו החיים, וכשאתה מפנה את הרצונות כלפי שמיה, אתה כל נדלק והכל מהיר. כשאתה מבין שהשם הוא מקור הברכה, שיש לך מצוקה, אתה פונה להשם, ואז פתאום אתה, הקשר להשם נדלק, הקשר להשם מואר. התפילה הופכת לתה באדם לאור, אש, קדושה, הכל מהיר, הכל מתרומם, הכל מתחמם. אז בעצם כשאתה מתמלא רצון בקדושה, אתה כמו שם פתילה בתוך השמן. שמן, בלי פתילה, הוא לא נדלק. כלומר, גם יש לך פוטנציאל לקודש, אם אתה לא יוצר ניתוב של רצון, פונה להשם, בתשוקה של קדושה, בתפילה, גם בתורה, במעשים טובים, כפי שנראה עוד רגע, זה מה שמכוון אותנו ומדליק את את האש שבתוכנו פנימה. כתוב בפסוק, בכל עת יהיו דבריך, יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך לא יחסר. מה זה שמן על ראשך לא יחסר? אומר הזוהר הקדוש, זוהר יקר וחשוב מאוד. מה זה שמן על ראשך? הוא אומר, השכינה נמצאת על ראש של האדם. כותב, מביא את הפסוק, חכם עיניו בראשו. שואל הזוהר, יש לזוהר שאלות מדוקות מדבש על פשטי המקראות. חכם עיניו בראשו. שואל הזוהר הקדוש, וכי הכסיל, איפה העיניים שלו? מה הפשט חכם עיניו בראשו? אתה ראית פעם בן אדם שהעיניים לא בראש שלו? מה זה חכם עיניו בראשו? אומר הזוהר, עיניו בראשו, הכוונה, עיניו במה שזה הראש האמיתי שלו. מה זה השכינה? ומסביר הזוהר דבר כזה. זה דבר נפלא. אומר הזוהר ככה, כל אחד מישראל יש בתוכו אור שכינה. השכינה זה אש. נר השם, נשמת אדם, הנשמה שלו, הנשמות שלנו, זה חלק אלוק הממל, זה חלק מאור השכינה. יש בך אש. עכשיו, מה קורה כשיש בך אש? מה קורה לפתילה? כן, קחו את הפתילה. יש לך רצונות, יש לך פתילה. ואש, בלי שמן, מה קורה? הפתילה נשרפת. אומר הזוהר, כל אחד מישראל יש לו צמאון לאלוקות. כל אחד מישראל יש לו תבערה של קדושה כי יש בו נשמה. אבל אם הוא לא שם שמן, כלומר מעשים טובים, מצוות, תורה, אז הוא נשרף מבפנים. כאילו הנשמה שורפת את הפתילה, שורפת את הגוף. מאוד שהוא צמא, אבל לא מביא לזה ביטוי. הצמאון, כן, זה כמו אש, שהיא שורה, היא מייבשת. כשבן אדם לומד תורה, כשבן אדם מקיים מצוות, כשבן אדם עושה מעשים טובים, הוא כאילו נותן שמן, ואז יש לה פתילה אפשרות להעיר. זה מה שאומר, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך לא יחסר. כשאתה דואג כל הזמן לתדלק את עצמך בשמן, על ידי המעשים טובים, מצוות, אתה דואג כל הזמן לנר להמשיך ולהעיר ולא לשרוף ולחרוך את הפתילה, לא לגרום לצמאון ולקושי כתוצאה מיובש רוחני שנוצר לאדם כשהוא לא מרווה את הצמאון הרוחני שלו. אדם שלא מתור, אדם קיים מצוות, אדם שמתפלל, אדם שעושה חסדים, עושה מעשים טובים, אז הוא כאילו שם עצים בתנור, ואז יש, העסק דולק, העסק מתקדם, אם לא אז יש איזשהו, הכל מתפורר שם. בכל אופן, אני חוזר לנקודה שלנו. פה רחבתי טיפה להבין מה זה נר. נר בעצם מבטא את עם ישראל. נר השם נשמת אדם. העניין המיוחד שבעם ישראל זה לגלות את אור האלוקות דווקא מתוך העולם הזה. מתוך החיים בעולם הזה. יש לך, כל אחד מאיתנו חי ויש לו רצונות ויש לו התמודדויות ויש לו אתגרים. תפנה את זה כלפי שמיה, תהפוך את זה לאור. יש לך צמאון, תלמד תורה, תתעסק במצוות, תתפלל, תעשה חסדים, אתה מדליק ואתה מגלה את האור דווקא מתוך מציאות החיים שלך בעולם הזה. זה הנר. זה סוד המנורה. המנורה, כותב אדמור הזקן, כותב הייתי הזוהר הקדוש, הרב קוק זצל, המנורה מבטאת את סוד סגולת עם ישראל, שזה בעצם גילוי האלוקות מתוך מימדי העולם הזה. בניגוד לארון, שלכן הוא נסתם אחרי הפרוכת, הוא מבטא את אור התורה, את האור האלוקי העליון שבמרומים. הנרות, עם ישראל, הקדושה שלנו בעולם הזה, אנחנו באים לגלות אור אלוקות בעולם הזה. כן? הרי באופן פשוט באמת, איך שם שמיים מוכרז בעולם הזה? עם זו יצרתי לי, תספרו. אנחנו מסתובבים בעולם, מלמדים דעת השם, ההתנהגות של עם ישראל בחיי, בקדושה וטהרה, זה מאיר לכל האנושות כולה, חיי קודש וטהרה. בעצם עם ישראל הוא מנורה. עם ישראל הוא מאיר לעולם. התורה, כביכול, לא מאירה לעולם. התורה בעצמה, כי היא אור נסתר. אם אתה מסתכל על ספרייה של ספרים, אף אחד לא רואה. כשאתה מסתכל על ספרים, אתה לא רואה. מי שלא לומד את הספרים בפנים, הוא לא רואה את האור, הוא לא מבין מה יש בזה, מה יש באור. אבל כשאתה רואה התנהגות של אנשים מעם ישראל, שמתנהגים במידות טובות, בצדיקות, ביושר, בחסד, בהירתמות, בנדיבות, תלמידי חכמים, קדושים, ירא שמיים. עם ישראל הוא עם טהור, עם ישראל הוא עם טוב. כל אירוע שיש בה, בכל הגלובוס, שיש איזשהו נפגעי טבע או דברים כאלה, המשלחת הראשונה שקופצת זה מישראל. עם ישראל עם רחמן, עם נדיב, עם טוב. והטוב הזה מאיר את העולם. זה אור לעולם, זה אור למציאות. זה המנורה. לכן המנורה נמצאת מחוץ לקודש הקודשים, כי העניין שלה זה להמשיך את אור האלוקות לכל המציאות. עכשיו, יש מי שיסתכל על המנורה בתוך קודש, בתוך בית המקדש, ויגיד, הנה הקדוש ברוך הוא צריך תאורה. יחשבו כביכול בשביל הקדוש ברוך הוא. בשביל זה כל השלהבות פונות לנר המערבי, והנר המערבי פונה לקודש הקודשים, כפוף, כמי שמוריד את הראש שלו לקבל ברכה, כפוף, ובעצם בא להראות שהוא שואב את האור ממקור הקודש, וממשיך אותו החוצה לכל האנושות. כי בעצם עם ישראל מקבל את הכוחות להאיר את העולם, בגלל שנשמת אלוקים חיים בקרבו, בגלל ששם שמיים שרוי בתוכנו. הייחודיות של עם ישראל בכל קנה מידה נובע מהנקודה השורשית שבחר השם בעמו, והשם שורה בעם ישראל. לכן היו תמיד פותחים, עולי הרגלים היו פותחים להם ומראים את המנורה, נר התמיד, ואומרים, ראו, עדות לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל, נר המערבי שלא קבע לעולם, עדות לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל. והשכינה הזאת, הקדושה הזאת נמצאת בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל. זה סוד ששת הקנים. מה זה ששת הקנים? בואו נחזור רגע לנשיאים, 12 נשיאים באים. בא אהרון, אומר, התקנה בהם, אמרו לו, שלך גדולה משלהם, אתה מדליק את המנורה. מה יש בדבר הזה? השבטים בעצם מבטאים כל אחד את הכישרון הייחודי שלו. יש הרבה כוחות בעם ישראל. יש יוצרים, יש אומנים, יש אנשי עסקים, יש אנשי רוח, יש אנשי מעשה, יש הרבה כוחות בעם ישראל. כל אחד עם הגוון שלו. כל אחד בקנה שלו מאיר את האור. בשביל זה יש לא נר אחד. יש שבעה קנים לאורות, שיש בעצם גוונים שונים של אורות. אבל מה מערכת היחסים? הגוונים השונים זה בששת הקנים. שישה, שלושה מכאן ושלושה מכאן, זה השישה. שישה תמיד זה בא לבטא את סוד הגבול. זה המושג שש. כמו נגיד מבחינת מימדי המקום, יש לנו שישה מימדים. למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה. זה תמיד זה ככה. ארבע רוחות השמיים, ולמעלה ולמטה, זה ששת המימדים שקיימים במציאות. זה סוד הנינוי הלולה, ואנחנו מכוונים לכל מנענים, דרום, צפון, מזרח, למעלה, למטה, מערב. זה סדר הכוונות הנענוי לפי החוכמה הפנימית. דרום, צפון, מזרח, למעלה, למטה, מערב. זה סדר הנענויים. יש שישה מימדים. מה זה השבע? האדם באמצע, נקודת המרכז שמחברת את השש, כמו השבת, שהיא נקודת המרכז לכל הזה. באמת שבת היא במרכז, נכון שאנחנו רגילים לחשוב מבחינת הזמן, זה שתי בחינות, יש בחינה שהשבת היא סוף שבוע, יש בחינה שהשבת היא מרכז השבוע. ככה מביאה ראשית חוכמה את המנורה של הימים, והשבת היא באמצע. במה זה בא לידי ביטוי? אנחנו יודעים בהלכה שמי שלא הבדיל יכול להבדיל עד יום רביעי, כן? סוף יום שלישי, לא כולל יום רביעי, עד שלישי. למה זה? כי בעצם זה יוצא שהערת שבת נמשכה עד יום שלישי. אומר הארי הקדוש, שבת היא מקור הברכה. זה מאיר לאדם אור. לאדם יש נפש, יש לו רוח, יש לו נשמה, לכן מכוונים, נכון? תוספת שבת, מכוונים בו יקלה, תוספת רוח, יש לנו ברכו, יש לנו זה, בהשכיבנו מכוונים לקבל תוספת שבת, של נפש, של רוח, של נשמה. אתה מקבל תוספות של אור בשבת, זה נשמה יתרה. אם יש נשמה יתרה, יש גם רוח שירה יתרה, וגם נפש יתרה בשבת. יפה, קיבלת אותה. מתי הם יוצאים? אומר הארי, יום ראשון נשארה עדיין מהערה של הנשמה, ואז יצא. יום שני, הערה של הרוח, ואז יצא. יום שלישי, הערה של הנפש, ואז יצא. ואז מה קורה ביום רביעי? יום רביעי מתחילים לכוון לקבל הערה של שבת. יום רביעי של שבת הבא מכוון נפש. יום יום חמישי הערת רוח, ויום שישי הערת נשמה. מתי מכוונים את זה? והיום, יום זה, בשבת קודש. כשמכוונים את הכוונה הזאת לקבל המשך של נפש, רוח, הארי, יש לו דברים נפלאים על הדבר הזה. הוא אומר, הוא מסדר לך את העבודה שצריך לעשות משך השבוע לפי סדר הימים. הוא אומר, ביום שישי וראשון, שיש הערה עדיין מנשמה, אתה צריך להרגיש בזה קצת מעין הערת שבת. ולכן הוא כותב, תעסק בעניינים שבמחשבות קודש. יש מושג שנקרא בצבא שביזות יום א', וזה יכול להיות, זה מאוד מתחבר עם העיקרון הזה, שעדיין יש את ההערה של הנשמה, אז קשה לרדת לעסקי העולם הזה, ויש לזה עוגנים רציניים בתורת הארי. אז זה הקושי שיכנס ביום א'. פעם אמר לי זה יהודי רציני, אני ביום ראשון לא עובד, אלא חושב אסטרטגית על כל החזון של העבודות שלי. כאילו זה זמן של חשיבה. כן, אז זה בחינה כזאת. אז שישי זה ודאי מורגש, אבל גם יום ראשון אומר הארי. יום שני אומר הארי, ויום חמישי תתעסק בתורה. זה כנגד הרוח, הוא אומר, ולכן תקנו קריאות התורה בשני וחמישי. שזה, התורה היא, יש מחשבות קודש, זה נשמה, ויש עסק התורה, זה הרוח, רוח ממלא לה. יום שלישי ורביעי תתעסק בעבודה בעולם הזה. זה ענייני הנפש, כך אומר הארי, אז כן, זה... יום ראשון, יום ראשון בשישי אתה צריך להיות ככה נשמה יתרה, יום שני וחמישי להיות בחור ישיבה, יום שלישי ורביעי להיות איש עסקים, לעבוד במלאכה, ככה לפתוח להיות לפי הפנימיות. זה יש, זאת השם, כשתחזור הנבואה לישראל, אולי סדר החיים שלנו יהיה לפי ההערות האלה. היום אנחנו במציאות אחרת, אבל רק להתבשם עם איך ש... מה זה חיים על פי האורות שמאירים בקרבנו. איזה דברים מתוקים מדבר שלי. אבל מה אנחנו רואים מכאן? שישה קנים, שלושה קנים, והאמצע. נר המערבי, השכינה במערב, שבת קודש זה השכינה, זה נקודת המרכז, וגם האדם, גם ירושלים, זה נקודת המרכז של כל הקצוות, זה האמצע. אז לכן בעצם, למה במנורה אין רק נר אחד? כי עם ישראל הוא מלא גוונים. עם ישראל מלא תכונות. כל אחד יש לו את הכישרון שלו. וזה חשוב. זה בדיוק היה של גלות האור בעולם הזה. התורה היא אחת. תורה אחת תהיה לכם. אין שינויים. אבל כל אחד יש לו את האופי המיוחד שלו שבו הוא עובד את השם. נכון ששולחן ערוך שווה לכולם. אבל יש אחד שיש לו סגנון שמתפלל באורך, ואחד מתפלל קצר, יש אחד שהוא עובד את השם יותר ברובד מעשי, יש אחד שהוא יותר איש חסד, יש אחד שהוא יותר איש ארגוני, יש, וכל אחד עובד את השם לפי הנקודה שלו, יש קנה. אבל, שני דברים חשובים. כל הקנים מכוונים כנגד הנר המערבי. כלומר, מה זה בא ללמד אותנו? אם הוא רוצה להראות שלאורה הוא צריך, אז למה שלא שכל הקנים הם מכוונים כלפי הארון? לא. כדי להתחבר אל הארון, כדי להתחבר אל האור האלוקי, לשורש האלוקי, דבר ראשון צריך חיבור בקרבנו. אנחנו כולנו עומדים לפני השם. כי ביום הזה יחפר עליכם, תתארו לפני השם, תתארו, כל ישראל עומדים לפני השם. כל ישראל, העבודה האמיתית שנבין. העמידה שלנו לפני השם באמת בשורשה, זה עמידה של כל ישראל. לכן אתה אומר לפני התפילה לשם ייחוד בשם כל ישראל. כי עם ישראל עומד לפני השם. זה היסוד. ולכן כל הקנים מכוונים כלפי הקנה המרכזי, הנר המערבי, והוא מכוון כלפי הקודש. זה העבודה של התקללות בכלל עם ישראל. וזה החשיבות הגדולה שהמנורה תהיה מקשה אחת. מקשה תעשה המנורה. גם אם מתפלגת לקנים שונים, הבסיס של הגוף המנורה הוא אחד. אסור שההבדלים והשונויות והגוונים השונים שיש בעם ישראל ייצרו פילוג וקרע באחדות הפנימית שלנו. אנחנו

שנחלקים לשניים. 12 חלקי 2 זה 6. זה 6 תקנים. אומר לו, שלך גדולה משלהם שאתה מדליק את הנרות. לא זאת אומרת, שאתה מייצר את האחדות הפנימית בתוך עם ישראל. שבט לוי לא היה אחד הנשיאים. הוא חיבר את ישראל להשם. הוא כנגד נר המערבי. שמחבר את כל ישראל. לכן שלך גדולה משלהם, כי אתה כולל את כולם ביחד. ומחבר אותם, זה עבודת הלווים, זה עבודת הכהנים, לחבר את עם ישראל לירושלים, עיר שחוברה לירדם, שם הכהנים עובדים. זאת העבודה הקדושה והעליונה שיש לאהרון הכהן, שהוא כנגד לכן, ונשא אהרון את שמו בני ישראל הלוח לבו. אהרון הכהן, אוהב שלום, רודף שלום, כתוב בזוהר הקדוש, למה זכה לכהונה? כי הוא אוהב שלום ורודף שלום. הוא אוהב את עם ישראל, הוא רואה את הערך שבכל אחד ואחד מישראל, והוא יודע לחבר בין עם ישראל. היה הולך למסוכסכים ומיישב את המחלוקות. זה הכוח של אהרון. הוא הכוח שמחבר את פשוט עם ישראל בעולם הזה. או, שם, מתוך כך, ניגש בעצם לנקודה של משה רבנו. אז למה משה רבנו התקשה במנורה? התשובה לדבר היא עמוקה מאוד מאוד. משה רבנו, האור שלו היה כל כך גדול, שבעצם העניין שלו היה אור התורה. יש ביטוי מבהיל, תפילה למשה, איש האלוהים. איזה ביטוי מבהיל זה. משה רבנו, משה, האותיות, תקרא אותו הפוך, זה השם. שמו של הקדוש ברוך הוא. משה רבנו היה קשור להארת התורה, לכן זכות תורת משה, הוא קשור לארון. בפנים. הוא קשור להערה של למעלה מהעולם הזה. לכן זה נרמז בסוד לא נודע מקום קבורתו של משה. כאילו איפה הגוף של משה רבנו? לא נודע. הגוף שלו, שם כתוב בזוהר, כזה שיש שלוש מדרגות. יעקב נקבר בארץ, יוסף נקבר בחוץ לארץ ועלה לארץ, ומשה רבנו בכלל לא נודע מקום קבורתו. זה מדרגות שונות של מערכת היחסים בין נשמה לגוף. יעקב, הגוף בארץ ישראל יחד עם הנשמה זה מציאות אחת של שלמות. יוסף הוא יודע, הוא היה הגוף למטה, הוא יודע לחבר ולאסוף את עם ישראל, לכן נקרא יוסף, מאסף בכל המחנות, רחל ובקל בניה, אוספת בכוחה חוזרים הגלויות. זה פקוד לפקוד יורים אתכם, עליתם את עצמותם מזה שיוסף יודע לחבר אותם. ומשה אין לו גוף. אין גוף למשה. משה מעל העולם הזה, לכן לא קעתה אינו ולא נחת לסלחו, כאילו לא, הגוף שלו לא קרה לו כלום, לא פעל. לא התבלה, לא שום דבר, כי הוא כל כולו נשמה. הגוף שלו תפקד כמו נשמה. זה היה משה רבנו. ולכן משה רבנו, הקושי שלו, ככה כתוב בספרים, זה להוריד את האור למטה, לעולם הזה. לכן הוא התקשה דווקא במנורה, שהיא זאת שמורידה את האור לעולם הזה, לתוך החומר. שם הקושי. זה סוד שמשה היה כבד פה וכבד לשון. לדבר זה לגלות, המחשבה היא סוד המציאות הנסתרת, והדיבור זה להוציא את הנסתר אל הגלוי. שם משה רבנו התקשה. לגלות את הדברים החוצה. הוא כל כולו היה למעלה מהעולם הזה. הוא היה אור, אהרון, אור. כן? ואהרון, היפוך אותיות הארון. הארון. הוא היה מחובר לארון, אבל הוא בעצם לקח את האור הזה, כמו שהוא אצל משה, נכון? הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלוהים, אהרון ומשה. משה היה האור ואהרון היה הדובר שלו. ככה גם פה. משה האור באהרון ואהרון מדליק את המנורה, ממשיך את האור של משה רבנו. לכן פעמיים הודגש, כאשר ציווה השם את משה, כן עשה את המנורה. ויעש כן אהרון, כאשר ציווה השם את משה, להורות שהוא עשה בדיוק לפי האור העליון שהאיר עליו. וזה עומק סוד, מה שנאמר, ויעש כן אהרון להגיד שבחו שלא שינה. שאהרון הכהן היה מדויק לפי משה רבנו. וזה יכול להיות, זה הקושי של עם ישראל. עם ישראל יורד לעולם הזה, הוא עלול לסטות מהנאמנות לאור התורה. ואגב, הסטייה הזאת גם יכולה להיות הפוכה. הסטייה, יש איסור לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו. יש לא לגרוע ויש גם לא להוסיף. לפעמים בן אדם יכול לעשות דברים בעבודת השם שהוא לא צריך לעשות אותם. אל תהי צדיק הרבה, זה הגזמה, זה לא דבר נכון. לפעמים בן אדם מוסיף על מה שציוו עליו וזה לא טוב. לכן נאמר, תמידים כסדרן ומוספים כהלכתם. אם אתה רוצה להוסיף משהו,

0: שהוא בעבוד השם, תראה שזה לפי המידה הנכונה. כי הרבה פעמים, כשאתה מוסיף מעבר למה שאתה מצווה, הרבה פעמים זה עלול לפגוע במה שאדם מצווה. לפעמים יש מידות חסידות שהאדם נמשך אחריהם, שזה גורם לו לפגוע בבסיס ההלכתי הפשוט. בן אדם רוצה לטבול במקווה, והוא קרא על מעלות המקווה בכל ליבו, והוא מתלהב על זה, והוא רץ למקווה, ואשתו עם הילדים בקושי מסתדרים בשבת, קוראים תחת הנטל, והוא עכשיו עושה טבילות, וזה מרקי, טבילות זה אורות עליונים, וזה, והמציאות סביבו, זה שהוא קם לפנות בוקר, וזה, ומאיר חצי שכונה, כי עכשיו הוא רץ לפני השם, הוא הולך לקטוף מלאכים. אז כמה שאדם צריך לשים לב לדבר הזה, לראות את הבסיס. הרבה פעמים אין התלהבות אדירה מלהיזהר לא לפגוע בבן אדם. יש התלהבות אדירה מאיזושהי מידה רוחנית עליונה כזאת. והרבה פעמים בן אדם עלול מהאש, ההתלהבות, ימשוך אותו לתוספות שיבואו על הבסיס של החיוב הגדול. ואהרון הכהן, איזה התלהבות זה להדליק את המנורה ואת המקדש? איזה התלהבות, איזה התלהבות. בבית האחרון הכל רצה לשים שני גרטלים לפני שהוא מדליק את המנורה. לא, לא, לא, יש לך בדיוק את הבגדים שלך, בדיוק את המידה שלך. לכן כתוב בבגדי כהונה, מידו כמידתו, אסוף שיהיה קצר ויהיה ארוך, כך בהלכה. כל כהן היה חיית בבית המקדש, כל כהן קיבל בדיוק את המידה שלו. מה זה בא לומר? יש לך את המידה שלך, תדייק. הרמב"ם מלמד אותנו שעיקר מעלת עובד השם זה שהוא מדייק ומאוזן. כי הרבה פעמים שאתה נוטל את קו אחד, זה בא על חשבון של דבר אחר. והיכולת לדייק בעבודת השם, זה העבודה. איזון נכון בין הערכים, לפי זה כתוב בספרים הקדושים, שכל השבירות בעולם באים בגלל שאין מתקלה. כלומר, אין איזון נכון. בוודאי, אהרון היה מגיע לכזה, מה היה יכול להוסיף על עצמו התלהבויות? הוא עשה בדיוק כמו שציוו אותו. הוא עשה בדיוק בשם כל ישראל, הוא הדליק את המנורה. כאשר ציווה, כן עשה, לא שינה, גם פנימית, לא הוסיף, הכל במדויק. בנאמנות לדבר השם. זה הלימוד גדול שמלמד אותנו. למרות שיש לנו התלהבות ורצונות לעבוד השם, ואנחנו צריכים להיות נאמנים לדבר השם, נאמנים לתורה. לא עושים עניינים של קדושה בלי שהם מעוגנים בהלכה. לפי דרכה של תורה. אנחנו למדי ניסיון מנדב ואביהו. זה קרה לא לפני הרבה פרשות אשר לא ציווה אותם. כתורת, נדליק את המנורה, נקטיר כתורת. באו בהתלהבות, איזה יופי, איזה מחזה, פשי, הם קוצים לבת השם, הם באים עם הכתורת. ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם והם אותו לפני השם. למה? אשר לא ציווה אותם. השם ציווה, זה כתוב בתורה. לכן הבסיס, הספר הבסיס של עבודת השם כולה, זה שולחן ארוך. זה הספר. שולחן ארוך. הלכה. אחרי הלכה, זה מה שמיישר אותנו. זה מה שבונה אותנו. כל הספרים בענייני עבודת השם, בענייני חסידות, בענייני מחשבות עליונות, בענייני רבדים פנימיים, כל הדברים האלה בנויים על הבסיס הזה. אם אין את הבסיס הזה, אין שום בסיס. והכל יכול להתמוטט. בן אדם יכול לטייל לכל מיני עולמות לא נכונים ולא ראויים. התורה, השולחן האור זה הבסיס. המנורה, ההתלהבות של אש קודש שמתעוררת בליבנו, המנורה זה סגולת ישראל. אתה מתלהב? הקנה הזה, אתה מתלהב? האש שלך מכוונת לעם ישראל? ההתלהבות שלך היא קשורה לכלל עם ישראל? היא חלק מעם ישראל? היא תורמת לבניין עם ישראל? אל תפרוש מן הציבור. כל שרוח הבריאות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. רוח הבריאות זה הנר המערבי, ורוח המקום זה הארון. אתה עובד השם, אתה... איך הבריאות? כמו שהגמרא ביומא אומרת, תמיד חכם שמסעו מתנו בנחת עם הבריאות, מה הבריאות אומרות עליו? אשרי מרבו של לימדות תורה. ויאמר לי, עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. איזה דרך ישרה שיבור לו אדם כלשהי תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. מה זה אומר? שבני אדם, רוחם, אתם דרך אמנם יקראו חברים, הרב רחלון כמה פעמים, אתם דרך אמנם יקראו חברים, למה? כי כולם חברים שלהם. הם מיושבים עם העולם. לא איזה רוח תזזית כזאת שמנותקת מהמציאות. זה לא ככה. העולם, החיים, המרחב, המשפחות, האנשים, זה עם ישראל, זה הבסיס, זה היציבות של החיים. אתה, יש לך התלהבות קודש, אתה קנה מנורה, אתה אש לוהטת. האם אתה מכוון כנגד הנר המערבי? האם אתה מכוון לכלל עם ישראל? האם הכוחות המיוחדים שלך תורמים לכלל, תורמים לעם, אתה מרגיש חלק מכולם? זה בסיס עמוק ויסודי מאוד. כתוב בספרים הקדושים שהאדם הפרטי לא יכול לעמוד לפני השם, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. זה רומז לעם ישראל. זאת קומתך למטה לתמר השכינה. אתה מחובר לשכינה, אתה יכול לעמוד לפני השם. אז זה הנקודה הראשונה שאתה בודק. אתה מכוון כנגד הנר המערבי. ברגע שאתה מכוון לנר המערבי, דע לך שאתה מכוון כלפי אהרון. כשרוח הבריאות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. המהר"ל אומר למה? כי השכינה שורה בציבור. השכינה שורה בתוך עם ישראל. יש רעש בנפלא מאוד. על הגמרא במסכת פסחים שאומרת אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. זה סוגיה בפסחים ובעירובין. אם אני לא טועה בסימן נונטט באור החיים לגבי השאלה של צירוף למניין. אני חושב בסימן נונטט. צירוף למניין. אז יש שם דיון. אם אתה, איפה אתה נמצא, איך אתה יכול להצטרף, יש שם דיון מה זה אביהם שבשמיים. בגמרא, להבין. אז לפי הרש ביוצא שאביהם שבשמיים זה הכוונה השכינה שבתוך הציבור. והוא לומד משם, אפילו מחיצה של ברזל, זה גבי הפסק בין מי שנמצא בחוץ, ומה הוא, איפה הוא, באיזה אופן הוא כן יכול להצטרף, ואיפה באיזה אופן הוא לא יכול להצטרף למניין. מהלימוד הזה לומדים איך הקנה מתחבר למנורה. איך אתה, הפרט, מתחבר לכלל. זה יסוד גדול מאוד להתחבר לכלל עם ישראל. אשרי מי שחושב עצמו שיריים לגבי כנסת ישראל, כך כותב הרב באורות התחייה פסקה כבדלת, שהיא נחלת השם, שכל רעיונותיו זה להתחבר לצרור, להתחסד עם קנדי לזה כנסת ישראל, כך כתוב בתיקון הזוהר, להיות חלק מעם ישראל. אני עובד השם בשביל שעם ישראל יתרומם, בשביל שהשכינה תתגבר בעולם, בשביל שתהיה תקומה של עם ישראל, וכולנו שותפים, הבונים החומריים והבונים הרוחניים, ביחד, וגם יש מחלוקות, תקנים בסוף, בבסיס הכל מתחבר והכל יתחבר, ובשורש הגוף המנורה כולם אחד. כל הקנים נראים מלמעלה נראים נפרדים, בבסיס כולם אחד. מקשה אחת זהב טהור. וזה אהרון הכהן שמלמד זכות על ישראל. מה זה ללמד זכות? לראות את הטוב שבעם ישראל. לראות שמעבר למחלוקות בבסיס יש מכנה משותף עמוק. ומי שרואה את זה, הוא יכול לכוון את כולם לאהרון. ככה הרב ציוד הזה, צדיק לברכה, תמיד היה מדגיש, כן? אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. היה הרב ציוד המדייק שם במשנה הזאת. לא כתוב אוהב את הבריות כדי לקרבן לתורה. אוהב את הבריות. יש מעלה בלאהוב את הבריות. ממילא גם על ידי זה גם הם התקרבו לתורה. וגם יש עניין לקרבם לתורה, או מקרבם לתורה. אוהב את הבריות! זה הנרות שמכוונים כנגד הנר המערבי, אחדות עם ישראל. ומתוך כך הנר המערבי פונה לקודש הקודשים ומקרבן לתורה. אבל אם אין אוהב את הבריות, לא יכול להיות מקרבן לתורה. זה כי באמת להתקרב לתורה, זה כי זה טוב לנו כל הימים. כשאתה אוהב מישהו, אתה רוצה שיהיה לו טוב. זה לא עניין של קבלן וי, לעשות וי ש... זה משהו אמיתי. אתה נותן למישהו לאכול אוכל, זה לא בגלל שאתה רוצה לסמן וי שהוא אכל לחמנית, זה בגלל שאתה אוהב אותו וזה טוב לו. אהבה לעם ישראל זה השורש לכל האכפתיות על האדם, גם בגשמיות שלו וגם ברוחניות שלו. טוב, אני רוצה להמשיך הלאה. אז אנחנו וזה, אבל ישבנו, לא, לכן אני גם רוצה להדגיש כאן, למה חזרנו על מעשה המנורה, וזה מעשה מנורה מקשה זהב, שאלנו. התשובה היא פשוטה, כי זה בדיוק הנקודה. כאן בא להראות לנו, חשוב להדגיש איך המנורה לבנתה. היא מקשה אחת. זה מסר שקשור גם להדלקת המנורה. והעובדה שזה מה שמשה ראה בהר, וזה מה שירד, זה המסר שקשור לחבר בין אהרון לבין המנורה, בין התורה לבין קדושת עם ישראל. זה כל כך חיוני לחבר את זה. אוי ואבוי אם נטיית הלב שלנו תתנתק מהמקור של התורה. גם אם זה בקדושה. הרבה משברים באו לעם ישראל בגלל שאנשים הלכו אחרי ליבם בקדושה במנותק מהתורה. זה הסוגיה שקשורה לנדב ואביהו שדיברנו עליה. הנאמנות לדבר השם, ההתבטלות לדבר השם, ההתכופפות של המנורה כנגד הארון, זה היסוד לכינון ולבסיס של המנורה. לכינון ולבסיס של הקדושה בעם ישראל. אם המנורה מתנתקת מהארון חלילה, בסוף היא מאבדת את האור שלה. כי נר מצווה ותורה אור, גם אור של הנרות. אתה מגיע לקבר של רבי מאיר בעל הנס עם 3,000 נרות. אם לא הבאת גפורים, זה לא יעזור כלום. אם אין אור, אין. אם אין אש. ומה זה האש? אור האלוקות, תורה. הלא כל דברי כאש נאום השם. ועל ידי האש הזאת אנחנו לוקחים ואנחנו מדליקים את המנורה. דבר אחד לא ענינו. מה זה בעלותך את הנרות? שזה לא נאמר לשון ציווי, נכון? בעלותך את הנרות, כשתעלה את הנרות. יש מי שמדייק מכאן, ראשונים, זה סוגיה בראשונים. יש הלכה מדהימה, הלכה מדהימה מרתקת לחלוטין, שיש בה סוד נפלא מאוד. וההלכה הזאת, ידוע הדבר, שזר שעבד בבית המקדש חייב מיטה, נכון? אדם שהוא זר לא יכול להקריב קורבנות, להקטיר קטורת, הוא לא יכול, חייב מיטה. הדלקת המנורה כשרה בזר. כל אחד מאיתנו יכול להדליק את המנורה בבית המקדש. זה מדהים. אני כתבתי על זה בתללי חיים חנוכה, מאמר שלם, על העניין הזה, שאנחנו כולנו בעצם מדליקים בעצם כמו המנורה, זה כולנו, זה הכלי היחיד שהוא דומה לבית המקדש, שלקחנו לכולנו. ומה הבסיס לזה? הבסיס לזה הוא עבוד. איך זה שהדלקת המנורה כשרה בזר? אז אומרים, דיונים, זה לא עבודה, זה... אז תבינו, טכנית איך זה מתרחש, הרי אי אפשר להיכנס קודש הקודשים. אז יש שתי שיטות, אפשרות אחת זה כבר, מוציאים לו את המנורה החוצה, קצת רציני, כן? מוציאים את המנורה החוצה, מדליק ומחזירים, או על ידי, על ידי זה, נר ארוך כזה, שזה כמו של האדמו"רים שהם מדליקים את המדורת ל"ג בעומר, יש כאלה נרות ארוכים. אז זה נר, צריך נר רציני, ארוך, ארוך, כמה וכמה עמות, כמה מטרים. עומד בעזרת ישראל, ויכול להדליק את המנורה. ישראל יכול להדליק את המנורה. כל אחד מאיתנו יכול להדליק את המנורה. פילה פלאות. ידוע הדבר שעבודת השם הלכה והזדקחה, ככל שנכנסו פנימה לקודש, לתוך הקודש, העבודה נעשתה רוחנית יותר ואצילית יותר. בחוץ, במזבח החיצון, דם, פרים, איברים, כן? מה, יש שם הערכה, זה... נשרוף את החומרנות, את, את, את, את, את הזוהמה שיש בדם, הוא הכבד, כל הקורות המתאבים, היו נכפפים על ידי עבודה של במזבח החיצון. כן. בפנים יותר נכנסנו, הייתה את העבודה של הקטורת. הקטורת זה גם סוג של קורבן, אבל זה קורבן זך יותר, זה ריח כבר, זה לא פה. המזבח החיצון זה נקרא סוג של אכילה, כי קורבני לחמי. אבל המזבח הפנימי זה ריח. זה ריח ניחוח. הפה והאף מקבילים לשני המזבחות. שתי העיניים זה שולחן והמנורה. בכל, ימין ושמאל. בכל אופן, בקטורת זה כבר היה זך יותר. אבל זה עדיין פעולה שאנחנו מדליקים מלמטה, עושים מקטורת פטורת ועולה השן. ועדיין גם מה יש? יש חיל בינה שם, נכון? חיל בינה זה החלק הרע, כאילו מבחינה אחת מתוך היהודה לסמני הקטורת היא חלק הרע שמזדקח ועולה. כשמגיעים למנורה, אין רע. שמן זית זך. אין קליפות, אין תערובת שמן זית זך. נקרא שמן כי הוא לא מתרבה במשום משקה, הכל רק טוב גמור. אלוקות, אור זך בלבד. שמן אותיות נשמה, והאור שבא מלמעלה, זה הנקודה העבודה הכי קרובה אל הקודש, אל קודש הקודשים, הכי קרובה. שואבת, כמו שאמרנו, על נר המערבי, שואבת אורו מהקודש. איזה עבודה עליונה זאת. יותר מהקטורת. כתוב בזוהר הקדוש, מדרג את הקורבנות מהכי גבוה, חטאת, עולה, יש דיונים על זה, שלמים. אבל אחרי שהוא דן בין החטאת, עולה והשלמים, אומר הזוהר הקדוש, וקטורת חביבה מכולה. הקטורת זה הכי חביב מכל העבודות הקורבנות. אין כמו הקטורת. תיקון תפילתי כתורת לפניך. זה קטורת. לכן העבודה הכי פנימית בקודש הקודשים בבית המקדש, ביום הכיפורים, זה היה הקטרת הקטורת. אבל יותר פנימי מזה ויותר עמוק מזה, זה המנורה. זה. לכן יש פסוק שאומר, שמן וקטורת ישמח לב. שמן גבוה מהקטורת. מנורה, ורואים את זה, בעצם המיקום של הקרוב יותר לקודש הקודשים, זה לא עניין טכני, זה עניין רוחני. זה מראה שהיא הפנימית ביותר. אני לא עוסק פה עכשיו בשולחן, זה עוד סוגיה. אך היא הפנימית ביותר. כתוב, שים את המנורה נוכח השולחן, זו סוגיה עמוקה, הקשר בין האור לבין השפע החומרי שבא מהשולחן, אבל זה עוד סוגיה. אז זה כל כך היה עבודה, זה היה סידור הבזיחים, לשים את הלחם הפנים, זה לא כל כך היה גדע של כמו קורבן. זה דיון, אני לא נכנס לזה. בכל אופן, המנורה היא הכי פנימית. אבל דווקא המנורה שהיא הכי פנימית, כל אחד מאיתנו יכול להדליק אותה? הכי גבוה, הכי יכול להדליק? התשובה היא כן. יש מדרגות בעם ישראל, כן. אבל יש מקום פנימי שבו כולם שווים, בנשמות שלנו. כל העדה, כולם קדושים, ובתוכם השם, זה החלק הנכון במשפט של קורח. ומדוע תתנסו על כאל השם? זה הטעות שלו. לא. יש גדולים יותר, יש פחות, וצריכים גדולים ללמד את הקטנים. זה ודאי יש הדרגה בעם ישראל. אבל כשהם מגיעים לנקודת השורש הכי פנימית, שזה הנשמה, במקום שבו אין רע, אין קלקול, אין פגם, שכן נגדו נרמז המנורה, זה כולם שייכים. ולכן דווקא בעבודה הכי פנימית כל אחד מישראל יכול לזה. עבודה שהיא פחות מזה, זה כבר מדרגות, לא כל אחד יכול. אבל כשאתה מגיע לנקודת הנשמה, כולם יש להם את הזיקה לזה. זה פלא. המנורה, כל אחד יכול להדליק את המנורה ואת המקדש. זה דבר נפלא. ויש כמה שיטות. המאמר בחנוכה, תתן לכם חנוכה עוסק, וזה אפשר להסתכל שם. נכון? בשיטות השונות ולהסביר את המהות שלהם. יש רשב"א, יש ריטב"א, יש חזוניש, יש רמב"ם. דברים מאוד, מאוד יקרים. בכל אופן, נחזור לענייננו כאן. אז אנחנו בעצם זה בעלותך את הנרות לא נצטבע, ללמדך שכל אחד מישראל יכול להדליק את המנורה. ככה מדייק, אני חושב, הריטב"א. יפי. עכשיו, מכאן אנחנו מתקדמים הלאה. אנחנו הרבה דיברנו על הסוגיה הזאת, אז אני אנסה טיפה לדבר על ההמשך יותר בזריזות. יש כאן הרבה סוגיות נפלאות, לא נוכל להיכנס אליהן. אני רוצה לעבור ברשותכם, לגעת לפחות כמה מילים. יש כאן סוגיה של הענן, על פי השם ישראל, על פי השם יחנו, זו סוגיה נפלאה שמלמדת את איך אדם צריך את בחיים בעולם הזה, לפי השם, כשהענן עולה, לפעמים הענן יורד על האדם, כן? לפעמים יש גם חיים שבו יש רגע שהענן יורד עליך, נכון? יש איזה עננה, ואז אתה מושבט, יושב, לפעמים הענן עולה, אתה מתחיל לזוז קדימה, אז החיים, על פי השם ישראל, על פי השם יחנו, קצת דיברנו על זה פרשת במדבר, כל הגלגולים שאדם עובר, אחר כך מגיעים לחצוצרות כסף שתוקעים בהם ויש בהם עניינים נפלאים שמהם לומדים את המהות של התקיעה והתרועה בראש השנה. תשימו לב שהתקיעה היא תמיד אוספת. כתוב, אם תוקעים אז נאספים ישראל. אם מרעים אז נוסעים המחנות. אומר המהר"ל, התקיעה זה אחדות, התרועה זה לפזר. אותו דבר, ביום שמחתכם הותקעתם. כי תבוא מלחמה והרי אותם. כל מקום שיש דין, פירוד, כן, התפרקות, זה התרועה. כל מקום שיש איסוף, התקללות בשורש, זה התקיעה. שימו לזה ממש ככה. לאסוף את העדה, תקיעה, לפזר את העדה, תרועה, לקשר את ישראל ביום שמחתכם ועודניכם, ותקעתם, וכי תבוא מלחמה בארצכם, הצער עצור אתכם והרי אותם. תרועם בשבט ברזל. ומזה שם המהר"ל מלמד אותנו את הסוגיה של תקיעה ותרועה בראש השנה, להבין את המהות שלהם, אבל אנחנו ממשיכים הלאה. עכשיו אנחנו מגיעים אל הסוגיה, יש פה גם את פסח שני דילגנו, וגם את הסוגיה של יתרו ומשה. אני מגיע לה, וגם ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה קומה השם, אז זה דברים נפלאים, אבל לא נוכל להתעסק בהם. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה. הערה אחת לגבי ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם. וישמע השם ויהי חרפו ותבער במש השם ותאכל בקצה המחנה. זה דבר ראשון שהיה פה, ואחר כך והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל ואמרו מי יאכילנו בשר. יש פה שניים מתוך עשרת הניסיונות שעם ישראל ניסה את הקדוש ברוך הוא במדבר. למעשה רוב הניסיונות נמצאים בפרשת בשלח. ויתרם נמצא פה, שזה שניים האלה, והאחרון זה במרגלים. נכון? אנחנו יודעים, כי הרי במרגלים הוא כותב, וינסו אותי זה 10 פעמים. אז יוצא שהמרגלים זה הניסיון האחרון. ויש שאלה גדולה, אז איפה קורח, בלק, וכל העניינים האלה, מה זה לא מתוך עשרת הניסיונות? זה נראה אם בלי, על אשם דן בזה, אולי בהזדמנות נדבר על הסוגיה של עשרת הניסיונות, אבל לענייננו כאן יש פה שניים מתוך העשרה. הניסיון הראשון זה ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם. הניסיון הזה הוא ניסיון מאוד מיוחד. לא כתוב בשום מקום, ולא מובן בכלל, מה קרה. מה היה הניסיון? מה היה פה? כל מקום כתוב, מי יאכילנו בשר, או שהם בים סוף פחדו שמצרים יבוא עליהם. יש משהו ברור. מה קרה במתאוננים? מה היה החטא של המתאוננים? איזה ניסיון יש פה? עכשיו צריך להבין, עשרת הניסיונות זה בעצם כל, זה דור המדבר, זה האב טיפוס של כל הדורות כולם, וגם של כל אחד ואחד מאיתנו. כל המסעות שאדם עובר בעולם הזה בחייו, יש להם שורש במסעות של דור המדבר. עשר ניסיונות זה בעצם עשרת האתגרים שאדם יכול לעבור בחיים שלו. כלומר, יש כל מיני סוגים של אתגרים, של קשיים, יש של פרנסה, של בריאות, של ביטחון, ויש הרבה מאוד התפרטויות בהם, אבל בסופו של דבר הם נכללים בעשר. כל מבנה פנימי בנוי מעשר. עשרת הדיברות, עשרת המכות, עשרת עשר המאמרות, עשר הספירות. יש הרבה בחינות של עשר, גם עשר ניסיונות. זה אומר שיש עשר בחינות של קשיים, עשר בחינות של קשיים שאדם יכול לעבור. ואחד מהם זה, ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם. איזה ניסיון זה? מה לומדים מפה? הרמב"ן נוגע בניסיון הזה ואומר, מביא דברי אבן עזרא, מה קרה בדיוק, ואז אומר, הרמב"ן לא מסכים איתו, ואומר ככה, והנכון בעיניי, כי כאשר נתרחקו מהר סיני שהיה קרוב ליישוב, ובאו בתוך המדבר הגדול והנורא במסע הראשון, היו מצטערים בעצמם למור, מה נעשה? ואיך נחיה במדבר הזה? ומה נאכל? ומה נשתה? ואיך נסבול העמל והעינוי, ומתי נצא ממנו? מלשון, מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו, שהוא לשון כואב ומצטער על עצמו. וכן בן עוני, בן צערי, וכן וענו הדייגים ואבלו. וכאשר אמר הכתוב כי היו כואבים ומצטערים, כבר הזכיר וסיפר החטא. זה אומר, והיה העם כמתאוננים, היו מדברים במר נפשם כאשר יעשו הכואבים. נכון? היו מדברים במר נפשם כאשר יעשו הכואבים. כשבן אדם כואב לו, אז מה הוא קורא לו? מתבכיין. זה קליפה מיוחדת מאוד מבין עשרת הקליפות שקיימת במציאות. הקליפה הזאת קוראים לה קליפת הבכיינות. קליפת בכיינות, יש דבר כזה. מה זה? אתה בוכה. מתאונן. רע לי. מר לי, קשה לי, כואב לי, דוחק לי, וכו' וכו' וכו' וכו' וכו'. למה? זה המצב רוח. אין איזה סיבה מסוימת. סתם, פשוט, כאילו, נכון, יש, אומר, הלכו, התרחקו מהזה, אמרו, רגע, מה נאכל? מה נשתה? מה יהיה? מה יהיה פה? איזה מסע? לאן נלך? איפה נגור? איפה נעשה? איפה זה? מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? זה אחד, מה יהיה? מה יהיה? זה מתאוננים. לא מפורש משהו, לא קרה להם שום דבר. כל הניסיונות האחרים קרה משהו. הם היו צמאים, הם היו רעבים, בא מולם אויב, קרה משהו במציאות. יש מצב נפשי שבו לא קרה לך שום דבר. פשוט נפלה עליך מרה שחורה, והתחלת להפעיל את התקליט של הבכיינות. זה אומר, ויהי העם כמתאוננים, וממילא רע באוזני השם. פשוט מדברים רע. רע. שולף. מקטר, מקטר, מקטר, מקטר. עכשיו, דור המדבר זה הדור של צדיקים עליונים, ולכן הקדוש ברוך הוא ישר תיקן אותם. מיד, ותבער בם אש השם, ותאכל בקצה המחנה. וואי, זה תגובה. זה קרה למקום תבערה. כאילו בעצם מהתגובה של הקדוש ברוך הוא אנחנו למדים איך מתמודדים עם הקליפה של הבכיינות בדבר הזה. כאילו הבכיינות היא נובעת בשורש שלה ממקום, הבעל שם טוב הקדוש אומר, יסוד העצבות גאווה. חושב שהכל מגיע לו. כך אומר הבעל שם טוב. זאת אומרת, בעצם הבסיס של הבחיינות זה מתחיל מגאווה. זה מתחיל מאיזשהו, מגיע לי, מנזים לי, אכלו לי, שתו לי. הגאווה זה יסוד האש. אז כאילו, אז הבן אדם מדליק אש. בעצם הבסיס של הבחיינות זה כעס וגאווה. זה הבסיס. הרבה פעמים כשאתה מתבחיין, אתה מרגיש קדוש מעונה, אתה מרגיש מסכן. אז זה לא נעים לתקוף, שאתה מתקוף את עצמה. אבל באמת כאילו רואים, הקדוש ברוך הוא תופס את הבן אדם הבכיין ותוקף אותו. הוא לא, כאילו, בכיין, כזה בקליפת הבכיינות, בקליפת המתעוננים, לא צריך להכיל אותו. מה, למה אתה בוכה? מה קרה? וזה כאילו לעשות, לגלות אמפתיה לבכיינות. כי הבכיינות הזאת היא בעצם עצמה הבעיה. אם יש לבן אדם כאב אמיתי, מציאות אמיתית בעייתית, אז באמת להכיל אותו, לעזור לו, זה דבר. אבל אם בן אדם נפל איזשהו סוג של סתכל רע ומקטב, אז אם אתה מכיל אותו, אתה מגלה אמפתיה, אתה בעצם, אתה מצדיק את הנקודה הזאת. במקום להגיד את מה, על מה אתה מוחד? יש דברים טובים, וזה קשה. הרבה פעמים אנחנו, כשאנחנו בבחינות, אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים שילטפו אותנו ויצדיקו אותנו. כאילו, לפעמים, אם אין מי שעושה את זה, אז אנחנו עושים את זה לעצמנו, כזה, הרחמים העצמיים, זה תחושה שאתה מחבק את עצמך כזה, עם איזה פרווה כזאת, ואתה מסכן, ואתה, זה כאילו, להרגיש מסכן, זה משהו כאילו מאוד, מאוד, נותן לבן אדם כל מיני הרגשות, כאלה של איזה צדיק, ו... אבל דווקא הקליפת הבכיינות היא בעצם באה ואומרת, תפסיק עם זה, תתקדם, תראה את הטוב, תשמח, למה לדבר רע? אבל באמת אנחנו רואים שעיקר הנקודה, עיקר הטרוניה, לפעמים נפלת, אתה נמצא ביום מבועס, אתה נמצא במקום, עכשיו נדלק לך על תקליט, הרי הרבה פעמים גם שימו לב, באדם, אם אתה מבועס יום אחד, אתה נפלת לעצבות, עכשיו תגיד לעצמך, תחשוב אובייקטיבית, מה השתנה בין נתוני החיים בין היום לאתמול? תראה שלא השתנה כלום. אז למה אתמול היית שמח והיום אתה עצוב? הרי לא השתנה כלום. מה קרה? מה קרה? אלא מה שזה תקליט. יש מצב שבו אתה יכול פשוט להתחבר לצדים מסוימים בנפש וליפול איזה. ותקום, תלך לשם, תקום אחר בבוקר, אתה במצב רוח אחר. אז בעצם הוא אומר שלא קרה שום דבר אובייקטיבי. אתה פשוט נכנסת למקום הזה. אז תצא מהמקום הזה. תצא מהמקום הזה. וכשבן אדם שוקע שם, כן, כתוב, תשקע אש, זה לשקוע בסוף. בן אדם יכול לשקוע. והוא יכול להרגיש צדיק, ולהוסיף עוד, ולבכות עוד, ולבכות עוד, וזה יתנפח יותר ויותר, וזה כמו ג'יפ שמתחפר בתוך ביצה. כשאתה נפלת לבכיינות, אל תרחם על עצמך. אל תרחם על עצמך. עכשיו, בעיקר הטרוניה כלפיהם זה שהם דיברו, כן? רע באוזני השם. אם אתה, יש לך זה, בסדר. אתה, לפעמים אתה באמת נפלת לעצבות ואתה לא מצליח לצאת מזה. בסדר. אבל אל תתדלק את זה עם הדיבור, עם הפה. אל תחזק את זה, אל תנציח את זה. לפעמים מותר לך לספר את הכאבים שלך. זה מותר. אבל יש מתעונן. מתלונן, מתבחיין. זה לא מישהו שבעצם רוצה לצאת מהצרה, אלא הוא באיזשהו מקום עמוק רוצה ליהנות מהמסכנות שלו. וזה לא עוזר לו, זה לא עוזר. הדיבורים האלה רק מלבים ורק תוקעים אותו יותר עמוק בתוך הביצה. מותר לך לספר את הצרות שלך. אבל ממקום בוגר, ממקום בונה, ממקום צומח, לא ממקום שמנציח את הקושי. זה לא להתעונן, לא להתבחיין. הקדוש ברוך הוא אומר, אל תתבכיינו לי, אנחנו לא בכיינים. זה מאוד, יש פה לימוד מאוד גדול, כי כאילו עם ישראל לכאורה, מה הוא עשה? לא קרה שום דבר והוא דיבר איזה, אבל זה לא בסדר. זה מה שהרמב"ן אומר, ככה הרמב"ן מסביר את המושג של מתעוננים. יפה. טוב, אנחנו צריכים להמשיך, ננסה לרוץ מהר בסוגיה, מה שהגענו אליה, כי זו סוגיה מאוד עמוקה וכבר הזמן עבר. איפה אנחנו, טוב, נראה, אנחנו, לא יודע מה לעשות, איפה נספיק פה. אני אנסה לגעת ממש בקצרה רבה. הסוגיה, ואולי בלי נדר נשלים חלק ממנה בפרשת שלח לך, שזה המשך ישיר של הסוגיה הזאת. עם ישראל ביקש לאכול בשר. עם ישראל ביקש לאכול בשר, כתוב בספרים הקדושים, כתוב, והספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה, זה היה תאווה, זה היה מקולקל הספסוף, הערב רב, אבל אחר כך וישובו ויבכו גם בני ישראל. בני ישראל, עם ישראל, עם הקודש, גם הם בכו. ויאמרו, מי יאכילנו בשר? מה זה ויבכו, מי יאכילנו בשר? זה נראה כאילו, מה אתם יושבים? עכשיו, מה זה התגובה של משה רבנו? תראו את התגובה. משה רבנו, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח העולו, ויחר אף השם מאוד, ובעיני משה רע. ואז תראו את התגובה של משה רבנו. ויאמר משה אל השם, למה הראות לעבדיך ולמה לא מצאתי חן בעיניך? אין פה א' במצאתי, כביכול להסתלק, האור, הנעליון. לשום את מסע כל העם הזה עליי. אנוכי הריתי את כל העם הזה עם אנוכי לדיו, כי תאמר אליי שאהו בחקיך, כאשר ישא עומן את הלק על האדמה שנשבעת לאבותיו. פה פתאום מה זה הכוונה לאדמה שנשבעת לאבותיו? מה הקשר לאדמה? מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? כי יבכה עליי לאמור תנה לנו בשר ונאכל. לא אוכל לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד הוא ממני. ואם ככה את עושה לי, תראו גם את, לא אתה, תשש גוחו כנקבה, ככה כתוב בספרים, הורגני נהרוג אם מצאתי חן בעיניך ואל ירא ברעתי. מה זה? איזה תגובה? סך הכל ביקשו בשר. נכון, בחור. אבל הוא לא יגיב ככה במתעוננים כמו שיגיב בבשר. וגם משה רבנו התמודד עם אתגרים. איזה אתגרים הוא התמודד? קריאת ים סוף, יציאת מצרים, שבירת הלוחות, חטא העגל. מה יותר מחטא העגל? איזה התמודדויות משה רבנו עמד, לולא משה בחירו עמד בפרץ להשיב חמתו מהשחית. עם ישראל מבקש בשר ומשה רבנו אומר, הורגני נהרוג? לא אוכל לבדי שאת אתכם? מה זה? ובאמת רואים שמה התגובה? הקדוש ברוך הוא מסכים איתו. ויאמר השם אל משה, אספה ל-70 איש מזקני ישראל אשר ידעת, ואז התייצבו והערתי והסלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. כן, עכשיו כולם יהיו נביא, עוד נביאים, שימו לב, זה שונה מפרשת יתרו. פרשת יתרו, משה רבנו כל העם עומד עליו מבוקר עד ערב, אומר לו יתרו, לא תוכל את לבדך, כן? כי עצום כבד הוא ממך, הדבר לא תוכל לעשהו לבדיך. ואז הוא אמר לו, קח לך שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, שזה הזקנים, שופטים, זה כבר היה. אבל כאן זה סיפור אחר. כאן זה לא דיינים שדנים דין, כי יהיה להם דבר בעיניי בעיניי שפטטו. כאן זה נבואה. נבואה זה דבר השם. זה התגלות אלוקית 70 איש, והצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם, ואנחנו רואים ש... הנה, מתנבאים, ואלדד ומידד נשארים מתנבאים במחנה. כך כתוב, נכון? ואז מה כתוב? הם מתנבאים. אלדד ומידד מתנבאים במחנה אחרי שהוא אוסף אותם. ואז רץ הנער ואומר למשה, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. יהושע בן נון משרת משה, קופץ ואומר, אדוני משה כלהם, תכלה אותם. זה לא בסדר. ומשה רבנו עוננו, על מקנה אתה לי? מי ייתן? כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. ככה התגובה של משה רבנו. מה קרה בסיפור הזה? מה משה יהושע כלהב? ומשה רבנו עוננו, מקנה אתה לי? מהמילים המקנה אתה לי, מובן שהנבואה שלהם הייתה משהו שפגע במשה רבן. הרי הוא אספה לשבעים איש, זה הכוונה שהם יקבלו נבואה. אז מה הבעיה? הבעיה מה הם אמרו? מה אמרו בנבואה הזאת? משה מת ויהושע מכניס את עם ישראל. זה מה שהם אמרו. והוא רץ אמר, תשמע מה הם מתנבאים שאתה מת. ויהושע מכניס. ויהושע בן נון, הוא בעצמו קופץ ואומר, אדוני משה כלהם, לא, אני לא, אתה. אני מבוטל אליך. ובא משה רבנו ליהושע ואומר, אתה מקנה לי? מי ייתן כל עם השם יהיו נביאים? תראה איזה תשובה של משה רבנו, שכולם יהיו נביאים. גם למה משה רבן עונה לו, מי ייתן כל עם השם נביאים? מה יש בזה, דווקא בביטוי הזה? מה רמוז בכל העניין הזה כאן? כתוב בספרים הקדושים, והרב קוק מביא את זה פה. הקדושה של דור המדבר טבעה את האחדות של זיהר עד האדם הראשון, ורצו שמשה דווקא יאכילם בשר. הוא מסביר את הסוד הזה. בשר, לאכול בשר, זה הכוונה להאיר לתוך מימדי העולם הזה. בואו נראה לרגע, יש פה סוד בקצרה רבה, ננסה לגעת בו נקודה עמוקה. עם ישראל אכל מן, אבל הם רצו לאכול עכשיו בשר. מה ההבדל בין מן לבשר? כתוב על המן, והמן כזרע גד לבן וטעמו כצפיחית בדבש. המן היה כזרע גד לבן. איך המן היה נעשה? יורד מהשמיים מלמעלה, כן, ונוחת על הארץ, כן, ועם שכבת הטל. כלומר, לחם, שהוא נקרא לחם מן השמיים. כל כולו היה מהשמיים. לא היה לו מהארץ. בדרך כלל הלחם צומח מהארץ. איך הוא נוצר? יורד משהו מהשמיים. גשם. טל, גשם, יורד מהשמיים. אבל הוא מחלחל באדמה, ויש גרעינים באדמה, והם צומחים. ואז על ידי שיתוף פעולה בין המים לבין האפר, הזרעים, צומח לחם, וזה הלחם הרגיל. לחם שיש בו קצת צבע חום, אדום, אדמה נקרא אדמה, מלשון שהיא אדומה. מה זה האדום ומה זה הלבן? כתוב בגמרא במסכת נידה, שלושה שותפים באדם. אבא ואמא והקדוש ברוך הוא. האבא נותן לובן. העצמות הן לבנות, השיניים לבנות, המוח הוא לבן. האבא נותן לובן, והאימא נותנת אודם. הבשר, הדם, כך זה מה שבא מצד של האימא, וזה בא מצד של האבא, במובן של המשמעות הפנימית של הדבר. אז בעצם אנחנו רואים שהמערכת היחסים בין האודם לבין הלובן, זה מערכת יחסים בין האבא לבין האימא. או במילים אחרות, בין השמיים לבין הארץ. בין האור העליון לבין האור שמופיע בתוך העולם הזה, שזה האור השכינה. אבי ואמו זה קודש הבריחו וכנסת ישראל. אורו של הקדוש ברוך הוא ואור השכינה. הנה אנחנו כבר מתחילים לשמוע את הקשר של זה לבין הארון והמנורה. אורו של הקדוש ברוך הוא ואור השכינה, זה האודם והלובן. המן היה רק לובן. המן היה אור שירד מלמעלה. הוא לא נוצר עם האדמה, בלי שיתוף פעולה של האדמה. ירד מהשמיים, התעבה האור ונעשה מן לבן שכל כולו רק מסיטרה דלעלה מהשמיים. לחם מן השמיים. לכן דור המדבר, שהוא דור התורה, הוא דור של אוכלי המן. וציון של כניסת עם ישראל לארץ זה וישבות המן ויאכלו מעבור הארץ. אחרי שעברו לארץ, אוכלים מהתבואה של ארץ ישראל. מה זה בעצם ארץ ישראל? בשונה מהלחם מהשמיים, זה לחם מהשמיים ומהארץ. זה שילוב של הלובן עם האודם, עם האדמה האדומה, עם כוחות החיים שלנו בעולם הזה, שזה הביטוי של כנסת ישראל, של עם ישראל. הבשר הוא אדום, הבשר זה ביטוי אל האודם, אל כוחות חיים בעולם הזה. אכילת בשר, בניגוד לאכילת מן, אכילת מן זה לובן, זה אור עליון, זה כל כולו שפע מלמעלה. אכילת בשר זה ביטוי דווקא לתזונה, לשפע, הרי אוכל זה בעצם שפע, זה חיות, שאתה מוצא מתוך מימדי העולם הזה. אומר הרב קוק זצ"ל, כתוב בספרים הקדושים, שעם ישראל ביקש בשר, הוא בעצם אמר, אני רוצה גם להאיר אור מתוך מימדי העולם הזה. לא רק אור רוחני עליון, לא רק תורה מהשמיים, לא רק דור המדבר, אלא גם ארץ ישראל, גם כניסה לארץ ובניין הארץ. לכן משה רבנו רומז פה ואומר, כאשר ישא עומן את היונק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו, מה פתאום הכניס פה את ארץ ישראל? כי זה עומק מה שהם ביקשו. ומשה רבנו שהיה קשור לארון, שהיה קשור לאור התורה, לאור שבא מלמעלה, כמו שדיברנו בהתחלה, הוא התקשה במעשה המנורה, הוא התקשה בלהוריד את האור לממדי העולם הזה, הוא התקשה להביא בשר. מאין לי בשר? זה רמז, מאין העליון, איפה הבשר? נרמז פה מי האכילנו בשר? עמי זה 50 כנגד האמא. זה מי יאכיל לנו בשר? ככה אומר. זה מה שנרמז פה. משה, בקשת הבשר זה הבקשה להאיר את האור מתוך מימדי העולם הזה. משה רבנו התקשה. ולכן כפועל יוצא, כמו שאומר עכשיו, זה פה הרב קוק מדבר בפסקה, אני רק מסביר את זה במילים פשוטות. כפועל יוצא של ההתקשות של משה רבנו באכילת הבשר, הפועל היוצא של זה, זה בעצם אותם נביאים שבאים ואומרים, משה מת ויהושע מכניס. זה הפועל היוצא של זה. הנה, משה רבנו לא הכניס את עם ישראל לארץ. ההנהגה בארץ תהיה כבר של יהושע. ובאמת, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. מה ההבדל בין חמה ללבנה? קודם כל זה שמיים וארץ, שמש, יש עוד יום, לבנה. אבל יש עוד משהו מאוד מיוחד בלבנה שאין בחמה. כשהלבנה מהירה, אז גם הכוכבים יכולים להעיר ביחד איתה. כשהשמש מהירה, לא רואים כוכבים. למרות שיש כוכבים בשמיים, אבל לא רואים אותם. השמש מבטלת את כל המציאויות האחרות. אין יחד איתה. לכן, בעצם המציאות שיש נביאים ביחד עם משה רבנו, זה כבר מציאות לכאורה לא מובנת. איך בכלל שרגע בתיארה? מי יכול לעמוד מול נבואות של משה רבנו? ובעצם זה שיש נביאים, זה כבר משהו שכביכול סותר את נבואותו של משה. ואז משה, יהושע אומר, אדוני משה כלהם, מה פתאום? מה פתאום שהם אומרים את זה? אומר לו, המקנה אתה לי, ומי, זה גם קשור למי, אותו מי יכין לנו בשר, ומי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. מה בא אמר לו? אמר לו, יהושע, אתה פני לבנה, דווקא איתך יהיה אפשר לגלות את האור המיוחד של כל אחד מישראל. כי כשהלבנה מהירה גם הכוכבים יכולים להעיר. אבל כשהשמש מהירה אין כוכבים. הארון זה אור. אבל במנורה יש שבעה קנים. יש את הנר המערבי, זה כנגד הלבנה. אבל יש עוד נרות, כולם מחוברים. כולם את הלבנה ואת יחד עם הכוכבים שיחד איתה. שמהירים ביחד איתה. מצטרפים אליה, אבל זה, כל עם ישראל יש להם כוחות. כל עם ישראל יכולים להיות שותפים בלגלות שם שמיים. זה מה שמיוחד בארץ ישראל. זה מה שמיוחד ברעידה לעולם הזה. יש כבר התפרטויות, יש כבר אורות מיוחדים. לכל אחד יש אותה גוון ואת התפקיד שלו. בתורה, התורה היא אחת, התורה היא מקשה אחת. אדם לא יכול לבוא עם האישיות שלו ולהגיד, אני אוסיף על התורה בגוון כזה, גוון אחר, אין דבר כזה. התורה היא אחת, מוחלטת ושלמה. אבל גלות את האור בעולם הזה, כל אחד יש לו את האישיות ואת הגוון המיוחד שלו, שיכול לעבוד את השם לפי הסגנון הרוחני המיוחד שלו. וזה בעצם הכוכבים שמאירים בלילה יחד עם הלבנה. אז אמנם לא יהיה שמש, אבל יהיה פה משהו מיוחד. יהיה פה אור מיוחד שכל אחד ואחד מישראל יכול להאיר. ולפעמים דווקא השמש צריכה להגנז כדי שכולם יוכלו להאיר. וזה מה שמשה רבן אומר, אני אשאר במדבר? כן. אתה תכניס? כן. אבל על ידי זה כל עם ישראל יגלו את האור המיוחד שלהם, וזה שווה את זה. כי ייתן השם את רוחו עליהם. אבל, דע לך, יהושע, אתה לבנה ואני חמה. גם עכשיו, שאתם מסתכלים בחוץ ואתם רואים את הלבנה מהירה, איזה אור זה? מאיפה זה בא? מהשמש. מאיפה המנורה מהירה? מהארון. הארון, זה, אתה לא רואה. בלילה, כן? העולם הזה דומה ללילה. אתה לא רואה את השמש. אתה לא רואה את האור של התורה. אתה לא רואה את האור של הארון. אתה רואה את האור של המנורה. אבל אתה רואה את הראש של הנר המערבי כפוף לכיוון הארון. אתה מבין מאיפה זה בא? גם היום משה אמת ותורתו אמת. וכל מה שאנחנו עושים זה בזכות של משה. והתפשטות את המשה בכל דור ודור. הכוח של עם ישראל הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. התורה ודבר השם מעמיד ונותן כוח לעם ישראל. השמש מאירה את הלבנה ואת שאר הכוכבים. זה הלימוד הגדול, זה אותה סוגיה כל המהלך הזה. ומכאן לסוף הפרשה זה אותו עניין של אישה כושית לקח של... ותדבר מרים ואהרון, כן, יש שם, יש פה הרבה מה לפרט, אבל אנחנו לא נספיק. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה כושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. מה היה פה? אומר האריז"ל, זה בדיוק אותה סוגיה. ברגע שהם ראו את ההתקשות, ברגע שהם שמעו את נבואת אלדד ומידד, אני קורא כמה שורות מהארי הקדוש. אומר הארי, פה בשאר הפסוקים פרשות בעלותך, הוא אומר, למעלה אמר כי אלדד ומידד מתנבים במחנה. ואמרו רבותינו זל שהיו מתנבים שימות משה ויהושע יכניס את ישראל לארץ כנען. ואז ותדבר מרים ואהרון בעניין זה של משה. שהיו נושאים ונותנים וחוקרים לדעת סיבת מיתת משה. קודם שייכנס לארץ. כי עדיין לא נתברר להם טעמו של דבר שהיה בחטא ההכאה בסלע, כי זה היה מעשה אחר מיתת מרים. ואז הם ניסו להבין למה משה רבנו לא ייכנס לארץ. ואז עלתה הסכמתם כי טעמו של דבר היה לפי שלקח אישה כושית, כן, בלקיחה גמורה, ולכן, כמו אשתו, לכן לא נכנס לארץ. ואז עתה רצו לדחות סברה זו. רצו לדחות סברה אחרת, כאילו אם היה להם סברה אחרת להגיד למה משה רבנו לא נכנס, אולי יש סברה אחרת שהיינו יכולים לומר שמה שכתוב בזוהר הקדוש שארץ ישראל, ארץ כנען, היא שיא הרי כנגד הלבנה, ולכן יהושע שנאמר עליו פני אליהם או פני יהושע כפני לבנה נכנס אליה, אבל משה שפניו כפני חמה העליונה מן השיא הרי מהלבנה לא נכנס אליה, ונמצא כי שבח הוא לא, ולא גירעון חס ושלום, מניעת כניסתו. כלומר, הם אמרו, רגע, יכול להיות שמה שהם התנבאו שמשה מת, ויהושע מכניס, זה לא בגלל שהוא חס ושלום גרוע, אלא בגלל שהוא עליון, הוא שמש, וארץ ישראל שייכת דווקא ללבנה, כמו שאמרתי מקודם, ולכן משה רבנו לא נכנס. זה סברה, הם מנסים ללמוד את הנבואה של דת ומידת. למה משה רבנו לא נכנס? למה? אולי כי הוא פני חמה ויהושע פני לבנה, כמו שבאמת משה ענה ליהושע שראינו מקודם, שהוא אמר לו, הוא דן איתו על הסוגיה הזאת. אבל הם דחו סברה זו, ויאמרו, הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר, זה מה שהם אמרו. ואנחנו שווים אליו בעניין הנבואה, ואם כן, למה אנחנו נכנסים והוא לא נכנס? כן, אומר, הם לא ידעו, שהם לא ייכנסו. הם חשבו, בנבואה כתוב משה מת, ויהושע מכניס. הם חשבו שרק משה לא מכניס, לא ייכנס, והם כן נכנסים. אומרים, עכשיו אומרים, אנחנו, אהרון ומרים, אנחנו גם נביאים. אז אנחנו, לכאורה, כמו מדרגת משה, אנחנו מדרגה של שמש, של חמה, ואנחנו כן נכנסים. סימה שמש שמדרגת חמה יכול להיכנס. אז יוצא שהסימה שמשה רבנו לא נכנס, זה לא בגלל שהוא מדרגת חמה ויהושע מדרגת לבנה. אלא כנראה בגלל שאישה כושית לקח. כלומר, בגלל הגירעון שלו ולא בגלל השלמות שלו. אלא שוודאי אינו טעם לשבח, אלא טעם לגנאי, כי אישה כושית לקח. והם לא ידעו כי גם הם לא ייכנסו לארץ. זה הדיון. ואז הודיעה מהקדוש ברוך הוא שהטעם הוא לשבח. כי אישה כושית... תאמו לשבח, כאן נזכר בדברי הזוהר. ומה שאמרתם, הלא גם בנו דיבר, הרי זה מה שהם אמרו, אינו כן. כי אם יהיה נביאכם השם בחלום אליו, כן, במראה אליו דודה, בחלום הדבר בו, שזה חלום ומראה, זה כמו דימוי, זה כמו ירידה, זה כמו בעצם לראות את האור דרך הלבנה, לא לראות את האור באופן ישיר, אלא דרך איזה מראה, כמו הלבנה. לכן עבדי משה, כי הוא לבדו פני חמה. ולכן הוא נכנס לארץ. וזה מה שאמרו, כן? פנים, אנחנו אומר לו, פה אל פה, הדבר בו, הוא מראה ולא בחידות. מה זה חידה? חידה זה אומר, אני לא אומר לך את הדבר בעצמו, אני אומר לך את הדבר, ודרך זה אתה תבין. זה הספקלריה שאינה מהירה. זה כמו מראה. אתה לא רואה את הדבר, אתה לא מסתכל על האדם. אתה מסתכל על המראה ואתה רואה דרכה את האדם. מה זה? זה לבנה. כל הנביאים זה כמו לבנה. גם אתם! אבל רק משה הוא פני חמה, הוא ראה שם, במראה, כן? איך הוא אומר לו פה? בכל ביתי נאמנו, במראה אלא מתוודה. כל הנביאים זה במראה, בחלום, לא כן עבדים משה, בכל ביתי נאמנו, הוא נאמנו פה אל פה, אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות, הוא תמונות השם יביט. ומדוע לא ירתם לדבר בעבדי במשה? איזה ביטוי זה, מדוע לא ירתם? זה בדיוק מתחבר לתחילת הפרשה. אהרון היה מתוקן. אהרון כאשר ציווה השם את משה כן עשה את המנורה. אהרון עשה הדליק בדיוק כמו שציווה השם את משה. הוא היה מבוטל למשה, לכן כתוב בו ותדבר מרים ואהרון. עיקר העניין זה מרים, לכן מרים לא עשתה מצורת, לא אהרון. אהרון היה נאמן למשה רבנו. אהרון היה שלם, ותדבר מריה. וכי אהרון היה מבוטל, הוא ידע שהכל מכוח משה רבנו. כל הנביאים זה כמו לבנה. הם לא מאירים את האור העצמי, הם משקפים את האור, אבל משה רבנו זה פני חמה. ולכן הוא לא נכנס לארץ בגלל מעלתו העליונה. זאת הסיבה, לא בגלל החטא. אגב, כתוב בספרים, משה רבנו חטא כביכול היה חטא, כדי, הוא מסר, הוא אומר הרב זצ"ל, הוא מסר את נפשו להיקבר במדבר כדי להעלות את דור המדבר ביחד איתו. אבל אם הוא היה רוצה, יכול להיכנס לארץ. לרום מעלתו. ואז היה בונה את בית המקדש וכו', לכן הוא ככה רוצה להיכנס לסוגיה שלמה, פרשת והתחנה שרצה להיכנס לארץ. אבל בכל מקרה, העיקרון שאנחנו עומדים פה זה עיקרון מאוד עמוק. משה רבנו פני חמה. משה רבנו שורש הכל, ועבודת השם הגדולה של הירידה לעולם הזה זה להיות נאמן לתורת משה. יראה, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? אתה יכול לבוא עם איזה גוון רוחני משלך כנגד התורה. אתה יכול לבוא עם איזה אמירה מהחיים שלך והרגשות שלך והמחשבות שלך כנגד דבר השם, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? זה סדר גודל אחר לגמרי. עכשיו יצאנו משבועות, תורת השם תמימה, בכל ביתי נאמנו. זה דבר השם העליון שמחיה את הכל. היסוד והשורש של עבודת השם זה התבטלות לתורה ולדבר השם. מתוך כך, תמשיך את האור, תגלה את הגוונים הייחודיים, תאכל בשר, כלומר, תאיר בעולם הזה. כן? תאיר כמו כוכב, תאיר את כמו קנה מנורה, אבל הכל מחובר אל השורש. בתוך מהלך הפרשיות האלה ששומעים פה זעזוע נורא והיום של נבואת מלדד ומידד שמשה לא נכנס לארץ, בתוך הפרשה הזאת לומדים מהי מעלתו של משה וכמה שחייבים שכל האור יימשך מכוחו של משה. זה מתחיל במנורה וזה נגמר בסוף בעניין של מרים ואהרון, וזה הולך לאורך כל הדרך. הכל חייבים לדבק בתורת משה, ומתוך כך להאיר את האור המיוחד שלנו. וככל שהאדם דבק בתורה ובמצוות ונאמן ומתבטא לדבר השם, כך הוא יצליח למצוא את האור הייחודי שלו ולגלות אותו. לפעמים באדם מרגיש שיש איזשהו ניגוד פנימי בין התבטלות לדבר השם לבין האור המיוחד שלי. אז זה לא נכון. באמת, באמת. כדי שתדע ותאיר את האור המיוחד שלך, אתה חייב להתבטל. הירח מתבטלת לשמש ולכן היא מהירה. וזה מה שעומדים מהפרשה הזאת. התכופפות אל מול אהרון, אל מול הקודש, היא נותנת לנו את הכוח. ועל ידי זה אנחנו מהירים אור גדול. ובאמת ההתבטלות, עומק שלה, זה להתחבר לדבר גדול, להתחבר לדבר השם. אנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא בעולם, אנחנו מחוברים לאור אינסוף, וכי זה קטן להתבטא להשם, זה גדול שבגדולים, זה להיות חלק מדבר אדיר, מאינסופי, ומתוך כך החיים שלך מתמלאים תוכן, ומה שאתה עושה בעולם, זה דברים שעומדים ברום שמיים, זה דברים שמופיעים את שם שמיים. אתה לא סתם מאיר אור, אתה ממשיך מהארון את האור, ועל ידי זה אתה מאיר לכל העולם כולו. כל אחד מאיתנו בא לעולם הזה כדי להאיר אור אלוקות, ממש. תתבטא להשם, תתבטא לתורה, מתוך כך תתמלא בערך אלוקי אדיר, ערך כל הערכים, ואז על ידי כוחות הייחודיים שלך, כוחות הנפש המיוחדים שלך, אתה תאיר אור גדול לעולם ותביא ברכה גדולה. בעזרת השם, שנזכה חזקים וברוכים.
1: כל מה שמחבר בינינו.
2: כאן מורשת. אתם מוזמנים להזין כעת לשיחה מאת הרב יהושע ון דייק, ראש הישיבה הגבוהה באיתמר. האזנה טובה.
3: לכל מאזינינו שלום וברכה. שיעורנו מוקדש לרפואת תלמידינו בנייני ישראל בן אביבה, לרפואת תלמידינו הלוחם מיכאל בן עומי שרה, שהקדוש ברוך הוא שלח להם רפואה שלמה מן השמיים, כל דברים כל בדים תוך שאר חולי ישראל, אמן. פרשתנו, פרשת השבוע, פרשת בעלותך, כך נאמר בפרשה, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. ויאמרו, רק אח במשה דיבר השם, אנו גם בנו דיבר השם, וישמע השם, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ויאמר השם פתאום אל משה ולארון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד ויצאו שלושתם. וירד השם בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל ויקרא ארון ומרים ויצאו שניהם. ויאמר שמעון הדברים ינה ויחם השם במראה אליו יתוודע בחלום הדבר בו. לא כן עבדי משה. בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ותפונת השם הביט, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? ואי חרף השם בם, וילך, וענן שר מלאויל, והנה מרים מצורת, קשה לג, ואיפן אהרון אל מרים, והנה מצורת. ואומר אהרון אל משה, בי אדוני, ענת השטע לי נוחתת אשר נועלנו, ואשר חתנו,

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: כאן תרבות ובאולפן חוקרת הספרות דוקטור סיגל נאור פרלמן עם הספרים האהובים עליה וספר פרוזה נוסף, הזכרנו קודם את רונית מטלון.
2: כן.
1: וחמה יושפעה מנטליה גינצבורג. באמת בכל יש מה שקשור לשילוב המופתי הזה בין האישי לפוליטי, שאת תופרת את זה ב... לא בתפרים גסים, אלא שלא מרגישים את זה. ואת בחרת ברומן הקטן שלה יחסית, גלו את פניה, רומן גם מאוד פוליטי, סוריאליסטי, מצחיק, מופרע.
2: כן, שלא
1: התקבל. סוג אחר של הכתיבה שקצת אנשים היה להם קשה לאכול אותו. וגם פה יש גיבורה שמתעסקת עם הצטות. דיברנו, כן, התחלנו עם הצטות. הגיבורה פה שרוצה לנקום במאהב שלה, שנמאס לה מזה שהוא משוטט בינה לבין אשתו, ולא מתייצב אצלה סופית, והיא לוקחת ג'ריקן בנזין, תופסת איזו נהגת מונית פלסטינאית, שבשעות הפנאי שלה, אגב, מדגמנת חגורות נפץ, ופתאום... מתחילה השיחה, מי באמת הטרוריסטית האמיתית? זאת שמדגמנת חגורות נפץ או זאת שרוצה להציט את הבית של האהוב שלה? והיא מעיפה אותה מהמונית, היא אומרת, אני טרוריסטיות לא לוקחת.
2: נכון.
1: ספר מצחיק, מופרע.
2: ספר מצחיק, ספר שלדעתי פשוט באמת, זו תחמצה גדולה, אבל לא נורא. מה זה תחמצה גדולה? הוא ראה אור בשנת 2006, אם אני לא טועה.
1: תחזרו אליו, גלו את פניה.
2: כן, אפשר לחזור אליו, גלו את פניה. ספר מופלא, וכל כך מזכיר לי את רונית, כשאני מתגעגעת אליה מאוד מאוד מאוד, אז אני קורא דווקא את זה.
1: כן, גם הספר הזה אצלך כבר, תראי, מרות.
2: הכל מרות אצלי, הכל מרות אצלי, זה לא נעים, שאף אחד לא יראה.
1: לא, זה נעים מאוד, כן. זה אומר שאת פותחת את הספרים. אז מה, אז בואי נקרא קצת איזה שורגע ותגיד.
2: מה שהזכרתי, מה נהגת, שקוראים לה פאוזיה. פאוזיה. מצחה היה מונח על ההגה, והקוקו נשמט על הצד הימני של צברה. כפות ידיה נחו על עצמות האגן. שכחתי את השפה שדיברתי איתה. רחנתי לפנים למושב הקדמי, הסטתי את שערותיה והנחתי את שפתיי על עורפה החם. אהבתי אותה. עודפות האהבה שנקה את גרוני. היא הניעה את ראשה מצד לצד באי אמון או באי רצון. אני לא בקטע של נשים מותק, אמרה בכל אבי רווי שינה. אני לא אישה, אמרתי. אני השם של אבי. היא הזדקפה. פרמה את הקוקו והברישה את שערותיה במברשת קטנה ששלפה מתה הכפפות. דברי איתי כמו שמדברים עם נהגי מוניות ביקשה. תשפחי את הלב. איזה מהם? התחמקתי, אבל מיד חזרתי בי. מה שיהיה יהיה. האסטרטגיה של הצעד האחרון קפתה את עצמה עליי, קיבלתי עדין התנועה. בזבזתי את כל הצעדים שהיו לי עד הצעד הזה, אמרתי. מה הסיפור בדיוק שאלה? צובעת את שפתיה בחשיכה מול המראה הקטנה במכונית. אהבנו בטירוף, ברחנו בטירוף, ובסוף הוא לא בא בגלל המכלול.

0: אני הולכת לשרוף לו, שלא יוצא כאילו כוחותינו שווה בשלום לבסיסה, מתוודתי. את צודקת, היא אמרה, שתקה רגע. בשביל מה את עושה את כל זה? בשביל מי אני מתכוונת? שללה, בצעה פסק זמן לשניים והושיטה לחצי. אכלנו בשקט, אצבעותיי התלכלכו בשוקולד וניגבתי אותן בחשאי על הריפוד. אני יכולה להגיד לך שהוא לא שווה את זה, אבל זאת תהיה גסות רוח מהסוג הרגיל. אנחנו לא יכולים להיות אחרים ממה שאנחנו באותו רגע. לכי על זה, תשרפי, המטרה מקדשת את הנרצאים, אמרה פאוזיה לאחר עירור. לא הבנתי מה שאת אומרת, עודתי. לא הבנתי אם להיות קורבן זה יותר בן אדם או פחות בן אדם. הרי בסך הכל רציתי ויכולתי לחיות מתחת לאור שלו. לא היה תא אחד בגוף שלו שלא אהבתי. כמה זמן אתם ברוכים? התעניינה פאוזיה. זה לא הזמן, זה נפח החיים, אמרתי. היא הציתה סיגריה, שאפה שלוש שאיפות עמוקות ונשפה את האשן בפניי. מוזר איך הדברים האלה קורים. אהב אותי פעם מישהו שמת. מתתי בעצמי בשביל מישהו שחי, ונשארתי עם העונש על ההגזמה. עכשיו גם העונש נהיה הגזמה. הוא מחוץ לי, לא ממש אצלי. זה העניין עם הדברים האלה, שאהבה היא הזרוע שמושטת לך מהעולם ועוקרת אותך מתוכו, חשבה רגע. באיזה ארון הוא נמצא? מה המכלול? אישיות ציבורית וסמכות מוסרית, אמרתי. היא שרקה חרישית. וואו, הלכת לכסף הגדול, היוני. איזה ארגון שלח אותך?
1: אז השפה של רונית, ההומור שלה, וגם הנושאים הפילוסופיים שנכנסים פה, האהוב הזה שמשול לצבא.
0: כן.
1: כוחותינו שבו בשלום, הוא לבסיסם, הוא שב בסוף הביתה ולא בוחר בה, ואז צריך לעשות פעולות טרור.
0: נכון.
1: וזה... מה עוד את יכולה לומר על הספר הזה? למה דווקא אותו בחרת מכל הכתיבה שלה?
0: אני חושבת שכשאני קוראת אותו, אני ממש מרגישה שאני יושבת מול רונית, ואני מרגישה ש... באופן די מדהים הנוכחות שלה בספר הזה היא מאוד מאוד מאוד חזקה. אני חושבת שאולי זה הספר הכי אינטימי שלה. נכון שאפשר להגיד שכל צעדנו הוא הרומן הכי אינטימי שלה, אבל לדעתי הנובלה הזאת היא לא פחות אינטימית. כאן היא מגלה, היא מתאבדת על הספר הזה. היא מתאבדת באמת על הספר הזה. היא
1: גם אוכלת בסוף טקסטים. אגב, יש פה גם סצנה קשה של אונס, אבל היא מגחכה, כי בזמן האונס קוראים טקסטים ספרותיים.
0: נכון.
1: ובסוף השופט נותן לה לאכול טקסט בתור עונש.
0: זה באמת אחת הנובלות הכי הכי אמיצות שקראתי. אני כמעט, אין פה מקום אחד שאת יכולה להרגיש קצת שומן, או פרשנות יתר, או ריכוך, או היא פשוט הולכת פה באמת עד הסוף.
1: ומפרקת כרגיל את המיקום הזה של הקורבן. היא כאילו קורבן האישה, אבל היא לא קורבן.
0: ממש לא קורבן.
1: שמה זה צחוק כרגיל.
0: בטח, היא מפרקת כדי להגיע אל הנפש. היא מפרקת כדי להגיע אל מה שביאלי קורא לו התהום. ואני פשוט, זאת אומרת, אני חושבת שבגלל זה כל כך אהבתי את רונית, ובגלל זה אני גם כל כך אוהבת את הנובלה הזאת, באמת מופלאה בעיניי, מסע פיקרסקי לעבר האהוב, ומה שנשאר זה הרבה מאוד ממנה.
1: יש כבר דון קישוטית כזאת.
0: נכון.
1: ממש. אז גלו את פניה הרומן הנובלה של רונית מטלון בהוצאת המובד. ועכשיו הספר האחרון, הספר החמישי, לא ספר, גם נובלה של שי עגנון, בדמי ימיה, שנמצאת בקובץ שלו על כפות המנעול, אם תרצה, האם לאה והאהובה המוחמץ, הקוויה מזל, עם סיפור נטול מזל.
0: נכון, ואבא מינץ, שאני גם מחבבת אותו מאוד, אני חייבת להגיד.
1: יש פה מרובה, יש פה משולה שהופך למרובה רומנטי, לאה מתה בדמי ימיה, ותרצה מנסה לעשות תיקון ולהתחתן עם עקביה במקום אימא שלה שלא התחתנה איתו ואין תיקון.
0: נכון, אבל אחד הדברים הנפלאים שאני רוצה להגיד שבאמת אצל עגנון מעבר לעלילה או נגיד למשמעויות הפסיכולוגיות שיכולות לנבוע מהטקסטים שלו, הוא אולי אחד הסופרים הכי הכי רטורים שאני מכירה, כלומר לקרוא בעל פה את הטקסטים שלו, גם נניח עם העברית גבוהה מדי, אפילו לתלמידי תיכון, זה דבר פשוט מאוד, הם פשוט מבינים. הם
1: מבינים?
0: כן, הם מבינים מה הוא אומר. הם מבינים כי יש לו רטוריקה ששפת דיבור, כלומר לפעמים להגיע אל קוראים, המחסום הוא לאו דווקא השפה הגבוהה, אלא בעיה באיזה רטוריקה שהיא לא מצליחה לחדור את האוויר שהיא עוברת כשקוראים אותה בקול רם. יש גם את מינצ'י שגוטליב הכלבה שנותנת יסלח לי עגנון ויסלחו לי המאזינים, אבל נותנת לתרצה לקרוא את היומן של הקביע המזל וממש דוחפת אותה לזרועותיו. יש את הכלב מעוות, שזה גם יצור בפני עצמו, ואת מר גוטליב, ויש את לנדה, הבחור המתוק הזה שרוצה להתחתן עם תרצה, ואת השדכן שמגיע ואוכל את כל ההוגות בבית, מחכה לאבא, ואת המלמד, ומי שמלמד לשון, ואת המורה. כלומר, יש כאן עוד הרבה מאוד דמויות.
1: ויש פה שירה, כי הקביע המזל הוא משורר.
0: הקביע המזל הוא משורר, גבר שהייתי אומר...
1: התחלנו עם נוח שטרן, הוא סוג של נוח שטרן.
0: לא יודעת, אני אגיד לך, אני לא מתה על הקביע המזל הזה. אני לא מתה עליו, לא מתה עליו, הוא כזה מן גבר.
1: מחקתי את זה.
0: הוא גבר פסיבי כזה, הוא גבר... כן, הוא גבר... אבל הוא גבר שלא מסוגל לקום ולעשות שום דבר, אפילו להגיד לא. מתחתן עם הילדה הזאת, מכניס אותה להיריון, בגיל 16 היא כותבת קלו זיכרונות תרצה, נו באמת... אבל זה כרוניקה של חיים ידועים מראש. אני זוכרת שבתור נערה בת 16, כשהמורה לספרות קרא את הסיפור הזה בכיתה, המורה לספרות ששנאה אותי עד מוות. לא יודעת למה, לא הסכימה שום דבר שאמרתי, וגם אני לא כל כך סבלתי אותה. אבל כשהיא קראה את הפתיחה של בדמי המאה, משהו, אפשר גם כשאנשים שאת לא אוהבת קוראים משהו, את לא חייבת לאהוב מישהו שקורא משהו בשביל להרגיש את הדבר הזה. כשהיא קראה את בדמי המאה, פשוט, הפתיחה של הרומן הזה נכנסה לי ללב. קראתי אותו מאז באמת כל כך, כל כך הרבה פעמים, וכל פעם מחדש אני שוכחת חלקים שלמים ממנו, ובכלל לא זוכרת שהם היו שם. זה כמו להיכנס לדירה חדשה כל יום, כלומר, כל פעם מישהו מזיז שם את הרהיטים, כל פעם מישהו מוסיף איזה וילון, או תולה איזה תמונה, וכל פעם אני מדהמת מחדש, שהנה קראתי את כל הטקסט, ואיך אני לא זוכרת. ומאוד מאוד היה קשה לי לבחור קטע מתוך בדמי המאה, כי כמובן שאחד הקטעים שאני הכי אוהבת זה כשתרצה פותחת את הדלת כדי שאמא שלה תגיד מי בא, עם האמא הזאת שלא מדברת איתה ועסוקה באהבה שלה הזאת ויושבת ליד החלון ושוכחת מהילדה. במובן הזה זה קצת כמו היחסים, אולי הכי קרוב ליחסים של בספר ברומן הענק של אלנה, של אלזה מורנטה, אהבה וכישוף של האם והילדה.
1: כזב וכישוף.
0: כן.
1: כזב וכישוף, כן.
0: כזב וכישוף, כן. רומן ענק, שגם שם יש מערכת יחסים, אני חושב שמתעסק פה בקשר בין אמהות ובנות, באופן מאוד מאוד מעניין. קשה, היה לי מאוד מאוד לבחור איזשהו קטע, כי אני כל כך אוהבת את הכל.
1: אבל בכל זאת,
0: בחרתי. בחרתי באיזשהו קטע, כן, שאולי קצת שגרתי, אבל אני פשוט מתה על ה... עם כל האווירה המלנכולית של הטקסט הזה, הנה קטע שהוא הורס אותי מצחוק. בימים ההם אהבתי לטייל יחידה. אך גמרתי את שיעוריי, יצאתי לסוח בשדה. כי מצאתי חברה, לא ברכתיה. וכי ברכה אותי, עניתי בשפה רפה. פן תלווה אותי ואני חפצתי ללכת לבדי. והימים ימי חורף. והיא הערב ואני מטיילת, והנה כלב גדול נובח. ואחר הכלב כל רגלי איש. והכיר כי מזל הוא. והקשור את מתפחתי על ידי, והשלח אותה לפניו ואברכהו. ויעמוד מזל וישאל, מה לך מרת מינץ? ואומר, הכלב. ומזל נבעת מאוד וישאל, הנשך אותך הכלב? ואן, הכלב נשכני. ויאמר, אראיני את ידך, כמעט יצאה נפשו בדברו. ואומר לו, הקשור נה לי את המתפחת על הפצע. ויוחז מזל בידי וכל עצמותיו רחפו מפחד. עודו מחזיק בידי ואסיר את המטפחת ואקפוץ מלא קומותי ואצחק צחוק גדול ואומר, אין דבר אדוני, לא כלב ולא פצע. נדהם למשמע אוזניו, עמד מזל, ולא ידע עוד, היצעק. או יצחק, וכעבור רגע צחק גם הוא צחוק גדול ועליז. ואחרי כן אמר מזל אליי, או ילדה רעה, מה הבאת אותי? וילווה אותי עד ביתי וילך לו. וטרם ייפרד מעליי, הביט בעיניי. ואומר בליבי, אתה יודע כי ידעתי, כי יודע אתה את צפונותיי. בכל זאת, אכיר לך תודה, אם לא תזכירני את אשר ידעת. ככה זה מרגע לרגע.
1: והאדם ידע את חווה אשתו.
0: כן.
1: עץ הדעת.
0: נכון, אתה יודע שאני יודעת, שאנחנו יודעים שזה ממש נשמע כמו... באמת, זאת הגדולה של עגנון, שאני חושבת שילדים היום יכולים להגיד בדיוק את אותו דבר. אתה יודע שאני יודעת שאנחנו יודעים ש... כלומר, לכן הוא מצליח לעבור את ה... חושבת שגם גם השפה התלמודית שלו היא בעצם מאוד מאוד קונקרטית והרבה יותר מהשפה נניח הספרותית הזאת שלא מצליחה לחדור. אני אוהבת בקיצור טקסטים שהם יש בהם יסוד מאוד מאוד ממשי וקונקרטי ואמיתי וכן ולא מיופייפים כאלה. אני שונאת את כל ניירות הצלופן האלה.
1: אז נחתום, אני אחתום בקטע מתוך שיר של נוח שטרן, שוב מן הספר שלך, פורטרט של המשורר הצעיר, שבו הוא גם עונה לווירג'יניה וולף עם המכתב שלה על משורר צעיר.
0: ולועג לו, מה זה לועג לו?
1: ושימו לב פה עוד הפעם עם ענייני הרצח. הוא אוהב את עצמו, את הלהב שבו. בזולת הוא אוהב השתקפות הכאב, כאבו. בשרב הרוצח, מרצונו הוא קודח. כי בנפש נשרבת, הוא צולל ושואב את השיר. אז זה היה פורטרט של המשורר הצעיר, נוח שטרן, הספר כן. החדש שלך, שזאת גם המונוגרפיה וגם כל השירים שלו בהוצאת פרדס. המון המון תודה לך, דוקטור סיגל נאור פרלמן, על הספר ועל כל הספרים שהבאת כאן לשתף אותנו. עוד פרטים על התוכנית הזאת בדף הפייסבוק שלי, ואפשר לשמוע אותנו ותוכניות נוספות ביישומון כאן אודי. אני ענת שרון בלייס, שתהיה שבת שלום. תודה לכם ולהתראות. תודה.

0: שלום, כאן אלעד ברנוי, העורך של זינוק לאתמול. מיד תשמעו את הפרק האחרון של זינוק לעונה ולתקופה הקרובה, והפרק האחרון בעריכתי. אני רוצה להקדיש את הפרק לזכרו של יגב בוכשטב, שנחטף ב-7 באוקטובר מביתו שבקיבוץ נירים, ונרצח בשבי החמאס. אחיו של יגב, יובל, וזוגתו של יובל אדר, סיפרו לי שבחודשים הארוכים של חוסר הוודאות שבהם יגב הוחזק בשבי, הם האזינו לפרקים של זינוק לאתמול כשרצו להתעודד. השנה האחרונה עוררה בנו התלבטות. האם עלינו להמשיך או להפסיק? האם זה הזמן לפודקאסט סטירי? האם מישהו בכלל מסוגל לצחוק בתקופה הזאת? הפנייה של יובל והדר בוכשטב הזכירה לי כמה צחוק יכול לעזור, כמה הוא הכרחי גם ברגעים קשים, ואולי במיוחד ברגעים קשים. עוד רגע אני אסיים לדבר, ובמעבר אחד תתחיל המוזיקה השמחה של זינוק לאתמול, ואחרי הפרק שהוא כמו תמיד, מצחיק, נועז, חצוף, גס, ואני מקווה שהוא יצליח להצחיק או לעודד מישהו איפשהו. אני שולח תנחומים למשפחת בוכשטב ולכל משפחות הנרצחים, מייחל לשובם של כל החטופים והחטופות במהרה, ולכולנו שנדע ימים טובים יותר.
1: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם שיר ראובן ויואב רבינוביץ'.
2: שיר, את מוכנה להתמודד עם העבר שלך?
3: וואו, לא.
2: אין ברירה, זה הפורמט של העסקט הזה.
3: אוי, לא, זה הפרק שמו אנחנו משמיעים הודעות קוליות ששלחתי שיקורה לאנשים בשנת 2014.
2: וואו, אני חייב שנעשה פרק כזה. זה ממש, הלכנו לארכיון של הוואטסאפ של שיר וניירנו אותו היטב.
3: ועכשיו היא ושלוש דורות קדימה מקונסלים לנצח.
2: שיר, את יודעת, הרבה ממה שאנחנו עושים פה בזינוק לאתמול, זה להביט בהיסטוריה הישראלית ולראות איך היא לא ממש משתנה וחוזרת על עצמה. כלומר, היא לא ממש משתנה, היא כן חוזרת על עצמה. אבל היום אנחנו נעשה משהו קצת שונה ונסתכל אל העתיד. כלומר, נלך אחורה ונראה איך הם מבטים בנו כדי להבין קצת איך דמיינו בעבר את העתיד. ואם אנחנו עמדנו בציפיות שלהם.
3: וואו, בטוח לא.
2: אני, אם מישהו בעבר ידע מה הולך לקרות ולא אמר,
3: איזה
2: אז
3: אפס.
2: אז אני ממש אחס. אבל
3: קודם אנחנו נגיד שבצוות שלנו אלעד ברנוי העורך,
2: יש
3: טל ניסן המפיקה,
2: וואו,
3: חן עוז הטכנאית,
2: וואו.
3: טוב, בואו נתחיל מעברון
1: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
2: שיר, את חושבת הרבה על העתיד?
3: פר, לא.
2: לא?
3: לא.
2: אני חושבת, את פשוט את זן, את פשוט בהווה, את מתקיימת?
3: אני חושבת הרבה יותר על העבר מאשר על העתיד. אתה יודע למה?
2: למה?
3: כי לעם בלי עבר אין עתיד. אז אני מעדיפה מלכתחילה לחשוב על העבר.
2: יפה, אהבתי מאוד. ואז זה מייצר לך את העתיד, את אומרת.
3: בדיוק.
2: אני פשוט, כאמור, לא אוהב, אני לא אוהב לחשוב על פעם. זה רק חרטות. רק חרטות, כל מסלול. לא, לא, יואבי, לא שם, כך, לא, לאן הלכת?
3: יו, תודה, איזה רגע מעצבן כזה היה לי.
2: נו.
3: האקסיט שלי, אז אנחנו מתכתבות מדי פעם, באמת, מה העניינים, מה נשמע בזה? והיא כתבה לי לפני כמה זמן, רק רציתי להגיד לך, ממש תודה שעודדת אותי להשקיע בביטקוין.
2: לא!
3: בגלל שההשפעה... עכשיו, אני ממש זוכרת את השיחה הזאת, כי היא אמרה לי, עכשיו, היא הייתה יותר צעירה ממני, אז היה לי הרבה יותר כסף ממנה, והיא אמרה לי, אני חושבת להשקיע, אני לא אגיד כמה השקיע, איקס כסף, אז היא אמרה לי, זה פי 20 עכשיו, ורק רציתי להגיד לך ממש תודה על זה, בגלל שלא הייתי עושה את זה, אם לא היית מעודדת אותי.
2: בגלל זה אני שונא עבר. זה הדבר, את לא מבינה איך סיפורים כאלה מתסכלים אותי, אני לא יכול לשמוע דברים כאלה. אני לא יכול לשמוע. בישראל של 2024, קשה או מפחיד לדמיין איך יראה העתיד. אבל היום אנחנו נחזור אחורה ל-90s, לתקופה שבה הביטו באלף החדש בציפייה ובחרדה. תקנו נדלן ביד אליהו, תקנו נדלן ביד אליהו. ונראה איך הם תמיינו את העתיד. כלומר אותנו, האם הם חשבו שישבו פה יואב ושיר באולפן? מה הם חשבו שיהיה? מה הם קיוו? ממה הם פחדו? ונתחיל בזה. בשנת 1993 משרדי השיכון והפנים פנו לאקדמיים בשאלה, איך תראה ישראל של שנת 2020? תראו איזה חשיבה זה לרחוק, איזה עבודת מטה. אנחנו נשמע את סופיה אלדור, שכפי שכולם זוכרים, היא מנהלת אגף תכנון ערים במשרד השיכון ב-1993. היא מדברת על התרכזות של ישראל בערים הגדולות, של בניינים בני 30 קומות. כל הכבוד, סופיה! זה מתוך יומן מיוחד, 6 בנובמבר 1993, כתבה של מיכאל מירו.
4: ניצול הקרקע פר תושב בעיר גדולה היא היעילה ביותר. אנחנו מקצרים את אורך התשתיות שאנחנו זקוקים להם. אנשים פחות יצטרכו לנסוע לעבודה, אולי חלקם ילכו ברגל או ייסעו באיזושהי תחבורה מקומית עירונית.
5: איכות חיים היא עניין של תפיסה. הנה דוגמה איך משיגים אותה במגדל מגורים בין 30 קומות.
4: קודם כל, זה בית שהוא מספיק גדול על מנת שתהיה בו תחזוקה קפואה. ואפילו לא רק שמירה, אלא מישהו שאם משהו מתקלקל בבית, המתחזק הקבוע של הבית מיד יבוא ולתקן ולא יצטרך, כמו כולנו, לבזבז ימים שלמים לחכות לאיש הפריג'ידרים או למכונת כביסה שהתקלקלה והבעיה מוכרת לכולנו. יהיה מישהו שאחראי ואיש אמין שאפשר להשאיל לו מפתחות. למשל, בעיה פשוטה.
5: כמובן, בריכה,
4: מקול. בריכה ועל הגג, תראה, ככל שהבית... בוודאי, ככל שיש יותר אנשים על שטח מסוים, כמות השירותים שיכולה האוכלוסייה הזאת לפרנס היא יותר גדולה ויותר מגוונת, כן? זה עניין פשוט כלכלי.
2: כל הזמן מתכננים מדברים בעתיד על זה שהולכים להצטופף, כי זה הרבה יותר נוח ויהיו פחות פקקים, אבל מדינת ישראל לא הלכה לשם, להפך, מדינת ישראל חושבת שצריך כל הזמן לתפוס כמה שיותר שטח. וזהו, ואנחנו משלמים את המחיר עד עכשיו.
3: אני חושבת, קודם כל, אני רוצה לציין את המבטא המקסים שלה. פשוט מבטא יפהפה. וואו. חוץ מזה, זה נכון שזה ככה, אבל זה רק, יש, כאילו, אתה יודע, יש מגדלים, ובאמת בהם יש בריכה, ומקולת, ושירותים. אני לא יודעת אם יש איש אמין שמתקן פריג'ידרים, אני לא יודעת אם את זה ספציפית.
2: וואי, איש הפריג'ידרים.
3: אבל כאילו...
2: זהו איש הפריג'ידרים, פריג'ידרים, סליחה, כן.
3: לא, זה בסדר, אני כמובן, אני בתוכנית הזאת כדי לשמוע אותך שר.
2: זהו איש הפריג'ידרים, פריג'ידרים, פריג'ידרים.
3: איזה קול.
2: אהבת?
3: אם כולנו נצטרך להגר, זה חד משמעית הולך להיות מה שאתה... אתה, זה בין, בכל בשואה, מקום אתה כן. יכול.
2: כן, אני יכול לעמוד בקרן הרחוב ולשיר. This is the refrigerator man, a refrigerator man, a refrigerator man.
3: בקיצור, היא צודקת, היא פשוט טועה שזה, כאילו, היא נתנה יותר מלי קרדיט לישראל, שהיא חשבה שאנחנו ניישם את זה עד 2020. את חיה בסרט, אנשים פה חיים באמת בדיוק באותה צורה, ויש כמה מגדלים שבהם את צדקת. הלוואי שהיית צודקת.
2: אגב, אומרים על המגדלים שזה טעות, את יודעת?
3: למה?
2: כי הם...
3: מייצרים פקקים?
2: קודם כל, מה שעושים בארץ זה באמת ששמים אותם במין שכונות בלון כאלה, עם מלא מגדלים ענקים שנראים אותו דבר. לכי, אני לא רוצה פה להרוץ ככה לקבלן שיתבע אותי וזה, אבל שכונת פרשקובסקי ברמלה. אתם מתים ממה שקורה שם, זה מטורף.
3: מה קורה שם?
2: זה פשוט המון מגדלים סופר גדולים ודומים אחד לשני, אבל ענקיים, והם כאילו אחד ליד השני, ואתה רק, כאילו, מה אתה תעשה שם עם כל המגדלים האלה? והבעיה גם זה שזה מאוד גדול וזה מתבלה נורא מהר, יש לזה המון...
3: מתי היית ברמלה? איך אתה נמצא בכל מקום כל הזמן?
2: הייתי בדרך.
3: היית בדרך? ואמרת, מה זה פרויקט רשקובסקי ברמלה?
2: משהו כזה, כאילו פשוט נסעתי, לא, ואז הייתי, כן, שזה פרשקובסקי, זה כן, זה הייתי מהפרסומות או משהו. זה היה מזעזע. או שהסתכלתי, לא יודע. אז אנחנו שמענו את סופיה לורן, סתם, סופיה אלדור, מנהלת אגב תכנון ערים במשרד השיכון, בהמשך הכתבה, מיכאל מירו שואל, מה יהיו יחסי השכנות? כי הרי נהיה נורא צפופים. מה יהיו יחסי השכנות באותן ערים עתידניות?
5: ומה יהיה על יחסי השכנות במגדל הזה בין 30 קומות? רבקה אבלסון, מתכננת ערים במשרד השיכון, שגרה בבית קטן בהוד השרון.
6: היום, אני לא בטוחה שזה גם מה שאנחנו מחפשים. אז אני לא בטוחה שהיום עקרת הבית, האישה שעובדת או הבעל שעובד מגיע ויוצא בבוקר וחוזר בערב הביתה, זה מה שהוא מחפש. הוא לא מחפש להכיר את השכנים. זאת אומרת, מערכת החברויות שלו היא לאו דווקא החברה המיידית הנגישה. יש לו את הרכב, יש לו את האפשרויות תקשורת טלפונית, הוא לא מחפש את החברה דווקא שתהיה חצי מטר מביתו. לכן, מערכת הציפיות והדרישות היא שונה לגמרי. ואני חושבת שמי שנמצא היום בכפר, ואם הוא גר ביישוב קטן, ביישוב כפרי, בבית קטן, אני לא חושבת שהוא יוצר מערכת קשרים חברתית יותר ענפה בתוך הכפר, אלא אם הוא מוצא שם במקרה את ארבעה או חמישה אנשים שיש לו קשר אישי נכון איתם.
2: קודם כל, היא צודקת, כמובן. מי רוצה לדבר עם השכנים שלו? אני לא מזמן דיברתי עם השכנה שלי.
3: היה נורא.
2: היא ממש התלוננה על האריתראים. מה שהם לא צריכים להיות פה, היא פיליפינית.
3: אני מנסה להבין, אני מכירה את השכנים שלי. אני גרה בבניין שיש בו 3 דירות.
2: באמת?
3: כן, יש 3 דירות בבניין הזה.
2: אוי, זה, אני דווקא מעדיף יותר כדי שתהיה יותר אלמוניות.
3: אף אחד לא מכיר, אף, אני לא...
2: לא?
3: אני חושבת שהדבר היחיד
2: יש חדר מדרגות משותף?
3: כן.
2: ולא פעם נתקלים אחד...
3: זה כאילו כל קומה דירה, בתכלס כל שתי קומות זה דירה.
2: רגע, יש לך ממד?
3: כן.
2: אוקיי.
3: מה זה קשור?
2: זה אומר שלא הייתם צריכים לצאת לחדר מדרגות לדבר.
3: לא, תודה לאל, לא. אבל דווקא גרתי בבניין, בפלורנטין, שהיינו ממש כולנו חברים טובים, וזה ממש כיף.
2: כן.
3: והייתה לנו, ואז עברו שכנים שעשו מסיבות כל הזמן, ואז פתחנו קבוצה בלעדיהם, וזה
2: מצחיק.
3: היה פשוט תענוג, תענוג של בניין.
2: וואו.
3: אבל כאילו, אתה יודע, אני שואלת את זה בגלל שהיא אומרת, העתיד יהיה מנוכר,
2: כן.
3: אנחנו לא נהיה באינטראקציה האנושית, זה לא יעניין אותנו.
2: כן.
3: כשכאילו, נכון, הגענו לעתיד הזה, את צודקת, אבל עכשיו דווקא כולם בקטע של, אבל הקשר האנושי, איך בוא נעשה גינה קהילתית, כדי שאני אסתכל לבן אדם בעיניים, חלק מהיום.
2: כן, יש בזה...
3: כאילו, היא לא... היא כזה חשבה שהטכנולוגיה מייצגת איזושהי משאלת לב כמוסה שלנו בני האדם, ואז הגשמנו את זה, גם אנחנו חשבנו ככה, ואז כולם נכנסו לדיכאון.
2: לא, אבל היא טענה שזה הגיאוגרפיה, שכאילו, אנשים לא יחפשו את הקשרים בסביבת המגורים הקרובה שלהם, אלא באיזה מין משהו רחב יותר.
3: היא פשוט לא לקחה בחשבון הומואים, היא עוד לא יודעת שיש את זה. באמת, היא עוד לא יודעת שיש את זה, ושם קרבה גיאוגרפית, זה כן פונקציה של דבר שאתה מחפש, אם אתה הומו.
2: למה?
3: כי אתה יודע, הם אוהבים לדבר ביחד, יש להם תחומי עניין שהם שלהם, הם אוהבים מאוד את בריטני, הם אוהבים את הזמרת ביונסה, אם אתה מכיר, הם אוהבים חולצת אלעד באתה, ואתה צריך כאילו, אתה יודע, זה לא אותו דבר, בצ'אט.
2: לקראת סוף שנות ה-90, המילניום החדש, והחרדה מפני באג 2000, באופן טבעי היה עיסוק מוגבר עוד יותר בשאלת העתיד. עכשיו אנחנו נשמע כמה קטעים מתוכנית רדיו שנקראת אקדמיה באלף. זה קצת כמו מה שהיום הוא האוניברסיטה המשודרת הזאת, לסדרה בשלושה פרקים שנקראת האינטרנט שדה שיווק מהפכני. היא שודרה מפברואר עד מרץ 1993. חדווה יששכר, שכולנו זוכרים לטובה, מראיינת את חוקר התקשורת, פרופסור שמואל ליימן וילציג, האדם הכי אשכנזי בארץ, על הקשר בין צרכנות לאינטרנט. הוא מדבר על הפוטנציאל הגדול של קניות באינטרנט. אם הייתם מקשיבים בזמן אמת, אולי הייתם יותר עשירים היום, תקשיבו לזה עכשיו ותתנצלו ותצטערו.
7: הפוטנציאל הוא אינסופי, מאחר שבסופו של דבר אני מעריך שחלק גדול ואולי אפילו רוב המכריע של הקניות שלנו במהלך החיים מדי יום ביומו יעשו דרך האינטרנט. מאחר שיש לאינטרנט יתרונות רבים לעומת דרכי קנייה אחרים, וכמעט ואין להם חסרונות, חוץ לפחות נכון להיום מבעיית המישוש. אבל לדעתי תוך 20 שנה, אולי אפילו פחות, גם בעיה הזאת תיפטר, כאשר אנחנו נחבר או נשלב ביחד את המציאות הדומה, ה-virtual reality, עם האינטרנט, ואז נוכל פשוט להכניס את היד שלנו לתוך כפפה, וללכת לקניות אפילו של עגבניות.
8: אבל זהו, משוש. אז תשאל את עצמך לשמה, לקנות, לשמה לנסוע, אם אני יכול לעשות הכל בקורסה שלי, ונחזור ונהיה אנשי קורסאות.
7: זו שאלה, זו שאלה אחרת וחשובה מאוד, שאני תמיד שומע אותה, מכמעט, בכל קורס וכל שיעור, יש לפחות סטודנט אחד או שניים ששואלים את השאלה הזאת. התשובה היא כזאת, מצד אחד הצודקת, בחלק מאותם דברים שהיום אנחנו צריכים לצאת מהבית ולעשות בשטח, ייתכן מאוד שלא נעשה אותם דברים בעתיד.
8: מה למשל, מה אתה מדמה שלא נעשה?
7: שלא נעשה בעתיד. חלק גדול מהבילוי והפנאי שלנו לא נעשה בעתיד. אם למשל יהיה לי קיר שלם, שיהיה מסך, נקרא לזה מסך טלוויזיה, או מסך אפילו סרטים, קולנוע, בתוך הבית שלי, ואני יכול בלחיצת אצבע לקבל כל סרט בעולם שיצא לאחרונה, או אלה שיצאו לפני 50 שנה, הוא יוקרן בקיר שלי, למה לצאת עם כל הבלגן, עם בייביסיטר וכו'.
8: רק תצטרך לקנות מכונת פופקורן לבית, זה הכל.
7: נכון.
3: הוא צודק בגדול, הוא צודק, אנשים לא יוצאים, אף אחד לא רוצה לצאת, אנחנו הפכנו ל... אני לא רוצה מי רוצה לעשות את זה?
2: מה, לצאת מהבית?
3: כן, אז יודע שביום שבת, אתמול, היה לי כיוון לבריכה.
2: נו?
3: היה לי כיוון לבריכה. וזה היה כזה, כן, איך לבריכה, יש בריכה ריקה, איך לבריכה. ואחרי חצי שעה של תכנון, אמרתי, תכלס לא כזה בא לי ללכת.
2: מה זה בבית?
3: בית של מישהו.
2: מה זה בבית, במקום?
3: כלום. קראתי ספר, מה עוד עשיתי? הכנתי קציצות.
2: זה נורא שבסוף המצב האולטימטיבי הוא פשוט להיות בבית ולא לעשות כלום. כאילו שזה באמת, זה האידאה, זה הכי גבוה שיש.
3: נכון, אבל אני חושבת שאם לא הטלפון, כלומר, אם היית יכול להרגיש שימום, ואם לא יכולת להרגיש שהעולם בא אליך, ושאתה קצת גם מתקיים בטלפון.
2: זהו, אתה מתקיים בטלפון.
3: אתה מתקיים בטלפון, מה עשית היום בטלפון, מה עשית היום וזה, אז הוא כן צודק. הוא כן נתן לנו יותר מלי, לנו בעתיד, הוא כן נתן יותר מלי קרדיט עם הכפפת מישוש הזאת.
2: כן, אחוז מישוש הזה היה טעות.
3: אבל זה אפשר, מעניין אם מישהו עובד על זה.
2: על המישוש?
3: כן.
2: בטח, אבל די, לא כזה צריך את המישוש. את המישוש לא צריך.
3: אתה רציני?
2: את המישוש?
3: תחשוב על זה רגע.
2: אני ממש צריך לגעת. מרחוק, בבני אדם אחרים.
3: אם אתה יכול, אני פשוט חושבת על כזה 50% מהאינטרנט ועל מה שיש בו,
2: ואם היה אפשר לגעת, זה הרבה יותר נחמד.
3: אני חושבת...
2: שלא לדבר על פורנו, אפשר לעשות דברים מטורפים עם פורנו. גם זה. אבל גם את העגבניות שצריך למשש לפני שקונים, כמו שהוא אמר. זה אגב, זה כן, כאילו הוא אמר, זה כן מצחיק קצת, זה שהוא אמר לעצמו, אבל איך פותרים את בעיית מישוש העגבניות? כאילו מכל הבעיות בזה, אבל את העגבנייה אני רוצה למשש. אגב, הוא צודק, אנחנו מקבלים, אם אתה עושה משלוח מי זה או זה או זה, אתה יכול להיות שתקבל הביתה עגבניות שמישהו מישש, ותאה בגדול, אולי
3: נכון, אני
2: לא מישש.
3: קיבלתי ואני ביקשתי החזר, בבקשה. ולא קיבלתי את החזר. אוקיי, בסדר, איפה היינו?
2: עוד שאלה שיש לחדווה יששכר, היא שואלת, על הקושי העתידי של משווקים להשיג את תשומת הלב של הגולשים.
8: זאת אחת הבעיות אולי של המשווקים באינטרנט, שהם פונים אל אדם שאין לו סבלנות למעשה. כי הוא לא קורא לינארית גם את מה שהוא מקבל דרך הצג, הוא קופה, צריך כל הזמן לעניין אותו, לרתק אותו, לפתות אותו, אם לא, הוא גולש כבר לאתר אחר.
7: זה נכון.
8: איך תופסים תשומת לב?
7: אבל האינטרנט הוא דווקא המדיום היעיל ביותר לאותה קופצניות הזאת. הרי יש מה שנקרא היפרטקסט. זאת אומרת, כאשר נכנסים לדף של האינטרנט, יש מילים שהם בכחול. ברגע שאתה לוחץ על המילה בכחול, זה מזריק אותך למשהו אתר אחר, או עמוד אחר, או תמונה אחרת, וכן הלאה וכן הלאה. כך שאתה יכול בעצם, כמו אני יודע, איזשהו מוט שקופץ, לקבוץ כל כמה שניות מעמוד לעמוד בצורה אסוציאטיבית, ובכל זאת יש איזשהו היגיון ורצף בדבר הזה. עכשיו, בדרך כלל אנחנו קוראים היפרטקסט, בצורה היפרטקסטואלי, בכוחות עצמנו. זאת אומרת, אנחנו בוחרים מה. אבל אפשר גם כן לדמיין פרסומות ודרכי שיווק שמעמידים בפניך איזושהי תמונה, זה לוקח לך שנייה וחצי לתפוס את התמונה, ואז פתאום יש תמונה אחרת, או משהו שבוקע מתוך התמונה שהוא קשור לדבר הזה, וכך בצורה כמעט MTV, קפיצה של גירויים אודיו ויזואליים מאוד מאוד מהירים, להעביר את המסר ולרתק את הבן אדם לאותם 30 או 60 שניות, שזה לוקח למשווק להעביר את כל המסר שלו ולתפוס את הלקוח.
8: מן הניסיון שלי, אז באמת המשתמש צריך גם לגלות איפוק עצום ושליטה עצמית, כדי לא להתפתות ולהגיע לכל מיני אתרים שהוא לא התכוון עליהם, אם הוא רוצה לסיים את החומר שניתן לו באתר שהוא הגיע אליו.
7: זו התלונה השכיחה ביותר היום של גושי האינטרנט בכלל, שוואו, איך עברו 3 שעות? כמעט לא הספקתי.
8: לא עשיתי כלום.
7: לא עשיתי כלום, כי זה כל כך מעניין, כל כך דברים מגרים אותך, שאתה פשוט קופץ מדבר אחד ודבר שני.
2: הכל משעמם, אל תדאג. אתה תגיע למצב שגם שם הכל יהיה משעמם, ודבר לא יעמוד בסף הגירוי שלך.
3: זה מדהים שהוא כאילו באמת תיאר את כל אסטרטגיית השיווק באינטרנט של מתי שגדלנו, שזה כזה, אתה מנסה לקרוא מאמר, אוי, קופץ עליך משהו ויוצא מביצה, ואתה כזה, אני שונא את הביצה הזאת. אבל אנחנו כן מקדימים אותו פה, בגלל שזה כזה, לא, לא, לא, יהיה קים קרדש, ועוד הרבה קים קרדש, והיא תמכור לך סלוטייפ שמדביק לך את הציצי, ואתה תקנה את זה. בגלל שקים קרדש אומרת, יואו, אני מוכרת את זה, והנה אני עושה סרטון של 4 שעות של זה, ואתה מסתכל על זה.
2: או תראה, באמת איזה משפיענית שתהיה, אני עכשיו בהלוויה של אימא, ואני נועלת ואנס מדהימות, כאילו.
3: וואי, האמת שזה ז'אנר שחבל שאין, משפיעניות בלוויות וב...
2: מה, יש המון, כל הזמן.
3: יש המון, באמת?
2: כשהן הולכות להלוויות, את חושבת שהן מפסיקות? צריכות למכור משם, יש תיוגים, הכל.
3: אז על זה הוא לא חשב. הוא לא חשב על זה שהפרסומת תהיה בעצם הדבר שאתה בא בשביל, כאילו, זה הכל פרסומות בעצם.
2: אגב, היא צדקה, את יודעת, פיבי וולדר ברידג'ז.
3: כן.
2: התסריטאית של פליבג וזה, היא אמרה שלהיות תסריטאי זה 90% לא לשוטט באינטרנט. או להשיח את הדעה מלהיות באינטרנט.
3: היא צודקת.
2: זהו.
3: אוקיי, אוקיי. טוב, יש לי חטיף עבורך, יואב.
2: חטיף?
3: חטיף.
2: אבל אני שומר, שיר.
3: התוכנית גם בישראל בהנחיית גל אוחובסקי, שזה היה כמו סוכן תרבות, אבל ב-99, מה-19 בדצמבר 99, וואו, גילוי נאות, ממש... יום הולדת 41 של אבא שלי.
2: מזל טוב!
3: תודה.
2: מזל טוב.
3: אוחובסקי מארח את המשורר אהרון שבתאי, ושואל אותו בפתח המאה ה-21, איך הוא רואה את העתיד?
9: מבחינת הסתכלות על העתיד, אז אני, אם אני רוצה לתמצת את עצמי, אז בסך הכל... השמחה היא מאוד מאוד קשורה בזה שהמבט על העתיד הוא כרגע אפוקליפטי.
10: מה זאת אומרת אפוקליפטי?
9: שרוב האנשים, רוב האנשים בעולם, עלי אדמות, הם לא מרגישים באופן בטוח שיש להם עתיד. כלומר, איזה ביטחון חברתי, ביטחון כלכלי.
10: חרדה?
9: יש חרדה. יש
10: חרדה. זה חרדה קשורה
9: ל... זה חרדה מתאים לשמחה. כן? כן, שמחה... זה איזושהי התגוננות. אני אומר, יש כאלה ש... אני אומר, יש איזה 20% שיש להם סיבה לסמוך בכל מקום. אלה שהולכים וחוגגים בדרך אל המאג, כמו ביל גייטס, או התאגידים הגדולים, האח הגדול החדש, כמו שהייתי קורא להם. הם באמת שמחים, הם ניצחו בקוסובו, הם מנהלים את העולם, המניות עולות כל הזמן.
10: אתה אומר שזה חג של העשירים. אתה אומר שזה חג של העשירים.
9: והם מפברקים, כמובן כדי לפשט את הכל. הם מפברקים כל הזמן חגיגות. גם המוות של דיאנה או של סנטה תרזה, זה גם מין חגיגות כאלה. אבל אם אני משווה את זה לחגיגות המודרניסטיות, אם אנחנו מדברים מודרניזם, פוסט-מודרניזם, ואני עוד יכול לזכור בתור ילד בן 6, ב-45 את חגיגת הניצחון על הנאצים. אז זאת הייתה חגיגה שהייתי יכול, חגיגה קלנדרית, תאריך מסוים, ואתה יכולת להרגיש שכל האנושות או רובה מסתכלים קדימה בהרגשה, יש לנו עתיד, יהיה יותר טוב, יהיה עוד חדר, יהיה... אני עובד קשה, אבל הבן שלי כבר יעלה למעמד הבינוני. היה הרגשה של עתיד.
3: צריך להגיד משהו, קודם כל הוא צודק מאוד, וגם באמת הפעמים היחידות, מה הבעיה של האנושות, שזו תנועת מטוטלת כזאת בין אסון שקורה, ואז אחרי האסון אתה מרגיש, יש את ה-20 שנה שאתה מרגיש שהכל יהיה טוב יותר. כאילו, ואנחנו נבנה את הכל מחדש. אבל אם יותר מדי זמן אתה מרגיש שהכל יהיה טוב יותר, אז זה פשוט אתה שוב בהמתנה לאסון הבא. ואז שוב אחרי אסון אתה כזה, הכל יהיה בסדר, אבל זה תמיד אסון, מתרחקים מהאסון, הכל יהיה יותר טוב, הכל לא נהיה יותר טוב, עוד אסון, זה תמיד ככה.
2: אבל עכשיו יש, אני לא כל כך מבין מאיפה הוא הגיע עם הטענה הזאת, כי עכשיו יש תחושה של אפוקליפסה.
3: נכון.
2: אמיתי, אנחנו כאילו, עוד פעם, אנחנו כאילו עוברים על סעיפים במיקודית של מלחמת העולם השלישית.
3: לצערנו.
2: כאילו כל מיני דברים משוגעים, באמת. הוא כל הזמן מדבר על זה שעוד חדר בבית. לא, עוד חדר בבית, היית יכול לקנות בית, היה לך עוד חדר, הכל היה, דווקא הכלכלי, אני לא חושב שהמצב נעשה הרבה יותר גרוע, אולי אפילו הפוך איפשהו.
3: המצב אולי לא נעשה יותר גרוע, אבל אני כן חושבת שזה היה בכניסה לתוך איזשהו שלב יותר קיצוני בקפיטליזם, שאתה כן יכולת לראות שזה אולי לא הולך לכיוון הכי טוב, מבחינת איך שאתה מרגיש בתור בן אדם, מה הכוח שיש לך בתור בן אדם במערך הכלכלי, כן. ולא בתור בסוף עוד פעם כאילו נמלה במפעל. יכול להיות שלזה הוא התכוון.
2: כן, יכול להיות.
3: טוב, אנחנו נשמע קטע ממשדר מיוחד מה-31 בדצמבר 99, לקראת המעבר לשנת 2000, מתוך שים לב, הכנות למסיבה של שירזי, שבה ניסו לדמיין איך תראה המאה ה-21, וזה רגע שאני מאוד מאוד עצובה שאין לנו בו ויז'ואל.
11: ברחוב שנקין מכינים תפורה למסיבה של שירזי, פטריות גדולות ורודות. ככה הוא רואה את המילניום.
12: הרבה מילניום, הרבה מתחתיות, הרבה כוכבים שידלקו וכדורים שידלקו פה במשך הלילה.
13: אני פשוט בחרתי בוורוד כצבע השולט של המסיבה.
12: המון קרחונים, דמויות קרחונים כמו הדוגמה הזאת שהתעלו פה.
13: זה כדור ים פשוט שאנחנו הולכים להפתוף אותו בפרווה, פרווה לבנה.
14: זה החצאית לגברים?
15: זה החצאית לגברים.
14: כן. כל הגברים עם חצאיות באלף הבא.
15: חצאיות בשמאלות. וזה בעיקרון הסמל. של הגברים והנשים, כשהגברים עם הסמל של הנשים, והנשים אותו דבר, פשוט עם הסמל של הגברים.
2: בנים שהם בנות ובנות שהם בנים! מה זה הדבר המשוגע הזה?
3: גם העתיד לא כזה יצטיין בקרחונים בסוף. לא. לא יודעת מאיפה הוא... קרחונים זה פחות הצד החזק שלנו.
2: להפך, יש פחות קרחונים.
3: בדיוק.
2: אז היו פחות, אתה בכלל לא הבנת מה יקרה.
3: זה מעניין אבל איך אתה מפנטז את העתיד, כאילו מה... פטריות, ומה עוד אמר, כוכבים, וכאילו משהו נורא חללי כזה.
2: כן, זה תמיד חללי.
3: כזה, העתיד יותר גרוע. העתיד הוא יותר מגיל, הכל פלסטיק, הכל, אתה לובש ניילון, העתיד הוא פחות טוב.
2: אבל אף אחד לא אמר, יהיה לך מסך קטן ביד שתוכל לשמוע איתו מוזיקה ולשחק עם כזה ציפורים שאתה זורק על חזירים.
3: אבל זה סיוט.
2: לא, זה ממש עזר לנו בלחכות בתור. ודברים כאלה זה כאילו פתר אותם. עכשיו זהו, אתה בתור, ואתה יכול תוך כדי לפתוח את ההיפרלינקים, והם יפתחו לך עולם חדש, ואתה יכול להישב לתוכו שלוש שעות,
3: האמת שכן, האמת שמבחינת כמה מהר החיים שלך עוברים, כאילו, אולי העולם נהיה גרוע יותר, אבל כן המציאו משהו שיכול להעביר לך את הזמן, להריץ את השעון שלך הרבה יותר מהר.
2: ומי ידע שהכוכבים שלך, בעולם התוכן שלך, יהיה אנשים שאתה מכיר. הם ייצרו לך את התוכן. ממש. ואנשים שאתה מכיר, לא טובים בלייצר תוכן. ואתה כל היום תעקוב אחרי התוכן שלהם, זה יהיה משוגע.
3: ותדבר על התוכן שהם עם אנשים אחרים.
2: בדיוק. יהיה לך ממש כאילו תוכן שעוסק בתוכן של אחרים. וזה כולם מייצרים. כולם ייצרו תוכן. המשפחה שלכם תייצר תוכן. וואי.
3: העתיד נוראי. העתיד מזעזע.
2: תישארו איפה שאתם, חבר'ה.
3: וואו, וכמה גרוע זה הולך להיות, בוא נחשוב.
2: תגידי, את חושבת שכשבילי וצוות הארכיון נכנסים לארכיון,
3: כן.
2: אז זה תקופה על-זמנית, זה כאילו בארכיון יש את כל התוכן, גם של העתיד וגם של העבר.
3: אוי, איזה מחשבה יפה, יואב.
2: תודה רבה.
3: איזה מחשבה שהיא ישירה, אלוואי.
2: זה מה שקורה אצל בילי.
3: זה נשמע כמו סרט של פיקסאר, זה נכון, אמר וצדק אלעד ברנוי, עורך וידיד, אלוואי ש... אלוואי. ואז...
2: תגידי, בילי, יש לך את ספיישל זהו זה פורי מ-2053? זה במרץ, 5 במרץ? יש לך את זה? בוא, אני נותן שמן נאמבר. סליחה, זו הבדיחה. אוקיי, אז...
3: אתה יודע מה הבא? שאני צוחקת בשקט. אתה צוחק ברעש.
2: לא, לא, לא, לא, לא. אתה צוחק... לא, אל תגרמי לעצמך,
3: כשאני מספר בדיחה. לא, לא, אני צחקתי, אבל צחקתי... ככה אני צוחקת, מה אני אעשה?
2: זה בסדר גמור. אני לא צוחק...
3: וכשאתה צוחק, אני צוחק ככה. הא!
2: זה כמו שיחה.
3: ואז אני נשמעת נורא מצחיקה, וכשאתה מספר בדיחות מצחיקות, אני כזה...
2: אני מרגיש שזה כמו שיחה אחרי סקס, ואת אומרת לי, ואני כזה, כולי חרד, ואת כזה, היה ממש בסדר, היה ממש בסדר, היית בסדר, כל הכבוד יואבי, היה אחלה. כן, כן, היה בסדר, כן,
3: עכשיו
2: כן.
3: אני נאלצת שוב להעלות את אמא שלי שמאוד אוהבת אותך, והיא תגיד, יואב אמר שיחה אחרי סקס. אני לא רוצה להתערב, אבל זה כמו שלא היו לי בגדים לחתונה שלושה ימים לפני, והיא התקשרה אליי, והיא לי כזה, אמא, אני בגדים לחתונה. ואז היא שתקה, ואז היא אמרה, וסמלה לא באה בחשבון. וזה בדיוק מה שיהיה בפרק הזה.
2: אוי, אמא של שיר. באותה מסיבה, באותה מסיבה שדיברנו עליה מקודם, של שירזי עם הפטריות, דמיינו גם שמה שיהיה בעתיד זה בעיקר המון, רגע דיברנו על זה ילדים, סקס, בעיקר המון סקס.
11: בשפיץ של עזריאלי מכינים לסלבריטיז את מסיבת הזימה והחשק.
16: כל אחד יוכל לעשות מה שבא לו פה, להתחרמן, לעשות מה שבא להם, ואני מציע לכולם לבוא ולהתנשק דווקא פה ב-12 בלילה.
17: דווקא לחמש מיטות האלה.
16: מכיוון שפה אפשר גם לא רק להתנשק, אפשר לעשות הכל. תשמע, חשבנו על הרבה מאוד קונספטים, אבל גילינו שבסופו של דבר החוט המקשר בין כולם זה סקס.
2: וואי.
18: באוויר, עם סקסופון. ויותר מזה, מי שיהיה פה ירוויח.
16: ופה אנחנו מאפשרים לאנשים לעשות מה שבא להם.
19: המון טירוף ברמות שלא ראיתם.
20: סקס.
19: סקס.
20: חי.
19: מה, שאלת מקודם מה הדבר הכי מטורף? היה גם לייב סקס על הבמה שלי פעם אחת.
20: לייב סקס על הבמה שלך?
19: בטח.
20: מה זה?
19: אולי זה לא היה לייב סקס גלוי, אבל זה היה מסך גדול שהיה זיון מאחורה עם צלליות של זיון אמיתי מאחור.
2: למה לא לעשות עם הידיים פשוט?
3: מה, ככה?
2: אור מאחורי הידיים. ופעמים כזה, זה הרי אומנות יפנית עושים איתו משהו כזה, לא?
3: קודם כל, בעתיד עושים פחות סקס, צריך להגיד.
2: כן, עושים פחות?
3: פחות ופחות. גיל
2: במקרה שלי, סתם.
3: הגיל של עיבוד הבתולים עולה, והם כאילו פחות רוצים להזדיין, כי זה לא מעניין אותם בגלל שהם קוראים בטלפון. אני מבינה אותם, כל הליבידו מושקע בדברים אחרים, זה פחות מעניין אותך.
2: כאילו... מצוין, לא צריך. סקס זה, סך הכל בסוף זה עניין אינסטרומנטלי.
3: אבל בזמן שכולם אמרו את זה, היא אמרה נגיד, השכנים שלך, אתה לא תרצה לדבר איתם, רק אומרים כזה, חשבנו על העתיד וחשבנו סקס. וזה כזה, איזה צירוף מקרים שגם עכשיו חשבתם על סקס. וזה כזה, בוא נשמע אינסרט ממסיבת פורים של שירה. אז היא אומרת, אני חשבתי מה קורה בפורים, סקס. אז יש פה מיטות שאנשים יכולים לעשות עליהם, סקס. וזה כזה, מה עם יום הזיכרון לשואה ולגבורה? את אומרת לי השואה, ואני חושב סקס. ויהיה פה מסך, ואנשים, וזה כזה, מעניין שזה קורה גם בעתיד.
2: את יודעת איך מבינים שהוא הומו, כאילו חוץ מאיך שהבנת שהוא הומו?
3: חוץ מהמבטא ההומואי.
2: כן, חוץ מהסיבה הזאת. אז זה שכשהוא מדבר כאילו על אישה, אז הוא אומר, ותהיה שם אישה תלויה עם סקסופון, כאילו, כולו כזה, וואו, עם סקסופון אני.
3: האישה תנגן לייב מיוזיק.
2: זה קטגוריית וודווין בפורנו. לחפש מי מנגן בסקסופון או חליל. לא, אני יותר בברס עכשיו, אני אוהב חצוצרות.
3: אני פעם הייתי באיזו סיטואציה שבאמת היה לייב סקס לידי.
2: לא נכון.
3: בלי שבחרתי, לא בחרתי.
2: לא בחרת?
3: לא, הייתי עם הצל בכתבה שעשיתי עליו, אז היינו בבא, איך קוראים למועדון המגיל הזה? הדנג'ן. ובדנג'ן יש חדר חושך, ואז ניגש אליי מישהו ואמר, תגידי לי שאת סטרייטית. ואמרתי לו, אני ממש לא. אז הוא אמר, את יכולה לבוא איתי פליז מאחורה, בלי קשר, והייתי כזה...
2: בלי קשר?
3: לא, לא, לא, הוא התכוון, אוקיי, לא, לא.
2: בלי קשר למה? הקונטקסט זה הדנג'ן.
3: לא, לא, סיפרתי את זה לא טוב, סיפרתי את זה לא טוב. כשאני אומרת סטרייט, אני מתכוונת שהוא צדק, הוא חשב שאני סטרייטית, כי נראיתי לא בסצנה של BDSM, שזה מה שעושים בדנג'ן. והוא רצה בדי. הוא לא רצה, הוא לא ניסה שום דבר סליזי, הוא רצה בדי שיבוא איתו לראות מאחורה מה קורה, והייתי כזה, תודה לאל שבאת, אני גם לא רציתי ללכת לבד. ואז הלכנו, ואנשים הזדיינו שם על מיטה. וזה הדבר הכי דוחה שראיתי.
2: כמו בעתיד.
3: הייתי כזה, איך, איך, ככה זה נראה, איך. ופשוט הייתי כזה, אומייגד, ואתה מסתכל, אתה רק רואה אנשים מזדיינים, וזה לא נראה טוב. אתה לא רוצה לראות את זה.
2: לא, אתה לא רוצה לראות את זה. איפה זה?
3: אתה גם לא. ופשוט הייתי בהלם מכמה שזה לא נראה טוב, וחשבתי, אתה כאילו כשאתה מדמיין שיש חדר שאנשים מזדיינים בו, אני גם חשבתי, וואה, אנשים מזדיינים בחדר הזה, אני רוצה ללכת לראות, ואז אתה רואה את זה ואתה כזה, אני לא רציתי לראות את זה.
2: אולי אבל זה כי זה לא האנשים שאת רוצה לראות אותם ספציפית?
3: אני לא חושבת שאני רוצה לראות אף אנשים מזדיינים. אני חושבת, כאילו, את מי אתה רוצה לראות? אף אחד. לא,
2: אני מתנגד לקונספט של יחסי אישות, בכלל, בכללי, ורוצה למסור דש לאמא שלי.
3: בקיצור, זה לא נשמע כמו דבר לעשות במסיבה. להראות לייב סקס על הבמה, זה נשמע כמו דבר...
2: נו, כל השירזי הזה, סליחה, אני התחלתי בטוב איתו, ולאט לאט הבנתי מי הבן אדם, וצלח לי, שירזי, אני למסיבה שלך לא אבוא בכסף.
3: אתה הפסדת על הכוח.
2: בדיוק. כן, גם מה זה היה בכלל הקונספט הזה של בעתיד יהיה סקס? סקס זה הדבר הכי בסיסי! משם אנחנו מתחילים מסקס, משם הכל התחיל! עכשיו, תחשוב קצת, אם הוא היה חושב על AI, אתה יכול לפתח משהו, וזה חבל, חבל.
3: אתה אומר, אם במקום מסיבת סקס, הוא עושה מסיבת AI.
2: נגיד, הק... איך קוראים לזה?
3: הקטון?
2: הקטון. עושה הקטון.
3: אתה יודע מה יכול להיות מצחיק? אם אנחנו נבנה מכונת זמן, ואנחנו נבוא לשירזי ונגיד לו, שירזי, תקשיב, אנחנו פשוט לא רוצים שתביך את עצמך, היינו בעתיד, ומסיבת העתיד שלך צריכה לכלול תכנות. והוא יהיה כזה, אוקיי, אני אזרוק את כל ענייני הסקס שעשיתי פה, והלייב סקס על הבמה, זה הכל מבוטל. תביאו לי מתכנתים. תביאו לי בן אדם שיכול לכתוב קוד לייב על הבמה.
2: הקטע האחרון שנשמע הוא גם מסוף המילניום, בטקס שערכו במוזיאון ארץ ישראל, תל אביב, שם ברמת אביב ליד מכון הנפט, ב-30 בדצמבר 1999. אבל מה היה התאריך העברי, אה? אה? מה, לספירת הנוצרים? בתאריך הזה, 30 בדצמבר 1999, תמנו באדמה קפסולה, שממנה יוציאו עוד 100 שנה, בסוף 2099, את הקפסולה ואת הדברים ששמנו שם. מה שמו בקפסולה? בואו נשמע.
0: במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב נערך עכשיו טקס הטמנת קפסולת הזמן הישראלית הראשונה, שתוצא מהאדמה בעוד 100 שנה. קפסולת הזמן, שהיא גליל מתכת על חלד, מכילה כמה עשרות פריטים שנבחרו על ידי ישראלים שונים, כמי שמשקף את ההוויה הישראלית של 99. עמי בן בסט, מהמגזין מסע אחר שניהל את הפרויקט הזה, הציג באוזני כתבנו עמית שניידר כמה מהפריטים שבה.
21: יש דברים שהם כמובן אוניברסליים, כמו טלפון סלולרי או קונדום ודברים כאלה, תוכנת אינטרנט כמובן, ICQ, צ'יפ של מחשב, אלה דברים שהם הכרחיים. לקחנו זרעים תוצרת הארץ, לקחנו דגימות של מים מים התיכון, ממי ברז, לקחנו דגימות אוויר, לקחנו צו מילואים, לקחנו כיפה, לקחנו בקבוק קוקה קולה, לקחנו זאטר, לקחנו ששבש, אתה יודע, דברים שמאפיינים את ה... תרבות היומיומית כמו מתקות שעושים על שפת הים, לקחנו יומן משומש, לקחנו אפילו משולש לכיור שאוספים השפע, כי זה מוצר ישראלי, כך לפחות הסבירו לנו, לקחנו שעון שבת, אקמול, כרטיס אשראי, טמפונים, גרבוני ניילון, דוחות חנייה יש שם, אני מקווה שהם שולמו, אני לא זוכר לפני ששמנו אותו.
2: אוקיי. למה צריך את הקונדום?
3: כן, אני גם חשבתי קונדום.
2: רגע, קונדום...
3: משומש?
2: זהו. ואם הוא משומש, אז של מי? ואז אולי יש בזה ערך.
3: מה עוד יש שם?
2: אגב, זה שהם שמו ICQ.
3: מה יודע, ICQ, מתקות, קולה.

0: מבול. גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה, מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.